0: L'ancia padre ne scemba pa ma pa.
1: תמה התוכנית והגיעה לסיומה. אנחנו נפרדים עמי מכל החברים פה, ניפגש מחר בלי נדר בעזרת השם, ועד אז שלום שלום וכל טוב.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים והתורה בחיזוק לעלוי נפש והנשמה של מורחי מרן ראש הישיבה בימי מזוז במרת מלחם סנה ואת מזוז עני כפרת משכבו. אנחנו נמצאים בפרשה מיוחדת, פרשת בלק. הגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות אומרת שרצו רבותינו לקבוע פרשת בלק, לומר אותה כל יום בקריאת שמה. פרשה מאוד מיוחדת, אלא לא רצו להטריח על הציבור. בואו נסתכל פרשת בלק. התורה מספרת לנו כאן על שני אויבים שונאים גדולים שלנו, בלק ובלעם. מצעמי נתמינו, שניהם היו מעוניינים כמה שאפשר חס ושלום להחריט שם ישראל. לולי השם שהיה לנו, הנביא נקרא את זה בהפטרה ביום שבת, אומר, עמי זכרונם היעץ בלך מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור למען דעת סתקות השם. וזה אחד מהעשר הזכירות שצריכים אנחנו לזכור בכל יום. קדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. מה היה כוחו של בלעם? רבותינו אומרים קדוש ברוך הוא, ככה כתוב בפסוך, ואל זועם בכל יום. מה אומרת כמה זעמו של קדוש ברוך הוא? רגע, בלעם היה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו, ואז הוא היה מנסה לקלל באותו רגע. התורה אוספת עלינו לקלל יהודי. גם חירש שלא שומע, לא תקלל חירש. אסור לקלל יהודי, אתה לא יודע אם זה, אם אתה מקלל ברגע שהקדוש ברוך הוא זועם ואז מתקבל חלילה הקללה. מה עשה הקדוש ברוך הוא לבלעם שהיה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו? מה עשה הקדוש ברוך הוא במשך כל אותם הימים שבלעם היה אצל בלק? הקדוש ברוך הוא לא זעם, לא כעס, ולכן בלעם כמה שניסה איך לחלל את עם ישראל, כללה אחת נתן למואב כדי שסיחון ינצח אותו, וסיחון נצח אותו. וזה מה שאומר לו בלק לבלעם: כי ידעתי את אשר תחלל, את אשר יברך תברך מבורך, ואשר תאור יואב. ידע. אבל מה? כל זה קשה מדבר על כל אומות העולם, אבל עם ישראל יש להם עין טובה אצל הקדש ברוך הוא. הקדש ברוך הוא לא זעם השם. אנחנו רואים בפרשה איזה פסוקים, פסוקים מחיים אותנו. ניסה בלעם שלושה פעמים לקלל את עם ישראל, הקדש ברוך הוא לא נתן לו. כבר מהקטע הראשון הוא יישא משלו ויומר, כולו נתן לו. כבר מהקטע הראשון הוא יישא משלו ויומר.

בעל הבית למעלה הקדוש ברוך הוא לו כבועל ומה אזעום לו זעם השם כי מראש סורים ראינו מגבעות אשורנו לעם ישראל יש להם זכויות של האבות הקדושים מראש סורים הרים הגדולים מגבעות יש להם גם זכויות של האמהות הנמשלות לגבעות איך אני אוכל לבוא לקלל אותם הן עם לבדד ישכון בגויים לא יתחשב איך התרגום מתרגם העמה בחודיהון עתידון דיחסינון עלמה העם הזה לבד עומדים לרשת את העולם ובממיה להתדנון גמירה ידם לעם שעומדים במשך 2000 שנות הגלות כאן ידונו חס וחלילה עם ישראל להשמיד, להרוג ולבד אם זה המן, אם זה רומי אם זה איראן של הדור שלנו אם זה אתלר של הדור שעבר כולם חושבים דבר אחד איך לחלות את העם הזה אבל יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא הוא יאהב גם זאת בהיותם בעיר הסוי והם לא מאסתם ולא רעלתם לחלותם כי אני השם אלוהים בלעם אמשיך ואומר תמות נפשי מות ישרים ותהיה חוויתי כמו ראה עם ישראל איך הסוף שלו כל כך טוב רצה בלעם הרשע ללכת בדרכים רעים של בהמות אבל רצה הסוף הוא ידע וידע אם אדם ברגע האחרון זכה וחזה בתשובה אם חלק מנו כל עבונותיו ותהיה אחריתי כמו קדש ברוך הוא לא זיקה אותו לזה רשע נבל ואת בלעם בן בעו ארגו בחרב שוב מנסה בלעם בדרך השנייה פעם שנייה ניסיון שני והוא אומר לבלק לא איש אל וחזב ובן אדם ויתנחם ההוא הבן אדם אמר ולא יעשה וידבר ולא יקמנה אבל זה הקדש ברוך הוא הקדש ברוך הוא עם עם ישראל ממשיך ואומר כעת יאמר לי יעקב ולישראל מה פעל אל רשי מסביר הגיע הזמן אשר תגלה חיבתן לעין כל הן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחסתם לפני ממלאכי השרת והם המלאכי השרת ישאלו מה פעל אל עם ישראל דרגה שלהם יותר ממלאכי השרת מלאכי השרת ישאלו כן כן מה אמר הקדוש ברוך הוא עם ישראל יודעים באומות העולם לא, מלאכי השרת לא יודעים ממשיך הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה לא ישכב עד יאכל טרף ואינם חללים ישתה אומרים שביבי נתניהו לומד כל שבוע את פרשת השבוע עם הבן שלו לא יודע כמה דברים נכונים יכול להיות שכן ואז מכאן הוא לקח את הסיסמה של המלחמה עם איראן הן עם כלבי יקום לא הצליח עוד פעם מנסה פעם אחרונה פעם שלישית ומה אומר מטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל גם האוהל שלך כמה טוב משכן, בניין לעילה מכל בבחתה כנחלים איתנו איתיו כרנות עלי נהר ממשיך כמו נחל נוטה גינה פורחת על יד נהר תמיד הירקות הפירות טריים כאהלים ריחות טובים שם טוב עליה על גביהן כארזים עלי מים ממשיך קרע שכב כארי וכלבי מי יקמנו מברכיך ברוך ואורריך ארוב

0: בלעם לא ניסה עוד פעם רביעית לקלל את ישראל אחרי שכבר אמר מבבחיך ברוך ואורריך ארוב. אם הוא חס וחלילה יקלל את עם ישראל, אז הוא המקולל. לכן לא אוסיף עוד, לא יעיז עוד פעם רביעית. שואלים באמת המפרשים, רבותינו אומרים, מברכותיו של אותו רשע תדע מה הוא עשה לקלל. שהרי כתוב בפסוך, ויעפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. זאת אומרת, כאשר הוא אמר מטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, אלו הבתי כנסיות ובתי מדרשות, מה הוא התכוון? התכוון לקלל שלא יהיו חלילה בתי כנסיות ובתי מדרשות לעם ישראל. שואלים הפרשים, מה אכפת לו בלעם? שיתפללו כל היום, שילמדו תורה כל היום, מה אכפת לו? גם עוד בתחנה השנייה, הן עם כי לוי יקום וכארי יתנסה, לא ישכם חד יוכל טרף ודם חללים ישתה. רש"י מביא את הפירוש של הכוונת הברכה הזאת מדברי חז"ל, הן עם כי לוי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית הם מתגברים כי לוי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש סיסית, לקרוא את שמה, להניח תפילין. גם זה לא מובן. הוא רצה לקלל אותנו שלא נניח תפילין, רצה לקלל אותנו שלא נקרא קריאת שמע, מה אכפת לו? הוא בא לקלל שחס וחלילה עם ישראל יהיה חלש, מה אכפת לו מה אנחנו קוראים קריאת שמע או לא? למה רצה לקלל אותנו בזה? לו ישכם עד יאכל טרף, ראשי מסביר, לו ישכם בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לתנפו, כיצד קורא את שמה על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום, במלאך בגייס להזיקם קדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים, מה אכפת לו? בלעם, אם אנחנו קוראים קריאת שמע על המיטה, חס וחלילה לא קוראים. למה הוא התכוון לקלל אותנו בזה? אבותיי, יסוד גדול מאוד אנחנו צריכים לדעת. ידע בלעם ממה שהיועצת המשפטית שלנו המכובדת לא יודעת. ידע בלעם שעם ישראל מעל המזל, מעל המזל. עם ישראל בזכות התורה שלו, בזכות המצווה שלו, מנצחים את האויבים. השאר, הטנקים והמסוקים והטילים, כל אלו כביכול, אבל בזכות המצוות והתורה ומעשים טובים אנחנו מנצחים. ולכן מה עשה בלעם? מה אני אקלל אותם? שלא ילכו לבתי כנסת, שלא ילכו לבתי מדרש, שלא יקיימו מצוות, ואז במילה כבר קל חס ושלום להפיל אותם. חדש ברוך הוא יאף אוכל השם אלוהיך עליך תקללה לברכה. לא! במפורט יוסף רואים עוד שנה, כל שנה וכל שנה עוד בתי כנסיות חדשות נבנות, עוד בתי כנסיות מלאות, בתי מדרשות, ישיבות, בחורי ישראל, בני ישראל, זקנים עם זקנים, זקנים עם נערים, כולם באים לבית הכנסת להתפלל שעות תורה. אוה, זה זכות שלנו. אבל אחרי כל הימים הנפלאים האלה אנחנו רואים פסוק כאן בפרשה, פסוק שלא מובן. ועתה הנני הולך לעמי, לך יעשך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לא מובן. בלעם אומר לבלק, אני הולך לעמי, לך יעשה כאן, אתן לך עצה, אשר יעשה עם הזה לעמך, צריך להגיד, אתן לך עצה, מהי העצה? אני לא מביא כאן שום כתוב. צריך להגיד, לך אגיד לך, אני אגיד לך, אספר לך בנבואה, מה יעשה העם הזה לעמך בחרית הימים? מה זה לך יעשה, מה שייך עצה, אשר יעשה העם הזה? רש"י מרגיש בזה גם תרגום אוקלוס, מרגיש בזה ואומר כי ביכול חסר כאן שני מילים. ככה תרגום אוקלוס כותב, איתה המלחינך מה להתעבד. בוא אני אעץ לך מה תעשה. העצה לא כתובה כאן. ואחבי לך מה להתעבד עם העדין לעמך בסוף יומיה. אני אספר לך מה יעשה לעם הזה לעמך בחרית הימים. שני דברים. לך יעשה לך, תן לך העצה. והעצה לא כתובה כאן. רש"י כותב, לך יעשך מה לך לעשות בשביל שחס ושלום לקלל את עם ישראל, לא הצלחנו, אבל בוא נגיד לך מה לעשות לעם ישראל. ובושה להגיד את זה בפני כולם, לכן נגיד לך את זה בארבע עיניים. ומה העצה? ראשי ממשיך מצטט את זה ממסכת סנהדרין דף קוף עמוד ראשון. אלוהיהם של אלו שונא זימה. בלעם אומר לבלק, קדוש ברוך הוא שונא זנות. אלוהיהם של אלו שונא זימה, ולכן לך ותכשיל אותם בזה. כמו שכתוב בגמרא, עשה להם בזר גדול, מוכרים בגדים, עם ישראל במשך 40 שנה, אותו בגד שלבש כאשר נולד, אותו בגד הלך וגדל עליו, כמו העוף של הכבש שהולך וגדל בו, עד שהגיעו לארץ ישראל. ראו חנות גדולה של בגדים, הלכו לבעות, לקנות. מה עשו הרשעים הארורים האלה? שמו זקנה מוכרת בפתח החנות, וקשת מחירים גדולים גבוהים. מה זה? לא, חולסה ב-$100? לא, לא, לא, לא, אדוני, תיכנס בפנים בתוך הבזר הזה, תמצא אותה בעשר. יכול להיות? כן, רק תיכנס, רק תיכנס. ושם בפניהם שמו נשים צעירות בשביל להכשיל את עם ישראל, ועם ישראל לא עמד בפיתיון. ואז אנחנו רואים כאן הסוף של הפרשה, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב. מה היה הסוף של הפרשה? סוף הכואב. ויהיו המתים במגיפה ב-20 א', אחרי כל הפרשה היפה הזאת המרוממת, בסוף המתים במגיפה ב-20 א', הצליח בלעם בשביל להוריד מעם ישראל 24,000 בכל המלחמות שעשו במדינת ישראל במשך 80 שנה האלה. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא הגענו לכמות הזאת, והכמות הזאת הגיעה בגלל ויחל העם לזנות לבנות מואב. קוראים את הפרשיות האלה בשביל ללמוד מוסר, בשביל לדעת צריך הרבה מאוד להיזהר מהעבון הזה. יצרה מתעה אותנו שכן, אני חזק, אני חזק, אני לא אקשל. לא, רבותינו כבר לימדו אותנו, אין אפוטרופוס לעריות. שולחן ערוך, שולחן ערוך שאומר, הבהמה הזאת כשרה, או הבהמה הזאת טרפה, ומפסידים כמה אלפי אלפי אלפי שקלים בגלל ששולחן ערוך פסק שזו טריפה. שולחן ערוך פוסק גם כן אותו מרן בית יוסף, אותו מרן בית יוסף שכתב את זה או שכתב את זה. שולחן ערוך אבן העזר סימן כף א', סעיף א', צריך אדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד. אם אמר כבר להתרחק, זה כבר מזהיר אותנו מאוד ועוד מאוד פעמיים. למה? מפני שבצ'יק אדם יכול חס וחלילה ליפול, ויעשו לקרוץ בידיו וברגליו ולמוז בעיניו לאחת מהעריות. אסור לשחוק עמה, לאכל ראש כנגדה ולהביט ביופיה, ואפילו להריח בבשרים שעליה אסור. מרן הרב עובדיה כמה פעמים בדרשות שלו היה חוזר ואומר, כתוב בפסוק לא תנאף, לא תהנה אף. גם שהאף יהנה זה אסור, אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. איפה היו עושים כביסה? הולכים לנהר כדי שלא יתרטבו הבגדים שלהם. מרמים את הסמלה שלא תתרטב, הרגליים לא מכוסות. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמי יבוא להרהר בה. צריך להיות מחשבה טהורה. קדש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. המסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ויתכוון להנות ממנו, כאילו יסתכל במקום התורף. ויסוב לשמוע כל ערבה ולראות שערה, והמתכוון לאחד מאלו הדברים מקים אותו מכת מרדות. ואלו הדברים אסורים גם בחייבי להבין. יש סיפור בגמרא, אם לא שהיה כתוב בגמרא אני לא הייתי מאמין, אבל זה כתוב בגמרא. הגמרא הכל אמת, אין סתם סיפורים ואין סתם חס ושלום עלילות. גמרא מסכת קידושין, נח שבויתה דעתי לנהרדה. מסכת קידושין דף פא עמוד ראשון, אותם השבויות שהובאו לנהרדה. היו אנשים שהיו סתים חוטפים אנשים, אנחנו יודעים שבויים של היום של החמאס עם השמם, אבל בעבר היו ככה חוטפים אנשים ומוכרים אותם לעבדים ולשפחות בעיירות אחרות. אז תמיד הייתה קופת בדיון שבויים אצל עם ישראל. בקופה הזאת, מהקופה הזאת היו פודים את השבויים ומחזרים אותם למשפחות שלהם. היו שבויות נשים, בנות, הביאו אותם לנהרדעה עד שיחזרו אותם למשפחות שלהם. דואגים, הקהילה דואגים, אולי חס ושלום מישהו יקשל בהם. אין להם לא בעל, לא אבא, לא אמא. אסכנו ליבי רב עמרם חסידה, הביאו אותם לבית של רב עמרם חסידה. לא זכור לי בגמרא עוד כמה מוראים שנקראים בתואר חסידה. רב עמרם היה חסיד מוכר. אשקולו דרגה מקמיהו, כי שמו אותם בעלייה למעלה. היה להם שם מדרגות, מדרגות מעץ. לקחו את המדרגות האלה מעץ והורידו אותם משם, כדי שלא חס ושלום מישהו יתפתה ויעלה למקום שנמצאות השבויות האלה. כאשר מדובם ברב עמרם חסידה, בהדי דיכה חלפה חדה מניהו, נפל נהומה ביפומה. הגמרא מספרת, כאשר עברה אחת מהם, אז נפל אור למטה. כל כך הייתה יפת תואר ויפת מראה. שקלי רב עמרם לדרגה, דילה אבו יחלין בעשרה למדליה, דליה לחודי. גרם המדרגות שהיה מעץ, שיוזיזו אותו לרחוק, שלא יעלה אף אחד למקום הזה של הנשים. רב עמרם חסידה עזר כוח, המדרגות האלה היו צריכים עשרה אנשים להרים אותם, וירים אותם לבד. סליק ואזיל, ועלה ועלה שמה, כי מטלף אלגה דרגה אפשח רמה קלה נורה בעמרם. כאשר הגיע לחצי המדרגות, תחיל לצעוק, האש בבית עמרם, האש בבית של עמרם. מי שזוכר את הפיוט שקוראים אותו לפני החזרה של מוסף וכיפור, נורה בעמרם, נורא בעם רם, החדש ברוך הוא נורא, האל הגדול הגיבור והנורא, בעם רם, בעם רם, עם ישראל קוראים עם רם. לקחו את הלשון הפריטן, לקח את הלשון כאן מהגמרה, בגמרה נורא בעם רם, האש בבית של עם רם, כוונה יצבר פה גדול. עתו רבנן, באו חכמים, פרצו את הדלת, כל אחד בא עם דלי מים לכבות את האש. ראו, אין אש. ראו, רב עמרם עומד על המדרגות ועולה למעלה למקום של אנשים. אמרו לי, כספתין, ביישת אותנו, אנחנו מעין המתגעים, יש לנו חסיד קדוש בעיר שלנו, רב עמרם חסידה, מה? כמה אתה עמדת להיכשל? מה התשובה שלו? אמר לי, הוא מוטב, תחשפו בעמרם בעלמא הדין, ולא תחשפו מני לעלמא דעתי. טוב, תתביישו ממני בעולם הזה, שחשבתם אני גדול, וראיתם שאני לא גדול. אבל מה? ברוך השם, לא נכשלתי. לא נכשלתי, לא תתביישו בי בעולם הבא, תגידו, כן, חשבנו אותו אדם גדול, ראינו אותו בעולם הבא, המקום שלו עם רשעים ופה עלי אבן. טוב, ביישתי ממני פה. אשביעי דין פאק מני. רב עמרם עכשיו קיבל את הכוח, השביע את היצרה, שיעזוב אותו. נפח מני בנו בעמודה דנורה, אמר לחזי דיאת נורה וענה בשרה וענה עדיף נמינך. יצא ממנו עמוד של אש, זה ישרה, שביע אותו, כבר יצא. אז רב עמרם עכשיו הרגיש את ידו על העליונה, אמר לו, תראה, אתה אש ואני בשר, ואני יותר חזק ממך. הנה, חשבתי להכשיל אותי ולא נכשלתי. מה הגמרא בא לספר לנו כאן? בא בשביל להחתים חס ושלום, חס ושלום, רב עמרם חסידה, חס ושלום, חס ושלום. הגמרא בא להגיד לנו כאן, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. תגיד, אני ודאי אני לא אכשל. לא, חס ושלום, חס ושלום. אדם צריך לדעת עצמו הוא חלש, אנחנו בשר ודם, אנחנו חלשים, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, להיזהר. מה שאמר מרן השולחן ערוך, מאוד מאוד צריך להתרחק מאנשים. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לשמור על עצמנו שלא נכשל באיסור, נזכה ונחיה ונרש טובה וברכה לחיי העולם הבא. השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אמן, כן יהיה בסוף.
1: הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: הערב טוב, מאזינים יקרים. מחר בערב זמן ברכת הלבנה. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, דף מבית עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה. למד את זה מגזרה שווה, החודש הזה לכם ראש חודשים, וזה אלי וענווהו, זה לגזרה שווה. ברכת הלבנה, ממתי מתחילים לברך ועד מתי? אז לפני כן נראה קודם כל מה תהליך הלבנה, מה קורה, למה אנחנו פעם רואים אותה מלאה, פעם חסרה. אז צריך לדעת שבאמת אין שום שינוי במראה הלבנה. הלבנה היא מקבלת אור מהשמש, מאז השינוי, כפי שאומרת לנו התורה, את שני המאורות הגדולים ביום רביעי, ואחר כך כתוב את המאור הגדול והמאור הקטון, ודברי רבותינו ידועים שבהתחלה היו שניהם מאורות גדולים. באה הלבנה ואמרה, ריבונו של עולם, איך ייתכן שני מלאכים משמשים בכתר אחד? אמר לה, טוב, לכי ומעתי את עצמך. ומאז הלבנה מקבלת אור מהשמש. ואם כן, היא כדור חשוך שמקבל אור. ולכן בכל יום, בכל זמן ביום, הלבנה היא בעצם כדור שחציו מואר וחציו חשוך. תמיד הצד שכלפי השמש הוא המואר והצד שכנגד הוא חשוך. ולכן, כאשר אנחנו ניצבים מתחת ללבנה ורואים בעצם את הצד שהוא כנגד, לא מול השמש, אז זה תחילת החודש. נראה לנו כאילו אין לבנה, בעצם רואים את הצד החשוך של הלבנה. וכך לאט לאט הזווית שלנו מול הלבנה משתנית, ורואים לאט לאט את הקצה המואר, וזה הופך להיות עד שרואים כצורת חרמש. ובאמצע החודש אנחנו נמצאים בין השמש ללבנה, ולכן הצד המואר הוא כלפי מעלה, כלפינו, ואז אנחנו רואים לבנה מלאה. ובעצם הכל, כל השינוי זה בזווית שלנו אל הלבנה, ומשם הולך ומתקטן עד תחילת החודש, ששוב פעם אנחנו נמצאים באחורי הלבנה, והלבנה, הצד שכלפי השמש, אין אנו רואים אותו כלל. ולכן אנחנו אומרים בברכת הלבנה, פועל אמת שפעולתו אמת. הפעולה הזאת שהשתנתה, שאנחנו לא מבינים מה המשמעות, שפתאום הלבנה הפכה להיות מקבלת אור מהשמש, ואנחנו פעם רואים אותה כך, פעם רואים אותה אחרת. אנחנו אומרים, הפעולה, בורא העולם יודע מה שהוא עושה, פועל אמת שפעולתו אמת. עכשיו, מהו הזמן? ממתי מתחילים לברך את הלבנה? אז הגמרא אומרת כך, בממ"א עמוד ב' בסנהדרין, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, עד כמה מברכים על החודש? עד שתתמלא פגימתה. שואלת הגמרא, וכמה, כמה זה תתמלא פגימתה? אמר רבי יעקב בר עידי, אמר רב יהודה, עד שבעה. שבעה ימים, הגמרא אחר כך מסבירה, שבשבעה ימים עדיין אין הלבנה מלאה, אלא הוא מתכוון עד שרואים חרמש מלא. זה תתמלא פגימתה, שרואים כבר צורת חרמש. ואילו נהר דעה אמרה, חכמים שבעיר נהר דעה, אמרו לו, עד י'וו, שאז בעצם הלבנה במילואה. ואכן הרמב״ם בפרק י' מהלכות ברכות אומר, מברכים את הלבנה מהרגע הראשון שרואים אותה, עוד מהיום הראשון. מי שלא ברך ביום הראשון, הולך ומברך עד 16. אם כן, לפי הרמב״ם ועוד כמה וכמה ראשונים, אפשר להתחיל לברך את הלבנה מהיום הראשון. רבנו יונה מביא מדרש ששם כתוב שצריך שעד יהיה, עד שתתבשם הלבנה, רק אז אפשר לברך. אחד הפירושים הוא כותב, מה זה תתבשם? שהאור שלה יהיה ניכר, אור מבוסם. ולכן הוא אומר, משלושה ימים כבר מתחילים להרגיש ממשות של לבנה, וככה אפשר כבר ליהנות, לראות אור הלבנה. אומר רבנו יונה, משלושה ימים ואילך. הרב בית חדש כותב, כך קיבלנו מרבותינו, שכך נהגו כל הקדמונים משלושה ימים ואילך. אמנם, לעומת כל זאת, רבי יוסף ג'יקטיליה, בספר שערי אורה, כך מביא אותו הבית יוסף, אומר שעל פי הקבלה, אין מברכים על חידוש הלבנה עד שיעברו עליה שבעה ימים. וגם מרן בספר מגיד משרים, ידוע שלמרן הבית יוסף היה מלאך מגיד, והוא חיבר ספר מגיד משרים של כל הדברים שהוא קיבל מהמלאך המגיד. שם על שיר השירים כותב מרן הבית יוסף, לפי שכוחות החיצונים מדבקים בכנסת ישראל בשבעה ימים הראשונים, וקשה לנתק אותם, ואחר כך הפעולה הזאת נעשית קלה יותר. אנחנו לא מבינים, אבל בכל אופן זה מסביר לנו למה מרן בסימן תרו"ו, סעיף ד', פסק כמו מאריג'י קטיליה נגד עמודי ההוראה, כיוון שהוא שמע כך מהמגיד שזה הזמן הראוי, ואם כן לחומרה, למה אנחנו נקל ונספור גם בימים הראשונים. כך גם מרן החידה במורה באצבע סימן וו, עוד קוף פ' ב', כותב, מברכים על הלבנה רק לאחר שבעה ימים שלמים. מסע ומתן בדברים הללו נשמע מיד מפי קודשו של מרן.
1: יש עוד דבר, בתחילת קדוש הלבנה, אנחנו נוהגים שבעה ימים שלמים אחרי המולד. יש מקילים, אם זה מוצאי שבת, חסר כמה שעות, אין דבר. ככה מלאג בתונס. אבא אומר, לא, חכים שבעה ימים שלמים. האשכנזים לא נוהגים שבעה ימים, שלושה ימים. יש לבנה, מברכים את הלבנה, ועוד רוקדים אחר כך. ככה ראיתי אותם באמריקה, רוקדים טובים מאורות שברא מלוהינו. אומרים, פעם אחת, באו יהודים ברוסיה, היו מסתכלים בלבנה ומתפללים. אז השר של רוסיה, המלך שם, הקיסר, אמר, מה עושים? מה הם מתפללים? אחד שם אמרו, מתפללים שתסדר פגימת הלבנה, תשלים אותה, ולא יבא שום פגם. אמר, זה מה, שמעניין אותה? בסדר, אנחנו התפללו שהלבנה תהיה שלמה, בסדר, טוב מאוד. אז הם עושים קדוש לבנה גם אחרי שלושה ימים בלבד. והם לא טועים, משום שכל הראשונים אף אחד לא אמר שבעה ימים, זה רק על פי קבלה. רבי יוסף ז'קטיל, ז'קטיליה, בדורו של הרמב״ם, לא, בדורו של הרשב"א, יש לו כמה תשובות על פי קבלה, אמר אסור לחדש את הלבנה לפני שבעה ימים. עכשיו, במדינות שלנו אין בעיה, כי הלבנה לא תראה היום, תראה מחר. אבל במדינות אשכנז, לילה אחר לילה, אחר לילה, ענן וערפי סביבו, מה יעשו? איך יברכו את הלבנה? לפי פשט הגמרא אפשר לברך בשלושה ימים. ולפי הרמב״ם אפשר לברך ביום הראשון. ביום הראשון, לבנה קטנטנה, תברך עליה. ברוך את השם אחדי חודשי. רק לא עושים ביום הראשון, לפחות שלושה ימים. שאורח מבוסם. לכן הרב עובדיה כותב, אנחנו עושים שבעה ימים. במידה ואתה חושש שלא תראה לבנה, מדינות אשכנז, מדינות אירופה, אפשר לחדש אחרי שלושה ימים. כי הפרי חדש הבירה מהגמרא שאפשר לחדש מוקדם. מה ראיה? סנהדרין דף ממעל בסוף עמוד ב', שמשתי דעות. עד מתי אפשר לחדש? יש אומרים עד שבעה ימים. יש אומרים עד 19 יום. מי שאומר עד שבעה ימים, מתי יחדש? אם תאמר לו ברכת הלבנה אחרי שבעה ימים, אחרי שבעה עד שבעה, אם כן לא יחדש בכלל. מוכרחים לומר, מן דאמר עד שבעה? שהוא מקדש בתחילת החודש. כן, גם מן דאמר עד 19, שאנחנו תופסים כמו, בהתחלה לא נחלקו. אפשר לקדש משלושה ימים. והרמב״ם אפילו ביום ראשון. לכן, מקום שאפשר לקיים דברי רבי יוסף ז'קטיליה, אין לכן מי. אבל מקום שאי אפשר, אפשר לסמוך בשלושה ימים.
0: אם כן, בוודאי שלכתחילה, אנחנו כאן בארץ ישראל ובמקומות שאנחנו יכולים להיות רגועים שנראה את הלבנה בתוך אותם שבעה ימים, אז אנחנו צריכים לחשוש לדברי מרן בשולחן ערוך, שבעה ימים, רק לאחר מכן מברכים על הלבנה. במוצאי שבת, כפי ששמענו, אשכנזים עושים במוצאי שבת גם פחות. למה דווקא מוצאי שבת? גם זה, מרן מביא את זה בסעיף ב', שם, אין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת, כשהוא מבוסם ובגדיו נעים. זה, הטור הביא את זה בשם מסכת סופרים, וגם בספר מגיד משרים שהזכרנו שם בשיר השירים, אומר לו המגיד למרן, וסימן זה יהיה בידך בחודש שתברכו ברכת הלבנה במוצאי שבת, תמצאו הצלחה. אז זה דבר גדול. אז לכן, כשזה מוצאי שבת, יש עניין, כמובן, לא שעל ידי כך חלילה תתבטל הברכה בזמן חורף, שעלולים אם נחכה למוצאי שבת, עברנו את השבעה ימים, ויש לנו כרגע רק שבעה ימים, אם נחכה עד מוצאי שבת, מי יודע, עכשיו אנחנו רואים הלבנה, מי אמר שאז יהיה, אז לכן, איפה שצריך, אנחנו לא חייבים להקפיד על מוצאי שבת. יש עוד טעם נוסף, כותב רבי יעקב צמח, אומר שמעתי אומרים בדמשק, דמשק שם היה רבי חיים ויטל ושם נקבר, אז הוא אומר שמעתי אומרים בדמשק בשם מערכו, שכיוון שנחרב הבית במוצאי שבת, לכן מבשרים על חידוש ישראל והשכינה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, אז לכן מוצאי שבת אנחנו גם כן מקבלים נחמה. יש דבר שנקרא ליקוי לבנה. מה זה ליקוי לבנה? הסברנו שהלבנה נמצאת במקום, כאשר אנחנו רואים אותה במילואה, היא בעצם מתחתנו. אנחנו, כדור הארץ נמצא בין השמש ללבנה. כאשר הוא נמצא בדיוק, ואז הצל שלו בעצם מכסה על הלבנה, זה נקרא ליקוי לבנה. והזמן הזה הוא בדיוק אמצע החודש. כי הלבנה חייבת להיות ממש מתחת כדור הארץ. ואם כן, כותב מעריל, משות מעריל סימן יוטט, שאם ראינו ליקוי לבנה, סימן שזה רגע בדיוק אמצע החודש. משם ואילך הלבנה מתחילה להתחסר. לא נוכל לברך על את ברכת הלבנה לאחר הזמן הזה. גם בזה יש דעות, וכפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כיצד לנהוג למעשה.
1: מה רבי תיוסס מנטב כפואו אומר בשם תשובת מהרין, שמה ילקוי יריח כמו הפעם באמצע החודש, אחר כך לא עושים קדוש לבנה, לא מברכים ברכת הלבנה. אפילו אם החשבון אומר לך, חסיקת ירצג עוד לא הגיעו, אל תברך ברכת הלבנה. כי הלקוי אומר לך בדיוק הרגע של חסי החודש. כי החשבונות שלנו בעיבור, אם לא חשבון האמיתי, חשבון האמצעי, ממוסע. הרמב"ם ככה כותב. לכן כמובן שזה חשבון ממוסע, יכול להיות שאנחנו מקדימים מעט ומאחרים מעט, כמה שעות למעלה, שעות למעט. לכן במידה וראית את הלקוי, אל תברך יותר ברכת הלבנה. אתמול היה נפחה מנה, זה ליל שבת. אבל לפעמים, באמצע החודש, בחול, אתה רוצה לברך? לא. אז כל האחרונים הביאו את זה. אפילו שמרנו כתב את זה בשחרו, מרנו כותב את כל הדברים, דברים שלא שכחים, לא מסויים. בזמן מרן ידעו לחשב לקוי, באו בודדים ידעו לחשב לקוי. אבל ישנו חכם אחד, אדמור מונקאץ', ספר נמוקי אור החיים, סימן תו קפוא. אמר, אלא אכפת לנו מחשבון הלקוי, לא אכפת לנו. כי מרנו כתב שחרו, לוקחים הרבה חשבון שלנו, של העיבור, כתב תעסק, חסי כתב תעסק, יכולים לברך ברכת הלבנה. לא אכפת עם הלקוי. אבל זה אי אפשר. מרנו הביא את זה, אבל הביא את זה בית יוסף. ואין מי שחולך על זה. כמה אחרונים הביאו דברי מהריל. אנחנו נבטל תיקון. רק יש חכם אחד שהוא מחשבות בעיסה. רבי יעקב, אבדין קלקדוש, תורן. תית וו ריש יודנו, לקחה בערך. יש לו בסוף הספר פרפירות החוכמה, נתן עיסה טובה. אמר, אם יש לקוי, אל תסתכל עליו. תחשבו, אני לא יודע לקוי, לא ראיתי אותו, לא ראיתי. אם לא ראיתי אותו, אני יכול להמשיך קודש את הלבנה, עד חסי כתב את השר, לא אם זה מועיל או לא מועיל. רק יש אפשרות, לפי מה שכתב בבי עומר, יש לו תשובה ארוכה בחלק שישי נדמלי, שאפשר לקדש את הלבנה גם ב-16 בחודש, בתז לחודש. למה? כשאתה רואה אותה, אתה לא רואה שהיא נחסרה. עדיין מלאה, זה בסדר. אפשר. אז לפי זה, אפשר לקדש את הלבנה גם אחרי הליקוי.
0: כן, כפי ששמענו, היה בשנת תשל"ח, בלוח שנה של הישיבה, פורסם סוף זמן קידוש לבנה בסוף ליל שישי, בתתוו לחודש אדר ב', וגם בחודש אלול, גם כן בתתוו. והיו ליקויי לבנה בלילה שלפני. לאחר מכן מרן באור תורה באדר, פרסם שזה צריך להיזהר ולא לברך לאחר ליקוי הלבנה, כיוון שפי דעת מעריל, ספק ברכות להקל. כפי ששמענו, הברכה הזאת היא נחמה ולתת עידוד לקראת הגאולה לעם ישראל, כפי שאנחנו אומרים שגם הם עתידים להתחדש כמותה. פירוש נפלא על הדבר הזה נשמע כעת מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שגם הם עתידים להתחדש כמותה. מה זה עתידים להתחדש כמותה? משהו שאל, אמר, אוכל לבנה באמת מתחדשת? הלבנה תמיד אותו דבר, חסר מואר וחסר חשוך. רק אנחנו מול הלבנה, כאשר החסר המואר מתחת לשמש מתחילת החודש, אתה לא רואה כלום. הלבנה באמת אותו דבר, תמיד חסר, תמיד חסר. אלא מה? כאשר תחת השמש בתחילת החודש, אז כל האור שלה מתחבא תחת השמש, אנחנו לא רואים כלום. כאשר מתחילה לזוז, אתה רואה טיפת, טיפת לבנה. זה חרמש, ואחר החרמש בקמה, זה ברכה של הלבנה. אם כן, מה אתם שגמים עתידים להתחדש כמותה? להתחדש? מה זה להתחדש? איך הלבנה מתחדש בכלל? מתחדש רק למראית עין. התשובה היא נכון, גם עם ישראל מתחדש למראית עין. כל יהודי יש לו אמונה שלו בלב, הוא מאמין משהו. גם אלה שכופרים, למה באו לכאן? אני לא מבין אותם. באתם לכאן שכל כמה שנים מלחמות? מה אתם באים לכאן? מה אתם עושים פה? הם יודעים שבסופו של דבר, הם או בניהם או בני בניהם יחזרו בתשובה. ולכן בלבם אומרים, איך נפספס שעה כזאת? יש לנו אפשרות לעלות הארץ, נעלה. מה יהיה אחר כך? נראה. והנה אלפים, מורבבות, במפורט ולסים, חוזרים תשוב. איך אין אדם אף פעם לא יתאר? שגם הם, עם ישראל חדידים להתחדש כמותה. כמו שהלבנה מתחדשת, לא קרה לה שום דבר. רק האור שלה היה פה, עשה פה מולנו. במסע החודש, אתה רואה לבנה מלאה. אותו דבר עם ישראל. במסע, בלבם, הם מלאים אמונה. מלאים אמונה. אני אומר את זה גם למתן כהן, גם למתן כהנה, גם לנפתלי בנט, גם ליאיר לפיד, גם לליברמן. אתם תלחמו בתורה, לא יעלה ביתכם לעולם ולעולמי העולמים. תעשו, תעשו, תעשו מה שתעשו. כמו שלחמו פעם הרפורמי בתורה ויעשו מכלל ישראל, יהודים זה רפורמי, גם אתם אותו דבר. תבינו שאי אפשר ללחם בתורה. התורה ניתנה לנו בורי עולם, שתבח שמו 4,000 שנה, ואנחנו שומרים אותה. לא זזנו ממנה אפילו אות אחת בתורה. הרמב"ם כותב בגרטמן, אפילו בין קמץ חטוף לחולם ולשורוק, אין הבדל. כל החומשים אותו דבר. ומי הרמב"ם עד היום היה קצת שינויים, וזו אות אחת. ידעו לעבונים מניסו, בבב ובלבב, זה הכל. אבל כולם אומרים מניסו. ואחד אומר, מניסו, אין. כל התורה כולה כך. צריכים בתמרי דעת. משלחים בתורה, המלחמה עבודה מראש. אל תלחמו בתורה, כי התורה לא תזיק לכם, התורה טובה לכם, ולבניכם אחריכם עד עולם.
0: יהי רצון שנזכה לראות בנחמת ישראל, בישועת ישראל, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ותשמענה אוזנינו כל שופרו של משיח, מבשר לגאולנו גאולת עולמים, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו, שטורח ועמל כדי שהשידור יצא לפועל על צד הטוב ביותר. תהיה מזכורתו שלמה מעת השם יתברך. וגם כמובן לבעלים של הרדיו ולמנכ״ל של הרדיו שמתומכים ומסייעים כדי שבעזרת השם נוכל להגדיל תורה ולהדירה. קורח זה פרשה שמצמררת בכל פעם מחדש. אני משתדל לחיות את פרשת השבוע. אתה יודע, ככה להרגיש את פרשת השבוע, כי זה המוסר השכל, זה היראת שמיים שאנחנו שואבים מהתורה הקדושה. כשאני מגיע לפרשת קורח אני נדעם, אני אומר מה קורה פה, מה קרה לבן אדם הזה? מה הכוח לשטות? מה הכוח לעשות את הדבר הזה? מה אתה עושה, בן אדם? כאילו, תראו לכם שכוח היה פה לידכם. כן? תראו לכם שכוח היה פה, עומד פה לידכם. מה נשמע? מה שלומך? יש לך 5 דקות לדבר איתי, דבר. שפוך מה שיש לך על הלב. מה היית עושה? מה היית מדבר איתו? לא, כוח, אל תעשה את זה, פליז, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, כוח. אל תלך נגד משה רבנו, בבקשה, זה מסוכן. תראה, מרים דיברה עליו, קיבלה צרת, זה דיבר עליו, קיבל זה, זה קיבל, המרגלים, לשון, נהרגו במוות, מוות כל כך קשה. עזוב, עזוב, רד, רד, לך, קח לך את הכסף שלך, תנוח לך, תתפאר לך, אתה בנושא אהרון, אתה עושה דברים טובים, אתה, יש לך אפילו רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, הוא רע לבן אדם הזה, הוא רע. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, רע שיצא מן השמואל. מה אתה עושה? מה אתה מציס? מה נהיית חבר לדתן ואווירה? מה לך ולהם? אוי לרשע ואוי לשכנו, בסדר. אני מבין. אבל דחילק, אתה בנושא אהרון, מה אתה אומר, שני הרשעים הארורים האלה, מה יש לך לעשות איתם? מה יש לך לחפש עם, עם, עם, עם כאלה, כאלה, כאלה שחיפשו את משה רבנו מלשינים, וכל מידה רעה הייתה בהם, לצערנו הרב. מה אתה רואה לשטות זאת? מה אתה עושה? קורח. ולא רק זה, אתה הולך ומשכנע 250 ראשי סנהדראות. אני אומר לכם, אני מרגיש עכשיו שאין לי כוח בגוף שאני מדבר על זה. זה מכיס אותי לרמה, מה קורה שם? מה עובר על הבן אדם? מה עובר על 250 ראשי סנהדראות האלה? אתה יודע מה זה ראשי סנהדראות? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות, רבותיי? זה תלמידי חכמים ששולטים בתורה שולטים בתורה הקדושה, כי יודעים את כל התורה ישר והפוך, בצורה מושלמת. זה לא היום שתגיד, אפילו דיין, יודע כמה חלקים בחושן משפט, יודע כל מיני דברים, שהוא לא בדיוק שולט בתורה הקדושה. שם זה ראשי סנהדראות, זה אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, מאוד גיבורים, מאוד מאוד... מה שמפחיד אותי, זה לא על מה שהיה. מה שהיה, מת, מה נעשה? הלך, כוח גמור, גמר את הסיפור שלו. אז מה נעשה? נפקע על חלב שנשפח? הלך כוח, חבל. מה שנקרא, עשה טעות שלם עליה, ובסדר, זה דרכו של עולם. החשש הגדול שלי, כשאני מסתכל על הפרשה הזאת, החשש הגדול שלי זה שלא ייפול בחלקנו להיות כמו קורח. מי נותן לנו, איזה חברת ביטוח בעולם מבטחת אותך שאתה לא תגמור כמו קורח, חס ושלום. אם אני לא יודע מה גרם לקורח ליפול, אז גם אני יכול ליפול שם. אתם מבינים מה שאני מתכוון? כלומר, נגיד ואיזה מידה מגונה שהייתה בקורח, תחפש אותה, גרמה לו לכך שהוא באמת יצא, זה טירוף, זה טירוף. אין לי הסבר אחר. מה אתה בא לפורח, אתה עושה פה דברי הבל ורות רוח, תלית שכולת חלץ חציצית, מה זה השטויות האלה? בחייך. תינוק של בית רבן יודע את התשובה. ציצית, זה ציצית, מה אכפת לי מהצבע התלית? אתה יודע, זה סברות כאלה עקומות, בית מנה ספרי תורה צריך מזוזה, בטח צריך מזוזה, כי כתוב, כתוב מזוזה אותך, ושאריך, אמרנו, מה אכפת לי מה יש בזה? אני מכילה מכבודם של כל קורח ועדתו, אבל זה לא איזה, אתה יודע, הברקות גדולות שתגיד, וואו, איזה הברקה הם הביאו נגד משה רבנו. הם סך הכל היו נגועים במידות רעות, וכתוצאה מכך הם הלכו ועשו את השטות הגדולה ביותר שיכולה להיות, לחלוק על תורת משה, על אמיתות התורה של משה, על היראת שמיים של משה, ולצערנו הרב על כל המוסורת הקבלה של התורה של עם ישראל. מה שמפחיד אותי, מה שנוגע לגבינו, כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו באוטו, בבית, כל הנשים הצדקניות שמכינות עכשיו לקראת שבת קודש ושומעות אותנו, מה מה הסיכוי שזה יקרה לנו? האם יכול להיות שזה יקרה לנו? אם זה כתוב בתורה, אז כן, ודאי. כל חלק בתורה, כל רשע בתורה, תומן בחובו נפילה שאנחנו יכולים ליפול בה, וכל צדיק, עלייה שאנחנו יכולים לעלות בה. התורה מלמדת אותנו אורחות חיים לדורי דורות. זה לא תגיד, טוב, לפני 3,000 שנה היה כזה דבר, והשנה, ועכשיו אין את זה. יש את זה כל דור ודור. בכל דור ודור. יש כוח קטן, בכל אחד ואחד יש כוח קטן. השאלה היא, אתה מפתח אותו או לא מפתח אותו? בוא נלמד ביחד, רבותיי יקרים, מה היה בקורח? כמה חכם הוא היה? זה הבעיה. לפעמים אדם חכם, אתה יודע, אם הוא היה טיפש, לא חכם, הוא לא משכנע אף אחד, יכול להיות שהוא היה חי. יכול להיות שהוא היה זכה בכל בעולם הבא. ראינו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הייתי אומר, שאם הוא היה טיפש, הוא לא ידע לשכנע, לא היה לו יכול לשכנוע. הוא שכנע 250 ראשי סנהדראות, כן? ומשך אותם בדברים, קחו עם החיים דברים, וכו' וכו'. ובסופו של דבר הביא אותם למקום הכי שפל בעולם. על מה קרה שם? אומר ראה קורח, אומר ראשי ככה. אומר ראה קורח לחלוק על משה. מפה אתה לומד דבר מאוד חשוב. דבר מאוד חשוב. אומר ראה קורח לחלוק על משה. למה חז"ל אומרים, אומר ראה קורח לחלוק על משה? אולי באמת הוא חלק על משה מצברה, בהיגיון. למה הוא צריך לראות משהו כדי לחלוק על משה? אלא, אני אקרא לכם את זה עוד פעם. אומר ראה קורח לחלוק על משה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינה הוא משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא ארבעה היו וכו', עשה חשבון שמה, עמד וקרא, ובואו מינה נשיא את בן אחיו הקטן, הרי אני חולק עליו ומבטל לדבריו. נתקנה. פה חזל מלמדים אותך איפה הייתה הבעיה של קורח. וזו שאלה עצומה. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות. אם הייתי שם, סתם אני מדבר, כן, כאילו אני יכול לעשות משהו, אבל אם הייתי שם, הייתי הולך לראשי סנהדראות האלה. אחי האהובה, אל תלכו אחרי קורח. משה רבנו זה האיש המושלם ביותר בעולם. אל תטעו אחרי האבן. אבל הם הלכו אחריו, אחי. למה? רובן משבט ראובן. התחילו לצחוק על משה רבנו, תלית במנחת, כולה תחלת, הצחקות של תחלת, תדדים, תדדים, התחילו כל מיני דברי הבל ורות רוח. כן? לסערנו הרב, הכי מכרים ואהובים שלי. בוא ננתח את הסוגיה, כדי להבין שאנחנו לא ניפול שם. אז קודם כל, כולם מבינים, כל בר דעת קטן מבין שהייתה שם קינה. וזה הפלא גדול. אתה השיר הגדול ביותר, אולי לא בהיסטוריה, כי חז"ל אומרים ששלושה אוצרות הכביא יוסף הצדיק מכל הכסף שהוא הרוויח במקרה של מצרים, בסיפור של מצרים. אחד מצא קורח, מזה הוא נהיה עשיר, כי כולם שואלים איך נהיה קורח עשיר איך קוראים לזה? במצרים. כולם שואלים איך נהיה קורח עשיר איך קוראים לזה?

את המפתחות שלו. זאת אומרת, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעל כבוד, בעל מעמד, אדם הולך ברחוב, הוא היה דמות, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מקבל את הכבוד שלו בכל מקום אתר ואתר. מנושא אהרון היה, שבט לוי, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. כולם העריכו, הוא היה גם בן אדם מאוד חכם. הבעיה שהחוכמה שלו הייתה להרע. יש אנשים, חוכמה זה מתנה, או חס ושלום, כללה. חוכמה יכולה להיות אצל אדם ברוך, וגם אצל אדם ארור. כי אדם חכם, כשהוא לוקח את זה, את החוכמה שלו, לעשות טוב לעם ישראל, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים, לעשות קירוב רחוקים, לעשות הרבצת תורה בעם ישראל, החוכמה שלו עומדת לו לשבח וגבורה. ואילו אדם חכם שהחוכמה שלו, חס ושלום, הוא לוקח אותה למקומות אפלים, הוא לוקח את החוכמה שלו להרע, איך להציק לבני אדם, איך לדבר לשון הרע על בני אדם, איך להפריע, כמו שעשה הכוח למשה רבנו. בסופו של דבר, הדבר הזה, החוכמה שלו, היא זו שגרמה לו לכל הכללות ולכל האסונות שבאו עליו, לצערנו הרב, גם על בני משפחתו, חוץ מבניו שלא מתו, המשפחת שלו, כולם, כולל הילדים, אתה רואה מה זה, לראות את הנכדים שלו, נהרגים לו מול העיניים, זה אסון קטסטרופלי, אבל הוא הביא את זה בידיים שלו. הוא הביא את זה בידיים שלו. רבותיי היקרים, אתם חושבים שכוח היה מטומטם? לא. טיפש? לא. לא אכפת לו? לא. הוא רק לא היה, הוא לא החזיק מעמד. ואם יש בכם את המידע הזאת, כולנו, כל מי שיש בו את המידע הזאת של הקנאה, בסופו של דבר, ילכה, חס ושלום, ויכול להגיע למצב של כוח. אני חוזר. כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, אם לא תטפל בה, והיא תתפתח אצלך למקומות גבוהים יותר, אתה יכול לסיים את דרכך, חס ושלום, כמו כוח. זה לא, חס ושלום, הפחדה שאני מפחיד. זו המציאות. למה התורה מספרת על פרשת כוח? למה צריך לספר את זה? מה היה, מת, הלך, נגמר. אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, יש כוח קטן. עכשיו, מי מקנה יותר? בואו נשאל אתכם שאלה מעניינת. לא יודע אם חשבתם על זה. בן אדם שיש לו 100,000 שקל, מקנה במי שיש לו 1,000,000 שקל. בטבע הנורמלי, כן? אדם שיש לו 100,000,000 דולר, הוא מקנה יותר מאיזה שיש לו 1,000,000 שקל או פחות. ככל שהכסף עולה במספרים, הקינה אצלו צומחת או יורדת, התשיבה היא צומחת. צומחת. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ואתה מקנה, אתה מקנה יותר. זו הייתה הבעיה של כוח. היה לו כל כך הרבה, וככל שהיה לו הרבה יותר, הוא קינה יותר. ליצפן בן עוזיאל, דחילק, אחי, בסדר, נשיא, אני לא מזלזל בתפקיד של נשיא, אבל מה יש לך? יש לך הכל, יש לך... אתה אחד מראשי ישראל. למה אתה נכנס לשטות הזאת? אשאל אתכם עוד שאלה. כוח ידע שהוא מסכן את החיים שלו או לא? יש לי פה, סתם ככה כל המאזינים, יש לי פה כמה חבר'ה שמקשיבים לי בשיעור, אז אני ככה משתף אותם, גם אתכם, כשיהיה לי קצת חיות בשיעור. מה אתם אומרים? כוח ידע שהוא מסכן את החיים שלו? הוא ידע שהוא בסכנת חיים? בטח שהוא ידע. מה? ודאי. באמת, אתה מתעסק עם משה רבנו דחילק? עם מי זה עסקת? על מי הם קמו? על נשם ועל נביאו? על מלך, על המלך של ישראל, על משה רבנו, על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרי פרשייה קודם היה לך את פרשת מרים. ראית מה קרה למרים שאמרה כמה מילים? הרג במשה דיבר השם, בום, צרת, שבוע, שבוע, ימים, השתבח שמו לעד. וזה גם אחרי רחמים שביקש משה. באו המרגלים, גם כן, דיברו על ארץ ישראל נגד משה רבנו, במקום מוות קטלני ביותר, מוות נורא והיום, ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עכשיו, בא קורח עכשיו, הוא מתחיל מחלוקת עם עם ישראל. אתה יודע, אני יושב בלילות ומנחלך על משה רבנו. יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו אצל ראשי סנהדראות. מה, אתה לא יודע שאתה לוקח סיכון, אחי? טיפש הוא לא. טיפש הוא לא. תמים הוא לא. הוא ידע שאם הוא טועה, הוא לוקח את החיים שלו והורס את החיים שלו בידיים. לא יישאר ממנו זכר. ובני כוח, לומדים תורה בבני ברק, כן, ברוך השם, כי בני כוח חזרו בתשובה רגע אחד לפני המוות. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שיחזרו בתשובה. הוא הכניס את עצמו לסכנה מטורפת של החיים, הוא ידע שהוא מסכן את החיים שלו. אני שואל אתכם, בן אדם שיש לו הכל, יש לו כסף, יש לו כבוד, יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו תבונה, יש לו הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. יש לו סיבה בעולם לסכן את החיים שלו בשביל עוד להיות נשיא שבט הלוי, שבט הקהתי, כדי לקבל לו טיפת כבוד? את התשובה לזה ניתן מיד אחר ההפסקה. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים,
מה גרם לקורח לקחת סיכון?

על החיים שלו, רולטה. לא יודע אם אתם מכירים איזה משחק, טוב, אולי לא, זה לא המקום להזכיר משחק, קוראים לו רולטה רוסית, מי שיודע מה זה יודע, מי שלא יודע, עדיף שלא יודע. משחק על החיים שלך. משחק על החיים של בן אדם. בן אדם נורמלי ובריא בנפשו ישחק רולטה רוסית? לא. אף אדם בריא בנפשו, בריא בגופו, בריא בממונו, לא ייקח סיכון אפילו קל שבקלים על החיים שלו. החיים שלנו יקרים יותר מדי, וטובים יותר מדי, ואהובים יותר מדי עלינו ועל בורא עולם, מכדי שאני אסכן אותם. זה לא המקום שאני צריך לסכן את החיים שלי. וקורח פה לקח סיכון. זה לא אולי. זה שני צדדים למטבע. צד אחד, קורח שאתה צודק, בסדר? בואו ניקח שאתה. הוא האמין באמת באמונה של מה שהוא צודק. אבל הצד השני של המטבע, שאתה טועה. ואם אתה טועה, חלי על הלאה, השתבח שמול השתבח. קדוש ברוך, קציצות יעשה ממך. קציצות, יפרק אותך לגורמים. צועק, עד עכשיו הוא צועק בגיהנום. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. עונש מטורף, מטורף. 3,000 שנה כבר, השם ירחם ויציל. וזה אנחנו אומרים, שכוח באסטרטגיה שלו, כשהוא יצא לפעולה הזאת נגד משה רבנו, הוא חישב. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הוא חישב. אם אני מצליח במהלך הזה, אני נהיה נשיא ישראל. אני נהיה מלך. בסדר? חזק וברוך. הפסדתי, שיש קבב יעשה ממנו. שיש קבב. יעשו ממנו, קציצות יעשו ממנו. השתבח שמו לעד. אז מה? לקח את הסיכון. מי לוקח סיכון על החיים שלו? בן אדם נורמלי היה לוקח סיכון על החיים שלו? התשובה היא, הוא חי בכזה סבל, שהוא היה מוכן לקחת סיכון על החיים שלו. הוא סבל. ככה אני רואה את פני הדברים. קורח יום יום סובל. מי שסובל מוכן לקחת תימורים ולסכן את החיים שלו. אני רואה את זה ביום יום. מי שנופל להימורים, מי שנופל לסמים, מי שנופל לעבריינות, מי שנופל למכור כל מיני חומרים אסורים. אתה שואל אותו, בני אהובי, למה אתה מסכן את עצמך בלמכור סמים? הרי תפסו אותך, יכניס לך לבקלבוש, יכניס לך לבית סוהר. הוא מוכן לקחת סיכון כי לא טוב לו בחיים, הוא עני, הוא מרוד, הוא אומלל, הוא מסכן. הוא מוכן לקחת סיכונים על החיים שלו. ככה אתה תראה על בן אדם שמוכן לקחת ומאמר על החיים שלו בזה שהוא לוקח סמים, בזה שהוא שותה אלכוהול בצורה מוגזמת. הוא מאמר על החיים שלו כי החיים שלו מר לו בחיים. הוא מוכן לאמר על משהו שלא לא טעים לו. אם בן אדם סובל, הוא מוכן לסכן את החיים שלו. בן אדם בריא בנפשו שטוב לו, למה ניקח סיכון? בוא נשחק רולטה רוסית. אני אגיד לך, תשמע, אתה בטבח רציני, אתה לא נורמלי, אחי. למה שאני, בן אדם בריא בנפשי, ושמח בחלקי, ייקח סיכון על החיים שלי? בוא תן לי סיבה. מה חסר לי בחיים? התשובה היא, קורח סבל סבל נורא והיום. וזה סבל של הקנאים. סבל שיש אותו רק לסוג אחד של אנשים. קנאים. מי הם הקנאים? שתדעו, כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. זה טבע האדם. אני לא חזה שלא בא לחפיש אותם, כולל אותי, אני בפנים גם. כלומר, מי שנולד ולא עבד על מידת הקנאה, היא מפעפעת בו, אז מה תגיד הרב? אני לא מקנה. נכון. אתה לא מקנה ברב עובדיה, אתה לא מקנה באיזה מולטי מיליונר, אלון מסק, אני יודע, שאומרים שיש לו 800 מיליארד דולר. אתה לא מקנה בראש ישיבה בירושלים, אתה לא מקנה בזה ואתה לא מקנה בראש הממשלה. בסדר, חזק וברוך, אבל אתה מקנה בחנות שפתחה לידך. ומרוויחה קצת יותר ממך? אתה מקנה בחברותה שתמיד יודע לענות תשובות יותר יפות מהתשובות שלך? אתה מקנה את אותו אברך שיושב לידך בכולל ומקבל יותר משכורת ממך בגלל שהוא תלמיד מצטיין? כן? אתה מקנה באותו אחד שעברת מבחן ברבנות ואתה לא עברת את המבחן ברבנות? האם יש בך קנאה בפנטאוז שאתה גר בקומה שנייה או מתחת במרתף, מתחת לאדמה? עם עכברים שמדי פעם ככה מבצבצים ומסתכלים עליך, ואתה... יש פנטאוז למעלה, אחי, פנטאוז עם גג, עם פרחייה ועצים כאלה. אתה מקנה בו? כן, כן, כן. כל אחד, אין לדע, אתה לא מקנה במישהו שרחוק ממך, אתה מקנה בחברותה שלך. אחי יקר שלי, אם לא עבדת על זה, תסתכלו על ילדים. צעצוע. תן את הצעצוע, אני יש לי נכד, יגאל, שלמה גם כן קוראים לו, הוא לא כל כך נותן לי נשיקות. סנוב כזה, עצה כזה, לא נותן לי נשיקות. איך אני, יש לו אחות אסתר, חמודה, מתוקה, קטנטנה ויפיפייה כזאת. איך אני משכנע אותו לתת לי נשיקה? אני אומר לו, יגאלי, אני הרבה, הסוכריות נותן לאסתר?
וואי, פתאום הוא נעמד, ומתחיל לחשוב ולהתפלפל עם עצמו, וואו. מה, אסתר תקבל סוכריות ואני לא אקבל? כשאני מציע לו סוכריה, בוא נתכן שיקן, נתכן סוכריה, הוא לא בא אליי, לא רואה אותי. אני אומר לו, אני אתן לאסתר את כל הסוכריות שיש לי. ויש לי גם בלונים, ויש לי גם ארטיקים, ויש לי גם זה. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא משתגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לאסתר, לא, לאסתר, לא, לאסתר. הוא לא יכול. אתם חושבים שהיגל לי הקטן שלי הוא מיוחד? כולם כאלה. כולם כאלה. בכולם יש מידת הקינה. מי יותר, מי פחות. ככל שמידת הקינה, בסלב, אתה לא מקנה בסלב עכשיו שעומד, וכולם מעריצים אותו, נקדישך ונעריצך, מוכרים לו כפיים 40 אלף איש, ואתה כזה, כזה כלום, מה זה כלום? אתה מתוק, אתה קדוש, אבל אתה אחד מיני רבים. אתה מקנה בכבוד שהוא מקבל, אתה מקנה במכוניות שלו. אדם נוסע על קורקינט, לישיבה, אצלנו יש אברכים מתוקים, באים עם אופניים חשמליים, מכניסים אותם לחניון פה, מוציאים את הבטריה, השתבח שם עולד, נכנסים, יושבים ללמוד. ואתה מוציא את הבטריה, מחבר אותה למטען כדי זה, ואתה רואה את החבותה שלך בא, איזה אחד אתמול בא לי לשיעור עם איזה מכונית, לא יודע, לא יודע איך קוראים לה אפילו, משהו כזה גג נפתח, וכל אנשי, כל הקבוצה של השיעור יצאו החוצה לראות את המכונית שלו. ומה זה, ומי אתה, ומה אתה, כמובן שהתרמתי אותו מיד מטר ליבי העומר, אבל בא עם מכונית כזאת משובחת וכו'. ובסופו של דבר, הקינה זה חלק, זה חלק מהחיים שלנו. אם אתה שם לב לעצמך, אם אתה לא שם לב לעצמך, אתה לא מודע לעצמך, אבל אישה, מקנה בערך חברתה, רואה את חברתה יפהפייה, רואה את חברתה, קונה איזה בית, איזה מטבח אמריקאי או צרפתי כזה משובח, או פתאום היא באה עם איזה ג'יפ יפה לשיעור נשים, ואתה בא עם קורקינט, אחי, זה קינה מבצבצת ופורחת. אז מה תגידו, קינת סופרים? אל תטעו, אל תטעו. קורח הייתה לו קינת סופרים. קורח הייתה לו קורח, קינת סופרים. הוא קינה בליצפן מנוזיאל. במי הוא קינה? הוא לא קינה באיזה רוחל בשוק. הוא לא קינה, הוא קינה קינת סופרים. ואף על פי כן, דיראון עולם. ירד לשאול תחתית. הקינת סופרים מרבה חוכמה, כן, מרבה חוכמה. אבל מרבה שנאה, נוסף לחוכמה, מרבה שנאה, מרבה קינה, מרבה תחרות, מרבה הרבה דברים לא טובים. המסקנה היא, רבותי היקרים, שקורח סבל. אני עכשיו מדמיין את קורח הולך, מה נשמע קורח? מה היוני? מה נשמע? מה קורה איתך בובה? למה? לא יכול, אחי, לא יכול, לא מסוגל, אין לי טעם באוכל. אומר לו, למה אחי? יש לך, ברוך השם, את המן, יש לך פה שפע עולמי עד בלי די. הוא אומר, מה זה שווה לי כל הכסף? זה כמו המן. וכל זה איננו שובדים, יש את מרדכי שלא לא קורא ולא משתחווה. כל העולם משתחווה לו. כולם, כל העולם, בכל הארץ יצא קבע, מי שזה אחד, יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה כל הכל. כל זה איננו שווה לי. לא שווה לי. אותו דבר כוח. להבדיל, כן, מהמן, אבל כל זה לא שווה לי. כל הכבוד, נושא הארון. אתה יודע מה זה נושא הארון? אם הייתי נותך לגוע בארון, וואו, היינו עפים על עצמנו, היינו כל היום מחייכים וצוחקים ומבסוטים ומספרים לכל החבר'ה, היינו מוצאים מודעות רחוב וכל הרחוב, רבותיי, אני מנושא הארון, תדעו לכם, אני מנושא הארון. ראש בתי ישראל, ראש שבטי ישראל, רוב זה, רשב"ג, עמוד הימני, הפטיש החזק, השתבח שמולד, נושא הארון. אני מחזיק את הארון הקודש, לוחות הברית. קורח, מה, לא מספיק לך שאתה נושא את הארון? לא מספיק לי. לא יכול לראות את משה רבנו עומד, נותן דברי תורה. לא מסוגל. לא מסוגל לראות את משה רבנו עומד. ונותן דברי תורה, ואני כאילו יושב ומקשיב לו. מה פתאום? אני צריך לתת את התורה. אני צריך להיות נשיא השבט. אני צריך להיות זה, ואני צריך להיות זה. והמסקנה היא שחייו אינם חיים. לכן הוא לקח רולטה רוסית על החיים שלו. רק בן אדם שאין אותם בחיים סכן את החיים שלו. אני לא אקח סיכון על החיים שלי. אני לא אכנס לעסקה אם אני לא יכול לעמוד בתוצאות של ההפסדים שם. כן? אתם מבינים את הכוונה? כשאני קונה עכשיו שטח ב-100 מיליון שקל, אני, בתור בן אדם, לא אני, כל אחד מאיתנו, איך אתה סוגר את העסקה? אתה אומר, נגיד, ואין לך את ה-100 מיליון עכשיו. אתה מתכנן להשיג את ה-100 מיליון בדרכים מסוימות, בתוך 3 שנים, 4 שנים, משלם לסיים את העסקה. עכשיו, יש פה סיכונים? ודאי שיש פה סיכונים. אתה לוקח את הסיכון, אתה אומר, אוקיי, 100 מיליון. בחוזה מה כתוב? הפרת חוזה כמה התשלום? 10%? זאת אומרת, במקרה ולא אצליח להשיג את הכסף, חלילה וחס, אשלם 10 מיליון שקל למוכר. ואז אתה שואל את עצמך, זה סיכון שאני יכול לקחת או לא יכול לקחת? מסוגל לקחת אותו? תעשה את העסקה. אתה לא מסוגל לקחת אותו? אל תעשה את העסקה. זה כך טבען של עסקאות. כשכוח בא לקחת עכשיו את העסקה שלו, ולהיכנס עכשיו בצורה כל כך חריפה במשה רבנו,
יש פה משהו שאתה יכול לקחת סיכון, לאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך. אתה לוקח את זה או לא לוקח את זה? הוא לקח את זה. הוא לקח את זה כנראה שהוא סבל מאוד. הסבל נובע ממידת הקנאה, ומידת הקנאה היא מידה שיכולה, חז"ל אומרים, בכמה מקומות, כך אומר גם בחיים ביטל, שלא תחמוד, זה הדיברה האחרונה, מי שעובר על לא תחמוד, שלכאורה זה עבירה הכי קלה. מה יותר כבד? לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, או לא תחמוד? מה היינו אומרים? לא תחמוד, זה חמוד. לא. מה יש בזה? זה לא ביג דיל. אז הסתכלתי קצת לבית של השכן, לראות איזה סוכה יפה הוא בנה. והתקשרתי להראה להלשין עליו. זה משגע אותי. סיפר לי ראש העיר, יום אחד הוא מתקבל טלפון, אומר, שלום, אדוני ראש העיר, אתה יודע שיש פה איזה בניין בונה שבונה, בונה איזה מרפסת? אז הוא שאל אותי, ויש לו... יש לו אישורים מהעירייה? שואל אותו, ראש העיר, מי אתה? מי כבודו? מה לך ולעיר? הוא אומר, אני סתם עובר רוח, אני סתם עובר פה, עובר ברחוב. רואה בן אדם בונה מרפסת, מתקשר לעירייה להלשין. הקינה מטורפת, אוכלת אנשים את הראש, אוכלת אנשים את הראש, קנאים. מויסר, מה זה? מה אתה עושה? קיבלת יותר מרב להתקשר ככה להלשין? לא, הוא לא רואה ממטר, הקינה אוכלת לו את הלב. אוכלת לו את הלב. זה מכה עולמית, שם, צערנו הרב, צערנו הרב, אנשים לא יכולים לראות במרפסת. עכשיו, לא תגיד איזה פנטאוס מול הים. זה בבני ברק אחי, כאילו, אלינו יכול להגיע, לא יכול להגיע רחוק מדי. וברוך השם, מקסימום יצא במרפסת, קצת אוויר, קצת חמצן, קצת מעבר לממוצע בני ברקי שלנו. אני מאוד אוהב את בני ברק, זה העיר שאני גר בה. מה כבר אפשר להתפתח, אתה מבין? זה לא, אנחנו עיר כזאת, ברוך השם, צפופה. ושמחים בחלקנו, ואוהבים את מה שיש לנו. לא מחפשים עכשיו דברים מעבר לסוכת קטנה לילדים וכו'. רבותיי היקרים ואהובים, איך מרפאים את הקנאה? איך מרפאים את הקנאה? איך אני יכול לחיות בעולם שבו לא אקנה באף אדם בעולם? כוח היה לו דברים, לכולנו יש דברים. איפה הכוח הקטן שלנו, רבותיי היקרים, שלצערנו הרב, יכול פתאום להבעיר בנו אש שתעשה מחלוקת מיותרת, יכול להיות בבית הכנסת. עלייה לתורה, אחי. עלייה לתורה. זה, בוא נגיד, בינינו, בעם חבית ישראל, שם הנקודה הכי כואבת שלנו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על סלב ורבנים גדולים, זה לא מעניין אותנו. עלייה בבית הכנסת, זה מה שמעניין אותנו. אני כהן, פתאום תיתן את זה לכהן אחר. אתה ישראל ולא קיבלת עליית שישי, לא קיבדו אותך בעליית שישי. לא קיבדו אותך לעלות חזן. לא כיבדו אותך ב, ב, ב, ב, ב, ב, בראש חודש להגיד את זה, לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שיש לנו בבית, שפתאום אתה אומר לאשתך, אשתי, האוכל של אמא שלי טעים כל כך יותר טוב מזה, ואישה עם הקינה, וואי וואי וואי. זה טעות, כן, זה טעות, טעות לעולם חוזרת. בוא נגיד לו על זה נאמר, טעות לעולם חוזרת. היא לא חוזרת לעולם. מקסימום אתה חוזר לאמא שלך, אבל אתה, אין טעות לעולם. מה אתה נורמלי? מה אתה עכשיו מכניס את הקינה ותחרות בתוך הבית? סתם דרך אגב, כל הגברים היקרים שומעים, אין אוכל כמו של אשתך בעולם, גם אם הוא יצא שרוף, מעוך, כתות וזה, שים עליו זחוג מלמעלה, זחוג מלמטה, ותאכל תבלע אחי. תאכלו ותגיד תודה רבה. לא לעורר מדנים, לא לעורר קינה, כל אחד יש לו את הנקודת חולשה שלו. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי, הרב, אתה לא יודע לצבוע בית כמו שאני צובע. אני אגיד לו, תשמע אחי, אתה צודק, בוא נתך חותמת, תביא את התעודת זהות, תביא, אני אחתום לך על זה שאתה צבעי יותר טוב ממני. אז קטרת אל כולם, אני צבעי יותר טוב מיגאל כהן. זה לא מעניין אותי. אבל אם תבוא תגיד שאתה נותן שיעורים ברדיו יותר טוב ממני, פה אתה כבר נוגע לי בנקודות כואבות. ופה אני צריך לעבוד ולהגיד לך, אחי, אתה צודק, אתה הרבה יותר טוב ממני, אני לא שמח בחלקך, אני שמח שיש לך יותר ממני. טוב לי שיש לך יותר ממני. נצא להסקה קצרה ומיד נחזור. כן, אז חזרנו אחים יקרים. בוא עכשיו נתקס עצה ביחד. איך אנחנו לא ניפול בחטא הקינה? מה התרופה האמיתית לקינה? איך אני אגרום לעצמי שלא לקנות ברבנים אחרים? איך את, גברת, שמבשלת עכשיו לכבוד שבת או שומעת את השיעור הזה, תגרמי לעצמך שלא לקנות בבנות גילך, בנשים, נשות אברכים כמוך, או כל מיני דברים כאלה. לא תקני בה, אפילו שבעלה כבר סיים רב עיר, יש לו תעודה בבית של רב עיר, וסיים דיינות, ויש לו תעודה של דיין, ואת עדיין לא הגעת לשם, בעלך לא הוציא שום תעודה עדיין. כן, וזה קשה לך, את רוצה גם שבעלך יביא לך תעודות הבית המתנה. אני תמיד אומר לאברכים שלי, מגיע לאשתך שני כתרים על הראש, אחד כתר של רב עיר ואחד כתר של דיין. שני כתרים שמגיע לכל בת ישראל ששולחת את בעלה ללמוד בכולל.
ככה אני חושב. אני, אמא שלי, עליה שלום, ראתה רק תעודה אחת שלי. רב שכונה. היא נפטרה לפני 20 שנה. התעודה היחידה שהצלחתי, זה היה בבנייני האומה, חילקו את התעודות, וכמובן לקחתי את אמא שלי איתי, כי כל חיי התארכה ועמלה בשבילי, אשתי ואימי, שהיא להבדיל בין החיים, וישנה כל הלילה עם התעודה שלי. היא ביקשה את התעודה וישנה איתה בלילה. זה היה אישה פשוטה, לא יודעת כרוך טוב, עולה חדשה מאיראן, אבל אהבה תורה הייתה לה. זה המתנה הכי יפה שאני יכול לתת לאמא. מה אני יכול לתת לאמא? יש מתנה יותר יפה שאני יכול לתת לאמא? שהיא מתעתרת, שיש לה כתר על הראש, כתר תורה על ראשה. אז מה אנחנו נעשה כדי לרפות את הקינה? יש רק דבר אחד שירפא קינה מבן אדם. יש דבר אחד שמרפא קינה. זה משפט שאמרו חז"ל, המשפט הכי יפה בעולם, איזו העשיר השמח בחלקו. תראו רבותיי יקרים, תראו לכם אברך משי בן תורה שבזכותו העולם קיים, כן? העולם קיים, הלב פועם של כדור הארץ, זה לומדי התורה. לולא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי, חמצן שיורד לכדור הארץ יורד בזכות עמלי התורה, כל השאר זה בונוס. חיילים שעוסרים למען המדינה, וזה הכל טוב, הכל מוסים, הכל מתוק, אבל הלב הפועם של העולם זה אברך. הבר מזל הגדול ביותר בעולם זה בן תורה, שיושב ועמל בתורה. יוצא משבר, רואה מכונית למבורגיני, ומתפעל, ואומר, וואו, איזה מכונית, וכמה חבל שאין לי את המכונית הזאת, כמה חבל שאני נוסע לאופניים חשמליים, וכמה חבל, וכמה חבל, וכמה חבל. לדעתי זה הכיתרוג הכי גדול שיכול להיות על בן תורה, עלי אדמות. למה? כי הוא כפוי טובה, הוא בועט בטובתו של השם יתברך, בזה שהוא זכה להיות בן תורה. הוא לא, פשוט לא מעריך את מה שיש לו. הוא מקנה במישהו אחר, הוא לא מעריך את מה שיש לו. שורש כל הקנאה בעולם נובעת כתוצאה מההפך מהעשיר השמח בחלקו, זה אני שאינו שמח בחלקו. כל אדם שהוא לא שמח בחלקו, סופו לקנות. סופו לקנות במישהו אחר, לרצות של מישהו אחר, ולהזיק לעצמו בנזק הבלתי בלתי, בלתי רגיל, עד שיורד לשאול תחתית, כשהוא מקנה במה שיש למישהו אחר. למה הוא מקנה במה שיש למישהו אחר? כי מר לו בחיים. כשטוב לך, אני אשאל אתכם שאלה, יצא לכם פעם בחיים לראות מישהו אוכל לפה שווארמה עם תחינה ככה נשפכת לו לכל הצדדים ולהגיד, וואו, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? זה, אם אתה רעב, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, ישתבח שמו לעד, אני גם רוצה. אבל אם אתה שבע, הוא לא מעניין אותך. תוכל להדיס סטייק הכי טעים בעולם, ואני שבע? מה, הפוך, זה יגיל אותי כבר, נכון? אתה מפוצץ, סעודת שבת, אכלת עכשיו, שבעת ודשנת פיצוחים, הכל. יבוא מישהו אוכל אצלך סטייק. עזוב אותי, לא מסוגל להסתכל על זה אפילו. אתה לא מקנה. אבל אם אתה רעב ומישהו יבוא לאכול אצלך לפה שווארמה, אוף, שתבח שמו לעד, מה אתה אוכל לידי? לך מפה, גם אתה באת לי בשווארמה עם זה שלך להוציא לי בעין, לעשות לך שחור בעיניים. כשאתה רעב אתה מקנה. כשאתה שבע אתה לא מקנה. קורח לא יכול היה לסבול את העוני שלו. הוא היה עני, הוא לא היה עשיר. הוא לא היה שמח בחלקו. אני מבקש מחילה מקורח שם איפה שהוא נמצא, שלא יכעס עליי. אני צריך הכל בא ללמד את הפרשנות כדי שאנחנו לא נתאם. ואם אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה בזכותו, אז יעמוד לי לזכות. אז שלא תחשבו שכוח יכעס עליי. אני אומר לך איך שאני מבין את הסוגיה. כוח לא היה עשיר, כוח היה אני. כי עשיר זה שמח בחלקו. הוא לא היה שמח בחלקו, אחי. נתקנה בניצפן בן עוזיאל. הוא נתקנה, ואתה קנאי, אתה קנאי, קנאי, זה אדם רעב, זה לא אדם סביר. זה לא אדם עשיר השמח בחלקו. אנחנו רבותיי יקרים, לצערי הרב, זה אתה יודע, פעם היו אנשים, בני אדם, קחת מבוגרים, אתה יודע, היו מגדלים משפחה, באמת היה שמח בחלקו. באמת שמח בחלקו. מגדל יש לו 8-9 ילדים, 10 ילדים, עובד למחייתו, מפרנס אותם בכבוד, מחתן את הילדים שלו בכבוד, ניבט ביתו, השתבח שמולד, מבסוט על החיים, לא, לא, לא מחפש הרפתקאות מטורפות. אתה מבין? היו שמחים מחלקם. סבא שלי עליו השלום, לא היה לו אוטו, לא היה לו כלום, היה גר בדירת חדר וחצי, באמת חדר וחצי בשכונת התקווה. יהודים, צדיק, מתוק, ירא שמיים, מצחיק, ממש, הרבה דברים טובים אני יכול להגיד עליו. בזמן הקצר שזכיתי להכיר אותו, לא הרבה שנים, אבל... היה שמח בחלקו, כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד, כל הזמן רק משבח ומעלל ומפאר את בורא עולם. אז הוא לא היה עשיר. הוא היה בן אדם פשוט, בזעת הפך... תאכל לכם, כן? היה, מה שנקרא, הגיע כפך כי תאכל אשריך וטוב לך. היה שמח בחלקו. היה שמח בחלקו. אדם שלא שמח באשתו, מחילה מכבודכם, יש לו סיכוי גדול מאוד להסתכל על אנשים אחרות. כי הוא לא שמח ביופיה, בחוכמתה, בטובה של אשתו. אבל אם אתה מסתכל על אשתך כאישה יפהפיה, חכמה, טובה, צדיקה, מושלמת, איזה סיבה יש לי בעולם להסתכל על אישה אחרת?
זה, זה, זה, זה נשמע הזוי, אחי. אם אני עכשיו רואה את אשתי, והיא ממלא לי את החיים בכל הטוב שחסר לי בחיים, אשתי ממלא לי, מה אני צריך בכלל משהו אחר? אלא מה? כשבן אדם מר לו בחיים עם האישה שלו, אז הוא מתחיל לבזול למקומות אחרים. ועל זה אומרת התורה, דווקא לא תחמוד, שזה הדיברה הכי קלה בתורה, בסרט הדיברות, היא הכי מסוכנת מכולם. כי מי אמרתי לא תחמוד, נכון? כן. כי מי שעובר על לא תחמוד, סופו לעבור על כל... לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח ולא תינף. כן. אין עבירה בלי קודם כל העיניים. כל העבירות מתחילות בעיניים. כשאדם רואה עכשיו חפץ של חברו, 5,000 שקל שמבצבצים מהסקית של חבר שלו, והוא מקנה ב-5,000 שקל האלה, והוא ישלח יד ויקח חס ושלום, כן? ישלח יד ויקח את ה-5,000 שקל, זה בגלל שהוא קודם כל ראה אותם, נתקנה בהם, חמד אותם, אחרי זה הוא לקח אותם. אין לא תגנוב בלי לא תחמוד. זה ברור, כן? אין לא תגנוב בלי לא תחמוד. אין לא תנאף בלי לא תחמוד. איך תנאף עם אשת איש חס ושלום, אם אתה לא חומד אותה קודם לכן? אתה חייב לחמוד אותה קודם. אין לא תרצח בלי לא תחמוד. כי חזל אומרים שאדם יראה אישה יפה, נשואה, וירצה אותה ויחמוד בה, אין לו אפשרות לקחת את האישה נשואה. הוא ילך וירצח חס ושלום את בעלה כדי לחמוד את התאווה שלו של לא תחמוד. זאת אומרת שלא תחמוד בסופו של דבר מביא לכל העבירות שבתורה. וזה משהו שאנחנו חייבים לתקן. יש לזה הרבה אפשרות. קודם כל, דבר, מי שיש לו אמונה לעולם לא מקנה. כי אינסטלטור, נגר, כל אחד שיש לו את העבודה שלו, אתה יודע, הוא מבסוט בעבודה שלו. אינסטלטור לא מסתכל על הנגר, כי הוא לא יודע לעשות נגרות. נגר לא מסתכל על חשמלאי, כי הוא לא יודע לעשות חשמלאות. כל אחד יש לו את העבודה שלו. האמונה בבורא עולם היא אמונה שהכל לטובתי, ומה שיש לי זה מה שמתאים לשיניים שלי, ומה שיש לך זה מתאים לשיניים שלך, ואם נתחלף, שנינו נשבור את השיניים. אז אני מסתכל על אשתו של חברו, אני לקח את המקרה הקיצון, כן, הוא חושב, וואו, כמה היה לי טוב אם היה לי את האישה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך בכלל את הרגשות שלה, אין לך את ההבנות שלה, אין לך כלום, אתה כלום כלפיה. היא תעשה לך רע בחיים, אתה יודע מי תעשה לך טוב? אשתך. האוכל שיש לך לשולחן, האוכל הכי טוב בשבילך בעולם. חליפה שאתה לובש, חליפה הכי יפה בעולם. הילדים שלך, כן, ההיפראקטיביים, יש לי שניים כאלה שיהיו בריאים, שתהיו בריאות. שתיים כאלה, ההיפראקטיביות, הן הכי טובות בעולם בשבילך. אל תחפש שום דבר אחר בעולם, כי בסופו של דבר לא מתאים לך, זה לא שלך ממה. הצלחת שלך, זה הצלחת שהכין לך בורא עולם, הכי יפה בעולם. בשבילך, לתיקון הזה, לתיקון שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ודבר שני, זה השמח, ושמח חלקו. בקשה קטנה, אנחנו בונים קריה חדשה. קריית יגל לבי. בעזרת השם, קנינו שטח של 3 דונם, 3.200 מטר, בבני ברק עיר הקודש, והולכת לבנות שם ישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת מזון בחינם לאנשים לנזקקים, ארוחת צהריים חמה לנזקקים, טיפול בחיילים פוסט-טראומטיים. יש שם, בעזרת השם, חסד ותורה ברמה גבוהה ביותר, וכל זה יזקף לזכותכם אם יהיה לכם חלק בקרקע. מטר עולה 26,000 שקלים, או במזומן כמובן, או בתשלומים, 36 תשלומים של 720 שקלים. חצי מטר מי שרוצה, 180 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים. זה לא הרבה, זה כספי מעשר, זה בית השם, כפול 36 חודשים. סליחה, 180 זה רבע מטר, אתה צודק, מכילה. 360 זה חצי מטר, למשך 36 חודשים, זה ב-18,000 שקלים, ואתם שותפים בחצי מטר בבית המדרש, בעזרת השם, וכל זה יזקף לזכותכם לנצח נצחים. אז תרימו טלפון עכשיו ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר, באינטרנט, ובזאת תתרמו, וצאו, אני אתפלל לכם, בעזרת השם, 40 יום, תרשמו את השמות, 40 יום להצלחתכם, ברכה והצלחה, שבת שלום וברך. שולוי שזבורייס, חמישו קוילייס, חמישו, חמישו, חמישו, חמישו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת. נכנסנו ברוך השם לחודש תמוז, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ולברכה. לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, בעזרת השם כולם יתבשרו רק בשורות טובות. פרשת השבוע עמוסה במגוון רב של נושאים. הפרשה מתחילה בנושא פרה אדומה, הגם שאת נושא פרה אדומה כבר שמענו במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, הוא כותב רש"י, שם ניתנו לנו ארבע מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה, אבל דיני פרה אדומה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם, נאמרו כאן לראשונה, כאשר הפרה האדומה, כמו שמביאה הגמרא במסכת גיטין, בדף סמך אומרת הגמרא ששמונה פרשיות נאמרו לעם ישראל באותו יום שנחנך המשכן. ובין הפרשיות שנאמרו שם פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, גם נאמרה להם פרשת פרה אדומה. כותב רש"י שם בגמרא בגיטין כמדומני סמך עמוד ב' למעלה, אומרת הגמרא שפרשת פרה אדומה נאמרה להם בראש חודש ניסן, וביום ב' בניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה. פרה האדומה הראשונה שעשה אותה משה רבנו נעשתה בב' בניסן, כיוון שיות שכתוב והיזה אין נוכח פני אוהל מועד, אין מצב להזות לפני אוהל מועד לפני שיש לך את אוהל מועד. אחרי שיש אוהל מועד יש מצב להזות, אז לכן אי אפשר היה לעשות את הפרה האדומה לפני התאריך הזה של ב' בניסן. בב' בניסן עשו פרה אדומה ואז היזו על כל הטמאים. אלה הדברים שכותב רש"י שם במסכת גיטין. אז פרה אדומה נאמרה במראה, אבל פרטותיה ודקדוקיה והלכותיה והדברים המעשיים נאמרו רק בבית בניסן לאחר חנוכת המשכן. לאחר פרשת פרה אדומה וכל הדינים שמה שמופיעים, נושאים מאוד מעניינים שיש בפרה אדומה, בעזרת השם חז"ל רמב״ם כותב שעד היום היו 9 פרות אדומות, ועכשיו אנחנו מחכים לפרה האדומה העשירית. מחכים לעשירית שבעזרת השם יבוא מלך המשיח, תהיה הפרה האדומה העשירית. המעניין שהפרה האדומה שעשה משה רבינו הספיקה עד תקופת עזרא הסופר. זאת אומרת, פרה אדומה אחת הייתה, ומעזרא הסופר והלאה עשו עוד 8 פרות אדומות. ללמד לך כמה היה ריבוי טומאה שהיה בימים האלה. אבל בימים הראשונים שהיה משה רבינו, היה מעט מאוד אנשים שהיו צריכים להזות עליהם אפר פרה, כמדומני שכתוב שעד עזרא הסופר עשו רק פרה אדומה אחת. אבל בפרה האדומה האחת הזאת שעשו, לקחו מן האפר שלה, ובכל פרה אדומה שעשו, הוסיפו קצת מאפר הפרה של משה רבינו. וזאת למה? היות ומשה רבינו היה יחידי שידע טעמה של פרה אדומה, אף אחד חוץ ממנו לא ידע את הפרה של טעמה אדומה, לכן היות והוא ידע את הסוד שתמון בה, לכן זאת הסיבה שהשתמשו דווקא בו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעת הדשמיה. אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל את הפרשה. מיד לאחר הנושא של פרה אדומה, עוסקת התורה בסילוקה של מרים הנביאה. ורש"י כותב למה נשמחה פרשת פטירת מרים הנביאה לפרשת פרה. אומר רש"י, לומר לך כשם שפרה אדומה מכפר, ככה פטירת צדיקים מכפרת. אלה הדברים שכותב רש"י, מועתקים מדברי חז"ל הקדושים. מרים הנביאה מסתלק מפני העולם, תאריך הפטירה שלה, על פי מה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא י' בניסן. זה התאריך שבו נפטרה מרים, כך מופיע גם בשולחן ערוך, בתעניות צדיקים, הוא מונה את התאריך הזה, כתאריך של י' בניסן, בו נפטרה, הנה נקרא לכם את התרגום, ועתו בני ישראל כל כנישתה למדבר דצין, בעשרה ליומים ליחד לניסן, ומיתה תמן מרים והתקברה תמן. מרים הנביאה נפטרה, ושם היא מתה, התאריך הוא 10 בחודש ניסן. טוב, יפה מאוד, עד כאן הדברים. באותו רגע שמרים נפטרה, הסתלקו המים, הבאר שבא בזכותה, הסתלקו המים, ולא היה מים לעדה לשתות. רש"י כותב, לא היה למים לשתות, מכאן שכל ה-40 שנה שהיו ישראל במדבר, היה להם מים בזכותה של מרים הנביאה. זה בא בזכות שלה. אלה הדברים, זה הנושא הבא שמופיע. בעקבות צילוקו של הבאר, לא היה מים לשתות, כולם באו למשה רבינו ואמרו, תנה לנו מים. ביקשו מים, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את המטה וללכת אל הסה ולדבר אל הסלע, והסלע יוציא מים. אלה הדברים שכתוב בהמשך הפרשה. כידוע לכולם, משה היכה את הסלע והיכה אותו פעמיים ויצאו מים רבים, ותשת עדה ובעירם. ובעקבות זה נגזר על משה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, לכן לא תביאו גם אתה וגם אהרון, למרות שאהרון לא עשה שום דבר, אבל עם כל זה כבר נגזר עליו הגזרה הזאת. ולאחר מכן שאהרון נפטר הסתלקו ענני הכבוד. בהמשך הפרשה אהרון מסתלק, כאן לא כתוב התאריך שלו, אבל בסוף החומש מופיע שהוא נפטר באחד לחודש החמישי. הלשון שמורגלת אצלנו אחד לחודש החמישי זה ראש חודש אב. יש כאלה שרוצים לומר שפטירתו הייתה בראש חודש שבט, זה היה זמן הפטירה שלו. השאלה אם 50 מניסן או 50 מתשרי. בתורה כתוב אחד לחודש החמישי, אנחנו סוברים שזה היה בראש חודש אב, אבל צריך לדעת שיש דעות שאומרים שזה היה בחודש שבט. באותו זמן הסתלקו ענני הכבוד. אם לפי החשבון הזה, אז ההבדל במטירת משה לאהרון הוא עשה הכל 37 ימים. כי אם אהרון נפטר בראש חודש שבט ומשה נפטר בזיין באדר, אז ההבדל הוא 37 ימים. זה קצת קשה, כי ביום הזה כתוב הועיל משה באר את התורה הזאת, אז הוא התחיל לדבר בראש חודש שבט. זה היה, אבל יש גם דעה כזאת בחזל שזה זמן הפטירה שלו. לאחר מכן שהסתלקו ענני הכבוד, באו המלאכים להילחם בישראל, והם ראו שהסתלקו ענני הכבוד, שכבר אין את המטריה של העננים, הם באו להילחם עם ישראל, והיות ועם ישראל היו מחוסרי ענני הכבוד, הם היו קצת נמצאים במצוקה, שמש קופחת, יש להם החשים והקרבים, הדרך כבר לא הייתה ישרה, כי הסתלקו ענני הכבוד, אז הם התחילו להתלונן, כמו שכתוב, קצה נפשם בדרך, ואמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. והקדוש ברוך הוא שולח להם נחשים ושרפים, והעם מסתכל על נחשים והשרפים ונרפא. מיד לאחר מכן מופיע הנס של נחלי ארנון, כידוע לכולם, לנס שאנחנו לא מודעים לו, כמו שכתוב בפסוק שאמרנו היום בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. למה הללו את השם? הם יודעים כמה תוכניות הם מתכננים ולא הולך להם. אנחנו לפעמים יודעים רק לאחר הזמן מה הם תכננו ולא הלך. אז הם מהללים, הללו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. האמוראים האלה עלו למעלה להר, אף אחד לא יכל לדעת שהם נמצאים שם בכלל, והם עמדו לזרוק אבנים על עם ישראל שהם יורדים, פשוט מתקפה על כל עם ישראל, להפציץ אותם באבנים. והקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל עבר והם הלכו לצאת, מה הוא עשה? הוא קירב את שני הערים, זה היה נחל שעוברים אותו באמצע, היה נחל נקרא נחלי ארנון, הוא צירף את שתי הערים למעלה, ושתי הערים למעלה נתקעו הזיזים בבליטות, השקיעות והבליטות התחברו ביחד, ואז כולם נמחו בפנים. אבל נמחו, עם ישראל כבר עבר, מאיפה הם ידעו את הנס? הבאר העלתה מים, למרות שהם לא היו צריכים מים, הלכו בדרך, הבאר העלתה מים, אומר רשי, ויות והבאר העלתה מים, אז זה שטף, עשה נחל. הבאר הזאת זה לא היה מוציא מה שנקרא, מה שאנחנו מכירים, זה באר וניאגרפול, זה היה מוציא מלא מים הבאר הזאת, ולכן זה שטף את הנהר, ויות זה שטף את נחלי ארנון, ראו שם אדם וראו שם איברים קרוטים, אז הם הבינו את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה להם, ואז הם שרו לקדוש ברוך הוא שירים ותשבחות. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ובסוף הפרשה יש לנו את שירת הבאר, שירת הבאר המופיע בפסוק, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם, מדבר מתנה, מתנה נחיל, נחיל במות, וממות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישיבון. סך הכל ארבעה פסוקים, זאת השירה הכי קצרה, היא גם לא בנויה כמו שירה, כמו שירת האזינו, או כמו שירה שיש אריח על גבי לבנה, או אריח על גבי אריח, זה פשוט פסוקים שנכנסים בתוכו. ההבדל ביניהם, אם אני לא טועה, בשירת האזינו 31 פסוקים, בשירת הים 19 פסוקים, ובשירת הבאר 4 פסוקים בלבד. זה השירה הזאת. צריך לדעת מה השירה הזאת, מה מנוחת בשירה הזאת. אין לנו שירה לא בירידת המן, אין לנו שירה לא בענני הכבוד. שירת הבאר, הבאר שר השירה, וכל אחד שואל את עצמו מה הסיפור של הבאר הזאת שפתאום שרה לנו שירים, מה מונח בבאר הזאת, בעיקר שמה שכתוב במשנה באבות, שהקדוש ברוך הוא לצורך הבאר הזאת ברא את הפה של הבאר בערב שבת בין השמשות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ששלושה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ, שבוע שעבר, השבוע זה פי הבאר, ושבוע הבא בעזרת השם פי האתון. אנחנו רוצים בעזרת השם לחזור לפטירתה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מתה, אף אחד לא היה בלוויה שלה, גם דבר מוזר מאוד, שאני לא יודע להסביר לכם אותו, וניסיתי לחפות ולהתחקות, אין לי הסבר לדבר הזה. כל בני אמרם, לא היה להם לא לוויה, ואף אחד לא נגע בהם. אף אחד לא נגע בהם, מרים נפטרה, כלומר אפשר לומר, בידיים של מוישה רבינו. נפטרה בידיים של משה רבינו, והוא קרא לאהרון אחי, וקברו אותה אלה השניים ביחד, אפילו בעלה כלב לא היה בלוויה. הם שניהם קברו אותה בחיפזון, י' בניסן קברו אותה, דבר שאין לו הסבר. אין לו הסבר, לא הספד, לא לוויה, לא שום דבר. חפרו השניים האלה בור, וקברו, מדובר באהרון הכהן, כהן גדול, והכהן הגדול הזה נטמע עבורה כאילו הייתה מת מצווה. כהן גדול נטמע למת, אסור לו להתאמה למתים, אבל הוא נטמע למת מצווה. אם הוא פוגש מת מצווה, אז הוא נטמע למת שמת מצווה. לאבא שלו לא, לאמא שלו לא, אבל למת מצווה כן. אלה הדברים שיש. ולכן פלא שמשה רבינו קרא לאהרון, וקרא לאהרון לקבור את מרים. אתה יכול לקרוא לכלב, וכלב יקבור אותה. הוא מותר לו להתאמה. הוא נשיא ששבט יהודה, אין לו שום בעיה. בכל אופן מה שהוא עשה, הוא משה ואהרון הם אלה שקברו אותם. זה הדברים שכתובים בדברי המדרש עצמו. אותו דבר מצאנו גם אצל אהרון הכהן. גם אהרון הכהן לא הייתה לו לוויה, כידוע לכולם. הוא עלה להור הרך, גם שם היו שתי אנשים. מי שהיה שם זה משה ואלעזר הכהן. גם זה כאן בפרשה שלנו. אף אחד לא היה בלוויה, אף אחד לא היה ביציאת נשמה, חוץ ממשה ואלעזר שעמדו שם. לוויה לא הייתה, זאת הייתה לוויה, הלוויה ויזואלית. לא הייתה לוויה, זאת הייתה לוויית קורונה. רק הסתכלו מרחוק בזום, אף אחד לא היה שם. היה שם רק משה ואלעזר הכהן, עלו לאור ההר.
2: איפה כתוב? באיזה מצב, באיזה אופן מרים נפטרה?
1: לא כתוב. כתוב שהיא נפטרה.
2: אם בעלה נמצא, איך היא
1: נפטרה? אז זה מה שאני אומר לך, זה אחד הדברים. בשביל זה יש לך עבודה, יש לך שבת שלמה. תבוא ביום ראשון, תגיד לי, מצאתי תשובה. אני, אין לי תשובה.
2: אבל הם תמאים?
1: אתם
2: היו
1: תמאים
2: בעצם?
1: מה?
2: הם היו תמאים בעצם?
1: הם היו תמאים, כן. פסח לא עשו. עשו רק פסח אחת שנה, אתה מדבר איתי בשנת ה-39. במדבר לא היה פסח.
2: מתי ביקשו לעשות הפסח שני?
1: בשנה הראשונה שיצאו ממצרים. כן, לא היה פסח. רש"י כותב, בגנותם של ישראל דיבר הכתוב. לא היה פסח. אז ודאי שהם לא עשו פסח, לא היה קורבן פסח. וזה הכל, חוץ מזה כבר היה פרה אדומה, אבל הם לא יכלו להתאר. שלישי ושביעי לא היה. אז הם אלה לא רלוונטי. זהו, היו תמיים. אלה השניים. פעם שאלתי את רב חיים קניבסקי, זה הצריך לצדיק לקדוש לברכה, הוא אמר לי איזושהי תשובה, לא נחה דעתי. אבל בכל אופן הוא אמר, מיירו, שיבה של אישה, לא משים את הקבורה שלה, דברים שכתובים בגמרא, אבל לא קיבלתי תשובה. גם משה רבינו לא הייתה לו לוויה, וגם לא היה ויזואלית, שום דבר לא. עלה להר ונעלם, אף אחד לא היה. בקיצור, בשקלול שאתה מחשב כאן, לשלושת הבנים של אמרם לא הייתה לוויה, לאף אחד לא נגע בהם ואף אחד לא השתתף בלוויה שלהם. זה הדבר הזה, צריך ביור מה מונח כאן. עד הרבה הקהל הקדוש שיושב כאן, אם יביא לנו תשובה נכיר לו טובה על זה. בכל אופן, אלה הדברים. כן, אבל לא, אף אחד לא היה, אף אחד לא שחב אלונקה, אף בן אדם לא נגע בו. לא היה חבר קדיש שעשה לו טהרה, לא הלבישו אותו תכריכים. הוא נכנס, עלה להר והקדוש ברוך הוא טיפל בקבורה שלו, אבל לא היה. והשאלה למה, אז תגיד, משה רבינו, איש האלוקים, אין בן אדם שיכול לגעת בו, חוץ מהקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אהרון הכהן, גם מתרומם למדרגות קבועות, כל ביקו אותו, כל בית ישראל. בסדר, אז הרבה, זה חבר קדישה של בית ישראל, שיקפרו אותו. לא, עולה להר, אף אחד לא נוגע בו, גם לא משה רבינו, רק הפשיט לו את הבגדים, והלביש לו, הענן כיסה אותו, הוריד לו את הבגדים, והענן כיסה אותו, הוא לא שם לו תכריכים. זה דבר, אין לי הסבר לדבר הזה. כמובן שהפטירה הזאת היא פטירה נעלית, כי אהרון חייך. יש דברים נוראים, משה רבינו דיבר איתו ותקשר איתו, ועד שחיסה אותו ענן, והענן מחוסה בענן, ועדיין משה רבינו דיבר איתו, עדיין הוא תקשר איתו. המילים האחרונות של אהרון הכהן, שמשה רבינו שאל אותו, אהרון אחי, איפה אתה? המילים האחרונות שהוא אמר לו, משה, אסור לי, אני לא יכול להגיד לך איפה אני נמצא, דבר אחד אני אגיד לך, חבל שלא באתי לכאן קודם. אלה המילים האחרונות שהיה אצל אהרון הכהן, כך מופיע במדרש של קוד שימוני בפרשת מסעי. הפלא הגדול, הפלא היותר גדול, שמשה רבינו התנגד לפטירה שלו, התנגד. הוא ניסה לנסות להניע את הגזרה, הגוגה ועשה ככה ועשה ככה, עשה כל מיני דברים, כדי לנסות למנוע את זה, נכון? להתפלל והתחנן אל השם. אהרון הכהן בראש חודש ניסן קורא לו משה רבינו, ואומר לו בוא, אומר לו לאיפה לבוא? אומר הקדוש ברוך הוא שתבוא. הוא לא אמר לו שהוא מת. באמצע הדרך כתוב שאהרון שאל אותו, תגיד, אני הולך למות? אומר, אתה אמרת. אתה אמרת, אני לא אומר לך. זאת אומרת, הוא אפילו לא היה מודע קודם. תלך הביתה, תגיד שלום לאלישבע, יש לך אישה, נכון? חיית איתה כמה עשרות שנים. תגיד לה שלום? לא, לא אומר שלום. יש לך אנשים, אתה באמצע שלום בית, תדבר איתם שלום בית, יש לך פדיון הבן, בטח איזה 8 סנדקאות, כי שבט לוי מלו את עצמם גם בתוך המדבר, עם ישראל לא מה, אבל שבט לוי מל. יש לו סנדקאות, שום דבר, ניתק טלפון, שלום על ישראל, לא מדברים, אף אחד לא יודע מי, עלו שלושה למעלה, ודבר פלא מופלא, בחזל במדרש כתוב, שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, כך כתוב בחזל, פתח את השמיים, וראה למלאכי השרת, אמרו, אתם רואים, עולים שניים שאמורים לחיות, והולך אחד שהולך למות, וכולם הולכים בשמחה, הולכים בשמחה למעלה. זה דברים שקשים להסבר, אבל זה מה שכתוב. מרים הנביאה מתה בידיים של משה רבינו, הוא קבר אותה על המקום, שני אנשים החזיקו את האלונקה, וקברו אותה. אלה הדברים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בסדר הדורות, שהיא קבורה בטבריה, יש לה מערה שהיא קבורה בטבריה, אין לי הסברים, אני לא יכול להסביר לכם, כי אני לא יודע איך הארון הזה הגיע בסוף, מהמדבר לטבריה. שם כתוב שיש שם קבר של מרים, וקבורים שם בלהה וזלפה, וקבורה שם אלישבע, וציפורה, ויוכבת. איזה קבר אחד, מה שנקרא קבר החיות, כולם קבורות שם, אני לא יודע להסביר לכם איך הגיע, מי הביאו, אין לי על זה שום מידע, אני רק מציין מה שכתוב בספר סדר הדורות. בכל אופן, מרים מתו, מתה, כולם ידעו מזה. אומר המדרש בקהלת, פרק ז', כשהצדיקים נולדים, אף אחד לא יודע מהם. משה רבינו נולד, כן ידעו, הבית התמלא אורה, שמחה וססון. נולד אהרון, לא היה אורה בבית. נולדה מרים, לא היה אורה בבית. אז אף אחד לא ידעו, אמרה, נולדה לו בת, ברוך השם, בגיל מבוגר, נכון, היא הייתה בת 123 כשהיא ילדה אותו. אם את משה רבינו ילדה בגיל 120 ו-130, אז מרים הייתה 6 שנים פחות ממנו, אז היא הייתה בת 124. ילדה את אהרון, היא הייתה בת 123, אז זה מה שכתוב, לא היה איזה דרמה, משהו. שמעת, מה זה טוב, איזה אירוע היסטורי, נכון? משה נולד, אמרו, התמלא הבית אורה, אור כזה, אור מששת ימי בראשית, או נולד מהול, יש כל מיני דברים שנאמרו, היה איזה דרמה מסביבו. אומרים חזן, נולדה מרים, אף אחד לא ידע בה, שום דבר. היא נפטרה, כולם ידעו. לאף אחד לא היה מים, או הוא ידעו. שהיא נולדה, כשבן אדם נולד, אתה לא יודע מה יצא ממנו. בסוף, כשהוא נפטר, הוא אומר, איי, איי, איי, מה היה הבן אדם הזה שהיה לנו כאן במשך 126 שנים. יפה. נולד אהרון, אף אחד לא ידע. אבל נפטר אהרון כתוב, כולם ידעו מזה. למה? הסתלקו, ענני הכבוד. הפירוש דבר, בן אדם שחי, נולד, אף אחד לא יודע ממנו. אחרי שהוא מת, יש להפך, יש כאלה שהוא נולד, כולם יודעים ממנו, ואחרי שהוא מת, אף אחד לא יודע ממנו. זה מתחלף. כאן במקרה דינן, זה היה העניין. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. המקור לכך שמרים עננו נביאה הסתלק הבאר, מופיע בגמרא במסכת תענית בדף ת'. זה המקור ששם מדברים על זה חז"ל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הם באר, ענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. כך אומרת הגמרא. מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר ותמת שם מרים בכתיב בתרי, ולא היה מים לידה לשתות, וחזרה בזכות שניהם, חזר בזכות משה ואהרון. אלה הדברים שמופיעים בדברי הגמרא. אומר רש"י, בערה של מרים סלע וזווין ממנו מי, והיה מתגלגל והולך עם ישראל, והוא הסלע שבו יקם משה רבנו, שלא היה רוצה להזין ממה בשבילו, לפי שמתה מרים וחזרה בזכות שניהם, שכן כתיב ודיברתם אל הסלע, סימן שחזרה בזכות שניהם, שמה שהיקה את הסלע ונתן מימיו. אלה הדברים שכותב רש"י שם בגמרא במסכת תענית. המת אהרון, השתלקו עננים, שנאמר וישמע כנעני מלך ערד, מה שמוע שמע הוא בא, שמע שמת אהרון, והשתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל, דכתיב ויראו כל העדה, כי גבה אהרון, אמר הבבאו, אל תכתיב ויראו אלא ויראו, הם נכנסו לפחד. רש"י כותב שחלק מהמשפחות חזרו אחורה לכיוון מצרים, ושבט לוי רדף אחריהם, והייתה מה שנקרא אש דו צדדית, הרגו אחד את השני, ונהרגו כמה וכמה משפחות מישראל כתוצאה מזה. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. משה ואהרון ומרים מופיע בהפטרה, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרת פרשת בלק, פסוקים מספר מיכה, כי העליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כאן מופיע הקדוש ברוך הוציא מצרים, ושלח לנו שלושה נציגים. אומר רש"י בשם התרגום, משה לאלפא מסורת דינין, משה רבינו ללמד את עם ישראל תורה. הארון לכפרה על עמה, הוא היה כהן, הקריב קורבנות וכיפר על עם ישראל, ומרים לאורה לנשיה, היא לימדה את הנשים תורה. מרים הנביאה, היא הייתה הרבץ שלימדה את נשות ישראל תורה. בא הספר נקרא עץ יוסף על המדרש, המדרש נמצא בשיר השירים, בפרק ד', שם זה נמצא, שואל המדרש שאלה מאוד יפה, יש שם פירוש שנקרא עץ יוסף. המדרש מביא כל מה שכתוב כאן בגמרא, העתק ממש מילה במילה, ושואל העץ יוסף שאלה, אם אתה אומר שהבאר חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך את מרים כאן? סימן של השתיים האלה, יש זכות להביא את הבאר, אז זה צריך להיות כתוב כך, המן בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכות משה, בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר

אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. יוצא שכולם, כתוב פסוק בספר זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא שם בתענית, בירח אחד? הם לא מתו בירח אחד. מרים נפטרה בניסן, והארון נפטר באב, או לשיטה השנייה בשבט. משה בארון, מה זה בירח אחד? ירח אחד זה חודש, נכון? ירח זה חודש. אז למה אתה אומר בירח אחד? אומרת הגמרא, כיוון שנפטר משה רבנו, הסתלקו גם הבאר וגם העננים וגם המן, אז הם אלה להכחיד את שלושת הרועים, כי נחשב כאילו כולם הסתלקו כאחד. בא איוב בספר איוב בפרק ט"ז, וכותב פסוק שהמדרש דורש אותו על הטרגדיה הזאת של עם ישראל, שאיבדו את שלושת הרועים בבת אחת. יפרצי מפרץ על פני פרץ, כך מופיע שם בפסוק בספר איוב. אומר הילקוט שמעוני, אמר רבי יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר, זה מדבר על דור המדבר. כיוון שבאו לקדש, מתה מרים. כיוון שבאו להור ההר, מתה אהרון, ואחר כך מת משה. אז נמילה, כולם הסתלקו, וזה מה שנאמר, יפרצי מפרץ על פני פרץ. זה מה שכתוב, עברנו כמה וכמה טרגדיות, עוד שבר, עוד שבר, עוד שבר, בכוח שנה אחת. אבל המדרש מבטיח לנו בספר זכריה, בפרק י' א', אומר הילקוט שמעוני, ולעתיד לבוא, עתידים לחזור שלושתן, כל השלוש המתנות האלה יחזרו, שנאמר לא ירעבו, זה המן, ולא יצמאו, זה הבאר, ולא יכה שרה ושמש, זה הענן. כך אומר הספר זכריה, במדרש ילקוט שמעוני, בפרק י' א'. נפלא ביותר, עד כאן הדברים. בא הכלי יקר כאן בפרשה, ואותו דבר מופיע גם בפרשת בשלח, ושואל הכלי יקר, למה המן בזכות משה, והבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי יקר, המן בזכותו של משה, לפי שקיבל תורה, וחזל אמרו, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד, אז המן בא בזכותו. הבאר בא בזכותה של מרים, בגלל שהייתה מספקת צורכיהם של ילדים, כמו שכתוב שהייתה שפרה ופועה, היא הייתה מטפלת בתינוקות, והייתה מספקת מזון לילדים, שנאמר, ותחיינה את הילדים, לא רק שהיא שמרה עליהם, שאנשים תלדנה, ולא תהיה בעיה שידרקו את הילדים, הם גם יחיו אותם. הם סיפקו להם מזון ומחיה ובגדים, אז זה נשמר בתחיינה את הילדים, היות היא סיפקה להם מזון ומחיה, לכן הבאר בא בזכותה. אלה הדברים. וענני הכבוד בזכות אהרון, שהיה עוסק בעבודת הקורבנות, שהיו גורמים שתשרה שכינה בישראל, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושתם. שאהרון נפטר ומרים נפטרה, חזר בזכותו של משה רבינו, כי התורה מחזירה את הכל, אלה הדברים שמביאים רבותינו. ממשיך הכלי יקר ואומר, ולפיכך, תמצא שירה על הבאר. מה השירה? עלי באר, ענו לה, באר חפרו השרים. מה קרה? בעקבות שאחזו במידת מילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, עכשיו חזרה הזכות, שבזכות המחוקק חזרה. למה? כי כתוב בהמשך של הפסוק, מה כתוב? במחוקק במשענותם. מה זה במחוקק במשענותם? מי זה המחוקק? זה משה רבינו. למה? כי שם חלקת מחוקק שפול, זה משה רבינו, ובזכותו חזרו כל המתנות כולם, וממדבר מתנה, מה המתנות שחזרו? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ובסוף חזרו כולם בחלקת מחוקק, זה משה רבינו, שבזכותו חזרו בחזרה גם העננים וגם הבאר. הדבר מעניין מאוד שמופיע בדברי רבותינו, שהיות לזה חזר בזכותו של משה, נוקטים חלק מהמפרשים שהבאר לא היה רק בזכותה של מרים, היה למשה רבינו חלק בבאר. היות וזה חזר בסוף רק בזכותו, אז היה לו גם חלק בבאר. מה העניין של החלק בבאר? מה מונח בזה? אולי נראה את זה בסוף השיעור. אבל בחתם סופר הוא עומד על פסוק שאמרנו היום בהלל. ההופכי עצור רגע מים, חל המיש למים ומים. כך אמרנו היום. אומר החתם סופר, ההופכי עצור רגע מים, זה משה רבינו שיקה את עצור וזבו מזה מים, ההופכי עצור הגמיים, סופי תיבות מרים, ריש בהופכי, יוד בהופכי, ריש בצור, אגם מם ומים מם, אז זה מרים, אז זה מרים, זה ההופכי עצור הגמיים. ומה הסוף? חלמיש למעיינו מים, חלמיש למעיינו מים, כמה גימטריה של האותות הסופיות, שין וב מם, 316, משה רבינו זה 315, אז זה משה רבינו פלוס הכולל. אז אומר ללמדך, שמה? שמרים הנביאה ביחד עם משה רבינו היה להם חלק בבאר, וזה רמז דוד המלך בפסוקים האלה, הופכי עצור רגע מים, חלמיש למעיינו מים. המעניין הוא שגם מרים הנביאה יש לה מים בשם שלה, רק יש לה גם ריש בתוכו.

נכון, יש לה גם רש. מרים זה מים רש. מים זין רש, בעזרת השם אנחנו נראה, אם לא היום, נראה בעזרת השם פעם הבאה. בא הספר סוכת דוד, ואומר דבר נפלא, ומפני מה זכתה מרים הנביאה, שיש לה באר, וכאן הוא בא ושואל שאלה מאוד יפה, לא מצאנו שקוראים למן מן משה, ולא קוראים לעננים ענני הארון. לא קוראים לזה מן משה, ולא קוראים לזה ענני הארון. ולמה כן קוראים? לבערה של מרים קוראים בערה של מרים. אם קוראים לה בערה של מרים, שואל הסוכת דוד, למה לא תקרא לזה מן משה, ולמה לא תקרא לעננים ענני הארון? כך שואל הרב סוכת דוד, שאלה מאוד יפה, ואומר דבר נפלא. שאלה נוספת שהוא שואל, בערה של מרים היא היחידה שנכנסה לארץ. ענני הכבוד נשארו בעבר הירדן, לא נכנסו איתנו. המן לא נכנס איתנו. עברנו את הירדן ביום י' בניסן, אומר משה רבינו נפטר בזין באדר, אבל המן שירד עד אז הספיק להם, המן הזה לא היה לו תולעים ולא נרכב, הוא נשאר ועם ישראל אכלו את המן עד בועם אל ארץ נושבת. כך כתוב פסוק בספר יהושע, נכון? אז אכלו אותו שם, אז יהיו אכלו אותו שם, עד אז אכלו את המן הזה. אז המן נכנס עד ארץ ישראל, באו לארץ ישראל, כבר היה להם את התבואה של יושבי הארץ. אם ככה רבותיי, המן לא נכנס לארץ ישראל. העננים לא נכנסו. בערה של מרים נכנסה לארץ ישראל, ומנוחתה כבוד בכנרת, בתוך כנרת, כך כותב רשי, ונשקף על פני הישימון, אומר רשי, הבאר הזאת נמצאת בכנרת, גמרא במסכת שבת, בדף למדי, אמנם יש כאלה שאומרים שזה נמצא מול הכרמל, שם זה מופיע, אבל יש כאלה שאומרים שזה טעות, זה לא כרמל, הכוונה לבערה של מרים, יש איזה כמה וכמה ראיות, זה נמצא בכנרת, בעזרת השם נראה, אולי כדאי לעשות הסעה לכנרת כדי להגיע לבערה של מרים, כי מי ששותה מזה יש לו הרבה הרבה סגולות בעזרת השם, אבל אף אחד לא יודע איפה זה. טוב, אלה הדברים. כותב הרב סוכת דוד, ובמדרש תנחום הייתה. מה כתוב? בזכותה של מרים שאמרה שירה על הים, שכתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. יפה מאוד. דבר ראשון צריך לדעת, מרים הנביאה לקחה טוב. אז מלא תגיד, טוב מרים, הכל בסדר גמור. מאיפה היא לקחה לכל הנשים תופים? ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. הגברים מה לקחו? שום דבר, לקחו 90 חמורים לובים. אף אחד לא חשב לקחת טוב וגם לא סיר. נכון, הללו בטוף ובמחול. הטוף והמחול זה שייך למרים. היא לקחה טוב ועשתה מחול. למרים הנביאה. הגברים מה עשו? שום דבר. על מה תדפוק? על הראש של החמור. מה אתה רוצה? כולם אמרו בפה. מרים הנביאה עשה מצב, מה? ותצאנה כל אנשים אחרי בטופים ובמחולות. אז ראיתי במקום אחד שיות ואנשים שרו, אז כדי לא לשמוע שירת נשים, אז הביא הטופים. כשאתה שומע הטופים, אף אחד לא שומע שום דבר. הולך לחתונה בירושלים, שיש לך רק טופים, אחד דופק ושתיים מסבירים למה הוא דופק. אתה לא יודע בדיוק על מה הוא דופק, השתיים מסבירים מה הדפיקות האלה. אחרת אתה לא שומע כלום. אתה מדבר עם מישהו, יש לך שעת, כולם עושים אחד לשני ככה, מסכימים, גם אפילו עם ההסכם המתגבש, כולם מסכימים, כי אף אחד לא שומע על מה אתה מדבר איתו בכלל. אז לכן מה? לכן לקחו את הטוב בידה. אבל הרב גדליה אזמן כותב בספר שלו, להראות לך כמה אמונה הייתה במרים הנביאה. שמה? שידע, אנחנו נעבור, ניקח את השיר, אז נשיר, נביא כלים, נעשה את מצב. עם ישראל היה להוט, תברוח, מצרים אחרי, מרים הנביאה אמרה, יוצאים, אנחנו נעבור את ים סוף, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיושיע אותנו, בעזרת השם, שיהיה לנו תזמורת, שנוכל לשיר, להראות לך את הביטחון והאמונה שהייתה במרים הנביאה. כותב הרב סוכת דוד, ויוד במרים הנביאה גייסה את כל הנשים לשיר מסביב לקריאת ים סוף. זאת הייתה השירה הראשונה ששרו, ומרים הנביאה גייסה את כל הנשים, השירו להשם, ככתוב, השיר על השם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו, עמה בים. אמרו את זה גם משה רבינו עם הגברים, אבל כאן מרים הנביאה לקחה אותם ועשתה שיר סולו רק להם, עם תופים או במחולות. לכן היות ונאמרה שירה על ידה ועל ידי הנשים, לכן הבאר שלה זכתה שיאמרו עליה שירה. עלי באר אינו לה, אין שירה לא על המן ואין שירה לא על ענני הכבוד, אין עליהם שירה. כי כאן מרים הנביאה לקחה ואמרה שירה באופן נפרד, אז היא זכתה שהבאר שבא בשכותה אמרו עליה שירה. אלה הדברים. ולכן אומר, בערה של מרים קיימת עד היום בימה של טבריה, והכל זה בגלל שהנשות ישראל שרו שירה. אלה הדברים שאומר הרב סוכת דוד. אחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל רק ללכת על עוד כמה וכמה דברים. ברבינו בחיי, הוא לא לוקח את הסיבה הזאת שצריכינו לבערה של מרים,
בגלל שהיא החייתה את הילדים וסיפקה להם מזון. על פי זה מובן טוב מאוד מה שהבאר. הוא לוקח חשבון אחר, מקורו בדברי רבינו בחיי, שאומר שהבאר הייתה בזכות מרים, כי מרים המתינה למשה רבינו ליד היור. ויות המתינה ליד משה רבינו ליד היור, לכן הבאר הייתה בזכותה, ולכן זכתה שהבאר הזאת נכנסה גם לארץ ישראל, לא קשור לעניין הזה, אבל אומר היא זכתה שאמרו עליה שירה. אותו דבר כותב כאן השפתי חכמים בשם רבינו בחיי, אלה הדברים. כל אחד שואל את עצמו, אם אתה מדבר על העניין של מרים דאגה למזון, אתה מבין, דאגה למזון, לכן היא זכתה לבאר שזה דואג למזון. אבל אם אתה מדבר איתי שהבאר הזאת באה בגלל שהיא שמרה על משה רבינו, מה שייך שיצא באר כי היא שמרה על משה רבינו? נכון, משה רבינו היה במים, והיא שמרה אותו ליד המים. הכל נכון, הכל בסדר, הכל מתקבל, אבל צריך להבין שההנהגת הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה. אם היא במידה כנגד מידה, אז מה צריך לעשות? צריך שהדבר יהיה כנגד. היא שמרה על משה רבינו, צריך שמה שהייתה, אלא משהו שהיא שומר על עם ישראל. אז עד הרבה, הייתי אומר שענני הכבוד ששומרים על עם ישראל יהיו בזכותה. אבל לא, דווקא הבאר בזכותה, צריך לדעת מה מונח כאן בבאר הזה, אולי בעזרת השם לקראת השיעור, נלך לרעיון נוסף. בשחל התורה כותב שלא רק שהיא הייתה מחיה את הילדים, היא גם הייתה דואגת לנשים לקשט אותם ולאפר אותם ולהביא אותם שילכו להתייחד עם בעליהם כדי להעמיד ולדות בעם ישראל. ויות וזה מה שהיא עשתה, היא הרבתה את עם ישראל, לכן אישה נקראת בשם באר, כך כתוב בפסוק שמופיע בספר משלי, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בארך, וחזל דורשים את זה על האישה שנקראת בשם באר. אז היא אומרת היות והיא דאגה להקים ולדות שייצאו הרבה הרבה ילדים, לכן היא זכתה לבאר, עד כדי כך שמופיע בשם רבי דוד הנגיד, הוא כותב על הפסוק שאמרנו בליל הסדר, עבדים היינו לפרו במצרים, הוא כותב עבדים כמניין שנותיה של מרים הנביאה. מרים הנביאה חייתה 126 שנה ונפטרה, עבדים בגימטריה 126, אומר בזכותה של מרים הנביאה יצאנו ממצרים. אלה הדברים שכותב הרב דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם. טוב, מרים הנביאה נפטרה ביום י' בניסן. על פי מה שכתוב במדרשים, על הרגע שהפסיק המן וקברו אותה באותו רגע, מה שקרה בעם ישראל, כשנודע שמרים נפטרה, דבר ראשון, המעיין יבש. אין יותר מים, המעיין איננו. גם המים שהיה להם בכלים, ממה שכל אחד שמר ושאב מתוך המעיין, נטמע. כי ישנה הלכה שאם אתה נמצא במקום ויש כלי פתוח במקום של מת, הכל נטמע. אז הם שמעו שהיא נפטרה, הם זרקו את הכל, שפכו את כל המים ונשארו בלי שום מים. אגם שכאן לא היו צריכים לשפוך את המים, כי השפיכה של שפיכת המים זה בגלל מוות על ידי מלאך המוות, ומרים הנביאה לא מתה על ידי מחלת מלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא שהיא מתה במוות שנקרא נשיקה, אף על פי שלא כתוב את זה בתורה במפורש, כי זה לא צנוע, אבל חז"ל הקדושים אומרים שהיא מתה במיטת נשיקה, וממילא היה אפשר להתיר את המים, אבל נגמר להם המים. מיד שהם ראו שנגמר להם המים, רצו לתוך האוהל של משה ואהרון, ששם הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל שאהרון אמר להם, משה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו. אמר להם משה רבנו, זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים שאני לא רוצה להגיד של מה. זה אלה, אומר, אלה באים להרבות לנו מכות. וכך הם באו ואמרו, אנחנו יושבים פה, אתם יושבים שבעה, ועם ישראל ימות בצמא. ומשה רבינו לא ידע מה לעשות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תצאו מתוך האוהל שניכם ביחד, ותלכו לדבר אל הסלע. אלה הדברים שמופיעים כאן. על פי מדרשי חז"ל, זה היה או ביום י' בניסן, או ביום י' ד' בניסן, כי לא כתוב אם היא נפטרה בשעות אחר הצהריים, ולמחרת זה קרה, ביום י' ד' או לא. אבל זה קרה בסביבה הזאת. בא חתם סופר ואומר חידוש משל עצמו. אין לזה מישהו שהוא יכול לתמוך עליו, אבל חתם סופר הוא אחד שאפשר לצטט אותו ולסמוך עליו. הוא כותב שזה ודאי שלאחר שמרים נפטרה ביוד בניסן, שבעה ימים היה מים. אין ספק. למה שבעה ימים היה מים? כי אם הקדוש ברוך הוא לא הביא מבולה לעולם שבעה ימים בגלל זכותו של מתושלח, שעדיין כתוב אחרי שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא יחיל את המבול בחזרה. מה קרה? אומר רש"י במקום, למה היה מבול בחזרה? בגלל מה? בגלל שעדיין היה זכותו של מתושלח הייתה. על הזכות של מתושלח חיכו עד תום אבלו של מתושלח, ורק אז התחיל המבול. אומרת הגמרא, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. צריך לדעת שכלב לא היה בן יפונה.
יפונה הוא קיבל אחרי שהוא נפנה מעצת מרגלים, אז קראו לו יפונה. אבא שלו קראו לו חצרון. ברשימה של השמות שמופיעים בסוף ספר מגילת רות, מופיע שם חצרון. חצרון היה אבי השולשלת של דוד המלך. הוליד את עזובה אישה, אומרת הגמרא, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה. למה? לפי שהייתה חולנית, ושום אחד מבחורי ישראל לא רצה להינשא לה. אף אחד לא רצה להתחתן איתה, ביררו שהיא כל היום בבתי חולים, וכל היום מטפלת דרך עצמה, אז אמרו, מה נתחתן איתה? למרות שאח שלה זה משה רבינו, ואח השני זה אהרון הכהן, אבל זה לא עוזר, למרות שכתוב שרוב הבנים דומים לאחיהם, נראה שזה לא עוזר, ולכן מה? ולכן זאת הסיבה שהיא התרפא מחוליה. הלך כלב, למרות שהיא הייתה חולה, הוא לקח אותה לאישה, אמר, אני אקח אותה. אומרת הגמרא, מכאן שהוא לקח אותה לשם שמיים, כי אחד שרואה אישה חולנית, הוא לא מתחתן איתה, הוא הלך והתחתן איתה, אז הוא לקח אותה לשם שמיים. והיות במרים הנביאה הייתה, מרים הנביאה הייתה אישה חולנית, ונתרפה, וזכינו לבערה של מרים, אז יכול להיות שבגלל זה יש לה, בער הזה יש כוח, והכוח הזה שיש כאן הוא לרפא את החולים. אלה הדברים שיש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה עוד קטע אחד, ובזה נסכם להיום, למרות שזה דבר רחב מדי, אבל קטע אחד. בסוף הפרשה אנחנו שרים את שירת הבאר. ארבעה פסוקים על שירת הבאר, וכידוע שאור החיים הקדוש שואל, מה קרה פתאום פה שיש לנו שירת הבאר? מה נכנס פה שירת הבאר? מה הגענו פתאום לשירה הזאת? כך שואל אור החיים הקדוש, לא מצאנו שירה לא על המן, ולא מצאנו שירה על שום דבר, פתאום שירה על הבאר, כך שואל אור החיים הקדוש. אני מקריא לכם את השאלה שלו. אז ישיר ישראל. אגב, לא מופיע פה לא משה רבינו ולא שמו של הקדוש ברוך הוא. כותב כאן רשי במקום, למה? שמו של משה לא מופיע, כיוון שמשה רבינו לקה על הבאר הזאת, לכן לא מופיע. ושמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אומרים חז"ל, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם החבר שלי לא מוזכר, אז גם אני לא מוזכר. אז לא שם השם מופיע פה, רק מה? אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אינו לה. אומר כאן אור החיים הקדוש, צריך לדעת, שירה הזאת מטיבה. גם למה לא אמרו שירה על המן, כמו שאמרו שירה על המים? גם כל הפרשה הזאת צריכה ביור. ואפשר כי שירה זו על התורה אמרו. השירה הזאת זה לא בכלל על הבאר, אלא על התורה. ובזה גם כן לא נקרא תגר על הדור ההוא. למה לא שררו שירה חדשה שניתנה להם תורה מורשה? אשר לה נבע תהילה, כי ודאי זאת שירת התורה, שנקראת באר מים, שנקראת באר על שם המקור, כי השכינה העליונה נקראת באר, כמו שכתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת. אז שרו על התורה הזאת. עלי באר לשון עלייה, הוא מסביר את זה כאן בהרחבה, שהכוונה לדברים בפמליה של מעלה. באר חפרו השרים, כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתקונו כפי בחינת הפוסקים בתורה, הצדיקים הראשונים שהיו במדרגות גדולות, הם שחפרו את הבאר, ועשאו על לשתות ממנה, והם אהבות בסוד והאבן גדולה על פי הבאר, והגל את האבן, והישק את הצון. ומאז הייתה ראויה התורה להינתן לישראל, ועודנה לא הייתה בבחינת השגה לשתות ממנה. עד שקראו הנדיבה ממשה, אשר הדיר לנו, ועמדו אחריו מקבלים ממנו זקנים ובריאים, ואנשי כנסת הגדולה ופרשוה וגילו מצפוניה. עד כאן הדברים של אור החיים. בא רבינו על שייך הקדוש, לא נקרא אותו בפנים, על שייך מדהים בפרשה שלנו, וכותב, התורה שבכתב נקראת בשם לחם, לכו לחמו בלחמי, הוא נקרא בשם לחם. המן נתן לנו משה רבינו, זו תורה שבכתב. זה תורה שבכתב באה באמצעות משה רבינו. המים זו תורה שבעל פה. מים זו תורה שבעל פה. התורה נמשלה למים. הוי כל צמא לכו למים. הרואה באר בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לחוכמה. פירוש הדבר שבן אדם, הבאר מסמלת את חוכמת התורה. חוכמת התורה נמצאת בתורה שבעל פה. שם זה נמצא. תורה שבכתב לומדים כולם, תורה שבעל פה הוא דבר קשה להבין אותו. ולכן התורה שבעל פה מסומלת באמצעות הבאר. צריכים לחפור, צריכים לחפור. אומר רבי דוד טבל בספרו נחלת דוד, אומר רבי דוד טבל, דע לך, התורה הקדושה היא לחם, היא כביכול חיטים. חיטים צריך לתחון אותם, צריכים לעשות להם תחינה. אחרי שאתה תוכן אותם יש קמח, אבל מקמח אתה לא יכול לעשות לחם. איך אתה מייצר לחם? אם אתה מערבה בתוכו מים, אתה לש, יש לך בצק, נהיה לחם. אבל אם תכניס, תיקח חיטים ותתחן אותם, ותכניס אותם ככה לתנור, יצא לך פודרה. שום דבר לא יצא לך משם. אם אתה רוצה שיצא לך משהו,
אתה צריך לגבל אותו במים, ואז יצא לך. אומר הרב, התורה שבכתב היא לחם, לכו לחמו בלחמי. התורה שבעל פה שמסבירה את התורה שבכתב נקראת בשם מים. אם כתוב בתורה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדר, מי אמר לך שהכוונה לאתרוג? אולי הכוונה לתפוז? מי אמר לך? אז צריכים לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שהכוונה למה? הכוונה לאתרוג. ענף עצבות, מי אמר לך שזה הדס? צריך לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שזה הדס. וכתוב ערבי נחל, מי אמר לך שזה לא צפצפה? לכן צריכים לבוא המים. אין קמח בלי מים, אין חיטה בלי מים. התורה שבכתב אי אפשר להבין אותה בלי תורה שבעל פה. כתוב 40 יקנו, ובסוף אנחנו לא עושים 40 יקנו. כמה? 39. זה החוכמה של חכמים. זה החוכמה של חכמים, ובלעדיהם אין כלום. אם ככה יוצא שהתורה שבעל פה, מה? היא מסמלת את מה? מסמלת את הבאר. הבאר מסמלת את התורה שבעל פה. אז משה רבינו הוא תורה שבכתב, ואילו מרים הנביאה היא תורה שבעל פה. זה היסוד שכתוב כאן. יוצא שיש לנו כאן שותפות בין משה לבין מרים. משה נתן תורה שבעל פה, מרים הביאה את המים שיהיה אפשר ללוש את הדבר הזה. אפשר ללוש את מה שמשה רבינו נתן. לכן כותב המהרש"א שבבאר היו שותפים. מי השותף? משה רבינו ביחד עם מרים הנביאה. שאלנו למה שותפים? כיוון שזה תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. מתי קיבלנו את בערה של מרים? מתי השירה של הבאר? בשנת ה-40. אומר הרב, שפת אמת, שנת תף רשנותת, אומר השפת אמת, שזה פירוש הדבר, שרק אחרי 40 שנה, התלמיד עומד לדעת רבו. אחרי שקיבלנו עם משה רבינו את התורה, ולימד את התורה שבכתב, עכשיו הגיע הזמן של עם ישראל, לקבול את התורה שבעל פה, זה בערה של מרים, וזו השירה של באר חפרו השרים. אם ככה כתוב בחזל, בגמרא במסכת עירובין, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בבטנו יעסוק בתורה. אז הכל נמצא, כל הפתרונות לכל הדברים נמצא בתורה הקדושה. לכן בערה של מרים מרפא חולין, בערה של מרים פותחת שכל. למה היא פותחת שכל? כי התורה שבכתב אומרת הגמרא, כולם הסכימו לקבל. תורה שבעל פה זה קשה, תלמד עכשיו סוגיות במסכת חולין, תלמד עכשיו בדף היומי, דיני טומאה וטהרה, תלמד את הסוגיות הקשות האלה, תבין כמה התורה הזאת קשה. מי ששותה מבערה של מרים, כמו שרב חיים ויטל שתה, מיד יפתחו לו מעיינות חכמה. זה תורתה ומשנתה של מרים הנביאה, שעמדה והמתינה למשה רבינו, והיות המתינה למשה רבינו שהוא נותן התורה שבכתב, אז היא זכתה להיות נותן את התורה שבעל פה, וזה העניין שכותב רבינו בחיי, בגלל שהמתינה למשה, לכן זכתה לבאר, כי הבאר הוא סמל לתורה שבעל פה, בלי תורה שבעל פה אין תורה שבכתב, אז היות והיא עמדה לימין משה רבינו שיוציא תורה שבכתב, היא זכתה להביא את תורה שבעל פה, שבלעדיו אין קיום לתורה שבכתב. וזכנו הקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, וימלא השם כל משאלות טיבכם וליבנו לטובה, אמן כן יהי רצון. וחנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו ידי תורה וידי.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שינותחת דיני בישול בשבת. בשיעור הקודם ערכנו בהתחלה קצת דברי חיזוק בערך תלמוד תורה, לאחר מכן עברנו, נגענו בסופלה בשבת, מאכל הסופלה, אם מותר, באיזה אופן מותר, איזה אופן אסור, לחמם אותו על הפלטה. נגענו גם כן לגבי לנער את הקרח מעל החלה, כשרוצים לשים אותה על הפלטה, צריך לנער אותה לכתחילה. מה שנשאר מעט אחר הניעור, מעט מאוד, ודאי שיש על מי לסמוך בשעת הדחק, שלא, אם לא הסיר את זה, שלא עבר בישול. עכשיו נמשיך בעזרת השם עוד ועוד פרטים. יש לנו מכשיר, זה מכשיר למפונקים, לא לאנשים כמונו שמקשיבים לנו עכשיו. זה מתקן לחימום מגבונים. התינוק, לא רק שאנחנו מפנקים אותו, לא לשטוף אותו במים, חס ושלום לשטוף אותו במים, דבר כזה. צריך לעשות לו מגבונים. מגבונים, חברה טובה, עבים. אבל כשאתה שם מגבונים, יש טיפת קור שמשמור סכנת נפשות. אם אתה תשטוף אותו עם מגבון, אז זה בעיה. ואז קם איזה חכם אחד, באמת חכם, פיתח פטנט, מתקן לחימום מגבונים. אני לא הייתי חולם על זה, עד כדי כך איפה אנשים הגיעו. וזה הולך. אני לא בא לעשות פרסומת, אני רוצה לדבר לגבי שבת. הוא לוקח את המתקן, שם אותו בחשמל, שמים את המגבונים, המגבונים מקבלים חימום, כמובן לא מתייבשים. אנחנו רוצים שהלחות תישאר במגבון. האם מותר בשבת להשתמש במתקן הזה? כמובן, אני שם אותו על שעון שבת, או שם אותו שהוא עובד. אני אגיד עובדות של המכשיר הזה, לפי זה אנחנו בעזרת השם נתמודד עם הנושא הזה לגבי שבת. צריך לדעת, בבדיקה שערכתי, המכשיר הזה הוא מגיע ל-50 מעלות. שהוא יותר משיעור של יד שולד, יד סולדת בו. וכמובן, אם אדם לוקח בגד רטוב בשבת, מבואר בסימן שין א', סעיף מ"ו, נגענו בזה בעבר הרחוק, שאם אדם לוקח בגד רטוב, שם אותו במקום קרבת אש, יש בו שני איסורים. איסור אחד, זה בישול בשבת. הוא מבשל את הלחות שבבגד. נוח לו מכך. הוא רוצה לייבש את הבגד. וגם יש פה איסור של כיבוס, זה נקרא מלבן. הרי חלק מפעולת הכיבוס, זה להוציא את הנוזל ממנו. על ידי סחיטה. הוא עושה את זה על ידי קרבת הדבר, הבגד למקור חום, שהחום מייבש את זה. חום של אש. אם הוא שם בשמש, אין בישול. יש איסור אחר, מרית עין, אסור לתלות כביסה בשבת. שמי שרואה, חושד, אולי חיבס את זה בשבת. זה האיסור. אין שם איסור דאורייתא שעושה פעולה של בישול או כיבוס. לא, לתלות בגד לייבוש, זה רק איסור מרית עין. אבל מבואר, כמו שאמרנו, לשים את זה במקום חום, שעובר את 45 מעלות, שזה יד סולדת בו, זה בישול. נמצא, אם המתקן הזה, כמו שאמרתי, מגיע ל-50 מעלות, אתה מבשל את המים שבמגבון. לכן, יש פתרון לאלו שבאמת לא יכולים, איך הוא חס ושלום ינקה לתינוק שלו עם מגבון שהוא לא חם, הנשמע כדבר הזה או נהיה כמוהו. מה יש לעשות? לקחת את המגבונים, לשים אותם במתקן לפני שבת. הם עכשיו במתקן, עברו את החימום ביום חול. זהו, הגיע לעבר בישול. נכון שיש בישול אחר בישול בדבר לך, וזה נשאר לך. הרי המתקן לא מייבש את זה. תחסה את זה עכשיו. תחסה אותם. או במתקן, תשאיר אותם במתקן, או שתשים אותם בסקית ניילון שמור, כדי שלא יתייבשו. בשבת, תניח אותם, במתקן לפני שהחשמל פועל. לדוגמה, אם המתקן ידלק בשעה 10 בבוקר, אני אשים אותם ב9.5. זה גרמה. בצירוף אין בישול אחר בישול דבר לך. פה זה גם אין דרך בישול בדבר. גם אין פה מלבן. למה אין פה מלבן? הרי הוא רוצה שהנוזל יישאר לך. וזה מה שהמתקן עושה גם. לכן, באופן כזה, שאני יודע שהמתקן הזה לא יעשה חימום יותר מאשר היה ביום שישי, לפני שבת. אם יהיה יותר, אז בישלת עוד יותר. מה עשינו? דרך כלל, הוא מגיע למעלה ברורה. אם שמתי אותו זמן סביר ביום שישי, שהגיע למקסימום של החימום שהוא מביא אותו, אז בשבת, גם כן, זה המכשיר, הוא לא יעשה יותר. יהיה מותר באופן הזה שהוא שם אותו לפני שהמכשיר יפעל, ואז כזה יפעל, יחמם אותו, ואין בזה איסור של בישול. בצירוף דעת הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול בדבר לך, בנוסף, זה רק גרמה, הוא הניח אותו לפני אותו. זה הפטנט שהזכרנו בעבר, אדם שרוצה להניח מרק קר שעבר בישול לפני שבת, והסיר מרק הזה עכשיו המקרר. הוא רוצה לחמם אותו בשבת, הרי אסור. יש בישול אחר בישול בדבר לך. יש איסור לבשל, להרתיח דבר שהוא נוזל, כשהוא התבשל לפני שבת, אלא שהוא יצטנן. יש בישול. ובאנו בעבר שני טעמים מה ההבדל בין זה, בין לך ליבש. רק לפני יומיים הסברנו זה שוב. אבל אם הוא שם את זה על פלטה שהיא לא פועלת, יש פלטה עכשיו שכיוונתי אותה לפני שבת, שבשעה 10 בבוקר הפלטה תכבה. עד 12 קבויה. 10:30, 10:45, אתה נוגע בפלטה, כבר גמרנו, היא לא חמה. לוקח את הסיר מרק, מוציא אותו במקרר, שם אותו על הפלטה. עכשיו, הפלטה קרה, לא עשיתי שום דבר. בעוד חצי שעה, או שעה, או יותר, השעון שבת ידליק את הפלטה שוב. על ידי שכיוונתי אותו לפני שבת. ואז הפלטה תדלק, והמרק תוך חצי שעה, 40 דקות, שעה, תקבל מרק רותח לסעודה שלישית. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. מדוע? קודם כל זה גרמה. גרמה זה לא פטנט להתיר, שמשמור ויציל. אלו שכל פעם עושים רק גרמות וגרמות, יחריבו את השבת, קברו אותה מזמן בעוונות הרבים. כמעט. אני לא בא ואומר, כל גרמה תעשו מה אתם רוצים. פה יש פה עוד כמה סניפים. הם עושים גרמה על כל דבר. מפעילים רכבת בגרמה, אוטו בגרמה, אינטרקום בגרמה. יש להם עת של שבת בגרמה. עת. הם עושים פטנט שלא יחזיק מעמד, אז לרבנן. בקיצור, ברוך השם, אפשר לעשן, הכל אפשר בשבת. בקצב הזה לא יישאר שבת. חס ושלום. אנחנו מדברים, לא עושים סתם גרמה. פה דעת הרמב״ם, אין בישול אחר בישול בדבר לך. בנוסף, אני לא רוצה את זה בקומקום חשמלי. רק בדבר שאין בו דרך בישול. כמו פלטה חשמלית. לא מבשלים על פלטה חשמלית. אפשר, אבל אין דרך. אותו דבר פה. זה לא דרך בישול. בצירוף של הגרמה וכו'. ולכן, באופן הזה, הדבר יהיה מותר. עכשיו אנחנו עוברים בעזרת השם. נתחיל היום, ובעזרת השם, זה יהיה השיעורים הקרובים. נושא של הכנת משקאות רותחים בשבת. דהיינו, הכנת קפה, הכנת נס קפה, הכנת תה, תה גרגירים, תה בסקית, וכן על זה הדרך. ניגע בעזרת השם, פרט אחר פרט, לפי מה שיספיק הזמן. בוא נתחיל בשם השם נעשה ונצליח. נתחיל, אבקת קפה שחור. יש לי, קניתי קפה שחור, אני רוצה לשים כפית בכוס ולשפוך מים מהמחם על הקפה. הגינת ורדים, כלל ג' סימן ב', מביא, כך לומד בדעת שולחן ערוך, ככה דעתו גם כן של הגאון הרב מרדכי אליהו, שו"ת מאמר מרדכי, חלק ד' סימן ע' ד', גם שו"ת אור לציון, גם כן הוא נוקט, כל אלו נוקטים שזה איסור. מדוע? הרי כידוע, אמרנו כמה פעמים, אין בישול אחר בישול דבר יבש. דבר שהתבשל, אין איסור עוד פעם לבשל אותו שוב. שים אותו על הפלטה. לכאורה, הרי הקפה הזה עבר כליה. לא לקחו קפה, תחנו, פולה קפה, חיים, קודם כל קולים אותם. כשאתה קולה אותו, זה נקרא בישול. אז אם הוא יתבשל, מה אכפת לך לשפוך מים רותחים מהמחם עליו? הרי אין בישול אחר בישול דבר יבש. כמו שאתה מניח על הפלטה סיר דגים עם טיפת רוטב, הרי אתה מרתיח אותו, גם זה מה ההבדל? אלא יש טוענים שבקפה יהיה אסור אפילו בכלי שני, אפילו לשפוך לקוס ועליו על הקפה. למה? כיוון שהוא עבר תחינה, חזר להיות כדבר חדש. יש פה פנים חדשות באו לכאן. אמת, הקפה עבר כליה. אם תיקח אותו איכשהו, שפוך עליו מים, תפדל, אין בעיה. הבעיה שלקחת, תחנת אותו, הפכת אותו לאבקה, אז זה נקרא יצירה חדשה. היצירה הזאת לא עברה בישול, אבקה הזאת. ואתה עכשיו שופך עליו מים מותחים. ויש רצוע לומר אפילו בכלי שני, גם כן יהיה אסור. קצת קלה הבישול וכו'. האור לציון באמת אומר כלי שני גם אסור. תראו, אור לציון, חלק ב' עמוד ראש למד ב' חם בן ציון אבא שאול, אוסר בכלי שני, איתי רק בכלי שלישי. הוא מוסיף שם הסברה שהקפה לא ראוי לאכילה. אתה עכשיו מכשיר אותו לאכילה, מי אוכל קפה? זה הטענות שלהם. אבל, אמר רב דרך אליהו, עירוי מכלי שני יהיה מותר. לא כלי שני, אם אני שופך מכלי שני. דהיינו, אני לוקח מהמחם, שופך לקוס, ממנו על הקפה, אין בעיה. זאת אומרת, אני לא לוקח את הקפה, שופך אותו לכלי שני, לא לוקח את האבקת קפה, שם בקפית על כוס מים רותחים, שיתמלאו מהמחם. זה לכלי שני, לא, אומר זה אסור. אבל אם תיקח את הכלי שני, מה זה כלי שני? המחם זה כלי ראשון. אסיר שעל הפלטה כלי ראשון. שפכתי לכלי ריק, זה כלי שני. אותו תשפוך על כוס שעליו יש אבקה, אומר זה מותר. זה דעתם של הגדולים האלו. אבל, יש טוענים, אפשר לשים אותו בכלי שני, אבל לא בכלי ראשון. זה דעה יותר מקילה. זה שיטת רבי עקב פרג'י, מרם בן חביב, ורבי משה חיון. כל אלו גדולי עולם. הביא אותם גינת ורדים שהזכרתי. גם הרב פעלים הבן איש חי, חלק ג' סימן י' א', גם הרב משה שמש ומגן, חלק ב' סימן ח' וט'. למה? אומר, הקפה הוא כן ראוי לאכילה. זה לא נקרא, הכשרת אותו לאכילה כמו קלי הבישול. הוא ראוי לאכילה. אוכלים קפה ככה. תפלו לשמוע מי אוכל קפה. כן, מבואר בפוסקים שאוכלים קפה. אני בשיעורים בדקתי עם כמה וכמה מקומות, בעיקר הפרסיים, פרסים, הם חלקם מערבבים אותו עם סוכר ואוכלים. כן, תתפלו לשמוע. אני יודע שיש פרסים ששומעים אותי עכשיו ואומרים, מה הוא בא לצחוק עלינו? תשאלו חבריכם הפרסיים, יש הרבה פרסים. ראיתי אותם במרכז הארץ, ראיתי אותם באזור הצפון, ראיתי אותם באזור ירושלים. בשיעורים אני שואל, קמים כמה פרסים, אומרים, כן, ככה אנחנו עושים. אז הם טוענים, לפי זה מותר לשרות אותו בכלי שני. דהיינו, אבל לא כלי ראשון. זאת אומרת, אתה שפכת מהמחם לכלי ריק, שפכת מהקפה אליו, אין בעיה, לא צריך עירוי. אבל יש דעות יותר מקלות. זה שיטת הר צבי, שוט הר צבי, דף רסמחת עמוד ב', דעתו של מרן רבי עובדיה בכמה וכמה מקומות. יחווה דעת חלק ב' סימן מ' ד', יביע אומר חלק ת' סימן פח, חזון עובדיה שבת ד' עמוד שני י' ג', הביא גם שוט חשב האפוד, חלק א' סימן ע' ג'. אומר הרב, מותר לשפוך מים מהמחם על אבקת הקפה. למה? אין בשול אחר כלייה, מה זה משנה אם השתנה הצורה שלו? בנוסף, הוא ראוי לאכילה, אוכלים אותו. כמו שאמרתי, מביא כמה וכמה ראיות מהפוסקים שמצינו שהיו אוכלים אותו, אפילו אם לא כל העולם אוכלים אותו, ראוי לאכילה. אומר הרב, אם אפשר לעשות עירוי מכלי שני עדיף, שימו לב, גם לדעת מרן רבי עובדיה, עדיף לעשות, לשפוך את המים לקוס, וממנו לשפוך על הקפה, על אבקת קפה השחור. מעיקר הדין, אפשר לשפוך מהמחם על הקפה, אבל ראוי מאוד ככה לעשות. כך כותב ביביע עומר, כמו שאמרתי, הליכות עולם וכו'. אמת, ביביע עומר חלק ת' סימן קופחת עוד קופסה מחי, כתב אין מנהג להחמיר בזה כלל, אבל משנה האחרונה בחזון עובדיה ועוד מקומות, כתב מפורש שראוי להחמיר בזה, מחמיר תבוא עליו ברכה. לכן בסיכום, לספרדים מותר לשפוך מהמחם לאבקת הקפה השחור. דבר אבקת שחפה שחור רגיל. לא מדבר עכשיו עם תוספות הל וכל מיני דברים. ניגע בזה בעזרת השם, לא היום. יש עוד מה לדבר על הסוכר, יש מה לדבר על התה. לאט לאט רבותיי, עכשיו תשתו קפה, אחרי זה נשתה עוד בעזרת השם. לספרדים אפשר לשפוך מעיקר הדין מהמחם על אבקת הקפה, אבל עדיף מאוד, גם לדעת מרן הרב עובדיה, אני מדגיש, עדיף מאוד לשפוך את המחם לכלי ריק, ממנו לשפוך על הקפה שבכוס. אשכנזים, הם מחמירים אפילו להניח אותו בכלי שני רותח. עירוי מכלי שני יותר טוב, כך כותב רבי עומר חלק ח' סימן למדי עוד ח' לאשכנזים, חוט שני, שבת ב' עמוד קופצדיק א' לאשכנזים הרב קרליץ, אשכנזים מחמירים אף להניחו בכלי שני רותח. עוד דבר קטן אחרון, אבקת קפה, שפך עליה מים רותחים מכלי ראשון לפני שבת. הוציא את הנוזל מהאבקה, גם לאשכנזים מותר לשפוך עליה מכלי ראשון בשבת. עבר כבר בישול, האבקה הזאת עברה בישול, כך כותב משנה ברורה, סיף קטן למתת. עד כאן להיום, בעזרת השם, בשיעורים הבאים, נמשיך ונתקדם. יש עוד פרטים על קפה שחור, יש עוד פרטים על קפה נמס, יש קפה אינסטס, לא אינסטט, קוראים לו אינסטנס. נסביר את זה גם, כי זה גם פטנט חדש שבדקנו עם הרב של אלית, ובדקנו מה בדיוק הם עשו שם, מה הפטנט, לא פטנט, מה בדיוק ממה זה מורכב. בינתיים, יצא האדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. יהיה לכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל עסקיכם. צרכן ושכל טוב בין אלוהים ואדם, הכל ביושר, נסעת ונתת באמונה. שריכם הטוב חלקכם, אהובה ידידיי, תצליחו מעלה מעלה בתורה ועירה, שכוונתכם לשם שמיים, גם עבודתכם נפכת לקודש. יום טוב ומבורך, הצלחה וברכה.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב וברוכים הבאים בשם השם, בשם תנאים, בשם אמוראים, שבזכות אמנו מתקיימים ובזכות לימוד הגמרא שמחיה אותנו כל בוקר מחדש. אשרנו מה טוב חלקנו, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ונכנס לבית המדרש. כל אל בוקר, אכסניה נפלא לכל יהודי ויהודי, החפץ ומאוויו ורצונו לעסוק בתורת השם. הדף היומי של המראה הוא דף נון ג' על גינת אגוז ירדתי בגן העדן. זה מתיקות התורה, זה האווירה נפלא שיש כאן בבית המדרש. דף נון ג' פרק שלישי במסכת חולין, פרק אלו טרפות. דף אחרי דף אנחנו זוכים להשתבח ולהבין ולחשוף בפניכם את דברי הגמרא הנפלאים והיקרים, מתוך הבנה ומתוך ברירות ובהירות בדברי התנאים. בואו נצא לדרך עם הדברים שלפני הלימוד, זו התפילה יקרה, כי הגמרות מחכות ומצפות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהי רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הנחה, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמה תאור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. מאזינים יקרים, דף נון ג' עמוד א' ממשיכים, עניינים של טרפה, עניינים של דרוסה, במה שעסקנו בדף הקודם. בוא נמשיך לעוד ספקות בעניין של דרוסה על ידי חתול או נמיה. עסקנו בכך בדברי הגמרא בדף הקודם. יש מצילים, אין מצילים, ההרס הוא חזק או לא חזק. בוא נראה את הספקות הבאות. בא עם הנה רב כהנה מרב, שאל אותו שאלה, יש דין של דרוסה לחתול או אין דין דרוסה לחתול? זאת אומרת, האם הדריסה שלו נחשבת דריסה על מנת שזה יבוא ויטריף או לא? אמר לי, אף לחולדה שהיא יותר קטנה מן החתול יש דין של דרוסה, אז כל שכן גם לחתול. ועוד הוא שאל אותו, יש דרוסה לחולדה או אין דרוסה לחולדה? אמר לי, אף לחתול שהיא יותר גדול אין דרוסה. ואז הוא שאל אותו, בין לחתול ובין לחולדה יש להן דרוסה או אין להן דרוסה? אמר לי, לחתול יש דרוסה, אבל לחולדה אין דרוסה. תכף הגמרא תברר. אומרת הגמרא, ולא קשיא מהדברים הלכאורה הנראים סותרים זאת זאת. עד אמר לי, שאף לחולדה יש דרוסה, וכל שכן גם לחתול, היינו דווקא בעופות. ועד אמר לי, אף לחתול אין דרוסה, וכל שכן גם לחולדה, זה מדובר באמרי רב רבי על כבשים גדולים. ועד אמר לי, לחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה, מדובר בגדיים וטלאים, שלחתול כן יש בזה דרוסה, לחולדה אין דרוסה בהם. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, לגבי עופות, אמרנו שדרוסת הנץ בעוף הדק. בא רב אשי, שאר עופות טמאים חוץ מנץ, מה הדין, יש להם דרוסה או אין להם דרוסה? זאת אומרת, האם דריסתם נחשבת דריסם כדי להטריף את העופות הללו או לא? אמר לרב הלל לרב אשי, כי אבינן במדרשו של רב כהנה אמר, שאר עופות טמאים יש להן דרוסה. שואלת הגמרא, והנן כך שנינו במשנה בדף מ"ב, ודרוסת הנץ בעוף הדק, דווקא לנץ יש דריסה בעוף הדק, שאר העופות הטמאים אין דריסה בכך. מתרצת הגמרא, מה שאמרנו דרוסת הנץ זה לא כדי למעט שאר עופות, לא, זה זה לומר לך דרוסת הנץ בדכבתה בעופות כמו. ואינך גם שאר העופות התמיים. אין דריסתה נחשבת דריסה, אלא בדזוטרה מיניו, זאת אומרת בעופות שיותר קטנים, אבל בעופות גדולים, אין להם דריסה. והיא קדם ראה שחולקים אחרת, דרוסת הנץ נחשבת דריסה, גם בדרבה מיני, גם בעופות שיותר גדולים ממנו. ואינך שר העופות התמאים, מתי דריסתם תחשב דריסה, בדחבתיו, רק כשזה כמותם. ומה הדין בשועל וכלב? בוא נעסוק הלאה. אמר רב כהנה, משמד רב שימי, בר אשי. אין דין דרוסה לשועל, דהיינו זה לא מטריף. איני, והקיעת הרבדים מארץ ישראל לבבל, אמר מעשה היה ודרס שועל רחל במרחץ של בית אינה, ובמעשה לפני חכמים ואמרו, יש דרוסה לשועל. הנה, סתירה מפורשת בדברי הגמרא. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב ספרה, אהי חתול אבה, ולא שועל. איקא דאמרי, אמר רב כהנא משמד רב שימי בר אשי, יש דרוסה לשועל. טוענת הגמרא איני, והקיעת הרבדים אמר מעשה ודרס שועל רחל במרחץ של בית אינה, ובמעשה לפני חכמים ואמרו אין דרוסה. עונה הגמרא אמר רב ספרה, ההוא כלב אבי, לכלב אין דרוסה, לשועל כן יש. אמר רב יוסף, נקטינן בידינו, אין דרוסה לכלב, זאת אומרת כלב שדרס, אין דריסתו מטריפה את הבהמה. למה? היות ואין לו ארס, גם אם זה כלב שהוא גס. אמר רבי נקטינן, אין דרוסה אלא דווקא ביד שהדורס היקה את הבהמה או את העוף בידו של הדורס. להפוקה, אם הוא עשה את זה ברגל האחורית, דלו, זה לא נחשב דריסה. וכן אין דרוסה, אומרת הגמרא עוד, אלא באופן שדרס בציפורן, ששם מצוי הארס. להפוקה, שן. דלא נחשב דריסה. ממשיף הבאי ואומר, וכן אין דרוסה אלא דבר כובן שדרס מדעת. להפוקה, אם הוא דרס שלא מדעת, למשל אם הוא נפל מהגג על הבהמה, זה לא נחשב. וכן אין דרוסה אלא דווקא מחיים שהדורס היה חי בזמן הדריסה, להפוק, אם זה היה לאחר מיטה, זה לא, זה לא יחשב. שואלת הגמרא, אמרי, אשתה, אם באופן שדרס שלא מדעת, אמרת, לא נחשב, באופן שדרס לאחר מיטה, מבעיה? ברור. עונה הגמרא לא צריכה הבעיה לומר זאת אלא באופן דדרית כשהוא חי, וקודם שהוציא את ציפורניו, פסקו על יד, חתכו לו את היד. בא חידוש, מהודתמה שכל הדורס בעד דדרית שעד דזיאר, שהוא נועץ את ציפורניו ומשליך את הארס, ובאופן כדי שחתכו את ידו, יחשב לדריסה. כמה השמלן הבאיה, בעד דשליף שד זיאר, דווקא בזמן שהוא חולץ ומוציא ציפורניו, הוא משליך את הארס. לכן באופן שחתכו את ידו לפני ששלף את ציפורניו, אין זה יחשב דריסה. אמר רבא בר אבונה, אמר רב ארי שנכנס לבין השברים, ונמצא לאחר מכן ציפורן שהיא תלושה, תחובה בגבו של אחד מהם מהשברים, אין חוששים שמא ארי דרסו. מהי טעמה שלא חוששים? שאף על פי שרוב האריות דורסין, ומיעוטן אין דורסים, אבל היות וברור לנו שכל ארי הדורס אין ציפורנו נשמטת, זאת הבהמה הזו, איל וציפורן יושבת לו בגבו, לא חוששים שזה במחמת דריסה, אלא איימר, אותו השור בכותל נתחכך, הייתה שם ציפורן שתחובה ונתחבה שם. ממשיכה הגמרא ועל כך היא שואלת, עד רבה, אומרת הגמרא, אולי נגיד הפוך, אף על פי שרוב השברים מתחככים בכותל, ומיעוטן אין מתחככים, אז ברור לנו שכל המתחכך בכותל, אין ציפורן יושבת לו בגבו. וזה אותו שור, הואיל וציפורן יושבת לו בגבו, אימה אולי נאמר שארי דרסו, וכן נחשוש לדריסה. מתרצת הגמרא, היכא למאמר אחי, נכון, מצד אחד אפשר לומר שהוא לא נדרס, אלא הציפורן באמת הגיעה מתחככות בכותל. מצד שני רבותיי, היכא למאמר גם אחי, שהציפורן הגיעה כן מחמת הדריסה. נו, מה עושים? או כמילתא החזקה, תעמיד את הדבר על חזקתו הראשונה, שהשור לא היה דרוס, אבל לספק דרוסה. ורב לתעמד אמר, אין חוששים לספק דרוסה. ממשיכים רבותיי, אתם איתנו מאזינים יקרים, נפלא, נפלא מה שקורה פה כאן בבית המדרש, הלימוד והמתיקות שיוצאת ממנו בדפנון ג' עמוד א', אמר אביי, לא אמרנו את הדין הזה שלא חוששים לספק דרוסה, אלא דווקא באופן שנמצאת ציפורן בגב השור, שבאופן כזה אנחנו אומרים שייתכן שלא דרסו, יוד וכל הדורס, הציפורן הנה נשמטת. אבל אם לא נשמטה ציפורנו, אלא רק קוראים משם את מקום הקעת הציפורן של הארי, כן חוששים שמדרסו, מאחר ורוב האריות הם כן דורסים. ומוסיף אביי ואומר, וציפורן נמי, לא אמרנו את הדין דווקא כשנמצאת הציפורן לחה שהיה בדם, שבאופן כזה אין דרכה להישמד בזמן הדריסה, ואנחנו אומרים שלא דרסו אלא בכותל התחכך. אבל אם נמצאת על גבי ציפורן יבשה, הציפורן נשמטה, עבדה דמשתמתה, היא כן עשויה להישמד מהארי בזמן הדריסה. וממשיך אביי ואומר, ובציפורן לחה נמי, לא חוששים, לא אמרן, אלא אם נמצאת חד, אחת, אז אני תולה שזה הגיע מהחיכוך בכותל. אבל אם נמצאו רבותיי בגב השור, תרתי או תלת, חיישינן, שמה מאהרי. והוא אומר את הגמרא, כל זה דווקא, דקיימה בדרה דסיחופה, שהציפורניים תחובות, כפי הסדר שכך הם היו סדורות ביד הארי, בשורת אצבעותיו. אהלן, עוד מחלוקת מביאה הגמרא, איתמר בבית המדרש, רב אמר, אין חוששים לספק דרוסה, דהיינו כשיש לנו ספק, במקרה הזה של בהמה, ספק אם נדרסה או לא, אנחנו אומרים שהיא קשרה. ושמואל אמר, חוששים לספק דרוסה, והרי טרפה מספק. מבאר את הגמרא ואומר את הכול, על מה מודים שספק על, ספק על, ספק לא על. זאת אומרת, יש ספק אם הארי נכנס לבין השברים, או לא נכנס, מה נאמר, לא על ומותר. וכן באופן שיש ספק אם הוא נכנס לבין הבהמות, כלב, זה כלב, ספק או נכנס שונרה, אמא נאמר שזה כלבה שדריסתו אינה דריסה. וכן אם על ארי לבין הבהמות ושתיק ואי טוב ביניו, אם הוא שתק וישב ביניהם, אמא אולי נאמר, או, שלמה שווה, עשה עמהם שלום, נכון? איזה יופי. וכן אם הדורס גם קטע, ריש עד אחד מנו, אם הוא קטע את הראש של אחד הבהמות, לא חוששים שהוא דרס אחרות, כיוון שאנחנו אומרים שבכך הוא נח מריתחה, דיינו הוא נח מהכעס שלו, היא הוא, קמיצה, אומרת הגמרא, ואם הארי כמעווה הוא נועם, והנה כמקרקן הם גועות, לא חוששים לדריסה, כיוון שאנחנו רואים שרק בעותה כמבעתה האדד, הם רק נבעלו ממנו, וגם הוא נבעל מהם, אבל לא חוששים לדריסה. ממשיכים הלאה בדף נון ג' עמוד ב', על מה כן יש מחלוקת. כי פליגי אומרת הגמרא, באופן דאי הוא קשתיק, האריה שותק, והנה הוא כמקרקרן, הם גועות, בזה נחלקו. מר סבר זה שמואל כן חשש לדריסה, אנחנו אומרים שהם גועות, כיוון שמעשה כעביד בו, הוא כבר עשה מעשה דריסה. ומר סבר לא חוששים, מה שהם גועות זה רק מחמת ביעתותה, ודקה אבדן, לא כי הוא דרס. אמר הממר, איל חתם, חוששים לספק דרוסה. שואלת הגמרא, אמר לרבשי להממר, אהי דרב, מהי? זאת אומרת, מה בעצם תגיד על דברי רב שחולק על שמואל וסובר, שלא חוששים לספק דרוסה? עונה הגמרא אמר לי, לא שמיע לי. זאת אומרת, כלומר, לא סבירה לי, אני לא מודה לדעתו. והיא באה איתם, אם נוכל ליישב, הטעם שהממר פסק ישמואל, כיוון דעד הרבה רב לגבי דשמואל והודה לו לדבריו. מאיפה לומדים זאת? מה המעשה הבא? דעה הוא שרקפה, סל שמלא בעופות, דספק דרוסות, שיש בו ספק שנכנס נץ ביניהם, וכולן היו ספק דרוסות. דעת לקמד הרב שיפסוק אם זה מותר או אסור, ושדרינו לקמד שמואל שיפסוק. ושמואל חנקינו ושדנו בנהרה, הטריף אותם, זרק אותם. מבאר את הגמרא, ואיסל כדעתך לומר שלא הדר ברב, והוא סובר עדיין שלא חוששים לספק דרוסה. אז למה הוא שלח אותם לפני שמואל? לשרינו, נו שיתיר אותם. אלא מזה שהוא לא יתיר ושלח אותם לפני שמואל רבותיי, זו הוכחה שרב חזר בו, והוא מודה שחוששים. אבל הגמרא דוחה וטוענת, אלא מהי? אז מה אתה רוצה לומר? שרב הדר בה חזר בו? הלא גם אם הוא חזר בו זה קשה. למה הוא שלח אותם לפני שמואל? לסרינו, תאסור אותם מדין ספק דרוסה. מזה שהוא לא עשה אותם נוכיח הפוך. שרב לא חזר בו וזה אומר שעדיין לא חוששים. למה הוא לא יתיר בעצמו? לא בגלל שהודה לשמואל, אלא אתרי דשמואל אהבה, כי המעשה הזה היה במקומו של שמואל, וזה לא דרך ארץ רבותיי להתיר במקומו של מרא דאתרא הסובר אחרת. ממשיכה הגמרא ומבררת עוד על דעת שמואל שחנק את העופות. למה ללמחניקין? הוא שואל את הגמרא. לשדינו אחי בנערה, תזרוק אותם ככה. אומרת הגמרא, לא, אם היה זרוק אותם ככה היו מפרחן וסלקן, ויש חשש שיצודו אותם ציידים וימכרו אותם לישראל והם ייקשלו. ולמה הוא זרק אותם? ולשהינו 12 חודש לראות אם הם ממשיכים לחיות, ואז הרי נמצא שהם לא טרפה. עונה הגמרא, מדוע שמואל לא עשה כך? כי הוא חשש שמה אתה באו לידי תקלם, כי אי אפשר להיזהר כשיש לך כמות של עופות, היו באים לאכול מהם. נו, אפשרות נוספת, ולזבינינו לעובדי כוכבים. אז אתם מבינים לבד את התשובה, כי יש חשש שמה אותם עובדי כוכבים יבואו למכור אותם לישראל, אתו לזבינינו לישראל. נו, אז הגמרא עדיין ממשיכה להגשות בדף נון גימל, עמוד בית כאן במסכת חולין, פרק שלישי, פרק אלו טרפות, ולחניקינו ולשדינו לאשפה. למה לנער? נו, אז לפי טעמך, אז היה יכול להגשות עוד יותר, נשדינו לכלבים. אלא הסיבה ששמואל זרק אותם לנהר, כדי לפרסו ממילתא דאיסורא. כשאם הוא הולך וזורק, זה מתפרסם, וכך כולם יודעים שזה אסור. מביאה גמרא מעשה נוסף, אהו בר אבזה, אבז, דאבה, בי רב אשי, ועל לבני קניה, נכנס לבין הקנים. נפק, אתה, כי ממסמס כור אדמה, הוא יצא משם כשצברו מלוכלך בדם. אמר רב אשי, וכי לא אמרינן שיש ספק אם נכנס כלבה, ספק שונרה, לא חוששים לדריסה? אמר דווקא כלבה נכנס ואין דריסה. אחנמי, גם פה יש ספק אם המכה היא מחמת קניה, זה קנה, או ספק מחמת שונרה. אמר קניה מחי, הקנה, איכהו ולא החתול. ואיך בודקים את הדרוסה? גם בזה הגמרא עוסקת. אמרי בני רבי חייא, דרוסה שאמרו חכמים שחוששים, כמו ספק דרוסת ארי, או שהם ראו שדרסה, אבל אין מקום הדריסה ניכר מבחוץ, הרי זו צריכה הבדיקה כנגד בני המעיים, וכל המקום שכנגד, אם נמצא שעדים הבשר זה הארס, הרי היא טרפה, כי כך דרכו של הארס ששורף ונוקב את בני המעיים. אבל אם בדקו אומר רשי ומצאו שלא העדים, לא צריך לבדוק בעוד מקומות אחרים. אמר רבי יוסף, עד בני רבי חייא, כבר פרשה שמואל. דאמר שמואל משום בשם רבי חנינה בן אנטיגנוס, דרוסה שאמרו, צריכה בדיקה כנגד בני המעיים. באי אילפה הוא מסתפק, האם יש דין דרוסה לסימנים? דהיינו, כאשר נדרסה הבהמה כנגד הסימנים זה הקנה והוושת, או אין דרוסה לסימנים? זאת אומרת, האם שייך דריסה בסימנים, או שאנחנו אומרים שסימנים זה דבר קשה והערס לא גורם להם להישרף או להינקב? זאת אומרת, האם שייך דריסה בסימנים, או שאנחנו אומרים שסימנים זה דבר קשה והערס לא גורם

0: יעקר והבהמה תחשב לטריפה? אמר רבי זרע, דבאי אילפה? כבר פירשה רבא בר בר חנה. דאמר רבא בר בר חנה אמר שמואל, סימנים שנדלדלו, נעקרו ברובן, הרי זו נקראת טריפה. הלאה, עוד ספקות אומרת הגמרא בערב אשי. המסמסה, מהו? בהמה שנדרסה בירך, וזה לא כנגד החלל, ולאחר כך ראינו שנרכב הבשר באותו מקום. יחשב טריפה או לא? אמר רבי זרע, הדבעי רב אשי, רב אמי, כבר פירשה רב יהודה. דאמר רב יהודה, אמר רב, אין בה בהמה נטרפת בדרוסה, עד שיעדים הבשר כנגד בני המעיים. ואם נתמסמס, אם נרכב הבשר, רואין אותו כאילו הוא אינו. ואם זה היה במקום שאם ניטל כולו, הרי זו טריפה, כמו צומת הגדים, גם אם נרכב, הרי זו טריפה. ואיך ידע מי נתמסמס? עונה הגמרא, אמר רב הונא בר דה רב יהושע, כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. דהיינו אותו בשר שרופא צריך לחתוך ולהשליך כדי לרפא אותו, זה נחשב ריקבון. ומעשה מביאה הגמרא, אמר רב אשי, כי אבינן ברב כהנא, אי תוקמן אי ראה, דחייה ומוד ולה, אם היו מניחים אותה ומושיבים אותה, יד ושפיר נראית שלמה, וחייה ומדלולה, אם היו מגביעים אותה, אהבה מתפרקת, תלחה, ונפלה תלחה תלחה, נופלים ממנה חתיכות, וטריפנה להתרפה. ולמדנו את זה מאיפה? מדי רב הונא בר דה רב יהושע, שהוא פירש שכל שהרופא מגרד, זה כאילו אינו, גם פה, חסרון הריאה, הרי זה מעיד על טריפה. ודעת רב נחמן באופנים הללו, רב נחמן אמר, אם נקבע בהמה בקוץ, הרי היא קשרה, עד שתנקב לחלל, ואז הקוץ יגיע לחלל גוף הבהמה, כי אם הוא יגיע לחלל יש חשש, שמה נקבו בני המאיים, והיא תהיה טריפה. הוא מוסיף רב נחמן ואומר, הוא בדרוסה. מתי נאסרת? רק משיעדים הבשר כנגד בני המאיים, שאז באופן כזה זה מהווה ראיה שהיא נדרסה. והארס, כמו שאמרנו, הוא זה שגרם לבשר לאדים. אבל אם לא העדים הבשר שכנגד בני המאיים, היא לא נקראת טריפה. אופן אחר בדבריו של רב נחמן מביאה הגמרא, רב זביד מתנה אחי, בדרוסה היא נאסרת מתי? משיעדים הבשר כנגד בני המעיים. ואם היא נדרסה בסימנים זה הקנה והוושת, אינה דריסה עד שיעדים הוא הסימנים עצמם. כל עוד שלא העדים הוא הסימנים, אפילו שהבשר העדים, זה לא טריפה. למה? כמו שאמרנו ונחזור שוב, שמאחר ורוב הסימנים הם קשים, הארס לא שולט בהם. אבל אם הם העדים הוא הסימנים בעצמם, אז בעצם העבר היה שאכן הארס שולט בהם, והבהמה אכן נקראת טריפה. אנחנו סיימנו כאן מאזינים יקרים את הדף היומי להיום על עוד סוגיות בחסדי השם יתברך עלינו. זה מתיקות, זה נפלא וזה נותן חשק לעוד דף ולעוד בירור נפלא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן בכל ברמה המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל נברא, לפני שהשתלשל העולם, כבר נגזר מסכת חייו. נגזרו רשימת הניסיונות שלו, האתגרים שלו, נקודות השליחות שלו בעולם, איפה הוא יצטרך להתמודד, מי יותר, מי פחות, כמה, לאן פניו יהיו מועדות, לאיפה הוא צועד. וקדוש ברוך כבר סלל דרך ומסלול לכל אחד באשר הוא. חלק מהמסלול, תזכרו ותכתבו את זה ותחיו עם זה. ויהי ערב ויהי בוקר. קודם חושך, אחר כך אור. לעולם לפני שאורים אור, חייב לחוות חושך. מי שלא חווה חושך, לא יודע להעריך את האור. לפעמים אדם חושב שהפרנסה זה מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מובן מאליו. לכן לפעמים עוברים ימים קצת קשים. לא כי הימים קשים, כי המחשרה לימים היפים. כשנוסעים באופניים וקשה לנו, וקשה, והנשימה כמעט נעצרת, סימן שאנחנו בעלייה מאוד גדולה. זה לא סימן שמשבר, זה סימן שאנחנו הולכים להגיע לראש ההר, לצוג גבוה. הימים והשעות שקשים לנו בחיים, זה הימים שבעצם אנחנו בהם מתפתחים, צומחים וגדלים. הימים שקל והכל קל, סימן ששם אנחנו חלילה חלילה בירידה למטה. אנחנו לא צריכים ללחץ מקושי, קושי בסך הכל מבשר טוב. רק החוכמה של יהודי להיות אחוז בשר הפה קודש, במי שמוביל את הקושי. ובעצם כל

0: קושי הוא בסיס להרווחה גדולה. קושי זה לא נפילה, קושי זה עלייה. אמרנו כבר כמה פעמים, מחקרים מראים, כתבנו את זה בתורת הנפש, עמוק בחלב ארץ הנפש, יפה ברחבה. הימים היחידים, לא הימים, הימים היחידים בחיי האדם שהוא מתפתח, צומח וגדל, זה רק ימי הקושי שלו. קוראים לזה כאב גדילה. אתה יכול לפרש את זה בנחיתות, בפגיעה, ברגישות יתר, בהורמונים לא נכונים ולא מבוסתים נכון, לקחת את זה מקומות אפלים. אבל בעצם הימים היחידים שאדם מתפתח, צומח וגדל, זה ימי הקושי.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ז' משנה ח' דרכו של החנווני שנותן לצרכנים בהקפה ורושם הכל בפנקסו. היום יש בכל המקולות, אמנם לא בסופרים הגדולים, אבל בכל המקולות יש מושג שנקרא קופה רושמת. אתה רושם, אתה אומר לו מספר 5282, והוא רושם פעם בחודש שאתה מקבל את המשכורת, אתה בא משלם את הסכום למקולת. כתוב את פרקסי שאתה חייב לי 200 זוזלה, אמר לו תן לבני סעתיים חיטים, תן לפעלי בסל המאות, הוא אומר נתתי ואין אומרים לא נתנו. הוא נשבע ונוטל ואין נשבעים ונוטלים. אמר בן הנס, כיצד אלו באים לידי שבועת שעה ואלו באים לידי שבועת שעה, ולא הוא נוטל שלא בשבועה ואין נוטלים שלא בשבועה. דרכו של החנווני שנותן לצרכנים בהקפה ורושם הכל בפנקסו, הוא מזמן לזמן מסכם את החשבונות ומקבל מעט הצרכן את המגיע לו. רשימות אלו בפנקסו של החנווני מביאות לו פעם לידי טענות ובירורים משפטיים בין החנווני לצרכן. בלשון המשנה מכונה הצרכן בעל הבית. במשנה א' בפרקנו שנינו שהחנווני על פנקסו נשבע ונוטל. והמשנה שלנו בעצם באה לבאר הלכה זו. החנווני על פנקסו שנמנוע במשנה א' בין הנשבעים ונוטלים. כיצד? לא שיאמר לו החנווני לבעל הבית כתוב על פנקסי שאתה חייב לי 200 זוז בעד מצרכים שלקחת ממני בהקפה, שבכגון זה אין החנווני נשבע ונוטל. אלא המדובר הוא בכגון שבעל הבית אמר לחנווני תן לבני סעתיים חון, חיטין, או שאמר לו תן לפועלי בסלע מאות, היינו מטבעות קטנים, כנגד סלע שאתן לך, ועכשיו באים שניהם לתבוע מבעל הבית את המגיע להם. הוא אומר נתתי החנווני אומר שנתן לבן או לפועל כפי שאמר לו, וכך גם רשום בפנקסו, ויש רגליים הדבר שכן בעל הבית מודה שאמר לו לתת, והם אומרים, אבל הפועלים אומרים לא נתנו כלום מהחנווני. הוא החנווני נשבע ונותן מבעל הבית מה שטוען שנתן לפי פקודתו, שכן החנווני אומר לו אין הפועלים נאמנים עליי בשבועתם, עליך הם נאמנים שהרי לא אמרתי לי שאתן להם בפני עדים, ואין הפועלים נשבעים ונוטלים שכרה מבעל הבית, שכן אומרים לו החנווני אינו נאמן עלינו בשבועתו, ובגמרא מבואר שנשבעים הם החנווני והפועלים זה בפני זה כדי שיחלמו זה מזה. נמצא שאם שניהם נשבעים, בעל הבית משלם פעמיים. אמר בן הנאס, כיצד נשבעים שניהם אלו באים לידי שבועת שווא ואלו באים לידי שבועת שווא? כלומר שאחד מהם הרי ודאי נשבע לשקר ונמצא שם שמיים מתחלל, אלא הוא נוטל שלא בשבועה ואין נוטלים שלא בשבועה. גם החנווני וגם הפועלים נוטלים מבעל הבית שלא בשבועה, ויש גורסים אלא הוא החנווני נוטל בשבועה ואין נוטלים בלא שעה שבועה, וכל מקרה הלכה כתנא קמא. עד כאן משנהי, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף נון ג', אריה והבהמות, מלחמה או שלום? מה הייתם עושים אם הייתם קמים בבוקר ורואים פתאום אריה רובץ בסלון שלכם? רוב האנשים היו צורחים, בורחים, מתעלפים, מחפשים נשק כדי לראות בו. זו תגובה מובנת. אריה הוא חיה טורפת, מאוד מסוכנת. לפעמים כדאי לחשוב קצת לפני שמגיבים אוטומטית. הגמרא מדברת על מקרה בו נכנס אריה אל בין הבהמות. השאלה אם חוששים לכך שהוא דרס אותם והטריף אותם, או לא חוששים. אומרת הגמרא משפט. למרות שאריה הוא טורף מסוכן, חכמים מביאים שלושה תרחישים שבהם הבהמות נשארות כשרות, כלומר, לא חוששים שנדרסו. התרחיש הראשון הוא המפתיע מכולם. אריה יושב בשקט, בשקט בין הכבשים. רש"י מסביר שיש מצבים שבהם חיות פרא הופכות לתרבותיות, או פשוט בוחרת בשלום זמני. מכך אנחנו יכולים ללמוד, שלא כל מי שנראה מאיים או טורף, נמצא כרגע במצב של תקיפה. לפעמים מדובר באדם שדווקא רוצה שלום, וצריך לדעת לזהות את ההזדמנות ולא למהר לתקוף אותה. מקרה שני, כאשר האריה קוטע את ראשה של בהמה אחת, במקרה כזה מניחים שהוא נרגע, הכעס, הרעב שלו, בא על סיפוקו. כרגע אין לו עניין לפגוע באחרות. בדומה לכך, ישנם מצבים של התפרצות ממוקדת. לפעמים האדם מוציא את התסכול והעצבים שלו בנקודה אחת, ודווקא אז הוא נעשה רגוע ובטוח יותר. הבנת מנגנון הרגיעה של הצד השני עוזרת להעריך את רמת הסיכון הנותרת. בתחיש השלישי, אריה שואג והבהמות מקרקרות. הגמרא אומרת שהם מפחידים זה את זה. אריה למרות עוצמתו נרתע מהרעש מתקהלות של כל הבהמות ולא תוקף אותם. המסר הוא שגם מי שנראה מפחיד, לפעמים הוא מפחד בעצמו. לפעמים אנשים מתנהגים בצורה תקיפה ומאיימת בגלל שהם בעצמם פוחדים, ובמקום להילחם עדיף להרגיע אותם. תמיד חשוב לעמוד על המשמר ולא להיות תמימים. אבל רק בגלל שמישהו נראה כמו אריה, זה לא אומר שהוא מחפש לדרוס. ייתכן שהוא מניין דווקא לשנים. חשוב לזהות באיזה מצב הוא כרגע, האם הוא בשיא הכס שלו, או כבר פירק את הכס ונרגע. הידיעה הזו יכולה לשנות את כל דרך התגובה שלנו. אפילו כבשים שמרישות ביחד יכולות להרתיע את הטורף. אם נשדר כוח, יחששו להתעסק איתנו. העיקר הוא לנתח את המצב ולהגיב בשיקול הדעת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו על בלק, מלך מואב, שמפחד מעם ישראל, שיבואו וירבשו וינצחו. הוא קורא לבלעם לבוא לקלל את עם ישראל, אולי כך הוא יוכל לנצח את עם ישראל. והבלעם, שהוא הנביא שהקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם, הוא יודע שהוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול ללכת, אלא את מה שהקדוש ברוך הוא יאשר לו, אבל הוא מאוד רוצה ללכת, גם בשביל הכבוד, גם בשביל הכסף והזהב שהוא יקבל. ולכן, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו בצורה נחרצת, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא מחזיר תשובה לשליחים. הוא לא אומר להם, אני לא הולך בשום פנים ואופן, אני לא רוצה. הוא אומר להם, אני לא יכול ללכת איתכם, השם לא הסכים לי. הוא משדר להם את המסר, אני מאוד רוצה, אבל אין לי ברירה, אני לא יכול. ולכן הם חוזרים שוב ושוב, כי אם הוא רוצה, אז בסוף נצליח לשכנע אותו. יש את הרצון, נצליח לשכנע אותו. וכך הם באים שוב, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך עמהם. אתה רוצה ללכת, אתה מתעקש, אתה מנסה שוב, אתה יכול ללכת איתם. ובלעם באמת קופץ על ההזדמנות. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, שנאה מקלקלת את השורה, הוא בעצמו, לא השליחים, לא העוזרים, הוא בעצמו חובש את אתונו, הוא שמח על ההזדמנות שיש לו. רציתי, הנה הקדוש ברוך הוא הסכים לי, ועכשיו אני רץ ללכת איתכם. ולכאורה צריך להבין, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תלך, זה רצון השם. מה קרה אם הוא מתעקש ומבקש עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתרצה ומסכים לו? אם הרצון של השם שהוא לא ילך, היה צריך להמשיך, לא, אל תלך. אז הגמרא דורשת מזה, הגמרא במכות דף יוד, אומרת הגמרא, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. מן התורה, לומדים את זה כאן, מבלעם. הקדוש ברוך הוא אומר לך מה הרצון שלו. הוא אומר לך מה אתה צריך לעשות, מה התפקיד שלך, מה המטרה שלך, מה טוב ומה רע. אבל אם אתה רוצה ללכת בדרך הרע, הדרך פתוחה. התעקשת, אתה רוצה, אתה מנסה שוב ושוב, אתה יכול ללכת, בבקשה. אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך עמהם. וכך גם מן הנביאים ומן הכתובים, כמו שכתוב, מוליכך בדרך תלך. הקדוש ברוך הוא מוליך אותך בדרך שאתה הולך. אם אתה בוחר דרך טובה, הקדוש ברוך הוא יוליך אותך בדרך טובה, יעזור לך, יסייע לך, יתמוך בך. אם אתה בוחר דרך שלילית, גם שם פותחים לך, נותנים לך את האפשרות לעשות, לחטוא, ליפול לתאום, כי זה מה שאתה בוחר. כמו שאומר הפסוק, אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. אתה בוחר אם להיות ענב או להיות ליצן, אבל בדרך שבחרת, הקדוש ברוך הוא יוליך אותך. וזה לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות ללכת. בנביא כתוב, כשאליהו הנביא עמד בער הכרמל, ועם ישראל צריכים הוכחה חד משמעית ש השם הוא האלוקים, וחס וחלילה לא הבעל, אליהו הנביא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני, וידע העם הזה כי השם הוא האלוקים, אבל הוא מוסיף מילים, ואתה הסיבות הליבה מחורנית. מסבירים המפרשים, מה הכוונה ואתה הסיבות הליבה מחורנית? הקדוש ברוך הוא גרם להם לחטוא? לא, הם בחרו לחטוא. אבל מסבירים המפרשים, כיוון שכשעם ישראל עבדו את הבעל, הם בחרו בדרך של עבודה זרה, עדיין היה להם פתאום ברכה, היה להם פתאום סגזוג, פתאום השדה נותנת את יבולה וכפול. הם רואים ברכה, זה מראה להם, וואי, רגע, הנה, הבעל עונה לנו, יש לנו ברכה, יש לנו הצלחה. הם מרגישים שהבעל באמת הוא האלוקים. אבל זה מתפלל אליהו הנביא ואומר, כשאתה הקדוש ברוך הוא תוכיח שהשם הוא האלוקים, הם יבינו שמה שהם ראו הצלחה כשהם הלכו אחרי הבעל, זה לא כי הבעל באמת בעל כוחות, אלא בגלל שאתה הסיבות על ליבה מחורנית. זה הדרך שהם בחרו, נתת להם לטעות בדרך שהם הלכו. הם מרגישים, הנה, יש לו כוחות, יש לנו ברכה, יש לו הצלחה. אתה נתת להם לטעות בדרך שהם בחרו, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. אם כן, למדנו יסוד חשוב מאוד בהנהגת האדם בעולם, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, שאם אנחנו בוחרים ברע, בוחרים בדרך לא טובה, לא נכונה, לפעמים אנחנו נצליח. אנחנו נראה כביכול רמזים ואפילו סימנים משמיים שאנחנו בדרך טובה. הנה, זה טוב מה שאני עושה. אבל זה לפעמים מגיע מהמקום שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. נותנים לך לטעות. כך כותב גם תוספות בשבת על מרים הנביאה כשהיא התלוננה על משה רבנו שהוא בחר לפרוש מן האישה. הרי הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי. אומר תוספות, אומרת מרים למשה, יכול להיות שמה שהקדוש ברוך הוא הסכים איתך, זה כי בחרת דרך לא טובה. ובדרך שבחרת, הקדוש ברוך הוא מוליך אותך. אם כן, הכוח בידיים שלנו, לא רק בפעולות, אלא גם ברצון. אם אנחנו רוצים ללכת בדרך טובה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סיוע וחיזוק, אבל אם חס וחלילה אנחנו רוצים רע, זה מה שנקבל. אז גם אם קשה לנו לפעמים לשפר ולייעל את דרכנו בדרך הטבעית, בדרך המעשה, יש לנו אפשרות לשנות את הרצון. נחליט שאנחנו רוצים דרך טובה, רוצים להיות טובים יותר, רוצים לשנות את דרכנו, והקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו רוצים, וייתן לנו ללכת בדרך שאנחנו רוצים. יעזור לנו, יקדם אותנו, יושיט לנו יד וסיוע להצליח לשנות את דרכנו. אז גם כשקשה לנו להשתנות, ננסה לשנות את הרצון, את ההגדרות, את מה שאנחנו רוצים, וכך נזכה בעזרת השם לשנות גם את הדרך על ידי הסיוע של הקדוש ברוך הוא ללכת בדרך שבה אנחנו רוצים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
5: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו נתייחס היום שוב לנושא של קריאת שמע עד הקורבנות. כלומר, בסדר הקורבנות, פסקת לעולם יהיה אדם יהיה שמיים בסתר כבגלוי, אנחנו מזכירים שמע את קריאת שמע. אומרים שמע את הפסוק שמע ישראל, למעשה הקריאת שמה הזאת היא לא באה לשם מצווה, היא לא נתקנה שם בעיקר בשביל מצוות קריאת שמה של שחרית, היא נתקנה שם רק דרך סיפור דברים ושבח והודעה לקדוש ברוך הוא על הזכות שהוא נותן לנו לקרוא קריאת שמה פעמיים באהבה. ובכל זאת, כפי שהזכרנו אמש, פעמים שהאדם צריך לכוון לצאת ידי חובת קריאת שמה של שחרית בקריאת שמה של קורבנות, וזה כאשר יש חשש שעד שהוא יגיע לקרוא את קריאת שמה בברכותיה, כבר יעבור זמן קריאת שמה, ולכן כדי שלא להפסיד את המצווה, אומרים לו להקדים ולקרוא את קריאת שמע בסדר הקורבנות. דיברנו על זה כבר ברחבה אתמול, שדעת מרן הבית יוסף, שאפילו אם אין חשש שיעבור הזמן, כל שהגיע הזמן קריאת שמע, למשל אדם שמתפלל בשעה 7, וכבר הגיע הזמן קריאת שמע, הרי עליו לכוון בקריאת שמע דקורבנות לשם מצוות קריאת שמע של שחרית, והסיבה, משום זריזים מקדימים למצוות. אלא שלא נהגו כן, כפי שהערכנו אתמול, ולא קוראים קריאת שמה, לא מתכוונים לצאת את החובת קריאת שמה בסדר הקורבנות, אלא רק כאשר האדם יודע שיש חשש שעד שהוא יגיע לקריאת שמה בברכותיה יעבור הזמן. השאלה שנשאל היום, אם אדם משער שהוא יספיק לקרוא את קריאת שמה בברכותיה, קודם סוף זמן קריאת שמה השני, שזה מה שנקרא הזמן של הגרה, אבל הוא לא יספיק לקרוא אותה תוך זמן קריאת שמה הראשון, שזה הזמן של המגן אברהם. מה יעשה בחיי גוונה? האם יכוון לצאת את החובה בקריאת שמה של הקורבנות, או שכיוון שלדעת הגרא הוא יוכל לקרוא את קריאת שמע בזמנה, בברכותיה, עדיף שיכוון לצאת את החובה שם. עמדו על כך הפוסקים, בהם גם הבירור הלכה בסימן מבב. בסוף הסימן דיבור המתחיל ויוצא, ומסיק הבירור הלכה, שאפילו אם אדם משער שהציבור לא יעבור את זמן קריאת שמע השני, אבל הוא מפחד שיעבור זמן קריאת שמע הראשון, כלומר, זמן קריאת שמע של המגן אברהם, אז יכוון לצאת עכשיו את החובה את קריאת שמע. ושתי סיבות בדבר. דבר ראשון, אנחנו לא רוצים להפסיד מצוות עשה דאורייתא לפי דעת המגן אברהם. מכיוון שלדעת המגן אברהם הוא עלול להפסיד מצוות עשה דאורייתא, אז כדאי שיעשה את זה עכשיו. דהיינו, יכוון לצאת את החובת קריאת שמע דשחרית בקורבנות, על מנת שלא יפסיד מצוות עשה דאורייתא לדעתו של המגן אברהם. המגן אברהם זה גדול האחרונים, בפרט שיש גם ראשונים שעומדים בשיטתו. אז למה להפסיד את זה? סיבה נוספת, אומר רבי הלכה, הרי אנחנו הזכרנו קודם שלפי דעת מרן בית יוסף, גם אם אין חשש שיעבור הזמן, כל שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, אדם צריך לכוון לצאת את החובה בקריאת שמע דקורבנות, משום זריזים מקדימים למצוות. לפי זה אומר רבי הלכה, בוא נסמוך על דברי הבית יוסף, במקרה כזה, שלפי דעת המגן אברהם הוא עלול להפסיד את הזמן, אף על פי שלפי דעת הגר"א לא יעבור הזמן. ולכן ההלכה למעשה, בחמת שתי הסיבות הללו, שגם אם אדם חושב שיעבור רק זמן קריאת שמע של המגן אברהם, יכוון לצאת ידי חובה של מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע דשחרית, כבר בקריאת שמע דקורבנות, על מנת שיקיים את המצווה דאורייתא לכל הדורות ולא יאבד אותה. אותו דבר כותב בספר דרך אמונה של הגאון רבי חיים קניבסקי בשם החזון איש, שגם כאשר אדם יש לו רק ספק אם הוא יעבור את הזמן או לא, כלומר לא ברור שיעבור הזמן, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, גם כן לא לקחת סיכון, הרי מדובר במצוות עשה דאורייתא, ויקרא את קריאת שמע דקורבנות בכוונה לצאת ידי חובה, רק שבמקרה כזה יתנה מראש שהוא לא יוצא ידי חובה, אלא אם לא יספיק את הקריאה בתוך הזמן. אבל אם הוא יספיק את הקריאה בתוך הזמן, אז הוא מכוון לצאת ידי חובה במה שהוא יקרא אחר כך עם הברכות. לא צריך לזה תנאי כפול, לא צריך לזה את משפטי התנאים, מספיק שהאדם מצהיר את זה פעם אחת מראש ויוצא בזה ידי חובה. שנזכה תמיד לקבל עוד מלכות שמיים באהבה ובאוב היבה. אמן ואמן.
6: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב, מאזינים נכבדים ויקרים, בוקר טוב. האזנה נעימה לכולם. אנחנו דיברנו אתמול אודות רבנו הגדול, רבנו יעקב מרומרוג, הלא הוא רבנו תם. סיימנו בעניין זמני היום, לפי רבנו תם, זמן צאת הכוכבים. בנושא הזה ודאי שיש מה להרחיב, ככה נגענו בעניין בקצרה. איני זוכר אם אתמול אמרנו ש... יש בנושא הזה מחלוקת בהלכה מפורסמת בין מרנן ורבנן, רבותינו, מרן הרב עובדיה ומרן ראש הישיבה הרב מזוז. ידוע העניין שמרן הרב עובדיה סבר שגם להלכה נכון וראוי וכדאי להחמיר כרבנו תם במוצאי שבת, והרב מרן הרב עובדיה מסביר ודן לבאר את העניין, וכל שקט שככה דעת מרן השולחן ערוך בסימן ריש סמך א', וודאי גם כן לפי דעתו של מרן הרב שדעת רבנו תם מצטרפת לספק ספקה. אם יש ספק אחד, וזה עוד ספק, אז יש שתי ספקות שהם יחד מרכיבים את העניין של ספקה לכולה. אמרנו שהישיבה, לעומת זאת דעתו, שאין הלכה כרבנותם, והעיקר כדעת הגאונים, שזה מה שהמנהג הנפוץ, והדברים שאמרנו שהישיבה פורסמו לראשונה, בהרחבה, בקובץ דמות הכיסא, לפני כ-30 שנה, הוא דעתו שהמציאות בארץ ישראל מוכיחה שהכוכבים יוצאים זמן רב לפני צאת הכוכבים של רבנותם, ועוד ועוד הרחבת דברים, והוא דעתו שאפילו לספק ספקה אין מצרפים את דעת רבנותם בנושא הזה. ועל כל פנים להלכה ולמעשה הוא כותב שיש להחמיר, ראוי להחמיר, להוציא כדעת רבנותם, כדאי העניין, כי הועיל ונפיק מפומי דמור. הועיל שככה יצא מפיו של מרן הרב עובדיה. אז ככה הוא ראה, אז ככה למעשה ניג ראש הישיבה, ככה נהג בעצמו, וודאי שיש חשיבות וכדאי מאוד להחמיר בעניין. אז למעשה גם הוא הורה שכדאי ככה לנהוג. יש את המחלוקת גם בנושא הלכתי, למעשה, כמו סקסקה וכדומה. אבל ביום יום גם ראש הישיבה הורה שראוי וכדאי העניין, כמו שאמרתי, יועיד ונפיק מפומי דמות, גם מלמד על ההרצה המיוחדת של מרן ראש הישיבה למרן הרב עובדיה. אז זמן קצר אחרי שהופיע הספר דמות הכיסא, שם כאמור גם כן היה מאמר של ראש הישיבה בנושא הזה, היה בישיבה בכיסא רחמים הנחת אבן הפינה, איני זוכר אם זה היה חנוכת הבית כמדומני, הנחת אבן הפינה של אחד הבניינים החדשים, ואז בא לשם כיבד ונשא דברים מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליטה, וככה הוא התייחס לעניין, הוא אמר הנה עכשיו הופיע ספר דמות הכיסא. אבא, כן, אביו, מרן הרב עובדיה, קיבל את הספר ביום שישי. ליל שבת הוא לא הלך לישון כל הלילה. הוא תמיד ישן מאוחר מאוד, אבל פה אפילו את השעות שינה המעטות הוא לא ישן, ועבר על כל המאמר של ראש הישיבה, ולשונו של הרב דוד הייתה, אבא אמר, אין לי מונופול, מותר לחלוק עליי. אבל בזה אני חושב שאני צודק, אחרי שהוא יין ויין, אומר, הוא ישב ויין וראה את הדברים, עבר על כל הדברים, הוא אמר, תראו את העת והאב בסופה, כמה אבא שליטה, כמה הוא אוהב את ראש הישיבה, זה היה לשונו של הראשון לציון. הרצה והאהבה בין מרנן רבותינו זצ"ל, עובדיה וראש הישיבה, זה היה דבר נפלא, שני אותם גדולי עולם שאין לנו בכלל השגה להבין את גדולתם, ביניהם קשר מיוחד עשרות שנים בהלכה, בהנהגה. הכל פנים זה נושא רחב בפני עצמו, ויש כמובן עוד מה להרחיב. הנושא השני זה נושא של תפילין של רבנותם, בעצם הכותרת של שיטת רבנותם בעניין תפילין זה הוויות באמצע. יש את ארבע פרשיות קדשלי והכבי יחש מה והיה עם שמוע, זה הסדר כמו שהם בתורה, ככה הסדר לפי רשי בתפילין, ולפי רבנותם והיה עם שמוע והיה כבי יחש והיה עם שמוע, הם באמצע. בצד אחד יש את קדשתי, בצד אחר יש את שמה ישראל, ובאמצע שני והיה. זה נקרא הוויות באמצע. יש בזה גם כן הרבה עריכות דברים. לגבי הנושא הזה, אנחנו בשנים הקודמות הרחבנו בנושא הזה, לא זה המקום, לא הזמן כרגע להאריך. אנחנו רוצים לדבר היום גם על רבה של באר שבע, כבר ככה עברו כמה ימים, ועוד לא הספקנו. כאמור, הרחבנו בנושא הזה, יש בזה את הדיונים הרבים לגבי האם כל הדורות הניחו רבנותם וראשי שתי זוגות. ידוע דברי רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים, שממות משה רבנו ועד הגאונים היו מניחים שני זוגות, ככה הוא כותב בספרו הקדוש בן איש חי. ומרן הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר חלק א', הוא חולק על העניין הזה ומביא ראיות מהגמרא, זאת אומרת, הוא סבור שחלקו בעניין, חלקו רבנותם וראשי, כמו הרבה מחלוקות אחרות שחלקו בהם הפוסקים, אבל לא שכל הדורות הניחו שתיים. מרן ראש הישיבה גם כן הרחיב בנושא הזה, שו"ת בית נאמן שיצא אחרי פטירתו חלק ד', סימן י' ד', מביא שם גם כן את דברי מרן הרב עובדיה, דן בדבריו, גם כן מביא ראיה מהגמרא בעירובין דף צדיה, שחכמי התלמוד לא הניחו שני זוגות אלא זוג אחד של תפילין, דן בדברי הזוהר, מרחיב, מסביר. אז זה נושא רחב בפני עצמו. יש חשיבות רבה, צריך לדעת להניח תפילין של רבנותם, מה שהתקבל אצלנו אחרי הנישואין. ככה גם כותב בהלכה ברורה שרווק לא יניח רבנותם, אלא אם כן יודע לשמור עצמו בקדושה ובנקיות. כרגע לא מונח לפניי, אני לא זוכר את הלשון המדויק, אבל זה בערך הלשון. כל פעמים ככה ותתקבל אצלנו כידוע. והאמת שמרן בסימן למד דלת כותב שלא יעשה כן, כלומר לא יניח רבנותם, אלא מי שמוחזק בחסידות, כלומר אדם שהוא רגיל לחומרות וכדומה, אז יחמיר גם פה, וככה זה לא יוערה. כבר כתבו האחרונים, מרן החידה ועוד האחרונים, שמאחר והדבר כבר התקבל אצל הציבור, והיום לא רק מי שמוחזק בחסידות עושה כן, אז היום גם מי שלא מוחזק בחסידות יכול להניח, כי המציאות ככה השתנתה שרבים נוהגים בזה. מרן כותב שם שיכוון שהתפילין שהם להלכה הם בהם הוא יוצא ידי חובה, והשניות הם רצועות באלמה, שזה לא יהיה בל תוסיף. זה מבואר שם כאמור בסימן למדלת. זה עושה רחב, אפשרות להאריך ולהרחיב. ככה נגענו מעט גם ברבנותם, גם בפסקיו ואמרותיו בהקשר ליום ההזכרה, 855 שנה, ד' בתמוז. הרבה של העיר באר שבע, הגאון הגדול, רב פעלים, רבי יהודה דרי זצל, כל שנה כבר, עברו שנתיים, גם שנה שעברה, גם השנה, אנחנו נחשפים ככה לעוד נקודות בחייו המיוחדים. מסכת חייו המופלאה, רעייתו הרבנית גם כן דיברה פה, כאן בקול ברמה. אני לא שמעתי את כל הרעיון, שמעתי חלק, גם סיפרה על מידותה ועל פעילותו הגדולה, על המידות המיוחדות, גם כאשר היה הצורך להוציא את אחד העובדים במשרדי הרבנות בבאר שבע, כי לא התאים לאותה משרה, אבל הוא לא הוציא אותו בלי שדאג לו לפני כן לעבודה אחרת. זה ככה מידות תרומיות, מצד אחד לעמוד על הדברים שיהיו במקומם, אבל עם מידות מיוחדות, מי שהכירו אותו, סיפרו על הגדלות התורנית המיוחדת, גדלות בתורה גדולה מאוד, הפעילות הענפה בדרך המיוחדת שלו, דרכי הדרכי נועם, לשמירת המציאות הרוחנית בעיר באר שבע, וכל הדברים הרבים, ידוע גם מעמדו המיוחד בעולם הרבנות, ועדות שהיה ככה יושב בתוכם ומנהל אותן, כמו מה שקשור לענייני הדיינות וכדומה, דברים אחרים. ובאמת כאשר מסתכלים על עשרות שנים של פעילות, גם מצד אחד עמידה על המשמר בלי שום פשרה על קודשי ישראל, על דרך המסורה, וגם כן העניין של מאור פנים בדרכי הדרכי נועם, כמו שהזכרנו, באמת זה לא סתירה, אדרבה, זה הולך ביחד. בידר השבוע נדבר על המסר הגדול שלמדים מפרשת בלק ופנחס, חידוש אחד הבסיסיים ביותר בהשקפה שלנו שלמדים בפרשות הללו. אז באמת אדרבה, זה לא סתירה, זה ביחד ככה, הם הולכים ביחד, העניין של לעמוד על המשמר ולחזק ולהתחזק, והכל בשמחה ובטוב לבב. אז באמת זכותו הגדולה של הרב תעמוד לעם ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת מכל הבחינות, אנחנו שומעים ככה את צערנו, אני מכין את השידור עם ככה קבלת השמועות על מציאות לא פשוטה בחזית הצפונית, כאשר צערנו חיילים, לוחמים ששם מצאו את מותם, עוד אחרים נפצעו, באמת סיכון לא פשוט שהם מחרפים נפשם עבור הצלת עם ישראל. ואכן חובתנו להתפלל ולבקש שכל אויבינו ייפלו לפנינו וחרבם תבוא בליבם, וגם כן המציאות הלא פשוטה של רדיפת הדת בארץ הקודש על ידי כן הדיקטטורות של השולטות בנו פה, שפשוט הביאו אותנו למציאות בלתי נסבלת של רדיפת בני הישיבות והאברכים ומעצרים, ממש להתנהל עם בני התורה כאחרוני העבריינים לצערנו, שלילת זכויות ומציאות ממש ממש קשה. כמובן חובתנו להביע את המחאה בדרך הלגיטימית, חלילה וחס לא בצורה של אלימות, לא בצורה של פגיעות או כל פגיעה שהיא לא בדרך הנכונה, כי כאשר אומרים ביקורת, אני אומר אותה פעם אחר פעם, צריכים להבהיר שחלילה של אף אחד לא מרוב זעמו מהדברים ילך ויתנהל בצורה של אלימות, חלילה וחס אין בזה שום מטר ואין שום מקום לראות בזה ככלי לגיטימי, אבל להביע את המחאה בדרכים הלגיטימיות וחוקיות בצורה חד משמעית, בלי למצמץ ובלי לחשוש, לומר את הדברים בצורה ברורה. נזכה לראות ברמת קרן התורה, נראה את העם כולו שב בתשובה, בשורות טובות, המשך עד הנעימה.
6: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, 105.7 FM.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7, היום יום שני, זין בתמוז, תשפ"ו, 22 ביוני 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיקוד העורף הודיע כי מהבוקר הוסרו כל ההגבלות מיישובי קו העימות בצפון, זאת לאחר הערכת מצב שהתקיימה, בה הוחלט על חזרה לפעילות מלאה. משרד החוץ של איראן הודיע כי בתום מרתון דיונים שנמשך 18 שעות, הסתיימו שיחות המסע ומתן בשוויץ בין איראן לארצות הברית. עוד נמסר כי הצדדים סיכמו בין היתר על הקמת תא יהודי למניעת חיכוך בלבנון, אשר לא יכלול את ישראל. בג"ץ הוציא צו על תנאי שבמסגרתו הורה לכנסת להסביר מדוע לא לבטל את הבחירה בעורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. זאת בעקבות הטענה להפרת חשאיות ההצבעה. ההחלטה באה לאחר הודעתו של יושב ראש הכנסת כי אינו מקבל את הצעת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד. שר החוץ גדעון סער ברך את הבלארדו דלה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות קולומביה, על אף שטרם הוכרזו התוצאות הרשמיות. הנמר ניצח, קולומביה ניצחה, כתב סער, והזמין את הנשיא הנבחר לביקור בישראל, על מנת להחיות את היחסים בין המדינות כלשונו. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגרא ב-9.7 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.54 ולפי הגרא ב-10.18 דקות. חצות היום והלילה ב-12.41. זמן מנחה גדולה היום ב-1.16 דקות והשקיעה ב-7.53. הדף היומי במסכת חולין, דף נון ג'. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה, ביום רביעי צפויה התחממות קלה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, כיף להיפגש כאן שוב ולפתוח את התוכנית שלנו עם מוסיקה טובה. אז מקווה שאתם בהתעוררות נעימה. אנחנו כאן איתכם באולפן הממוזק שלנו לפתוח את הבוקר קצת קריר, זה כיף, אבל בחוץ די חמים. אנחנו עם אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז יש לנו הבוקר, בוקר מוסיקלי, כמו בכל בוקר. לנו נותר רק לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מזמור לתודה. אתמול פתחנו עם מזמור לתודה, גם הבוקר. שמואל, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהיה.

זה היה שמואל עם הלחן היפהפה של מזמור לתודה, וממנו אנחנו עוברים לאילי אבידני, עד הסוף איתך כך הוא שר.

זה היה אילאי אבידני, עד הסוף איתך, כך נקרא השיר. האמת שמעניין באמת איך הם בוחרים את השמות לשירים, אבל טוב, זה לא העניין שלנו הבוקר. אנחנו ממשיכים ועוברים לאודי דמרי ואברהם פריד, אלוקים שלי.

0: שלום על ישראל, שלום על ישראל, כך שר לו יעקב שוויקי. אנחנו נמצאים בימים חמים, אז אני מזכיר לכם בבקשה לסרוק רכבים. כל מי שנמצא לוקח את הילדים לגנים, לבתי הספר, לתלמודי התורה, אז בבקשה תסרקו רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב. אלה ימים חמים ואנחנו ממש מרגישים את הקיץ טוב, אז שימת לב אחת יכולה באמת להציל חיים. לכם הנהגים היקרים, אני רוצה לבקש מכם לנסוע בזהירות רבה. אתמול היה יום כזה שהיה עמוס באירועים לא נעימים בכבישים. בבקשה, בבקשה, סעו בזהירות. הבוקר הוא זמן של לחץ בדרך כלל וממהרים, ולפעמים שימת הלב היא לא כזאת, היא לא במלואה מה שנקרא, אז בבקשה. עוד דקה, עוד שתיים, תגיעו גם אתם בביטחה ותגרמו גם לאחרים להגיע בביטחה ליעדם, ובעזרת השם, סעו בדרכים טובות.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: דדי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים ל... לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

פיני איינהורן, יצר טוב? אנחנו צריכים שהיצר הטוב יגבר על היצר הרע, כן? יש הרבה יצר הרע, הוא עושה את העבודה יופי, ואנחנו צריכים להגביר את היצר הטוב על היצר הרע, כן? כפי שלימדו אותנו חז"ל. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של אבירם שוקרון, הלוואי הייתי.

עכשיו הגענו לשעת הצדקה, ואנחנו מקיימים אותה בשמחה, וגם אומרים את פרק התהילים היומי להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל שנמצאים במלחמה ונלחמים בחירוף נפש, ולהצלחת בחורי הישיבה שעמלים על התורה וגורמים בכך שתהיה לנו הגנה על כלל עם ישראל ועל החיילים שלנו. אז בעזרת השם פרק התהילים הזה יהיה להצלחת כולם. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אבי מן, באמונה.

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה?

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. התחנה הבאה שלנו בתפילה, אחרי תפילת 18, היא נפילת אפיים. אנחנו עומדים לפני בורא עולם ומתוודים על המעשים השליליים שעשינו. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע וכו'. בהלצה אמרו שהווידוי מסודר לפי סדר האלף-בית רק כדי שנדע מתי להפסיק. אבל שימו לב לדבר מעניין שהתרגלנו לעשות במהלך הווידוי והוא דורש ביור. מנהג ישראל, כמו שכתב הארי הקדוש, להקות קלות עם האגרוף על הלב בכל מילה של הווידוי. למה? לפי הפשט, להורות שהלב גרם לנו את כל האבונות, כמו שכתב הבן איש חי. אבל לכאורה, המנהג היה צריך להיות אחרת, שבכל עבירה שאנחנו מזכירים, להקות את האיבר שעשה אותה. לדוגמה, בגזלנו, היינו צריכים להקות את הידיים. דיברנו דופי ולשון הרע, היינו צריכים להקות את השפתיים, וכן על זה הדרך. למה הלב צריך לקבל מכות בשביל כולם? שימו לב לרעיון אדיר שמסתתר פה, ואנחנו מוכרחים להפנים אותו. הטבע האנושי, עוד מימי האדם הראשון בגן עדן, הוא לברוח מאחריות. כשהקדוש ברוך הוא שאל את האדם למה הוא חטא בחטא עץ הדעת, הוא זרק את האשמה על האישה. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. וכשהשם שאל את האישה למה היא חטאה, היא זרקה את האחריות על הנחש. הנחש השיעני ואוכל. הנטייה הטבעית שלנו היא להפנות את האצבע המאשימה כלפי חוץ ולהאשים אחרים. אם יש מריבה בבית, זה ברור שבן הזוג התחיל. אנחנו מאחרים, זה הפקקים. נכשלנו במשימה, מאשימים את הסובבים. כשזה נוגע להצדקת הטעויות שלנו, אנחנו מתפקדים כמו עורכי דין מצטיינים. אבל כשזה נוגע לטעויות של אחרים, אנחנו הופכים להיות שופטים מחמירים. הווידוי דורש מאיתנו לעשות את הפעולה ההפוכה והאמיצה ביותר, לקחת את האצבע המאשימה, לקפל אותה ולהפנות אותה כלפי פנים. לקחת אחריות ולהקות על הלב. רק את הלב, כי הוא זה שהניע את האיברים. בכוונה תחילה אנחנו לא מקים את האיברים שבהם נעשתה העבירה, כדי שהלב לא ישליך מעליו את האחריות. הוא זה שהניע את הידיים, את הרגליים, את העיניים ואת הפה, ולכן לא הם צריכים לקבל את המכה, אלא אך ורק הוא, כי אלמלא הרצון שלו והדם שהוא הזרים לאותם איברים כדי להניע אותם, הם לא היו חוטאים. אז הוא האשם הבלעדי בכל החטאים שלנו. במהלך הווידוי אנחנו עומדים מול בורא עולם ואומרים, אני לא מאשים את הנסיבות ולא את הסביבה במעשים השליליים שלי. אני לוקח אחריות מלאה כי זה היה באשמתי, שלא שלטתי ברצונות של הלב שלי, שהוא המנוע של כל המעשים. מאזינים יקרים, התובנה הזאת היא לא רק הדרך שלנו לתקן את החטאים שלנו מול הקדוש ברוך הוא, אלא סוד הקסם לכל מערכות היחסים שלנו. תחשבו על הפעם האחרונה שהייתה לכם מריבה כעוסה בבית או בחברה, כמה אנרגיה התבזבזה על הניסיון להוכיח לצד השני שהוא הטועה והוא האשם. אבל תחשבו מה היה קורה אם במקום להתגונן, היינו עוצרים רגע, מקים על הלב פנימה ואומרים, מה החלק שלי בוויכוח הזה? אולי אמירה לא מכבדת, אולי מעשה לא במקום, אולי חוסר אמפתיה. לקחת אחריות זו לא חולשה, זו עוצמה ובגרות. כשאדם מודה בטעות שלו, הוא מפרק מיד את כל חומות ההגנה של הצד השני, מנטרל את הכעס ומאפשר לקשר להחלים ולצמוח מחדש. זה המפתח האמיתי לשלום בית ולחברות אמת. כשנלמד להפסיק להאשים אחרים ולהפנות את המבט פנימה, אנחנו לא רק נתנקה מטעויות העבר, אלא גם נבנה לעצמנו אישיות יציבה ועתיד טוב יותר.

0: הנה הוא בא, ישי לפידות. שוב תזכורת לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים, חגורות בטיחות. מי שהיה צריך לברך הגומל בשבת ולא בירך, יכול לעשות זאת היום, כי אתם יודעים, ספר תורה וכאלה, אז תוכלו לברך. ועוד תזכורת אחת להורים, סריקת רכבים, הכי הכי חשוב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, ומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תעססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע, ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
0: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל, וצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
0: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
9: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ל... לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
10: שבירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
11: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים נוגע בנקודה שאנחנו רואים אותה לפעמים תלויה על הקירות ברחובות. רואים איזה מונדעה כזאת רשום, איזה יירות, אסירו מכשול, מסעדה כך וכך, התגלה אצלהם ליקויים חמורים, הוסרה השגחה, יזהרו הציבור ויזהירו את האחרים, האחרים ולמזהיר ולנזהר, הרבה שלומים כמנהר. לכאורה, איך מותר כזה דבר לפרסם? אז אומר החפץ חיים, יש כוח לבית דין, וכפי ההלכה, מקום שהנהגות הציבור סיכמו עליהם והסכימו עליהם שהם אחראים על נושא מסוים, כמו הרבנות לענייני כשרות ולעניינים אחרים, וזה, יש לזה דין כמו בית דין, והבית דין באים וחוקרים ודורשים, ויש משגיחים שבאים ומבררים ומטריעים ומוכיחים קודם, לאחר מכן לא רק מותר, מצווה לפרסם ולהציל את האחרים. זה כמו שהמעשה שהגמרא אומרת, שהיו בזמן בית המקדש, היו משפחות שהם ידעו כל מיני סודות, שידעו לכתוב דוגמה, איזה ארבע אותיות של שם השם, בבת אחת. צורת הלחמים, לעשות לחם הפנים, שזה הכל לא יתאפש, כל מיני דברים נדירים ומיוחדים. והיו משפחות שלא קיבלו את התירוץ שלהם. למה זה היה נשמע כאילו המטלה לצאת ידי חובה? אז פרסמו אותם לדורי דורות, כך כתוב גם במשניות, על משפחה כזאת וכזאת לדיראון עולם. למה? כי ניסו להוכיח אותם, ביקשו מהם, והם נשארו בשלהם. לכן היום בימינו, אם רואים הודעה כזאת של רבנות, לא פשקבילים שיש כאלה שכותבים ומפיצים ומעיפים ומבזים ומשפילים בלי לבדוק, וכל אחד מושך לכאן ולכאן, רבנות, ממסד רבני מוכר שכותב ומפרסם, אז מצווה להעביר, ומי שרואה את זה, מצווה שיעביר ויזהיר, ואין בזה משום מסור לשון רעד, עד רבה, מצווה גדולה. לכן כולנו צריכים לדעת שההלכה מתירה, זה לא רק מותר, זו מצווה כדי להזהיר. אבל רק מי שיודע להוכיח קודם ועובר את כל התנאים, ובאמת כפי ההלכה יש היתר, אז מצווה לכל מי שרואה או שומע להעביר הלאה. אבל אם כל אחד לוקח את הקולמוס לידו, מדפיס ומעיף, משפיל, מעלה ומוריד, בוודאי שאסור לקרוא, זה שאלה בהלכה אם מותר לקרוא פשקווינים בכלל. אז לכאורה, אם אדם רואה שמי שחתום למטה, זה הרבנות הראשית, או הרב פלוני אלמוני, שאפשר באמת לברר שהוא כתב את זה, אז אין לו מותר רק לראות את זה, כמו לשמוע ולחשוש, אבל עד שהוא יברר באמת אם הרב כתב. אבל יש כאלה שמזייפים, אז צריך לחשוש מאוד מאוד מאוד לפני שמפיצים ומעבירים כאלה דברים. השם מזכה אותנו לשפע ולברכה וחיים טובים ובשורות טובות, אמן ואמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, הורי בני ישראל, תודה לכם המאזינים, תודה ליאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות ונסיעה בטוחה.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי,
2: ריכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נועם 2 בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. חד וחלק.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייקו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחיר הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיקוד העורף הודיע כי מהבוקר הוסרו כל ההגבלות מיישובי קו האימות בצפון, זאת לאחר הערכת מצב שהתקיימה, בה הוחלט על חזרה לפעילות מלאה. באיראן מדווחים כי בתום מרתון דיונים שנמשך 18 שעות, הסתיימו שיחות המסע ומתן בשוויץ בין איראן לארצות הברית. עוד נמסר כי הצדדים סיכמו בין היתר על הקמת תא יהודי למניעת חיכוך בלבנון, אשר לא יכלול את ישראל. שר החוץ גדעון סער בירך את הבלארדו דה לה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות קולומביה, על אף שטרם הוכרזו התוצאות הסופיות. הנמר ניצח, קולומביה ניצחה, כתב סער, והזמין את הנשיא הנבחר לביקור בישראל, על מנת להחיות את היחסים בין המדינות כלשונו. בתוך כך, נשיא קולומביה היוצא, גוסטבו פטרו, סירב להכיר בתוצאות הבחירות לנשיאות, ומאשים כי האקרים ישראליים חיבלו בהליך ספירת הקולות. המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. כך נמסר מהמשטרה שהוסיפה כי במקביל נעצרו מספר בכירים נוספים במועצה. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה. ביום רביעי צפויה התחממות קלה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

הכל ברמה, 104.3 FM. 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.

0: טוב מאזינים, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, הבוקר הזה זין בתמוז תשפ"ו, ה-22 ביוני 2026. בוקר טוב לך מוישה ארלנגר, עורך התוכנית, שהבוקר אתה מגיש לצידי, מחליף את יקי, בוקר אור.
1: בוקר טוב ישראל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, אתה יודע הרבה מאוד דברים על הפרק.
1: ישנת טוב הלילה?
0: למה לא? מה
1: אתה היה? אתה יודע, כל לילה אנחנו בלחץ, הלילה.
0: לא, כבר לא, אנחנו כבר... לא,
1: אתה התייאשת מטראמפ?
0: לא התייאשתי, אבל לא נראה לי שזה יקרה במשהו בימים הקרובים. תראה, כרגע לפחות נראה שיש שם איזושהי... אתה יודע, למרות שהאיראנים, מה שנקרא,
1: מותחים את ה... כן. יש שמה, איפה זה שמה?
0: שם זה בשולי אגם לוצרן. הם למדו
1: משהו, אתה יודע.
0: מה?
1: הם למדו שאם רוצים
0: כן,
1: לעשות
0: כן,
1: עסקים.
0: כן, כן, במשהו מכובד, משהו איזה.
1: עושים לשווי, משדש, משהו כזה, לא כן, יוצאים לאיזה... כן.
0: כן, אתה יודע מה הצחיק אותי? לא, מי שנסע הרי זה ג'יי די ואנס
1: וויטקוף
0: וקושנר, באמת האנשים הכי קרובים לטראמפ, והם נפגשים שם עם ארקצ'י ועם קליבאף, הנציגים של מוצ'טבה חמינאי, האנשים החזקים באיראן. ומי לא מסכים להצטלם עם מי? תבין, לכאורה האמריקאים היו צריכים לעשות טובה אחרי הניצחונות הגדולים שהיו בעם כלבי ובשאגת הרי, ואחרי שחיסלו להם את כל התעשייה הפטרוכימית ואחרי תעשיית הנשק ואת הקורים הגרעיניים ואת הבסיג' וחיסלו את האבא של חמינאי ש-30-40 שנה היה בשלטון. כל זה, לכאורה האיראנים היו צריכים להתחנן, ולא רק זה, האיראנים היו צריכים להתגאות בתמונה שיש להם עם האמריקאים. לא, האמריקאים הסכימו להצטלם, ויש איזו תמונה כזאת מחתרתית, שרואים את ג'יי די ואנס כזה בצד, סגן נשיא ארצות הברית, ואת הארקצ'י כזה, שר החוץ של איראן בצד השני, אבל האיראנים סירבו להצטלם. מה אתה אומר? איך הם הפכו את הגלגל? איך מתבוסה צבאית הם הפכו להצלחה מדינית? עוד פעם, צריך לומר, במאמר המוסגר, שזה עוד לא קרה, וההסכם רק בחיתולה, וזה רק מזכר הבנות, וזה רק כיוון, וזה, אבל לפחות כרגע, מה?
1: טראמפ היה אמור לי... אם הייתי יכול לסמוך על טראמפ, או לא יודע אם אפשר או אי אפשר לסמוך, מי אני שאני אגיד אם אפשר לסמוך עליו או לא, כי אתה יודע, זה אחרי הכל, אנחנו, אנשים נבחנים במעשים, לא בדיבורים. במקרה הזה של טראמפ, אנחנו הבנו שדיבורים זה הצד המאוד מאוד חזק שלו, רק שלצד הצד החזק של הדיבורים, יש לו גם צד של מעשים, שבהם בסופו של דבר, זה מה שמעניין אותנו. זאת אומרת, נכון שיש את הדקלרציה, ויש את כל הנושא הזה, בדיפלומטיה יש למילים הרבה משמעות. אבל לזה טראמפ הבנו ששום דבר לא קשור, אין קשר בין המילים לבין המעשים, הוא יכול בלילה לפרסם תמונות AI משוגעות של איך הוא מפציץ את איראן, ובבוקר להגיד שאיראן הם בסדר ומגיע להם טילים, והפוך. בסוף אנחנו מודדים במילים. הבעיה, מה שמפחיד אותי זה לא טראמפ, מפחיד אותי יותר הצוות שלו, זה הקושנרים והוויטקופים.
0: אבל אתה מצחיק, מוישה.
1: שנייה, תן לי, אני בונה פה איזשהו טיעון, לא זה. אז אני אומר שבסוף אנחנו באמת לא יודעים מה יש בהסכם, אנחנו מבינים שיש איזשהו מזכר הבנות, אבל הנושא הזה של איראן מנצלת את החולשות של האמריקאים, אנחנו כבר, זה לא חדש, הם מנצלים את החולשות מהרגע שהם סגרו את מצרי הורמוז.
0: כן, אבל אתה מפנה פה מוישה אצבע מאשימה לכיוון החבר'ה האלה, שזה קושנר וויטקו, וצריך לומר, הם היהודים שבסביבתו של טראמפ, אחד או החתן שלו.
1: הכרנו את קיסינג'ר וראינו את רמי מנואל וראינו את כל...
0: לא, אבל הם יהודים שמרנים, אלו שאתה מדבר עליהם היו פרוגרסיביים, ליברליים, הם כן באו זה, ועד עכשיו לפחות, אתה יודע, לפחות גם בקדנציה הראשונה, וגם לפחות בקדנציה השנייה, עד לפני חודש-חודשיים, ראינו אותם לצידנו, הם בטח אלו שדחפו את טראמפ להפצצות המשותפות, ולתיום הבלתי יאומן בין הצבאות של ארצות הברית ושל ישראל, שעבדו זה לצד זה מטוסים, חלק הפציצו את היעדים האלה, חלק את היעדים האלה בסנכרון. מה קרה להם? למה התהפכו? זה לא כמו שאתה אומר קיסינג'ר וזה, אלה תמיד היו שונאי ישראל. פה מדובר באנשים אוהבי ישראל, שעבדו עם טראמפ יחד עם מדינת ישראל.
1: מה האינטרסים שלהם בסוף? מה גובר על מה? בסוף, האם אתה קודם יהודי, אחר כך אמריקאי? האם אתה קודם, יש לך אינטרסים שהם, שוב, אינטרסים שאנחנו לא מבינים בהם, כי אנחנו לא מתעסקים בהם, כי אנחנו לא חווים אותם, כי אנחנו לא מתעסקים עם משבר הנפט או שער הדולר וכו' וכו'. היה פעם איזה בחור, איזה ישיב שר כזה,
0: מי?
1: בחור שלמד בכל תורה, היה חבר של קושניר, איפה הוא נעלם?
0: אבי ברקוביץ',
1: שלמד, אותו צריך עכשיו, בכל תורה, משחק כדורסל עם קושניר, והוא הכניס אותו לעניינים, אנחנו צריכים אותו, איפה הוא?
0: לא יודע, באמת מעניין. תשמע רגע משהו, עוד נושא שלדעתי חשוב, תראה, אתמול ראיתי גם את העיתונאי משפיע בציבור הכללי, בן כספית, שהוא ככה מדבר על זה, שהוא מדבר לסמוטריץ', הוא כותב לו על ישיבות ההסדר, די, אתם גם צריכים להבין שהסיפור הזה של ישיבות ההסדר הסתיים, די, זה, זה, זה מה שהיה תקופה, זהו, כמו שחוק הגיוס צריך לגייס את בחורי הישיבות הרגילים, שלנו, וגם גם, גם אצלכם זה. בערב אני רואה את יאיר גולן, גם איזשהו משהו, מה, מה, מה הוא כתב, נגד מכינת אלי, מכינת אלי. הוא כותב כאילו מי שיהיה נגד, נגד, מה, על מה הוא מדבר, נגד כל מיני, נגד נשים, קידום נשים, וכל מיני גופים שנגד התורה וכולי, אז לא ייתנו לו תקציבים, הוא מדבר על מכינת אלי. עכשיו תבין, תבין, הרי לפני שנייה הם השתמשו בסמוטריץ' ובציונות הדתית כדי לתקוף את החרדים ולהגיד, הנה אלה משתמטים, אבל אלה, הנה אתם יכולים להיות ספרה וסייפה, אתם יכולים להיות גם ללמוד תורה בבוקר וגם ללחם בערב, ולא רק זה, הרי מכינת אלי יש לה כמות בוגרים שמסרו את נפשם לפחות במלחמה האחרונה, בשנתיים וחצי האחרונות, בכמעט שלוש שנים האחרונות, משהו... אין, מחיר דמים, וכמובן שהם מביאים כמובן אג'נדה הרבה יותר אמונית, הרבה יותר תורנית מצידם, ופתאום גם עליהם עולים. אז מה זה אומר? שהם לא אוהבים לא אותנו ולא אותם, ולא אוהבים בכלל תורה, ומחפשים להסניא את התורה, ומחפשים להתנקם גם בהם וגם בנו. רק הציונות הדתית, מה לעשות? לא מבינה את זה. כן.
1: אני לא רוצה להתייחס לגופו של אדם שבן כספית, אתה יודע,
0: לא, גם אני לא התייחס.
1: לא, אני אגיד לך, זה נורא מצחיק מה שקורה ב אני קורא לזה התקוות הלבנות של השמאל. כל יום מתחלף להם מישהו אחד, יום אחד זה בנט, יום עכשיו בנט פחות, אז זה אייזנקוט, עכשיו בכלל עברו לתמוך בזויים בסעורים של יאיר גולן. תשמע מה ששם הולך בוקם ובולקה. אני חושב שזה הנס הגדול של הציבור החרדי, שהאנשים האלה, זה האנשים שעומדים מולנו, ולא עומדים באמת אנשים שיש להם חוט שדרה ובאמת מעניין אותם משהו. אני לא, זה כל כך בזוי וכל כך מעורר שעת נפש. אני רק אומר לאחינו הדתיים הלאומיים, תבינו, משתמשים בכם וזורקים אתכם, כמו שאותנו, אנחנו כבר התרגלנו שזורקים אותנו מתחת לאוטובוס, התרגלנו שאנחנו מתחת לרכבת, התרגלנו שדורכים עלינו, התרגלנו שיורקים עלינו, זה לא מפריע לנו, כי אנחנו, באמת, לא אכפת לנו מה הם אומרים. למי אכפת מה אומר בן כספית או טמבל אחר ששופך את מררתו על הציבור החרדי, ואז הוא אומר, אני ימני, אני יותר ימני מנתניהו, כן, תודה כן, רבה, כן. באמת, אין לנו שום עניין בין שימין. יש לנו עניין באנשים שמוכנים להעריך ולכבד, אז כל אחד מהציונות הדתית, אגב, שהצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה, לצורך העניין, אז אשריכם, זכיתם להצביע בעד חוק שהוא אמנם לא ישנה הרבה מבחינה מעשית, אבל לפחות יש בו הצהרה שאומר, זה, אתה יודע, שלב הבירור, מה שנקרא.
0: כן.
1: שלב הבירור שבו אתה אומר, מי לנו ומי מי לצרינו, אתם איתנו, אנחנו, יש חילוקי דעות, אפשר לריב על זה ואפשר להתווכח על זה.
0: אבל בסוף כולנו מחנה אמוני. כן.
1: כשיסיימו לדרוך עלינו, אתם הבאים בתור, זה כן. שרשרת המזון.
0: לא רק זה, הם היו גם קודם. הם גם היו קודם, כן, בזמן אבל... ההתנתקות ובזמן...
1: אתה שומע את הדיבור הזה נגד ישיבות ההסדר, אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, האנשים האלה מוסרים את נפשם, אז הוא עם החרטוטים האלה והחרטוטים האלה. תשמע, מה שלא יהיה בסוף, הם ירמסו את ה... סיימו לרמוס את הציבור החרדי,
0: יעברו
1: לדתי-לאומי, לאט לאט יעלו, בסוף לא יישאר להם על מי לרדת. יכול להיות שהם גם יטפלו בבית המשפט העליון.
0: מוישה, אנחנו מתחילים את התוכנית, נודה לעוסקים במלאכה, אתה עורך משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, המפיק רוני גינדי, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, הפיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, ואייל וולקוביץ' המגיש החדשות האגדי, כן, נמצא פה מעבר לזכוכית. אנחנו יוצאים לדרך. בוקר טוב ליושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת, חבר כנסת יצחק קרויזר, חבר הוועדה לבחירת שופטים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ישראל, משה לכם ולמאזינים.
0: תגיד רגע, אולי נתחיל דווקא ממה שדיברנו, מה אתה חושב על זה? אותם אנשים שבעצם מחפשים להשמיץ את הציבור החרדי ואת לומדי התורה שלו, במקביל הם גם, מה שנקרא, לכאורה הם היו צריכים להגיד, אתם הולכים לצבא ומשרדים ביחידות קרביות ותרמתם, הציונות הדתית אני אומר, לגמרי תרמו מדמם, אבל הנה, מחפשים גם אותם.
2: זה לא שמחפשים אותנו או אתכם או ציבור כזה או אחר, הם פשוט מחפשים את כל מי ששונה להם, את כל מי שמאיים עליהם, את כל מי שרוצה שבאמת תהיה כאן מדינה שבה כל אחד יוכל לנהל את אורחות חייו בצורה מכובדת, וכאן הם מנסים לכפות על כולנו את אורחות חייהם שלהם בכל צורה ובכל כלי שמתאפשר להם.
0: או כשמתמקדים בעצם במחנה האמוני, הם לא אוהבים את כל מי שמזדהה עם התורה או עם מסורת ישראל.
2: כל מה שנוגע ומצביע למדינה יהודית עם צביון יהודי, מדינה ששיטת המשטר שלה הוא דמוקרטי, בוודאי שהדבר הזה מפריע להם, הם מעולם לא היו לא דמוקרטיים, לא ציוניים, וכנראה, ככל הנראה, גם פחות מחוברים מעולם היהודי.
1: אבל זה לוקח אותנו בעצם לאותה נקודה, לבית המשפט העליון, ואני, אתה יודע, בימי כתיקונם אפילו לא היינו מתעסקים עם זה, כי יש לנו דברים הרבה יותר אקוטיים על הראש, מאשר להתעסק במה קורה בית המשפט, אבל בית המשפט כופה עלינו, כמו שהוא כופה עלינו דברים שלרוחו, עכשיו הוא כופה עלינו להתעסק בשאלה האם לבית המשפט יש לו סמכות לבטל חוק יסוד, האם לבית המשפט יש זכות להחליט מי יהיו חברי בית המשפט העליון.
2: אני חושב שאתמול בית המשפט אמר לאזרחי מדינת ישראל, אנחנו נחליט אם יש לכם זכות לבחור ולהיבחר, אנחנו נחליט לכם האם אתם חיים בשלטון דמוקרטי או בדיקטטורה שיפוטית, אבל צריך להבין, היה איש חכם שאמר שדמוקרטיה לא נופלת ממספר מכות קשות, אלא בשורה של צעדים קטנים, ושורת הצעדים הקטנים הזו להזכירכם הכילה עם פסילה של חוק יסוד, אחר כך השופטים החליטו שהם אלו שממנים שוטרים ומעניקים דרגות, אחר כך הם יחליטו איזה ראש ממשלה ומתי הם יציאו אותו לנבצרות, איזה שר הם יפטרו, מתערבים במינוי ראש שב"כ, ראש מוסד, מבקר מדינה. אנחנו מבינים שהם מושכים אותנו ותוחקים בנו לדיקטטורה שיפוטית. כך היא נראית. עכשיו אני אומר, תארו לעצמכם מה הם עושים כאשר יש ממשלת ימין. דע לך מה היה נעשה פה אם עכשיו היה ממשלת שמאל, שנמצאת איתם ביד אחת באותה תפיסת עולם אידיאולוגית.
0: אבל חבר קוזר, בדיוק תמרים לי להנחתה. כי הרי, בוא, אנחנו באים בטענות למערכת המשפט. אבל בסוף המערכת הפוליטית, 4 שנים עכשיו הולכים עוד מעט לסיים לתאריך הבחירות, שלטה פה ממשלת ימין מלא מלא, 64, 68 מנדטים, תלוי בתקופות. נו, ולא עשיתם כלום. הנה, מערכת הדיפ סטייט ממשיך לשלוט. מערכת המשפט בסיוע התקשורת, בסיוע מי שאתה רוצה, והם עושים כבשלהם. אם אתמול היה יכול להתקיים כזה דיון בבגץ, מה עשיתם?
2: אז לכן אני אומר, יש כאן ניצול ציני ומכוער של הרגש של הציבור הימני, הלאומי, האמוני, כלפי מדינת ישראל ומוסדותיה. לא ראית את הציבור הזה רץ ועץ לפרסם שהוא עוזב את הארץ, מוציא את הכספים שלו מכאן, מסרב לשרת בכוחות הביטחון, מסרב פקודה, ואומר בריש גלי שכשהוא ייבחר הוא יסגור כאן ערוצי תקשורת ויכניס אנשים לכלא. כך נראית שלטון של הדיקטטורות אולי החשוכות ביותר, ולכן כשאתה מבין שיש כאן מעין משפט שלמה, שיש כאן קבוצה שאומרת מבחינתי אפשר לשרוף את המועדון, ויש כאן קבוצה שאומרת יש לנו גבולות, אנחנו לא רוצים להרוץ, אנחנו רוצים להאזן, אנחנו רוצים לגוון, כך גם אמר השר לוין מהיום הראשון להקמת הממשלה בפתיחת הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, ויש כאן את הניצול ציני הזה, אבל אני חושב שגם לכולנו ברור שהזמן הזה שהציבור הימני, הלאומי, האמוני, מפחד ממשבר חוקתי, או מפחד לדרוס רשויות אחרות, צריך להגיד עד כאן, גם לנו יש קווים מאוד מאוד ברורים. ולהזכירכם, כאשר אותה ממשלה...
1: רגע, למעשה אתה אומר ללכת למשבר חוקתי?
2: אני אומר שכאשר גם השר בן גביר קרא בצורה מאוד ברורה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, לצערנו הרב, גם בתוך הקואליציה היו ויכוחים ואי הסכמות בעניין הזה, לצערנו הרב, אנחנו לא מגובשים בתוך עצמנו, כדי לעמוד בצורה מאוד ברורה ונחרצת כנגד הדריסה של מערכת המשפט את החברה הישראלית כולה, והתוצאה לא מאחרת לבוא.
1: זאת אומרת, מה הצעד האופרטיבי? אוקיי, בית המשפט מחליט שהוא מתערב בתיקון לחוק יסוד, אגב, בטיעון, אחד הטיעונים האזויים ששמעתי, של דווקא של השופט השמרן, אלכס שטיין, שאומר, לא כל חוק זה, מה אומר? לא כל חוק אפשר להלביש עליו, תביא של תומי אינפיגר?
2: לא כל חוק אפשר להלביש, ונתן איזה שיערה שאולי נוציא את הפוליטיקאים, אין, אני אומר...
1: לא, זה יצחק עמית עשה, כן.
0: לא משנה, זה אותו דבר שם, גם השמרנים שם אותו, כן.
2: אין שם שוני, אני חייב להסביר שכאשר קמה הממשלה והשר לוין אמר...
0: גם השמרנים שם אותו, כן.
2: אין שם שוני, אני חייב להסביר שכאשר קמה...

0: מתקרנפים למערכת.
1: עזוב, לא צריך ללכת.
2: כאשר המערכת ממנה את עצמה, כאשר אותם אנשים בוחרים את אותם אנשים בדמותם ובצלמם, לא פלא שהמערכת נראית כמו שהיא נראית, והיא מגלה סלידה של הציבור כלפיה, כי הציבור יודע שהוא מגיע לבית המשפט, בוודאי הוא לא יראה צדק, בוודאי הוא לא יראה שוויון, בוודאי הוא לא יראה גיוון, הוא רואה...
0: ובעצם אתה טוען שהבחירות הקרובות הן גורליות, כי אם זה, אם תהיה ממשלת שמאל, אז לא רק שזה, התהליך הזה יימשך, הוא ילך ויגבר וזה, השאלה הגדולה זה, מה יהיה אם תהיה שוב ממשלת ימין? אולי שוב תשתקו עוד 4 שנים.
2: לא, לכן אני אומר, יש כאן בחירות מאוד גורליות שבוודאי תדייקת וצדקת. אם חלילה תהיה כאן איזושהי הפיכה ובאמת השמאל יעלה לשלטון, הוא יעשה את כל מה שהוא אמר, הוא מיד יפטר את ראש השב"כ, את ראש המוסד, את הרמטכ"ל, יסגור ערוצי תקשורת, דרך אגב, יכול להיות שגם יגיעו אל ערוצים שאתם משדרים בהם כרגע מפאת ההדתה.
0: כבר הם מפריעים לשדר בצפון, במלחמה למשל, שידרנו בצפון, אז פתאום הם זה, מה מלחמה, לא מלחמה, כן, ברור, הם מחפשים להקטין את ההשפעה.
2: ולכן האמירה שהימין לא יישב באופוזיציה, אם תהיה כאן הפיכה, הוא יישב במעצר, אלה דברים שאני שמעתי במו אוזניי וראיתי במו עיניי, כאשר החברים האופוזיציה אמרו שכשהם יחזרו לשלטון, הם יכניסו אותנו לכלא, הם לא שחקו בדברים האלה שנאמרו. וחלילה, אם תהיה כאן ממשלת ימין שהחלה כבר בשינוי דרמטי ומשמעותי, רק במינויים שאתה רואה שמונו לאחרונה, מבקר המדינה, ראש הבנק, ראש מוסד, רמטכ"ל שכבר משנה תפיסת עולם, מטה כללי בצה"ל, המהפכה הגדולה מאוד ומשמעותית שקורית במשטרה, דרך אגב, גם אל מול החברה החרדית, ואתה רואה שהדברים האלה הולכים, קורמים אור וגידים, וכן, מהפכות שנעשו פה לפני 30 שנה בשינוי שיטת המשטר של מדינת ישראל ובית המשפט העליון. אי אפשר לשנות ב4 שנים בצורה שאפשר להעביר אותה, שגם הציבור יבין מה עבר פה כדי שהוא ידע מה נדרש ומה צריך לתקן. אני חושב שעכשיו הדברים כבר ברורים לכלל האזרחים, והתיקון הוא יהיה מחויב להגיע.
3: אבל אנחנו, עם כל מה שאתה אומר, ודברים שאתה אומר הם די ברורים ודי מובנים, ואני חושב שאפילו עושים שכל לכל אחד שהוא תומך במחנה הלאומי, ועדיין אנחנו, אם אנחנו מסתכלים בסקרים, אפילו בסקרים של ערוץ 14 וערוץ ה-24, אנחנו רואים שהציבור בסוף מסתכל על דברים אחרים, אכפת לו מה קורה בלבנון, אכפת לו הסכם עם איראן, אכפת לו המעמד הבינלאומי של ישראל.
0: נו, ובדברים האלה, מה השמאל, מה יביא?
3: מבחינה ציבורית אני מדבר. נראה שהממשלה לא נוחלת הצלחות רבות.
2: תראה, אז אני רוצה לנפץ את המיתוס הזה ואת מה שקורה בוודאי בערוצים אחרים ולא אצלכם, הניסיון הדכדוך והייאוש, אלה בוודאי לא היסודות שלנו, של היהדות שלנו, שתמיד יש תקווה, תמיד יש שמחה, תמיד אנחנו רוצים לראות מה אנחנו עוד יכולים לשפר, לבקר את עצמנו, אבל בצורה נכונה. בלבנון יש הישגים אדירים, צהל מתמרן מעבר ל10 קילומטר מהקו הכחול, מחזיק ברצועת ביטחון ענקית ומאיים באופן ישיר על בירת מדינת לבנון, על הבירה הסורית, וגם שם יש לנו אזור חיץ, 70% משטח רצועת עזה נמצא בידי שליטה של מערכת הביטחון, מטוסי חיל האוויר משייטים באופן מאוד חופשי מטהרן לתימן ולבירות אזרח התיכון, ולכן להגיד שאנחנו בחוסר הצלחות הדבר הזה, אני כופר בו מן העיקר. נכון, יש לנו לחימה עיקשת ולחצים מאוד מאוד גדולים גם מהידידה הגדולה שלנו ארצות הברית, ולכן אני חושב האמירה המאוד ברורה שגם השר בן גביר אמר בקבינט, אמר לראש הממשלה לא להפסקת האש, לא להסכם השלום, וגם לא לידידה הגדולה שלנו
0: איך,
2: ארצות
0: איך הברית. איך באמת אפשר להתנהל לפה. ככה מול, כמו שאתה אומר, הרי אם זה היה הנשיא ביידן, אז בסדר, אז אין לנו בעיה לריב איתו, ודאי לא לממשלה ימנית בישראל, אבל טראמפ שצעד איתנו יד ביד, בכלל אתה יכול להסביר מה קרה, מה התהפך שם? הרי הוא היה שותף, מה זה, הכי אישי שלנו במבצעים האחרונים באיראן, וסייע לנו.
2: א', אני חושב שהוא עדיין, אני קטונתי מלנתח את האופי שלו, אני חושב שאין מומחה אחד בעולם שיודע לנתח את טראמפ ואת האופי שלו, אבל אנחנו, ברור לנו שהממשל הזה הוא עדיף עשרות מונים על הממשל הקודם, שיצר אמברגו נשק על מדינת ישראל, מנע מאיתנו להיכנס, רק להזכירכם, לעזה, לרפיח, מנע מאיתנו להחזיר את האחים החטופים שלנו ברצועת עזה, אדונת המפורסם, בוודאי שהיה מכוון כלפינו ולא לאף מדינה אחרת, המשטר כולו השתנה בארצות הברית, היה אפשר לשמוע רק אתמול את השגריר, אתמול בכנס בירושלים, בשבוע שעבר זכיתי גם אקבי, שפגשתי אותו שבוע שעבר, השיח שבו הוא מדבר, השיח של חיבור של העם היהודי לארצו דרך התנ"ך, השיח באמת

0: הייתי קורא לזה אפילו השיח המשיחי, שבו הוא משתמש בביטויים שהוא מכניס בתוך הנאומים שלו, כך הוא מאמין וכך לא מעט מאנשי המשטר בארצות הברית והממשל בארצות הברית מאמינים ותומכים, ולכן הקשר עם ארצות הברית הוא
1: כן
0: קשר טוב.
1: אז מה כן קרה? איפה, אתה יודע, בכל אופן, אתמול הם נפגשים, ג'יי די ונס יושב בחדר אחד, ואם זה היה תלוי בו, הוא גם היה לוחץ ידיים לאיראנים, לסוני ישראל, שכמעט חוסלו במתקפה האחרונה.
0: נכון, יש גישות שונות גם בממשל האמריקני, רובו תומך ואוהד את ישראל, גם סגן הנשיא הוא תומך ואוהד את ישראל, הרבה מעבר לסגן הקודם שהוחלף, אבל בוודאי יש להם אינטרסים משלהם, ולכן למדינת ישראל יש אינטרסים שלה, והאמירה מאוד ברורה, גם לאמריקאים.
1: אבל הם יכולים להגיד להם גבול... לא?
0: בוודאי, אני חושב שראש הממשלה עומד בלחצים אדירים, שמגיעים לא רק מהממשל בארצות הברית, אלא גם ממדינות אחרות באירופה, ויש לחצים מאוד גדולים, אבל אני מוכרח להגיד ולציין שההיסטוריה של העם שלנו הייתה הרבה קודם גם למעצמה הנוכחית הגדולה ביותר ארצות הברית, ואני מניח שהיא תישאר גם הרבה שנים לאחר מכן, ולכן כאשר כך אנחנו מאמינים וכך אנחנו פועלים, אז אנחנו יודעים שבסופו של דבר גם יהיה טוב, וגם מחובתנו, כמו שאתם מציינים ומבקרים בצדק, מחובתנו כחברי כנסת, בוודאי כמי שמרכיב גם את הקואליציה, לפעול לזה.
1: מילה אולי, אתה יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, מילה על הבחירות, ראיתי קרב, אתה יודע, לא מלחמה, אבל קרב בין דרי לבן גביר, על ה... יש כאלה שאומרים שזה בגלל הקול החרדי, אבל אתה יודע, על פניו, מה קורה שם?
0: אני חושב שהוויכוח אולי בין השר בן גביר לדרי, שאני חושב שבאחד על אחד יש ביניהם באמת הערכה גדולה מאוד, אבל הוויכוח על פיתורי היועמ"שית שבזמנו השר בן גביר הפעיל כמעט את כל כובד משקלו כדי לפתוח לצערנו.
1: רגע, אנחנו פספסנו כמה מילים, אתה נכנסת אולי לאיזה מנהרה או משהו?
0: אני שואל אותי עכשיו יותר טוב?
1: כן, עכשיו יותר טוב, כן.
0: אני אומר, הוויכוח החל, אם אנחנו רוצים לגעת בנקודה, באמת בוויכוח של פיתורי היועצת המשפטית לממשלה, שהשר בן גביר באמת הפעיל את כל כובד משקלו כדי לפטר אותה, והוא אמר בצורה הכי ברורה, היא מתחילה עם הציבור הזה, היא מתחילה איתי כי קלה ציבורית, קלה לסמן אותי כסמן הימני, אבל אם מיד שהיא תסיים איתי, היא תעבור גם אליכם. לצערנו הרב, אנחנו רואים את כל המהלכים של אותה יועצת משפטית לממשלה, מנסה לנגח ולייצר באמת נקודות מאוד מאוד בעייתיות.
1: אגב, זה דומה למה שאמרנו בהתחלה, שהנה עכשיו, אבל הנה עכשיו הפוך, אנחנו לא שומעים את הקול שלך או של השר בן גביר על המעצרים של לומדי תורה, יותר מזה, רדיפה של בחורי ישיבות, קוראים להם מכנסיים לחלק מהם, לא משנה, בהפגנות, גם אם זה פלג קיצוני, וזה מה שאמרנו, בסוף מאיתנו זה יגיע אליכם, ואותו דבר גם הפוך, כמו שאתה אומר, היועצת המשפטית שהתחילה איתכם ועברה, בסוף המחנה האמוני פה אחד.
0: נכון, ולכן לכולם ברור, גם לדרי ברור, שהשר בן גביר בצו של בית המשפט העליון של בג"ץ, שאנחנו דיברנו ודנו בו, גם מונע ממנו להתערב בדרישה המאוד פשוטה שהייתה לו בגלפי ההפגנות, שהוא רוצה אכיפה שוויונית, וזה לא משנה אם זה ביהודה ושומרון, או כלפי החברה החרדית, או כלפי הקהילה האתיופית, הוא מבקש אכיפה שוויונית ולא בררנית, כפי שמאלצת את המשטרה, היועצת המשפטית לממשלה, שהיא באמת מנסה, ואם אנחנו מפעילים שכל וגם מנסים להבין מה המהלכים של הגורמים, למעט באמת ליצירה של קרע ושסע בחברה הישראלית כולה, ובאמת איזושהי דמוניזציה כלפי עולם התורה במדינת ישראל, אבל זה שורש המחלוקת. אנחנו, כפי שהתחלתם את הרעיון ושאלתם בשאלה מאוד אמיתית, יש להם רצון לעקר את הצביון היהודי של מדינת ישראל, את הצביון הדמוקרטי של מדינת ישראל, סממנים ציוניים במדינת ישראל, והם רוצים שמדינת ישראל תהיה כצלמם, כדמותם, ולכן, כפי שאתמול יצחק עמית אמר בפה מלא, הוא פשוט לא הוציא את המילים, אני אשתמש במה שאני ראיתי שם, ממש ישחקו הנערים לפניי, אזרחי ישראל, תשחקו לכם בכנסת, בממשלה, אתם יכולים לבחירות, בסוף אני מחליט.
2: כן, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת, חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה רבה. ובוקר טוב.
0: תודה לכם, בוקר טוב, בשורות טובות.
2: כמעט באותו עניין, ממש באותו עניין, עורך דין אילן בומבך, בוקר טוב.
3: שלום. שלום, בוקר טוב.
1: צריך לומר, מייצג את הממשלה בעתירה לתיקון הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ומדובר שם על חוק יסוד. תגיד...
3: אתה מדבר על הסיפור של מבקר המדינה, אני מייצג את
2: המדינה.
1: כן, אבל אילן, הכל בסוף סיפור אחד, זה סדנה דהרה אחד, והסיפור הוא באמת האקטיביזם של בית משפט, של בגץ ויצחק עמית.
2: בוא נתחיל באמת בנושא הזה של ביטול, של החלטת בגץ.
1: של הרבי, על הרבי לא שם.
2: המדינה באה ואומרת, הבגץ בא וקובע מה שהוא קובע, בא, אני חושב שזה די בצורה, מאז הסיפור של יושב ראש הכנסת, בזמנו של יולי אדלשטיין, לא היה מקרה שבא הממשלה אומרת לבגץ לא.
3: אני אגיד יותר מזה, זה גם מקרה שיש החלטה של הכנסת, שאגב, הגיעו לסיכום בין הקואליציה לבין האופוזיציה שאפשר יהיה להכניס טלפונים ניידים מאחורי הפרגות, זה היה הסיכום, לכן עצרו הצבעה בסיבוב השני, התחילו אותו מחדש, זה מה שסוכם, ואז אחרי שנודעו התוצאות יש פרץ וצווחה, ישר מרוצים לבטל את זה, ומי שהגיע לסיכום יש עתיד, גם הוא אחד מאלה שמגישים עתירות כנגד אותו
2: סיכום.
3: שהם בעצמם
2: הגיעו לסיכום שאפשר להכניס את...
3: כן, אגב, זה מה שהיה בעבר גם כן. גם בבחירות הקודמות למבקר המדינה היו חברי כנסת, שאגב היום הם באופוזיציה, שהכניסו מכשירים ניידים, ואף אחד לא חשב שיש בעיה עם זה. יש נוהג, אגב, הכנסת פועלת גם מכוח נוהג, אשר לפי חוק יסוד הכנסת בסעיף 19, כשאין הוראה לא מוסדרת בחוק או בתקנון, הולכים לפי הנוהג. באמת הנוהג היה לא לאסור הכנסת מכשירים נועדים. קל וחומר שיש על זה הסכמה.
1: אז אני לוקח אותך למקרו, כמו שרציתי בהתחלה, אילן, ומה הסיפור? למה הימין מגמגם ולא מצליח באמת לשנות דברים בנושא הזה המשפטי? שאתה אחד, נגיד, מראשי החץ שלו, כן? במובן הזה.
3: כן, אז תראה, אני קודם כל רק במישור המשפטי, לא הפוליטי, נכון שאני מייצג, אבל אני פה... פועל כעורך דין, ואני יכול להגיד לך שהדוגמה הזאת היא דוגמה מצוינת, כי אנחנו רואים בעניין של מבקר המדינה באמת החלטה של הכנסת. אנחנו יודעים שבית המשפט לא מתערב בעניינים פנים פרלמנטריים, וגם אין לזה תקדים שמתערבים פה בהחלטה של הכנסת, רוצים ומוציאים צו על תנאי, ובאמת יהיה דיון של הרכב מורחב, ומה שטוענים זה שפוגעים פה בעקרון החשאיות. עכשיו, עקרון החשאיות הוא אכן מופיע בחוק וגם בחוק יסוד מבקר המדינה, אבל אדם רשאי לוותר עליו. אני יכול היום לבוא ולהודיע במי בחרתי, כמו שאני, גם הבחירות לכנסת הם חשאיות.
1: אתה אומר, זה אופציה.
2: אתה מראה לי להנחתה, עורך הדין בומבך, אז בואו יפסלו עכשיו את הבחירות. יש הרבה אנשים שמתעדים את עצמם, אני רואה אנשים כל הקלפי, מתעדים את עצמם, יבואו השופטים, יגידו, הקלפי הזו פסולה, כי שם בן אדם אחד
3: מסתלם. אתה צודק לגמרי, זה בדיוק העניין. אנשים מתעדים, עכשיו גם שם הבחירות לכנסת הם חשאיות. אז יעלה על דעתנו להגיד, רגע, מישהו תעד את עצמו, אז זהו, הקלפי פסולה, בדיוק היא הנותנת.
2: אולי כן.
3: אולי כן, אתה אומר.
2: לא, אני אומר, אולי...
3: אולי זה מבוא למה שהולך להתרגש עלינו.
2: תשמע, ישראל, זה תקדים, ברגע שיש תקדים. יבוא בן אדם, יגיד, ירצה לפסול קלפי, אומר, או, אני מצאתי באיזשהו סטורי של מישהו תמונה. הנה, יש תקדים.
1: תגיד, עקבת...
3: נכון, יש על מה להישען. ואני אומר לך, גם לך, אני אומר, ישראל, תחשוב רגע, הרי הבחירות הן חשאיות. עכשיו, הם טענו רגע, זה חשאי, אי אפשר לוותר על הזכות. לא רק שזה מופרך לפי הדוגמה שנתתם. אפילו החוק בא וקובע, איך הרי לפי חוק יסוד מבקר המדינה בסעיף 3, איך מגישים מועמד למבקר המדינה? צריך לחתום לו. כמה אנשים צריכים לחתום? לפחות 10 חברי כנסת צריכים לחתום חתימות גלויות. אתה יודע מי בחר לו, אבל כתוב לפחות. זאת אומרת, כעיקרון יכולים 90 חברי כנסת לחתום בגלוי, אנחנו תומכים במועמד פלוני. הרי לך ביטור על החשאיות.
1: אבל גם ככה הם יכולים, גם כשהם מתעדים את עצמם הם יכולים. תגיד, עורך דין בומבך, ראית את הדיון אתמול? בעצם פתאום אומר יצחק עמית, נשיא בית משפט עליון, אולי נוותר על הנציגים הפוליטיים בוועדה לבחירת
2: שופטים. פוליטיקאים, לא פחות.
3: תראה, מה זאת אומרת, אולי נוותר? מה אנחנו יושבים פה כוועדה מייעצת לכנסת? מה התפקיד של בית המשפט העליון? מה זה אולי נוותר? בית המשפט העליון לפעמים שוכח את מקומו. התפקיד של בית המשפט, ובכלל זה בית המשפט העליון, לפרש את החוק. כמו שיש את להבדיל את התורה, יש פרשנים, יש פירוש רשי, יש את האבן עזרא, יש את הרמב"ן. השופט אין לו סמכות ליצור את החוק. הוא לא בא ואומר, רגע, אולי נוריד את הפוליטיקאים, אולי נעשה ככה, אולי... מה בדיוק היה הדיון אתמול? מה זה היה ועדה מייעצת?
1: אז מה הסבר? מה הסבר שמגדל השן שם, שום דבר לא מתערר, והימין עדיין לא רק במיעוט, אלא חוטף?
3: לצערי זה מאבק על כוח, מאבק על שליטה. המחשבה שכל שינוי שאתה תעשה... אתה יודע, 70 שנה לא היה שינוי. 70 שנה אנחנו מדברים על ועדה לבחירת שופטים שמוקמת במתכונת הזאת החל משנת 1953. ככה בוחרים שופטים יותר משנים שלו. זאת אומרת שאם אתה מזיז משהו, נגיד נציגי לשכת עורכי הדין, שקבועים ועומדים שם מהר סיני, אם אתה מזיז אותם כמעה, אז זהו, אתה עשית שינוי משטרי, רחמנא ליצלן. זה פשוט הדעת לא סובלת. עכשיו, לשכת עורכי הדין, מה הערך המוסף שלה? מה הם יותר טובים מהסתדרות הרופאים והסתדרות המהנדסים וכל לשכה אחרת?
2: אז אולי צדק רוטמן בזה שהוא ניסה להעביר את החוק להפיכת הלשכה ללשכה וולונטרית, והוא לא הצליח בזה.
3: נכון, זה הדבר הבא שרוצים לעשות. נשך חנוך מלביצקי גם מנסה לקדם את זה, אבל הדבר המשמעותי של לשכת עורכי הדין, אין לה איזשהו ערך מוסף, חוץ מאשר שהיא תמיד תהיה בעד אופוזיציה ונגד הקואליציה. והדבר הגדול, שיש היום דדלוק, יש היום מבוי סתום בבחירת שופטים, בעיקר לבית משפט עליון. אין שום הסכמות, השופט עמית לא מוכן להתפשר עם שר המשפטים, אין שום רצון להגיע להבנות ולהסדרים. והחוק החדש, שהוא גם מאוד מתון, כי הוא יחול רק בכנסת הבאה,
1: כן, גדעון סער כותב, זה חוק הרבה יותר מתון ממה שיריב לוין, שר המשפטים, רצה להביא. אני ביחד איתו, ריקחתי אותו ומיתנתי אותו.
3: הכי מרוקח שבעולם, באמת, אין באמת משהו מהותי. הוא גם הגיוני וגם מאפשר לבוא ולמנות כשיש דדלוק. היום יש מחסור בשופטים. אתה יודע, אני פשוט נדהם שאני רואה שיושבים כל שופטי בית המשפט העליון, יושבים בתיק הזה, וביום חמישי בתיק שאני הופעתי, שוב יושבים שופטים, ועכשיו יהיה עוד דיון בהרכב מורחב. ואני בא ואומר, הרי יש לי תיקים אחרים שמגיעים אליי ואני מייצג בבית המשפט העליון, אנחנו מקבלים זימון לדיונים בשנת 2027, לפעמים שלהי 27. ובזה נותנים לזה את העדיפות.
1: זה בוער, כי שינוי משטרי על הפרק.
3: זה הכי דחוף, כן, מזיזים את הגבינה, אתה יודע, עושים שינוי, וואו, ועל זה רעשה הארץ. זה פשוט הדעת לא סובל לדבר כזה. באמת.
1: מוזר.
3: בהחלט.
2: אגב, עורך דין בומבך, באיזשהו מקום אני חש שהמחנה הלאומי, נקרא לזה המחנה הימני, רואים את זה גם בכנסת, שאנחנו בדיעבד מצטערים על כל מיני פעולות שלא נעשו, אבל גם בלשכה, בזמנו, הימין כשל בלהביא מועמד שיכול להתמודד מול עמית בכר, שהוא סך הכל מועמד מאוד חלש, לא בן אדם שעשה משהו בחייו או משהו...
3: נכון.
2: ובזמנו היה דובר על ציון אמיר שהתמודד, ובסוף הוא פרש כי לא הצליחו להגיע להסכמות. לפעמים צריך גם לראות את המהלכים האלה קדימה, כשיש מריבות בתוך הנגמש, להבין את ההשלכות שלהם גם לטווח ארוך, כי במקרה הזה, למשל, עמית בכר, שהוא בובה של המערכת פר אקסלנס, עושה כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא לא רואה, כל מה שמכתיבים לו, והימין יכל להביא, זה הייתה הזדמנות פז להעמיד מועמד ראוי מאוד, ובסוף הלכו על מועמדים שהם פחות ראויים גם מצד עצמם.
3: אתה צודק, ואני חושב שהוא ניסה מתבחר על כנפי המחאה, ואנשים בכלל לא ידעו לבטא את שמו, בחר, בכר, כן. העיקר בחרו בו, רגע, אתה נגד הרפורמה, טוב, בואו נבחר בך.
2: זה בית חפריש, כן.
3: נכון, והדבר שלשמו התכנסנו, אני רק רוצה לומר שכל כך מתרגשים מזה שיבחרו, איך אמר הנשיא עמית, זה יהיה המערכת הפוליטית פה נכנסת לעניין. סליחה, היא תמיד הייתה שם, מה זאת אומרת? איך נבחרו השופטים?
1: לא, אבל עורך דין בומבך, שזה לצד שמאל... שזה לצד השמאל הקיצוני, אז זה מותר, אין שום בעיה, זה בסדר גמור, זה לכתחילה, אבל כשזה פתאום...
3: אבל תחשוב, ישראל, מי השופטים הראשונים שבאמת עד היום אנחנו מתחנכים לאורם, כל מי שלומד משפטים, השופטים הענקים הראשונים, מי הם אלה היו? משה זמורה, אולשן, שמעון אגרנט,
2: אמונו
3: על ידי המערכת הפוליטית, אגב בכל העולם ממנים שופטים על ידי המערכת הפוליטית, אז מה הסון הגדול?
1: בוא נראה מה יהיה באמת בדיון לגבי הלקוח שלך, המבקר המדינה הבא, ונראה אם יש איזשהו, אם התחיל כבר איזשהו שינוי. טוב, תודה רבה לך עורך דין אילן בומבך, מבחירי הפרקליטים בישראל.
2: הלקוח שלו כמובן זה הממשלה.
1: הממשלה, כן, בגלל שהיועמ"שית לא מוכנה לייצג, כן.
2: הזוי, מצב הזוי לחלוטין.
1: כן.
2: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, זה מצב יותר הזוי שאנחנו רק עכשיו עושים פרסומות, ואנחנו נמשיך הלאה.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
5: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
8: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
15: מייבל,

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
7: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו. רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
6: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייסדור ושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
11: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: בחסות פותחים בכבוד אכסניה, החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייסדור ושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
1: אתם מאזינים ל-800 בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
15: מוישה, חזרנו, האמת מטבע הדברים אתה יודע, רצינו לעסוק בהרבה מאוד עניינים, גם פוליטיים, אבל דווקא הנושא הביטחוני מאוד תופס אותנו היום. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, חזי נחמה, מפורום המפקדים והלוחמים במילואים.
16: אני שעבר מח"ט אלכסנדרוני וחטיבת מנשה, גם כן.
14: בוקר טוב.
16: טוב, משה בישראל, בוקר טוב למאזינים.
15: בוקר אור. אולי נתחיל דווקא מה... אתה יודע, מדברים בימים האחרונים על זה ש, שאחד הדברים שמפריעים מאוד לאיראן, וכמובן גם לחיזבאללה, זו העובדה שאנחנו נמצאים שם ברכס... איך קוראים להרים שם?
16: רכס אליטאר.
15: אליטאר, ששם מתחת, ככל הנראה, נמצאים המפקדות, אחד המפקדות הגדולות של, של החיזבאללה. אתה יכול לספר לנו מה, מה נמצא שם בעצם? מה, פיקוד... דרום של חיזבאללה?
16: מפקדות הפוש, כן, של, של היחידות הדרומיות, בדגש על מחסני תחמושת ואמלח. ראיתם, כולם ראו את התמונות בימים האחרונים של מנהרה עם ארבע קומות, מחולקת לארבע קומות, זה דברים שגם בעזה כמובן לא ראינו, וזה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מעזה, כי הסלע בלבנון הוא סלע קשה, זה לוקח לחפור את זה למעלה מ-10-15 שנים שמסוקים ב... הציבה של המבצר הזה.
14: לא ידענו על זה כלום?
16: ידענו שיש הערכויות התקרקעות, זה בוודאי ידענו כבר למעלה מ-15 שנה, אבל בסדר גודל הזה, אני בספק אם בצהל הכירו את הפרטים הללו.
14: כן, ועכשיו אנחנו יודעים על קיומה, אבל
15: כן, התחלנו את העבודה, ידענו, ואנחנו קרואים בכניסה ליד השאר. כן.
16: אז תראו, כשיוצאים בזוגיות, מצד אחד אתה מאוד שמח שאתה תוקף לצד ארצות הברית במשך 40 יום, באיראן, ואת הגיבוי שנתנה לנו גם לפני שנה, אנחנו לא שוכחים, ובזוגיות ובשותפות גם יש שלבים שבהם משלמים מחירים, ועכשיו אנחנו משלמים את המחירים. עכשיו צריכים לדאוג שהטווח זמן הזה שבו צהל נדרש לפעול באופן הזה שהוא בעצם היברידי, צבא מעדיף להיות בהתקפה או בהגנה, אבל תהיה באופן מוחלט באחד מהשניים. המצב כרגע הוא שאנחנו לא בהתקפה, אנחנו לא נעים קדימה לעבר האויב, אנחנו לא כובשים שטח, אנחנו די סטטים, ומן הצד השני
14: אנחנו
16: בהגנה. כן, זה שלב היברידי שהוא מאוד בעייתי, וצריך לדאוג שהוא יימשך, שיהיה קצר ככל הניתן. לא ניתן להמשיך.
15: אבל אתה מכיר את המערכת, ואתה יודע עד כמה, כמו שאתה אמרת, בזוגיות הזאת פנו לצד האמריקאים. אנחנו יכולים להגיד לנשיא טראמפ לא, לסרב לכל מיני דברים שיגיד לנו, להמשיך להילחם למרות העובדה שזה לא נוח לו כרגע?
16: אני אגיד שבהפוך על הפוך, תראו, הנשיא טראמפ אמר אתמול איזשהו משפט, אי אפשר להתייחס לכל משפט שהוא אומר, אבל אחד המשפטים שהוא אמר, תראו, ישראל לאורך זמן לא מצליחה להכריע את חיזבאללה, אולי סוריה תעשה את זה. זאת אומרת, גם הנשיא טראמפ רוצה כבר להוריד את הנושא הזה מסדר היום.
14: הוא באמת חושב שסוריה יכולה להצליח איפה שאנחנו לא נשאר, או יכול להיות שטראמפ אומר, תנו לסורים לכסח, מה שנקרא, מה שאנחנו לא עושים.
16: בדיוק, אם אנחנו כבר שנתיים וחצי, כן, לפחות מול לבנון כבר שנתיים, לא מצליחים לסגור את הסיפור הזה, לא פועלים בצורה הכרעתית, מהירה לסגירת האירוע. תראה, גם בעזה וגם בלבנון, זה אותו דפוס, שאנחנו פועלים בצורה מאוססת, מתקדמים, הולכים שני צעדים קדימה, צעד אחורה. צריך לדעת, לעשות פעולות משמעותיות בשטח,
15: מה יכולנו לעשות? מה, לכבוש את כל לבנון? מה בעזה למשל יכולנו לעשות? תן על שני האירועים, על שני ה...
16: על עזה דיברנו רבות בעבר, יצאנו תוכנית האלופים, אבל אני אגיד לך בלבנון מה צריך לעשות. יש את נהר הליטני. נהר הליטני הוא גבול טבעי, טופוגרפי, שמאפשר שליטה בשטח. מדינת ישראל צריכה להתייצב בקו הליטני, ולהודיע למדינת לבנון את ההודעה הבאה. אם פניכם לשלום, אתם רוצים לעשות הסכם שלום, בבקשה, אתם מדינה ריבונית, תשמידו את חיזבאללה שצמח בשטחכם. כן. אנחנו עשינו טעות אסטרטגית במשך 40 שנה, והתנהלנו מול חיזבאללה, במקום להתנהל מול ממשלת לבנון, היא טוענת לריבונות שתממש אותה.
14: ואיך זה עוזר לנו, שנתנהל מול ממשלת לבנון? זה בדיחה, נו, הם לא יכולים לעשות כלום, ידיהם כפולות יותר משלנו.
16: אבל אנחנו רוצים להתכתב עם הקהילה הבינלאומית. בואו תיקחו שתי דוגמאות טובות מההיסטוריה הקרובה. קחו את רמת הגולן וקחו את סיני. בשני המקומות באנו וכבשנו שטח שממנו הציקו ופגעו ביהודים. ואז אמרנו לסוריה, אתם רוצים שנרד מרמת הגולן, תעשו איתנו הסכם שלום. הם לא עשו הסכם שלום, נשארנו ברמת הגולן, ואני לא מצטער על כך. ובסיני, דוגמה הפוכה, המצרים רצו הסכם שלום, פרזנו את סיני, והלכנו להסכם שלום.
15: אז אתה אומר גם פה אותו דבר, או שאנחנו נשארים, או שאנחנו מסכמים עם מדינת לבנון שתעשה איתנו שלום.
16: רק שהסדר של הדברים הוא שונה. קודם כל אנחנו כובשים את השטח, מייצבים קו על הליטני. ואז אומרים להם שאם הם רוצים שניצא, שהם ישמידו את חיזבאללה. אם זה לא יקרה, אז נשאר שם, וכמו שברמת הגולן אנחנו מבסוטים, גם שם אני מבסוטים.
15: אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, עשית לנו סדר קצת בצפון. תודה רבה, בוקר טוב.
16: טובות, יום טוב, להתראות.
14: תודה. ישראל, בדקות שנשארו לנו, אני רוצה לדבר איתך על נושא באמת חשוב. אתמול בבית כנסת בבני ברק, ממש מרכז בני ברק, אנחנו מקבלים תמונות מחרידות של בית כנסת מחולל, ראש של, אני לא יודע מה הולך שם.
15: מה, איזה בית כנסת? תספר רגע.
14: זה בית כנסת ברחוב רבי יוסי. בוא נדבר עם אחד המתפללים. בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
14: אתה אחד מתפללי בית הכנסת, אנחנו כמובן לא נכנסים לשמות ופרטים. מה קורה שם בבית כנסת? מה, אנשים נכנסים לאור יום הם חללים בבית הכנסת?
15: כן, זרקו ראש של עז וכן, דברים מהסוג הזה.
17: אני אסביר לך, יום אישי שבוע שעבר, נראה, אני מאמין שזה אותו בן אדם, הוא נכנס, הוא פתח את כל התפילינות שהיה שם, את כל הסידורים, את הכל, דעשה הרמה. הבנת?
14: כן, כן.
17: אבל מה שכן, רואים שזה יהודי, כי הוא לא זרק את זה על הרצפה.
14: אתה אומר, יהודי, אפילו שיש לו זה, אפילו שהוא מחלל את הכנסת, הוא לא זורק.
17: גם שהוא לא משנה, הוא עדיין חושב על
14: ה... אבל מה הסיפור? יש שם איזה סכסוך, שכנים, אולי זה...
17: לא, לא, בדיוק הפוך. זה בית כנסת שמקבל את כולם, לא משנה איך, מי, איזה...
14: זה מה שנקרא בית כנסת הבוטיק, נכון?
17: כן, כן.
15: אז מה יכול להיות? מאיפה זה מגיע? מה, מישהו שיש לו משהו נגד הקהילה? או סתם נגד כל דבר קדוש? מה? כי זה דבר מזעזע.
17: יש בבית כנסת כל בוקר, ארוחת בוקר עושים שם, ויש אנשים תימונים שמגיעים לשם ואוכלים, באמת, אתה יודע, כמו בית.
15: זה של התימונים, של התימונים, ראינו את זה גם בכל אל חזוניש.
14: שיוכל, זה מה שמלחיץ אותי פה בסיפור.
17: זהו, ותשמע, הסתכלנו מצלמות, הסתכלנו הכל. בדקנו את כל הפרטים, לא רואים שום דבר.
15: הזוי.
14: או אולי זה מישהו מהבניין שם, כי יש שם גם כניסה דרך הבניין.
17: לא, לא, כל השכנים שם, אין, אנשים טובים, אין סיכוי.
15: לא, בעבר היינו אומרים לעצמנו, חסרי בית וזה, בסדר, מסכנים כמו שאתה, ואני לא אומר, עדיין צריך באמת לכבד אותם.
17: אני רק רוצה להגיד לך, שאחרי הסיפור של כל חזוני, שהרוק שם הוא בניין לידינו, ליד הבית כנסת.
15: נכון.
17: אז אני לא יודע כבר מי, אולי זה הנשמה.
14: לא, אבל תגיד לי, מה, המשטרה נכנסה פה, יש חקירה?
17: המשטרה הגיעה מפקד, הגיעה מפקד מרחב של בני ברק. הגיעה אתמול איזה, באמת כל הצוותים הגיעו, כלום. המפקד אמר, אם לא הייתי רואה את זה, אני לא הייתי מאמין לזה.
14: מה אתה אומר? אני גם ראיתי את התמונות, ישראל, תשמע, זה תמונות מחרידות, זה נראה כמו, לא יודע, דברים שאנחנו לא מאזורים.
17: רגל של תרנגול, רגל של תרנגול, ראש שלו עז.
14: מאיפה הוא הביא ברגל ראש של עז?
17: לא יודע. בגלל זה אני אומר, אם הוא לא נורמלי, איך הוא עושה כזה דבר?
15: כן.
17: גם אם הוא נורמלי, הוא לא יכול לעשות כזה דבר.
15: אנחנו באמת צריכים לשים זרקור על
14: האירועים האלה. נכון, אגב, הגיע הזמן שיהיה לכם מצלמות בית הכנסת, אתה יודע, היום...
17: עכשיו, היום עשינו, היום מגיע מישהו... עושה מצלמות, עושה הכל.
14: כן, אוקיי, זה באמת חשוב.
17: אבל זה כבר אחרי הבעיה.
14: כן, אני אומר, תמיד, סוף מעשה מחשבה תחילה, אבל אנשים, באמת, בתי כנסת, כל בית כנסת צריך שיש שם מצלמות, גם בגלל אנשים תימוניים כאלה, וגם מכל מיני סיבות אחרות, שלא כאן המקום לפרטם, ובאמת חשוב שיהיה בכל
15: טוב,
14: בית כנסת.
15: טוב, תודה רבה לך, מצלמה. מתפלל, ושהשם יעזור שלא יקרו מקרים כאלה.
17: אמן,
15: כן.
17: אמן, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
15: מוי שאנחנו טוב. סיימנו, נודה כן. כמובן לעוסקים במלאכה, למי? לעורך,
14: לך. ישראל, שבאת, הסכמת שאני שם לידך.
15: כן.
14: לאורי בני ישראל, לטכנאי רוני גינדי בהפקה, בדיגיטל יחיל סולמן ויונה פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ הלשון בני שרון, ובחדר החדשות אייל וולקוביץ'. תודה רבה לכולכם,
15: תודה רבה למאזינים.
18: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
19: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
24: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו בחם, ביהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
21: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
25: פור. חד וחלק.
26: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. חדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
4: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
5: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 9, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מפרסם כי חיסל אמש ברצועת עזה שני מחבלי חמאס שפעלו לפגוע בכוחותינו באזור. המחבלים היו אחראים בין היתר על בניית מטענים ובתים ממולכדים גם בקרבת הקו הצהוב. באיראן מדווחים כי בתום מרתון דיונים שנמשך 18 שעות, הסתיימו שיחות המסע ומתן בשוויץ בין איראן לארצות הברית. עוד נמסר כי הצדדים סיכמו בין היתר על הקמת תא יהודי למניעת חיכוך בלבנון, אשר לא יכלול את ישראל. שר החוץ גדעון סער ברך את אבלארדו דה לאספריה, מסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות קולומביה, והזמין אותו לביקור בישראל. גם בארצות הברית ברכו על ניצחונו. מזכיר המדינה מרקו רוביו כתב כי ימיה היפים ביותר של קולומביה עוד לפניה. נשיא קולומביה יוצא גוסטבו פטרו מאשים כי הקרים, פצחנים ישראלים, חיבלו בהליך ספירת הקולות. המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. כך נמסר מהמשטרה, שהוסיפה כי במקביל נעצרו מספר בכירים נוספים במועצה. ועכשיו התחזית.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה. ביום רביעי צפויה התחממות קלה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע זין בתמוז תשפ"ו, 22 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך בורא עולם, עודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטל, מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני אורי בני ישראל ויורם יצחק ווזנר, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אתמול שוב עלה לדיון נושא כואב ורגיש, אלימות בחיידרים כלפי תלמידים. חשוב לומר ביושר ובהגינות, ברוך השם אנחנו לא נמצאים במקום שבו היינו לפני עשרות בשנים. אין ספק שרוב מוחלט של המלמדים והמחנכים עושים עבודת קודש במסירות, באהבה ובאחריות. התופעה של אלימות פיזית כמעט נעלמה לחלוטין, וטוב שכך, אבל כמעט זה לא מספיק. אם עדיין קיימים מקרים בשוליים, גם אם הם נדירים, אסור לנו להשלים איתם ואסור לנו לגבות אותם בשום צורה. וגם אסור לנו לתת להם את היכולת להמשיך הלאה, כי גיבוי שלנו או שתיקה שלנו היא מסוכנת. ילד שמגיע למוסד חינוכי צריך לדעת שהוא מגיע למקום בטוח. אבל לצד האלימות הפיזית אני לא מדבר עליה. ישנו סוג נוסף של פגיעה שפעמים הפגיעה הזו קשה יותר. אולי קשה לראות אותה במקום, וזו אלימות מילולית. מילים שנאמרות ברגע של כעס ונשארות בלב של ילד במשך שנים. כינויים מעליבים, השפלות, זלזול או ביטויים שפוגעים בכבודו של תלמיד. התורה מלמדת אותנו עד כמה כוחו של הדיבור גדול. אם מילה טובה יכולה לבנות עולמות, הרי שמילה קשה עלולה להשאיר צלקת עמוקה בנפש צעירה ורכה. ומכאן גם קריאה של אחריות אישית. לא כל אדם מתאים לכל תפקיד. ישנם אנשים נפלאים, ירא שמיים, בעלי מידות טובות, הורים מצוינים ואנשים נהדרים, אבל פשוט אינם מתאימים לעבודה חינוכית. זה לא חיסרון, זה גם לא כישלון. בדיוק כפי שאדם שאינו מבין בתכנות לא ילך להיות מתכנת, ואדם שלא מבין ברפואה לא יטפל בחולים, כך גם מי שיודע על עצמו שיש לו אולי מעט פחות סבלנות או שמתקשה להכיל אחרים או אין לו שליטה בכעסים, צריך לשאול את עצמו בחיינות האם זה המקום הנכון עבורו. חינוך הוא לא רק העברת ידע. חינוך הוא בניית נפשות. ומי שעוסק בבניית נפשות חייב לזכור שבכל בוקר מפקידים בידיו אוצרות יקרים של הקדוש ברוך הוא. והאחריות הזו מחייבת הרבה יותר מאשר ידע. היא מחייבת לב ענק וגדול. היא מחייבת סבלנות גדולה ובעיקר אהבה אינסופית. אני מדבר על כך לא רק מהמבט של מחנך, אלא גם מהמבט של נערים שפגשתי במשך שנים שכילדים קיבלו משפט או מילה כזו או אחרת ממלמד או מחנך, שהותירה בהם צלקת לשנים רבות. אני רק אספר סיפור קטן, כדי שנבין ונמחיש אולי מה קורה כאן. מסופר על החפץ חיים בעיירת רדין, ששם היו מלא בתי כנסת, אבל בתי הכנסת לא היו מחולקים לפי סגנונות ונוסחאות, אלא לפי מעלי מקצוע, כך מספרים. היה בית הכנסת של סנדלרים, בית הכנסת של נגרים, בית הכנסת של עובדי אדמה, בית הכנסת של מחנכים, וחפץ חיים היה מדי פעם בא לבקר בכל בית כנסת, פעם לתת שיעור פה, פעם להתפלל שם. ובכל בתי הכנסת הוא היה מבקר, למעט בית הכנסת אחד שבו הוא לא היה דורך. וזו בית הכנסת של המחנכים. פעם אחר פעם אותם המחנכים חיכו וציפו לבואו של החפץ חיים, ומשלו הגיע פנו אליו משלחת ושאלו אותו, כבוד הרב, ילמדנו רבינו, למה הסנדלרים זוכים לביקור של הרב, החייטים, האיכרים, כל בעלי המקצוע זוכים שהרב בא לבקר אותם, או בתפילה, או בשיעור, או בדבר תורה, ואילו אצלנו הרב אפילו לא דורך. אמר להם מחפץ חיים בלשונו הזהב ובעדינות, בכל בעל מקצוע, לכל בעל מקצוע, ישנם שירים מהמקצוע שלו. הנגר יש לו הרבה נסורת על הרצפה.
הסנדלר, יש הרבה רצועות אור על הארץ. זה שעובד באדמה, יש לו שיירי חיטים. הבנאי, יש לו שיירי חול וסיד, וכן על זה הדרך. גם למחנכים יש שיירים, שיירי נשמות. אמר להם, מחפץ חיים, על שיירי נסורת אני מוכן לדרוך. על שיירי רצועות אני גם מוכן לדרוך. אבל על שיירי נשמות אינני מוכן לדרוך בשום פנים ואופן. אמירה ברורה מאוד, חדה מאוד ומחייבת מאוד. לכל בעל מקצוע ישנם שיירים. ושמתעסקים בנשמות צריך לדעת ולזכור שחס ושלום לא נותיר שיירי נשמות. הילדים שגדלים ומתחנכים על ברכי המחנכים והרבנים, הם סופגים את תחילת דרכם בעולם, וכל מילה, כל משפט, כל אמירה וכל פנייה, זה משהו שנטבע בהם עמוק עמוק בנשמה ובלב. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, מאוד מאוד רגישים, מאוד מאוד מיוחדים בתחום הזה בפרט, כדי לדעת לעצב דור חדש שיעמוד כאן, דור של ילדים, דור של חינוך, דור של אנשים שיודעים להבין אהבה מהי. אני לא מדבר על אלימות פיזית בכלל, זה כבר שנים לא פוגש אותנו, אבל אלימות מילולית גרועה הרבה יותר. ילד שאמרת לו משפט, מה כבר יצא ממך, או אתה שום דבר, לא משנה מה בסגנון הזה, זה יכול לפצוע אותו במשך שנים. צריך להיזהר מזה הרבה יותר מן האש. זו מכה שאין לה כמעט רפואה, וזה משפיע לדורי דורות. האמירה, החלה, אהבה, המחמאה, העצמה, זהו הכוח שמחנך צריך לדבוק בו כל הזמן, ולהיות זהיר ביתר שאת וביתר עוז מלומר מילה לילד שאינה במקומה, כי הילד הזה הוא אתה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי נעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרגשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
12: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן, עושים לכם
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום בחמישה כרכים עם ראשי מנוקד ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
18: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג. בשבילך ובשבילי.
19: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש.
7: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית.

22 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, אהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל ויורם יצחק ווזנר, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. האמת, אני פותח את האייטם הבא ואת הידיעה הבאה עם איזשהו קרחץ. אתמול פורסמה תמונה של כמה בחורים יושבים בקיוסק וצופים במשחקי כדורגל. האמת היא שלא קל לדעת מי הם, איפה הם מגיעים, לאיזה מוסד הם משתייכים. אני גם לא מתכוון לנחש ובטח לא להדביק תוויות. מה שבטוח הוא שאין שום סיבה לקחת מקרה נקודתי ולהפוך אותו לייצוג של עולם הישיבות כולו, חס ושלום. כי האמת הפשוטה היא שמדובר בשוליים. מאות אלפי שעות של לימוד תורה מתקיימות מדי יום בבתי המדרש. אלפי בחורים יושבים ולומדים גמרא, שקועים בלימוד ובבניין עולמם הרוחני. אבל תמונה אחת כואבת וחריגה תמיד תייצר יותר עניין מאשר עוד יום רגיל של התמדה. ובכל זאת, לצד הביקורת, מי שממהרים להכליל, צריך גם לשאול שאלה של אחריות. אנחנו חיים בתקופה רגישה מאוד מאוד. הציבור החרדי, ציבור בני התורה, נמצא תחת זכוכית מגדלת. הוויכוחים סביב עולם הישיבות, הגיוס ומעמדם של בני התורה נמצאים מדי יום בכותרות. ישנם בחורים ואברכים שמתמודדים עם ביקורת קשה. ישנה תחושה של רדיפה, של מתקפה ציבורית. ובמציאות כזו כל תמונה הופכת מיד לכלי נשק במאבק התודעתי. ולכן גם אם מדובר בקומץ, וגם אם כל אחד מהם הוא אדם פרטי עם בחירות אישיות, צריכים וחייבים לזכור שישנם מצבים שבהם אדם אינו מייצג רק את עצמו. כאשר אתה לבוש או נראה כבן ישיבה, כאשר אתה נושא על כתפיך את הדימוי של הציבור, ציבור שלם, ישנה כלפיך אחריות ציבורית גדולה. לא משום שצריך לחיות פה לפי מה שיגידו, אלא משום שקיים מושג יהודי יסודי של קידוש השם. קידוש השם איננו רק מה שאנחנו עושים בבית המדרש, הוא גם האופן שבו הדברים נראים כלפי חוץ. חכמינו זיכרונם לברכה הקדושים לימדו אותנו שאדם צריך לשאול את עצמו כיצד מעשיו משפיעים על כבוד התורה ועל כבוד שמיים. לפעמים מעשה שנראה קטן וחסר משמעות בעיני האדם עצמו עלול להפוך לכותרת גדולה בעיני אחרים. ובאותה נשימה צריך לומר גם לציבור הרחב, מי שמבקש לשפוט את עולם התורה דרך תמונה אחת עושה עוול האמת. אי אפשר למדוד ציבור שלם באמצעות חריגים, בדיוק כפי שאיש אינו מסכם את החברה הישראלית כולה לפי מעשים של בודדים. כך גם באותה מידה אי אפשר לסכם את עולם התורה דרך כמה צעירים שאולי אפילו לא נמצאים שם, רק שבחרו לבלות את זמנם בדרך שאינה מייצגת את הרוב המוחלט. אולי הלקח הוא כפול. מצד אחד, יותר אחריות פנימית והבנה שכל מעשה מקבל היום חשיפה ציבורית מיידית, ומן הצד השני, יותר הגינות מצד מי שמתבונן מבחוץ. כי חברה בריאה נמדדת לפי הכלל שלה, לא לפי החריגים שבה. עולם הישיבות נמדד לפי בתי המדרש המלאים מפה לפה, לפי אלפי הלומדים והמתמידים, לפי מאות אלפי השעות של בחורים שיושבים ולומדים, לפי אלפי דפים שנגמעים בשקיקה ובהתמדה רבה בבתי המדרש, גם ברגעים אלו שאנחנו מדברים עכשיו ובכל רגע נתון. עם ישראל היקר, אנחנו גם ככה בתקופה כל כך רגישה, בתקופה כל כך מסוכנת, בתקופה שכל צעד ושעל נבדק ונמדד דק דק עדי נבדק. כמה חשוב לשקול כל צעד, מכל הכיוונים, מכל הציבורים. קידוש השם אינו דבר של מה בכך. ולהפך, חס ושלום, חילול השם, השם ירחם, אינו דבר של מה בכך. עלינו להקפיד ביתר שאת וביתר עוז. כן, כן, בתקופה כזו רגישה, כזו כאובה, כזו מתוחה, כל אחד מן הצדדים צריך לעשות את ההשתדלות שלו. כל אחד ואחד צריך לעשות את המקסימום, בכדי שכולם יעמדו ויאמרו, ראו כמה נעים מעשיו, ראו כמה נעים דרכיו, אשרי יולדתו, זהו קידוש השם.

0: כמוכם מדי יום שני, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב הרב הורוביץ היקר. טוב, כל הזמן דברים משפטיים בצד דברים ביטחוניים כמובן על סדר יומנו. אחד הדברים שהיה לנו בסוף השבוע זה כמובן הבגץ בעניין מבקר המדינה. ראינו ש הוגשו עתירות כנגד המינוי של רבלו, של עורך דין מיכאל רבלו כמבקר המדינה, כנגד הבחירה שלו. היו כמה טענות, אחת הטענות היו שלא יכול להיות מצב שממנים אדם שהיה יועץ משפטי ואדם קרוב לראש הממשלה בתור מבקר המדינה. וסט אחר של טענות היה בעניין של הבחירה עצמה, העובדה ש אנשים תיעדו את עצמם, מצלמים את הבחירה, נכון שזה היה מאחורי הפרגוד, אבל הם מצלמים את עצמם, טענו שזה דבר לא ראוי, גם טענו שהייתה כביכול הנחיה פסולה שהורתה לאנשי הקואליציה לבוא ולהצביע בעד בחירתו של מיכאל רבלו. העתירות האלה היו בדיון בפני בית המשפט העליון בסוף השבוע שעבר. אני הצגתי באותו דיון את ראש הממשלה ואת הליכוד, והשופטים קיימו דיון ארוך. בסיומו הציעו הצעת פשרה, הצעת פשרה שאנחנו דוחים אותה, שמקבלת חלק מהטענות שלנו, שאין שום בעיה עם המינוי של רבלו כמבקר המדינה ומאפשרת לו להתמודד על זה, אבל מצד שני מבקשים שיהיה, מציעים שתהיה הצבעה מחודשת, והפעם בלי צילומים ובלי תיעוד של ההצבעה כפי שעשו חלק מהאנשים. הסיבה להתנגדות שלנו היא משום שאנחנו חושבים שדין העתירות האלה להידחות מכמה סיבות. דבר ראשון, מה שטענתי בדיון, מי שהיה צריך להגיש את העתירה לא הגיש אותה, וזה השופט אלרון. השופט אלרון הוא זה שהתמודד מול רבלו על תפקיד מבקר המדינה, ויש הלכה שאומרת שכאשר יש נפגע ישיר, מישהו שנפגע יותר מאחרים מההחלטה שעליה רוצים לעתור לבגץ, הרי הוא זה שצריך להגיש את העתירה ולא אף אחד אחר. מתי אתה יכול להיעזר בכל מיני תנועות כאלה ש ציבוריות שמגישות עתירות, כאשר הם הצד הכי קרוב, אבל כשיש מישהו אחר שקרוב מהם, שזה השופט אלרון, אז הוא זה שצריך להגיש את העתירה. הבאתי הרבה תקדימים, גם הראיתי שבמקרים אחרים, הן כשהשופט אלרון והן כשהשופט סולברג,
0: ואם הוא יגיש תביעה עכשיו, מאוחר מדי.
1: הלכה חמוכת טרפון, מה שנקרא. זה כבר, הוא איחר את המועד, כי היה צריך להגיש את העתירה כבר אז. עכשיו, אני כבר בתגובה שהגשתי, גם טענתי והראיתי, ויש על זה פסיקה רבה בעניין הזה. אבל זה עניין טכני, יש כמה דברים הרבה יותר מהותיים, שגם עליהם דיברתי. ועוד דבר טכני מעניין, זה העובדה שהיועמשית, למרות שצורפה לתיק הזה בתור משיבה, אני מתכוון יועמשית לא של הכנסת אלא של הממשלה, פעם ראשונה, וגם זה אמרתי לשופטים, פעם ראשונה אני חושב בקדנציה הזאת שהיועצת המשפטית לממשלה איננה מתנגדת למינוי. היא ביקשה שלא להיות בדיון, ביקשה לא להיות חלק מהעתירה הזאת בכלל. אבל זה דבר מאוד מעניין, כי אין, אני חושב שלא מצאנו שיש בריכה ריקה שהיא לא התנדבה לקפוץ ראש אליה. תמיד כל מקרה, כל מינוי, כל מחלוקת נפיצה בין קואליציה לאופוזיציה, תמיד ראינו את היועצת המשפטית לממשלה מתייצבת למינם של אנשי האופוזיציה, לא משנה באיזה עניין, זה יכול להיות ראש המוסד, ראש השבק, מינוי של נציב שירות המדינה, מינוי של הממלא מקום של רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. אז זה אגב מקרים שהיא הפסידה, אבל
0: אבל מתוך מבט אובייקטיבי תמיד, כן. נכון?
1: כן, ופה תמיד היא, כן, אובייקטיבית מאוד, והנה פה היא באה ואומרת, אני ממש לא רוצה להיכנס, זאת אומרת שאפילו היא הבינה שזה לא מקרה שמצדיק את ההתערבות שלה, והיא לא רואה דבר שפה מצדיק את זה. הנימוקים לגופם של דברים, נדבר על הנושא של ניגוד עניינים תחילה. אז קודם כל, לגבי ניגוד עניינים, הראינו שאפשר לעשות הסדר ניגוד עניינים. ומעולם לא היה מקרה שפסלו אדם מלהתמודד לתפקיד שהוא נבחר אליו, רק בגלל שהיה חשש לניגוד עניינים, כיוון שאין שום בעיה שאפשר להסדיר אותה בהסדר ניגוד עניינים. ולא רק זה, הבאנו גם הרבה דוגמאות מהעבר, של אנשים שמונו לתפקידים אפילו יותר בכירים ממבקר המדינה, שיש לו רק סמכות המלצה. ראינו אנשים שהתמנו לתפקיד יועץ משפטי לממשלה, ואפילו שופטים של בית המשפט העליון, שמונו לתפקיד למרות שלפני זה הם היו בשחקנים פוליטיים. למשל, השופט חנן מלצר, שהיה שופט בית משפט עליון, היה עורך דין של מפלגת העבודה, אפילו התמודד בפריימריז מטעמה לכנסת. היו גם שופטים אחרים, היה גם אנשים שהיו מועמדים לתפקיד יועץ משפטי לממשלה בשעה שהם היו יועצים של ראשי ממשלה. למשל, יורם טורבוביץ' היה ראש הסגל של אהוד אולמרט, התמודד לתפקיד יועץ משפטי לממשלה. ראינו שאלי זוהר היה עורך דין של אולמרט והציעו אותו לתפקיד יועץ משפטי לממשלה, ועוד הרבה דוגמאות אחרות, גם מנדלבליט, גם ויינשטיין. ולגבי הבחירה עצמה, באו ואמרו, אסור לתעד ואסור לצלם, כיוון שזה פוגע בקון החשאיות. אז קודם כל הראינו שגם בעבר היו מקרים כאלה, חברת הכנסת מלינובסקי, וחבר הכנסת הרצן אולב והרבה אחרים שהם היום באופוזיציה גם כן תיעדו את עצמם, אגב, גם כן בבחירות למבקר המדינה, ואף אחד לא פצה פה ולא צפצף. דבר שני, ראינו גם וטענו טענה שזה פוגע כביכול בעקרון החשאיות. איך יכול להיות שאנשים באים ומראים למי הם הצביעו? הרי כתוב שהבחירות תהיינה חשאיות. אמרנו נכון, אבל חשאיות זה דבר שאפשר לוותר עליו. והראיה שכשאדם רוצה להיות מועמד למבקר המדינה, הוא צריך להביא 10 חתימות לפחות של חברי כנסת שתומכים במועמדותו.
0: נו, אז זה
1: לא פגיעה בעקרון החשאיות, זה מכוח החוק. ומה זה 10 חתימות לפחות? אתה יכול להביא גם 70 חתימות של חברי כנסת שאומרים, אנחנו תומכים במועמד פלוני. אז זה לא ויתור. מכאן אתה למד שהוויתור בהחלט יכול להיות נחשב בנושא של החשאיות. זה דבר שאפשר לוותר עליו. וחוץ מזה טענתי שלא הבאתם שום בדל הוכחה להנחיה. אתם טוענים שהייתה הנחיה, צריך להוכיח את זה. איך אתם מוכיחים את זה? לא הבאתם תצהיר, לא הבאתם טענה, לא הבאתם טענה מבוררת. מי הנחה? מתי הנחה? את מי הנחה? תביאו על זה הוכחה. ויותר מזה, אמרתי, הראיות הנסיבתיות מוכיחות הפוך. הרי אילו הייתה הנחיה, הדעת נותנת שלא תראו ששבעה אנשים רק צילמו את עצמם. הדעת נותנת שכל חברי הקואליציה, כמה זה היום? 64? 60 ומשהו חברי כנסת שהיו מתעדים את עצמם, וזה לא המקרה שהיה לפנינו. למור, אין לנו שום הוכחה, שום טענה, עתירה באמת לא ראויה, ולכן עמדנו על כך שהיא תתברר ושלא נעשה הצבעה חוזרת. אני חושב שזה דבר שמתחייב מהנסיבות כאן.
0: מקווה שהתשובות תהיינה חיוביות כמו שתרצה, אבל אתה יודע, זו מדינה שאיך אמר מישהו, מה שתגיד אני אגיד הפוך, לא משנה מה יהיה סברה, סיבה, סתם מתווכחים. עורך הדין אילן בום, אתה תמשיך ללחום למען האמת, ושהאמת תצא לאור, ואל תשבר עם מי שסביבך הרבה אנשים שמחפשים שקר.
1: תודה רבה.
0: המשך יום נפלא, בשורות טובות.
1: גם למר,
0: כל האישור, תודה.
2: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל,
14: גן אירועים. סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
15: אלן מקסימה.
14: חוסנו.
16: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו. רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו. כוכבית 3003. כוכבית 3003.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
20: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
21: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
22: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
21: ומה עם הספיגה?
22: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
21: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
22: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
9: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
0: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
1: בוקר טוב, כבוד רבנו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: טוב, מול כל מה שאנחנו רואים ושומעים, אלו ימים שצריכים וחייבים, אני חושב, לעסוק בעניין כבוד תלמידי חכמים, כבוד לומדי התורה, וכאשר אנחנו נתחזק בזה, בוודאי גם הרחוקים יותר יושפעו, ובעזרת השם, וישמעו רחוקים ויבואו, מה שנקרא. אתמול דיברנו על האלימות המשטרתית, היום שאלה שנוגעת לחובה לקום בפני תלמיד חכם. יושבים בחורי ישיבה או אברכים בכולל, ובכל כמה דקות עובר שם הראש ישיבה או הראש כולל או אחד הרבנים. האם חייבים לקום בכל פעם מחדש, או מספיק לקום פעם ביום, פעמיים ביום, הרב יעשה לנו סדר?
1: טוב, זו באמת שאלה משמעותית, כי אלו הימים לעסוק בהם בעניין כבוד תלמידי חכמים. וכפי שכולם יודעים, התורה מצווה אותנו בפרשת קדושים, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מי נקרא שיבה? דורשת הגמרא בקידושין מדף למד ב', זה אדם שהוא גדול בשנים, אפילו עם הארץ, מגיל 70 שנה צריכים לקום בפניו. אבל זקן, אומרים רבותינו, לא מדובר בזקן בשנים, אלא זה שקנה חוכמה, תלמיד חכם, אפילו יניק וחכים, צריך לקום בפניו, זו מצוות עשה מן התורה, כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשמם ד' סעיף א'. חשוב להדגיש, לא מספיק להתרומם קצת מהכיסא כשרואים זקן או תלמיד חכם, מה שנקרא הידור באלמה, אלא חיוב לקום מלא קומתו. בכלל, יש אנשים שמהפכים את היוצרות, לזקן בשנים הם קמים ממש, כי כתוב, מפני שיבה תקום. אבל לתלמיד חכם הם רק קמים קצת מהכיסא, כי כתוב, והדרת פני זקן. וזה לא נכון. מה שכתוב, והדרת, דורשת הגמרא בקידושין בדף למד ב', קימה שיש בה הידור, שיהיה ניכר שהקימה הזו היא לכבוד התלמיד חכם או הזקן, לכן לא חייבים לקום עד שהם מגיעים לתוך הארבע עמות שלנו, לתוך השני מטר סביבנו, אלא אם כן מדובר ברבו מובהק שרוב חוכמתו ממנו, או בגדול הדור, שאז צריך לעמוד כמלוא עיניו, מיד כשרואים אותו אפילו מרחוק. כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשמם ד' סעיף ט' וסעיף י', אבל על כל פנים, ודאי שאדם חייב לקום מלוא קומתו לזקן או לתלמיד חכם. השאלה היא באמת, כמו שהרב הזכיר, מה עושים בישיבה או בכולל שהרבנים נכנסים לבית המדרש כמה פעמים ביום? האם צריך לקום בכל פעם מחדש? רבותינו אמרו בקידושין בדף למד ג', אין תלמיד חכם רשאי לעמוד בפני רבו, אלא רק שחרית וערבית, כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. מסביר רשי, הרי את הקדוש ברוך הוא אדם מקבל פעמיים ביום, בקריאת שמה, שחרית וערבית, אז לא ראוי שכבודו של הרב יהיה מרובה מכבוד שמיים. לכן לא קמים בפניו, אלא רק פעמיים ביום באמת, ככה הרמב״ם והטור כתבו להלכה. אבל הריף והראש לא נקטו להלכה כמו הדעה הזו בגמרא, ובאמת אין קצבה לכמות הפעמים שצריך לקום בפני תלמיד חכם. הרי רבי עקיבא השווה את מורה החכם למורה שמיים בקידושין בדף נון זין ובפסחים בדף כף ב', את אדוני אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אם אדם יזכה לקבל פני שכינה כמה פעמים ביום, ודאי שהוא יצטרך לעמוד. אז גם אדם שרואה תלמיד חכם צריך לקום אפילו 100 פעמים ביום, ככה גם דעת הרשב"א. אם כן, יש לנו בעניין הזה מחלוקת ראשונים, איך אנחנו נוקטים להלכה? הרמ"א בסימן רשמ"ב סעיף ט"ז כותב, יש אומרים שהחיוב לעמוד הוא רק שחרית וערבית, כמו דעת הרמב"ם. מרן השולחן ערוך לעומת זאת השמיט את הדין הזה ולא הזכיר אותו בכלל, כותב אחידה, ודאי דעת השולחן ערוך כמו שני עמודי הוראה, הריף והראש, שהחיוב לעמוד הוא אפילו כמה פעמים ביום. לכן, הלכה למעשה, אנחנו הספרדים ודאי צריכים לעמוד בפני תלמיד חכם בכל פעם שהוא נכנס או עובר בתוך הארבע עמות שלנו, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, וכל זה אפילו אם התלמידים עוסקים בתורה, חייבים לקום מפני הרב, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן רשמם ד' סעיף י' א'. בני אשכנז יכולים להקל בעניין הזה, כדברי הרמ"א, לקום רק שחרית וערבית. רק שימו לב, גם לבני אשכנז, כותב הרמ"א, אם הגיעו לבית המדרש אנשים מבחוץ שלא היו קודם לכן בבית המדרש ולא ראו שכבר קמו לכבוד הרב, זה מצוי מאוד, צריך לקום שוב אפילו כמה פעמים מפני מרית העין שלא... תחשבו שלא קמים מפני תלמיד חכם. אבל לבני ספרד, כמו שאמרנו, צריכים בלאו הכי לקום בכל פעם, אלא אם כן הרב מחל בפירוש על כבודו. הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, לא חייבים לקום, רק עדיין יש מצווה לעשות הידור לכבודו. פוסק את זה השולחן ערוך בסימן רשמם ב' סעיף למד ב'. מעבר לזה, כותב בספר אור לציון, אם התלמיד נמצא בציבור שכולם קמים לכבוד הרב, גם הוא חייב לקום איתם, למרות שהוא יודע שהרב מחל, כדי לא להמעיט מכבודו של הרב. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לכבד את התורה ואת לומדי התורה, והיא תהיה מגן וצינה בעדינו. אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, יישר כוח גדול לכבוד הרב על הדברים הנפלאים, מצד שנזכה בזאת שנקלם אותם כפי ההלכה בדיוק, ירבו תלמידי חכמים בישראל.
1: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות טובות לכולם.
0: סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני, זין בתמוז תשפ"ו, 22 ביוני 2026 למניינם. נודה כמובן לאבא בשמיים, הכל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, תודה רבה בעמודים על העבר וזורקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, על הביצוע הטכני, אורי בני ישראל. כן, בסדר, כן, בסדר, אבל יש עוד איזה מישהו מתוק שאני חייב לו תודה. אלי בן חם הוא היקר והמתוק. אבנר שרון, יועץ הלשון, יוני פדידה בדיגיטל, אנחנו עם ירצה השם שהוא נשתמע כאן מחר, באותה שעה, באותו החדר, ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: הבאה, הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ולא מאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרים מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70 אלף מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרון וקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרים מעיים לקרון וקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרים מעיים איתכם.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: פור, חד וחלק.
8: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. קרובה 03-695-6066.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.

0: שלישי בודדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. עשרות מפגינים הגיעו לכלא 10 בבית ליד, במחאה נגד מעצר בני ישיבה המוגדרים עריקים. במקום ישנם בשעה זו אימותים בינם לבין כוחות הביטחון. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית תקף בתוכניתנו 800 את העתירה בבגץ נגד מינויו של מבקר המדינה ואמר, בגץ אמר לאזרחי ישראל, אנחנו נחליט אם תחיו בשלטון דמוקרטי או בדיקטטורה שיפוטית. עוד הוסיף כי זה מתחיל בזה ומסתיים בכך שגם יחליטו בבגץ על זהותו של ראש הממשלה. הגיע הזמן שהציבור הימני שפוחד ממשבר חוקתי יגיד עד כאן. צהל מפרסם כי חיסל אמש ברצועת עזה שני מחבלי חמאס שהתכוונו לפגוע בכוחותינו באזור. המחבלים היו אחראים בין היתר על בניית מטענים ובתים ממולכדים גם בקרבת הקו הצהוב. המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. כך נמסר מהמשטרה שהוסיפה כי במקביל נעצרו מספר בכירים נוספים במועצה. שר החוץ גדעון סער ברך את הבלארדו דה לאספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות קולומביה, והזמין אותו לביקור בישראל. גם בארצות הברית ברכו על ניצחונו, מזכיר המדינה מרקו רוביו כתב כי ימיה היפים ביותר של קולומביה עוד לפניה. באוקראינה מדווחים כי שלושה בני משפחה נהרגו במתקפת כתב"מים רוסית במזרח המדינה. בין ההרוגים גם ילד בן 13. ועכשיו התחזית.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה. ביום רביעי צפויה התחממות קלה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בוקר טוב, שלום לכולן, איזה כיף שאתן כאן איתי, יום שני בשבוע זין תמוז, 22 ביוני, אני מקווה שכולן קמו בריאות הבוקר, שהילדים של כולן קמו בריאים הבוקר, בעזרת השם. לפני כשבוע פתחו משרד הבריאות ומשטרת ישראל בחקירה אפידמיולוגית ופלילית דחופה, לאחר שחמישה ילדים הושפזו בבתי חולים בירושלים עם תסמיני הרעלה חריפים. החשד עלה לאחר שכלל הילדים צרכו מחיות פרי לתינוקות של המותג פרינוק, שנרכשו בסניפים של רשת המזון זולו וגדול בירושלים. בבדיקות מעבדה קפדניות שבוצעו במחיות שנאספו, התגלו בהן חומרי הרגעה תרופתיים פסיכיאטריים חזקים ממשפחת הבנזודיאזפינים, ספציפית חומרים מסוג קלנוזפם ולורזפם, המוכרים כתרופות מרשם כמו קלונקס ולוריבן. נכון לעכשיו זוהו שם חמישה מוצרים מזוהמים שונים, שלושה מהם נמסרו ישירות מהמשפחות של הילדים המאושפזים, ושניים נוספים נדגמו ממדפי החנויות של הרשת בירושלים. ברוך השם, נעדכן שכל חמשת הילדים שחלו טופלו, מצבם התייצב והם שוחררו מבתי החולים לבתיהם. משרד הבריאות ביצע בדיקות מקיפות במחסני היבואן ובנקודות מחירה ברחבי הארץ ונמצאו תקינות לחלוטין. המשמעות של זה היא שאין פגם בייצור במפעל בצ'כיה. בכל חמשת המוצרים המורעלים נמצאה אינדיקציה מובהקת לכך שהם נפתחו שלא כדין בתוך החנויות טרם קנייתם, והחומרים הוחדרו אליהם ידנית. בעקבות הממצאים האלה, המעידים על פתיחה מכוונת של מחיות תינוקות והחדרת תרופות פסיכיאטריות בסניפים ספציפיים בירושלים, השבק גם נכנס לתמונת החקירה לצד המשטרה, תחת החשד שמדובר באירוע חבלה על רקע לאומני, כלומר טרור תזונתי. עד כה לא פורסם ריקול גורף למותג, אך משרד הבריאות אוסר לחלוטין לצרוך מחיות פרינוק שנרכשו בשני הסניפים המדוברים של זולו וגדול בירושלים, ומזהיר את ההורים לבדוק בשבע עיניים שכל צנצנת סגורה בוואקום הרמטי, כלומר שמרכז המכסה שקוע ושלא נעשה בשום שימוש מוקדם. הסיפור הזה גרם לי למועקה בבטן, ומן הסתם גם לך. מאז הסיפור המטלטל הזה, משהו בביטחון הכי בסיסי שלנו כהורים נסדק. פתאום הבנתי שהחרדה הכי גדולה שלנו היא כבר לא רק וירוסים או חומרי הדברה, כאילו לא היו מספיק חרדות שמגיעות בילט אין עם ההורות. יש לנו חרדה חדשה, מחשבה מצמררת, שמישהו עבר ליד המדף הציבורי, וברוע מכוון, פגע בדבר הכי טהור וחסר ישע שיש לנו, בילדים שלנו. זה כמובן עוד לא הוכח, ואנחנו ממתינות לתוצאות החקירה המשותפת. במהלך השעתיים הקרובות נדבר על זה, אבל בלי פאניקה בעזרת השם, רק מתוך רצון להבין דברים עד הסוף, וגם למצוא כוחות. בעזרת השם, נקבל עצות מקצועיות שיעזרו לנו להבין איך להתנהל נכון ובטוח יותר מול המדפים מעכשיו. בשעה השנייה נארח כאן באולפן לשעה שלמה של שידור אורחת מיוחדת מאוד שחוקרת כבר שנים את מה שבאמת מסתתר מאחורי האריזות הצבעוניות בסופר. נפתח איתה את האותיות הקטנות שלא רוצים שנקרא, מהקורנפלקס דרך השמפו ועד חומרי הניקוי, ונלמד איך לייצר לילדים שלנו בית נקי מרעלים ואיכותי יותר בלי להשתגע ובלי לפשוט רגל. אז קחו לכם כוס תה עם ננה, תתרווחו ותהיו איתנו, הולך להיות מעניין. אנחנו מתחילות שעה ראשונה של שידור, כאן עם העורכת אילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, יונתן פדידה בדיגיטל, והפיקוח הטכני רפי יוחנה. מתחילות.

0: נושאת פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: התוכנית שלנו היום עוסקת בנושא שמקפיץ את הלב של כל אמא ואבא, הבטיחות של הילדים שלנו, ובפרט הסיפור המטלטל הזה באמת של פרינוק. הלב ממש מתכווץ, והאינסטינקט הראשוני כששומעים דברים כאלה הוא להיכנס לפאניקה, לחשוד בהכל, לחשוד בכולם, ולרצות לנעול את הילדים באיזושהי בועה ולא להוציא אותה ממנה. אבל למעשה בדיוק ברגעים האלה התפקיד שלנו הוא דווקא לעצור, לנשום ולמצוא את האיזון. אז בוקר טוב לפינתנו הקבועה והמהממת והמיוחדת עם הרבנית פרי כהן, מומחית בתחום הנפש, זוגיות וחינוך ילדים. שלום הרבנית פרי.
2: שלום וברכה, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
1: טוב, אז אני רוצה שנדבר היום על פרופורציות. את יודעת, איך אנחנו שומרות, הרי זה תמיד גם וגם. זה מצד אחד כן לשמור על ערנות ואחריות, אבל מצד שני לא לתת לפחד לנהל אותנו. זה תמיד ללכת כזה על חבל דק.
2: נכון. ואת יודעת שאני לא עובדת עם ילדים קטנים, אני עובדת עם ילדים גדולים. אבל נכון. אני מוצאת כל הזמן שמה שמנהל אותנו זה הפחד. ואחד הסיפורים שאני הכי אוהבת לספר לאמאות, ואת הסיפור המפורסם על הרמב״ם, שהרמב״ם היה הרופא של המלך, ואז הגיע אליו המלך ואמר לו, תשמע, יש כאן נשמות טובות שלא חושבות שזה לא בסדר, לא היה איזשהו מכרז כדי להוציא אותך להיות כאן הרופא שלי, ולכן זה צריך ללכת להפרטה, ואיך אנחנו נחליט מי יכול לזכות בתפקיד הזה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה תחרות מנחה לבין עוד רופא שיש כאן, והוא רופא מוסלמי, ואתם תצטרכו למצוא דרך להכריז מי טוב יותר, ואז באמת יש את הסיפור הידוע הזה על זה שהם צריכים להרוג אחד את השני, כל אחד מהם צריך להכין שיקוי שהוא יהיה מסוגל להרוג, ומי שיצליח להרוג את השני זה אומר שהוא המומחה, בעל השם העולמי שיזכה לטפל במלך.
1: זה קריטריון ספציפי.
2: כן, בדיוק. אגב, פרינוק והזה, הרמב״ם הולך הביתה, נושא תפילה ואומר, ריבונו של עולם, אני לא הלכתי להיות רופא כדי להרוג, הלכתי להיות רופא כדי לרפא.
1: נכון.
2: הוא גם יודע שהמלך, הרופא הנוסף, הוא היה המוסלמי, קראו לו כמון, הוא ינסה בכל כוחו להרוג אותו. נכון. והוא נורא נורא דואג מזה, ומה שהוא עושה זה שהוא, אחרי שהוא נושא את התפילה, הוא מכין שיקוי שעשוי מכמה ירקות, והוא מכניס לתוך בקבוקון קטן, והוא אומר לתלמידים שלו, שברגע שהוא יקבל את השיקוי, מה שהוא מבקש מהם לעשות, ולתת לו שיקוי נוסף שהוא הכין, שאמור לפתור את החומר שכמון הכין, כי היה לו ודאי שהוא יעשה את זה. וככה היה. הוא מקבל את השיקוי הראשון, והוא מקבל, נותנים לו את החומר שנוגד את זה, ולוקחים אותו הביתה, ולאט לאט הוא חוזר לעמוד על הרגליים שלו, ואז מגיע התור שלו, מגיעים חזרה לארמון המלך, הוא נותן את השיקוי שהוא הכין, את השיקוי הירוק הזה שהוא הכין, ולא קורה שום דבר, כמון הולך הביתה. ואחרי שבוע כשהם נפגשים, הוא פוגש אותו במסדרונות של ארמון המלוכה, וכמון יודע שהרמב״ם הוא רופא טוב, הוא יודע שאם הוא הכין שיקוי הוא יהרוג אותו. והוא מסתכל, והוא רואה שלא קרה לו שום דבר, והרמב״ם אומר לו, קודם כל מסתרים איך הוא הגיע הביתה ואיך הוא מחכה לבאות, הוא בשבילה חושב לעצמו שאם הוא יוריד, אם הוא יפחית אולי, אם הוא יפחית חלבונים, זה לא יעשה לו נזק שזה יבוא במגע, כי הרי חלבונים מייצים איזשהו תהליך. אז אחר כך הוא אומר, אני אוריד את הפחממות, וככה הוא מוריד מעצמו עוד ועוד. אחרי שבוע ימים הוא עדיין עומד על רגליו, מגיע לארמון המלך. הוא רואה את הרמב״ם, והרמב״ם אומר לו, הוא אומר לו, בוקר טוב, אני רואה שאתה עדיין עומד על רגליך, והוא נופל ומת. אומר לו, המלך, ידעתי תמיד שאתה הטוב ביותר. אז מה עשית בשיקוי הזה? מה שמת שהצלחת להרוג אותו? אומר, כמון לא מת מהשיקוי שלי, כמון מת מפחד.
1: מפחד, מדהים.
2: וככה אנחנו מתנהגים.
1: סיפור מעולה.
2: כן, אני אומרת את זה לאמאות כל הזמן. אנחנו מתים מפחד, מתים מפחד. אמאות רואות שצפת אצל הילד שלהם איזושהי צורה שונה בלבוש. אז את יודעת, אם אנחנו נסתכל על אמאות קטנות, את יודעת, בהתרשמות או מאיך שאנחנו מרגישים אחרי כל הסיפור הזה של הפרינוק, כן? אם ההוראה שפתאום יש לילד שלה איזה משהו פתאום קרה, משהו, בוודאי שאנחנו צריכים להיות ערניים, אבל אסור לנו למות מפחד. אסור לנו לפרש כל דבר ולראות מפחד מכל דבר שקורה. זה עושה לנו לא טוב.
1: זה עושה לנו לא טוב, וזה עושה לילדים לא טוב, אבל אני אשתף אותך בכנות ש... כשאני נהייתי אימא לראשונה, אני פתאום הרגשתי, כן, שהשם ישמור לי עליהם, שפתאום הרגשתי מה זה פחד מלאבד משהו. אני חושבת שעד שאתה לא נהיה הורה, אין כמעט שום דבר בעולם הזה. יכול להיות שחתונה זה באמת הדבר הראשון שנותן ככה את ה... את יודעת, את זריקת הפחד הזאת, אבל יש משהו שאני חושבת אולי בגלל שמדובר בבן אדם מבוגר, אז אין לנו כל כך מחשבות על מוות, או אם יקרה לו משהו, וילדים, זה ממש כל הזמן, פתאום הוא נחנק, פתאום טעימות ראשונות, פתאום... ויש... יש, ואני אומרת בכנות, כאדם שלא מזוהה כחרדתי, ולא מאופיין בחרדתיות יתר, יש כן כל הזמן מחשבות קטנות כאלה, שרק שהשם ישמור לי עליהם, כי ילדים גם, בלי עין הרע, נולדים עם איזה משאלת מוות, אם יש איזה עכשיו מקום מסוכן, לשם הם רצים, אם יש אוכל מסוכן, לשם הם אוכלים. את יודעת, זה קצת קשה להימנע מהמחשבות האלה, כמעט בלתי נמנע אפשר להגיד.
2: נכון, נכון, וזה חלק מהחיים, וזה באמת, באמת, ברגע שיש לך משהו שהוא יקר לך, אתה לא רוצה לאבד אותו. ואתה מפחד, פתאום יש לזה משמעות מאוד גדולה בחיים שלך, ואתה לא רוצה שזה ילך לך, אתה לא רוצה לאבד. אבל איך אמר לי הבן שלי, משהו מתמול פרש לי, משהו כל כך יפה. אנחנו מדברים הרבה על קטע של חרדות, כי ככה, זה, כולם עכשיו נורא, נורא עסוקים בזה, וזה משהו שהוא מאוד נפוץ, ופתאום יש שיח, ופתאום אתה יודע להסביר כל מיני רגשות שקורים לך. הבן שלי אמר, אם את יודעת, ראית פעם, הוא אמר לי, את השקיות האלה ששמים כדי לתפוס זבובים ויתושים בחצרות של בתי קפה וכזה. אז אמרתי, כן, רק נסביר, זה כמו שקית כזאת שיש בה איזשהו נוזל, והזבוב והיתוש מריחים את זה והם מתקרבים. ואז הוא אומר, אם תסתכלי, זה תהליך קורה שם גם לזבובים וגם ליתושים, הם מנסים לברוח בכל הכוח. אז הם מנסים מפה ומנסים משם, ומנסים להציל את עצמם מכאן ומכאן ומכאן ומכאן. הוא אומר, אם הסתכלתי על זה שעוד ורציתי לומר לזבוב, תסתכל למעלה. למעלה פתוח. וזה לראות מה שאנחנו צריכים לעשות. נכון שזה מפחיד, נכון זה, אבל תסתכל למעלה. למעלה כל האפשרויות פתוחות. הקדוש ברוך הוא אומר, תסתכלי אליי. אל תנסי למצוא את כל הדרכים שתוכל לעשות כדי למנוע, ונכון, יש השתדלות שאנחנו צריכים לעשות, אבל הפחד הזה שלא יהרוג אותך, תרים עיניים למעלה, ותבקשי. כתוב, עדיף לאדם שיבקש רחמים לפני שיחלה. כי אחר כך יגידו לו, אבי זכות ותיפטר מהמחלה. ותמיד אני לוקחת את הכלל הזה ואני אומרת, עדיף לאדם שיבקש רחמים לפני. אנחנו צריכים לבקש רחמים לפני, לבקש כל הזמן. ובאמת, לאחר מעשה, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו צריכים לדעת שיש פה איזושהי תועלת, ויש פה איזשהו עניין, ושום דבר הוא לא סתם. מה שמאוד מאוד מלחיץ אותנו זה גם מה אני יכולתי לעשות אחרת. מה יכולתי... לא. אחר מעשה לא יכלת לעשות שום דבר אחר. לאחר
1: המסע
2: זה מה שהקדוש
1: ברוך הוא
2: רוצה שיקרה.
1: כן, תראי, לבד אנחנו כולנו נוטים מהסיפור הזה, שברוך השם לא קרה אצלנו, וברוך השם כל הילדים כבר בריאים, מושלמים בחזרה בביתם, אבל אם לבד יהיה מתוך זה שכולנו נישא עיניים למעלה, ונבקש לפני שנחלה, אז כבר מאוד ברור מה החלק הלטובה שיצא מזה. ואולי באמת, את יודעת, באמת צריך תמיד להסתכל לטובה, ואולי גם לראות את השיח שמתעורר מתוך הדבר הזה. ובאמת, למשל בשעה השנייה, תהיה פה מישהי שתדבר על כל הבריאות של המזון של ילדים, וזו שיחה שלגמרי יצאה מתוך הדבר הזה. אז כן, אז כמו שאת אומרת, מכל דבר יוצא לטובה. ואנחנו רק נתפלל שההתעוררויות האלה שלנו יבואו דרך שמחות ובשורות טובות.
2: ואנחנו תמיד צריכים לזכור שכשאישה יושבת על המשבר נולד תינוק, וכשיש משבר שיש משבר בין בני זוג, אז נולד שיח מאוד בריא, בתקווה שזה תמיד יהיה כך ולא נשבור.
1: נכון, שנזכה לצמוח מתוך הדברים
2: האלה. אבל באמת, מתוך דברים כאלה נולדים רק דברים טובים, בעזרת השם.
1: הרבנית פרי, תודה לך על עוד פינה נפלאה. אנחנו נשתמע כאן שוב בשבוע הבא, בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
1: יום טוב ובשורות טובות. וכעת, מאזינות יקרות, אני רוצה לספר לכן על פעילות מפנקת במיוחד כאן ברדיו, ביחד עם פיטנס. פיטנס מזמינה אתכן להשתתף בפעילות שנקרא על פעילות מפנקת במיוחד כאן ברדיו ביחד עם פיטנס. פיטנס מזמינה אתכן להשתתף בפעילות

0: 1-2-3-7. אני אגיד שוב למי שרצה עכשיו לקנות, למי שרצה עכשיו לרשום, כמובן גם מתלהבת כבר לקנות, 072-050-969-1237. שם אתן מצרפות הוכחת קנייה, מספרות לנו על משהו טוב ומקורי שהכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים יפנק בים המלח מבית גלים תיירות, שתי זוכות בכל יום. זו לא סתם הבטחה, יש לנו שתי זוכות בכל יום. בנוסף, כאן בתוכנית שלי, בסיום השעה הראשונה, אנחנו נעלה לשידור שתי מאזינות שיספרו לנו בשידור חי על משהו טוב ומקורי שהן הוסיפו ליום שלהן. לאחר מכן נפתח את הקווים במספר 072-380-9191, ואתם, המאזינות בבית, תבחרו מי הוסיפה את הדבר הטוב ביותר ללוז שלה, ומגיע לה לזכות בערכת פיטנס מפנקת במתנה. ההשתתפות בתחרות נופש נשים בים המלח מותנית ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, בכפוף לתקנון המופיע באתר רוסם. הנופש, בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור קבלה.
1: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
2: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ומאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו לחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: תפסיקו לחבס מילים.
15: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה, בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות

0: אופניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: כדי להבין איך אירוע כזה בכלל יכול להתרחש ואיך אנחנו כצרכנים יכולים להגן על עצמנו, אנחנו פונים עכשיו לשרה ברשר, נטורופתית, מרצה בנושאי בריאות התינוק ועיתונאית המשמשת גם כמבקרת מפעלי מזון. שרה, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מן הסתם הסיפור הזה של פרינוק העסיק אותך יותר מאת יתר אזרחי ישראל, נגיד כך.
2: תראי, אם מלכתחילה אנחנו אוכלים אוכל מתואש, כאילו השאלה אם בכלל אנחנו צריכים את הדברים האלה, את המוצרים האלה המתואשים בבית, שזה בסדר, כאילו מדי פעם, זאת בשבילה שיהיה לנו בבית, כי אם פתאום, לא יודעת, קרה איזה פנצ'ר, אבל לא כשגרה. זאת אומרת, כשגרה ילדים צריכים לאכול...
1: כן, אוכל מן הטבע.
2: זה... צורות מרוסקים.
1: זה מעניין אבל שאת אומרת את זה, כי זאת אומרת, בוודאי שאת צודקת, רק שאני חושבת שרובנו תופסים את המחיות האלה כדבר שהוא יחסית בריא, משהו מנטלי בנו לא כל כך מתייחס לזה, למזון מעובד. אני אתן די בקלות לתינוק שלי את המחית של הפרינוק ולא אתן לו שוקולד לצורך העניין. נכון? אני מניחה שהרבה מאוד הורים כמוני, יש איזו תפיסה שזה בסדר.
2: נכון, נכון, זה באמת הרע במיעוטו, זאת אומרת, ילד, תינוק שלא יכול לאכול פירות שלמים, כן, אנחנו צריכים לאכול פירות, אוקיי, אנחנו צריכים לאכול אוכל, לא צריך לטחון לנו, אבל אנחנו מדברים כרגע על ילד שאין לו שיניים, והוא לא יכול לבלוע, כן, ואם אנחנו ניתן לו לחרצם, אז זה נחמד, אבל הוא יאכל הרבה פחות, והוא צריך לקבל מנה יפה, ככה בגודל של פחות או יותר קוס, פירות ביום, עשיר בנוגדי חימצון, טבעיים, עשיר בויטמין C, עשיר במלא מינרלים, וכן?
1: נכון.
2: וכל הדברים האלה בעצם נהרסים, לא נהרסים לגמרי, כן? אבל נהרסים בתעשיית המזון. זאת אומרת, אם תסתכלי, אני תמיד בהרצאות שלי, אני אומרת, לסובב את המותר ולקרוא מה כתוב מאחורה, כי זה שיש איזה ציור של, יפה של בננה ותפוח,
1: נכון.
2: הציור הוא מאוד יפה, הגרפיקאית מעולה. אבל, לקרוא מה כתוב ברשימת הרכיבים, אז למשל ברשימת הרכיבים של פרינוק, זה כתוב, זה לא פורט הנסתר, זה פשוט...
1: כן, מה כתוב?
2: זה מתחיל מעכב חימצון, אוקיי? מה זה מעכב חימצון? זה חומצה אסקורבית. מי שיודע מה זה חומצה אסקורבית, אז חומצה אסקורבית בעצם זה ויטמין C, אוקיי? שזה... טוב,
1: כן,
2: בסדר,
1: אז מה לא טוב?
2: לא, קודם כל, זה ויטמין C שהוא סינתטי, זה לא ויטמין C, זה ויטמין C מהמעבדה, זה לא... תראי, כשאנחנו תוכנות פירות לתינוקות, כן? אז מי שתוכן, מי שיש לו תינוקות, אנחנו יודעים שתוך חצי שעה, הפרי יתחמצה, יהפוך להיות שחור, נכון?
1: נכון. שזה מצחיק, כי זה מה שגורם לנו להשתמש בדברים האלה, שלפעמים את אומרת, טוב, מה, אני אחתוך לו עכשיו תפוח ליציאה של עוד שעה, עד שנגיע, עד שפה זה יתחמצן, אני כבר אתן לו את האריזה הזאת.
2: אז תקחי תחסקין ותחתכי בעוד שעה.
1: כן, בסדר, לתרוח תמיד אפשר, אנחנו אנשים קצת עצלים, והתרבות שלנו היא זה, יש בזה משהו ספציפית במוצר הזה, ולכן אני גם חושבת שזה תפס נורא את כולנו, כי באמת גם הורים שיחסית מקפידים על תזונה בריאה וכולי, במוצר הזה ספציפית כן נוטים להשתמש, ובאמת כי יש בזה משהו שסוגר פינה, בואי נודה בזה.
2: נכון, השאלה אם אנחנו רוצים לסגור פינה בילד שעכשיו בונה את עצמו, עכשיו בשנתו הראשונה, זאת אומרת, זה השנה, אז בעצם מיועד לילד שעדיין לא יכול לאכול פירות מוצקים, כי פירות אנחנו צריכים לאכול, לא לשתות, לא לשתות, כי כשאנחנו שותים מיץ, אנחנו, בסדר, עדיף לשתות מיץ תפוזים מאשר לשתות קולה, כן, זה ברור, זה ברור, אבל אני אומרת שלכתחילה, אני מדברת כרגע על לכתחילה ביתי, אבל ברור, קורה ש, וכמו שאמרתי בהתחלה גם, זה נחמד שיש את זה בבית כדי... למצבים שפתאום, לא יודעת, היינו צריכים לצאת וישארנו בייביסיטר בבית, ולא, זה כל מיני מצבים כאלה. זה קורה, וטוב שיש את זה, שאחרת הילד יאכל שוקולד. אז טוב שיש את זה. אבל צריך עדיין לדעת שזה לא הלכתחילה. הלכתחילה ילד צריך לאכול פירות מנת פירות, כל יום כוס פירות, משהו כזה, פחות או יותר, בכל יום טרי-טרי. עכשיו, זה שזה מתחמצן זה הדבר הטבעי, אז מה אנחנו עושים? אנחנו שמים שם, גם, יש שם גם חומצה אספורבית, שכמו שאמרתי, שזה ויטמין C שמונע את החמצון, שמונע את ההשחרה הזאת, וגם יש שם חומצת לימון, כרטוב. כתוב, לא, לא, זה פשוט לקרוא. חומצת מאכל, חומצת לימון. מה זה חומצת לימון? זה מלח לימון, מה שאנחנו שמים בקומקום, המסיר אבנית.
1: נכון.
2: מה שנסיר...
1: לא נשמע להיט.
2: לא נשמע להיט, וזה אנחנו עושים לתינוקות שלנו, לא לאויבים. לתינוקות שלנו. אז, וזה יכול להיות גם על בסיס של פעמיים שלוש בשבוע, כאילו זה לא, אני לא מדברת על אנשים שעומדים את זה כל יום, אבל למשל גם חברה מתחרה, לא נגיד את שמה, אז קראתי את רשימת הרכיבים, אז יש שם, נגיד, רכז של אותו פרי, של הפרי הזה, שזה באמת הרכיב הראשון, והרכיב השני זה מים. שתגידי מים, מה רע במים?
1: נכון.
2: מה רע במים? מים מתאפשים. מים יכולים להיות שם עובשים במים, באופן טבעי. זאת אומרת, מים, אחרי זמן מסוים, נהיה שם עובש. זה המצב הטבעי. אז כדי שלא יקרה, כי אנחנו לא רוצים שהמוצר יתקלקל ויחזירו לנו...
1: הבנתי, אז מכניסים עוד כל מיני דברים.
2: מכניסים חומר משמר.
1: כן.
2: אוקיי? אז בסדר, אבל אנחנו לא רוצים חומר משמר לילדים שלנו, אנחנו מקווים שהם שמורים מספיק טוב.
1: אנחנו משמרים אותם ושהחומרים יהיו טבעיים, בבקשה. טוב, אני רוצה רגע להתכנס, כאילו, אובן באמת מסר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך באמת, נגיד, כמבקרת מפעלי מזון, את הרי יודעת כמה כסף ואנרגיה חברות כמו פרינוק, לדוגמה, משקיעות בסטריליזציה, בבקרת איכות, בתוך המפעל, האם אנחנו בעצם יודעים מה קורה ברגע שהמסעית פורקת את הארגזים בסופרמרקט? האם המרחב של הסופרמרקט הישראלי הוא באמת פרוץ מדי? אני כן אזכיר ברמת הדיוק והעובדות שעדיין אין לנו את ממצאי החקירה, ואנחנו לא יודעים להגיד בוודאות שזה מה שקרה, אבל לכל הפחות זה החשש המרכזי כרגע.
2: תראי, אני מבקרת מפעלי מזון, אבל לא מטעם משרד הבריאות, אלא מטעם העיתון שבו אני כותבת, אז אני ככה מסייגת, אני אגיד שבמדינת ישראל, זאת מדינה לא של עולם שלישי, יש בקרת איכות כל הזמן, זאת אומרת, את יודעת, יכול להיות תקלות, וגם היו תקלות, זה לא פעם ראשונה הרי שדבר כזה קורה, ולאו דווקא בחברה הזאת, אוקיי? דברים כבר קרו, עם מוצרים אחרים זהים, מקבילים, אז זה לא דבר, זה דבר שיכול לקרות. זה שזה לא בסדר זה ברור, אבל זה דבר, וזה חמור וצריך לטפל בזה. אבל אני יודעת שמלכתחילה זה שבמפעלי מזון יש בקרת איכות, יש מעבדות שבודקות, יש המטיות שיוצאות כל התהליך השינוע עד הבית, עד שזה מגיע לסופר נגיד, יש מה שנקרא critical points, כן, נקודות קריטיות שבהם מעלים את הסחורה, שבהם פורקים את הסחורה, שבהם משנעים את הסחורה, שהיא מצטרה להיות בקירור או לא בקירור. יש חשיבה, כמובן, על הדברים האלה. אין, זאת אומרת, זה לא מדינת עולם שלישי, אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים, שאלה, כן, יש איזשהו משהו פלילי או משהו ביטחוני, כן, אבל, כן, אבל אני, כאילו, לכתחילה, הנהלים, בישראל אנחנו יכולים להיות רגועים מבחינת סטריליזציה, מבחינת מדבר סגור והניהול היה כמו שצריך, אז אין לנו ממה לחשוש. וחברות ישקיעו הרבה מאוד, מפעלי מזון ישקיעו הרבה מאוד כסף בנקודה הזאת, בעניין הזה של מיקרובים וכל הדברים האלה.
1: אז בואי נדבר על...
2: עובדה שזה חריג, עובדה שזה...
1: כן, ברוך השם, את יודעת, מקרה אחד יותר מדי, זה ממש מקרה אחד יותר מדי. אז בואי נדבר רגע על רשתות השיווק עצמן, אם דיברנו על המפעלים, את... בדעתך האישית, הן צריכות לשנות דיסקט בעקבות המקרה הזה, אני לא יודעת להציב מצלמות הבטחה על מדפי מזון של התינוקות ספציפית, אולי להעביר את המוצרים האלה למאחורי הדלפק ולמכור אותם כמו תרופות, מה המחשבות שלך בנושא?
2: אני לא יודעת, וזה באמת מחשבות אישיות שלי, כאילו זה לא משהו מקצועי שאני אגיד, צריך כמובן לשמור, צריך כמובן לדאוג שלא ייכנסו בעלי חיים לתוך סופרמרקטים, מקומות של אוכל, גם מבעלי חיים שמחזיקים אותם ביד, אבל בכל זאת קצת הוא הזיז את היד שלו, קצת זה, צריך לשמור על ניקיון, זה מקום של אוכל, וצריך לשמור על הניקיון המקסימלי, נגיד עם סופר, אני מסירה, למשל, אני יכולה לספר אישית, הסופר שנכנסתי אליו, ויש ריח לא נעים בסופר, לא לקנות בו. אבל זה באמת...
1: זה 80% מרשתות המזון שאני מכירה, אבל כן.
2: סימן. לא, לא, ממש ריח לא נעים של חתולים, אוקיי? אז, אז לא לקנות בסופר הזה, פשוט להחרים אותו, נכון. פשוט. אבל זאת דעתי האישית, זאת לא דעה מקצועית.
1: כן, הדעה, כן חשובה בהחלט.
2: תודה. הדעה המקצועית זה באמת כן להתאמץ, וכן, נגיד, אני יודעת, למשל בשבת, שישר להכין פירות טרים בשבת, לטחון, אוקיי? לטחון פירות. אז אני אומרת, קודם כל, אם זה שבת חורפית, אז לתת את המנת פירות ביום שישי לפני שבת, ולשמור את המנת פירות למוצאי שבת, שבת יוצאת ב5:30, אז בכלל זה לא בעיה. שבת שהיא עכשיו, שאנחנו בשבתות הקיציות, אז למשל את הפירות מראש. עדיף, הרי הפירות האלה שנמצאים שם בתוך הצנצנות האלה, אלה פירות מבושלים, אלה פירות שעברו בישול. לא סתם קורה הנס הזה, והם לא הופכים להיות שחורים, כן?
1: כן.
2: ובזכות זה שהם מבושלים. אז לקחת בננות, אפשר למעוך אותה במקום, להוסיף מיץ לימון, שהוא בעצם הוויטמין C, במקום חומצת לימון, במקום מלח לימון, להוסיף מיץ לימון שמונע... ומעכב את ההשחרה, ולבשל את הפירות לפני שבת, ולמעוך אותם, או אפילו גם אם זה כבר, כל המחית הזאת מוכנה והיא שמורה במטרר, זה כבר יותר טוב, וגם אם היא קצת לא יפה, יש, כן?
1: יש גרוע יותר.
2: כן, כי לתת לי ילד משהו שמסיר אבנית, זה פחות, אך נכון, הילדים לא מתים מזה, ולא קורה להם כלום בדרך כלל, ברוך השם. אוכלים את המחיות האלה והכל בסדר, אבל הדברים האלה מסתברים, עכשיו רק התחלת את החיים, וכבר, אז כמה שיותר טבעי ונכון, נכון, ככל הדברים הטבעיים, צריך להשקיע יותר הפינוק הזה, בסופו של... לא פינוק, סליחה, לא פינוק. אני מביא אמהות מאוד לחוצות ומאוד זה, וגם אהבות וכולי.
1: נכון.
2: ויש משפחות גדולות וכולי. הכל ברור והכל מובן, ואף אחד לא אשם בכלום.
1: נכון.
2: אבל צריך לקחת בחשבון שיש מחיר לזה, גם מעבר לזה. הילד שהוא מתרגל מהרגע הראשון, מהרגע הראשון שהוא יכול לאכול פירות, למרקם הטבעי של הפירות, לא לפירות בצנצנות האלה, פירות שנמצאים בצנצנות, הם נמצאים חודשים. אני לא זוכרת כרגע להגיד בעל פה כמה זמן
1: הרבה זמן
2: לסיווג. זה לא הגיוני שפרי יהיה בתוך צנצנת והוא יהיה עדיין מזין.
1: ככל שזה רחוק יותר מהטבע מבחינת זמן, ככל שזה נקטף לפני זמן רב יותר, אז כן, כך ברור מאוד שהאיכות...
2: אחר כך אנחנו בגיל, איזה אומרים, הילד לא אוהב לאכול פירות.
1: נכון, כי זה משהו התרגל, אני מסכימה, אני מסכימה שזה עניין של רגיל.
2: זה לא הגרסה דיינקותה, זה לא הגרסה דיינקותה, כמו שאני קוראת לזה גריסה
1: דיינקותה. גריסה דיינקותה, אוי זה מצוין. טוב, אז ממש אבל שאלה אחרונה לפני סיום, אז אמרנו נגיד בוואקום שיש באמת איזשהו קליק כזה, אבל האם יש כל מיני מוצרים אחרים, אז האם יש סימני אזהרה פיזיים נוספים שהורים יכולים לדעת או לחפש כשהם מחזיקים כל מיני מאכלי תינוקות, או ספציפית גם צנצנות של מחיות?
2: לא יודעת באמת להגיד, כאילו הקליק הזה זה מה שבא ללמד אותו, אבל אולי אפשר בטכנולוגיה, אני לא יודע, זה כבר דעות אישיות שלי, אבל אני אומרת, זה שבאמת שסגור באמת בוואקום, זה באמת מונע חדירה של חמצן, אני לא יודעת גם, אני רוצה לציין עוד משהו, שזה כן התחום שלי, שיש חומרים שהם מסייעי ייצור, חומרים שנמצאים בתוך מוצר, אני לא יודעת אם זה נמצא בתוך המוצרים הספציפיים האלה, כי אנחנו מדברים עליה כרגע, אבל אני כן לציינת, שאנחנו קוראים את רשימת הרכבים, אנחנו חושבים שאין עוד מלבדם, אז זה לא ממש נכון, כי יש חומרים מסייעי ייצור, שלא צריך לרשום אותם, אוקיי? יכול להיות, למשל, אני אתן דוגמה, ובאמת לא קשורה זה, למוצרים הספציפיים כרגע, יכול להיות שנגיד, המאכלים האלה, נגיד פירות, מיצים למשל, מיצים שסחוטים טבעי, הם עוברים תהליך של פיסטור. זאת אומרת, הם עוברים תהליך של הרתחה. עכשיו, בפיסטור נהרס הוויטמין C, לא לגמרי, אבל נהרס. נהרס עם ויטמין A, B. אז בעצם אנחנו עושים, ניזונים ממאכל שהוא חסר. הוא לא מאכל מלא. שילד, זה ארוחה שלו, הוא לא מקבל, זה ארוחה שלו בשלוש שעות לפני, שלוש שעות אחרי, הוא לא קיבל, כן, נכון, זה נכון. שלוש שעות נכון. פחות או יותר אוכלים, אז זאת הארוחה שלו, ומזה הוא נבנה, מזה הגוף שלו נבנה, וזה ארוחה שהיא חסרה בוויטמינים, אז נכון, זה נורא נוח, אבל...
1: אבל חבל.
2: זה התינוק שלנו, זה נכון. לא... לא יודעת, שלא... זה הדבר הכי יקר, אז צריך להשקיע, מה לעשות?
1: נכון, טוב, שהשם ייתן כוחות וזמן וסבלנות, אבל בהחלט הידע הזה הוא קטליזטור משמעותי לכל השינויים האלה בבתים. אז שרה ברשר, אני מאוד מאוד מודה לך על הפינה הזאת.
2: לבריאות. הרבה בריאות לכולם.
1: אמן, אמן לכולם, ועכשיו אני רוצה להזכיר לכל המאזינות שמיד אחרי הפרסומות אנחנו נעלה כאן לשידור שתי מאזינות שיעלו ויספרו לנו על משהו טוב שהן הוסיפו ללוז שלהן, ואחר כך הקווים יפתחו לשיפוט, ומי שתזכה תקבל ערכה מפנקת מאוד מפיטנס. אז המספר לעלייה לשידור 07-99-800-921, אני חוזרת 07-99-800-921, אנחנו מחכות לכן כאן בשידור מיד אחרי הפרסומות.
0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס, תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
7: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
12: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
17: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: נטו מהפכה.
18: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
20: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
21: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
22: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
23: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
22: ומה עם הספיגה?
23: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
22: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
23: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
24: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: טוב, מאזינות יקרות, אם אתן רוצות לזכות בנופש נשים מפנק בים המלח, יש לנו שתי זוכות בכל יום בפעילות של פיטנס. כל מה שעליכן לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בוואטסאפ 050-969-1237, לספר על משהו טוב ומקורי שהכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו. ועכשיו אנחנו עם המאזינות שלנו. מאזינה ראשונה, לאה, את איתנו?
25: כן, היי, בוקר טוב.
1: שלום לאה, בוקר טוב, מה שלומך?
25: ברוך השם, מה שלומך?
1: מצוין, תודה רבה. אז בואי תספרי לנו על משהו טוב ומקורי שהוספת ללוז שלך.
25: התחלנו לאכול יותר בריא מאורז, עברנו לקוסמת, מקמח לבן לקמח קוסמין, וככה כל הבית, הילדים וכל משפחה.
1: מה את אומרת? שינוי שממש...
25: נפות לאכול יותר בריא.
1: שממש גרר אחריו את כל המשפחה?
25: כן, לאט לאט, אבל כן.
1: אני מניחה שיש ילדים גדולים כבר, זה נשמע ממה שאת מספרת?
25: גם וגם, גם וגם.
1: ואיך, איך זה... איך, אין התנגדויות?
25: לא היה קל בהתחלה.
1: זהו, זה לא קל השינויים האלה.
25: אבל שהם ראו את אמא ואבא, ושאר האחים, אז תדעת, ניסו פה שם, ו... היום הם מאוד אוהבים.
1: וואו, זה ממש מקסים. תגידי, היה לך קשה מאוד השינוי הזה? כי למשל, אורז זה לא קצת יותר טעים מקוסמת? סליחה על השאלה.
25: היום כבר לא.
1: היום כבר לא?
25: היום כבר לא. בהתחלה זה היה נראה לי מוזר, אבל התרגלנו, וממש, באמת שהיום יותר טעים מקוסמת.
1: אוי, זה פשוט שינוי מדהים. קודם כל, כל הכבוד לך, מעריצה, כן, מאחלת ממש. לעצמי ללמוד ממך. את מרגישה שזה ממש, כן. מה שנקרא, שינה לכם את החיים? זאת אומרת, ההשפעות של כן. זה כבר ניכרות?
25: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אוקיי, וואו, מדהים, מדהים. לאה, תודה רבה שעלית, ותודה ששיתפת אותנו בשינוי הזה שעשיתם, ועוד מעט, אחרי שנדבר עם המאזינה השנייה, זה תיפתח ההצבעה, ואז אנחנו נראה מי מכן תזכה בערכה מפנקת של פיטנס. אז תודה רבה לך, לאה. תמשיכי לאכול בריא, ושיהיה לך הרבה בריאות ויום טוב. ואנחנו עוברות למאזינה השנייה שלנו. מיכל, את איתנו?
26: היי.
1: היי מיכל, מה שלומך?
26: מעולה.
1: אז טוב, את רוצה לספר לנו על השינוי שהכנסת ללוז שלך?
26: אז ככה, אני גידיתי שהלוז שלנו תפוס מאוד במהלך השבוע, ולכן יש כל מיני דברים קטנטנים שלמדתי לעשות. אני למשל מתמידה כל יום בלעשות עוד שתי מכונות כביסה, כדי שלא הכל יתרכז לי ליום שישי.
1: מדובר בגאונות, שלא לומר בפטנט רשום.
26: גיליתי שאני מגיעה ליום שישי, ואז יש לי את כל מה שקרה במהלך השבוע, כי אנחנו נשים עסוקות ועובדות, ולא תמיד יש לנו זמן.
1: נכון.
26: עשיתי לעצמי לוז כזה כל פעם במהלך הערב, מפעילה שתי מכונות, תולה אותן, וכשאני חוזרת מהעבודה אני מקפלת, ואז ביום שישי אין לי את הלחץ של כל הערימות. שתמיד היה מצטברות.
1: זה פשוט מדהים, את יודעת למה? כי אנחנו כל הזמן מספרות לעצמנו, נעשה בשישי, נעשה בשישי, נעשה בשישי, אבל זה בסך הכל יום אחד, ואנחנו תמיד דוחסות אליו באיזה אופטימיות, שלא לומר נאיביות / טיפשות, כל כך הרבה מטלות שאין שום דרך לעמוד בהן, אז זה בהחלט חכם מאוד. את מרגישה את השינוי על ימי השישי שלך? הפכת להיות האמא הרגועה והקסומה שמכניסה שבת שעתיים לפני הזמן לצלילי בטהובן? או שהגזמתי?
26: אני מתחילה להכניס שבת אולי באמת יותר מוקדם, ללא תשכול שהרשתי את כל הכביסה באיזשהו מקום שלא יראו אותו.
1: אוי, תשמעי, זה פשוט מקסים, זה באמת שינוי שהוא משנה חיים. אני מצביעה לך, למרות שאני מצביעה גם ללאה, באמת שיתפתן אותנו כאן בשני שינויים שהכנסתן ללוז שהם שינויים משמעותיים ביותר. אז קודם כל תודה לך, מיכל, תודה ששיתפת אותנו, ואני מאחלת לך לקבל על עצמך עוד קבלות כאלה טובות ומקסימות, ולהכניס שינויים מרעננים לחיים. אז מאזינות יקרות, לכן אני רוצה לספר שכעת אנחנו פותחים את הקווים להצבעה. המספר להצבעה הוא 072-380-9191, ואתן, המאזינות בבית, תבחרו במיכל או בלאה, מי לדעתכן הוסיפה את הדבר הטוב ביותר ללוז שלה, למי מהן מגיע לזכות בערכת פיטנס מפנקת במתנה. זה רק למאזינות שלנו, אבל כמובן שהגרלה על הנופש בים המלח פתוח לכולכן. אנחנו מסיימות שעה ראשונה של שידור היום, השעה האחרונה הזאת לקחה אותנו, אפשר להגיד, מערבולת רגשית לא פשוטה. השיעור החשוב ביותר זה באמת לזכור את החובה שלנו כהורים לשמור על ערנות ובטיחות, אבל לא לתת לפחד ולפניקה לנהל לא את המטבח שלנו, לא את הבית שלנו. בסופו של דבר הכוח הוא במודעות ובאחריות, אבל הפניקה והפחד הם המסוכנים באמת. אז אל תלכו לשום מקום, כי השעה הבאה הולכת להיות מרתקת לא פחות ואולי אף יותר. מיד אחרי החדשות תתארח כאן איתי באולפן סיוון אופירי שעה שלמה של שיחה. סיוון כבשה את הרשת עם מאות תכנים שחוקרים לעומק את עולם התזונה, והיא מגיעה לכאן כדי לדבר על מה שהיא מגדירה כשחרור ממאבק במשקל, בריאות, וולנס, האיזון העדין הזה שכולנו מחפשים בתוך השגרה הלחוצה הזאת. והכי חשוב, היא באה לעשות לנו סדר, לפקוח את העיניים ולגלות לנו מה אנחנו באמת מכניסים לגוף שלנו ושל הילדים שלנו בכל יום. אז כדאי לכן מאוד להישאר ולהאזין. סיימנו כאמור שעה ראשונה של שידור עם העורכת הילה פלח כהן, עם המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדידה, פיקוח הטכני רפי יוחנה. חדשות ופרסומות, חדשות, וכבר נחזור לשעה שנייה של שידור של הקול שלך.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקלב. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
1: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: פור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: מי

0: סלטים. שיפוט דאטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה,
6: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. עשרות מפגינים גם בשעה זו סמוך לחלה 10 בבית ליד, במחאה נגד מעצר בני ישיבה המוגדרים עריקים. במקום ישנם אימותים בינם לבין כוחות הביטחון. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית תקף בתוכניתנו 800 את העתירה בבגץ נגד מינויו של מבקר המדינה, ואמר, בגץ אמר לאזרחי ישראל, אנחנו נחליט אם תחיו בשלטון דמוקרטי או בדיקטטורה שיפוטית. עוד הוסיף כי זה מתחיל בזה ומסתיים בכך שגם יחליטו בבגץ על זהותו של ראש הממשלה. הגיע הזמן שהציבור הימני שפוחד ממשבר חוקתי יגיד עד כאן, דברי קרויזר. משרד החוץ מאשר כי זוהו גופותיהם של שלושת הישראלים שנהרגו בהתרסקות מטוס קל אמש במרילנד. הודעה נמסרה למשפחותיהם. סוכנות הידיעות האיראנית אירנה דיווחה כי המשלחת האיראנית עזבה את מקום השיחות בשוויץ ונמצאת כעת בדרכה לטהרן. זאת לאחר כ-18 שעות של שיחות. בתוך כך בלבנון מסרו כי הנשיא קיבל שיחת טלפון מקטר וארצות הברית בעניין הפסקת האש. המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. כך נמסר מהמשטרה שהוסיפה כי במקביל נעצרו מספר בכירים נוספים במועצה. ועכשיו התחזית.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה. ביום רביעי צפויה התחממות קלה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, ואני רוצה לשאול אתכן, תגידו, מתי בפעם האחרונה סובבתן את אריזת הקורנפלקס של הילדים, או את בקבוק השמפו, או אפילו את נוזל הרצפות? וניסיתי להבין מה אומרות האותיות הקטנות שם מאחור. רובנו בוטחות במותגים הגדולים שעל המדף, אבל מאחורי האריזות הצבעוניות וההבטחות השיווקיות, מסתתרת מציאות שלמה ש... ייתכן שחברות הענק מעדיפות שלא נחקור יותר מדי. אז היום באולפן נמצאת איתנו סיוון אופירי. סיוון היא מרצה. עסקה הרבה שנים בשחרור ממאבק במשקל, לאחרונה עוסקת בבריאות, בוולנס, מומחית לצרכנות בריאה ולייפסטייל שהוא נקי מרעלים, והיא כאן כדי לעשות לנו סדר, לפקוח קצת את העיניים, ולגלות לנו מה אנחנו באמת מכניסים לגוף שלנו ושל הילדים. בכל יום, סיוון, שלום לך, ותודה שבאת להתארח אצלנו, למרות שהיומן שלך עמוס ומלא.
2: שלום וברכה. אני רק אעשה תיקון.
1: תיקון קל. כבר התחלנו.
2: כן, אני עדיין מתעסקת עם שחרור ממאבק במשקל.
1: נכון, ועל זה הוספת את הזה. נכון, הניסוח לא היה מדויק, את צודקת. טוב, אולי נתחיל באמת מהשורה התחתונה של... האם חברות הענק באמת מסתירות מאיתנו מידע, אוקיי, שאלת השאלות, או שהאם זה עלינו, הצרכנים, שלא מספיק יודעים לפתוח ולבדוק ולשאול ולקרוא?
2: אז קודם כל זה גם וגם, הן באמת מסתירות מידע. אנחנו לא יודעים מה יש בתוך האריזות עצמם, כי הם לא מספרים. יש למשל, יש המון מילים נרדפות לסוכר, המון.
1: תני לנו דוגמאות.
2: למשל, מלטו דקסטרין, שזה סוג של המילן שמתפרק לסוכר, למשל סוכר קנים, זה סוכר. דקסטרוס, פרוקטוז, יש כל מיני מילים, יש...
1: כן, לא הייתי מנחשת שזה סוכר.
2: בדיוק. וכשאימא באה ומסתכלת על האריזה, היא לא באמת מבינה מה היא רואה שם. עכשיו, זה סוג של טריק כזה של התעשייה.
1: בכוונה?
2: בכוונה. כדי שלא נדע בדיוק מה יש בפנים. ואת אומרת, אוקיי, את רואה למשל סירופ תירס, זה נשמע לך משהו שהוא הגיוני, נכון?
1: מאוד.
2: וזה נשמע גם משהו שהוא בריא.
1: נשמע לי מאוד בריא, נשמע לי שבא לי לייצר סירופ תירס.
2: אז פחות, פחות, כי הוא ממש מזיק ומזיק כן? לכבד, ועושה כבד שומני ודלקתיות, וגם עושה תחושה של, של רעב שהוא מתגבר. בקיצור, ממש ממש לא. אבל כשהיא מראה את זה, היא אומרת, אוקיי, זה נשמע לי סבבה, ובוא ניקח את זה. זה נראה מוצר שהוא בריא והוא לא. אז הדבר הראשון שצריך לעשות, זה ללמוד לקרוא רכיבים, להבין מה בעצם נכנס לתוך הגוף שלנו ושל הילדים שלנו. אם אנחנו לא יודעות ולא מבינות, יש שם כל מיני מספרים וכל מיני אים למיניהם וכל מיני מילים שקשה לך לקרוא אותם כי הם נורא נורא ארוכות.
1: נכון.
2: שימי לב.
1: ככל שהמילה ארוכה יותר, תחשדי.
2: בדיוק, שימי לב, אולי זה לא משהו שאת צריכה להכניס אותו לתוך הגוף שלך. בכלל אני אומרת שמה שסבתא של סבתא שלך אכלה.
1: כן.
2: זה בייסיקלי מה שאת צריכה לאכול, ואם היא לא אכלה את כל המילים האלה והמספרים האלה, כנראה שגם את לא צריכה להכניס את זה לגוף שלך.
1: תראי, התובנה הזאת חשובה, יש עוד הרבה דברים שאנחנו עושות שהסבתות שלנו לא עשו וכדאי לנו להימנע מהם, אבל אני ישר אלך איתך רגע להתנגדות, כי אני יודעת שזה הדבר שעולה. בסופו של דבר, באמת, סבתא שלנו חיה חיים אחרים. יש משהו שבאמת היום, זה כאילו מרגיש כמו מין מעגל קסמים, המילה הפוכה מקסמים, כן? התרבות המערבית כל כך לחוצה, כל כך עמוסה, כל כך סטרספול כזה שזה. אז לכי עכשיו, תגידי לאימא הממוצעת לשלושה ילדים קטנים, שהיא כבר 8 שנים לא ישנה בלילה, היא לא זוכרת מה זה לישון, תעמדי ברשימה בסופר וזה. זה נשמע קצת, קצת כמו משימה קשה להשגה.
2: לא ממש.
1: לא?
2: לא. כי בסוף, כשאת מסתכלת על מוצר, אם את רואה יותר מ5 רכיבים, תחשדי. אוקיי? יותר מ5. עכשיו, גם את רוצה להכיר את הרכיבים, אז אם כתוב לך שם כל מיני מילים מסובכות, ואת לא מכירה אותם, זה כנראה לא אמור להיכנס לגוף שלך. אז אני אמרתי מקודם פה, שהמתנתי לך, שבסופו של דבר, אנחנו, הגוף שלנו לא השתנה. זאת אומרת, הפיזיולוגיה לא השתנתה.
1: כן.
2: וזה שיש התקדמות של המדע, בסוף בסוף החברות הללו, מה הן רוצות?
1: שתקני.
2: נכון. אז מה הן יעשו?
1: הכל.
2: הכל. נכון. אז למשל, יש מה שנקרא the bliss point.
1: אוקיי.
2: The bliss point זה השילוב המושלם בין סוכר, שומן ומלח. ומה הוא עושה?
1: טעים.
2: טעים. יפה.
1: נשמע לי מאוד.
2: נכון. הוא מפעיל לך את מעגל התגמול במוח, והוא גורם לך לרצות לאכול עוד ועוד. אז אם לקחת חטיף, פתחת אותו, את לא תפסיקי באמצע.
1: לא, אני לא אפסיק.
2: זהו. אז זה בעצם הרעיון. הם עובדים על זה במעבדות, כדי שאנחנו נצרוך כמה שיותר ולא נפסיק לאכול. ונתמכר גם למוצרים שלהם. אז זה מה שצריך להיות, את יודעת, במחשבה שלנו, כן, כאימהות שרוצות לשמור על הילדים שלנו. אלף, אנחנו חייבות להיות מודל. חובה.
1: זה מה שאני באה להגיד, אני נגיד כשנעשיתי אימא, זה נתן לי פתאום רפלקציה כזאת של, הרי תמיד מדברים, בפרט נגיד בחינוך הדתי, תמיד מדברים איך להחדיר לילד לקום בזמן ולהתפלל, ואיך לגרום לו להתאהב במצוות וכל מיני דברים כאלה, אז תמיד אומרים דוגמה אישית, דוגמה אישית. תואת, אימא שלא מרחלת, הילד שלה לא מרחל, אימא ש... ופתאום זה ממש היכה בי, איזה מין דוגמה אישית אני נותנת בתחום הזה, ואז את אומרת, אנחנו רוצות לבדוק מה אנחנו מכניסות לילדים שלנו, אבל אני מתחילה להבין שזה...
2: זה קודם כל את.
1: שזה קודם כל אני.
2: נכון,
1: קודם כל ההורים. ושם תמונת המראה שמשתקפת היא אחרי, נכון. היא לא כל כך
2: נעימה. את לא יכולה לבקש מילד שלא יאכל קורסונים, או לא יאכל שהוא חטיף, אם את בעצמך אוכלת.
1: זה לא חיים קצת, זה לא חיים קצת מבאסים כזה, בלי סוכר ובלי קרואסונים ובלי...
2: הפוך.
1: תשכנעי אותי רגע.
2: יש חיות.
1: כן.
2: יש שמחה. יש שינה יותר טובה. יש בריאות של הילדים. הילדים לא באטרף. זאת אומרת, יש הרבה מצבים של ממש הפרעות קשב וריכוז בגלל האוכל שאנחנו אוכלים. כל הצבעי מאכל למיניהם. זה הדברים שאמרתי לילדים שלי עוד לפני שנכנסתי בכלל לתוך התחום. אמרתי לילדים שלי, לא מסכימה לכם. שתייה מתוקה וצבעי מאכל. אז הם אפילו לא היו באים לשאול, אמא, אפשר?
1: אפשר, זה כן. היה ביג נו נו.
2: זה היה ביג נו נו, ממש.
1: אין לך איזשהו חשש שזה כזה, נגיד, יוצא ריאקציה מסוימת, או שאם אנחנו לא ניתן שתייה מתוקה, הם דווקא ירצו שתייה מתוקה?
2: לא, לא. אם את לא שותה שתייה מתוקה ואת מרגילה את הבית, וככה מתנהלים, כי אנחנו בית בריא, אני לא מתעסק בכלל עם ענייני משקל, רק בית בריא,
1: כן.
2: לא אמורה להיות בעיה. לא אמורה להיות
1: טוב,
2: בעיה.
1: טוב, ואז גם אם הם רוצים או צורכים בחוץ, אז המינונים כבר אחרים לגמרי.
2: נכון, נכון. אבל זה לא משהו שצריך להיות הדבר שעליו מתבסס הבית.
1: טוב, מה, מאיפה הידע? מאיפה נמשכת לעסוק בנושא? מאיפה, כי אמרת פה כל מיני מילים מאוד ארוכות, שרובנו לא מכירים ואת
2: נכון,
1: מכירה.
2: נכון. אז קודם כל, מהסבל, הפרעות אכילה קשות.
1: שלך,
2: עצמך? שלי, במשך 25 שנים, של דיאטות ושל הפרעות אכילה ממש קשות.
1: התמודדות מאוד לא פשוטה.
2: לא פשוטה בכלל. ובעיקר תחושה של חוסר אונים וחוסר שליטה. כי לא ידעתי למשל שיש בליס פוינט. אז מבחינתי, אמרו לי, את יכולה לקחת אחד שניים, אבל אני לא יכולה לקחת אחד שניים.
1: לא, גם אני לא.
2: אני לא יכולה. אז מבחינתי משהו לא בסדר אצלי.
1: נכון.
2: אז ככה גדלתי, וככה, את יודעת, מגיל 9, במשך 25 שנים, של תחושות מאוד מאוד קשות.
1: זה חיים שלמים.
2: נכון. נכון, זה חיים שלמים.
1: ומה? איפה הקאט? איפה ההבנה שמשהו לא טוב?
2: הקאט היה שהבנתי, עברתי איזשהו משבר, והבנתי שאני חייבת לקחת אחריות על החיים שלי, ואני הופכת מנשלטת לשולטת, והתחלתי להבין מה אני מכניסה לתוך הפה, והתחלתי לקרוא חומרים.
1: תודה למשבר. אבל את יודעת, זה כאילו בציניות אני אומרת, אבל זה אמיתי, שבסוף באים כל מיני פיקים כאלה, בדרך כלל לא טובים, ששולחים אותנו לאיזה התעוררות כזאת, לאיזה מחשבה כזאת. החיים שלנו משתנים מזה לטובה.
2: נכון.
1: אז לא שאני חלילה שמחה שזה היה, אבל...
2: זה בסדר, כי מבחינתי משבר, את יודעת מה זה משבר? מה זה אישה יושבת על המשבר?
1: נכון, נולד תינוק.
2: אישה בלידה. אז מבחינתי נולד.
1: זה ממש ככה, נכון.
2: זה סוג של לידה מחדש. כל משבר זה, את יודעת,
1: אופציה, כן, זאת לא קלישאה, זה באמת...
2: כן.
1: ואת קריאה לזה, אוקיי, ואז שם התחלת פשוט לחקור ולדעת.
2: זה שם התחלתי לחקור ולהבין ולדעת.
1: ותכלס היום בעידן של היום מאוד קל לחקור לבד, נכון?
2: נכון.
1: איך את עושה את המחקרים שלך?
2: אז אני קוראת מחקרים ומאמרים, אני מסתכלת בצ'אט, הוא מתחיל לכוון אותי, אני מתחילה, את יודעת, להיכנס לפאבמד, ובודקת כל מיני מקומות.
1: כן.
2: ויש גם כל מיני אפליקציות שהן מאוד יכולות לעזור.
1: כן?
2: כן.
1: צריך חנוניות מסוימת לתהליך?
2: צריך רצון. לא, צריך באמת רצון להבין. תראי, בסוף הגוף שלנו מקודש. את צריכה להבין מה את מכניסה. זה כמו שלא את מכניסה למכונית שלך משהו שאת לא בטוחה שיכול להזיק לה, נכון? אז למה לגוף כן?
1: כן, זה גם כאילו תמיד אנחנו מתייחסים לנפש בתור דבר תלעת, גדול וקדוש, ואז את אומרת, איפה אני משכינה אותו? איפה הנשמה שלי שוכנת?
2: אבל זה לא רק זה, את יודעת שזה משפיע גם על הנפש שלנו. כי כשאת אוכלת משהו שהוא לא מדויק, הוא נכנס לגוף ומשבש לך את כל ההורמונים שלך, זה גם משפיע על הנפש שלך.
1: נכון.
2: זה משפיע על מה שאת חושבת על עצמך.
1: כן.
2: התחושת המסוגלות שלך, על תעצומות הנפש שלך, על אחד כמה בבוקר, את חיונית, את לא חיונית, את שמחה, את לא שמחה. הרי מי שלא מדויק באכילה שלו...
1: כן, הוא לא בטוב.
2: זה בדיוק. וזה נוגע בכל תחום בחיים. אז תהיה יותר עצבנית עם הילדים, יותר עצבנית בעבודה,
1: נכון.
2: ותהיה פחות שמחה.
1: כן, יותר יפה ופחות אנרגטית, נכון. שזה משהו שכמעט כולנו מתמודדות עם זה. באמת, נכון. חוץ מנשים, שתזונה ופעילות גופנית ממש נוכח אצלם ברמת השגרה היומיומית, אני חושבת שרובנו, כאילו לא כזה בטוב מבחינה אנרגטית. זאת אומרת, לא מדברת אפילו רק נכון. על שמחה, ממש פיזית, רוב אנשים.
2: נכון.
1: אני ממש מסתכלת סביב, זה ממש עושה לי רפלקציה כזאת. אני מבינה שגם אני שם, ולכן זה נותן לי את סימני התעוררות כאלה, שבאמת את רואה רוב אנשים מסביב, הן עייפות, הן עייפות.
2: הן
1: לא במיטבן מבחינה אנרגטית.
2: נכון.
1: לא ישנות עוד בכלל.
2: צריכות הרבה קפה, גם... הן צריכות המון קפה, קפה כדי להחזיק את נכון. עצמן. וברגע שאת מדייקת את האכילה, אז הכל מתחיל להתאזן. מעבר לחיוניות, גם מחלות
1: ממש
2: נעלמות,
1: מחלות?
2: ממש. נשים שהגיעו להם בסוכרת סוג 2 ואין יותר. נשים שהגיעו עם אסמה ואין יותר אסמה. נשים שהגיעו עם שחלות פוליציסטיות ואין יותר שחלות פוליציסטיות. ממש דברים שאמרו להם, זה לכל החיים, אתה צריך לקחת כדורים כל החיים, בלוטטטריס, לא יתאזן לך.
1: כל מיני דברים שהם פשוט כרוניים, עד שהם לא כרוניים יותר.
2: עד שהם לא.
1: זה ספציפי? תזונה?
2: זה
1: אישי?
2: זה לא, זה לא אישי. תראי, בכלל, באופן כללי, ראשית רפואה זה תזונה. זאת הקומה הראשונה.
1: כן, תראי, הרמב״ם,
2: נכון?
1: המלך של כל הרופאים, ובאמת הרופא הגדול, והצדיק העצום, והתלמיד אחר שכולנו, עיניו הוא דיבר על הדבר הזה בצורה
2: נכון?
1: מאוד מאוד נחרצת.
2: נכון.
1: הכללים שלו, אגב, לא כל כך פשוטים, ולא כל כך קלים ליישום, זאת אומרת, הוא ממש תזונה אצל... לא, בשבילך כן, בסדר, נכון, נכון. לא, אבל בסדר, את מביאה... זה אופטימי שאת אומרת שזה לא כזה קשה לך.
2: זה לא קשה.
1: אני חושבת שזה קשה לנו, כשאנחנו רחוקים משם.
2: לא רק זה, גם חסר המון מאוד ידע. זאת אומרת, בתפיסה... סתם, למשל, התפיסה של הקלוריות, היא תפיסה שהיא משובשת. עכשיו, כשאומרים לך, תספרי קלוריות,
1: כן.
2: אז לא מתייחסים בכלל לאיכות המזון, אבל לאיכות המזון זה מה שיקבע גם את החיוניות שלך, וגם את הבריאות שלך, וגם אם תרדים במשקל או לא תרדים במשקל. בדיוק,
1: והכל.
2: נכון. אז שוב, אם את משבשת...
1: כאילו אנחנו משקיעות מאמץ כבר, אבל
2: לא
1: במקומות
2: נכון.
1: הנכונים.
2: לא בכיוון
1: לא
2: הנכון.
1: לא במקומות הנכונים.
2: בדיוק.
1: וזה מעניין, את אומרת שתזונה זה לא אישי, זאת אומרת, מישהי שרוצה לרפא אסתמה. או של חלות חולצת, זה לא אותו דבר?
2: אני יכולה להגיד לך שבשיטה שלי, נשים מגיעות, וכל מה שסיפרתי לך קורה. וזה פשוט קורה. כי אנחנו מוציאות, מורידות את כל מה שמחולל. את אותן מחלות שדיברתי עליהן, ואת ההתמכרות, וההתמכרות לאכילה. זה מצב שהוא מאוד מאוד קשה.
1: מאוד קשה. וגם כי זאת התמכרות שכולנו בתוכה. את יודעת, יש התמכרויות, אומרים, זה אלכוהול, זה, אבל...
2: כמעט.
1: כמעט כולנו, נכון, את צודקת, ההסתייגות הזאת היא
2: חשובה.
1: אבל בסוף זה כאילו התמכרות שהיא כל כך מקובלת, היא כל כך 90% מהאוכלוסייה, שאנחנו כבר לא מתייחסים אליה כהתמכרות, אנחנו מתייחסים אליה כנורמה. אגב, נגיד כמו סיגריות, זאת אומרת, יש התמכרויות כמו אלכוהול או הימורים, דברים שממש מאוד מאוד, בצורה מאוד בוטה, הם משבשים חיים ומדברים על זה, אבל בסוף, כאילו בגלל שסיגריה רגילה, לפחות בציבור החרדי והדתי זה אמנם בקהל הגברי, אז לפחות הקהל הנשי די באמת ניצל מזה, אבל כאילו זה נראה נורמלי, אז כבר לא מכנים את זה התמכרות, וכבר לא מכנים את זה מחלה ואת הדברים הזה. אז מזון זה ממש שמה.
2: כן, אבל שוב יש הבדל. יש הבדל בין אנשים, נגיד הבת שלי, שהיא יכולה לאכול קוביית שוקולד, וזה מספיק לה. אבל אני לא.
1: מה, מאיך, איפה קנית את הבת הזאת? ממה היא עשויה?
2: יש הרבה אנשים, יש אנשים...
1: שמה, זה שליטה? זה כוח?
2: זה לא עניין של שליטה, זה עניין של התמכרות. זאת אומרת, יש לנו, לי למשל, יש פחות מדי רצפטורים לדופמין במוח, זאת אומרת, אני מכורה. אם אני עכשיו אקח קוביית שוקולד, אני אצל לחסל את כל החבילה.
1: הבת שלך לצורך הדוגמה, אני מנסה להבין אם זה משהו במוח, גם יכולה לקחת את הטלפון לעשר דקות ואחרי עשר דקות להחליט שהיא מניחה?
2: היא יכולה, כן. אבל זה לא יושב על אותו מנגנון.
1: לא?
2: לא, זה לא יושב על אותו מנגנון. כי בהתמכרות באכילה זה משהו שהוא מאוד מאוד פיזיולוגי. מאוד. התחושה היא של אני לא יכולה לעצור את עצמי. ממש תחושה של קריז. וזה מה שמוביל לתחושה של חוסר אונים וחוסר שליטה. אז... אז יש הבדל. יש הבדל.
1: כן, אז סתם, זה די מדהים שבעצם יצרו מנגנון שהוא כל כך אירוני והוא כל כך הפוך, כי הרי מה המנגנון? אני עכשיו אוכלת את הצ'יפס הסופר סופר מלוח הזה שאני משוגעת עליו. ואז המנגנון אומר לי, זה טוב לך. כאילו, זה טעים לך, זה נעים לך, זה טוב לך, וזה בעצם רע לך. כמה מבריקות בעצם צריכות להיות חברות המזון כדי, או שאתה תגידי לי שזה הרבה יותר פשוט, אבל זה נשמע נורא מבריק, לקחת דבר שהמוח על פניו מבין שהוא רע לי ומזיק לי, ולשכנע אותי שזה טוב לי, כי אני משוכנעת שזה טוב לי.
2: אז את משוכנעת שזה, שאת לא יכולה בלי זה?
1: נכון.
2: זה העניין, את לא יכולה בלי זה, ואת משוכנעת שזה לא כזה מזיק לך.
1: לא, אבל שזה מאוד מאוד נעים.
2: זה נעים בטח, כי הם עובדים באמת על המנגנון הזה של, של ההתמכרות, על מנגנון התגמול. הם עובדים על זה, הם עובדים על זה במעבדות. זה משהו שהוא ממש, ממש מחקרי.
1: מחקרי מאוד.
2: ממש, לגמרי.
1: כאילו יושבים אנשים במעבדה, מתכננים איך להרוס לך את החיים. זה כאילו, זה המקצוע שלהם, זאת העבודה שלהם.
2: לא אכפת להם, באמת. אכפת להם שאת תקני ותצריכי כמה שיותר, ותבואי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. טאפו צ'יפס בזמנו, מה היה הסלוגן שלהם? את יודעת?
1: טבעי שלא תשלוט בעצמך.
2: יפה!
1: טוב, אני סופה מעולמות הפרסום, הדברים האלה כן רצים לי במוח, אבל נכון.
2: זאת אומרת, נכון, באמת טבעי, הנה, אני לא שולטת בעצמי.
1: נכון.
2: תראי איזה גאונות.
1: ותראי איזה התניה הם יוצרים לך במוח, שזאת אומרת, מה, אני אשלוט בעצמי, אבל אף אחד לא שולט בעצמו עם טאפו צ'יפס.
2: נכון.
1: כן.
2: וזה מאוד מאוד מנורמל. שאפשר קצת בכל דבר, ושזה בסדר גמור, ושזה חלק מהעניין. כאילו, כולם עושים את זה, אנחנו אנושיים. אתה כמה אני שומעת את זה?
1: תראי, גם טוב, בכלל הנושא הזה של כולם, המילה כולם, זה בכל דבר בחיים, זה פתאום שתבואי ותדברי על, לצורך הדוגמה הכי רנדומלית, להישאר עם הילד שלך אחרי לידה, בביות מלא, אבל כולם שמים בתינוקייה. וסתם, באמת דוגמה רנדומלית, זה בכל תחום בעולם, הכולם הזה, וגם אגב, וסתם, באמת דוגמה רנדומלית, זה בכל תחום בעולם, הכולם הזה, וגם

0: יש הרבה אנשים שלא רוצים להקשיב. קשה להם, זה האמת קשה, אנשים כותבים לי. כן. תפסיקי להגיד ככה וככה וככה וככה. צריך לחיות.
1: תוקפים אותך?
0: חופשי. חופשי.
1: אבל את עדיין, את עדיין מרגישה שזה... זאת אומרת, זה מערער אותך?
0: לא.
1: לא מערער.
0: לא, לא. די, מספיק.
1: די. גדלנו, התבגרנו. בסדר, טוב, תראי. מרתק עד כה, אנחנו יוצאות לפרסמות, ומיד אחר כך נשוב ונמשיך בשיחתנו.
0: אוקיי.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: הולך בילדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
3: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
17: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
19: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
20: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
21: נופש בנזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בנזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, הפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה, בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה?

0: ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: טוב, סיוון, הרבה כן. מאוד, הרבה מאוד ידע, באמת, mind blowing, דברים חשובים מאוד. הזכרת בתחילת השיחה שלנו את זה שיש בעצם תו תקן מסוים, נכון? החברות מנצלות את זה, משתמשות בכל מיני מילים שאנחנו נכון. לא מבינים, אבל על פניו יש תו תקן מסוים שהחברות עומדות בו, שאמור למנוע אירועים מבהילים ומפחידים, כמו שכולנו נחשפנו השבוע, כמו שדיברנו פה בשעה הראשונה, עם האירוע של פרינוק, עם, כן. עם התינוקות. מה הטייק שלך על האירוע?
2: אז איך ששמעתי את זה, mm-hmm. זה היה לי ברור שזה פיגוע.
1: את לא רצינית.
2: ברור, לגמרי.
1: מה?
2: כי את יודעת, אז יכול להיות זיהום במפעל, יכול כן. להיות זיהום של מים, יכול להיות זיהום של מתחות, של סלמונלה, no. של דברים שקורים במפעל.
1: שקורים וקרו, ושמענו, נכון, וראינו. נכון. אז למה היינו?
2: וברגע שהבנתי שיש קלונקס בפנים, וחומרי הרדמה, זה היה ברור שמישהו עשה את זה בכוונת מכוון. זה לא משהו שקורה בתוך המפעל, זה לא יכול לקרות בתוך המפעל.
1: לא יכול לקרות בתוך המפעל?
2: לא, אלא מישהו ממש בצורה מכוונת עשה את הדבר הזה, כן.
1: תראי, אני לא יכולה שלא מאוד להסכים את דברך, אני רק אגיד את זאת, כי אני מחויבת מבחינת... תראית, רק נגיד רשמית שעוד אין תשובות ברורות נכון. לחקירה, היא עוד לא הסתיימה, זה עוד בתהליך, זה כרגע החשד המרכזי, אז זה לגמרי מתכתב עם...
2: תראית, הרבה אנשים שלחו לי.
1: אבל את מחכה בקוצר רוח או שאת יודעת שזה הדבר?
2: לגמרי יודעת. הרבה אנשים שלחו לי את הכתבה מיד, הראיתי לבעלי, אמרתי לו, זה פיגוע.
1: מה, את חושבת שהאינטואיציה הזאת התחדדה לך בגלל הידע שיש לך על מה קורה במפעלים וכולי?
2: כן, כן.
1: אוקיי, אז אם כל מה שאנחנו אומרים רע על המזון המעובד וכולי, עדיין, את אומרת, יש סטנדרט מסוים שהם כן עומדים בו, זה כאילו לא הכל רע, מה שנקרא.
2: נכון, נכון, נכון.
1: פחד פחדים, אבל מה, אז איך לא... מן הסתם את גם מדברת עם המון הורים, כי זה תחום העיסוק שלך וכולם פנו אלייך, וזה איך לא נכנסים לפאניקה בדבר כזה? כי גם התחום שאת מדברת עליו, אם אנחנו לוקחים אותו לאקסטרים, הוא יכול קצת לגבול בפאניקה. תמיד צריך איזשהו איזון בסוף.
2: שום, מה זה? לא, אני עושה פרצוף של פחות.
1: אל תסכים איתי, כן.
2: אני עושה פרצוף של פחות. כי אני לא רוצה להפחיד, אבל אם האמת מפחידה, אז בואי תדעי את האמת. בסדר, בואי תדעי את האמת.
1: דווקא כי היא מפחידה?
2: כן, כי זה הגוף שלך, וזה הגוף של הילדים שלך. וזה חשוב שאת תדעי. את יכולה לטמון את הראש בחול ולהגיד, אוקיי, לא נורא. אנשים גם בטוחים שאם המוצר נמצא על המדף, זה אומר שהוא סבבה, זה אומר שהוא בריא. לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
1: אבל סיבה...
2: 90%.
1: איך קורה דבר כזה?
2: מהמוצרים שיש על המדפים בסופר, אני מבחינתי לא רואים למחל אדם.
1: 90%?
2: 90%. כל החטיפים, כל...
1: אבל זה נורא מתאה, כי זה הרי עבר אישורים, אני מניחה שיש סטנדרט חוקי מסוים, נכון?
2: כן, אבל שוב, בכל מדינה גם יש סטנדרט אחר. מה שקורה בארצות הברית, זה לא מה שקורה באירופה, אירופה הם יותר
1: מוקפדת. ובארץ, איפה אנחנו על הסקאלה?
2: בארץ אנחנו בין לבין לפעמים. שוב, זה תלוי. זה תלוי. אבל נגיד...
1: תלוי במה? תלוי במוצרים?
2: תלוי במוצרים, צבעי מאכל נגיד, חומרים משמרים, כל מיני דברים כאלה. נגיד בארצות הברית, אפשר להכניס חומר שנקרא ADA, לתוך הלחם. את יודעת מה זה החומר הזה?
1: לא.
2: זה חומר מתעשיית הגומי, שמשתמשים בו למזרני יוגה. הוא יכול להיות בתוך הלחם.
1: למה?
2: למה לא? כי הוא מקציף כזה, והוא עושה כזה פלאפי כזה.
1: נותן את ההתפחה הזאת, כאילו,
2: כן,
1: את...
2: כן, ו...
1: מה, אי אפשר למצוא חומרים אלטרנטיביים?
2: ברור שאפשר, הדבר? ברור. בישראל מה, זה אסור. בישראל
1: אוקיי,
2: זה אסור.
1: טוב, מעודד, כן, אבל, מה, לך... אבל מה, יושבים אנשים ב-FDA בלי...
2: לא בודקים כל כך ב-FDA.
1: אבל זה תו התקן העולמי שכולנו משתחווים לו.
2: נכון, קודם כל, צריכה קודם כל להוכיח שזה מזיק. בסדר? זאת התפיסה.
1: מה, למה? הפוך, צריך להיות שתוכיח שלא מזיק.
2: לא. לא, גם קוסמטיקה דרך אגב. זאת אומרת, את לא צריכה להעביר את זה אישור. לא צריכה להעביר אישור של ה-FDA. לפני שאת מוציאה את זה לשיווק. הם מסתמכים על היצרן. אוקיי? אם את מדברת למשל על ביסום...
1: זה הכי לתת לחתול לשמור על החלב.
2: ברור. ברור. ביסום למשל, את לא יכולה לדעת מה יש בפנים, כי זה סוד מסחרי. אז הם לא מחויבים בכלל להגיד לך מה הם שמו בפנים. ואולי זה חומרים שהם משבשי הורמונים, אולי... סיכוי גדול שכן.
1: סיכוי גדול,
2: כן.
1: נכון, כי גם מדברים על זה, ויש כל מיני מוצרים שכבר גילו פה ושם.
2: נכון.
1: מה, וכולנו משתמשים, דאודורנטים למשל, רלוונטי גם, באותה קטגוריה?
2: רלוונטי גם, הביסום עצמו גם. אני למשל לא משתמשת בפסמים כבר הרבה מאוד שנים.
1: באמת?
2: באמת.
1: אבל זה כיף.
2: כן, אבל זה משבש הורמונים.
1: אז מה כן, נגיד?
2: אני משתמשת בשמנים טרים.
1: שמנים טרים. טוב, האמת שזה מצחיק להגיד, כי הרי רוב הביסום משתמש בסוף בפורמולות שלו. לא? הרי מאיפה הוא שואב את הריח הטוב שלו? הוא מנסה להידמות.
2: אבל נכנסים פנימה כל מיני דברים.
1: לא, אני מבינה, אבל אני אומרת ברמת הריח. הם מנסים להידמות לריח של שמנים טרים. לא זאת כאילו פסגת הזה שלהם, אז אולי כבר אפשר להשתמש בשמנים ולחסוך את כל ה...
2: בדיוק.
1: לחסוך את כל ה...
2: נכון.
1: אבל זה נשמע, מכילה על הביטוי, זה נשמע נורא נורא מטומטם. הרי אלה גופים שאמונים על בריאות הציבור.
2: הם לא.
1: אבל...
2: הם כאילו.
1: כן.
2: הם כאילו.
1: מי שומר על השומרים.
2: בסוף, כן. בסוף, כסף. זה מה שמשחק.
1: כסף מנצח הכל,
2: נכון. כן.
1: וכסף גם עוזר קצת לשמור על הבריאות. היום, בעולם של היום. כי זה לוקח אותי קצת לדבר על האורגני והטבעי, שאני יודעת שגם שם okay. יש לך איזשהו טייק. כי בעצם היום, בגלל, בזכות, נגיד, אנשים כמוך, וגם בגלל שזה גם יכול לייצר הרבה כסף, אז יש כן היום טרנד כזה של וולנס, ויש יותר מודעות, ויש... שבחלקה, את יודעת, בצדדים שלך זה חיובי מאוד, אבל בצדדים התעשייתיים גם לוקחים את זה לכל מיני מקומות. אז היום נורא באמת פופולרי לראות תווית כזאת של טבעי, ללא תוספת סוכר, אורגני, וכולנו נופלים שדודים
2: כן, אבל בואי, המוצרים האלה. וזה יכול, תראי, סוכר קנים אורגני, זה עדיין סוכר. אז מה עשינו בזה? ושמן צמחי שהוא עושה כל מיני עניינים, נכון. ולא הייתי רוצה להכניס אותו לגוף של הילדים שלי, ובטח לא לגוף שלי, כאילו, ברור. אז זה יכול להיות, נופיע שם.
1: אז מה זה אורגני למעשה? מה זה, זה סתם איזה מילה ש...
2: זה לא סתם מילה. יש כל מיני, את יודעת, קריטריונים למה משהו יכול להיקרא אורגני, אבל זה לא אומר שזה לא מזיק.
1: כן, זה לא אומר שאורגני זה לא בריא בהכרח.
2: נכון.
1: וללא תוספת סוכר, לא בהכרח גם בריא, כי יכול להיות שם סירופ תירס. כמו שאמרת.
2: לא, יכול להיות שהם הכניסו גם כל מיני תרכיזי פירות, וגם זה בעצם סוכר.
1: נכון. נכון, בפרט גם... כשזה מפורק מאוד ומאוד לא טבעי, אז מה, אז כל ה... בקיצור, כל ה...
2: בקיצור, לקרוא רכיבים.
1: אז בואי, טוב, אז בואי נדבר קצת על רכיבים, אוקיי? אז יש היום, למשל, בפרט, אני חושבת שאם יש את קטגוריית האורגני והטבעי שאנחנו נופלים אליה, אז יש גם את קטגוריית התינוקות שאנחנו נופלים אליה, כי תמיד יש משהו שמרגיש כזה שאם זה מזון מיוצר לתינוקות, אז בטח זה בסדר, כי תינוקות, כולם דואגים לתינוקות, וזה, ואני יודעת שאנחנו נופלים. אז האם את יכולה לדבר איתנו, נגיד, על רכיבים שנוטים להופיע במוצרים לתינוקות, או באופן כללי, כן, זה לא מבחן.
2: אותו דבר, תקשיבי, אותו דבר.
1: אז מעשי לנו שמות, נגיד, ממה להיזהר, דברים שהם מאוד פופולריים, שמופיעים
2: הרבה. תינוקות, מדברת בכלל, באופן כללי.
1: אוקיי.
2: בסדר? צבעי מאכל?
1: כן.
2: שקעות מתוקים?
1: כן.
2: סוכר שהוסיפו אותו? וכל הבשר המעובד.
1: כל הבשר המעובד.
2: נקניקים, נקניקיות, פסטרמות. כל אלה לא לגעת. לא לגעת. ממש ברמה הזאת. לא רוצה להפחית את הקהל, בסדר?
1: לא, בסדר.
2: אבל לא לגעת. זה לא לגעת.
1: אבל לא לגעת, אבל... אבל את יודעת למה זה מאוד מטלטל מה שאת אומרת בהקשר הזה? כי את אומרת, נגיד, כל מה שאוסיף הוא לא סוכר. ספציפי, נגיד, במחיות האלה של התינוקות.
2: כן.
1: כתוב ממש, ללא תוספת סוכר. נכון. וכולנו קונים את זה ב... מה זה כולנו?
2: בסדר,
1: כמעט כולנו,
2: זה יחסית בסדר. פה בסיפור שדיברנו עליו מקודם...
1: כן, זה אירוע אחר.
2: זה משהו אחר.
1: נכון.
2: וזה יחסית בסדר. אם את שאלת אותי, תכיני בבית, ברור. אבל אין לך זמן, זה יחסית בסדר.
1: בסקלת כן. הערה, זה הרע במיוטו.
2: נכון, נכון, לגמרי. אבל נגיד כל הנקניקים, נקניקיות, אני חוזרת לזה כי זה ממש חשוב, ממש.
1: בטח.
2: לא לתת, לא לקנות.
1: ממש לא, אה?
2: ממש לא לקנות, ממש.
1: יש עוד דברים שהם מאוד פופולריים ואין לנו מושג כאילו מה
2: כן,
1: קורה בפנים.
2: קרגינן, שזה E407, שזה חומר שכאילו עשוי מעצה אדומה, שזה נשמע טבעי, נכון?
1: מאוד.
2: טבעי, אוקיי? אבל יכול להיות בעייתי גם לאנשים עם בעיות עיכול, גלקטיות, קרון קוליטיס וכל אלה.
1: כן.
2: עכשיו, לא כתוב על האריזה שום דבר, חוץ מקרגינן, את לא יודעת, כן? וגם ב...
1: כאילו הם אומרים, מי שיש לו רגישות שיקיר, אבל בתכלס...
2: אבל אנשים לא יודעים.
1: אנשים גם שיש להם מערכת רגישות בעיכול.
2: והם לא יודעים.
1: חצי מהאנשים שזה לא איזה מחלה מוגדרת, אז הם לא יודעים.
2: נכון, נכון. וברמה של הצטברות, למשל, אם ילד אוכל בבוקר קוטג' ואחר כך מקבל עוגה עם שמנת מתוקה עם קרגינן, ואחר כך מקבל עוד איזשהו משקה חלב עם קרגינן, אז בעצם הוא קיבל כמות מאוד מאוד גדולה של הדבר הזה. אז כמה מותר לו לצרוך?
1: יש לזה נטייה להיות במוצרי חלב?
2: זה כן, יש, אבל לא רק.
1: גם בקוטג'? כי אמרת קוטג'.
2: כן, כן, גם.
1: אבל את אוכלת קוטג'.
2: אני לא אוכלת מוצרי חלב באופן כללי, כי אני לא נוגעת במוצרי חלב, לא אוכלת. אבל זה לא שאני אומרת לא לאכול, אני אומרת, תאכלי מוצרי חלב, ואת יכולה לאכול, ותבדקי שאין שם עוד דברים שאוסיפו לך. לא המילנים, לא סוכרים, לא קרגינן כמובן, כי את לא אמורה להכניס את זה לגוף שלך, אין שום סיבה בעולם. אם יש חברה שיכולה לייצר קוטג' בלי קרגינן, אז למה לקנות את אלה שמייצרים אים?
1: את מכירה יש או שעוד לא...
2: מכירה.
1: כן, יש, טוב.
2: מכירה.
1: לא נפרגל פה למותגים ספציפיים.
2: כן.
1: אבל כן, אוקיי, לא. בסדר, טוב לדעת, טוב לדעת. אז כרגינן, אוקיי.
2: אבל שוב, אבל הם לא כותבים...
1: מילה שלא הכרתי.
2: הם לא כותבים על האריזה כמה יש בפנים. אז באמת אפשר להגיע למצב שאת אכלת יותר מדי.
1: לפי המיקום של זה ברשימת הרכיבים, אפשר לקבל אינדיקציה על הכמות?
2: לא, על הכמות לא. את יכולה לדעת, תראי, המוצר שמופיע, הרכיב שמופיע הראשון, זה הרכיב שבעצם יש אותו הכי הרבה בתוך המוצר הספציפי.
1: כן.
2: וככה הולך
1: נכון.
2: אבל את לא יכולה לדעת.
1: אבל עדיין זה לא אומר שום דבר.
2: לא יכולה לדעת, לא. לא יכולה.
1: וואו, יש עוד אולי חוץ מכרגינן איזה מילים שכדאי שנכיר?
2: תראי, כל צבעי המאכל כדאי להכיר, ולהבין גם מה הם עושים.
1: כלומר, לא כתוב על האריזות צבע מאכל, כתוב שמות אחרים?
2: יכול להיות אי, מאה ומשהו.
1: אי משהו?
2: כן.
1: כל מה שמתחיל באי?
2: כל מה שמתחיל באי, אי זה שיטת קידוד, בסדר? של אירופה.
1: אוקיי.
2: אי, אירופה.
1: אוקיי, מצוין, בוא נלמד את זה.
2: אבל זה יכול להיות צבע מאכל קורקומין, שהוא בסדר, זה יכול להיות ממש לא בסדר, כמו Sunset Yellow, או Red, E129, בקיצור,
1: וואו,
2: את רואה משהו?
1: אז מה, ללמוד בעל פה את
2: הרשימה? לא ללמוד בעל פה, אלא? לא גם אני לא יודעת בעל פה, שום סיכוי, זה רשימות עצומות.
1: פשוט לבדוק בגוגל?
2: לבדוק, כזה? בדיוק. ולראות מה זה עושה.
1: טוב.
2: כי זה, את יודעת, וסתם מכניסים את זה גם. סתם מכניסים את זה. זה נמצא גם משחות שיניים, כאילו, זה ברמה הזאת.
1: ואת חושבת שאפשר היה לייצר
2: מוצא? זה נמצא בשמפו.
1: הנה, אתה שנגיד שמפו, אף אחד מאיתנו לא בודק רשימת רכיבים.
2: נכון.
1: כאילו, לא אף אחד מאיתנו, שוב, אני מדברת קצת כולל אני, אבל...
2: אז מה אספר לך משהו? בדקתי שמפו. והתקשרתי לחברה, כי אני מתקשרת לחברות, לא אכפת לי, אני מציקה להם. ושאלתי אותה, אחת הנציגות שמה, מה לגבי גלוטן? את יכולה להגיד לי שאין פה גלוטן? כי ראיתי שיש שיבולת שועל.
1: בשמפו?
2: בשמפו.
1: גלוטן?
2: כן.
1: איך חשבת על זה?
2: כי ראיתי שיש שיבולת שועל, ולפעמים שיבולת שועל יכולה להיות מזוהמת עם גלוטן. הסתכלה, אמרה לי, אני בודקת לך. חזרה אליי, אמרה לי, לא יכולה להגיד לך שאין. עכשיו אני פרסמתי את זה. כתבה לי מישהי, מלא ברכות, ברכות, ברכות עליי, שהיא והבת של הצליאקיות,
1: נו.
2: משתמשות בזה, לא הבינו למה כאבי ראש,
1: לא
2: כל
1: מנך.
2: הזמן כאבי ראש, היא אומרת, ברגע שהפסקנו, הכל נעלם. מבינה?
1: אבל אין גבול הידע הזה, את מבינה? קוסמטיקה, ביסום.
2: כן.
1: אבל את יודעת, היום כן יש התעוררות בתעשיית הקוסמטיקה, למשל. מאוד מדברים על רכבים, על רכיבים.
2: כן.
1: חוקרים את הרכיבים, אבל את אומרת שעדיין הם לא צריכים לאשר לפני...
2: לא, הם לא צריכים לאשר. ב-FDA לא, הם לא צריכים לאשר.
1: אז בואי לא נשחיר מותגים ספציפיים, אבל כן בואי נדבר באופן כללי. רוב המותגים של השמפויים, הסטנדרט הזה וזה שכולנו קונים בסופר, רובם כן או רובם לא?
2: רובם לא.
1: רובם לא.
2: רובם לא. בטח, SLS'ים, כל המקציפים למיניהם, פרבנים, כל מיני דברים שאת לא רוצה לגבי שלך ושל הילדים שלך.
1: בנימה אופטימית זו, אנחנו נצא לפרסומות ונשוב לאחריהן.
2: טוב.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
18: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
17: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
21: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
22: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
23: מקימי סי האופנה,
24: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
25: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
26: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: טוב, סיבה. אז דיברנו הרבה טכני וקצת מדעי, ואני רוצה שנדבר רגע על על האירוע המנטלי, על של, okay. של כל החוויה הזאת והשינויים האלה. דבר ראשון, אם נתייחס רגע לאירוע שהיה עם, עם פרינוק, אבל גם ב, תודה, בהתייחסות רחבה יותר לכל השיח הזה שהתעורר, אז אני חושבת שקל מאוד להיכנס לחרדה ולהרגיש שהכל מורעל. תודה, את אמרת 90% מהמוצרים בזה. אז מצד אחד אנחנו רוצות, אני מדברת בשם כולן, אנחנו רוצות לעשות מעבר לבית נקי ושלם יותר, אבל אנחנו אולי גם רוצות לא להשתגע ולהיכנס לזה, שאתם חרדתיות יתר כזאת. כן. את, את, את נראית אישה מאוד מאוזנת, הכל נראה מאוד...
2: כן.
1: אם כי
2: יש כאלה שחולקים על זה.
1: טוב, זה רק דיברנו רק חצי שעה, אבל סתם צוחקת. לא, זה נשמע שאת מדברת על זה באיזשהו רוג נפשי. את לא נשמעת בן אדם שבגלל אמרת עכשיו, אני אגלה להם רגע שבהפסקת פרסומות, את אמרת שאת לא נוגעת בפיצה, את מ-2009 לא אכלת פיצה.
2: נכון.
1: קודם כל תנחומים וחיבוק. כל הכבוד.
2: אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו על זה.
1: אבל את באמת לא, כן, את לא בחרדתיות.
2: רגע, לפני זה.
1: כן.
2: את חושבת שזה קשה לי? לא לאכול פיצה?
1: זה נשמע שלא, אז איך לא? עשית איזה תהליך, הגעת למקום שזה לא קשה לך.
2: זה כמו כשרות. זה הרי ברור לך שאת לא תאכלי בשר וחלב ביחד, נכון? זה ברור לך. לא משנה מה יקרה. נכון? גם לי זה ברור. כי זה לא אופציה. אני גם אוכלת כשר. זה לא אופציה. שייכנס אליי משהו שהוא לא קשר. אותו דבר, זה לא אופציה שייכנס אליי משהו שמזיק לגוף שלי.
1: את יודעת איפה קצת ההבדל, ששם אני אקשה עלייך, שאולי נגיד בעלי תשובה יכולים באמת להזדהות עם זה, אבל נניח אנחנו שגדלנו, שהקשרות אצלנו היא מגיל אפס, אז בסוף לא נדרש ממני לעשות שינוי באמצע החיים.
2: זה לא משנה, אבל את התפיסה את מכירה.
1: את התפיסה אני מכירה, נכון, אבל יש פעם תהליך של פרידה קצת.
2: אין תהליך של פרידה.
1: לא?
2: לא.
1: אני מדמיינת להיפרד מפיצה, כואב לי.
2: אין חמדה, כי מה זה פיצה בשבילך?
1: התגמול הזה שדיברת עליו,
2: אוקיי,
1: טעים מאוד.
2: מעבר לזה, זה לא העניין של הטעים.
1: זה מה?
2: זה מה שאת חושבת שתקבלי אחרי שתאכלי. זה לא הטעים.
1: בטן נפוחה.
2: אוקיי. אני לא, אבל איזו תחושה של...
1: של ימי, כן, של נעים לי. נכון.
2: זה לא כזה נעים לי, כי אם את חשבי על זה לעומק, ותרדי עכשיו לקומה למטה...
1: לא טוב.
2: לא טוב.
1: לא טוב.
2: גם לא תרגישי טוב עם עצמך, אם אכלת עכשיו פיצה בשתיים לפנות בוקר.
1: לא.
2: אז... קצת אחרי זה, או אפילו במהלך שאת מכניסה לתוך הפה, כבר תרגישי לא טוב, ותגידי, למה אני עושה את זה בעצם לעצמי?
1: אז את חושבת שזה מה שעוזר לעשות את התהליכים האלה? זאת אומרת, להתחבר לתחושה הלא טובה שזה מביא?
2: לא עניין של תחושה לא טובה, לעניין שזאת לא אופציה קיימת. הרי אם אין לך עמדה, אז אין לך מאבק ואין לך השתוקקות. אז אין לך מלחמה פה בכלל.
1: זה מאוד פה, זה מאוד כאילו בראש מה שאת אומרת.
2: נכון, זה החלק המנטלי. וזאת העבודה. בסוף זאת העבודה. נפש בהמית, נפש אלוקית, בסוף זה זה.
1: כן.
2: למי את נותנת את המושכות? מי מולך בך?
1: נכון.
2: זה העניין.
1: כי זה כאילו, זה רוחני.
2: נכון.
1: העבודה הזאת על המזון.
2: נכון.
1: למה אנחנו, בכל זאת, את מדברת עם הרבה אנשים, אני מניחה שאני לא הראשונה שמביאה את הקול הזה של ההרתעות, ואת למשל אומרת, לא היה קשה, נכון? דיברתי איתך קצת על התהליך שאת עברת, ואת אומרת, לא היה לי קשה.
2: נכון.
1: אבל אני למשל מדמיינת, את אומרת שאת לא אוכלת פיצה, את לא אוכלת מעובד, את לא זה, אני קצת מדמיינת מישהי שכל היום נמצאת במטבח.
2: אה, בכלל לא.
1: זהו, אז איך לא?
2: בכלל לא.
1: אז קצת את הערי, איך זה נראה הטכני שלך, היום-יום שלך?
2: הוא מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, אני לא מבשלת כל יום, כי אין לי זמן, וגם אין לי סבלנות. אז אני יכולה לבשל לקראת שבת, ואני יכולה לבשל עוד פעם אחת במהלך השבוע, וזהו. וזה מה שאוכלים. עכשיו, אני רוצה שאנשים יבינו שזה די פשוט. להכניס עוף לתנור, זה פשוט. אוקיי? אם אני עושה קציצות, אז אני עושה סיר גדול של קציצות. אז במקום לקנות רסק עגבניות עם סוכר, אני קונה רסק בלי סוכר. במקום להשתמש ברוטב סויה עם סוכר, אני משתמשת ברוטב סויה בלי סוכר. את מבינה? זה הדברים הקטנים שמשנים את המטבח ומשנים את הפיזיולוגיה של כל בני הבית. בסוף, כשאת צורכת משהו שהגוף שלך מצפה לקבל, אז הוא מסגשג, הוא שמח, הוא מתפתח. טוב לו. אין לך עטופים, אין לך בונוסים, אין לך תחושות של חוסר שליטה. לא. וזה לא צריך להיות כל היום במטבח.
1: השליטה הזאת, זה כאילו נותן איזה...
2: זה, אין שליטה, המקום הזה של השליטה, בעצם את זוכה בשחרור שאני לא יכולה לסבור אותו במילים. צריך חוויה ישירה כדי להבין.
1: חבל שהמאזינות לא רואות איך את מחייכת. את ממש מדברת על זה עם אור בעיניים, באמת.
2: כי זה נכון.
1: זאת הגאולה שלך.
2: זה ממש גאולה. זה ממש גאולה. ונשים שמגיעות אליי אחרי הרבה שנים של ניסיונות כושלים, ושל תחושה שהן לא מסוגלות, והן לא טובות, והן לא יכולות, ופתאום הן מבינות שהן יכולות, וזה גם קל.
1: אז מה הסוויץ'? מה הסוויץ' שאת עושה?
2: קודם כל,
1: כי הרי נשים מגיעות אלייך, נגיד, אחרי שהן ניסו כל מיני שיטות, אוקיי?
2: הן באות מהסבל.
1: מהסבל.
2: נכון. באות מהסבל. אז קודם כל, ההחלטה. שאת באה, ואת עושה שינוי, ואת מוכנה להתמסר לדבר הזה. זה כמו תינוק שמתמסר לאמא שלו. כן. הוא מוכן. אני אומרת להם, באמת, בשיעור הראשון, נעשה ונשמע. אבל למה נעשה ונשמע?
1: כן, דוגמה טובה.
2: תעשי קודם, אחר כך את תבין את המשמעות. אני לא יכולה לספר לך עכשיו כל מה שאת הולכת
1: כמה
2: להרגיש.
1: כמה טוב לי, כן, כן. כמה אני כלילה, כמה...
2: כשאת תרגישי את זה בגוף שלך בחוויה השירה, את כבר תבואי לספר לי. כרגע, תעשי מה שאני אומרת, יש לך דרך שהיא סלולה, היא ממש, ממש התוויתי לך דרך.
1: שמחי עליי.
2: כן, תעבדי כמו שאני אומרת לך, את תצליחי.
1: כן.
2: וזה מה שקורה.
1: את יודעת, זה לוקח אותי כאילו בחזרה לרמב״ם, שזה נורא ברור לנו, נגיד ללכת אחרי תלמידי חכמים, אחרי תורתם, אחרי זה, אבל אוקיי, אבל כל הכללים שהרמב״ם מביא לזה, זה אנחנו קצת, אז מה, אי אפשר לעשות איפה ואיפה, אם כל החוכמה האדירה של האדם הזה, אם את הולכת אחריו בישוב ובמים, אז את יודעת, זה צריך להיות גם ב...
2: צריך לעשות.
1: כן, גם במקומות האלה, וזה ללכת בישוב ובמים, וכמו שאת אומרת, זה קודם לעשות, ואז להרגיש,
2: ואז להרגיש בגוף.
1: ואז זה כבר משכנע, ואז את כבר לא צריכה לשכנע את עצמך.
2: בדיוק, ואז זה כבר קורה מעצמו.
1: כבר קורה מאליו.
2: אם אנחנו מדברות גם על המשקל, הוא נושר באופן אוטומטי.
1: כן.
2: כי את שומרת... שמע כמו חלום. וזה מציאות.
1: כן.
2: כי את בעצם עובדת עם מזון שיודע לשמור על רמות יציבות של סוכר בדם.
1: טוב, סיוון, אני יכולה לדבר איתך עוד שעות, אבל שעתיים של שידור הגיעו לסיומן. אני מאוד מודה לך שטרחת ובאת לאולפן, הבאת איתך ידע מדהים ואנרגיה טובה. זהו, הסתיימו באמת, כמו שאמרתי, שעתיים של שידור של הקול שלך, אחת מהתוכניות הבאמת חשובות וטובות שהיו פה. אני רוצה להודות לעורכת שלי, לפלח כהן, למפיק רוני גינדי, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, לדיגיטל יונתן פדידה, לפיקוח הטכני של רפי אוחנה. אני מאוד מקווה שכולנו יצאנו מפה עם באמת קו הגבול, האיזון העדין הזה בין לקחת אחריות, אבל לא להיכנס לפאניקה. ובעזרת השם נשתמע כאן ביום רביעי. תודה לכולכן ויום טוב.
3: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר.
4: התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
5: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ומאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
7: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
8: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
27: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
28: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
27: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
29: פור, חד וחלק.
30: טור
27: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: בבוקר.
1: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. טלטלה בבריטניה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע לפני זמן קצר על התפטרותו מחוץ למעונו הרשמי. זאת פחות משנתיים אחרי שהוביל את מפלגת הלייבור לניצחון סוחף, ובעקבות לחץ במפלגתו וצניחה במעמדו הציבורי. מארגני המחאה נגד מעצרי בני הישיבות קבעו מועד סופי לקיום חסימות כבישיים באמצעות אלפי כלי רכב, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
2: מארגני המחאה נגד מעצרי בני הישיבות קבעו מועד סופי לתהלוכת רכבים ארצית שתתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים. במסגרת המחאה מאות רבות של כלי רכב צפויים לצאת מעשרות מוקדים ברחבי הארץ ולעשות את דרכם לעבר כלא 10. לכל ברמה נודע כי בשלב זה התהלוכה צפויה להתקיים בהובלת החסידויות ללא השתתפות דגל התורה וש"ס. אמש הוגשה למשטרה בקשה לקבלת אישור לקיום האירוע. לפי המארגנים לא ניתנה הנחיה לנהיגה איטית, אך יצוין כי הערכה היא שזה מה שיקרה בפועל. עד כה נרשמו אלפי בעלי רכבים המעוניינים לקחת חלק במחאה.
1: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף בוועידת JNS את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני ואמר, המפלצת האמיתית בניו יורק אינה הפעילים היהודיים אלא האנטישמיות. אוחנה הזהיר מפני המציאות שבה יהודים ברחבי העולם נאלצים להתמודד שוב עם שנאה, הטרדות ואלימות בשל זהותם, אך הדגיש כי העם היהודי לא יירתע. הדברים באים לאחר נאומו של ממדני אמש בו תקף את ישראל. סוכנות הידיעות האיראנית אירנה דיווחה כי המשלחת האיראנית עזבה את מקום השיחות בשוויץ לאחר כ-18 שעות של שיחות. עוד דווח כי סגן שר החוץ האיראני צפוי לעמוד בראש הצוות בשיחות הטכניות שיפתחו היום בשוויץ מול ארצות הברית. המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. כך נמסר מהמשטרה שהוסיפה כי במקביל נעצרו מספר בכירים נוספים במועצה. קונסול ישראל בוושינגטון והמחלקה לישראלים בחול מלווים את משפחות שלושת הישראלים שנהרגו בהתרסקות מטוס קל שהרה אתמול במרילנד. בסוף השבוע האחרון נהרגו בנוסף שני ישראלים בתאונת דרכים בלוס אנג'לס. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה. ביום רביעי צפויה התחממות קלה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 105.7 FM. למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.

ושלום לכל המאזינים למהדרין תוכנית הקשרות של כל ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל והפקה רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55-921 072-33-55-921. בשבוע שעבר עסקנו במגוון נושאים, כאשר המרכזי שבהם היה נושא של בישולי גויים, ונתנו כמה דוגמאות מהשטח. דבר נוסף שדיברנו עליו ועליו קיבלתי הרבה מאוד תגובות, זה נושא שדיברנו עליו לא מעט פעמים בשנים האחרונות, ושבוע שעבר נגענו בזה שוב, הנושא של כשרות קוקה קולה פלסטינית. ואמרנו בצורה ברורה שהמשקה הזה אסור בשתייה, וקיבלתי במהלך השבוע תגובות לכאן ולשם. אז אני רוצה אחת ולתמיד להסביר את הדברים, למה אנחנו נוקטים בעמדה שקוקה קולה פלסטינית אסורה בשתייה. אני אומר את הדברים בצורה קצת אולי יותר מבוארת מפעמים קודמות, והציבור ישפוט איפה נראה לו יותר הגיוני, גם הלכתי, אבל גם הגיוני, התשובה, האם לאסור או להתיר. למעשה, קוקה קולה באופן כללי הוא דבר בינלאומי. זה לא שאלה, זה לא סוד, דברים ידועים. בכמה מדינות בעולם, כולל במדינת ישראל, יש זכיינים, המנהלים וכו', זכיין שיש לו את חברת קוקה קולה באותה מדינה. הזכיין לא מודע, כי הוא זה ודאי לתמצית הסודית, אין לו שום ידע, הוא מקבל את זה מוכן וכו'. באופן כללי ישנם רכיבים כן ידועים, כל מיני חומרי טעם למיניהם וכו'. חומרים ידועים. החומרים הללו יכולים להיות מהצומח ויכולים להיות מהחי. זאת אומרת, יכולים להיות כשר ויכול להיות גם לא כשר. אין שום מחויבות או דרישה של חברת קוקה קולה העולמית שתצרוך דווקא את הרכיב הזה. זאת אומרת, הדבר הראשון זה מקור הפקת חומר הגלם. והיות וחומרי הגלם מופקים גם מן החי, מהצומח, מהענבים, וזה חומרים שבהחלט ללא כשרות יכולים להיות בעייתיים מאוד. קחו לדוגמה את הגליצרין. גליצרין זה חומר ממתק, שלעיתים הוא גם חומר מייצב. ולמעשה החומר הזה מעורב כידוע גם בתמציות הטעם של קוקה קולה, וניתן להפיק אותו גם משומן של בעלי חיים, כן? אין בזה בעיה מבחינת התעשייה. מכיוון שכך, כאשר אנחנו מדברים על ייצור כשר, התמציות הן מגליצרין כשר, מהצומח. אבל כשאין פיקוח כשרותי, אין שום ערבות מאחד יהיה מקור החומר של הגליצרין. וזו דוגמה אחת. דבר שני, אנחנו מדברים על מפעלי ייצור גדולים. הגאון הרב משה יהודה לב לנדו, זכר צדיק לברכה, קרא לי לפני מספר שנים, והגעתי אליו לביתו, ושם הוא ישב איתי קרוב לשעה, והוא דיבר איתי רק על נושא הקוקה קולה הפלסטיני, שאז זה התחיל להגיע בטפטופים כבדים. והוא הוציא גם מכתב שהמשקה צריך השגחה והכשר, הוא התייחס גם לאירופה וגם לפלסטיני, ושם הוא ישב והסביר לי כמי שיודע מה באמת קורה מאחורי הקלעים, הוא גם ידע את הרכיבים של תמצית הקוקה קולה הסודית, הוא אחד מהבודדים שידע כדי לתת הכשר, ושם הוא נתן לי הרבה מאוד דוגמאות בין היתר על מפעלי הייצור, שיש הרבה מפעלי ייצור שגם אם נניח, לפי אלה שאומרים שהחומרי גלם הם בסדר, למרות שזה לא מחייב, אבל גם אם נניח, אבל יכול להיות בהחלט לעתים שקווי הייצור משמשים לסירוגים גם לחומרים שאינם קשרים. אני אתן לכם דוגמה. באוקראינה, באומן, יש שם כשרות של העדה החרדית, כשמגיעים קהל גדול
לראש השנה, אז יש להם מתחמים מיוחדים שלהם, לא כל המקום הוא שלהם, יש להם מתחמים שזה בהשגחתם. שם לדוגמה, העדה חרדית, מאשרים פפסי, אבל לא פפסי רגיל, אלא רק פפסי מקס. מה זה פפסי מקס? דל סוכר, ללא סוכר. למה? פפסי כאן בארץ, זה בקשרות העדה החרדית, נכון? אנחנו יודעים את זה. אבל שם בחוץ לארץ, הם הגיעו למסקנה אחרי בדיקה, שהסוכר שם בפפסי הרגיל, עובר בכיתור של ענבים בחם. כיתור של ענבים אצל גויים, זה כבר שאלה של סתם ינם, יין נסך וכו'. לכן הם לא מאשרים פפסי רגיל, אלא פפסי מקס בצבע שחור, שהוא למעשה ללא סוכר. אם הוא ללא סוכר, זה אומר שהוא לא עבר באותו כיתור. כמובן צריך לעקוב כל פעם וכל מקרה לגופו. אבל אני מראה לכם דבר שהוא יכול להיות בכל מפעל של ייצור קוקה קולה, ולא משנה איזה חברה, שזה הנושא של מפעלי הייצור. יש קווי ייצור בעייתיים, יכולים לייצר באותו מפעל משקה אחר בעייתי, ואז ממילא זה עובר באותו פס ייצור, באותו קו ייצור, ומהווה בעיה גם על משקה הקולה. כנ"ל הנושא של הקרמל. הקרמל הוא למעשה אחראי על הצבע השחור והטעם המתוק של הקולה. ואנחנו צריכים לדעת שישנם מקומות שהקרמל יכול להיות חלבי, ללא קשרות בכלל. אנחנו לא יודעים במה ישתמשו בדיוק. לכן צריכים לדעת שבאופן כללי, גם קרמל פרווה, כן? גם קרמל פרווה, גם אם קוקה קולה לא משתמשים בחלבי מחמת האלרגיות למיניהם, אבל גם קרמל פרווה צריכים לדעת, ברגע שהוא מיוצר באותן מכונות, הוא יכול להיות בהחלט לא כשר. אז איפה נעלם כל הנושא הזה לעיני אלו שמתירים? איך אני יכול להתיר משקה קוקה קולה פלסטיני או אירופאי או עוד מדינות ללא ידיעה מה קורה בפנים? ואני אומר דבר ברור, אלו שמתירים לא היו בפנים, לא היו בסוד היצור, חד משמעית, לא היו בסוד היצור. מכיוון שכך, אלו שאוסרים, זה לא אני, אלא אני נשען על הגאון הרב לנדו, זכר צדיק לברכה, שדרך אגב, מספר ימים לאחר שנפגש איתי, הוא נפטר לבית עולמו. והגאון הרב לנדו שליטה, ייבדל לחיים ארוכים, בנו, אנחנו גם בקשר מצוין, דיברנו על זה מספר פעמים, נפגשתי עם מנהל חומרי הגלם של הרב לנדו, שכיום יצא לפנסיה בשנה, השנתיים האחרונות, וגם הוא יודע מהסוד יצור, וגם הוא היה שם, מאחורי הקלעים, והוא אמר לי בזה הלשון, בקוקה קולה מהסוגים שהזכרנו ללא כשרות, יש דברים אסורים. אז אני עכשיו שואל שאלה פשוטה. אלו שאמרו לי את הדברים, מדובר באנשים יראים ושלמים, חרדים לדבר השם, שומרי שבת בפרסיה, ולא להפך חלילה, אנשים שיש להם נאמנות, הם מכירים את הדברים לא מאיזשהו ידיעה או השערה או סברה או מידע, מידיעה של מציאות שהם חיים שם, מכירים את הנושא, והם יודעים מה שאחרים לא יודעים, והם אומרים יש דברים אסורים. היו כאלו שהגזימו ואמרו לי, אולי הם נגועים? אז תראו, אם אנחנו הולכים בשיטת אולי הם נגועים, אז כמעט כל דבר אני יכול לומר לך, אל תאמין. אני כן מאמין ב-100%, מדובר כאן בשאלה של להפרוש מאיסורה, ולכן הנתונים הללו הם נתונים בעייתיים לחלוטין. מכיוון שכך, ברור שאני נוטה להאמין ב-100% לאוסרים ולא למתירים. ולכן אני אומר כבר הרבה מאוד שנים, קוקה קולה פלסטינית אסורה בשתייה. אלו שמתירים תבדקו ותראו, זה על סמך כל מיני השערות וסברות. הציגו בפניי מבית דין מצרפת כבר לפני מספר שנים, 30 עמודים, אולי יותר, של ניסיון להתיר,
ועברתי על זה בפרוטרוט, והבאתי את הדפים הללו גם למי שמונח בסוד של קוקה קולה, והערנו הערות שורה אחר שורה, קראנו מילה במילה, ואני אומר לכם שאין שם היתר ממש מבוסס. אין היתר מבוסס, ולכן אין כאן שאלה בכלל. אני אומר לכם את הדברים כהווייתם, כמו שהם, ואין שום סיבה מוצדקת הגיונית להתיר את זה. רוב היתרים נובעים מסברות, מהשערות, מסמך על כל מיני אנשים שמוגדרים מומחי כשרות, עם כל הכבוד, הם בעצמם לא היו שם, הם לא נמצאים, הם לא מכירים את סוד המפעל, הם לא מכירים את הקווי ייצור באופן קבוע ומסודר, אין שום סיבה להתיר את זה, ולכן קוקה קולה פלסטינית אסורה בשתייה. ככה אני חושב, לעניות דעתי, ויראה הציבור ויזהר. דבר נוסף שחשוב לי לומר בנושא הבשר חלק. יש הרבה מקומות שיש גלגל שווארמה. בשבוע שעבר דיברנו על בישולי גויים בגלגל שווארמה. היום אני רוצה לעורר נקודה מאוד פשוטה, אבל לפעמים לא שמים לב. יכול להיות שגלגל השווארמה בנוי מאודו, בשר אודו, ונניח שאתה סומך על אותה כשרות באודו. אבל למעלה יש גם שומן של כבש. ואתה יודע שאותה כשרות, אתה לא סומך עליה בנושא החלק. אז איך תוכל לאכול על סמך שזה בשר אודו? הרי יש שומן כבש מלמעלה. השומן נוטף ונותן טעם, ולעיתים קרובות גם אתה מקבל חלקי שומן במנה. אז מי שלא אוכל מאותה כשרות בטענה שהוא חושש מהחלק שם, אז הוא גם לא יכול לאכול את השווארמה על אף שהיא בשר אודו, והוא כן אוכל את האודו. כי זה אודו, אבל עם שומן שצריך להיות באמת חלק. ולכן צריכים לשים לב, לא תמיד מה שנראה לנו בראייה ראשונה, נראה לנו אחרי התבוננות ולו קלה ביותר. דבר נוסף, יש נקודה שהיא קשורה גם בבית וגם בתעשייה, מסעדות, קייטרינג. יש היום מברשת מיוחדת להניח עליה ביצה על החלה, על הלחם. מברשות שמברישים בהם, אם זה ביצים או דברים אחרים, צריכים לדעת שאם תפתחו את הכלי הזה לשניים, אתם תראו שם בפנים, לעתים אם לא מנקים אותם, חרקים. ולכן צריכים מאוד מאוד זהירות, מדי פעם לנקות היטב. יש שם נוזלים, ויש שם רטיבות, וזה יוצר מציאות של חרקים ותולעים. ולכן המקום הזה הוא מקום שמועד, כמו כאשר מנפים את הקמח. יש לי מנפה קמח, ואני מנפה את הקמח, לעתים אנחנו יכולים לראות בצדדים, אם לא מנקים אותם, יכולים בהחלט לראות סימני התלאה. ולכן אלו שיש להם נפה מברזל, יותר קל, הם מפרקים אותה, מנקים אותה יסודית. אלו שיש להם מפלסטיק, צריכים בהחלט לשים לב, ויש לפעמים שלבים שכבר לא ניתן להשתמש בהנפה, בגלל נגיעות שיש בצדדי הנפה, וכמובן לא מדבר על חורים בנפה, שזה בעייתי לחלוטין, אלא אני מדבר גם על נושא האטלה. אלו הם בהחלט ידיעות כלליות שצריכים ליתן את הדעת ולשים לב עליהם מבחינה הלכתית. דבר נוסף, צריכים לדעת שמכונות קפה שיש בכל מיני מקומות, במשרדים, בתי מלון, צריכים לדעת שבהחלט מכונות קפה זה שאלה. מכונות קפה זה שאלה על קפסולות, ולכן כאשר מדובר בקפסולות עם טעמים, אז ודאי שזה חייב הכשר. יש מקומות שזה ללא טעמים, אבל שוב, גם בקפסולות הללו צריכים בדיקה על תהליך הייצור שלהם, למרות שיש כאלה שנוטים שללא טעמים, אז זה לא טעון הכשר. אני לא חושב שזה מדויק. דבר נוסף, צריכים לדעת באופן כללי
שרוב המוחלט של מכונות קפה, יש גם חלב שעובר דרך הצינורות שם, שזה נפרד מהמים והקפה, ובהחלט היו גם הפתעות גם בארץ, של מקומות שהחלב היה לא כשר. אני לא מדבר על מקומות בחול, ששם זה בהחלט יכול להיות, גם בארץ שיש עובדים מסוגים שונים, אתה עלול להתקל גם בחלב שאינו כשר. למרות שבארץ זה יותר אולי קשה למצוא, ואין הרבה חלב שהוא לא כשר, אבל יש, עדיין יש, ולכן מי שכבר מתכנן לשתות ממכונות קפה, שישים לב לפרטים הללו. טוב, קודם שנצא להפסקה ונזכיר שוב את מספר הטלפון לשאלותיכם, מחר בעזרת השם יתברך, יום שלישי פעמיים כיתוב בשעה 4 אחר הצהריים, יתקיים עם ירצה השם שיעור בענייני הכשרות בעיר נתיבות, במוסדות תהילת שלום, ברחוב הרב אבוחצירא, במסגרת יום שכולו תורה, בכולל האברכים שם, מוסדות תהילת שלום, רחוב הרב אבוחצירא בנתיבות, בשעה 4 אחר הצהריים, שמעו ותחי נפשכם. מספר הטלפון כעת לשבע אחר הצהריים, שמעו ותחי נפשכם. מספר הטלפון כעת לשאלותיכם,

0: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
1: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודה, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן עושים לכם.
3: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
8: אנחנו מאמינים ולא מאמינים.
7: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט.

0: קט ובכוכבית 6565.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים ל למהדרין עם הרב שי עמר.
3: שבנו לכם מאזינים מכירים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו עם מאזינים על הקו, שלום וברכה.
4: שלום.
3: וברכה, בבקשה.
4: רציתי לשאול לגבי קוקה קולה במערב של 12 יחידות של 150 מיל, מגיע מגיאורגיה, ויש על זה הכשר של הרבנות הראשית לישראל ויורד דעה של הרב מחפוד.
3: תראו, אני בנושא הזה דיברתי עם הגאון הגדול הרב שלמה מחפוד שליטה, הם אכן נתנו לזה כשרות, והבנתי ששם זה קצת עובד שונה, והם אכן בדקו את זה בפנים. הרב אמר לי שהוא באופן אישי מבחינה, הייתי קורא לזה השקפתית, לא כל כך היה בעד זה, ולכן לא בטוח שיהיה ייצור נוסף. מבחינת ההכשר עצמו, דעתו של הרב הייתה שזה בסדר, אבל לא מבחינת אני אישית לא הייתי מתלהב לתת את זה לילדים, לא מבחינה כשרותית, אני מדגיש, מבחינת החינוך. כי ברגע שאני נותן להם את זה, אז אני נותן להם את זה, אז הם התחילו לשאול, אז למה לא פלסטיני? למה לא אוקראיני? למה לא מירדן? זה נקודה של המחשבה.
4: הבנתי. רציתי לחופש ככה, לפנק אותם. לא מעבר לזה.
3: אפשר לפנק אותם בקוקה-קולה שלה, בקשרות של הארץ, של הרב לנדו. אבל בכל מקרה, אני כן הייתי ממליץ על הקוקה-קולה שאתם מחזיקים, כי אפשר לפנות למערכת קשרות שנתנה את ההכשר, ולשמוע מהם הסברים בעניין.
4: אבל מבחינת קשרות שאני מכניסה לפה, בלי עניין השקפתי, אני יכולה להיות רגועה שזה בסדר?
3: זו דעתו של הרב, אבל אני הייתי ממליץ לדבר עם הרב באופן ישירות ולשמוע את זה ממנו.
4: תודה. תודה רבה. טובות.
3: הרב, הכוונה שלי לגאון הגדול, הרב שלמה מחפוד שליטה, כן. שבוודאי הוא עטרה לראשי, כן. בסדר גמור.
4: תודה רבה.
3: יישר כוח. בבקשה למאזין הבא. יש לנו מאזין נוסף, כן, בבקשה. שלום וברכה.
5: שלום.
3: וברכה.
5: רציתי לשאול על אני קונה כשרות לכל החלק, אבל כשרות כנפיים הודו, הם כשר למהדרין, האם זה בסדר? או קרעיים, שומרים עוף, כשר למהדרין, זה בסדר. יש לי גם חושב עוד שאלה אחר כך. וגם עם שמן שמחי, טוב
3: לדקת
5: שבת?
3: התשובה היא כזאת. בוא נענה על ראשון ראשון. למעשה, מה שחשוב קודם כל בכנפיים, או כל מיני חלקי עוף, לא משנה, באופן כללי, צריכים לדעת שהוא למעשה לא מספיק את המילים מהדרין או קשר למהדרין, אלא צריך שיהיה ממש קשרות גבוהה. כשרות של בדץ גבוהה, ידועה ומפורסמת. אני לא יכול לומר שמות, יש לצערי בדצים חלשים ובדצים גבוהים יותר. אז צריך לכוון לבדצים הגבוהים יותר. בסדר? מה השאלה השנייה?
5: שמן
3: צמחי
5: הוא טוב
3: להדלקת
5: נרות או
3: יותר משמן
5: זית?
3: עוד פעם, אתם מחפשים את מה? את המעלה של שמן זית?
5: לא, אני שאלתי
3: אם
5: שמן
3: צמחי
5: הוא טוב
3: להדלקת נרות. מאיזה בחינה? מבחינה כשרותית?
5: לא, אם הוא יותר טוב משמן זית, כאילו. לא יודע אם זה אותו דבר.
3: עוד פעם, הוא ודאי שהוא כשר, כן? הוא כשר להדלקה. אין שום בעיה. הוא בוודאי כשר, אבל זה לא שמן זית.
5: לא.
3: כן, זה לא שמן זית. אבל כמובן, לקנות את זה תמיד עם הכשר, בלי כל קשר, צריך לקנות עם הכשר. אז זה לא שמן זית, אם את מחפשת את המעלה של שמן זית, של מובא בהלכה, זה לא שמן זית. בסדר?
5: שמן, כאילו הדלקה אצלך, לא משתמש
3: פה
5: באוכל או משהו.
3: אז אמרתי, יש פוסקים שאומרים שצריך שגם שמן יהיה קשר להדלקה, כדי שלא יהיה פה בהלכה. אבל בלי כל קשר, זה לא שמן זית, זהו. בסדר?
5: אה, הבנתי, תודה.
3: בשורות טובות, כל טוב.
5: תודה.
3: טוב, בבקשה למאזין הבא.
6: כן, הלו כבוד הרב.
3: וברכה, בבקשה.
6: יש לי שאלה, שתי שאלות בעצם.
3: אם אפשר בבקשה, רק רגע, להנמיך את מקלט הרדיו לגמרי, כי אני שומע את עצמי כפול.
6: אני אנמיך, רק רגע.
3: כן, בבקשה, נשמע את הדברים. בבקשה.
6: הלו.
3: כן, בבקשה.
6: יש לי שתי שאלות. אחד, לגבי תירס של עכשיו של רב אפרטי.
3: מגידול מיוחד. שאלתי, מגידול מיוחד?
6: כתוב ללא חלקים, כן.
3: זה מוכן לאכילה או לא מוכן לאכילה?
6: כן. לא, צריך לשים את זה במים, לחמם את זה.
3: זה בסדר ולפעול לפי ההוראות שלו. לפי ההוראות שכתובות לפעול, כן.
6: עוד שאלה שנייה, לגבי שמן זית מרדכי. לאכילה, זה בסדר?
3: טוב, אני לא מבין למה אתם שואלים על הכשרים. אני לא יכול לענות בשידור על הכשרים. אפשר להשאיר את השאלה הזאת לרוני גינדי, והוא יעביר לכם את התשובה, אבל אני מנוע מלענות על הכשרים.
6: אני תמיד
3: מתאמץ
6: לזה
3: ובאכילה והכל. בסדר. אז אם תשאלו רב שמקובל עליכם, וזה בסדר.
6: אין בעיה.
3: אני לא יענה בשידור בלי נדר. אני לא רוצה לענות על זה בשידור. מסיבה פשוטה, אני לא עונה על הכשרים בדרך כלל. אני ממש מתנצל, תבינו גם אותי. ממש מדי פעם שאני רואה צורך אני עונה, אבל לא באופן מסודר, כי זה רק מהווה אי סדר בתוכנית. בבקשה למאזין הבא, שלום וברכה.
7: שלום כבוד הרב.
3: שלום.
7: יש לי שאלה, אם אפשר לשטוף עלי ירק עם סבון ספארק, נגיד סבון כלים. אין עכשיו סבון סטרילי?
3: כן. אפשר.
7: בחנויות.
3: אפשר,
7: אבל כן. זה, כן, כתוב שם לא למאכל, נכון, על הסבון. וזה עם מים נכנס בתוך גיבולים, זה בסדר?
3: אין שום בעיה, רק מה שצריך לעשות, זה לשטוף טוב כן. טוב עם האצבעות את הגיבולים גם בכפלים שלהם, ולוודות כן. שלא תאכלו סבון. היום ברוך כן. השם גם על הסבון יש הכשר.
7: טוב, בסדר, תודה רבה.
3: כל טוב.
7: שלום, כל טוב. שלום.
3: טוב. אנחנו נקבל כבר מאזינים נוספים על הקו. שוב מספר הטלפון 072-33-55-921 072-33-55-921. המאזינה הזכירה כאן השריה של עלי ירק. צריכים לדעת באופן כללי, כל הירקו, עלי ירק למיניהם, כוסברה, פטרוזיליה, שמיר חסה וכו', כל הדברים הללו צריכים השריה במי סבון, לא בחומץ ולא במי מלח. כיוון שמלח וחומץ אולי ממיתים את החרק, לא מסירים אותו. הסבון גורם לו להתנתק מעלה, ולכן כאשר משתמשים רק בגידול מיוחד, משהו לא גידול מיוחד, אני בכלל לא מתייחס לזה, מכיוון שזה בעייתי, אי אפשר להשתמש בזה. משהו גידול מיוחד, אז ניתן להשתמש בזה. טוב, אז כמובן צריך השריה במי סבון, ולא להקל באיזה ראש. בבקשה למאזין הבא. שלום.
8: שלום וברכה.
3: בבקשה, שלום וברכה.
8: שאלה לגבי, בשבת בבוקר שעושים את הקידוש, כן. ואחרי הקידוש, לפני נטילת ידיים, מברכים על זיתים, סלטים וכאלה. ידוע לי שיש מחלוקת בין הרב עובדיה יוסף לבין הרב משש לגבי האם זה ברכו, ספק לבטלה.
3: ברכה שאינה צריכה. כן.
8: ברכה שאינה צריכה. אז לפי הרב עובדיה לא לברך, עדיף בגלל שנוטלים ידיים.
3: מה השאלה?
8: האם טוב לברך כדי להגיע ל-100 ברכות בשבת?
3: התשובה היא לא להיכנס לספק ברכות, וכדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, מכיוון שיש בזה שאלה גדולה מאוד של ברכה שאינה צריכה, אלא תנהג כדעת מרן הרב עובדיה. ותשלים 100 ברכות, רק רגע ברשותך, ותשלים 100 ברכות לאחר הסעודה על עוגות, במקום להביא את העוגות בשבת בתוך הסעודה, ואז אי אפשר לברך על רוב העוגות, כי אין בהם שלושה תנאים, כמובן בסימן קוף סמכת סעיף זין, ממולה, נקסס ונילוש, רוב העוגות, אז תשאיר אותם לאחרי ברכת המזון, ותברך על העוגות. בסדר?
8: אם אני במקרה שאני מתארח אצל חמי וחמתי והם מרוקאים נוהגים של לעשות כן לעשות ברכות, השאלה אם אני פשוט הכי טוב הפתרון זה להביא גרעינים למשל ולברך עליהם, ואז בכל מקרה צריך לברך לגרעינים?
3: תראה, למעשה זה פתרון טוב במקרה שלך, שלא ילמדו מזה למקרים אחרים. למה במקרה שלך? שלא תיכנס פה לכבוד המשפחה וכבוד חמיך וכו', אז זה אולי פתרון טוב. אבל באופן כללי, את כל הדברים הללו להשאיר לאחר ברכת המזון. אם אתה יכול לדלג על זה בלי שזה יפגע בהם, אז ודאי שזה יותר טוב. אבל בתנאי שזה לא יפגע בהם. אם זה לא פוגע בהם, וזה לא משהו שאמור לעשות, ודאי שעדיף לעשות כדעת הרב עובדיה. ברוך תהיה, הבשרות טובות. טוב, בבקשה, יש לנו מאזין נוסף. שלום
9: וברכה.
3: שלום.
9: שלום, רציתי לשאול לגבי כשרות של כלים חד פעמי. האם צריך ולמה צריך? מה דין זה?
3: התשובה היא שכלים חד פעמים כמו מפלסטיק וכו', לא צריך כשרות לזה, לא לימות השנה ולא לפסח, וזה התשובה, לא צריך. לגבי, רק רגע, לגבי קלקר, יש פוסקים שמצריכים, בגלל חומר שנקרא סטריאט, שיכול להיות שומני, ויש כאלו שמצריכים. זהו, זו התשובה.
9: הבנתי. טוב, תודה רבה.
3: ברוך תהיה. בבקשה, למאזין הבא. יש לנו מאזין נוסף על הקו? טוב, אנחנו כבר נקבל את המאזינים. הפסקה קצרה ומיד שווים.
2: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
1: בשבילך ובשבילי כל
10: ברמה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
16: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
19: עד עינינו בל יחד.
20: שלום,
11: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: בשבילך ובשבילי.
6: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
7: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
6: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
9: שם לא לכם מאזינים יקרים לחלקה שלישי של התוכנית, תוכנית הכשרות למהדרין של רדיו קול ברמה. אנחנו, נותר לנו מספר דקות לסיום התוכנית. חשוב לי, באווירת הימים הללו, ימים שעדיין לצערי מרגישים מתיחות על עולם התורה, על לומדי התורה, ואנחנו תמיד דוגלים בעשה טוב, וככל שאנחנו מרבים את אור התורה, את לימוד התורה, אז בוודאי אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. במהלך כל ההיסטוריה של עם ישראל רדפו את לומדי התורה, את שומרי המצוות, וככל שניסו להמיס עליהם גזרות שונות ומשונות, אז באותו רגע זה היה נראה כאילו החושך יחסי ארץ, אבל בסוף ראינו שרק נהיה מזה אור גדול. וצריכים לדעת דבר אחד, הם יודעים טוב מאוד שהתורה היא קיום העולם. הם יודעים שחוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם לא בריתי יומם ולילה. הם יודעים את זה היטב. והדבר שמעל הכל, הם יודעים את זה והם צריכים לדעת, זה שאנחנו נאמנים לדברי התורה של ועשית ככל אשר יורוך. אנחנו נאמנים בהתבטלות מוחלטת לדעת תורה של זקני הדור, של גדולי הדור, מאורי ישראל, שהם עיני העדה, ואנחנו מאמינים במה שחזל אומרים, אפילו על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, צריך לשמוע בקולם. ידוע שהסטייפלר עליו השלום היה אומר, כשאתה בא לשאול את הרב, אז הימין של הרב זה השמאל שלך וכן להפך. אז לך זה נראה תמוע מאוד. לצערי ישנם אנשים בחברה שקשה להם לקבל את המושג דעת תורה. מה, אתה שולל את הדעה האישית שלי? אתה קולה אותה? איפה החירות, חירות האדם? אבל זה בדיוק ההפך הוא הנכון. אדם שהוא יזדקך כל חייו בעמלה של תורה, לן בעומקה של הלכה, וכל המחשבות שלו זה תורה, כל הדעות שלו זה תורה, הרי כמה מאות אלפי סיפורים יש סביב גדולי הדור שחיו איתנו בדור שלנו, מרן הרב עובדיה, מרן הרב בן ציון אבא שאול, מרן הרב מרדכי אליהו, אין סוף גדולי הדור, הרב יהודה צדקה עליו השלום, שהיו מהורי הדור, וכל מה ששאלו אותם בעניינים הסבוכים ביותר, קיבלו תשובות ברורות שתמיד התבררו ככוח האמת. אחד מגדולי ראשי ישיבות, ממש מגדולי ראשי ישיבות, לאחרונה התבטא ואמר שכשהוא היה הולך ושואל את מרן שר התורה הגאון רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה שומע דברים שהוא היה אומר על ענייני הנהגה של הציבור. היו דברים שהיו נראים לו קצת לא מובנים. הוא אמר, אבל אני רוצה לומר לכם, אני הסתכלתי בסופו של דבר, לא היה דבר אחד שהוא טעה. בהכל הוא צדק עד הפרט האחרון. הדברים הם פשוטים. לכל גדול בדור יש סיעת הדשמיה, שכיוון שהציבור סומך עליו, והציבור סומך על הדעות שלו ועל הפסקים שלו, אותו דבר גם במצב הזה שאנחנו נמצאים, לצערנו, בעקבות קסירת הגיוס. גם לי יש בן, ברוך השם, שהוא גם נמצא במסלול הזה. ואני אומר לו את אותם דברים, אל תירא ואל תחת. אנחנו שמחים שאנחנו שומעים לדעת תורה, גאים בזה שאנחנו שומעים לדעת תורה. אמר לי אדם מסוים שהוא בכלל לא בכיוון שלנו ולא בדעות, ממש מהצד השני, אבל לגמרי לגמרי. אמר לי משפט, ואמרתי לו, זה בדיוק נקודת ההבדל בינינו. הוא רצה ונתן לי כל מיני משלים, שבמשלים האלה היה משמעות לא לשמוע לדעת תורה. זה בדיוק ההבדל בינינו. אתה אומר שאתה שומר מצוות, ומצד אחד אתה לא מאמין במה שאתה בעצמך קורא בספר התורה, ועשית ככל אשר ירוך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מה זה לא תסור מן הדבר? מתי שנוח לך? מתי שזה נראה לך? אז זה כבר לא דעת תורה, זה דעה אישית שלך. הדעת תורה היא שאתה לא מבין ואתה עושה, כי אתה מאמין באמונת חכמים. לא בכדי, אחד מ-48 קנייני התורה, כמובן בפרקי אבות פרק שישי, זה אמונת חכמים. יש 48 קניינים לקנות את התורה. אחד מהם זה אמונת חכמים. מה זה אמונה? אמונה זה דבר שאני יודע, זה דבר שאני רואה הפוך, או חושב הפוך, ואני עושה הפוך. למה? כי אני מאמין ב-100% שמה שלי נראה נכון, הוא באמת לא נכון. לצערי, מי שרחוק מתורה ומצוות, מאוד קשה לו לקבל את זה. הסבא מנוברדוק, עליו השלום, כותב בהקדמה לספרו מדרגת האדם, זה כמו בן אדם שיש איזשהו נקודה רחוקה בשמיים, והוא מעולם לא ידע שיש מושג שנקרא מסוק, מטוס, הוא לא ידע מזה. פעם ראשונה הוא יוצא לאוויר העולם, אומרים לו, אתה רואה את הנקודה הזאת בשמיים? יש שם אנשים, יש שם מטבח ואוכלים. מה הוא אומר? תשובה ראשונה? אין דבר כזה. אבל ככל שהנקודה יורדת למטה, למטה, לכיוון הארץ, הוא רואה שלא מדובר בנקודה קטנה. מדובר במשהו מאוד מאוד גדול ועוצמתי. אותו דבר גם כאן. ככל שאדם רחוק מתורה, אין בגלל שהוא לא עמל מספיק בתורה. הוא למד, אבל לא מספיק. אין מפני שהוא בכלל לא למד תורה. אז זה נראה לו כאילו הדעת תורה משהו רחוק, לא יכול להיות חלילה, לא הגיוני או כל מיני תירוצים כאלו. אבל ככל שאדם קרוב, הוא יש הכל ברור. אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה, מי ששמע לדעת תורה, הרוויח. מי שלא שמע לדעת תורה, גם אם לעתים חשב שהוא מרוויח, בסוף ראה שהוא נכשל. לכן צריכים לדעת, לא להיכנס לחרדות יתר. יש היום ברוך השם, מאות אלפי בחורים ששוקדים על תלמודם, שעסוקים בהוויות הבאיה ורבה, עסוקים עכשיו בחזרות לקראת סוף הזמן, עסוקים באמת בכבשונו של עולם. אנחנו צריכים להיות רגועים, גם אנחנו כהורים וגם הסבים והסבתות, לתת תחושת רוגע, תמיכה, הערצה והעדה לבני התורה, שהם באמת לגיונו של מלך. הם נמצאים בתקופה לא פשוטה, תקופה שהיא בהחלט מאתגרת. אבל צריכים לזכור דבר אחד, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אנחנו יודעים שהרבה חוקים וגזרות במהלך ההיסטוריה היו על עם ישראל ועל לומדי התורה, ולומדי התורה המשיכו, וזה הלך ונגנז. אנחנו בטוחים שבסוף בני התורה ימשיכו בהשקט ובטח. זה גם בהחלט תקופת ניסיון לא פשוטה, לראות כמה אנחנו דבוקים בעץ החיים, בתורה הקדושה, ואנחנו נמשיך ונעסוק בתורה, וכמובן בני התורה, בחורי הישיבות, האברכים החשובים שלומדים מתוך דחק, מתוך עמל, מתוך קושי, אין ספק הם עטרה לראשנו, בני התורה עטרה לראשנו, ואנחנו כמובן מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן בריאות לגדולי הדור, לזקני הדור, השם יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, הם עיני העדה, לאורם הלכנו ולאורם נלך, ואנחנו נעשה ככל אשר יורו, כי הם אלו שנותנים לנו את ההשקפה, את ההסתכלות הנכונה למעשה בכל משעולי החיים, בכל האתגרים שניצבים לפתחנו השכם והערב, וצריכים לדעת גם זה יחלוף ויעבור. אני מקווה שאלו שבאמת יושבים במקומות ההחלטה יהיה להם את הזכות להיות שותפים בתורה, בהחזקת התורה של בני התורה. תודה רבה לצוות העוסקים במלאכה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, רוני גינדי בהפקה. תודה לכם המאזינים, בשורות טובות, היו שלום.
10: התוכנית הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: בשבילך ובשבילי כל
11: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
12: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: פור, חד וחלק.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים. מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
20: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
21: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
22: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
23: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של הש"ס. הנס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה עטיאס עליו השלום.
21: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
0: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
21: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו. רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
24: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
25: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.

0: Roma. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, תנאי החדשות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע לפני שעה קלה על התפטרותו מחוץ למעונו הרשמי. זאת פחות משנתיים אחרי שהוביל את מפלגת הלייבור לניצחון סוחף, ובעקבות לחץ במפלגתו וצניחה במעמדו הציבורי. המשיך לכהן כראש הממשלה עד למינויו של מחליפי, ציין סטארמר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני ואמר, המפלצת האמיתית בניו יורק אינה הפעילים היהודים אלא האנטישמיות. אוחנה הזהיר מפני המציאות שבה יהודים ברחבי העולם נאלצים להתמודד שוב עם שנאה, הטרדות ואלימות בשל זהותם, אך הדגיש כי העם היהודי לא יירתע. הדברים באים לאחר נאומו של ממדני אמש בו תקף את ישראל. סוכנות הידיעות האיראנית איראנה דיווחה כי המשלחת האיראנית עזבה את מקום השיחות בשוויץ לאחר כ-18 שעות של שיחות. עוד דווח כי סגן שר החוץ האיראני צפוי לעמוד בראש הצוות האיראני בשיחות הטכניות שיפתחו היום בשוויץ מול ארצות הברית. ראש ממשלת פקיסטן טען כי השיחות הסתיימו בהצלחה. הדיונים התקיימו באווירה חיובית ובונה והביאו להתקדמות מעודדת. הוסכם על מפת דרכים לקראת הסכם סופי תוך 60 ימים, והוקמה ועדה ברמה גבוהה שתספק פיקוח פוליטי, טען ראש ממשלת פקיסטן. על רקע מעצרם של בני ישיבות בארגוני המחאה מחריפים את המאבק. מוסיף פרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
2: מארגני המחאה נגד מעצרי בני ישיבות קבעו מועד סופי לתהלוכת רכבים ארצית שתתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים. במסגרת המחאה מאות רבות של כלי רכב צפויים לצאת מעשרות מוקדים ברחבי הארץ ולעשות את דרכם לעבר כלא 10. לכל ברמה נודע כי בשלב זה התהלוכה צפויה להתקיים בהובלת החסידויות ללא השתתפות דגל התורה וש"ס. אמש הוגשה למשטרה בקשה לקבלת אישור לקיום האירוע. לפי המארגנים לא ניתנה הנחיה לנהיגה איטית, אך יצוין כי הערכה היא שזה מה שיקרה בפועל. עד כה נרשמו אלפי בעלי רכבים המעוניינים לקחת חלק במחאה.
1: גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שהתהפך עם רכבו בכביש 89 סמוך לצומת חמת גדר. צוות מגן דוד אדום הניק לו טיפול רפואי ופינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה, וביום רביעי צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום שלום, צהריים טובים. אחד בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה. אם מישהו פה יתבלבל, אז אתם על התוכנית הנכונה. ונתן משי, כמידי יום, תשב כאן לצדי, עושה את הפעולות האחרונות, מניח את הספוג על המיקרופון.
1: עוד לא הספקתי לעשות את הכל, אתה רואה הכל ככה, דואגים למרוענים עד השנייה האחרונה. אנחנו דברים על שארת הרכבים, כן? זו התשובה החרדית בין היתר לצעדי המחאה. כנראה שמתחילים בקל. אגב, אני זוכר גם אנחנו חלילה לא משווים וכאלה, אבל אתה יודע, גם במחאות שאורגלנו אליהם, אולי שהסלילו כאן הרבה מאוד מדרכי המחאה שנראה כאן, של הציבור החרדי כנגד הגזרות, כנגד לומדי התורה. זה התחיל אז, עכשיו, גם באותם ימי שיבוש, בקפלן, אז לא תמיד זה היה חסימה לגמרי. אתה זוכר את הצעדות, את שערות המכוניות? כאלה שלאט לאט נוסעות, כן. נוסעות לאט
0: מהטות את התנועה
1: בדיוק. אז מה שנקרא, הם לפחות יש לנו תורת הפגנות בזכותם.
0: אז אתה אומר למדנו משהו ממחאות קפלן, כן, והציבור החרדי גם רוצה עכשיו לנסות ולהוביל לאיזשהו מהלך. אני קצת פחות מתרשם, פחות מתרגש. אני חושב שזה אולי ניסיון של המפלגות החרדיות קצת למסמס ולהסתיר את הכישלון שלהן. מה גם שאני לא רואה מחר את הציבור החרדי יוצא בהמוניו למחאות סוערות, כן? בוא נודע על האמת. שיירת רכבים פה, שיירת רכבים שם, זה לא מה שיפתור את הבעיה, את הפרובלמה הענקית, כן. שהציבור החרדי נמצא בו. במיוחד אם אנחנו הולכים עכשיו לפיזור הכנסת, זה אומר שלא נראה שום חוק שאמור להקל במעט על הגזרות. והם, אתה יודע, יש עכשיו כרגע זה אגודת ישראל, מחר זה יהיה דגל התורה. גם, אגב, גם בעניין מסע רכבים הזה, אני לא רואה את אחדות השורות, נכון? שוב, זה מלחמות קרדיט.
1: אבל זה חלק מדרכי מחאה, וזה מה שחשוב להדגיש, הסיפור הזה של שרת הרכבים. שוב, זה גם יוזמה של אגודת ישראל, להבנתי דגל ושס לא מצטרפים. אגב, מאיפה יש כל כך הרבה רכבים לאגודת ישראל? האם מגייסים את הדרייברים למסע הזה?
0: הם חשבו על זה או שזה רעיון שאתה הבאת עליהם?
1: אני רוצה לעזור. אני רוצה לעזור קצת למחאה. למה לא?
0: כן.
1: לא, אני חושב שאם מראים את כמה תחנות פעילות שם, תשמע, כל הארץ מלאה, אבל מי כמוך יודע על האינפלציה שיש בתחום. אגב, כולם מרוויחים. אתה יודע איך זה. באמת.
0: תסביר.
1: לא, אני טעיתי לעצמי, ואני אומר את זה ככה, בינינו.
0: בינינו כמובן.
1: כן, לא, כי צריך לומר, זה לא בדיוק, אני לא מדבר על חוק, אני לא מחנך פה אף אחד, אבל אני מדבר סתם, כל מי שסוחר רכב ומחליט שהוא נכנס לתחום, המחור מרוויח.
0: אנחנו צריכים פעם לעשות על זה, איזה אייטם, על סוגיית הדרייברים. למה, נראה לי פעם, פה אני חושב, זכור לי שדווקא כן...
1: נכון, יש...
0: אגב, צריך לומר משהו, הדבר הזה זה לא משהו שהוא נסתר. אתה יודע, אני מקבל מגנטים על הדלת כמעט מדי יומיים שלושה של תחנת דרייברים חדשה. אגב, אני גם חושב שהמדינה לא ממהרת לבלום את התופעה הזו. וצריך לומר עוד משהו, כן? העניין הזה של אובר ונסיעות שיתופיות, זה משהו שקיים בכל רחבי העולם.
1: אני לא מבין למה לא
0: מסדירים את זה. כל מדינה באירופה, אנחנו יודעים למה לא מסדירים את זה. בגלל הכוח, בולט ואובר.
1: נכון, נכנסים.
0: אתה מגיע לכל יעד באירופה, נוחת בשדה התעופה, מזמין דרך הטלפון, מגיע לך רכב, נהג אזרחי, מה שנקרא, לא מונית רשמית, ואתה נוסע במחירים מאוד מוזלים. פה בארץ, לצערנו, כנראה חושבים יותר על המתפקדים מאשר על האזרחים והנושאים, וזה כן. המצב. הגיע הזמן באמת אולי להסדיר את העניין הזה.
1: כן, יש לי פה ידיד כבר ששולח לי אנשי קשר של דרייברים, או מי מטעמם. הם מתאגדים לאט לאט, אתה יודע, הם גם, הנה, מנהל תחנת דרייברים. בסדר, וולבי, תכף תפל באירוע הזה גם. טוב, דברים סוערים, אבל על סדר היום, צריך לומר, הזירה קשה, הזירה בלבנון, שבה אנחנו ידינו כבולות. איראן, שמעת את הסיכום של המשלחת שם בשוויץ? שאיראן טוענת שהיא כמובן, למרות התנגדות ארצות הברית וישראל, שולטת במצב הביטחוני בלבנון, היא תשלוט, היא תקווה, הוא קם להפעיל תא משותף כדי למנוע חיכוך בלבנון. כן. איראן היא זו שמפעילה את התא, אנחנו פה בישראל, אין לנו סי, באופן פורמלי. זה סי התגלמות הפושה, ומה שקורה שם.
0: אבל, כן. אבל דווקא הופתעתי אתמול שטראמפ פתאום מצייץ בעניין לבנון נגד האיראנים, תשמע, בן אדם הזה לא יציב, כן. מתהפך בשנייה לצד השני.
1: אפילו הם לא מתרשמים.
0: אמר, אם לא תרסנו את חיזבאללה, קודם כל, מה זה לא מתרשמים? הם אישו את השיחות לכמה שעות, היה שם איזה... כן. הייתה איזו תגובה מצידם, וטראמפ אתמול כותב, אם לא תעצרו את הפעילים שלכם בלבנון, את חיזבאללה, אני אקי בכם חזק מאוד, כן. יותר ממה שהקטי בכם בשבוע נו, שעבר.
1: 500 פעמים הוא כתב את האמרות מהסוג הזה.
0: ולפעמים הוא גם מימש.
1: כן, לפעמים כן. ועכשיו אנחנו רואים שהוא ממש משהו אחר, שזה הסכם באמת
0: הביזיוני הזה. לכן אני אומר, צריך לחכות, בסוף אני חושב שאנחנו צריכים באמת, בסוף בשורה התחתונה, לסמוך על האיראנים שהם אלו שיעשו לנו את העבודה, הם אלו
1: שיפילו
0: את המסע ומתן, ידליקו את טראמפ בסיבה אחרת, כי טראמפ יש לו פטיל מאוד קצר, מספיק משהו, מעשה איזוטרי מצידם של האיראנים,
1: לא, הם עשו הרבה דברים איזוטריים, הסיבה היחידה שעכשיו זה באיזה סוג של אורך רוח לדעתי, זה באמת הבחירות בנובמבר, בחירות האמצע של לקונגרס, לסנאט.
0: נכון.
1: ולדעתי, רוצים לכן, זה 60 יום, נמרו, ימרחו את זה, כדי להגיע למועד הזה, לעבור אותו, כדי שהרפובליקנים לא יפספסו את הנקודה הזאת שהדמוקרטים ישלטו שם, ולאחר מכן, כנראה הרשות תהיה יותר נתונה לטראמפ לעשות את מישהו באמת, במקרה הזה, תוקפני כלפי איראן, כך אני מתחיל להריח את פני הדברים, אני גם שומע את המקורבים, זאת אומרת, שומע דברים גלויים שאומרים לתקשורת, ככה אני מבשל את זה בראש, אני לא יודע אם זה הערכה או משלת לב או גם וגם, אבל תרשומת גם את הסנריו הזה בעניין. טוב, איפה הליינאפ שלנו? קיבלנו?
0: עוד רגע, הוא ייכנס אלינו אחר כבוד. טוב, ראיתי, כן, ראש ממשלת בריטניה מתפטר מתפקידו.
1: זו מדינה שמתחרה, לא יודע מה אנחנו מתחרים בהם, אנחנו כבר שמרנו על יציבות, אנחנו כבר שמרנו במובן מסוים על יציבות במהלך השנים האחרונות, כן, עם ממשלה מתפקדת, ואל מול בריטניה שכל שנה, חצי שנה או שנה וחצי מחליפה שם, מחליפים ראשי ממשלה, יציבות שם מאז כל הסיפור זה גם שאם להתנתק מהאיחוד האירופי או לא, והמשאל העם שנעשה מבוריס ג'ונסון, דרך שכחתי את שמה גם ראשות הממשלה שהייתה שם, לא מחזיקים שם, לא מחזיקים שם הרבה כל הזמן, כל איזה שערה של קוסטי האנגלים, איזה, אתה יודע, אבל יש עוד אחד, קולומביה גם. קולומביה זה מעניין, קולומביה הייתה באמת מדינת חץ נגדנו, מדינת שמאל מלא מלא, על פניו מועמד הימין המקומי שם ניצח, והוא מאוד אוהד ישראל הבחור הזה, ומשמע דברים שהוא הוא יהיה אחרת כלפינו, כן. נבין.
0: בכלל, באמת... משהו קורה שם בדרום אמריקה אחרי ארגנטינה, נכון, עכשיו כן. קולומביה, מעניין.
1: אגב, אתה שם לב גם עד כמה זה, כאילו מי שחור נהיה לבן, מלבן לשחור, זה או שמאל מלא מלא או ימין מלא מלא, כן? זאת אומרת, כך את היחסים בארגנטינה, כך לפני זה בברזיל, עכשיו יש שם את המועמד, את האיש שמאל ששולט, אבל כך לפני זה שהיה שם את בולסנארו, כן? ידיד של נתניהו, הם היו BFF, כן? כאילו בלתי ניתנים להפרדה. אז זאת אומרת, זה מאוד מאוד זזיתי, והעולם באמת הולך לקוטביות הזאת, כשבוחרים מועמדים, זה ממש קוטביים אחד לשני, לא כמעט דומים.
0: אין בעיה.
1: כך את הונגריה, הונגריה היה שם את ויקטור אורבן, אל מול, איך קוראים לו, פטר מדיאר, שנבחר עכשיו, שהוא גם הלך על טיקט ימין, אבל עדיין שינה מהותית, וזיז את השלטון, ועשה צעדים דרסטיים מקודמו, אז העולם באמת, במועמדים לפחות, הולך בצורה דרסטית, אנשים מועסים בצד ההוא, ו... שלהם גם פה זה יקרה, אגב, בחירות אותו על פניו, על פי התזה הזו.
0: אני לא רואה כרגע, תשמע, יאיר גולן לא יהיה פה כנראה ראש ממשלה, מן הצד השני גם איתמר בן גביר לא יהיה ראש ממשלה.
1: כל מי שלא נתניהו זה כבר צד שני, לגמרי.
0: לא, אבל לא, כותבי בכזאת צורה.
1: למה סמוטריץ' ובן גביר מתמודדים פה לראשות ממשלה?
0: לא, אין בעיה, אבל אם אייזנקוט מחר יהיה פה ראש ממשלה, אז המדינה התהפכה ב-180 מעלות. התהפכה
1: בכיוון האידיאולוגי שלה, חד משמעית, מה זאת אומרת? למה מי השותפים של אייזנקוט? מיאיר גולן, לפיד, מעבודה, כן?
0: אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן הוא איש שמאל.
1: לא משנה, זה ממשלת...
0: אני לא מדבר עכשיו אגב על נושא דעת, אנחנו מדברים רגע על ימין ושמאל.
1: ממשלת שינוי ממה שקיים כעכשיו, חד משמעי זה הפוך. זהו. טוב, תודה למוסקוב ידידנו שעורך אותנו.
0: אבי מוסקוב, תודה. תודה גם להורים לישראל הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, תודה לאבנר שרוני יועץ הלשון, תודה לרפי אוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
1: אנחנו יכולים לדבר, בלבל את המוח בכל מה שקשור לעולם, יש מי שזה עבודה שלו, קוראים לו בן יניב, הוא ראש דסק החוץ בערוץ 14, שלום בן.
2: ונהנה מזה מכל רגע ברוך השם, שלום חברים.
0: איזה כיף, שלום, צהריים טובים. טוב, בוא נתחיל עם השיחות בשוויץ. הייתה אתמול תחושה שמשהו הולך שם לקראת פיצוץ בגלל הציוצים של טראמפ, אבל הבוקר אנחנו כבר מתבשרים על איזה שהן הסכמות בעניין לבנון. בוא נעשה רגע סדר בכלל על מה שקרה שם, תמונות יוצאות דופן של נציגים אמריקנים לצד בכירים איראנים באותו חדר, רק שבועות אחדים אחרי שארצות הברית תקפה שם בעוצמה וחיסלה את המנהיג העליון. איך זה הולך? תעשה לנו רגע סדר מה קרה שם.
2: נכון, והאיראנים צריך לזכור נמנעו בשקט מסוים מלהיות ביעתו תמונה יחד עם ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, למרות שהוא מאוד מאוד היה רוצה את ההזדמנות להצטלם איתם, וצריך להגיד שהאיראנים אולי הצילו את הכבוד של האמריקאים מעצמם בהיבט הזה, כי אני יודע שאני נערכתי להכין את הכתבה למהדורה המרכזית של ערוץ 14, אם הייתה תמונה של האמריקאים ואיראנים ביחד, ולהביא את התמונה מהארכיונים של היטלר וצ'מברלין מסוף שנות ה-30 ערב מלחמת העולם השנייה, רק כדי להעביר את אותו מסר, אז כבודם של האמריקאים אולי ניצל אתמול, אבל אנחנו צופים שכמו שראינו את יום אתמול, כך גם יהיה לאורך כל 60 הימים הקרובים.
1: ונראה כל פעם את הפוזות האלה של איראן עוזב את השיחות על רקע איזשהו ציפור שאף שם בדרום לבנון.
2: זה הולך להיות, למי שעד היום לא ראה סבבי שיחות עם האיראנים, זה הולך להיות
1: בזר האיראני הזה.
2: הבית ספר, הפקולטה, לנקודה המסע ומתן האיראנים לצערנו.
1: לא, אל תרחיק, בן, כל מי שקנה נעליים ומוכרן פרסי, כמו של אביו של ידידנו כאן, אבל באופן כללי אני אומר כאן, אתה יודע, מכיר את זה, רק משכלל את זה קדימה לרמות בינלאומיות. טוב.
2: אז אנחנו ראינו אתמול, אני רק אגיד כמובן את העניין הזה, שאנחנו עוזבים את השיחות, עוזבים את שווייץ, לא עוזבים ונשארים בסופו של דבר, ראינו את חושב של קטר מעלה תמונה שלו, ג'יי די ונס וג'רד קושנר יושבים ביחד על המחשב, ובסופו של דבר ההודעה הזו על איזשהו תיאום לפעולות בלבנון, למעשה עוד נסיגה אמריקאית והפיכת לבנון לפרוקסי, את כל המדינה הזאת לפרוקסי של איראן. כאמור, בינתיים זה נראה מאוד אופטימי, אבל עכשיו השעה היא באזור קצת אחרי אחת אצלנו, אנחנו צופים שבעוד שעה וחצי בערך יש את פוסט הבוקר של דונלד טראמפ, נראה כיצד הוא קם הבוקר הזה.
1: ובלילה הוא נדדה. כן, טוב, תגיד, מה זה אקט ההשפלה הזה שהאיראנים עשו בשידור חי לג'יי די ונס ולצוות אמריקאי עם לחיצת הידיים?
2: כן, נכון, האמריקאים מכחישים את זה כמובן, אבל
1: מה יש להכחיש? זה מתועד, מה יש להכחיש?
2: נכון, זה מתועד, זה מתועד, וזה ברור, ואולי בגלל זה עלתה התמונה הזו משעות הבוקר של ראש הממשלה הקטרי, אבל בעיקרון, אמריקה החליטה לשים את...
1: לא, בוא נסביר רק למאזינים, נסביר למאזינים, עומד שם ג'יי די ונס, קושנר וג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, עומדים שם, כשבתווך זה ראש הממשלה הפקיסטני, שהוא ככה נראה מאוד מאוד מעורער, כי היה דיבור כנראה בהתחלה לחיצת ידיים עם מרקצ'י ועם קליבאף, וזה לא צלח, הם פשוט נסוגו לאחור, וכל זה קורה לעיני המצלמות.
2: הכל קורה לעיני המצלמות, בסופו של דבר גם השלושה, הנציג הקטרי, הפקיסטני, וסגן הנשיא ג'יי די ונס, נושאים הצהרה קצרה וגם עונים על שאלות שם, אבל זאת אמריקה שבחרה להכניס את עצמה למיטה הזו, לצד קטר, פקיסטן ואיראן, אחת משטר טרור, שתי אחרות מדינות תומכות טרור, מדינות שתומכות במשטר האיראני, והערבים, המוסלמים, מבינים טוב מאוד מה קורה כאן למעשה. מדובר על מדינה, ארצות הברית, שמוכנה לעשות כרגע הכל כדי לברוח מצרות המזרח התיכון, צרות שאת חלקן גם היא יצרה, ולכן חוסר הכבוד שמביאים כלפי סגן הנשיא, שאני לא צריך לספר לכם עד כמה הוא חסר ניסיון, עד כמה הוא הבחור הצעיר בחבורה שנמצא שם בחדר, אין לו את הכישורים, אין לו את הידע, וכולם רואים את זה.
0: כן, אגב, צפיתי בשידור חי, במה שקורה שם, מסתכלים באמת על ונס, וזה נראה לפעמים שהוא קצת, הוא עצמו לא יודע מה הוא מחפש שם, אני מקווה.
2: פעם ראשונה שהוא נמצא באירוע בסדר גודל כזה.
0: אגב.
2: את המשימה הדיפלומטית הכי קשה, רואים את פרצופי ההלם שלו, אתה יודע מה?
1: תאמין לי שאם זה היה בוננזה תקשורתית, בין אם זה היה בוננזה תקשורתית, טראמפ היה שם ולא שולח את סגנו.
0: אגב, עצם העובדה שטראמפ מצייץ מתקפה חריפה נגד האיראנים, בזמן שג'יי די ונס יושב איתם בחדר, זה מראה לך קצת אולי על ההתנהלות החובבנית של המסע ומתן הזה.
2: החוסר התיאום שקיים שם, רק נגיד את זה, ג'יי די ונס מדגיש כל הזמן עד כמה הוא מוכן לתת את הכל, והוא מדבר על כמה זה קול כדבריו, זו מילה שהוא בחר בה. עצם העובדה שעכשיו יש שיח ישיר אל מול האיראנים, עצם זה שלטענתו יש אנשים עם משמרות המהפכה שמוכנים לדבר עם ארצות הברית, לטענתו זה קול, הוא כמעט מעריץ של האירוע, לא אחד מקבלי ההחלטות.
0: בן, מילה למה שקורה בבריטניה, לא ניכנס עכשיו לפרטים, למה זה קרה, אבל מה המשמעות על מדינת ישראל, ראש הממשלה שמתפטר?
2: נכון, אז קיר סטארמר, בן אדם שאנחנו לא נתגעגע עליו, החליט שבריטניה תכיר במדינה פלסטינית, תחת ידיו האנטישמיות והטרור כנגד יהודי בריטניה, הגיע לסיים של כל הזמנים, בדמות פיגוע מחריד שהתרחש ביום הכיפורים, מחוץ לבית כנסת במנצ'סטר, לפני כמה שבועות גם כן פיגוע תקירה כנגד שני יהודים חרדים ברחובות לונדון, ועוד גדולות.
1: אוקיי, אבל הוא לא עוזב, רק נאמר, לא כל סובב סביבנו, הוא עוזב מנסיבות פנימיות, כי בריטניה לא מצליחה לשמור על יציבות פוליטית בשנים האחרונות.
2: נכון, הוא יהיה ראש הממשלה השישי בתוך 10 שנים מאז הברקסיט למעשה. מי שאמור להחליף אותו, שזה יקרה בספטמבר אחרי...
1: ראש ממשלת, סליחה, ראש עיריית מצ'סטר, הוא גם מפלגת הלייבור.
2: כן, אנדי ברנם.
1: איך הוא? פונון זרם משלנו?
2: תראה, הוא ב-2015 כשהוא התמודד, הוא אמר שהמדינה הראשונה שהוא יבקר בה תהיה מדינת ישראל.
1: אוקיי, מה הוא אומר בחלוף עשור?
2: הוא כן בעד שתי מדינות לשני עמים, אבל באופן יחסי לשאר מנהיגי הלייבור, הוא לא הביע עמדות אנטי-ישראליות מובהקות, הוא לא קרא להפסקת התמיכה בישראל, להפסקת משלוחי נשק לישראל.
0: טוב, רק כלומר, קראתי שאחרי השבעה באוקטובר הוא כן קצת שינה את עמדתו, קרא להפסקת המלחמה וכולי, אבל הכל יחסי בבריטניה.
2: הפסקת המלחמה זו עמדה... לצערנו, קונצנזוס במערב
1: אירופה בעיקר.
0: בן יניב, ראש דסק החוץ של ערוץ 14, תודה.
2: תודה לכם, פאברים.
1: אומרים עכשיו שלום לז'אק נרי, הבכיר לשעבר באגף המודיעין בצה"ל, מומחה לבנון, כמדומני גם יליד לבנון. שלום, ז'אק.
3: שלום לכם.
0: שלום, צהריים טובים. איראן הצליחה לעשות את מה שאנחנו כל כך ניסינו למנוע, ובעצם לקשור את גורלה עם לבנון, וזה עכשיו קורה באופן רשמי.
1: היא נכנסת מהדלת הראשית, עד הייתה דרך החלון.
3: תראה, בסך הכל מה שעשה איראן היא פשוט ביססה את מעמדה בלבנון. זה מעמדה של איראן בלבנון, פשוט זה, אם אתה חוזר להיסטוריה, 500 שנה של קשר ישיר ותלות הדדית בין העדה השיעית בלבנון לבין מה שנקרא איראן. כך שבעצם אין כאן חידוש בקשר, אלא יש בעצם יישום של כללים חדשים, ובמיוחד מה שנקרא פריסת הגמוניה וקמפי הפרוטקשן האיראני על העדה האישית בלבנון.
0: זה נכון מה שאתה אומר, אבל רק צריך לה...
3: הגמוניה וקמפי הפרוטקשן האיראני על העדה האישית בלבנון.
0: זה נכון מה

0: את, את ראשו על הגיליוטינה, ברגע שסגרו לו את הברז באורמוז, וסגרו את, את הברז באורמוז, העלו את מחיר הנפט בעולם, העלו את מחיר הדלק בתחנות הדלק בארצות הברית, אימו על המפלגה הרפובליקאית בבחירות האמצע, וזהו, זה הספיק. האיש שמובל על ידי, על ידי הכלכלה, זה בעצם רק כלכלה מובילה אותו, הוא פשוט היה מוכן להקריב כל מי שהתקרב והסתייע בו. זה, אם זה בהתחלה, זה גבי ההבטחה שלו, הבטחת השב שלו לעם האיראני שהוא יבוא ולעזור להם. אחר כך זה הפצצות ששני שליש מהטילים הבליסטיים נפלו על, על בעלי הברית שלו בהסכמי הגנה במדינות המפרץ, כולל ישראל כרגע, זאת אומרת, כל זה בעצם מתהפך בבת אחת, משום שמה שחשוב לו זה לפתוח את מצרי אורמוז, הוא רוצה שהדלק יזרום, שמחירי הנפט ייפלו, זה כמובן, הוא אמר, הנה בבקשה, אז המחירים נופלים, וכנראה זה מה שחשוב לו, לכן הוא מוכן להקריב את כל מי שעומד בדרכו.
1: טוב, תגיד, ואיך זה מחזק פוליטית את חיזבאללה בתוך לבנון העניין הזה? הלבנונים, שעד עכשיו הרבה מהם התנגדו לחיזבאללה, דווקא רואים בזה כחיזוק לחיזבאללה? או הפוך, אולי
2: שחיזבאללה בסוף מצליח להניס את ישראל כנראה,
1: או אולי אבל הם מתוסכלים
2: מהתקדמות המלחמה, ואולי עוד יותר תיסוג לרקוחות, תסגו לאחור.
0: תראה, אמרנו בגידה בעם האיראני, בגידה בזה במפרציות, ובגידה בלבנון. פשוט ברגע, הרי ארצות הברית פעלה עם לבנון כדי לנטרל את כוחו של חיזבאללה. ומה שקרה בפועל, ברגע שאסרה על ישראל להתעסק בחיזבאללה, בדחיה, בבקעה ובהרמל, בצפון לבנון, הוא בעצם נתנה לו אורח חיים נוסף. זהו, אפשרה לו...
2: אז איך אתה מסביר את זה? דווקא בממשל של טראמפ, הרפובליקני, הימין, החזק, הזה שהיה נשמע לפחות לא נחוש, שעשה פעולות גם.
0: אני שוב אומר, הוא פשוט היה מוכן להקריב כל דבר כדי שמחיר הגלון בתחנות דלק בארצות הברית ירד ב5 סנט. הוא מוכן לעשות הכל בשביל זה. כי הוא מבין שזה מה שמניע כל דבר. הכלכלה מבחינתו זה הדבר הכי חשוב, לכן גם זה מה שהוא עשה. עכשיו, אם זה לתמוך בחיזבאללה, הוא הבין הרי בסופו של דבר שעשה כאן ברוך. מצד אחד הוא נתן לאיראן לאחד את הזירות, מצד שני מנע מישראל לפעול נגד חיזבאללה, דבר שלישי פוגע בממשלת לבנון. אז מה הוא המציא? מה הוא המציא? המציא את ההתערבות של אחמד השארה בלבנון. זה דבר שלא היה ולא נברא, בלשונו של אחמד
2: השארה. דווקא אתה יודע שאני לא פוסל את זה על הסף. למה הם יודעים לרצוח? אני אגיד לך, לא, אני אשתף אותך, תראורי ליבי, ותגיד לי מה אתה חושב, ומי כמוך בעניין הזה. הם יודעים טוב לרצוח אחד את השני. ממש, אבל אתה יודע, לא פוליטיקלי קורקט כמונו, עם איזה אישורים לפני, עם איזה התראות, הם נכנסים אחד על השני, ואני לא רוצה לתאר פה איך הם שוחטים.
0: בוא אני אתקן אותך. לאחמד השאר יש חשבון ארוך.
2: נכון.
0: עם חיזבאללה מאז 2011.
2: נכון.
0: ש-2011 נכנסו חיזבאללה לתוך סוריה כדי לסייע לבשאר אסד, וסייעו לו ברצח המוני של מאות
2: כאן...
0: אלפי סורים.
2: כן, ברור.
0: עד כאן עכשיו. אז מה שקורה כרגע, שעדיין מה שנקרא, המשטר הסורי עסוק בלבסס את עצמו. יש לו בעיות עם הדרוזים, יש לו בעיות עם הקורדים, יש לו בעיות עם האלווין, ויש לו בעיות עם חיזבאללה שמנסה לחתור תחת שלטונו בתוך סוריה. אז לכן הוא פשוט, קודם כל, הוא מעוניין לבסס את שלטונו.
2: הבנתי, אבל אם אני נותן להם שם להיכנס, למה שחיילנו להרגו אם יש מי שיעשה את העבודה? מזכיר לי, כמו שרצינו שהקורדים ייכנסו וילחמו שם בטהרן, ואתה מבין?
0: הבעיה היא מתחלקת לשניים. אחד, מול הלבנונים, שכמובן הם לא יכולים לראות עוד פעם כוח כובש סורי, זה דבר שזה יהיה מה שיאחד את כל הלבנונים, כולל המרונים. ונושא, דבר שני, בעצם הפעולה נגד החיזבאללה תקרב אותם עד לדרום לבנון. אתה רוצה שיהיה לך עכשיו כוחות סורים?
2: לא, נעשה להם קישטה שיסיימו את העבודה, נגיד להם סלמה.
0: כן, בדיוק ככה. אז הפעם האחרונה שעשו להם קישטה, זה לקח להם מ-1976 עד 2005.
2: הבנתי. אז מה עדיף לנו את חיזבאללה עכשיו, שהוא כבר זה? זאת אומרת, בסימן, אם אנחנו צריכים לתעדף מי את מי?
0: אם צריכים לתעדף, אני חושב שדבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה לסיים את הסכם הביטחון שהיו לנו עם הסורים. ואנחנו היינו די קרובים, מזכיר לך שהם העבירו בזמנו את כל המסמכים של אלי כהן, והיו כל מיני מגעים וכל מיני פגישות שהיו זה, והתקרבנו מאוד. אז אם אנחנו מתקרבים ומגיעים להסכם עם הסורים, יכול להיות שמה שאתה אומר לגבי המעורבות שלהם בלבנון יהיה יותר אקטואלי.
2: הדברים ברורים. ז'קנר.

0: נתן, מומחה ללבנון, תודה.
1: תודה רבה לכם, בבקשה.
0: תודה.
2: שוב לחצי צהריים עם נתן משי ואבי גדלוב.

0: כן, אז אנחנו תוך כדי, מיד הפרסומות התנגנו, אבי ודה אמרנו, תכף יהיה לנו אחד מחברי כנסת הבכירים של ש"ס.
1: בינתיים.
0: וגם לקראת גם מחאת הרכבים, ממש ביום שני, יום רביעי רביע. הקרוב.
1: כן.
0: עוד יומיים.
1: צריך לראות כמה זה באמת יצליח, עד שנחזור לפרסומות, אבי מוסקוב כאן נכנס אלינו לאולפן.
2: שלום,
1: אבי,
2: שלום.
1: אלן, מה העניינים? קודם כל, יש איזו התקדמות מבחינת תאריך הבחירות, אנחנו יודעים ש... בחירי הקואליציה רוצים להתכנס בעניין הזה, תנסה רגע לעשות לנו סדר.
2: כן, תראו, בחירי הרדיו, בחירי הקואליציה, ראשי הקואליציה הולכים לשבת מחר בשעה 6 בערב, בכדי לדון בעיקר בנקודה הזו של תאריך בחירות. יותר נכון, מתי מפזרים? כי התאריך הוא כבר די ברור שיהיה ב-20 באוקטובר. בניגוד לעמדת המפלגות החרדיות, צריך לומר, ההוראה של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו בזמנו, וכך גם, זה התחיל מרב דוב לנדו, אבל כך גם שר ההנהגה הרוחנית החרדית, הורתה להקדים את הבחירות כמה שיותר. לבסוף זה לא קרה. למה אפשר להאשים רבים? גם במפלגות החרדיות, ה-20 באוקטובר צריך לומר, זה בסך הכל שבוע לפני המועד המקורי של תאריך הבחירות, שהיה אמור להתקיים בכל אופן ב-27 באוקטובר. אז מחר בשעות הערב, כאמור, ראשי הקואליציה התכנסו כדי לדון במתי לפזר את הכנסת. ויש לזה, כבר דיברנו על זה אתמול, השלכה מאוד דרמטית בשאלה, איזה חוקים ניתן להעביר בממשלת מעבר? יש לנו את חוק יסוד לימוד תורה, יש התפתחות פוליטית באירוע הזה של חוק יסוד לימוד תורה.
1: מה ההתפתחות?
2: שהציונות הדתית מנסה להתנער מהחוק הזה
1: ולהעביר את זה לוועדה אחרת.
2: נכון, וזה כרגע נמצא בוועדת חוקה של חבר הכנסת רוטמן.
0: והייעוץ המשפטי מתנגד.
2: לא רק הייעוץ המשפטי, רוטמן, הציונות הדתית לא רוצה לקבל את החותמת במסגרת זה שרוטמן הוא היושב ראש של הוועדה.
0: חשבתי רצתה בהתחלה, כמו שאמרת, כן.
2: כן, אז עכשיו הם מעבירים את זה לוועדת הכנסת. יכול להיות שסך הכל עוד מריחה ועוד אנחנו יודעים שהציונות הדתית לא ססה ושמחה לקדם.
1: אגב, אני לא בטוח שזה הציונות הדתית, אני חושב שגם הליכוד מאוד מאוד רוצים עכשיו להימנע מחוקים שנויים במחלוקת, כי כל חוק הזה בסוף זה חלק מהקמפיין בחירות של אייזנקוט ובנט.
0: בסדר, שילמת כבר את המחיר על הקואליציה הזאת.
1: אבל לא שילמת את המחיר, כי לא העברת את החוק.
0: אבי, שילמת ממשלת הטבע, וממשלת המשתמטים.
1: שאלה לי אליך.
0: וממשלת ה...
1: נתניהו שילם את המחיר על הרצון שלו ועל המפגשים שלו עם מנסור עבאס? רצה להכניס את מנסור עבאס. הוא שילם? למה הוא לא שילם? למה נתניהו לא שילם את המחיר? כי זה לא קרה בפועל. לאנשים בישראל יש זיכרון קצר, לצערנו, לשמחתנו. ולכן כל עוד הוא לא מעביר את החוק, אם זה חוק הגיוס, חוק לימוד תורה, הוא לא ייפגע מזה אלקטורלית. ולכן נתניהו בעיניי רוצה למרוח את הסיפור הזה לא פחות מאשר סמוטריץ' והציונות הדתית.
0: אוקיי. טוב, עכשיו נצא למקבץ פרסומות קצר, מיד נשוב. בשבילך ובשבילי
3: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70,000 מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו, במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרון וקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרי מעיים לקרון וקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרי מעיים איתכם.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
6: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. פורור, חד וחלק. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
12: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
13: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו. רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
16: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
17: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, התגובה החרדית לסוגיית הגיוס מגיעה ביום רביעי הקרוב, כמו שאמרנו, בדמות שיירת רכבים לעבר כלא 10, מה צפוי לנו ביום רביעי, נתן.
0: צריך לומר שכלא 10 בכלל הפך ליעד אטרקטיבי. כן. אגב, זה הפך לסמל למחאות, והפך לסמל גם לעצורים, אתה יודע, לכולם. שלום לישראל אלתר גרובייס, עיתונאי מדוברי שיירת המחאה. שלום לך.
20: שלום, שלום.
1: קודם כל, מי הולך ישראל לקחת חלק בשיירה הזו?
20: אני חושב שהרבה מאוד יהודים...
0: שאין להם רב-קו, שאין להם רב-קו, נכון?
20: כן, זה לא רק שאין להם רב-קו, כי הסיפור הזה הוא בעצם, אנחנו שופכים לכביש משהו מתחושות הלב של הציבור החרדי בכלל. הציבור החרדי תקוע, הציבור החרדי עצור, אני לא הולך עכשיו להרחיב במשמעות, זה כאילו אנחנו קצת אורגלנו, אבל הסיוט הכי גדול שיכולנו בכלל לדמיין, כקבוצה, כמגזר, כחברה, כיהודים, כעם, זה שבסוף בחורים שלנו, בחורי ישיבות, נזרקים לכלא עשר כעבריינים, הם חלקם ממש יושבים בצינוק, וחלקם, אתה יודע, זה פשוט, אם אנחנו לוקחים אחורה רגע, קופאים בזמן, ואנחנו נעשים עוד פעם להבין את המושג הזה שכל כך התרגלנו אליו, בכמה שבועות האחרונים, אתה יודע, בשיטת הסלמי, עשו לנו את זה פה ושם ושם ופה, ואז זה נהיה דבר פשוט. יושבים 46 בחורים בכלא ו...
1: כן, בהחלט, ובאמת הציבור החרדי רוצה להביע את כאבו, אבל אני שוב חוזר איתך על המספרים וכולי, האם, צריך לומר, יש עוד, אנחנו סך הכל יום שני, יש עוד יומיים, יכול להיות נראה התפתחויות, האם יש אפשרות שאתה רואה שכל המפלגות החרדיות מתאחדות תחת המחאה הזו?
0: כי בינתיים זה חונה רק באגודת ישראל.
20: תראה, זה קצת, אתה יודע, זו שאלה שצריך להפנות אל האנשים ממפלגות אחרות לנסות להבין מה עובר להם בראש.
0: אז השאלה היא אחרת, האם אתם ניסיתם לתאם גם עם ש"ס ודגל התורה?
20: ניסו ומנסים כל הזמן, רק התחושה היא, ואולי צריך להגיד אותה, שמרוב שמנסים כל הזמן לתאם, והם מנסים להחזיק כל הזמן את הקצוות, השיירות נוסעות, השיירות לכלא 10. ואנחנו פשוט מנסים עכשיו להעט אותן. ואם אנשים, אני מעריך שכל יהודי חרדי בארץ, באיזשהו אופן מזדהה. בסך הכל בואו רגע נשים את הדברים כפשוטם. אין פה אלימות. יש פה ניסיון... קודם כל ניסיון מורלי, וניסיון, אתה דיברת על אלה שאין להם רב-קו. זה כמעט באופן מוגדר פונה ליהודים העובדים. אלה שכביכול נמצאים מחוץ לסיפור, אלה המשולבים, אלה היותר בורגנים, ואלה לוקחים את הרכבים שלהם, והם אומרים, אנחנו חלק מהמחאה הזאת, אנחנו לא יכולים להמשיך לנסוע רגיל, וללכת לחיים שלנו, כאשר בנינו ובנו. נתונים למצב.
1: כן, ישראל, אתה הגדרת את זה נכון, לא תהיה אלימות, אנחנו לא פועלים בדרך הזו, אבל מן הצד השני אני רואה שיש כבר את ראש עיריית כפר יונה שמנסה לקדם מחאה מצידו ולחסום את השיירה הזו.
0: לחסום את החוסמים בקיצור.
1: בדיוק, וזה כן יכול להיות עילה לאיזשהו חיכוך. האם אתם נערכים גם לזה?
20: אז אני אומר לך שוב את המקום של תפיסת המארגנים. תפיסת המארגנים שאנחנו לא, אין לנו מטרה לאלימות. יש לנו מטרה להביע כאב ולהאט פה את הקצב שלנו ושל כולם. שוב, לא מדברים על לחסום שום דבר, גם מודיעים את הכל מראש, נותנים לכל מי שצריך להיערך, להיערך. אנחנו חייבים, כקבוצה, כאנשים, אנחנו פשוט לא יכולים יותר לשבת בבתים, אנחנו יוצאים למכוניות.
0: אז למה אתה כל כך אבל אתה כל מה מדגיש, למה אתה עדיין בשלב הנחמד? לא אתה באופן אישי, אבל אתה כמחאה בעניין הזה. הרי אנחנו רואים פלגים אחרים, יש כאלה שיוצא לכביש. מה, אתם יוצאים לכביש, אבל נמצאים בתוך מכונית ממוזגת, לכן זה שונה מאלה שיוצאים בגפם ומכנסיהם נקראים? מה?
20: לא. אנחנו פועלים במסגרת החוק. עכשיו, אתה שואל אותי, אני חושב שזה יותר אפקטיבי, אבל...
0: יותר אפקטיבי לעבוד במסגרת החוק?
20: כן.
0: איך זה יותר אפקטיבי?
20: מחאה, סתם, אם אתה רוצה, אפשר לדבר על זה היסטורית.
0: כן, אנחנו לא פודקאסט כאן, אתה יודע, הזמן שם, כן.
20: זהו, אז היסטוריות של מחאות מוצלחות בעולם לא באו באלימות, הם באו במחאות האלה. מחאות של הבעת כאב. הבעת כאב זה דבר שאפשר להתדעות איתו.
0: זה נשמע לי כל כך... אני מאוד מכבד אותך, אתה יודע, אבל זה נשמע לי רגע הפוך, כי אני, לא שאני מדרבן פה מחאות אלימות ונגד, ובלתי חוקיות, רק, אתה יודע, באופן כללי, מחאות משמעותיות ואפקטיביות. היועמ"שית עצמה, האדמו"רית הגדולה אמרה, אין הפרעה לסדר הציבורי.
20: אז הנה תראה לאן הגיעה המחאה שלהם. אני לא נכנס לזה.
0: אם נעמוד עם איזה שלט, חיים מאושרים וכל זה... אז אתה
20: אם
0: יודע...
20: אתם רוצים פודקאסט, אפשר לתת
0: הייתי מאוד שמח לעשות
20: אפשר לתת מחאות בכל העולם, בכל העולם, לא פה בשלולית הזאת, בכל העולם המחאות האפקטיביות שבאמת שינו דברים בעולם, הם היו מחאות של המון, שהביע כאב בצורה סדורה, בצורה שהפריע לסדר, אבל לא
0: את
20: בצורה...
0: את הרפורמה המשפטית, עצרו כאן, אני סתם, אני מערר יחד איתך, אני לא חולק עליך, אני רק אומר, את הרפורמה המשפטית, עצרו כאן רק בגלל האלימות, האלימות של שלהם. אני רק אומר, לא, אבל עצרו את זה בפועל.
20: הם הצליחו באיזה קרב קטן,
0: כן.
20: הם הצליחו בקרב קטן, אבל הם איבדו את כל הלגיטימציה. לא, זה כבר ארבע שנים.
1: איבדו את הלגיטימציה אצל מי? זו השאלה.
20: אצל רוב
1: הקהל שלהם, אני לא בטוח. אגב, ועדיין ישראל, אני חושב שאנחנו לא פועלים בדרך שלהם, אנחנו פועלים על פי גדולי ישראל ודרך ארץ, אבל אין לנו הרבה זמן ישראל. בואו נדבר רגע פרקטיקה. מה צפוי לתושבי המרכז ביום רביעי, תן לנו מיקומים, מספרים.
20: אז מה שהולך לקרות, אנחנו, אתה יודע, כמו שאמרת, אנחנו ביום שני, ואני מעריך שהדברים הולכים, ותוך כדי שאנחנו מדברים, אתה יודע, אנשים נרשמים, כי בעצם יש כאן, הציבור החרדי נמצא במצב שהוא רוצה להביע מחאה, והוא רוצה להביע את המחאה, להביע אותה בלי, במסגרת החוק, בלי להסתבך, בלי לעשות שום דבר.
0: טוב.
20: בלי להצליח שום דבר, מה שאני אומר באזור, אנחנו יוצאים מכל הארץ, שוב אני מדבר על הרבה יהודים שעובדים ומתפרנסים, אנחנו עוצרים את סדר יומנו, ואנחנו פשוט יוצאים לשטח, יוצאים לכבישים, ומכל הארץ, יש לנו בינתיים 8 מוקדים, זה 8 ערים, בירושלים, בבני ברק, באר שבע, ביתר עילית, מודיעין עילית, אשדוד, טבריה וערד, בעצם מכל המקומות הללו יוצאים שיירות.
1: ואתה צופה חסימה הרמטית של התנועה?
20: אני לא רק שאני לא צופה חסימה הרמטית, אני צופה האטה הרמטית. זאת אומרת, העניין הוא לנסוע ולהביע, ופשוט להעביר את המחאה, וזה לא רק מחאה, זה גם תמיכה. תמיכה בלומדי תורה, כל הרכבים ייסעו עליהם שלטים, שבעצם השלט אומר תמיכה בלומדי התורה. אנחנו חייבים את זה כלפי שמיה, כלפי עצמנו, כלפי הבחורים שלנו והילדים שלנו. הם נמצאים עכשיו במצב לא פשוט, ואנחנו, דווקא אני חוזר, האנשים שעובדים, האנשים שכביכול נמצאים מחוץ לסיפור, אנחנו לוקחים את הרכוש שלנו, אנחנו צועקים להם תמיכה בכל הארץ, ובעזרת השם אני חושב שהרבה יהודים, אני קורא גם לכם, קחו את הרכבים ובואו.
0: בוא, זה נראה לי בדיוק בשעות שלנו, לא?
1: לא, ב-4, 5, מתי זה קורה?
0: 4-5, נו, אז למה לא?
1: שעות השיא, אגב.
0: כן, אבל יש לי רב כך, אז מה עושים?
1: טוב, ישראל אלתר גרובייץ, מדוברי עצרת העיתונאי, תודה רבה ששוחחת איתנו.
20: תודה.
1: פרסומות ונשוב.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
24: חד וחלק.
25: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
25: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
27: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
28: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
29: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
24: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
30: סליחה, אדוני, הרזת לבד?
31: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
24: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
32: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: טוב, אנחנו כאן, כאמור, יומן צהריים. תראה כמה דברים מתפתחים תוך כדי אבי.
1: מה התפתח?
0: אני יודע, מדברים פה על שיורס, ומדברים פה על, אתה יודע, בדרך כלל בעולם החסידי זה נקרא, אנחנו גינים שיירות שמלווים, או גדולי ישראל, כשיוצאים ונכנסים, ואילו כאן משכללים את זה, אמרנו להם, אמצעים נוספים.
1: כן, אגב, ראיתי אתמול, ממש באישון לילה, מקבלים באשדוד, ראית בחור מהחסידות ששוחרר גם הוא מכלא 10?
0: כן, צריך לומר באופן כללי, הסיפור הזה של השחרור מכלא 10, מכלא הצבאי, הופך באמת לחגיגות בכל מקום למקום, זה היה גם... זה היה גם בביתר עילית, זה היה גם באשדוד אתמול, בשעות הקטנות, הפריע לי שזה ב-12 בלילה, אני בטוח שהיו שם בבניינים ילדים שישנו, נמו את שנתם, אבל באופן כללי ועקרוני, אתה יודע, זה הפך לאיזשהו סמל סטטוס וכבוד. אני חושב שזה ראוי בנסיבות העניין. מנדי ריזל כתבנו, שלום.
33: שלום.
1: ראיתי אתמול תיעודים שפורסמו, הכניסו כתבים לתוך מנהרת ענק של חיזבאללה, יצא לך לראות, זה לא מנהרה, מנדי, זה מבצר, מאות כתבם וטילים.
0: למעלה 200 מטרים, 12 חדרים, מטורף, מזוודים לגמרי, טונות של חומרי נפץ גם מחולקים קטגורית, הם עבדו מסודר. כן. אל תגיד שהם עובדו
1: של לבלה. נבנה בסטנדרטים איראנים במשך 20 שנה. צהל כבר נכנס שם, אגב, יש עוד איזה מבצר באזור הבופור, נכון? אם ראיתי נכון, שגם שם צהל עכשיו מנסה להיכנס. בוא רגע נעשה...
0: מה יש שם במנהרת הענק שנחשפה שם? אולי הגדולה ביותר שצהל טיפל אי פעם?
33: לא, אני לא חושב שהיא הגדולה ביותר שטופלה אי פעם, אורכה כ-200 מטרים, אבל ממה שאני מבין מחיילים שהיו שם, קודם כל המרחק. אנחנו מדברים על מנהרה שהיא נמצאת במרחק של יותר מעשרה קילומטרים מהגבול, ואנחנו מדברים על עיירה שהיא ממש כולה, כמעט כולה, מבוצרת ומבוטנת, ועם עומק מאוד גדול, ועם מנהרות רבות. עכשיו, אומרים לי בצבא, תקשיב, זה שיש מנהרות גדולות באזורים סמוכי גבול, מרחק של שניים, חמישה, לא יודע, דברים כאלה קילומטר, שהם יכולים לסייע למחבלים לפרוץ קדימה, זה מילא. אבל מרחק של 10 קילומטר מהגבול, עכשיו, להבין שמדובר בסלעים, זה לחצוב בסלע, זה לא...
0: כן, אירוע קשוח.
33: זה עם קרקע חולית, והם בכל אופן עובדים על זה, על הדבר הזה מאוד. עכשיו, ממה שאני מבין...
0: זה למה אולי הם יגדו גם מאמץ בלחימה שם, אולי, כי הבינו מצל חושף.
33: נכון, נכון, עדיין לא הגיעו למנהרה שנמצאת מתחת לרכס הליטר, עדיין לא הגיעו אליה.
1: ששם אגב אנחנו יודעים נמצאים לא מעט מחבלים של חיזבאללה, נצורים שם בעצם.
33: שם זה מרכז העצבים של כל מה שקשור לניהול דרום לבנון מצד חיזבאללה. הקריה שלהם, אם תרצו, כל מה שקשור לדרום לבנון, ממש מרכז העצבים שלהם. אבל במדרה שאתמול פרסם צהל, וזה משום מה לא פורסם, ממה שאני הבנתי מלוחמים שם, מצאו שם למעשה מפעל של כתבאמים תת-קרקעי. בהודעה שדובר צהל ראינו תמונות של חלקי חילוף וכתבאמים ורקטות וכאלה, מדובר למעשה במפעל תת-קרקעי שנכתב שם במג'ל זון. העיירה שהתגלתה כולה, לא ברור למה דווקאי, כי ממש... חפורה מתחת לקרקע עם מנהרות שונות ומשונות ופירים ואמצעי לחימה.
0: עם כלי רכב הם התניידו פנימה בכלל, מה שמעיד על המשמעות הגדולה.
33: על העובי, על הגודל של המנהרה, לחצוב את זה בסלע, במשך הרבה מאוד שנים. אנחנו מדברים על רשת מנהרות שעל פי הערכות בצהל כ-20 שנה.
0: ושוב, זה לא רק המנהרה עצמה, אלא גם מה שהיה בתוכה, וזה שגורעים את העניין הזה. אתה יודע ממש לסיום בקצרה, מנדי, האם מפוצצים אותה, חוקרים אותה קודם כל, לוקחים את כלי הנשק, פוצצים את זה עם כלי הנשק, איך בדיוק זה הולך לעבוד? 5 שניות?
33: את רוב כלי הנשק מפוצצים, חלק מכלי הנשק לוקחים לישראל.
1: כדי ללמוד עליהם.
0: אולי לצייד את הקורדים.
33: כלי נשק שייכים על המיליציות ברצועת עזה, וכל
1: מנהרה,
33: לפי סוגה
1: טוב, אוקיי. מנדי ריזל, כתבנו, תודה על הדיווח הזה. תודה לך. תודה. אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה לאבי מוסקוב, אורי בני ישראל, רוני גינדי, יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, תודה גם לרפי אוחנה, תודה לכם המאזינים, ותודה לך נתן משה.
0: וגם לך, מר גדלוביץ'.
1: תודה לקדוש ברוך הוא שמלווה
0: אותנו. תמיד, בכל רגע. אני מזכיר לכם אגב את הרגעים, אנחנו בימים האחרונים להרשמה, לתוכנית תלמודו בידו, מגאון הרב יעקב סיני, בגשתי בימי בין הזמנים, צריך לומר זה השבוע האחרון, להרשמה, ואנחנו ממש מחפשים ורוצים את כל לומדי התורה, בעיקר בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, כל הפרטים והרשמה, מהרו לחייג לטלפון 072-380-9400-072-380-9400. ההרשמה מגיל 18 בלבד, בני התורה, מקומכם איתנו, חייגו, זה ממש ימים אחרונים, שבוע הבא כבר המבחן המקדים. אנחנו כאן כאמור ומסיימים, תודה.
2: בהגשת עמי מימון. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. אנחנו מאמינים ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
13: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: פור, חד וחלק.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם מחיר. הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
19: מי

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו, מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, זאת פחות משנתיים אחרי שהוביל את מפלגת הלייבר לניצחון סוחף, ובעקבות לחץ במפלגתו וצניחה במעמדו הציבורי. אמשיך לכהן כראש ממשלה קיר סטארמר, עד למינויו של מחליפי, ציין סטארמר בהצהרתו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני ואמר, המפלצת האמיתית בניו יורק אינה הפעילים היהודים, אלא האנטישמיות. אוחנה הזהיר מפני המציאות שבה יהודים ברחבי העולם נאלצים להתמודד שוב עם שנאה, הטרדות ואלימות בשל זהותם, אך הדגיש כי העם היהודי לא יירתע. הדברים באים לאחר נאומו של ממדני אמש בו תקף את ישראל. סוכנות הידיעות האיראנית איראנה דיווחה כי המשלחת האיראנית עזבה את מקום השיחות בשוויץ לאחר כ-18 שעות של שיחות. עוד דווח כי סגן שר החוץ האיראני צפוי לעמוד בראש הצוות האיראני בשיחות הטכניות שיפתחו היום בשוויץ מול ארצות הברית. ראש ממשלת פקיסטן טען כי השיחות הסתיימו בהצלחה, הדיונים התקיימו באווירה חיובית ובונה והביאו להתקדמות מעודדת. עוד הוא הוסיף כי הוסכם על מפת דרכים לקראת הסכם סופי תוך 60 ימים, והוקמה ועדה ברמה גבוהה שתספק פיקוח פוליטי. על רקע מעצרם של בני ישיבות בארגוני המחאה מחריפים את המאבק. מוסיף פרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
9: מארגני המחאה נגד מעצרי בני ישיבות קבעו מועד סופי לתהלוכת רכבים ארצית שתתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 16:00. במסגרת המחאה מאות רבות של כלי רכב צפויים לצאת מעשרות מוקדים ברחבי הארץ ולעשות את דרכם לעבר כלא 10. לכל ברמה נודע כי בשלב זה התהלוכה צפויה להתקיים בהובלת החסידויות ללא השתתפות דגל התורה ושס. אמש הוגשה למשטרה בקשה לקבלת אישור לקיום האירוע. לפי המארגנים לא ניתנה הנחיה לנהיגה איטית, אך יצוין כי הערכה היא שזה מה שיקרה בפועל. עד כה נרשמו אלפי בעלי רכבים המעוניינים לקחת חלק במחאה.
8: בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה למחוק את העתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק ברמת השרון, שביקשה לחייב את העירייה לאכוף את חוק העזר העירוני נגד העסקים שפותחים בשבת במתחם ביג גלילות. המשמעות היא שהמרכז יישאר פתוח בימי שבת קודש. כתבנו מזכיר כי מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן שלח בסוף השבוע האחרון מכתב תקיף לראש עיריית רמת השרון בדרישה חד משמעית לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת עסקים ביום המנוחה. מהלך מגיע על רקע ניסיונות העירייה לתקן את חוק העזר, צעד שנועד, לפי החשד, להכשיר בדיעבד את פעילות המתחם שפועל בניגוד לחוק הקיים. התחזית מיד.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היום תחול ירידה קלה במידות החום, מחר דומה, וביום רביעי צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה נשמע חברים, איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. איך אתם? איזה כיף רבותיי. תודה רבה לשנור גריפל שעורך אותנו, מפיק אותנו יחיאל צולמן. פיקוח טכני רפי יוחנן, יועץ לשוני אבנר שרון, אני עמי מימון. נעשה ונצליח. מאזינים יקרים, רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר. פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף בפעילות המדהימה של צבר, מה של כל שעליכם לעשות. אתם רוכשים ב-29 שקלים ו-90 אגורות, שולחים מתוך, ושומרים מתוך אחת הקנייה, מתקשרים לכוכבית 60-66. ומספרים לנו בהקלטה שם, בכוכבית 60-66, על מפגש חווייתי ומיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום, כוכבית 60-66, אז מאזינים מקרים, אני חוזר ומדגיש, אתם מחייגים עכשיו, מספרים על החוויה שהייתה לכם, והחוויה היפה ביותר, המרגשת ביותר, בכל יום תזכה אתכם, שני זוכים, בגריל גז איכותי, שעושים על האש, משהו כיפי לא נורמלי. סלטי צבר המובחרים רבותיי. כמובן גם אצלנו בתוכנית אנחנו נעלה כל יום שניים, שלושה מאזינים שספרו על החוויה שלהם. חוץ מהדברים האלה שהם רכשו וכן הלאה ונכנסים למבצעים של צבר, אז הם מקבלים איתנו פה פרס במתנת התוכנית שלנו. העיקר של לעשות טוב לעם ישראל, תהיו מוכנים אחרי הפרסומות של ה-20, אחרי 2:20 אנחנו נעלה את המאזינים בקשר לחוויות שלהם. אנחנו פותחים את הקווים רבותיי, 0799-800-921, לשחק על כסף מזומן 0799-800-921. זה מספר הטלפון, נעשה ונצליח, בשם עלינו בחמה מרובים ירוויח. עם כל הדברים הטובים, לעשות טוב לעם ישראל, תחשוב טוב, יהיה טוב, תדבר טוב, יהיה טוב. ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, היום הכל סיסמאות. אחד הזמרים העלובים עליי, רבותיי, אודי דמרי, שר לנו כולנו יחד, והוא צודק. שיר אנרגטי ושמח בטעם של פעם עם ניחוחות של היום. אחלה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: מזומן, מזומן בזמן. שלום מאיר.
2: שלום וברכה, אני
1: שומע. השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. מאיפה אתה מאיר?
2: ירושלים.
1: אחלה ירושלים. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה, איזה ספר הוא הקטן ביותר בתנ"ך?
2: מלאכי.
1: לי מופיע עובדיה, יכול להיות שאני טועה או שאתה טועה?
2: זה עובדיה בטוח.
1: טוב, אז אני טעיתי. כי אתה אמרת עובדיה עכשיו, לא?
2: זה מלאכי, אני אומר מלאכי.
1: אבל אני אומר עובדיה, מופיע לי עובדיה. יכול להיות שאני טועה? לא, לא. קבל מאיתנו בקבוק יין איכותי במתנה, אתה הספתח שלנו. כשאני אומר בקבוק יין, זה לא סתם בקבוק יין, אני רוצה לספר למאזינים, אלה שמבינים עניין ויודעים מה אני מדבר, ישנו יין גיאורגי משובח ביותר, מהיקבים הטובים בעולם. אני לא אומר לכם סתם, היין מגיאורגיה, טעם גן עדן, כשרות למהדרין, מן המהדרין, בדץ יורד דעה והר המחפוד, קיבלת בקבוק, שוויו של הבקבוק 140 שקלים. היין הזה, מי ששותה אותו אומר לי, אמי מיימון, בואנה, שיחקת אותה. חברים שלי לקחו את היין, אמרו, בואנה, פגז. אז קיבלת בקבוק יין במתנה, אלה שרוצים להזמין יין, זה מהיבואן, הוא מוכר לחנויות. בחנויות זה נמכר ב-200 וכן הלאה, אתם מקבלים פחות מ-50%, כי אתם קונים את זה ישירות ממנו. אבל הוא לא מוכר בבודדים, הוא מוכר קרטון. קרטון יש 6 בקבוקים. טלפון של אבנר הלוי, תרשמו אותו, בן אדם יחיד, עונה לבן אנשים, אחלה גבר שבעולם, חבר. הטלפון שלו 055-9-370-913. אני חוזר 055-9-370-913, פעם אחרונה 055, כן? 937-0913. שלום למאזין הבא. נתנאל.
3: כן, שלום.
1: מאיפה אתה נתנאל?
3: פתח תקווה.
1: אחלה. שאלה ראשונה, מה פשר הסימן זמן נקט?
3: וואי, אין לי מושג.
1: זה ששת הזה, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קדושים, טוהרות.
3: נכון, נכון.
1: נכון, תודה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. אהרון, שלום. אחלה אהרון. אהרון, שלום, מדברים לבא, אנחנו פה איתך. איפה אתה, אהרון? שמעון.
4: מה נשמע רבי עמי?
1: יופי, אין דמנה?
4: מה?
1: אין דמנה?
4: שועדה.
1: אין דמנה זה מה נשמע באמהרית. אין דמנה?
4: ברוך השם, השבח למלך.
1: השתבח שם הולד. יאללה, איזה שתי מילים נכתבו בתורה בשפה הארמית?
4: תיגר סעדותה.
1: תשובה נכונה. מסכת הקטנה ביותר בשס?
4: תמיד אוריות.
1: תחליט, תגיד אתה.
4: תמיד.
1: טעות, הוריות. כסף נשאר אצלי.
4: לא, זה תמיד.
1: לא, זה הוריות.
4: הוריות זה 13.5.
1: הוריות זה המסכת הקטנה ביותר בשס.
4: אבל תמיד זה 8, תמיד זה 8 דף.
1: הוריות, המסכת הקטנה ביותר בשס. תלמד את זה. טוב, איך אמר לי הרב אלקובי? תמיד נשים באחרי נזיקים. זמן נקד, נשים נזיקים. תמיד בנשים אחרי זה נזיקים. לא, לא לדבר ככה. קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, בדץ הידה חרדית והרב לנדו, יש להם רשת בכל הארץ, רבותיי. רשת בכל הארץ, ואלה שרוצים להזמין פיצה עכשיו, מחגים כוכבי 60-18, פיצה אקסטרה בירושלים, בבני ברק, בדץ הידה חרדית, הרב לנדו, יש להם בכל הארץ, כדאי לכם. שלום וצהריים טוב לצבי, שלום צבי.
5: צהריים טובים.
1: גם לך, פרשה קצרה ביותר.
5: ניצבים.
1: לא, וילך. פרשה קצרה ביותר זה וילך. לא חשבת על זה, אה?
5: לא, אין לי טעות.
1: יאללה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
6: נאוריים.
1: נאוריים, איפה אתה?
6: אני מנס ציונה.
1: מנסיונה, מנסיונה, דינה, נינה, נם. כסף גדול או קטן?
6: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה. רגע, רגע, רגע. כל החדר השתלטו עליי, אני רואה. שאלה, שאלה ראשונה. לא, עבור למקום שקט, אם לא, אני מעביר אותך.
6: הנה, עבר למקום שקט.
1: האם דין שבחור נוטל פי שניים נאמר גם על בחור ממזר?
6: כן, נראה לי שכן. מה
1: שני
6: דין ממזר
1: מבחור
6: רגיל?
1: זו השאלה שלי. האם דין בחור שנוטל פי שניים נאמר גם על בחור ממזר?
6: כן, כן, גם
1: הבחור מבזר. מאיפה לומדים את זה? סתם אני שואל. תשובה נכונה, אבל מאיפה? כתוב יקיר, יקיר לתת לו. שהוא גם בן יקיר, זה לא משנה אם הוא ככה. שאלה הבאה.
6: לא משנה אם
1: ממזר. יאללה, שאלה הבאה. מי הוא התנא שאחר מיטתו נלקח לבית הסוהר במקום לקבורה?
6: מי נלקח לבית הסוהר במקום לקבורה? רבי עקיבא אולי?
1: תשובה נכונה. כשהרגו את רבי עקיבא, לא הניחו אותם לקבור אותו. החזירו אותו לבית האסורים, ושם הוא שכב בבית הסוהר. טוב, איזה אמורה לא מת, על פי הגמרא?
6: איזה, רבי
1: יהושע
6: בן לוי.
1: יהושע בן לוי, כן, אין בעיה. יפה מאוד, תשובה נכונה. מי חי חוץ ממשה רבנו 120 שנה?
6: מי
1: חי 120
6: שנה? משה רבנו, מה זה... חוץ
1: ממשה
6: רבנו מחי...
1: כן. אחד אני נותח, רבי עקיבא, תן לי עוד שתיים.
6: רבי
1: עקיבא,
6: רגע, עוד
1: שתי
6: אנשים, רגע.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. לא.
6: מי זה,
1: תנה? לא. הלל הזקן ורבי יוחנן בן זכאי. קבל שני מגשי פיצה וכל, למדת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבית 68-10. חבר'ה, פיצה אקסטרה, בדת צדה חדית ורב לנדו רשת בכל הארץ. אפשר גם אם אתם רוצים לפתוח סניף שלהם, קשרו לכוכבית 60-18, שלום, רוצים לפתוח סניף שלכם, דברו עם ברוך, ברוך חבר של עמי מימון. מה, יש פה, יש פה ברבי עקיבא. פה ברדיו פיצה, אתה רעב? נזמין לך פיצה? אתה רוצה פיצה? אה? נתקשר שם, נזמין לך, אתה רוצה? מה, ברצינות? יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום, מי? ארז, שלום. ארז, אחד, שלום ארז.
7: שלום, שלום עמי.
1: מאיפה אתה ארז?
7: בני ברק.
1: יופי. שאלה ראשונה, מי היה רבו של יונתן בן עוזיאל?
7: רבי... נו. רבי יוחנן.
1: מי, מי?
7: לא, רגע, אז מי? רבי יוחנן?
1: לא, הלל, הלל הזקן.
7: חמישה תלמידו לי הלל הזקן, נכון, כן.
1: הלל הזקן. מאיפה אתה בארץ?
7: בני ברק.
1: בני ברק. טוב, רבותיי, שאלתם אותי, נשאלו פה שאלה מה המסכת הקצרה ביותר בשס, חבר'ה, כתבו פה הודעות כאלה ואחרות, אני רוצה להרחיב. מסכת אוריות היא המסכת הקצרה ביותר מבחינת מספר הדפים, הגבוה ביותר שלה, דף י' לדף כלומר 13 דפים. תמיד היא באמת קצרה 7 דפים, אבל מבחינת הגודל שלה, המסכת אוריות היא הקצרה ביותר. בסדר? יאללה, מספר דפים או כמות טקסט? זה תלמדו. יאללה. יאללה, תודה רבה לכם, הייתם מצוינים, 10 אתם 10 מ-10. לפני שאני עובר לפרסומות, בואי, הפעלת את החימום פה, מה הולך פה? טוב, לפני ש... לפני שהפעלתם את ה... לפני שאני איזה, אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שימו לב, בעזרת השם, נופש בין הזמן, אם מתקרב, יש לי בשבילכם נופש פגז במלון גני ירושלים. מלון גני ירושלים זה בכניסה לירושלים, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום. מדי ערב יש הופעות במלון. מי יהיה שם? מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סולומון. דוד, מי יהיה שם? מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סולומון,

0: על זוג 1,590 שקלים, מקבלים ילד מתנה. ילד במתנה על חשבון עמי מימון. אין מחיר כזה, זה מלון פגז בירושלים, יש שם את כל האטרקציות, מטיילים בירושלים, חוזרים לאכול, חצי פנסיון, בין לבין יש קפה ועוגה והכל, כיף לא נורמלי. אז הטלפון שלהם, רבותיי, אל 20 חדרים, מקבלים ילד במתנה. כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. בסדר? יאללה. פרסומות, מיד אנחנו שווים. שוב אתם מחגים, כוכבית 3206. אני חוזר למספר הטלפון, כוכבית 3206. מספר הטלפון הטוב ביותר לסגירת נופש. אל תחכו לשבוע הבא. למה איך שנכנס הזמן של הנופשים, כולם עכשיו רוצים לסגור, לסגור, לסגור, והכל תפוס. לא רק את הרגע האחרון, לסגור וליהנות. כוכבית 3206, כל הזמרים, חצי פנסיון, מי שמתקשר שם מקבל ילד מתנה, עליי. כוכבית 3206, ארגון תפארת. פרסומות מיד חוזרים.
1: התוכנית משודרת בחסות. מבצע צבר. פותחים שולחן באהבה. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקולפליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: בשבילך ובשבילי.
4: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצע מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש.

0: אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו, כוכבית 3003, כוכבית 3003.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: אחד מהשירים המדהימים, רבותיי, אני פותר את הקווים עכשיו לספר לי חוויה מיוחדת, אז שימו לב, אתם מחכים ל-0799-8921-0799-8921.
1: ככה סתם באמצע היום אני שכחתי רגע לנשום, זה האור שבינה.
0: מאזינים שספרו לנו את המפגש ואת החוויה המשפחתית הכי טובה או מיוחדת שהייתה להם לאחרונה, לדוגמה, היו במפגש על האש בפארק, היו בטיול בצפון, ולאחר מכן אנחנו נחליט כאן הצוות של חידודון מי מכם לוקח מאיתנו פרס יוקרתי במתנה. כמובן המשחק שלנו בחסות מוצרי צבר, כל שלכם לעשות זה לקנות במוצרי צבר ב-29.90 שקלים ולשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66 או לבוט בוואטסאפ שלהם 050-969-1237. מספרים על המפגש החווייתי והמיוחד ותוכלו לזכות בגריל גז ולעוד המון מפגשים של טעם, שני זוכים בכל יום בגריל גז, הסיפור המנצח ביותר. בואו נזין לבן משיח עם סיבוב בעולם, הזמר הכי טוב ever.

0: אבירם ג'רפי, מנהלו האישי של אליה ואב, כותב לי עמי תירגע, צודק, אליה ואב גם זמר ענק שבענקים.
1: כבר לא חצי שנה ממצמי, לא צריך לו ממת הייתי.
0: רק בריאות, אח שלי, רק בריאות.

0: Maze, maze, macorre po maze, maze. מאזינים, רוצים לספר לכם על הפעילות המדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף, אתם רוכשים ב-29 שקלים 90 אגורות, כולם קונים לשבת, סלטים של צבר, ושולחים לנו את הוכחת הקנייה לכוכבית 6066, מספרים שם בקו הזה, אתם מספרים לנו חוויה שהייתה לכם כללית, לאו דווקא עם צבר, אם על האש, אם בבית מלון, או שהייתם שבת עם אבירם ג'ירפי. בואו נראה את החבר'ה, מה הם מספרים לנו? שלום לראשון, שלום ראובן.
1: שלום וברכה, עמי, מה נשמע?
0: שתבח שמולד, בואו ספר לי על חוויה שהייתה לך.
1: טוב, אז ככה, אני ברוך השם עשיתי שנה וחצי, אשתי ילדה בשנה הראשונה, אז אמרנו לארגן טיול טוב ככה שלא הספקנו בשנה הראשונה.
0: איפה טיילתם?
1: תקשיב, סגרנו חול, והגעתי לזה תעופה, אתה ממש הפסעתי את אשתי, הגעתי לזה תעופה וגיליתי שם שאני אריק, והיבטא לנו כל הטיסה, כן? תקשיב טוב.
0: איזה בזה, כן.
1: עכשיו אשתי כולה בפחדים וזה, אמרתי לה, תקשיבי טוב, הכל משמיים, בוא נסגור צימר בצפון. סגרנו דלתון, הלכתי לצפת כמובן, קנינו מנגל, בשרים, הכל, וכמובן קניתי את הסלטים של צבר, תקשיב, חומוס משרדה שלהם ברמה הכי גבוהה שיש.
0: יס.
1: ואני אומר לך שהקב"ה הוא פינק אותנו, נהננו מאוד, באמת, היינו בחרמון, טיילנו, אמנם הפסדנו הרבה כסף על חול, אבל היה שווה, ואני אומר לך שהסלטים, חומוס משרדה של צבר, זה לדעתי החומוס הכי טוב שטעמתי.
0: טוב, חבוב, קיבלנו. בוא נראה מי הזורה, המאזין הבא שלנו, שלום מאיתנו. שלום. משה, יעקב, שלום.
2: שלום, מה נשמע, עמי?
0: אחלה, יעקב. ספר לי על חוויה, יעקב.
2: כן, אז אנחנו מבין הזמנים לפארק, וכאילו הגענו את כל הדברים על האש, ובדיוק ככה חסרנו הסלטים. בקיצור, בן דוד שלי הלך, הביא, באמת, הלך, הביא על השקנייה, הביא סלטים של צבר, באמת, כל סלט הצגה, באמת. חומוס, טחינה, הכרוב האדום שלהם, חבל על הזמן, באמת.
0: הצגה.
2: מה שהיה לנו טיול, חוויה, חוויה בזכות צבא.
0: טוב, יש לנו שני מתמודדים, ותראה, השלישי איתנו. תראה, יהיה לנו עוד אחד, מבין שלושת המתמודדים. משי הוא הבוחר את הסיפור הטוב ביותר, מכיוון שמשי הוא ענין טעם. הוא גם אוהב סלטים וגם אוהב את החיים, וגם אוהב את עצמו. תן לי עוד אחד, בבקשה, יחיאל צולמן, שליטה. ואני אספר לטובת המאזינים, רבותיי, אם אתם רוצים להשתתף איתנו, יכולים לספר לי גם חוויה רגילה, הלכתם לים, ראיתם סירה, עניינים, לא חייב דווקא שאכלתם סלטים של צבר. ספרו לי על החוויה שלכם, אבל כמובן שאם אוכלים סלטים של צבר, זה חוויה מטורפת. כל שלכם לעשות זה לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, מתקשרים, מספרים את החוויית קנייה שלכם ואת הוכחת קנייה שלכם, וכמובן חבר'ה, באמת, כל יום שני זוכים, גריל גז, גריל גז כל יום, גריל גז, יש לנו כל יום שני זוכים בגריל גז, אתה יודע מה זה משה גריל גז, כן? אשר בקו אחד, אשר שלום.
3: שלום וברכה.
0: ספר לי על חוויה שהייתה לך, ריבושר.
3: תשמע, בבקשה, אנחנו חגגנו 58 נשאות נישואין.
0: מה זאת זו?
3: הנכדים הפתיעו אותנו במלא סלטים, ואני אמרתי, אני רוצה רק של צבר. הלכו וקנו לי קופסה ולאשתי קופסה, וכל הילדים 30 קופסאות, והיה פה סוסוין ושמחו. סוסוין ושמחו היה פה. ועוד נשאר לנו לשבת גם.
0: ברוך השם. מאיפה אתה בארץ?
3: אני באזור רמלה.
0: ברוך השם, ברוך השם. טוב, קלקולציה חברים, מי הזוכים שלנו? שניאור גרינפלד, יחיאל צולמן ונתן משי, שליטה, נציג הקהילה ברסלבים. אז יש לנו 58 שנות נישואים, יש לנו תאריק. אבל לפי דעתי, הריגוש שלי, שבן אדם עם ניסיון כזה גדול, שיש לו 58 שנות נישואים, בוא נגיד שהוא התחתן בגיל 22, אז הוא גם חוגג 80, וגם הוא חוגג את הפרס שלנו. מצד שני, יחיאל צולמן אומר, יש הוקרה פה לעריקים, שעליהם עומד העולם. אז אנחנו נדון בזה. יחיאל, מה אתה אומר? אז תעשו, אין דנדינו. משי, מה אתה אומר, משי? יש פה איזה עצה יעוצה, אומר שהבן 80 יישב נגב חומוס יחד עם האריק, ואחרי שישתו ערק עם האריק, יוכלו לאכול חומוס עם חמוצים. טוב, צולמן, החלטתך, תגיד לי עכשיו, נו, קדימה. האריק זכה. יאללה, בכיף. ככה זה שאוהבים רבותיי סלטי צבר. תענוג, תענוג. רובל המאזין, אתה זוכה. פרסומת ועד אחר מכן, יש לנו משהו מעניין ביותר, רבותיי. הנה זה בא.
4: תוכנית משודרת בחסות. מבצע צבר. פותחים שולחן באהבה.
5: בשבילך ובשבילי. כל
6: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי נעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
7: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
9: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: עושים לכם מחיר
19: נטו מהפכה.
20: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
21: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
21: שיא, שיא, שיא החשמל והמזוג.
12: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
21: מקימי סי האופנה, מקימי.
23: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
24: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
25: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: אין עליכם עם ישראל. שלום לגאון הרב דוד אוחיון. שלום הרב דוד אוחיון.
1: שלום ומבורך לכם ולמאזינים.
0: הרב של אלפי מנשה ויור ועד הרבנים, רבני ישראל. מה נשמע הרב?
1: ברוך השם, תודה רבה, תודה לשואל ותודה לכם.
0: תבואו מפי עליון בי מיליון. כבוד הרב, שאלה, הבנתי שהוצאתם איזה תקנון חדש, שבתקנון הזה אתם ממליצים לרבני הערים הספרדים ללבוש גלימה מיוחדת כזאת, וכמו של הראשון לציון, ולשים איזה תרבוש בצבע אדום שבחרתם את זה. מה אתה אומר על זה?
1: אז אני אגיד קודם כל, אנחנו לא חידשנו כלום, אנחנו רק באמת מחזירים עטרה ליושנה, כי רבני הערים, הלבוש שהיו לובשים, זה הצטלה דה רבנן, שהוא גם היה באמת קצת דומה לראשון לציון, לא ודאי זה, כמובן המצנפת היא לא כמו של הראשון לציון, כי זה בשביל להבדיל בין הקודש לקודש, אנחנו גם כן הקפדנו על הנקודה הזאת. אתמול ישבתי עם
0: תגידי מי ומי, מי ייצב את הדוגמה של זה, כאילו הכובע הוא כובע מרוקאי בכלל, יש רבנים ספרדים שהם
1: לא, אני אסביר.
0: טריפוליטאים, חלבים, טוניסאים, עניינים. כאילו השתלטות העדה המרוקאית על כל הרבנות.
1: לא, תראה, זה לא נכון. אני פשוט אתמול ישבתי עם היסטוריון, שבעזרת השם יש לנו כנס רבנים ביום רביעי לפני י"ז בתמוז, כנס רבנים רבעוני, ששם אנחנו עושים התמחויות, ואני גם הזמנתי אותו, לאור השיחה שהייתה לי איתו אתמול, הזמנתי אותו להרצות בנושא הזה של הגלימה ושל המקבעת או הכובע, מה שכבודו מדבר, מאיפה זה יצא,
0: ברור לי, אבל השאלה שלי היא כזאת, דבר ראשון, מי היה המעצב של הגלימה ושל החלוק?
1: אני אסביר, המעצב זה מוזיאון ישראל, הכוונה שלי שלקחנו את הגלימה שהיה לובש, לא הראשון לציון, היה לובש רב עיר מלפני 50 שנה, ואותה גלימה בלי שום שינוי, אותה גלימה אנחנו החלטנו שמחזירים עטרה ליושנה כפשטו וכמשמעו.
0: תגיד לי, הרב דוד, התייעצת עם הנשיא, הרב דוד יוסף?
1: אני אגיד לך, אני לא התייעצתי עם אף אחד, הכוונה עם הרבנים, אני לא התייעצתי, אנחנו התייעצנו הוועד בינינו. לפני שנבחר הרב דוד, עדיין אנחנו בכנס שבים המלח שהיה מלפני 3 שנים, הייתה החלטה של הוועד ליישם את זה, וכל זה, זה לא תצוגה או אופנה.
0: לא, ודאי. תגיד לי, הדחיפה שזה קיבלה גושפנקה בגלל הבחור או ציונוב?
1: לא, בכלל לא. אדרבה, אנחנו שקלנו אם להוציא את זה עכשיו בגלל הדבר הזה.
0: הבנתי.
1: היה לנו קושי גדול. להזדמות לקירור והדומה לו.
0: אבל אני בבוקר רציתי, דיברתי עם כמה רבני ערים נבחרים, אמרתי את שורש עכשיו איזה משהו חדש, שצריכים לקרות גלימה וכן הלאה, והם הביאו התנגדות מלאה לדבר הזה, ובנוסף, אחד מהם גם זרק לתכוך כדי שגם הרב דוד יוסף יתנגד לזה, מרן הראשון לציון.
1: תראה, אני אסביר לך משהו. אני אסביר. גם רב עיר, הוא לא יכול להתנגד לזה.
0: קר אותי בכיף, בלי לעז.
1: אני לוקח, אבל לא יודע, תראה, זו תוכנית של שעשועון, אני לא יודע, זה דבר מאוד רציני, בשביל תוכנית כזאת, אני לא יודע מה לא...
0: אם הייתי מעלה את חבר שלי מגני אבנה, הרב דוד כהן, בכלל היה מרביס לי פה צרור של בדיחות, אני העליתי אותך בכוונה.
1: בסדר, אז מי שמכיר אותי, אז הוא יודע שגם אני יודע קצת בדיחה אחת או שתיים, והרבה אנשים אומרים לי, תשמע, הרב אוחיון, אנחנו זוכרים את הבדיחה מהשיעור שלך, אני שואל אותם אם הם זוכרים את השיעור, זה הכי חשוב, אבל בכל... בכל אופן, גם אני יודע, אבל כשאני מדבר רציני על דברים שהם רציניים, שזה כבוד התורה, כבוד הרבנות, הרי זה נשחק מאוד, ואני 16 שנה יושב ראש בעד, מחפש כל דרך שהיא, ואולווי בשביל זה באתי לעולם הזה, להרים את הקרן של הרבנות והתורה והכבוד של הרבנים. אני לא הצלחנו, תראה, עשינו סקר.
0: תגיד לי, הוועד הזה...
1: ושמה בסקר.
0: הבנתי, הבנתי. הוועד הזה, כבוד הרב, רק שאלה שלי לך, זה רק ועד לספרדים או שגם לאשכנזים?
1: לא, לכולם, לכולם.
0: אז למה אתם, אז למה אתם זזלים אשכנזים? תעשו להם גם איזה משהו עם פסים, כותונת פסים.
1: מחילה, כבודו מתפרץ, כבודו מתפרץ לדלת פתוחה.
0: מה, אז מה
1: היה? אנחנו דנו בזה. אני אגיד לך, אנחנו קיבלנו 50 דוגמאות של, בוא נגיד, איך הייתי קורא לזה, לא פרקים, אבל משהו דומה.
0: אני יודע מה הם ירצו. הם רוצים פרק צבע שחור עם בצדדים שיהיה להם כתיפה בצבע שחור. נכון, תגיד לי.
1: נכון, אבל שוב פעם, הם רוצים את זה. אז בסדר, תראה, אנחנו, האמת היא, אחרי שנגמור את השלב הזה, בעזרת השם של הרבנים, הספרדים, אז אנחנו נתחיל, ודאי, אנחנו דרך אגב גם בהתייעצות איתם.
0: אני חושב שלדעתי, כבוד הרב, חוץ מזה, צריך לעשות גם שיר אחד מסודר לרבני ערים. לא יומים, אורך יומים, עניינים. שיהיה שיר אחד, שידוע הרב הראשי נכנס.
1: הרב, אני אגיד לך משהו. אני פשוט מאוד, אתה אמרת משהו ואני רציתי לענות עליו.
0: כן.
1: אני התקשר אליי כבר בבוקר של הזה, התקשרו אליי כמה רבנים ואמרו, תשמע, הרב, איך אנחנו מכילים את זה? באמת זה קשה. אני לא רציתי להגיד לך ברדיו שהאחרון שהיה לובש את זה, זה אני. אני לא יודע אם בכלל, כן? אבל אני לא רוצה להוות דוגמה, דוגמה לא טובה.
0: ראיתי את הרב בן שמעון, גם לובש גלימה בצבע שחור.
1: לא, אבל זה משהו אחר, זה גלימה שחורה, זה לא קשור לעניין של רבני ערים, תקשיב. אם אתה תיכנס, אני בעזרת השם ביום רביעי, אנחנו באמת, אתמול קיבלתי סקירה אמיתית וממש מעמיקה על כל הנושא, וראיתי שזה באמת מה שכמו שחשבנו, שרבני ערים הם היה להם את הלבוש השרד הזה, וזה פשוט מאוד אנחנו מחזירים, וזה כלי גדול לקרב את הציבור בעצון מרעידם, זה פשוט ככה. תראה, אתה מזמין בעל מקצוע לעשות לך איזושהי מלאכה,
0: כן,
1: הוא בא בלי כלים.
0: אני תקליטן, אני תגיד, לא מגיע עם חלוק של תקליטנים.
1: לא, אבל אתה לא מגיע עם חלוק של תקליטנים, כי אני אגיד לך, כי ההשפעה שלך היא דרך הטייפ, או לא יודע מה, של התקליטן. ההשפעה כן. שלנו היא גם המראה, מה זה חזל כותבים? ואומרים, הצטלמת רבנן. מה זה סתם? זה גחמה? זה מהות? זה לא רק עניין של מערב, הכבוד של התורה. זה לא כבוד פרטי.
0: הרב אוחיון, הייתי ממשיך איתך בכיף את השיחה, אבל הזמן שלנו קצר. המלך המרובה ימשיך להגדיל תורה ולאדירה, ביתר סט.
1: גם אתם, תאריכו ימים.
0: ביתר עוז, תבורר מפי העליון, פי מיליון.
1: אמן, תודה רבה. תמשיכו לשמח את עם ישראל ולחזק אותו. אשריכם ואשרי יולדתכם. ירבו כמותכם בישראל.
0: אמן.
1: תודה רבה על הכל.
0: תודה רבה, כבוד הרב. כי אורך יומים ושנות חיים יוסיפו לו. מזל שלא עליתי את הרב דוד כהן. פרסומת, תחילת שעה הבאה, רבותיי, חבילות של פרסים ואנרגיות!

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע צבר, פותחים שולחן דאהבה
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: פור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי. נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
9: בשבילך ובשבילי
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע היום על התפטרותו בעקבות לחץ ממפלגתו וצליחה במעמדו הציבורי. כזכור, לפני כשנתיים הוביל סטארמר את מפלגתו הלייבור לניצחון סוחף. אמשיך לכהן כראש ממשלה למינויו של מחליף, אמר סטארמר בהודעה על הפרישה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני ואמר, המפלצת האמיתית בניו יורק אינה הפעילים היהודים אלא האנטישמיות. אוחנה הזהיר מפני ההמצאו המציאות ביהודים ברחבי העולם נאלצים להתמודד שוב עם שנאה, הטרדות ואלימות בשל זהותם, אך הדגיש כי העם היהודי לא יירתע. את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה בעקבות נאומו של ממדני אמש בתקף את ישראל. סוכנות הידיעות האירנית אינה דיווחה כי המשלחת האירנית עזבה את שוויץ לאחר 18 שעות של שיחות. עוד דווח כי סגן שר החוץ האירנית צפוי לעמוד בראש הצוות של השיחות הטכניות שיפתחו היום בשוויץ מול ארצות הברית. ראש ממשלת פקיסטן טען כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה והדגיש כי הדיונים התקיימו באווירה חיובית ובונה והביאו להתקדמות מעודדת כלשונו. על עקר מעצרם שבני הישיבות בארגוני המחאה מחריפים את המאבק, מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
12: מארגני המחאה נגד מעצרי בני הישיבות קבעו מועד סופי לתהלוכת רכבים ארצית שתתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים. במסגרת המחאה מאות רבות של כלי רכב צפויים לצאת מעשרות מוקדים ברחבי הארץ ולעשות את דרכם לעבר כלא 10. לכל ברמה נודע כי בשלב זה התהלוכה צפויה להתקיים בהובלת החסידויות ללא השתתפות דגל התורה וש"ס. אמש הוגשה למשטרה בקשה לקבלת אישור לקיום האירוע. לפי המארגנים לא ניתנה הנחיה לנהיגה איטית, אך יצוין כי הערכה היא שזה מה שיקרה בפועל. עד כה נרשמו אלפי בעלי רכבים המעוניינים לקחת חלק במחאה.
11: בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה למחוק את העתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק ברמת השרון שביקשה לחייב את העירייה לאכוף את חוק העזר העירוני נגד העסקים שפתוחים בשבת במתחם ביג גלילות. משמעות הדברים שהמרכז יישאר פתוח בשבת. כזכור, מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן שלח בסוף השבוע האחרון מכתב תקיף לראש עיריית רמת גן בדרישה חד משמעית לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת עסקים ביום המנוחה. המהלך מגיע לכאן ניסיונות העירייה לתקן את חוק העזר צעד שנועד לפי החשד להכשיר בדיעבד את פעילות המתחם שפועל בניגוד לחוק הקיים. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שהתהפך עם רכבו בכביש 89 סמוך לצומת חמת גדר. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו למרכז הרפואי פוריה בטבריה. והתחזית מיד.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: מחר מונן חלקית על בהיר בערים יהיה מעט קר מהרגיל. ביום רביעי תחול עלייה ניכרת במידות החום ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום חמישי, בלי שינוי ניכר.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: חשבנו עליכם, מאזינים יקרים. מה רצה לשאול? טוב, חברים יקרים, אנחנו רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף. כל שעליכם לעשות, קונים מגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולשלוח אורחת קנייה לכוכבית 60-66, או לבוט בוואטסאפ 050-969-1237. כל יום, שניים מהזוכים יזכו במשהו מדהים, גריל גז במתנה. איך זוכים, חברים? קל מאוד. רוכשים במוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ובכל יום, רבותיי, אתם מתקשרים לכוכבית 60-66. שלום, קנינו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ובנוסף, אני רוצים לספר לכם על חוויה שלנו. נסענו לירקון, נסענו לחרמון, נסענו לרשבי, היינו עם חברים, היינו בשבע ברכות, קפצנו מצוקים, קפצנו ממסוקים, נסענו במטוס, טסנו במטוס, לא יודע, כל אחד בחוויה שלו, ואם הוא ניגב גם חומוס תוך כדי, אסל צבר. כוכבית 60-66, גם אצלנו בתוכנית, רבותיי, מתנהל משחק מטורף, בכל יום 2-3 מאזינים עולים לכאן לקו השידור, מספרים להם על החוויה שלהם, ואחד החוויות זוכה בפרס, מתנת רדיו קול ברמה. יאללה, פותחים את הקווים לכסף מזומן, אבל לפני כן שירים, רבותיי. המוזיקה זה בחיים שלנו. המוזיקה זה באנרגיות שלנו, רבותיי. איזה שיר בא לכם לשמוע? לא יודע, יש כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה אנשים טובים. אני חושב שהיום נשמע את אייל טוויטו. אבל נשמע את אייל טוויטו בשיר שלא שייך אליו. רגע, רגע, מה זה? הלו, הלו, הלו, איפה השיר שלו? הלו. אייל, אייל, איפה אתה? הנה. השיר הזה לא שייך אליו, השיר יהיה לעילוי נשמת הזמר ששר אותו ונפטר, בעזרת השם שיהיה לעילוי נשמתו. אייל טוויטו.
1: עננים, עננים, יש לי קלונים.
0: לא, זה לא העננים האלה. דיברתי על עננים.
1: כבר תקופה ארוכה.
0: איזה עננים, אחי, איזה עננים. עזוב, עזוב, אייל, עזוב, בוא נעשה חפלה, עזוב, עזוב.

אז אמר חסידי המצליח ריאל טוויטו, שלא שינה את שמו לחג'אג' ולא לקליין. בכל זאת הוא עובד.

0: היו עליק, יא חביבי, על טוויטו, איזה יופי עשית לנו, שמח על הלב, שלום למאזין הבא מראשון, שלום לנתון, מאיתנו, מאיתנו, יונתן, שלום לנתן.
1: שלום עליכם,
0: טובה וברכה, מה נשמע יונתן, איך אתה מרגיש?
2: מסכים על כסף מזומן.
1: חכה למשיח.
0: כולנו מחכים לו. מספר לך קטע בקטע, סיפרתי את זה בבית כנסת אצלנו, מלך המשיח הגיע לבית כנסת ספרדים. שלום, אני מלך המשיח, אמר לו, ברוך הבא. מה הכנת לנו? אמר, חבושה, קום תלו מוול. חבושה כמה שם, אבל תגיד, אתה נורמלי? 2000 שנה מחכים למשיח, זה מה שאתה עושה לי מוול? הלך, עזב. הלך לישיבה של הפונוביץ'. נכנס לפונוביץ', נכנס לפונוביץ', אומר, שלום, אני מלך המשיח. אומר, ברוך הבא, ברוך הבא. נו, הכנתם לי איזה משהו? הוא אומר, כן. הוא פותח את הגמרא, מביא לו סוגיות, מביא את המפרשים, המרשו, מביא את הבעל המפה, עושה לו שם שטייגן רציני. אבל תגיד, אתם נורמלים, אני כתבתי, חיברתי את כל זה, אני הייתי בעניינים של זה, מה אתם עכשיו... זה מה שהכנתם בשבילי? הלך, הלך. הלך, נכנס לבית חב"ד, הלך, חיפש חב"ד, אמר, יש חב"ד, אני אומר, החב"דניקים האלה מתאים לי, יושבת איתם. קיצור, הגיע לבית חב"ד, רואה את החבר'ה מתוועדים. אומר, שלום, אני מלך המשיח. אמר, ברוך הבא. שים לו קצת לחיים למלך המשיח. אומר, תגיד, אתם משוגעים? 2000 שנה מחכים לי, אתם מביאים לי לחיים, אומר, תקשיב טוב, חמודי. אם היית בא עוד שעתיים, גם זה לא נשאר. עוד 10 דקות, גם זה לא נשאר. גם הלחיים לא נשאר. כסף גדול או קטן?
1: קטנטן.
0: יאללה, איזה מלבוש מבגדי הכהן היה שעטנז?
1: אבנט.
0: תשובה נכונה. האם מותר לכהן ללבוש בגדי כהונה אחר עבודתו להנאתו? דיברנו על זה עכשיו עם הגלימה של הזה.
1: לא, לא.
0: בואי נה.
1: אסור, מה זה?
0: בואי נה.
1: אתה מותח אותי, אמי.
0: מותר או לא?
1: אסור.
0: מותר לו ללבוש שלא בשעת העבודה, חוץ מהאבנט, שהאבנט זה שעטנז ומותר רק בשעת העבודה. אבל מותר לו ללבוש הכהן, הבנת? אם פתאום יבוא הרב הראשי, מתלבש בגלימה, מדבר על הרבנים הראשיים החדשים של ה... שרוצים לשים גלימה צבע בורדו עם כובע צבע זית.
1: לא, אלא כשאני מלהתענן.
0: לא, אז הוא שלום. לא, היה באמת עכשיו משהו חדש. עכשיו הרבנים הראשיים הספרדים, הוועד שלהם, הרב אוחיון, החליטו שהם רוצים לעשות להם איזה גלימה חדשה. טוב, היית בסדר, מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
1: אה, הנה רבנים... אני פתח תקווה.
0: פתח תקווה, יאללה, בוא נפנק אותך בפתח תקווה.
1: אז אני הייתי חלקית, אני אבנת לא, אבנת לא, אבל לשאר כן.
0: אז בגלל שאני הייתי חלקית, אתה מקבל חצי מגש פיצה, לא מגש שלם. לא.
1: מה שתגיד, אבי.
0: לא, אתה מקבל מלי, לא מגש אחד, שני מגשי פיצה וקולה. יאללה. תהנה לך. יאכלו ערבים ויסבור.
1: תודה, תשכו למצוות. תעלו, תצליחו, אמן, אמן.
0: אמן, תודה רבה רבותיי, הוא מקבל שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה. חבר'ה, מי שאוכל פיצה אקסטרה יודע מה אני מדבר, זה פיצה מלאה בדברים טובים, בגבינה איכותית, בדץ העדה החרדית והרב לנדו, רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18, זה מספר הטלפון שלהם. שלום וצהריים טובים. למי? ישראל, שלום.
3: הלו, שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
3: שלום.
0: כן, מה נשמע?
3: אני בבני ברק.
0: טוב.
3: ברוך השם, מצוין.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, כסף גדול. אתה בטוח שאתה רוצה כסף גדול?
3: כן.
0: יאללה, בסדר, בכיף. יאללה, מתחילים.
2: כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איזה בגדי כהונה לא השתמשו בהם פעם נוספת, אלא גנזו אותם בגמר השימוש?
3: איזה בגדי כהונה?
0: נו, נו.
3: משהו היה מחטא איתו את המחטא, את הדשן.
0: על השאלה הראשונה...
3: משהו היה לובש.
0: תקשיב, אני אספר לך משהו. אני לא הספקתי לפתוח את השאלות של הכסף הגדול. השארתי את זה על הכסף הקטן. ואז אני שואל אותך שאלה על הגיל הרך, ששייך לכסף הקטן. אתה בכלל ריגשת כסף גדול. השאלה שלי הייתה, באיזה בגדי כהונה לא השתמשו פעם נוספת, גנזו אותם מגמר השימוש? הבגדים שהשתמש בהם הכהן הגדול של יום כיפור.
3: הם כהן גדול ביום כיפורים, כן.
0: זהו, אז עכשיו נפלת.
3: אני אין בזה מחלוקת, לא, אין בזה שתי שיטות.
0: אין בזה שום שיטות. אין בזה שום שיטות.
3: לא, הגמרא אומרת שאת הבגדים, את הבגדים שהשתמשו ביום כיפור,
0: הגמרא אומרת,
3: אז הוא משתמש בזה להוצאת הדשן.
0: לא נכון.
3: משתמש בזה להוצאת הדשן.
0: לא, גמרא ביומה דף חבדה לדמוד
3: הלך. תיקח את הגמרא ביומה, הגמרא אומרת שבבגדים שמשתמש בהם לכהן גדול, אז יש בזה מחלוקת, הגמרא אומרת ש... אז אומרת הגמרא, הבגדים שבישל בהם...
0: אין שום מחלוקת, הגמרא אומרת, האם אפשר להשתמש בבגדים האלה לשנה הבאה? אומרת, לא. לא משתמש בהם בכלל, אלא מלמד שהבגדים האלה טעונים גניזה. ואתה אומר לי פה מחלוקת, כי כל דבר בגמרא אתה יכול להגיד לי מחלוקת. אבל בקטע הזה אין פה שום מחלוקת. ולכן בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, 100 שקלים נשארים אצלי. ורציתי לרוץ איתך, אבל נשארנו פה. שלום, יצרה טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליהו, שלום. איפה אתה באליהו?
4: אני מהדרום.
0: אחלה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד, אתה יודע שהכהנים בבית המקדש היו עולים למזבח, המזבח היה לו, אתה יודע, עלייה כזאת תלולה.
4: כן.
0: מה היו עושים שהכהנים לא יחליקו? אתה היה שם הכל זה, מחליק.
4: הם שמים מלח.
0: תשובה נכונה. היו שמים מלח בשביל שלא יחליקו הכהנים. יאנו, היו הולכים, היה הולכים על המלח. על המלח. יאללה. מה הפירוש של מלח ממון חסר?
4: מה זה?
0: מכיר את הפסוק מלח ממון חסר?
4: כן.
0: מה זה הפסוק הזה? מה? פרש לי אותו, פרשן לי אותו. פרשן לי אותו.
4: ששמים את הממון במלח, הוא נחסר. המטבע נפסל.
0: טעות פטלית. אדם שרוצה לשמור על הבשר, מה עושה? שם עליו מלח. אדם שרוצה לשמור על הכסף שלו, לא שם עליו מלח, מחסר ממנו. מי שמחסר מממונו לצדקה, ממונו נשמר. אבל אתה בדרום, אנחנו נפנק אותך, רבותה שלי חבר, פתח קניון של חליפות. זה נקרא רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך, רחוב יוסף סמי, לא עשר בנתיבות. אני ממליץ בחום ללכת לשם, תושבי הדרום, ממליץ לך, יש לכם מקום יפה שם, תלו עניבה, חגורה, תראה מה יש לנו במלאי, פנק אותו שם, ושיהנה לו, יוסף סמי לו, עשר בנתיבות. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. דניאל, שלום דניאל.
5: וואו.
0: מאיפה אתה דניאל?
5: מרגול.
0: על מי מוריד המזבח דמעות?
5: על... יכול להיות
0: שאנשים
5: שלא לומדים תורה?
0: לא. הגמרא בגיטין אומרת שמי שמגרש את אשתו הראשונה, המזבח מוריד עליו דמעות. זה היה איזה חבר שלי, הלך להתגרש מאשתו הראשונה. אבל תגיד את הנורמל, המזבח מוריד עליו דמעות. זה היה איזה חבר שלי, הלך להתגרש מאשתו הראשונה.

0: פנקים, חצי פנסיון, בריכות, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל יום. ומדי ערב יש הופעות ענק במלון, עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, עמי מימון, ישי לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, גדול הזמר, אלעד כהן, גדול החקיינים והבדרנים, כולם רבותיי, במלון הזה. זה בכל בין הזמנים, ויש מחיר מיוחד של עמי מימון, 1,590 שקלים לזוג ללילה. מי שמתקשר עכשיו מקבל גם ילד מתנה. בנוסף רבותיי, מי שיש לו זכאות לעמיתי שחר און, כל עובדי המדינה יש להם שחר און, מקבל הנחה 490 שקל. שמעתם? אז זה בכלל יוצא לכם ממש זול. חייגו עכשיו לטלפונים שלהם כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206, אני חוזר, כוכבית 3206, מחייגים ובאים איתנו למלון. למלון! מימון! פרסומות! ביד ויים! חוזרים פרסומות.
1: תוכנית משודרת בחסות. מבצע צבר. פותחים שולחן דאבה.
2: בשבילך ובשבילי. כל
3: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
4: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
13: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים.

0: משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: איך אני לא מבין, השיר הזה נכנס לפה, כתוב גאולה איציק אשל, זה לא איציק אשל שם, שמה?
1: התעוררנו זה רק עד הבא, הולכים בדרכך.
0: איציק אשל ואלפה.
2: שיש שמות.

0: פרסומי.
1: ישנו יהודי צדיק, קוראים לו הרב שמואל אטיאס. למה אני אומר צדיק? הקדוש ברוך הוא זכה ונתן לו עשירות. ברוך השם. אתם יודעים, העשיר, הרבי התייחס לעשירים בכבוד הראוי להם. למה? כי הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. נכון שהכסף שניתן להם אל מנת לעשות צדקה, ושמואל אטיאס לקח את זה כמה צדים קדימה ועושה צדקה וחסד. לכן, הוא עשה את זה מהלך גדול מאוד עם ש"ס פומפידיטה, והוא נתן 1,200 ש"סים, בהתחלה היה 1,000 ש"סים, 1,200 ש"סים. אז אמר לי, תקשיבו, אני נותן עכשיו מספר ש"סים נוספים במחיר רצפה. מה זה מחיר רצפה? מחיר 50% הנחה. ש"ס פומפידיטה רגיל עולה 3,500 שקלים. הוא אמר, אני לוקח את זה לעילוי נשמת אבא שלו, שנפטר, שעכשיו אנחנו חודש וחצי אחר פטירתו, והזכות היא זכות שלכם. שלום לו, הרב אוריאל פחימה.
2: שלום וברכה, הרב עמי. לך ולמאזינים, צהריים טובים.
1: דבר איתי על הש"ס, ודבר איתי על המבצע בכבוד.
2: אמת, אמת. קודם כל, כמו שפתחת בשפחו של אכסניה, זה יהודי שחיפש להקדיש, להנציח, לעשות לעילוי נשמת, והוא בחר דבר שמתאים לדור שלנו. ש"ס פומפידיטה זה ש"ס מבואר, למי שמכיר ולא, זה מגיע ב-20 כרכים, בכריכה קשה, מאוד מפואר, גדול, עם ביור, שזה הכי חשוב, הסבר שהוא גלגלי העזר לדור שלנו. אנחנו נמצאים בדור שצריך קצת דחיפה, שצריך עזרה לילדים, למבוגרים, לבעלי בתים, לאברכים, עם ביור בעברית, מנוקד, על הדף עצמו, לא ארוך מדי ולא קצר מדי, שלא יפגע בביור, שכל יהודי יכול ללמוד מזה בהבנה מלאה. השס, כמו שאמרת, עולה 3,500. היהודי הזה, הרב שמואל אטיאס, והנציח למעלה מ-1,000 שסים, זה למעלה כבר מ-1,200 שסים, הוא מקבל עדכון כל יום, הנה אני אספר לך, כל יום בלילה, הרב שמואל מתקשר, הוא רוצה לדעת מה קורה, כמה נמכר, והוא נותן את האור ירוק למחר. אז הוא, ברוך השם, אנשים כבר פוגשים אותו ברחוב, אומרים לו, הרב שמואל, הבן שלי לומד כבר וזה, הבן שלי התחיל ללמוד, אני קיבלתי חשק, התחלתי ללמוד, והוא, זה נתן לו ככה דרייב, הוא משתתף בכל מי שלומד, כל מי שקונה את השס, הוא מספסד לו 50% מעלות השס, במקום 3,500, זה לא תרומה, הוא מספסד לו, משלם עליו, בשביל שילמדו בזה ויהיה תוספת תורה בעם ישראל, סך הכל יישאר ללומד לשלם 1,750, הוא מקבל את כל השס, 20 כרכים, כריכה קשה גדול, עד הבית, כולל משלוח,
1: 1,750, כמה תשלומים?
2: אפשר לחלק את זה עד 10 תשלומים, כמובן בלי ריבית, ומקבלים את זה, גם בדיירקט אפשר לשלם בתשלומים בהוראת קבע, העיקר שילמדו תורה בעם ישראל.
1: חבר'ה,
2: אפשר לחייג עכשיו.
1: זה מוגבל למספר המאזינים, זה מוגבל, חבר'ה, זה לא אינסופי. הבן אדם שילם פה יותר מ2 מיליון שקל. הוא שילם על ההדפסות האלה. לכן יש איזה, אלינו שמת אבא שלו, זה לא זה סתם. אני נותן את הטלפון, רבותיי, זריזים, טיק טק טוק. גם, אני רוצה לומר לכם, תקנו, שימו את זה בארון. הבת מתחתנת, טק, יש לכם כבר שס, בום, מוכן. מוכן לשס לחתן, טק, לא לחלום. זה מהדורת הטיאס. הטלפון הרב.
2: כוכבית 6495. כוכבית 64-95, תחייגו עכשיו, בעזרת השם, כמו שאמרת, הרב עמי, לך ולבניך ולבני בניך, שימוש יהיה בזה 200 שנה קדימה, אמר לי השבוע איזה יהודי, אומר לי, השס שלי, קיבלתי אותו מהחתונה, מתפורר, עכשיו אני מחליף שס. אמרתי, תראה מה זה זכויות של מי שקנה לו את השס, 70 שנה הוא לומד באותם ספרים.
1: השוור שלי קנה לי שס וילנה, אתה יודע איזה משקל של השס, כשעברנו דירה, הם הסכימו להרים את הארונות, את השס וילנה הם לא הסכימו מהמשקל שלו. טוב, הטלפון שוב בזריזות הרב, כן.
2: כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: יבורך.
2: בעזרת השם, נזכה להגדיל תורה בעם ישראל.
1: אמן, תודה רבה. יישר כוח גדול לרב אוריאל פחימה עם ש"ס פומפידיטה. דיברנו על הש"ס, רבותיי, אז בואו אני רוצה לספר לכם משהו שאני, אתם יודעים שאני גבר שבגברים. למה גבר שבגברים אני אומר על עצמי? כי אני הולך להוזיל לכם הרבה כסף, בהרבה דברים שאתם עושים טעויות בהם, הנה זה בא.
0: תוכן פרסומי.
1: מה קורה יוסף מנחם משכנתאות? יוסף? יוסף מנחם משכנתאות, מה העניינים?
3: ברוך השם, אני מחזדי השם, כן.
1: רוצה לספר לך משהו, מה עשיתי אתמול במחשב אצלי בבית?
3: לא יודע.
1: נכנסתי לתפחות. והורדתי את כל הדפים של המשכנתאות שלי.
3: כן, שלח לי אותם.
1: שאל אותי למה עשיתי את זה.
3: למה? כדי לחסוך.
1: יפה מאוד, הריביות יורדות, הכסף, אני לא אתן אותו לבנק, אתה יודע, כל חודש, הם שולחים לי הודעה, לקחנו לך ריבית 6,700 שקל. 7,000 שקל. הם שולחים לי הודעה רק על הריבית. לא, הם שולחים לי, לקחנו לך ריבית החודש, למה יש חוק של בנק ישראל, אתה יודע, החוק החדש, שהם חייבים כל חודש לשלוח לך הודעה.
3: גילוי נאות, זה נקרא גילוי נאות.
1: גילוי נאות, כל, תקשיב, זה לא יהיה רומן כסופר. אני כל הזמן, אני לא מתעצבן מזה, אני אומר, גם ככה משיח מגיע. אני, אם הייתה לי אפשרות, אני לוקח עוד 4-5 מיליון הלוואות, מה אכפת לי? שהבנק לא ישן. למה שאני צריך להיות בלחץ? שהבנק לא ישן. אגב, זה היה המוטו של החסידי חב"ד. קודם כל תיקח את ההלוואה, ותחיה אותה כמה שיותר, כי גם ככה משיח מגיע, אמרתי, אבנים טובות ומרגליות מצויות כאפר, אז מה עכשיו אתה בא בלת הראש? טוב, לענייננו, אנו. אני רוצה לספר למאזינים שהריביות ירדו, והדולר עולה יורד לפי שיקול דעתו של טראמפ, מלחמה לא מלחמה, אבל נגיד בנק ישראל רצה להתערב בעניין הזה, בשביל להחזיק את הדולר שהוא לא ירד לשתי שקל, ומה הוא עשה? הוריד את הריבית. ברגע שמורידים את הריבית, אנשים אין להם מה לשים את הכסף. בבנקים הם מוצאים את הכסף, הם קונים עם זה דירות. א', אני אומר לכם, הדירות עתידות לעלות. בסדר? זה שהדירות בירידה עכשיו זה עדינות. אם הוא מוריד את הריבית עוד 0.25%, תם הטקס. הדירות התחילו לעלות חזרה. שתיים, מי שכבר קנה דירה ולקח משכנתה, שיקח בחשבון, אני אומר לכם את זה מידע אישי, שהריביות שלקחתם שנה שעברה, שונות לחלוטין מהשנה. למה? הורידו כבר 0.5% מהריבית, אמת או לא, תקן אותי.
3: לגב כל מה שאתה אומר, אני לא מפריע לך, כל כך אתה מדבר דברי טעם, שאני לא מפריע.
1: אז אני קצת למדתי בבית ספר וזה, למדתי זה וזה, אני רוצה להגיד לכם, יש לי חבר, קוראים לו סמל לכם משכנתאות, חבר אני לכל אשר יראוך. למה אני אומר? יש לו עירת שמיים. חבר אני, לכל אשר, יש לו עירת שמיים היהודי הזה. הוא לא יבוא, יעקוץ אתכם, יגנוב אתכם, שום דבר. אומר לכם, רבותיי, תקשרו אליי, אני בודק לכם את המשכנתה. בדיקה עליי. אם אני יכול להוזיל לכם 100, 200, 300 אלף, אני חוזר לכם, תשמעו, אני יכול להוזיל לכם ב-100-200 אלף. אתם רוצים? בואו נוזיל לכם את זה. אתם לא רוצים? לכו לאיפה שאתם רוצים, רק תדעו שיש לכם בעיה במשכנתה. בסדר? עד ההוא על כלם. בנוסף, כל משרדי המשכנתאות בארץ, כולם, לוקחים כסף לפי סכום ההוזלה וסכום המשכנתה שיש לכם. היום כל בן אדם יש לו משכנתה 1,000,000 שקל, 750,000, אברכים, 500,000, אין פחות מזה, אני לא מאמין. והוא אומר לכם, אני לוקח מחיר פיקס לכולם. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 500,000, כולם אותו מחיר. לא 10,000, לא 14,000 כמו שמפורסם בשוק. הוא לוקח מחיר פיקס, 3,900 שקל פלוס מע"מ. אמת או לא?
3: לגמרי נכון. הרב מימון, עמי מימון היקר, אני בא לומר לאנשים, באמת, אני נתקל בהמון המון משכנתאות של בני תורה ואנשים יראי שמיים, שהן משכנתאות לא באמת חבל על הזמן. כל האנשים האלה משלמים אלפי שקלים כל חודש, בלי שידעו שהם בכלל יכלו, שהם מיותרים, יכלו לחסוך אותם. מה אנחנו אומרים? כוכבית 3787 מסוגרת את העניין. אומרת, תתקשרו אלינו, כל היועצים שלנו פה פנויים. תבדקו את המשכנתה. אם המשכנתה טובה, אני מתחייב לכם התחייבות שמיים, שאני אגיד לכם, אל תיגעו בה. ואני לפעמים מתווכח עם אנשים לא לגעת במשכנתה, הם לא מבינים למה. שתיים, אם היא בינונית, אומרים לכם בינונית. אם היא גרועה, אומרים היא גרועה. ואתם תחליטו, כל החלטה שאתם רוצים, תחליטו. אני בא ואומר פשוט, תבדקו. ותחליטו.
1: רק תעשה לי טובה, רק תעשה לי טובה, תהיה גבר שבגברים, תחזור לכולם לטלפונים, אבל אני קיבלתי כלפי שבוע שעבר, עד לא חזרת על אנשים.
3: כוכבית 3787, נענה לכולם, גם אם מתמהמה עטיפה, אנחנו עונים לכל אלה שפונים אלינו.
1: כוכבית?
3: יכול להיות שלמחר נפנה אליהם, יכול להיות שבעוד שעתיים, יכול להיות בעוד שלוש, אבל אנחנו עונים, חוזרים לכולם. כוכבית 3787, תבדקו. היה וטוב, אז טוב, ברוך השם. ואם לא טוב, אז ניתן לכם את המתכון, איך מתקנים את זה. תרצו אותנו, ברכה והצלחה. לא תרצו אותנו, ברכה והצלחה. בכל מקרה.
1: כוכבית 3787, ואל תשכחו למסור דש מעמי מימון.
3: וכדאי לכם, כי היום השווקים הם בירידה, נגיד עוד מעט עומד להוריד את הריבית בעוד כרבע אחוז לערך, ועוד רבע אחוז, ואולי אפילו עוד רבע אחוז, ואל תופתעו. ולכן הבנקים מתמחרים את כל החשבונות האלה כבר פנימה, והרוגנים יורדים דרמטית.
1: הם מפחדים שיעברו מהמקום, מטפחות למשכן, ממשכן לטפחות.
3: לא, אנחנו נסדר את הכל, זה לא עניינה.
1: הם מפחדים, הם בבנקים מפחדים, שכל אחד יעבור לבנק אחר. בגלל זה שאחד כמוך, שיש לו רגליים גדולות, ברוך השם, ומניח...
3: בכל הבנקים.
1: בכל הבנקים, זה הבעיה שלנו, תאמין?
3: כוכבית 3787.
1: יוסף.
3: אבא בא.
1: יום חמישי תבוא לאיזה צ'ונט עליי.
3: תודה רבה, תודה.
1: תנדורוס באשין, סלמת באשין, יוסף מנחם משכנתאות, תבורך. כוכבית 3787 זה הטלפון, רבותיי, כוכבית 3787 זה הטלפון, יא ווילאק.

0: شما گوش میدید به معماهای قشنگ امیمایمون جون، الان پیرسومات و بعدش برمیگردیم، منتظر باشین. ایشالله خدا هرچی خوبی و خوشی به همه تون بده.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע צבר, פותחים שולחן דאהבה
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
11: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
12: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי.

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP שאים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
9: הוא עזב את התוכנית שלו, הוא בא לכאן מביוחד, יולי דיקמן הגדול, שלא יולי.
10: שר השמחה רבותיי, איזה אנרגיות הוא מביא לי פה, אתם לא מבינים, אורות קול ברמה. עמי, אתה הכי טוב בשוק.
9: תגיד לי, התותח, עזבת את קול פלי, באת במיוחד לקול ברמה?
10: מה אני לא עושה בשביל קול ברמה, בשביל שר השמחה?
9: וואי, וואי, וואי, רבותיי, אין דברים כאלה. תגיד לי, מופע ענק לרגל סיום המיזם המטורף, שירו למלך. אגב, זה רעיון אדיר, תקשיב טוב. היה כל מיני רעיונות, מי מנגן הכי טוב, מי זה הכי טוב, עזב. מי עכשיו ישיר זמר ענק שהוא מלך, ישיר את זה.
10: איזה מטורף זה כאילו, עמי, תחשוב, יניב בן משיח לדוגמה, נותן צ'אנס למאזינים שלך, תשלחו לי שיר, אני אבצע את אחד מהם. מרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי, שזה באמת הרבה מאוד דורות של אנשים שגדלו על הפסקול שלו. חברים יקרים, זה מטורף. מוצאי שבת. מרדכי בן דוד, זה הקרוב, זה הקרוב, היכל שלמה, שזה צמוד לבית כנסת הגדול בירושלים. אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד שמאזין אברך שטייגניס, בחור ישיבה, ששלח לנו שיר. מרדכי בן דוד הולך לבצע את השיר הזה. יזכה לאיבוד כמובן שלושת השבועות, יצא אחרי תשעה באב, מופע אישי ושיר השנה יהיה עם השיר הזה. שירת המונים, ובמוצא שקרוב.
9: אתה מאבד את זה?
10: בעזרת השם, זה זכות ענקית, אבל אני גם אתן לכל השופטים שהיו במהלך העונה המדהימה הזאת כאן בכל ברמה.
9: תן לי שמות.
10: בואי שאלה אופר, אולי אזרח, ימי כהן, אבי דרור, כולם, אלי לה אופר. כל התעשייה הייתה, והם יהיו גם במוצא שקרוב עם זמרים שישירו מהמיטב של מרדכי בן דוד לעיתים מטורפים. זה יקרה במוצא.
9: כמה לקרטיס?
10: 20 שקלים דמי רצינות, כי אלתי, ויש לו שופט אורח, אני לא מגלה שניאור גרינפלד, זה אחד השופטים הכי בכירים במוזיקה החסידית.
9: מי?
10: הפתעה. לא, זה הפתעה.
9: שכדורגל, שמה?
10: זה הפתעה.
9: זה
10: הפתעה.
9: לא.
10: זה מלחין ומאבד מוזיקאי הכי גדול שקיים פה, הוא יהיה במוצש. 20 שקלים דמי רצינות.
9: רגע, אני לא מבטיח שאני מגיע, אפילו שאני...
10: כוכבית 6-5, כמו שאמרתי, דמי רצינות, כי אתם יודעים, כאילו, מאזינים, אני אגיע, אני לא אגיע.
9: אני אסביר לכם למה לוקחים 20 שקלים. גם כשיש מופעים בחינם, חייבים לקחת את זה מבחינה בטיחותית.
10: נכון.
9: שיהיה כרטיסים שיכולו לקלס
10: למקום. כל מקום יש בן
9: כל
10: אדם.
9: כל מקום חייב שיהיה בן אדם, 20 שקלים. זה כסף קטן, יום הולדת, תבואו.
10: תיק שקו כוכבית 6565, עמי, אין עליך בעולם, שר, עשים חפ.
9: רק שאלה אחרונה. תגידי, המיזם הבא זה גם מקלידנים?
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא משועממים, זה למשועממים כל התוכניות האלה.
9: היה איזה פרזי אחד, היה איזה פרזי אחד שהלך את הבן שלו ללמוד נגינה.
10: כן.
9: בקיצור, הוא חודש עושה לו טון, טון, טון, טון, חודשיים, טון, טון, שלושה חודשים, בן שלי לא מבין. גם אתה, גם בן של השכן, שניכם לומדים. הוא עושה טננן, טננן, כל האצבעות, אתה טון, טון. אומר לו, אבא, אתה לא מבין ממוזיקה. אומר לו, מה?
10: מה קרה?
9: אומר, הבן של השכן מחפש, אני מצאתי. דיגמל הגדול, הצלחה.
10: עמי, תודה.
9: מרדכי בן דוד, רבותיי, במוצ"ש.

0: Tania. כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים במה ורצון, כולם עולם עוטים, ותנאים שם, תנאים שם, זמם, שחיים, פעמים, שחיים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, איפה הבעל התנת, קשר אליו, זה, זה, זה, זה, להפריע לו, צולמן, צולמן, צולמן, צולמן, תביא את התניה, מה זה לא עונה, תגיד לו, תניה, תניה זה חסידס, חסידס זה בעניין הדבורים, ספר לכם תניה, אני אגיד לכם תניה, בסדר, אני אגיד לכם תניה, ספר לכם מה קורה עם התניה, כי זה הפינה הכי חזקה פה שמחזיקה את כל, את כל התחנה פה. כי התניה מסביר ליהודי איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביתר שאת.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב הכהן לא דיבר איתנו על התניה, אבל אני אדבר איתכם מה היה בתניה. בעל התניה, לפני כשבועיים, מסביר לנו שהמידה הגדולה ביותר שיש לבן אדם, הדבר החשוב ביותר שיש לבן אדם, זה החוכמה. למה ילדים קטנים הם ילדים אכזרים? אתם יודעים, ילד שהוא קטן, אין לו שכל. הוא אכזרי לחברו, הוא אכזרי לבית, אין לו מידת הרחמים. נדיר מאוד שילד יש לו מידת הרחמים. למה? כי אין לו חוכמה. ראשית חוכמה, החוכמה זה הדבר העילאי הגדול ביותר. ולכן, אני מסביר לכם ואומר לכם, לא לכעוס על בן אדם שעשה לכם רע. כי אם בן אדם עשה לך רע, צריך לדעת את זה, בלתניה מסביר שזה לא ממנו. כי א', אין רע יורד מלמעלה, ב', אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שראה לנו את הדברים בטוב הנראה והנגלה. ולפעמים בן אדם חושב, זה הבן אדם עשה לי רע. למה הוא חושב ככה? כי אין לו מספיק חוכמה. אם היה לו מספיק חוכמה, הוא היה מתבטא אחרת מול חברו, שיודע שהוא צריך לקבל את הבעיה הזאת, שאלה דרך מי הוא מקבל את הבעיה הזאת, ולא היה שומר טעינה, ולא היה עושה מלחמות, ולא שום דבר. עד כאן פינת התניה היומית שלנו. סיפרתי לכם בשבוע שעבר, אז נשאיר את זה למחר. תודה רבה לכל עסקים המלאכה, אני הייתי עם מימון, נפגשים עם ירצה השם, מחר ביתר סט וביתר עוז. מיד לאחרינו, אמירם ולולו עם המבוקשים.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע צבר, פותחים שולחן באהבה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
13: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה, בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו, רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי
8: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להחלטה על קיום הפריימריז בליכוד, כך לפי פרסומים שונים היום. לפי הפרסום הזה, נתניהו יוצא מנקודת הנחה שהמפלגה תאפשר לו לקבל בין 8-10 שריונים ברשימת התנועה לכנסת. עם זאת נמסר כי חבר מפלגתו, חבר הכנסת דוד ביטן, המכהן כיושב ראש ועדת הכלכלה, עדיין לא הסכים להעניק לראש הממשלה את השריונים הללו. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הוא ונפתלי בנט פועלים יחד לקראת הממשלה הבאה, שלדבריו תקדם רפורמות בתחומים שונים, ובהם גיוס חרדים, החזרת הביטחון לרחובות, הורדת יוקר המחיה, העברת חוקה ושיקום יחסי החוץ של ישראל. לפיד הוסיף ואמר כי מדובר בייחוד של המרכז מאחורי מנהיג מהימין הליברלי כלשונו. חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד התייחס לביקורת שמותחת האופוזיציה על פעילות צה"ל בלבנון. לדבריו, יש להמשיך לגבות את פעילות צה"ל ולנהוג באחריות גם על רקע האתגרים המדיניים. שקלים מתח ביקורת חריפה על ראשי האופוזיציה ואמר, רוקדים על העצבים שלנו ועל הדם של החיילים שלנו, והם מוכיחים כל פעם מחדש כי אסור לתת להם להיות בצומת קבלת ההחלטות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס סותר את הצהרות באיראן לאחר השיחות הלילה. הייתה לנו התקדמות בנושא הגרעין והאיראנים זימנו פקחים לבדוק את האתרים שלהם, אמר ונס. לדבריו, הם מצפים לביקור של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן כבר השבוע ואולי כבר היום. ציביש. ביום רביעי אמורה להתקיים הפגנת כלי רכב גדולה, ובמשטרה מדגישים כי ההפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק, כפוף לתנאים שנקבעו. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
13: משטרת ישראל התייחסה לראשונה למחאת הרכבים המתוכננת ביום רביעי ומסרה לכל ברמה כי משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית, מאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. עוד נמסר כי המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג שהוא וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור. כדבריהם, כל בקשה לקיום הפגנה נבחנת לגופה והפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק ובכפוף לתנאים שיקבעו.
12: ועדת הכלכלה אישרה לקראת קריאה שנייה ושלישית את רפורמת מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל. משמעות המהלך יבוא, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים בהתאם לרגולציה הסדרה אמריקנית. והתחזית מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מחר מעונן חלקית עד בהיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל. ביום רביעי תחול עלייה ניכרת במידת החום ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום חמישי בלי שינוי ניכר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם היום יום שני בשבוע, זין בתמוז, תפשין פי וו, איך אתם, מה שלומכם, איי, לא כולם ביחד, אחד, אנחנו איתכם כאן כמדי יום עד לשעה חמש, בעזרת השם עם הרבה מוזיקה טובה, עם הרבה חיוכים ושמחה, ויש לנו גם פעילות חדשה שאני אספר לכם עליה בעזרת השם בהמשך, אולי אחרי השיר הראשון, אבל באמת יופי של פעילות שתקרר לנו קצת את הקיץ, כי וואלה חם מאוד, חם, ואנחנו רוצים טיפה לצנן את זה, אז יש לנו בעזרת השם איך לעשות את זה, וזה יקרה מרצי השם בהמשך. איתנו בצוות אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו יחיאל צולמן, הוא עורך ומפיק אותנו, אני אמירם בן לולו, ואתם יודעים מה? היום את השיר הראשון בתוכנית אני רוצה להקדיש לטראמפ. אני אגיד לכם למה. בסך הכל חגגנו יום הולדת בהפרש של יומיים ו-40 שנה. 40 שנה יש בינינו. עם ישראל הלכו במדבר 40 שנה. עכשיו לא יודע, שמעתי שהוא אמר לפני איזה כמה ימים, בלעדיי לא הייתה ישראל. לא יודע מה כל הסיפורים האלה זה. תקשיב. השיר הראשון מוקדש לך, ובעזרת השם נזכיר לכולם שלא משנה מה קורה איתנו, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. האזנה טובה.

ויהיה שיהיה, את השמחה לא נעצור. טוב, אחרי השיר הזה אני מספר לכם איך אנחנו הולכים לקרר את הקיץ כאן ביחד. יש לנו יופי של פעילות יחד עם חשמל הקרן.

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, עזבו רגע את הפתיח הזה, נכון שזה תוכן פרסומי, אבל אנחנו הולכים לפנק אתכם השבוע, כי אנחנו יוצאים לדרך עם שבוע של פעילות, עם אחת החברות שאני הכי אוהב, והם באמת אדם מקסים שמיד אני אגיד לו שלום, אבל נספר לכם קודם כל, יודעים מה, עזבו רגע, בואו נגיד לו שלום, שלום, הרב דוד ססון, מנכ"ל ובעלים חשמל הקרן, מה העניינים?
2: תוריים טובים. יש יותר טוב מלשמוע אותך, הרב אמירם.
1: שמע, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה הכי טוב. הכי טוב לשבת.
2: נשמע את אמירם, חוזרים מהעבודה אחרי יום עמוד.
1: במיוחד,
2: במיוחד
1: אם אנחנו נמצאים ככה במזגן טוב, אתה יודע, ככה בקירור כמו שצריך, כי באמת אני חייב לומר חם לי מאוד, ואומר דוד אלגד חם לי מאוד, אבל תגיד ברצינות, בוא אנחנו מיד נספר על הפעילות הגדולה שאנחנו מתחילים כאן השבוע, אבל לפני זה, יש לנו פה את סדרת המזגנים שהייתי רוצה שתספר עליה קצת באמת, אם האנשים הולכים להתפנק בשבוע הקרוב, ואחר כך אני אספר להם מה הם הולכים לזכות אצלי בתוכנית בלעדי חשמל הקרן מתוכנית המבוקשים רבותיי בלחיצת יד יוצאים לדרך עם משהו מטורף בוא נדבר קצת על המזגנים חם לנו
2: יש, אנחנו, כמו שאתה יודע יש מלא סוגים של מזגנים מה שקורה אנשים מגיעים הביתה פתאום המזגן מוציא חום, לא מוציא חום מוציא קור, לא מוציא קור אנחנו הגענו עם חברת טורנדו יש להם מזגן שנקרא משהו ברמה הכי גבוהה שיש יש לו ציפוי זהב הידרופילי שמה זה עושה, זה שומר על האיכות המזגן, וככה הוא מחזיק גם יותר דווח ארוך, וגם הקור שם, הקור, אתה יודע, ממש ליהנות, וזה גם, הוא לא צריך הרבה חשמל, הוא 0.54 גרורות ללילה שלם, כמו שאתה שומע, אמירם, כמעט חצי שקל ללילה שלם.
1: מה, זאת אומרת, אני ישן בלילה, המזגן דולק, אני קם בבוקר, חצי שקל, זה כל הסיפור?
2: חצי שקל. היום דעוד עם הרדיו אומר לי, תגיד לי, אז בבית כנסת, למה לוקחים שתי שקל? למה לא חצי שקל?
1: כי אין להם את המזגנים האלו.
2: אתם שמים את זה במטבעות, חמש שקל, למה? חצי שקל, תקחו שקל, תרוויחו.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אין להם את המזגנים האלה, זה משהו פיתוח שהם פיתחו אותו. והוא לוקח 0.54, וכמו שאתה יודע, יש לנו צוותות של מתקינים ברמה הכי גבוהה. אתה יודע, קונים כל מיני מקומות מזגנים, כן מותגים, לא מותגים, אחרי זה לך תתקין. אחרי שאתה מתקין, זה לא מוציא את האוויר, אז זה שולח אותך לזה, זה שולח אותך לזה. אצלי אתה מקבל את כל המעטפת בפלטה אחת וגם במבצע. אתה יודע את המבצע שלנו, אמירה?
1: אני יודע, אבל ששומעים את זה ממך זה יותר אמין.
2: 1,850 שקל, אמירה. זה מזגן שעולה 1,500 שיכנסו לאינטרנט, תכתבו. טורנדו טופ אקסטרה אינברטר, שכתבו עכשיו, שיבדקו, זה עולה באזור של 1,400-1,500 שקל, תוסיף את ההתקנה עוד 900,000 שקל, אז כמה אתה יוצא באזור של 2,500, אצלי 1,850 תשמע, כולל הובלה והתקנה, ומקבלים עוד 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל. יש על חשמל הקרן או לא?
1: אין בעולם, ובגלל זה אני כל כך שמח שאנחנו עושים פה את השיתוף פעולה. עכשיו תשמע, אתה יודע שאנשים, כל אחד תופס אותו החום במקום אחר. אני אתן לך דוגמה עליי, בסדר? זה דוגמה קטנה. אני זוכה ללכת מדי יום למקווה למשל, בסדר? ואני רואה אנשים שבאמת נכנסים לבור החם, ויוצאים מזים וחם, כאילו, רק מלראות אותם חם לי. עכשיו, כל אחד תופס אותו החום במקום אחר. מישהו אחד בבית, מישהו אחד באוטו, מישהו אחד בסלון. אני רוצה לפתוח עכשיו איזשהו מבצע כזה ככה, שהמאזינים ישתפו אותנו. איפה החום תופס אותם? אתם המאזינים ששומעים אותי עכשיו, אתם תספרו לנו איפה החום תופס אתכם. זהו, זה מה שתספרו לנו. תשלחו לי הודעה אל הוואטסאפ שמספרו 0543-900-800, ואני מכניס אתכם להגרלה ביום ראשון הקרוב. בסדר, אנחנו נפרסם את הזוכה, רבי דוד?
2: אמירה, איך אומרים? תגיד עוד פעם את המבצע ששומעים את זה ממך, הם יודעים שזה מבצע אמיתי, אמירה.
1: אתם שולחים לי הודעות לכאן, לוואטסאפ שלנו של הרדיו, 0543-900-800. הנה, כותב לי פה חבר במסעדה במטבח חם, לא הוא, יש לו מסעדה, יצא סושיבה, הוא אומר לי, צילי במסעדה במטבח. הנה, תורא, תוך כדי זה מתגלגל, תשלחו לוואטסאפ שלנו, 0543-900-800. אחד מכם הולך לקבל מאיתנו מתנה, אבל מה זה מתנה? אני רוצה אחת כזה הביתה, רבי דוד, תספר להם על המתנה הזאת, מה זה? אנחנו הולכים לתת בעזרת השם, זה נקרא מצנן, תגיד לי אם אני אומר את זה נכון, זה נקרא, אני רואה אותו פה את התמונה שלו, זה מכשיר שמה, הוא מייצר קרח, נכון?
2: נכון.
1: מייצר קרח, זאת אומרת, אתם יש לכם קרח כל הזמן, בכל רגע נתון, אתם פשוט לוחצים על הכפתור ויוצא לכם קרח, מה? תשמע, זה דבר מהמם, אני רוצה כזה, אני אומר לך, זה דבר מדהים.
2: תבוא אלינו, אמירם, תיקח את זה שתוכל להגיד שהשתמשת בזה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. הנה, כולם כותבים לי, מתאים לי, מתאים לי. חבר'ה, לא אליי, 0543-900-800. אז זה המבצע שלנו כאן השבוע.
2: אבל המבצע שלנו, 1,850 שקל, מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה, טורנדו, אקסטרה, עם הציפוי הזהב, והם מקבלים עם זה 1,500 שקל מערז לגנות בנאמן ובפודה פיץ. שיהיה לך רק טוב, אמירה.
1: אמן, זה מטורף. אני הולך לחזור על זה כמה פעמים במהלך התוכנית, כי אני רוצה באמת שכמה שיותר מאזינים ירכשו את המזגן הזה, כי אחר כך הם יבואו ויגידו לי תודה. ואתה יודע מה הכי משגע אותי? תמיד שאנחנו עושים מבצעים, אנשים אחרי זה פונים אליי. התקשרנו, נגמר המבצע. חבר'ה, עכשיו, עכשיו זה הזמן. נותן את הטלפון, חשמל הקרן. כוכבית, איפה זה בר... הנה, כוכבית 2757, כוכבית 2757, סניפים בכל הארץ, מבצע באמת, באמת ייחודי ובלעדי, כוכבית 2757, תתקשרו, תזמינו את המזגן הזה ותתפנקו לכם, ויהיה לכם מהרה כיף, ואתה יודע מה? דיברנו על חום בקור, אני מקדיש לך את השיר הבא, שמדבר על אם חם לך או קר לך וזה. רבי דוד ססון, תודה רבה, חשמל הקיר, אנו אוהבים. יאללה, להתראות, הנה אל הצ'אל. תודה.

אין עד שאפשר לנו חם בלב, קר לב, בלב, לא, לא, לא, לא, רק חם בלב, זהו, זה הכי חשוב. טוב, הפסקת פרסומות חסות, פרסומות מעט חוזרים, יש לי... לא, לא, לא, לא, רק חם בלב, זהו, זה הכי חשוב. טוב, הפסקת פרסומות חסות, פרסומות מעט חוזרים, יש לי...

0: נועם אחד, נועם שתיים. שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודה, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
1: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 275 שבע. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבי הבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
8: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
9: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו. רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
11: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה.

0: קימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי סי הפנה.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.

0: לא יודע, לא מסתדר לי השיר הזה יחד עם ההודעות שלכם. שאלתי איפה חם לכם, אז כותב לי כאן מאזין בכביש, נגמרתי כבר לעובד המזגן באוטו. אוקיי. החום תופס אותי בחדר עבודה שאין לי בו מזגן, אז תקנו מחשמל הקרן. עוד החום תופס אותי כשאני הולכת לישון, אין לי מזגן בחדר והשמש על המיטה. מה זה תיקון זה? מה זה הדבר הזה? טוב, זה היה יוסף אבדי, אבל למה זה היה? אני רוצה להגיד לו שלום. יוסף אבדי, מה העניינים?
1: אמירם, אח שלי היקר.
0: תשמע, אני צוחק פה. ברוך השם מצוין, באמת אני צוחק פה. אתה יודע למה, אני רואה את ה... אני שומע את השיר שלך, הכל הם חוזר ומודה ומבסוט, וכל ההודעות פה כולם בדיכאון. חם לי פה, חם לי שם. איך אתה? מה העניינים? מה חדש?
1: אתה רואה, לפעמים גם מזגן זה רגעים קטנים של אושר.
0: תאמין לי כמה שאתה צודק, ואם באמת אנחנו מדברים על רגעים קטנים של אושר, אז יש לנו את המבצע הגדול של חשמל הקרן, שתכף אני אדבר עליו, אבל הייתי רוצה לדבר איתך על משהו אחר. תשמע, כולנו מכירים אותך כזמר על, באמת, כל שיר שלך להיט, אני חושב שהמעטפת הכי טובה שיש לי לתוכנית זה בעצם היצירות שלך, אבל לא כולם יודעים... אני, אתה יודע מה, אני אשאל אותך את זה. המשפחה שלך, אבדי, האם יש קשר בינך לבין אבדי של ההוגיות?
1: ברור שכן, אתה יודע שכן.
0: אני יודע, מאזינים, אני רוצה שהם...
1: אף פעם הסתרתי את זה.
0: ספר לנו, ספר.
1: מי שמכיר אותי יודע, מי שלא מכיר אותי צריך לדעת. כן, אני זכיתי להיוולד כבן למשפחת אבדי הידועה והמוכרת בזכות ההוגיות הנפלאות שלהם, שלנו בעצם. הוגיות שאני מאמין שבכל בית יש, ומי שלא אז צריך לעשות שיעורי בית ואולי גם להכניס את זה לסל של הקניות.
0: שמע, אני חושב שאין אחד בעולם שלא יודע מה זה הוגיות אבדי. באמת גדלנו על זה, בוא נגיד, כאילו זה מסוג הדברים שכשהייתי ילד קטן למדנו א', ב', ג', אתה יודע, כאילו כל מיני דברים בסיסיים, וגם ידענו הוגיות אבדי ברמה כזאת.
1: נכון, עין זה אבדי, כן.
0: אתה ברמה האישית אוכל להוגיות אבדי עד היום, או שכאילו די, אתה אומר זה מספיק?
1: אני אגיד לך משהו, תשמע, הרבה שואלים את זה כל הזמן, ויש דברים שנמאס מהם, ואתה יודע, אתה אומר, טוב, אני אוכל עוד אחד, עוד אחד, וזהו, אבל אבדי זה משהו שאף פעם לא נמאס, אתה יודע, אצלנו בבית, גם אבא שלי, גם אני, גם כל המשפחה, אנחנו אוכלים את זה כאילו זה, כאילו זה אבדי, אנחנו... כל הזמן.
0: שמע, זה ענק, ענק, ענק. אז קודם כל, באמת, מדי פעם צריכים כן להזכיר לאנשים את הדברים שכאילו מאוד מובנים אליו. כן, יש את הוגיות אבדי, שזה כל כך חלק מהחיים שלנו, חלק מהיום-יום שלנו, ותמיד תקנו את זה, ותמיד תתפנקו על זה. ומה קורה עם שירים חדשים? יוסף, יש משהו בקנה?
1: יש משהו בקנה, שיר חדש מאוד מקפיץ, מאוד כיפי, שיצא בעזרת השם מאוד מאוד מאוד בקרוב, אני מקווה אפילו בשבועיים הקרובים.
0: די! זה סקופ!
1: כן, ואנחנו הולכים להביא לכם הפתעות טובות, גם מוצרים חדשים של אבדי יש בדרך, וגם שירים חדשים שלי יש בדרך, אז ככה הרבה עשייה והרבה אור לעולם.
0: משפחת אבדי נותנים פה הצגה מלאה, גם מוגיות, גם שירים. קיצור, מסדרים לכם את הכל בצורה הטובה ביותר. תשמע, רגעים שלא שיר, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אבל הוא קצר. אני רוצה לשים אותו עוד הפעם, ובעזרת השם נדבר פה יותר, ואני מחכה לשיר החדש שלך, יוסף.
1: יאללה, באהבה.
0: יאללה, בוא נשמע את זה עוד הפעם. כל יום חוזר ומודה יוסף אבדי, זה נקרא רגעים של אושר, תודה על הכל, ואנחנו נמשיך להיות בקשר. הנה זה בא עוד הפעם, יוסף אבדי, תודה רבה. יאללה, ביי.

0: זה הודעות. שלום רב, החום תופס אותי בהמתנה לרופאת שיניים של הילדה שלי. טוב. החום תופס אותי בחדר ממ"ד, זה חדר שינה קבוע. די, מספיק תשומה ממ"ד, מה עוד יש לנו כאן? היי אמירם היקר, החום תופס אותי כשאני מחזיר את הילדים מהתלמוד תורה ברחובות בני ברק. מזדהה איתך מאוד. אמירם, שלום, החום בעיר אפולה רק עולה, חזרתי מהכולל ברגל כי אין לי רכב, כי אני לא יכול להחזיק רכב. בשורות טובות, אמן, בעזרת השם שבורא עולם ייתן לך גם רכב וגם מזגן טוב, וגם שתזכה במבצע שלנו כאן יחד עם חשמל הקרן. כל יום חוזר ומודה, אני מודה לבורא עולם כל יום על הדקה הזאת עם הפתיח הזה.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שלום לך רונן בוסטן, מה שלומך?
2: שלום לך אמירוס, אח שלי אהוב, מה קרה, באת יפה היום, שלי, איפה אתה מופיע?
0: אח שלי, אהוב שלי, טלונק, תורן. אני היום, מה זאת אומרת, פה אני אספר בשידור איפה אני מופיע?
3: בדיוק.
0: לא, מה, תגידי את הנורמה.
3: מי הזוג, לא, מי הזוג הנחמד?
0: זוג מהמם ומקסים שאנחנו נמסור להם הרבה הרבה מזל טוב, שימון, ודקה אני אגיד לך, מה אני חושב שאני לא זוכר, יש לנו היום את החתונה... זה רשום לי בעצם במחשב. כאילו, למה אתה מתקיל אותי? אבל באמת זוג מאוד מקסים שאני שמח לעשות להם את החתונה היום.
3: איזה יופי, איזה כיף.
0: נפגשתי איתם.
2: תמשיך לעשות שמח לעם ישראל בתחנה וגם באולמות.
0: גם בתחנה וגם בחתונה.
3: יפה, יפה.
0: יפה.
2: טוב, שים לב לשאלה מאוד אקטואלית.
0: בבקשה.
2: אתה מתדלק את הרכב מדי פעם?
0: מדי פעם, כן.
2: יפה. שים לב, מצא קבלה.
0: שמה, מחירים עלו, לא?
2: כן.
0: השבוע תדלקתי, פתאום זה נראה לי כאילו, מה, אני טנק? אני כאילו...
2: אין לך דלקן של הרדיו?
0: לא, לך יש, אז סלם, הבנתי אותך. בוא נמשיך.
2: תגיד לי, מה הדין, אדם שמצא קבלה על תדלוק בתחנת דלק, ויש מבצע שמקבלים שטיפה בחינם עבור תדלוק זה, האם רשאי להשתמש בזיכוי זה להטבה זו?
0: וואלה, שאלה. שאלה.
2: איזה שאלות חזקות.
0: שאלה חזקה.
2: תשובה, אם לא רשום על הקבלה שההטבה מותנית רק לזה ששילם, רשאי להשתמש בקבלה זו לצורך קבלת ההטבה.
0: תגיד, יש לי עוד שאלה, אתה כבר מאיר פה משהו. תראה, בוא נגיד מי שמזדכה על מיסים, למשל הוא עצמאי, וגם מצא קבלות בתחנת דלק, מותר להשתמש בזה?
2: וואו.
0: שאלה.
2: שאלה.
0: לכאורה מה ההבדל, אבל מצד שני לא יודע, כאילו למה שיהיה מותר, זה לא...
2: נכון, כביכול גוזל את מס הכנסה.
0: נכון. לא נראה לי כדאי להתעסק.
2: הרב בנימין חוטה, אם אתה שומע את הפינה, נא לצרף את השאלה של אמירוס לתוך השאלה.
0: הרב שקוע, כותבים לי רשות המיסים בהזנה. הרב חוטה שקוע כל כולו בתורה, אין לו זמן להזין התוכנית שלנו, אבל איך הוא נשאל אותו את השאלה הזאת?
2: קיבה מועד, שאלה עוד הלכה קטנה, תשובה. מצא שטר של 200 שקלים או חפץ אחר, שאין בו סימן בתוך מונית בספסל האחורי.
0: נו.
2: או ברכב שמעלה טרמפיסטים, האם הכסף שלו או של בעל המונית או הרכב? ההלכה, התשובה הרי אלו שלו, ואינו חייב לתן את מה שמצא לבעל הרכב או המונית, וכל זה רק במונית נוסעים או ברכב שמעלה הרבה טרמפיסטים, שמן הסתם זה נפל מטרמפיסט, אבל רכב רגיל שאלה אותו במקרה טרמפ, חייב לתנו לבעל הרכב. וציון ראובן, אם הוא שומע את ההלכה הזאת עכשיו, מתעצבן כולו.
0: למה?
2: תשאירו לו את ה-200 שקל שעה שם ברכב.
0: אנחנו כולו 200 שקל, מה אותו? טוב, תשמע, אנחנו בפרשת השבוע, בעזרת השם נקרא את פרשת בלק. יש לנו אלבום שיש בו שני שירים. כן, המון שירים, אבל יש שני שירים מתוך אלבום אחד. אני מדבר על האלבום של יעקב שואקי לשם שמיים. יש את השיר מהממה ויש את הן עם. וזה בדיוק מתחבר לנו למציאות שלנו. הן עם לבדד ישכון.
2: לא לסמוך על טראמפ ולא על ג'ינג'ים ולא על אף אחד.
0: למה לא על ג'ינג'ים? למה אתה יוצא עליי ככה?
2: חוץ מאמירוס, הוא הג'ינג'י הכי טוב שיש במדינה.
0: הנה השיר, רונן, תודה רבה לך, בשורות טובות. גם אחר אם ירצה השם, ביי.

0: תוך כדי השיר היפה הזה אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בשבוע של פעילות יחד עם חשמל הקרן. שימו לב, אתם יכולים לרכוש את המזגן הכל כך טוב הזה שדיברנו עליו כאן, סדרת המזגנים של טורנדו אינוורטר טופ איקס החדשה שנועדה לתת לבית שקט ורוגע לטווח ארוך עם קיעור עוצמתי, פעולה יציבה ועמידות גבוהה יותר לאורך זמן. זה מגיע עם ציפוי, כמו ששמעתם, מוזב. קיצור, באמת מזגן משתלם ביותר, ואתם מקבלים מבצעים אדירים. מה ששמעתם, שמעתם. כוכבית 2757, כוכבית 2757, ובנוסף, אתם שולחים לי איפה החום תופס אתכם. את זה אתם שולחים ל-0543-900-800. ובסיום, שבוע הבא, אחד מכם יזכה במכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר. 1.8 ליטר בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן. איזה טוב זה. אינם לבדד ישכונו בגויים לא התחשב. תודה רבה יעקב שויקי, ותודה לדניאל סימן טוב שעורך אותנו. אני רוצה להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
17: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
18: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
19: מקימי
20: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
21: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
22: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

שבנו עליכם ובאותה נשימה אנחנו גם חותמים את התוכנית שלנו. אז יניב מדר יסיים לנו את התוכנית עם השיר החדש שלו, דרך ארוכה. וואי, באמת יש לי דרך ארוכה לאירוע. יאללה, תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לדניאל סימנטוב על כל הסיוע, תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם, למי שאמר והיה העולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, הכל ממנו התברך, הכל שלו, גם אם יש רגעים בחיים שאנחנו לא מבינים אותם, אנחנו לא חייבים להבין, אנחנו צריכים לסמוך על הבורא, אתה לא מבין, תאמין. השם יתברך, אני אוהב אותך. תגידו את זה איתי עכשיו כולם בפה. תגידו, השם יתברך, אני אוהב אותך. אבא, אני יודע שאתה אוהב אותי. לא להתבייש להגיד את זה בכל. אז ככה אני אחתום את התוכנית להיום. תודה רבה בורא עולם. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אני אמירם בן לולו. אם ירצה השם גם מחר ב-4. להתראות, בשורות טובות.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: בשבילך ובשבילי.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: פור, חד וחלק.
10: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל
12: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי.
6: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: בשבילך ובשבילי.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב, שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להחלטה על קיום הפריימריז בליכוד, כך לפי פרסומים שונים. לפי הפרסום הזה, נתניהו יוצא מנקודת הנחה שהמפלגה תאפשר לו לקבל בין 8-10 שריונים ברשימת התנועה לכנסת. עם זאת נמסר כי חבר מפלגתו, חבר הכנסת דוד ביטן, המכהן כיושב ראש ועדת הכלכלה, עדיין לא הסכים להעניק לנתניהו את השריונים שביקש. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי הוא ונפתלי בנט פועלים יחד לקראת הממשלה הבאה, שלדבריו תקדם רפורמות בתחומים שונים ובהם גיוס חרדים, החזרת הביטחון לרחובות, הורדת יוקר המחיה, העברת חוקה ושיקום יחסי החוץ של ישראל. לפיד הוסיף כי מדובר בייחוד של המרכז מאחורי מנהיג מהימין הליברלי כלשונו. חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד התייחס לביקורת שמותחת האופוזיציה על פעילות צהל בלבנון. לדבריו, יש להמשיך לגבות את פעילות צהל ולנהוג באחריות גם על רקע האתגרים המדיניים. שקלים מתח ביקורת חריפה על ראשי האופוזיציה ואמר, רוקדים על העצבים שלנו ועל הדם של החיילים שלנו, והם מוכיחים כל פעם מחדש כי אסור לתת להם להיות בצומת קבלת ההחלטות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס סותר את ההצהרות באיראן לאחר השיחות הלילה. הייתה לנו התקדמות בנושא הגרעין והאיראנים זימנו פקחים לבדוק את האתרים שלהם, אמר ואנס. לדבריו, הם מצפים לביקור של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן כבר השבוע ואולי כבר היום. ביום רביעי אמורה להתקיים הפגנת כלי רכב גדולה ובמשטרה מדגישים כי ההפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק כפוף לתנאים שנקבעו בחוק. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
12: משטרת ישראל התייחסה לראשונה למחאת הרכבים המתוכננת ביום רביעי ומסרה לכל ברמה כי משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית מאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. עוד נמסר כי המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג שהוא וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור. כדבריהם, כל בקשה לקיום הפגנה נבחנת לגופה והפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק ובכפוף לתנאים שיקבעו.
11: ועדת הכלכלה אישרה לקראת קריאה שנייה ושלישית את רפורמת מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל. משמעות המהלך, יבוא, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים בהתאם לרגולציה, הסדרה אמריקנית. והתחזית מיד.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
11: מחר מעונן חלקית עד בהיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל. ביום רביעי תחול עלייה ניכרת במידת החום ויהיה חם מהרגיל בעונה. ביום חמישי בלי שינוי ניכר.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פולגז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: שמע, מטורף, מטורף, מטורף. זאת שערוריה, ואני אומר לך שהם לא, אולי, אני דן אותם לקו זכות כן. שהם לא הכניסו את זה לחדשות, כי זה קצת נושא כבד.
1: יכול להיות. תקשיב, אני אומר, אם הם לא הכניסו, אנחנו נהיה אלו שמכניסים, תן לי את הכבוד. תן לי את הכבוד להקריא. מספר חשודים עוקבו בחשד שגנבו מעל טון אבטיחים משטח חקלאי בדרום, כן,
2: אני אוהב שהמשטרה מתגאה במעצר הזה. בואו, שימו מחסום בדרום בלילה, סטטיסטית רכב ראשון שעצרתם זה רכב שגנבו משהו. זה יכול להיות אבטיחים, זה יכול להיות פלדה, רכב גנו, וזה יכול להיות בני אדם. אבל לא עשיתם שום דבר. בואו, הצבתם מחסום, כאילו מי זה...
1: גם טון אבטיחים, תחשוב, זה לא קל...
2: כן, להבריח את זה.
1: להבריח את זה. אתה נוסע על 20 כזה.
2: נכון, לגמרי. וגם זה יוצא לך באבטיחים, זה שישה אבטיחים אחרי.
1: ואז הם רואים מסעית של תרנגולים מובילה אבטיחים, זה היה מוזר קצת.
2: נכון. אני רק מרחם על העורך דין שלהם שיצטרך להוציא אותם מזה עכשיו.
1: כן.
2: כבוד השופט מרשי בסך הכל מעד בטעות לתוך השדה עם מסעית וגרף זה... וגם והוא יוציא להם עסקת טיעון, וגם העסקת טיעון תהיה מוזרה, כי בסוף לא יאשימו אותם בגניבה, זה יהיה הזזת פירות קיץ ממקומם הטבעי. כל מיני דברים מוזרים, גניבה מוזרה, איך אתה ניגש עם זה לבית המשפט? גם הגנבים, תחשור אותם במעצר, יושבים עם משפחות פשע, ושואלים אותם על מה הם פה כזה, והם צריכים, רצינו להכין מגש פירות.
1: כן, עכשיו גם אבטיח הוא באמת שוקל הרבה יותר ממה שהוא נראה.
2: נכון.
1: אתה כל פעם רואה את זה, 4.90 כתוב לך על האבטיח, אתה אומר, וואי, 4.90, בטח אני סוגר את הסיפור הזה בזה, אתה מגיע עם זה לקופה 80 שקל.
2: מה קרה, אחי?
1: מה קרה?
2: לקחת אחי את כל החנות עכשיו, מה קרה?
1: לקחת אבטיח אחד אבל.
2: נכון.
1: ואז הם לקחו כאילו, אתה יודע, רצו שיהיה כמה, הגיעו כבר לטון. זה לא כזה משקל דרמטי עכשיו. זה לא נכנס לחדשות.
2: אז היה.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: יום שני בשבוע, 6 דקות אחר השעה 5. אנחנו איתכם כאן בפול גז. תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. יחיאל צולמן, המכונה הפלסטר, שמפיק אותנו וגם מתעד אותנו. באתר כמובן. ולא מעבר. תודה מיוחדת. תודה מיוחדת גם לאורית קבלן ולמי עוד? יוני פדידה, יאללה, קבל גם. מה קורה, אורי, איך אתה?
1: תשמע, אני ברוך השם מצוין, אני חייב להקריא לך אידיעה.
0: זה הדבר שאני הכי אוהב, כאילו כן.
1: יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, בישיבת עשייה, המעצרים האלימים כלפי לומדי התורה חייבים להיפסק. הודענו ליושב ראש הקואליציה כי כל עוד החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד התורה לא יקודמו, לא נתמוך בשום חקיקה קואליציונית. זה קצת מוזר נוכח העובדה שהודיעו את זה לפני יומיים, לפני ארבעה ימים, לפני שישה ימים, לפני שמונה ימים, לפני חודש, לפני חצי שנה. איך כל יומיים הם הודיעים שמפסיקים לתת יד בחקיקות קואליציוניות? הם ממשיכים עם אותו איום, כאילו... תשמע, אני חושב להיות חבר כנסת. כל מה שאני צריך זה להוציא הודעה כל יומיים שאני... גם יהדות התורה, אגב, זה לא רק...
0: את אותה הודעה.
1: את אותה הודעה. וואי, זה מצחיק. אמר לי... גרובייס, אתה מכיר את דניאל גרובייס?
0: בטח.
1: הוא כותב לי, תלך אחורה בנוגעות ש"ס וביהדות התורה. זו הודעה שחוזרת על עצמה כמעט מילה במילה. הם רק משנים כל פעם, פעם זה חוק לימוד תורה, פעם זה מעצרים, פעם זה... חוזרים על אותו דבר. תשמע, אנחנו יכולים לעשות...
0: אולי חסרים דוברים שם, לא יודע.
1: אין כוח אדם.
0: אין כוח אדם, משחזרים את אותה דוברות.
1: יכול להיות.
0: נותנים לה בינה. לשנות את הסדר של הדברים.
1: אבל נראה לי שאם הם יחדשו איום, הבינה תדע להתמודד עם זה ולהוציא הודעה.
0: לא, הם לא רוצים לאתגר אותה עד כדי כך, אין להם פרימים אפילו. הם בחינמי. הם לא יכולים להמשיך את השיחה.
1: תן לי לנסח אותך מחדש בשביל סך פעולות המפלגות החרדיות, לא צריכים לבינה מלאכותית. מספיק החינמי.
0: לגמרי.
1: תקשיב, זה באמת הזה, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר כסף משם, והרבה פחות דברים משם. זאת אומרת, אם נהיה חברי כנסת, נצטרך לעבוד פחות.
0: אמת. טוב, אנחנו גם היום נשחק איתכם קיר טיפוס, אם בא לכם, שחק איתנו 0799-800-921, 0799-800-921. חוץ מזה, אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג, אתם מוזמנים ב-03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. 0-3-7-1-7-6-9-2-1, שלוחה 1 ואז 4. טוב, אנחנו יכולים להתחיל?
1: כן. לגמרי. נספר מה יש לנו?
0: אפשר, אתה רוצה לעבור רגע על הדברים?
1: כן, יש לנו כוכב נופל.
0: אופה, התגעגעתי.
1: בשעה הזאת, יש לנו קרקס פוליטי. יש לנו היום פול ווליום.
0: וואלה.
1: שאנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו.
0: להירשם.
1: להירשם, אם בא לכם לשיר בשידור. נזכיר לכם שממש ממש תכף יוזיין בתמוז, ואחרי זה הפינה תרד לזמן מה.
0: נכון.
1: כי אנחנו לא יכולים לשמוע גם את הקולות שלכם וגם ווקלי. בו
0: זה
1: זמנית.
0: יותר מדי.
1: יש גבול למה שאנחנו יכולים להכיל. ובסוף השעה יוסי שטארק יעלה עם קרפלח.
0: יביא לנו את הקרפלח שלו. האטונציה של יוסי שטר, אין כמוך.
1: אין איש
0: כזה. זה משהו שאי אפשר להמציא.
1: אין איש כזה.
0: אתה צריך לחיות בבלגיה תקופה, להגיע...
1: נראה לי הוא ממש גדל, לא חי שם תקופה.
0: כן, כן. להיות חסיד בלגי, ואז להפוך להיות עיתונאי, קנטרן. ואז אתה מקבל את הקול הזה.
1: קודם...
0: יש כמה קולות מיוחדים. יוסי שטר, אבי בן ישראל... כל שלא משנה מאיפה אתה שומע אותו, אתה יודע במי מדובר.
1: מה יש קצת, יש לו...
0: אתה גם קצת, האמת היא.
1: לא, לי יש קול מזוהה, אבל אין, אבל הוא לא בגלל מבטא.
0: בסדר, הוא בגלל הקול עצמו.
1: כן.
0: בגלל צבע.
1: בגלל צבע, אחי.
0: בסדר, גם לאבי בן ישראל את מבטא.
1: אתה יודע שהיה לי ב... גם היום זה רלוונטי, אבל היום זה פחות קורה. היום יותר מכיר, יודעים איך אני נראה גם. שהייתה תקופה שבכל מיני צ'ונטיות, בגלל הקווי נס, היו מזהים אותי לפי הכל.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני מגיע לצ'ונט, אני אנונימי, אני אומר לו, שים לי חצי קילו, פותח את הפה, איזה שלושה פרצופים מסתובבים אליי.
0: דואלה.
1: היה תקופה כזאת. שזה רק לפי, רק לפי הכל.
0: והיום כן מזהים אותך?
1: היום כן, היום יותר, סרטונים וכזה, אבל...
0: רדיו, מה?
1: לא, אבל, אבל כבר מזהים בגלל הפנים, עוד לפני שאני פותח את הפה. אז אין את זה שאם אני פותח את הפה, פתאום מסתובבים.

0: מחכה לנס. אוקיי, טוב, יאללה, אנחנו רוצים להתחיל עם מאזינים 0799-800-921, 0799-800-921, ובואו נתחיל, בואו נתחיל. שלום ל... תמר, שלום.
1: תמר.
2: מכאן, תמר.
1: כן. ביתר אלית.
2: ביתר אלית,
0: פעם,
2: אוקיי.
0: אי פעם עלית לשידור ברדיו?
1: הרבה פעמים.
2: אה,
0: אוקיי. גם אצלנו כאילו?
1: כן, מלא.
0: וואלה, מעניין. טוב.
1: אפשר לשאול משהו לפני כן?
2: אפשר לשאול משהו לפני כן.
1: מקודם כשאמרתם שיהיה מדור כזה אצלכם פול ווליום שצריך לשיר ומשהו כזה.
2: כן,
0: נכון.
1: רציתי לשאול, נכון זה, כאילו זה פחות מתאים שבנות יעלו לשידור וישירו ככה שכולם ישמעו.
2: פחות אצלנו, פחות קורה אצלנו, אבל...
1: כאילו, תחשבו שפתאום יכולים לשמוע את הדודים שלה, או תחת גיסים.
2: וכל המאזינים בעצם, כל עם ישראל.
0: נכון.
2: כל עם ישראל, אז זה פחות...
0: אנחנו גם אין כאן שירת נשים באופן כללי. אנחנו מעלים נשים לשחק ובשמחה ולשירה, חוסכים את זה מאית. בסדר?
2: אז את רוצה ללכת על השאלות, נכון?
1: כן.
2: נלך איתך על השאלה הראשונה, על השאלת ריתמה, שהיא איך נקרא החומר שצובע את האור, השיער והעיניים ומגן מפני קרני השמש?
1: פיגמנט?
0: לא.
2: לא.
0: אין ריתמה, אבל המשחק מתחיל. כמה עיניים יש לאדם?
1: שתיים.
3: טיפוס מקצועי.
2: קריש הוא דג, נכון או לא נכון?
1: מה?
2: קריש הוא דג, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: מהו הים שאליו נשפך נהר הירדן בסופו?
2: האם הים התיכון, האם ים המלח או הכינרת?
1: נראה לי...
0: כן?
1: הכינרת.
3: אך, זה כאב.
0: טוב, ובמקרה הזה לא הצלחנו, אבל תודה על ההשתתפות. תודה רבה. אפילו לא שמתי לב שאני לא עם אנדר של המשחק. טוב, שירה, שלום.
2: שלום, שירה. טוב, שירה...
0: שירה, את איתנו? הלו.
2: שלום, חן
4: אתם. הלו.
0: מאיפה?
4: מנתיבות.
0: נתיבות. כן, אבל אנחנו שומעים את עצמנו פעמיים, ואותך שומעים בדיליי.
2: יכול להיות רמקול, אולי רדיו דלוק. יכול להיות גם וגם.
4: עכשיו אתם שומעים?
0: לא, לא מספיק טוב. תשפרו שם את הקליטה, אנחנו בינתיים נצא לפרסומת. אם בא לכם לשחק איתנו, 0799-800-921. 0799-800-921.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
6: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו... תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל.

0: מנתיבות, נראה אם הקו שם משתפר. שלום שוב.
1: שלום.
0: טוב, אנחנו נוציא... כן, כן.
2: שירה מנתיבות אמרנו, נכון?
1: שרה מנתיבות.
2: פעם ראשונה איתנו בשידור?
1: לא.
2: אוקיי. אז נשאל אותך שאלת ריתמה שהולכת כך.
0: איך נקרא תהליך שבו נחש או לטעה מחליפים את האור הישן שלהם באור חדש?
1: איך נקרא, מה? לא שמעתי.
0: התהליך שבו נחש או לטעם מחליפים את האור הישן שלהם.
2: באור חדש.

0: אין לנו ריתמה, אנחנו... מה זה?
1: התפצות?
2: לא. לא, השלט אור, שתדעי לאבא ככה. אנחנו הולכים איתך לשאלה הראשונה.
0: כמה גלגלים?
2: יש לאופניים רגילים.
1: שתיים.
3: טיפוס מקצועי.
0: פינגווינים הם חיות שלא... עופות, יותר נכון? שלא מסוגלים לעוף. נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: מהו הצבע שמתקבל מרבוב כחול וצהוב? האם ירוק, האם כתום, או אולי סגול?
1: מה, איזה צבעים?
0: ירוק, כתום, סגול.
1: ירוק.
3: טיפוס מקצועי.
0: היה לה מספיק זמן להרבה צבעים.
2: נכון, לבדוק את זה.
0: לבדוק את זה. ממשיכים או עוצרים?
1: ממשיכים.
0: ממשיכים. מהי עיר הבירה של יפן? האם סיול, טוקיו, בייג'ין או בנקוק?
1: טוקיו.
3: טיפוס מקצועי.
2: איך נקרא איבר הנשימה שבעזרתו דגים נושמים מתחת למים? אין לך פה אופציות? הגעת לפסגה?
0: נכון.
1: מה, איך נקרא מה?
2: איבר הנשימה שבעזרתו דגים נושמים מתחת למים.
1: נפירים.
3: אך, זה כאב.
0: הגיעו עד הפסגה, מה זה?
2: זימים.
0: וזה היה בלי ריתמה, אבל תן להם איזה פרס תנחומים שיהיה להם, יאללה. אם אתם רוצים לעלות לשחק איתנו בהמשך התוכנית, 0799-800-921, אם יש לכם הערות או שירים, או כל מיני דברים שבא לכם שנדע, שאתם בתקופת מבחנים, או שאתם לא יודע מה, אתם מוזמנים לספר לנו ב-03-7176-921, שלוחה 1, ואז 4, 03-7176-921, שלוחה 1, ואז 4.
2: ואם אתם רוצים לשיר איתנו בפול ווליום, גם אותו המספר אתם יכולים להירשם כבר מעכשיו.
0: אתם יכולים גם להשאיר לנו הודעה, גם להתקשר ל-0799-800-921, ולומר למפיק שאתם זמרים. אתם רוצים להיות זמרים, אתם רוצים לשיר ברדיו. כמובן שזה רק לשירת גברים. למי שזה לא היה ברור לו.

0: אתה מוכן?
1: אני מוכן.
0: יאללה.
2: ועכשיו, כוכב נופל.
0: בפינה הזו אנחנו כמובן עוברים על ובודקים ביקורות שאנשים כתבו על אתרים שונים בארץ. השבוע, לרגל יום הג'ירפה הבינלאומי, הלכנו לבדוק מה חושבים הישראלים על גן החיות התנכי. כמובן שאנחנו לקחנו ככה כוכבים שאהבנו, מה שנקרא.
1: כן, שעניינו אותנו, זה בכלל לא מייצג את כלל הביקורות.
0: טוב, שירה כותבת ונותנת שני כוכבים. השירות הטלפוני של המזכירות שם מזעזע ומתחת לכל ביקורת. החיות נחמדות בהרבה, גם התורפות שביניהם.
1: טוב, אם היא חושבת שחיות יותר נחמדות ממוקדי השירות שם, אני מציע לה פעם אחת לנסות לקבל שירות מדוב רעב.
0: זה נכון. חוץ מזה, אולי הם כל כך לא יכולים לתת מענה טלפוני, כי הם באמצע לתת שירות לחיות.
1: שירות טוב.
0: השירות טוב, תלוי למי.
1: אבל החיות, נכון. יכול להיות.
0: טוב. חן נותן 5 כוכבים וכותב, גן ממש ענק, היינו 3 שעות ולא עברנו את הצד של הג'ירפות. מקום מדהים, עם מלא דשא וירוק, אפשר אפילו להביא לילדים קורקינטים, כי אין אוטו פנימי, כמו שיש בספארי. התנכי כמובן עונים לו בתגובה, אסור להיכנס עם קורקינטים.
1: אהבתי שהוא אמר שאפשר להביא גם ילדים. מצחיק אם התנכי היו מחזרים לו תשובה, אסור להיכנס עם ילדים. לא קורקינטים ולא ילדים. אבל מה שעוד יותר תפס אותי בתגובה שלו,
0: כן.
1: שהוא כותב, ולא עברנו את הצד של הג'ירפות. עכשיו, כל הביקורות האלה נועדו, שאם אני לא הייתי בתנכי, אני רוצה לדעת, טוב שם, לא טוב שם, אז הוא מספר
0: לי, לא עברת את הג'ירפות, מה אתה יודע?
1: אחי, אני לא יודע איפה הג'ירפות. אני בדיוק חיפשתי את התגובה שלך כדי לדעת מה זה אומר.
0: יוני כותב, יוני, האמת שיש 2. יונתן לוי כותב, נותן 5 כוכבים והוא כותב, גן חיות חמוד ביותר, יש הרבה סוגים של חיות, רק חבל שהם כמו פוחלצים, לא זזים, אבל מקום כיף לטייל עם הילדים.
1: כן, הוא נתן הערה, חיות לא זזות, הן פשוט מתרגלות, נראה לי, מיומנויות להיראות מתות כדי שלא יפריעו להם, אתה יודע מה עובר עליהם בקיץ שם?
0: בטח איך שכל הקהל עוזב, אתה רואה את כל החיות.
1: מסיבה
0: מטורפת.
1: כן.
0: יוני לוי, לעומתו של יונתן לוי, נותן 1 וכותב, מקום מוזנח כבר במשך שנים, צריך ועדה שתיתן תשובות לציבור, לאן הולך כל הכסף והכרטיסים במשך שנים.
1: כסף של התורמים, הוא אומר.
0: כן.
1: עכשיו, כאילו, אתה תורם להם, מה אכפת לך? אתה פעם תרמת להם?
0: לא.
1: מה זה עסק שלך?
0: גם דרור נותן 1 וכותב, אכזבה ענקית, אין כמעט חיות, כלובים ריקים או שהחיות לא יוצאות, ואין שום אינטראקציה, הליכה קשה ומסורבלת, לא מומלץ בכלל.
1: יש תחושה שהחיות עשו לו ספציפית קטע.
0: ממש.
1: והתחבו לו, כי הם יודעות כמה חשובה לו האינטראקציה. דרור ידוע בתור בחור
0: שחשובה לו אינטראקציות.
1: אינטראקציה.
0: עם למור.
1: עם למור, כן.
0: תהילה נותנת גם 1 וכותבת, מקום שלא מתאים לכל הדתות. הבאתי את הילדים והחיות לא היו לבושות. מקסים.
1: סתם מלכלכת, אני הייתי שם ובפירוש לג'ברה הייתה פיג'אמה.
0: לג'ברה?
1: לג'ברה היה פיג'אמה.
0: יפה. עד כאן הפינה שלנו. כוכב נופל. אם יש לכם המלצות על מקומות שאתם רוצים שאנחנו נקריא את הביקורות עליהם, ביקורות שחשופות אגב לכל העיניים שרק יבחרו, אנחנו רק בוחרים להקריא את זה ככה בשידור. תנו לנו המלצות שלכם, מה שבא לכם. יחיאל מעביר ביקורת על פול גז שמעסיקים אותו יותר מדי.
1: אני גם חושב.
0: כמה אתה נותן? 1?
1: ממש בעד.
0: 1?
1: אתה שמעת על מחאת הרכבים מחר?
0: זה מחרתיים.
1: מחרתיים.
0: בוא נשמע את השיר אבל של ג'וי ניונקו. בכל דור ודור. שיר חדש.

0: מה רצית לומר לי על האירוע שהולך להיות? האמת שאני עדיין לא צריכתי להבין אם זה באמת קורה, לא קורה,
1: לא,
0: רק תכנון,
1: לא,
0: איך זה
1: קורה,
0: עובד?
1: אבל רק חסידי גור בפנים כרגע.
0: רק חסידי גור או שאגודת ישראל?
1: אגודת ישראל, יכול להיות אגודת ישראל כולה.
0: אוקיי, ומה הווי, מה הסגנון, מה הולך להיות שם? אתה רוצה לבוא רגע לעזור לנו במידע?
1: לא, אני יודע.
0: אתה יודע את כל המידע?
1: בגדול.
0: כן, נו, ו?
1: לא.
0: יש לנו חולה חדשות פה לידינו.
1: בגדול יוצאים ביום רביעי בארבע אחרי צהריים מוקדים רבים ברחבי הארץ, בנסיעה איטית.
0: לכיוון כלא 10.
1: כלא 10.
0: זה ביום של החתונה של בוסטן.
1: כן.
0: מה זה אומר? שמזל שהחתונה שלו לא בעוד השרון שם.
1: כן.
0: פריונה. עד מתי הנסיעה אמורה להימשך?
1: עד שמגיעים.
0: עד שמגיעים, אבל נוסעים כל כך לאט, יכול להיות שלא יגיעו.
1: לא, נוסעים על 50. זה מה שהחוק מתיר.
0: נוסעים על 50.
1: כמש זה החוק מתיר, פחות מזה החוק לא מתיר. אלא אם כן יש פקק. אבל אם אין פקק, החוק לא מתיר מעל 50.
0: מתחת.
1: מתחת, יפה, נכון. שמעתי שאלטר גרובייס מעיתון משפחה...
0: הוא מהדוברים.
1: מונה להיות דובר של המחאה.
0: המחאה הזאת היא ספציפית.
1: כן, מה יש לדברר, אחי?
0: הוא מדברר אותה על 50 כמש, אולי.
1: לא, מה יש לדברר במחאה? מה... אוקיי, יוצאים הפרט...
0: לדעתי מינו עוד שניים שיעזרו לו.
1: עוד שניים שיעזרו לו?
0: גם שמואל קרמרסקי, של פורוש.
1: אוקיי, של...
0: וגם... מי השני? וגם צלניקר.
1: אחי, מה יש כל כך לדברר ב...
0: של עיריית בני ברק, הדובר של עיריית בני ברק. וואו, מקסים. שלושה דוברים על אירוע כל כך גדול, משמעותי.
1: וכל כך ברור. האירוע כל כך...
0: סו על 50, כאילו.
1: כן, מה
0: אין
1: יש?
0: אין גם מה להגיד. סו על 50, כמש. עכשיו, לא נעים לי לומר, כאילו 50 זה מהירות C בשעות האלו.
1: זה כמו, נכון, זה כמו...
0: 50 כאילו, זה מהירות מעולה.
1: ארבע אחרי צהריים, אם הגעת אל 50, תגידו תודה.
0: כן, מה, 50? אני לא ראיתי מישהו נוסע מעל 50 בארבע אחרי צהריים.
1: נכון.
0: עד 104 עד 7 אתה יכול לנסוע על 40.
1: תקשיב.
0: 45. יכול להיות שזו המחאה. עושים הפוך על הפוך.
1: נוסעים מהר מהרגיל.
0: כן.
1: תשמע,
0: אולי צריך לעשות את זה באופן יומיומי.
1: כל יום למחות.
0: אתה מצד אחד מכריז על מחאה, מצד שני, לא שינית כלום.
1: אני חושב ש...
0: וזה הקונספט הכי טוב.
1: כן, הם רוצים שאנשים יבינו יש מחאה, יתארגנו לפני, יצאו מעבודה ב-12 בצהריים, יתפנה להם הכביש.
0: כן.
1: פנה להם הכביש.
0: ואז הם ייסעו על 50.
1: כל הסיפור הוא שצלניקר רוצה לנסוע מחר. הוא צריך כביש פנוי. אבל זה מזכיר לי את המחאות של הפלג הירושלמי, שכל הפגנה אתה פותח, ואתה רואה דובר אחר, פעם אחת מנקס, פעם אחת טרופר, פעם אחת... אחי, יש שם יותר דוברים ממפגינים בפער. בפער.
0: אבל מה, יש משהו חכם בלעשות הפגנות? אני חושב שהפלג גם חייבים ללמוד מהם. לעשות הפגנות עם הסגן, עם איזה פודקאסט טוב.
1: אין אבל לפלג, אין לפלג
0: אתה
1: רחבים.
0: אתה רואה חסיד גור עומד, עכשיו חוסם דברים? לא. הוא עם הסיינה.
1: ראית
0: מסגן עם הבלוטוס. שיעור טוב של הרבה. מסגן בשיא הווליום. בשיא העוצמה.
1: נכון, אני גם
0: אפשר
1: חושב...
0: גם לשמוע אותנו תוך כדי.
1: אבל...
0: תענוג.
1: אני... כן, רק שלפלג אין רחבים, אחי. זה עולם אחר.
0: הבנתי אותך.
1: אחי, עולם אחר לגמרי, אין רכבים שם. היה אגב ציוץ מצוין, אני לא זוכר של מי, שהוא עיתונאי ששאל דוברי הפלג אם הם גם משתתפים אחר במחאה.
0: כן.
1: אז הם אמרו ש...
0: שהם לא מוכנים.
1: לא, הם אמרו שהחסידים הם נוסעים ברכבים, הם חוסמים רכבים. לא להרבב, כל אחד והתפקיד שלו.
0: יפה. אלחנן איתנו, אלחנן, מה קורה?
2: צהריים טובים, ברוך השם.
0: מאיפה אתה בא אלינו?
2: בני ברק.
1: בני ברק.
0: בני ברק, שים לב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת. תחכה כאן איזה 5 דקות על הקו, ואנחנו מיד פונים אליך. בסדר?
1: בסדר.
2: אוקיי, בסדר.
0: איזה מנומס, אה?
1: כן.
2: אתם לא חייבים לי שום דבר, הכל טוב.
0: חייבים לך הרבה, מה אתה ככה?
1: מאזינים שלנו?
2: מה, נו?
0: אנחנו קודם כל מחויבים למאזינים שלנו. למי אנחנו מחויבים, אם לא לך? יאללה.
2: הכל טוב, הכל טוב.
0: תודה רבה. חמש דקות ושבנו.
3: בבקשה. מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: בשבילך ובשבילי
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת קרובה. 03-695-6066.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם מחיר. כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
15: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222,000 שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
16: נטו מהפכה.
15: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
17: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
16: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
18: סליחה אדוני, ארזת לבד?
19: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
20: מעכשיו פלייקארד רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 266 5. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
21: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
22: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
23: פול גאס רדיו שואו.
0: אלחנן, איך אתה? איך אתה, אלחנן?
24: ברוך השם, מצוין.
0: אז מה אתה, בחור ישיבה, אברך?
24: אברך טרי.
0: אברך טרי?
24: טרי, כן.
1: מה, נכנסת לכולל או התחתנת לו מזמן?
0: זה גם וגם.
24: אני כבר בכולל, מה זה טרי? חצי שנה בערך.
0: מתי התחתנת?
24: נר ראשון של חנוכה.
1: אה, איזה יופי.
0: יפה.
1: מה עשית בזמן ההמתנה ל...
24: האמת, אני פה ברחוב ירושלים, בבני ברק, איך אומרים? קראתי איזה אלון, בדיוק לקחתי אלון דברות. כן, איך אומרים, עברתי ליד כל ברמה וקצת שאפתי נסתות.
1: יפה.
0: יפה. אנחנו...
1: אתה מכיר את זה בשנה הראשונה אחרי החתונה ישראל, שיש לך 5 דקות לחכות עם הפרסומות?
0: כן.
1: בהתחלה יש. חכה.
0: חכה עוד שנה.
1: חכה.
0: איי, איי.
1: טוב, איך נקרא תהליך הפיכת הזכה לפרפר בתוך הגולם?
24: וואו, המכשלה קשה.
1: מכשלה קשה?
24: כן. בסדר, איך אומרים? לא יודע.
0: אתה רוצה לנסות לנחש או משהו?
1: לזרוק, סתם.
24: פחות המושגים שלי, איך אומרים?
0: יאללה, נתחיל עם השאלה.
24: רבה, אבל.
0: כמה אצבעות יש בכף רגל אחת?
24: 5.
25: טיפוס מקצועי.
0: לקח הזמן לחשוב, יפה.
1: כדור הארץ מקיף את...
24: אני הולך ברגל, אז הראש שלי לא פה.
0: אז תהיה איתנו רגע, מאוזן.
1: אוקיי. כדור הארץ מקיף את השמש פעם... בשנה, נכון או לא נכון?
24: לא נכון.
25: אך זה כאב.
0: זה באמת כאב. מה? אלחנן.
24: הכל טוב, מנסים, לא מצליחים, לא מצליחים, לא קרה שום דבר.
0: כל הכבוד לך, אבל אנחנו כן רוצים לתת לך משהו.
1: נשלח
0: אותך,
24: תודה רבה.
0: שמתי לב שאתה אוהב לטייל וזה, נשלח אותך לגולדיס לאכול, אוקיי? יאללה, תפנק.
24: תודה רבה, ישר כוח.
0: אין בעד מה, בכיף.
24: תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
24: תודה רבה.
0: אין בעד מה. אנחנו סיימנו את השעה הזו. מיד שווים לעוד שעה. לאן יש לכם ללכת, אתם?

0: מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ומאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
2: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
4: בשבילך ובשבילי
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: פור. חד וחלק.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 6 באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר היום בסרטון שפרסם את חשיבות הישארות כוחות צהל בדרום לבנון.
11: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך
10: בנברי ראש הממשלה הביא כתבנו מנדי ריזל. יושב ראש השרה אריה דרעי מצהיר היום כי מפלגתו לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית עד לקידום חוק לימוד תורה. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
12: יושב ראש אז חבר הכנסת אריה דרעי התייחס בישיבת הסיעה למשבר סביב מעצרי בני הישיבות והעביר כי מפלגתו תקשור את תמיכתה בקואליציה לקידום החקיקה בנושא. לדברי דרעי, המעצרים האלימים כלפי לומדי התורה חייבים להיפסק. הוסיף כי ש"ס הודיע ליושב ראש הקואליציה אופיר כץ כי כל עוד החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה לא יקודמו, המפלגה לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית.
10: ממשלת פקיסטן הודיעה כי מחר יערך ביקור רשמי במדינה של נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. דובר הממשלה הפקיסטנית אמר כי הביקור מהווה הזדמנות נוספת לדון בשיחות המסע ומתן הנערכות עתה בשוויץ. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי וושינגטון הנפיקה רישיון כלכלי זמני ל-60 יום המאשר הפקה, משלוח ומחירה של נפט איראני כחלק ממזכר ההבנות שחתמה עם טהרן. שר האוצר האמריקני ציין כי איראן מצידה התחייבה בשיחות בשוויץ לאפשר מערב מעבר חופשי ופתוח במצר הורמוז, וכן לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להיכנס למדינה. שר הביטחון ישראל כץ עדכן כי הממשלה תכיר באופן רשמי בתשעה יישובים נוספים בצפון כחלק מאזור קו עימות. היישובים שהוכרו הם שדה אליעזר, כסרה סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולתה. משמעות ההחלטה היא כי המעמד החדש כיישובי קו עימות יקנה להם זכאות להטבות ומענים הניתנים ליישובים אלה. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע בהולך אנוש בהתנגשות עם כלי רכב בכביש 65 סמוך לצומת הסרגל. צוות מעלה פינה אותו לבית החולים העמק בעפולה. והתחזית מיד.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: מחר מונן חלקית עד בעיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל. ביום רביעי תחול עלייה ניכרת במידות החובי החם מהרגיל בעונה. ביום חמישי בלי שינוי ניכר.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד כאן החדשות בצוות אורי כהן.

מיד נהיה כאן עם קרקס פוליטי, אבל לפני כן כמובן נאמר לכם שוב שלום, שעה שנייה, אתם על פול גז, אורי צייטלין איתי כאן באולפן, והיהיה עוד מעט כיף גדול, גם נרצה לשחק איתכם, עוד קיר טיפוס, אם תוכלו, אם תרצו, אם תועילו בטובכם, מי יודע, 0799-800-921, זה מספר חדש שלנו כאן, 0799-800-921, חוץ מזה, יש לנו את הקו שבו אתם יכולים להשאיר לנו הודעות, בקשות שירים, למשל סיימנו את השעה הקודמת עם שיר שמאזינה ביקשה, ובכיף גדול, למה לא? 03-7176-921 03-7176-921 באמת, הכל בשביל שלכם יהיה כיף ונחמד ונעים ונוח. עכשיו מספר לכם שבמשך השעה נהיה כאן גם עם פול ווליום, אם אתם רוצים להשתתף בפול ווליום ולשיר ולהתפנק בפרס רק על זה שדפקתם כאן טייק שירה, אתם גם יכולים לחייג ל-0799-800-921 0799-800-921 ויאללה, מחכה.

0: לב בעיר, פיני איינורן, איזה יופי ואיזה מדהים, אבל עכשיו בואו נראה מי יצליח בדבר הבא.
1: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
0: כן, קרקס פוליטי, יחיאל, מה קורה?
2: כן, שלום שלום, מה נשמע?
0: מעולה, ברוך השם, איך אתה?
2: אני אשים אוזניות ואני יודע איך אני. רגע. נירן, נשמע טוב, כן.
0: דבר אלינו, מה אנחנו אמורים לעשות הפעם?
2: בגדול זה להתפדח.
0: אוקיי.
2: אוקיי?
0: זה אני רגיל.
2: זה הקונספט, כן. אז אורי, בבקשה.
3: אני פה.
2: אתה פה. ישראל, אתה פה.
0: מקשיב לכל מיני.
2: קדימה, אני אתן לכם ציטוט. ואתם תצטרכו לנחש מי אמר אותו, איזה פוליטיקאי.
0: כן.
2: אני רוצה לפנות מכאן לנשיא טראמפ. אנחנו מלאי הערכה על כל מה שאתה עומד לצד מדינת ישראל. אנחנו מברכים אותך שזכית לעמוד לצידנו. אבל כבודו של ראש הממשלה הוא לא כבודו הפרטי, אלא כבודה של כל האומה. ומי שפוגע בראש הממשלה, אנחנו לא יכולים לסלוח לך. על משל של מלך שמחה על כבודו, אין כבודו מחול. מי אמר את הציטוט?
0: נו.
2: האם טלי גוטליב? האם דודי אמסלם?
0: כן.
2: או אבי מעוז?
3: לא אבי מעוז, לדעתי, טלי גוטליב אני הולך.
0: טלי גוטליב, מי עוד? דודי אמסלם?
2: דודי אמסלם או אבי מעוז?
0: אני אלך על דודי אמסלם.
2: שניכם טועים.
0: אבי מעוז?
2: אבי מעוז בכבודו ובעצמו. לא תאמינו.
0: וואו, אלה.
2: כן, כן, יושב ראש מפלגת נועם. הוא בחר לתקוף את נשיא ארצות הברית. רק לא הבנתי, אם אתה פונה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ,
0: כן.
2: למה בעברית? דבר ראשון.
0: נו, אולי, כי זה
2: לא
0: משהו יודע.
2: אבל בסדר, אז אתה רוצה שיגיע אליו.
0: יתרגם הוא לא את זה.
2: ודבר שני, אם לברק רביד יש את המספר טלפון של טראמפ, אני שמעתי שהוא עונה לאנשים בטלפון, למה אתה לא יכול להתקשר ולהגיד לו את זה? אתה צריך ללכת לכנסת
3: ולהגיד... כי הוא לא ברק רביד. אחי, פעם האחרונה ששמעתי את אבי מעוז, ראיתי אותו, אני לא יודע אם הבן אדם עדיין איתנו.
2: תשמע, אבי מעוז, אני לא אכנס לזה, אבל אבי מעוז, הוא היה המון המון שנים לצד נתניהו, בתור מנכ״ל או משהו שם במשרד.
3: אה, כן?
2: כן, ידיו רב לו בעשייה, בוא נגיד ככה. טוב, אנחנו נעבור לציטוט נוסף.
0: כן.
2: אני רוצה לפנות מפה לשלושת נכדיו של אריה דרי. אין לי ספק שהוא סבא טוב, והנכדים אוהבים אותו, וזה לא אישי ולא פרסונלי. אבל אני רוצה להגיד לנכדים שלו, זה לא גזירת גורל. התלמוד אומר, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אין שום מזימה סודית להזיז אתכם מאורח חייכם. ההצעה היא במקום צו מעצר, חיים שלמים מרתקים שנוגעים באנשים אחרים. מי אמר את הציטוט הזה?
0: כן.
2: האם בצלאל סמוטריץ', האם יאיר לפיד או נאור שירי?
3: יאיר לפיד.
0: עוד פעם, עוד פעם מי השמות?
2: בצלאל סמוטריץ', יאיר לפיד או נאור שירי.
3: אני הולך על יאיר לפיד, על אף שהוא ציטט את זה טוב, זאת אומרת שהוא היה אמור לשבור את זה איפשהו. דרך כלל הוא לא יודע.
0: נאור שירי אני הולך.
2: הפעם אורי צודק.
0: אופה.
2: כן, כן, כן, יאיר לפיד יצא מגדר הרגיל, הצליח להביא ציטוט מדויק, הוא גם אמר כמדומני זה במסכת ראש השנה.
0: וואו, אני לא האמנתי.
2: באמת מסכת ראש השנה.
0: כל הכבוד.
2: תמיד, אתה מכיר את ההוא שאומרים לו פתאום, בוא תמסור איזה שיחה באיזה שבע בוחז. ואז הוא נעמד, אה, לא הכנתי דברים, אבל... ומתחיל כאילו למסור שעתיים, כאילו חיכיתי שתגידו לי לדבר. טוב, מכיוון שכל כך התגעגעו וביקשו רבות, אז אנחנו השבוע החזרנו את הפינה, אמר...
0: או לא, לא אמר.
2: אנחנו מביאים ציטוט של חבר הכנסת גולדקנופ, אתם תצטרכו לנחש האם הוא אמר או לא אמר.
0: כן.
2: והציטוט הוא כזה, יכול להיות ש... בוא נראה. נראה אם תצליחו. חבר הכנסת גולדקנופ ביקר בכלא 10 והתלונן שהמזון בכלא ישן.
3: אמר.
2: אתה אומר אמר.
3: כן.
2: ואתה אומר?
0: אני אזרום שגם אמר, נו.
2: טוב, הפעם הוא באמת אמר. כן. הוא אמר את זה כי הוא שמע את זה בטח, נכון?
3: לא, לא, לא? כי זה כל כך גולדקנופ.
2: טוב, אז ככה, אז אני עכשיו חייב לצטט לכם. עיתון המודיע הבוקר מפרסם ידיעה. הרב גולדקנופ מתלונן. המזון בכלא 10 ישן. בתום ביקורה נוסף בכלא 10 בכפר יונה,
0: ישן אני אף פעם לא שמעתי
2: שנעצרו על ידי המשטרה, התלונן אתמול חבר הכנסת הרב גולדקנופ כי המזון בכלא ישנה דבריו, עשרות בני הישיבות נרדפים ויושבים בכלא על אבון לימוד תורה, הם אסרו לו והתלוננו כי מלבד תחושת ההבל והמועקה החזקה לאותם מצויים הלא אבל בכפם, הם גילו שורה מפתיעה על האוכל המוגש בכלא, כשר לפסח, כלומר, המזון המוגש בכלא הוא מלפני כחמישה חודשים מזון ישן. הדבר הזה צריך להיחקר. גולדקנופ קורא לפתוח בחקירה. איך יכול להיות שהגישו אוכל מהדרין?
0: כן.
2: שהוא ישן. כשר לפסח. ואז אני הלכתי לסופר.
0: ראית שיש הרבה מוצרים של כשר לפסח.
2: וראיתי שכתוב על אקונומיקה ועל אחת פעמי כשר לפסח. קשר. ואמרתי, חייב להיחקר. איך ייתכן שמביאים... וגם ראיתי, גם יש העוף. העוף גם כשר לפסח. יכול שמאכילים אותנו עוף בסופר מלפני כמה חודשים?
0: מי יודע. אבל כאילו, ישן... אף פעם, לא יודע, זה מה ש...
2: האוכל ישן.
0: האוכל לא טעים,
2: האוכל נורא. האוכל מקולקל, האוכל עם עובש.
0: האוכל ישן, זה הדבר.
2: האוכל ישן. אבל תשמע, ואז הוא אמר שם,
0: כן,
2: אני רואה שכבר הסתיים לנו הזמן, אני רק אסיים, הוא אומר שם, הביקור אתמול בכלא, הוא איננו הראשון, או שני או שלישי, אלא הוא יתמיד גם הלאה בביקורים חשובים האלה, כדי לעודד ולחזק את בני התורה היושבים במעצר. ואני אמרתי, ברור שכן, אנחנו ערב בחירות. איפה נעשה את החוקי הבית אם לא בכלא 10?
0: יפה מאוד.
2: וזהו, ועד כאן פינתנו קרקס פוליטי להשבוע.
0: יפה מאוד. אורי, שוב ניצחת אותי. לא להגיד, לא לעניין.
2: בוא, ניצח. קיבל נקודה.
0: ניצח, אל תוריד.
2: אבל ניצח.
0: וואלה, ניצח. תודה לך, יחיאל צולמן, תודה. תודה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים נעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל,
14: מייבל, גן אירועים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם מחיר.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
19: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
20: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
23: שיא החשמל והמיזוג.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
12: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
23: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
24: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
25: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
26: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
8: אורי, אתה יודע לאיזה רגע הגענו?
27: נו, איזה רגע
8: יש
27: הגענו?
8: יש לנו רגע מאוד מאוד גדול, והוא כמובן, כמובן, הפול ווליום שאנחנו כל כך אוהבים, ואנחנו צריכים לשים איזה פתיח עכשיו, אוקיי? אז פתיח, ואנחנו מתחילים את פינת הקריוקי שלנו.
26: ועכשיו, פינת הקריוקי פול ווליום.
8: דוד, שלום לך, דוד.
28: כן, שלום לך.
8: ברוך השם אתה, ברוך השם איתי, תודה.
27: מה אתה מספר?
28: ברוך השם, ברוך השם.
8: מאיפה אתה?
28: מתאמן בשירה בינתיים.
27: מתאמן בשירה.
8: אתה אלעדי?
27: בשירה.
8: אתה אלעדי?
28: כן.

0: הפוך.
1: מה מנוע?
0: התרגלתי קצת בעצם.
1: ומה מרחב הפתוח?
0: באופק את השם.
1: הנה זה.
0: את ספק אני בטוח. בסוף עוד תתבהר הדרך.
1: מה?
0: פתח לנו שערי...
1: נגמר השיר.
2: לא, שיר באוויר, תשיר, יאללה.

0: תנועת הנוח
1: למציאות אחרת,
0: מציאות אחרת,
1: ולכו
0: להגנת גם קבל את השחור.

0: Si mandas mi voz, si mando hilos, como que hilos, no aplejo, la elogio, de cola y a mí, de cola lelos.
1: ¡David!
0: אה, איך היה בסדר?
1: מה זה? היו לך עצירות פתאום, אבל בסדר. אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה. איך היה לך הביצוע מבחינתך?
2: מה, הוא נתן בראש? מה זה, מה אכפת לי מה הוא חושב? אני יודע מה אני חושב. אחלה ביצוע.
0: אוקיי.
2: אתה שר? אתה אוהב לשיר?
0: כן.
1: מה זה כן? כאילו, אתה שר באירועים גם וכאלה?
0: לא, אני אוהב לשיר, לא אוהבים לשמוע אותי.
2: למה? אנחנו מאוד נהננו.
1: אנחנו ממש ממש אהבנו. ממש ממש אהבנו פה. אז קודם כל, תודה לך, וגם כמובן אנחנו רוצים לתת לך משהו ככה, מתנת התוכנית. מה אתה רוצה? מה אתה היית רוצה? האם היית רוצה ערכת רב מגב? האם אתה רוצה משקפיים של מילאנו? האם אתה רוצה לאכול בגולדיס? לאכול צ'ונט אולי בנמל תל אביב בגלריה? לא יודע, מה בא לך? מה זורם לך? חולצה? גולדיס. יאללה, גולדיס. תתפנק לך. תודה רבה.
0: תודה לך.

0: אחי, לא משהו אותך, זה לא קשור.
1: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו, אני רוצה לדבר איתכם על המופע שירו למלך, שהולך להיות, להתקיים במוצאי השבת הקרובה. מוצ"ש הקרוב, מופע, מה זה מופע? זה אירוע גמר, אירוע גמר של תחרות גדולה שהתקיימה כאן במהלך לילה מנצח, והולכים להשתתף שם השופטים הגדולים שיבחרו את הלהיט הבא של גדול הזמר החסידים מרדכי בן דוד. אנחנו מדברים על מוישה לאופר ומוישי רוט ועמי כהן, אבי דרור, אולי אזרחי, כל אלה הולכים להיות סגל השופטים. חוץ מזה, מופע אומנותי מהמיטב של מרדכי בן דוד בהשתתפות זמרים, אורחים, זמרי ענק, אני חייב לומר, זמרים ממש ממש גדולים וטובים. איפה זה הולך לקרות? במוצאי שבת בלק, שבת הקרובה, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. היכל שלמה ירושלים, פתיחת דלתות בשעה 9:30. כרטיסי כניסה מ-20 שקלים בלבד, עכשיו באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565, כוכבית 6565, אירוע גמר גדול מאוד ומשמעותי מאוד, שבמסגרתו יבחרו את הלהיט הבא של מרדכי בן דוד, וכדאי לכם ככה לשריין עצמכם כרטיסים ולא להיזכר ברגע האחרון ולומר שאין לכם כרטיס ולא הצלחתם לקנות. אז רק 20 שקלים, היכל שלמה ירושלים, מוצ"ש הקרוב, כמובן בליווי המאסטרו יולי דיקמן ותזמורתו וגם בהגשתו, ויאללה, אנחנו מחכים לזה. אוקיי, טוב, אנחנו רוצים להמשיך לשחק איתכם קיר טיפוס. הטלפון שלנו 0799-800-921, 0799-800-921. זה הקו שלנו, זה המספר, ואתם יכולים ויותר מיכולים וגם מוזמנים לחייג אלינו. עכשיו נעבור כמובן לאנדר של קיר טיפוס.

0: אוקיי, גיטל איתנו, שלום.
1: שלום, שומעים אותי טוב?
2: שומעים מצוין.
0: מה זה גיטל?
2: מה זה גיטל?
0: כמו גיטל?
1: כמו, אבל אין שום קשר, אמא שלי קרא לי ככה בתור לא דתייה, אין קשר לחסידות בכלל.
2: אוקיי. מעניין. יפה, זה, אפשר לקחת את השם הזה להמון, כאילו להמון שם?
1: מריאת.
2: כן, שם מתגלגל.
1: מריאת, צריך לעשות ככה משהו יותר מדליק כזה.
2: כן, שם מתגלגל. מאיכן אתם?
1: אלעד.
2: אלעד.
0: יאללה, ואנחנו יוצאים לדרך. שאלת הריתמה.
2: כן, היא הולכת ככה, איך נקרא החלק במוח שאחראי על שיווי המשקל ועל תאום התנועות בגוף?
1: וואי, לא יודעת.
2: יש איזה שלוש שמות.
1: יש לך כיוון ככה לזרוק לי?
2: לא. אני רק יכול להגיד שזה אחראי על שיווי המשקל.
0: ועל תאום התנועות, על קורדינציה.
2: זה מה שאנחנו יכולים לתת.
1: יש מצב להחליף שאלה?
0: לא. זו שאלת הריתמה, והיא בעצם נותנת לך חסינות להמשך המשחק, וזה בסדר גם לא לדעת אותה. התשובה היא המוכון. אפשרות, יש אפשרויות נוספות אגב.
2: למשל המוח הקטן.
0: נכון. ויש עוד אפשרות, אתה רוצה לתת אפשרות נוספת?
2: צר בלום.
0: יפה.
1: אוקיי.
0: צר בלום,
1: עוצר בלום. אגב, על מה הפרס הגדול ככה, סתם שאני יודע?
2: או אם את פורשת באמצע פרס אחד, או חבילת פרסים בפסגת ההר.
0: אוקיי?
1: אוקיי.
0: יאללה. אז כמה כנפיים יש לציפור?
1: שתיים.
0: אנחנו כבר...
3: טיפוס מקצועי.
2: שבלול נושא את ביתו על גבו, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: מהי בירת ספרד? ברצלונה, מדריד או ולנסיה?
1: מדריד.
3: טיפוס מקצועי.
0: האם יכולה... אנחנו ממשיכים או עוצרים?
1: ממשיכים.
3: טיפוס מקצועי.
2: מאיזה חומר עשוי רוב גרעין העיפרון שאיתו כותבים? עופרת, גרפית, פחם או דיו?
1: עופרת.
3: אך, זה כאב.
0: זה באמת כאב. האמת שזה גרפית, זה החומר שעשוי רוב העיפרון, איתו אנחנו כותבים.
2: זה מאוד מבלבל.
0: נכון.
2: תחושת השפלה אין פה.
0: אין תחושת השפלה, מה? קומה רביעית, בכל זאת.
2: כן.
0: מה? הגענו לפסגה, אפשר לומר. יפה מאוד.
2: גירדנו מלמטה.
0: כן. טוב, אתה יכול לתת להם פרס תנחומים, בכל זאת. יאללה, מיד נשוב.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
15: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
16: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: קרפ הלך. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם יוסי שטארק. מה קורה, יוסי?
1: מה קורה?
2: ברוך השם, איך אתה?
0: בוא נה, אתה שמח מתמיד.
1: בואי, נערכים פה לשיירה של רכבים.
0: אתה חלק מזה?
1: אני לא חלק מזה, אני נהנה. יש פה חבר'ה ששורפים את הכבישים כבר שנתיים, הנה כמה חסידים הצליחו להתאגד. אני לא מזלזל חלילה, כן? אבל הנה, עכשיו רוצים לצור את פקד דיוס. אני לא מזלזל חלילה, בוא, אני אוהב שיירות, אתה יודע שאני אוהב שיירות.
2: אתה אוהב שיירות?
0: לא, אנחנו האמת שלא ידענו שאתה אוהב שיירות. חדש לנו העניין הזה שאתה אוהב שיירות.
1: תמיד כדאי ללמוד, ואפשר ללמוד דברים חדשים.
0: אמיתי כאילו? מה? עד מתי היית אוהב? ממתי היית אוהב שיירות?
1: אני... האמת היא שלא, זה לא מתאים לכל ברמה. זה לא עובר את כללי הצנזורה של כל ברמה.
0: אוקיי, טוב, אז עדיף שתשתוק.
2: מה יש לנו השבוע?
1: יש לנו השבוע, קודם כל שיירה, ויש לנו עוד כמה אירועים. או שיש לנו עוד כמה אירועים מבחינת רפואית, כן, אדמור מוויז'ניץ, אדמור מגור, בוויז'ניץ הוציאו הודעה בשעה האחרונה או בשעתיים האחרונות שאדמור התחזק, ואדמור יעבור את הטיפול הרפואי שלא יצא לפועל בשבוע שעבר בגלל החולשה שלו, ועם ישראל מתבקש להמשיך להתפלל לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, וגם אדמו"ר מגור אמור לעבור השבוע טיפול רפואי בהרצליה, אבל אלה דיווחים, ותמיד שיש דיווחים על הטיפול רפואי של אדמו"ר מגור, למחרת בפתית מגיע ואומר שזה לא היה ולא נברא, ואולי שבוע הבא יהיה. אז בכל מקרה כדאי להתפלל, מדובר בשני אדמו"רים גדולים וחשובים, מנהיגים לרבבות אלפי ישראל, וזה קורה בדיוק בשבוע של מחאה גדולה, ומדברים כאן על האחדות, שגם שלום אמוני וגם גור מתאחדים למחאה משותפת, אבל הנה, זה הרמה של למרבה הצער, כן, בוא נהיה מספיע עכשיו, ולהגיד למרבה הצער, האחדות בעם ישראל היום, זה כשפורוש וגור משתפים פעולה, ובזמן שאגודת, בזמן שתגל התורה ושאר זה בכלל לא באירוע. אבל לפחות האחדות כזאת יש. אם כבר דיברנו כמו משפיע, אז יש לנו פה חשיפה ראשונית.
0: נו, אולו, סוף סוף.
2: אחרי שנה יוצא משהו.
1: אורי, אוי, אוי, אוי, אורי. אז החשיפה הראשונית, עוד בלי פרטים, אבל תזכרו, שכל המדינה פה תירד על העירון. לא מדינה תירד, כן? בוא נגיד ככה, קבוצות...
0: תגיד כבר מה יש, תגיד לי מה יש, תגיד.
1: אוי, תנו לי לעשות את הבילדאפ כמו שצריך, פוילרים כמו שצריך. מה אתם עושים לי באמצע? בסדר, אז... אמור להגיע אחד הרבנים המשפיעים, יש מגדירים אותו אדמור מארצות הברית, ויש לו גם אלפים פה בארץ, שהוא מגיע, מקים אוהל וזה. ו...
0: מי הוא? ו... מה שמו?
1: ויצאו שני מכתבים מהתאחדות הרבנים בארצות הברית והעדה החרדית בישראל, שני בתי הדין הגדולים בעולם, נגדו. אבל כתבו שם במכתב שאם המכתב יוצא, אז כל הדיון בוטל. אז הטיילן לא יכול להגיד במה מדובר, אבל זה ייחשף. אתם תראו בשבועות הקרובים, נדבר על זה, כולם ידברו על זה, תזכרו שפה דיווחו ראשונים, שרב גדול, אדמור גדול.
2: אני אוהב שהוא עושה פרסום ראשון, שעוד כמה שבועות כתבים אחרים יעשו פרסום ראשון על משהו. חכו, תזכרו מה אמרתי לכם, יהיה פרסום ראשון. לא יודע, אולי יוצא איזה וייסבר.
0: לא, אבל תן לנו יותר פרטים.
2: תן בשר.
1: פעם הקודמת שאמרתי פרסום ראשון חתכו אותי, ופעם שנייה היה מישהו שהגיע להגיד ביקורת, פתאום ראיתי תוכנית מקוצרת. עזוב, למה לבזבז את הפרסום ראשון?
0: לא, עכשיו יש לנו מספיק זמן.
1: פעם האחרונה שאתם מעלים אותי, אה?
0: לא, אנחנו נעלה את זה כאייטם.
1: מה, כאייטם מה? אז הנה, גיבלתם את האייטם. מגיע אדמור, אין הרבה אדמורים, רבנים גדולים, שיש להם אלפי מעריצים בארץ, שמגיעים פה בישראל, מגיעים פה לישראל. ואין הרבה רבנים שקיבלו שני מכתבים של שני בתי הדין הגדולים בעולם נגדו. אז זה לא יכול להיות מדי הרבה אנשים.
2: אז תיתן את השם.
1: לא מנתי, אורי אתה רב, אתה אמור להכיר את תעשיית הרבנים היום, אז זה מנתי
2: לא תעשיית האדמורים, אבל.
1: אנחנו מדברים בתי דין גדולים וחשובים באמת. לא עכשיו... אלה שמצדרים קידושין לכל...
0: הבתי דין הגדולים בארץ פרסמו את זה?
1: בית דין של העדה החרדית ובית דין של התאחדות הרבנים. סחדס הרבונים בארצות הברית זה המקביל של העדה החרדית בישראל. שני הטופ בתי דין בעולם...
0: יצאו נגדו.
1: כן, כתבו מכתב. ואתה יודע, הם כתבו שאסור להוציא את זה, ואם זה יצא מתבטל.
3: אבל אתם מכירים את השוק היום.
0: טוב, אנחנו מחכים... הפרסום ראשון שלא... שלא אמר הרבה, אבל אמר הרבה.
3: בסדר, אוקיי, בסדר, רק קיבלו עוד יותר פרטים. לא מדובר בצינור השפע. אתה יודע, שבוע שעבר שמתם את הכותרת, צינור השפע, ולא קיבלתי זה. מה כתוב שם? אין לי גישה, יש לי נטפליקס, יש לי לא יודע מה. אז אנשים חשבו כבר שדיברנו באמת על צינור השפע. באמת דיברנו עליו,
0: התרגשו.
3: כן, אבל לא... כן, זה רייטינג, כמו שאמרתם, זה עדיין רייטינג, כן.
0: יפה מאוד, יוסי...
3: אבל לא מדובר בו.
0: יוסי שטארק, מה, זה הכל? זה הכל היום?
3: מה, אתה רוצה עוד?
2: תגיד, היית...
0: יש את כלי הכסף, אני יודע, מצ'רנובי, לא יודע, לא רצה לספר.
3: הנה, תביא,
0: נו. לא, הכלי הכסף שנגנבו, אני לא יודע, אתה צריך לזה, אתה צריך
2: להביא את הפרטים.
3: שנייה.
0: הם נגנבו והוחזרו, לא?
3: משהו שיותר מעניין מג'רנוביל. אני חודשיים שלמים נקפרתי, 8 שבועות לפחות, אני, קוטעים אותי פה. אני באמצע הסיפור, אני אוסף חומרים, על, על, על, על מתחת ומאחורי הקלעים ומעל הקלעים והכל, ואתם חותכים אותי באמצע, הגיע הזמן, תם הזמן.
2: אתה כמו השפן שמגיע ומבקש עוגת גזר.
3: ומצייר יוזמתי, לא רוצה שיריפו אותי מהבמה שוב פעם, ואתם מגיעים בלי בושה, אה, זהו, זה הכל, כלי כסף את שנובל. אתם רוצים כלי כסף לכל את שנובל.
2: אתה כמו השפן שמבקש עוגת גזר, אתה כל פעם אל תקטעו אותי, אל תקטעו אותי, אנחנו אומרים, הנה לא קוטעים אותך, אז אתה אומר לא רוצה להגיד.
3: עכשיו אתה מבין את זה עליי, יורי, לא יומן.
0: טוב, לא צריך, לא צריך, יוסי שטארק. יוסי שטארק, תודה רבה לך, תודה.
2: איזה כיף שהיית איתנו.
0: היה לנו לעונג. זה הזמן שלנו לומר לכם תודה. תודה לכם שהזנתם לנו, תודה לבורא עולם שנתן לנו את הכוח לשדר לכם. תודה לאורי צייטלין, תודה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו והיה פלסטר שלנו. אחרינו, מיד אחרינו, מיד המהדורה המרכזית עם כל הכותרות שאתם צריכים. לא סתם מהדורה היום. הכל באופן מסוים מאוד מאוד מעניין. רעיון אדיר ובלעדי במהדורה המרכזית. לדעתי איזה אחד הרבנים לראשונה פותח את צוהר ליבו בשידור, ברדיו, וזה יקרה מיד לאחר חדשות השעה 7, איזה חדשות? מתחיל ישר חדשות, נכון? המהדורה המרכזית, יעקב גרודקה, עד כאן הייתי, תודה רבה לכם שהזנתם. אנחנו מסיימים עם חיזוקים, יאללה. ארי גולד. לי קוראים ישראל כהן, ישתמע אם ירצה השם, גם מחר ב-5. יאללה ביי.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ומאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
6: בשבילך ובשבילי
7: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
8: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

הבמה. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: בסוף המהדורה המרכזית. אנחנו כאן בשעתיים עמוסות, נהיה גם עם הסוגיות הפוליטיות, נהיה גם עם מורים שקולים. הרב זמיר כהן יהיה כאן בשידור, הוא ידבר על הסרטון המפורסם שהוא פנה לשוטרים, האם הוא קורא לסרף פקודה, כן או לא. נהיה גם עם מצבו של מרן הרב קוק, גם עם בית המשפט שפסק היום בנושא השבת בגלילות, גם נהיה בקולומביה, שם חגיגות ברחובות, נשיא חדש אוהב ישראל, והרבה נושאים מעניינים נוספים. תודות לישי חסון, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, תודה גם ליוני פדידה, תודה לאבנר שרון, אני יעקב גרוטקה, המהדורה המרכזית, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: עכשיו להפגנת הענק, אולי ההפגנה הגדולה ביותר שראינו בכלל בחודשים האחרונים, וצריך לומר שהפגנה שאמורה להיות אלגנטית, אבל היא כן צפויה לחסום אולי חצי ממדינת ישראל או אזורים נרחבים, והיא הייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר ונדחתה, והפרטים נמצאים בידיו המנוסות של אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: תן לנו את הפרטים, דבר למאזינים שרוצים יום רביעי שקט, וזה כנראה לא הולך להיות היום הזה.
2: כן, אז אם מחפשים שקט, בוודאי לתושבי המרכז ומעט צפונה, ככל הנראה זה לא יקרה. אז לפי שעה, לפי התכנון כרגע, ביום רביעי בשעה 4 אחר הצהריים, ייצאו שיירות של רכבים מכל רחבי הארץ, מכל הערים החרדיות ברחבי ישראל, כלומר אם זה מבני ברק, מודיעין עילית, ירושלים, ערד וכולי, יצאו שיירות של רכבים, יהיו שלטים ורמקולים, כלומר רכבים שיעשו המון המון רעש. הם התקדמו לעבר כלא 10. עכשיו, בהנחיה רשמית לא נאמר ולא נכתב שייסעו לאט, אבל כולנו יודעים שזו הכוונה, כולנו יודעים שזה מה שיקרה בפועל, כאשר יהיו מאות ואולי אלפי רכבים שייסעו, כאמור, מספר מוקדים ברחבי הארץ לעבר כלא 10, והדבר הזה ייצור כאוס בכבישי ישראל, פקקי ענק בפרט במרכז הארץ. הדבר הזה יוצא לדרך על ידי חסידויות, כלומר, זו יוזמה שעלתה על ידי ראשי ישיבות החסידים, ובעצם מה שקורה זה שאגודת ישראל כולה, באופן צריך לומר די חריג, אגודת ישראל כולה, אם זה חסידות גור, בז, צן, שלומי אמונים בכלל, מאוחדת סביב הדבר הזה. היו ניסיונות במהלך השבועות האחרונים, בפרט בשבוע האחרון, לגייס גם את דגל התורה ואת ש"ס לאירוע, אלא שלא התקבל האור הירוק מדגל התורה וגם מש"ס, מכמה סיבות. רב דוב לנדו לא הסכים בשלב הזה.
0: זאת אומרת, רגע, יוזמה של השבוע שעבר בעצם זה יוזמה של אגודת ישראל, כי אנחנו הצגנו אותה כיוזמה של דגל התורה.
2: לא, לא, לא, היוזמה של שיירת רכבים זה יוזמה בעיקר של אגודת ישראל.
0: אני חשבתי דגל התורה, אלינו פה מרוענים מדגל התורה, ושל הרב עיר שמרו.
2: מוישי ללירש נתן את ברכתו, עלו אליו מספר עסקנים בשבוע שעבר, המספר עסקנים עם מסמך גם שמראה בדיוק כיצד זה התבצע, והכל על פי חוק. מוישי לל התלהב מהרעיון, רצה לקדם את זה, אבל רב דוב לנדו נתן, אני לא יודע להגדיר זאת כברקס, אבל הוא לא התחבר לרעיון בשלב הזה. מה יקרה בהמשך? שאלה טובה. דרך אגב, יש איזושהי תיאוריה שאומרת שאולי, אתה יודע, רכבים, וזה פחות השתייכות של בני תר, רכבים, אתה יודע, ציבור האברכים פחות מחזיק ברכבים. הציבור האברכים יותר נוסע עם רב-קו באוטובוסים, אז אולי זה פחות, יודעים שבציבור החסידי זה כן יותר מקובל. אבל זה איזושהי תיאוריה שאני שומע. אבל בכל אופן, המחאה הזו היא של אגודת ישראל, ויש פה באמת אחדות מאוד מאוד מופלאה בעניין הזה. יש ועדה שהוקמה, איזשהו צוות, שיש שם נציגים גם של צאנז, גם של גור, ויז'ניץ ועוד. זו תהיה מחאה גדולה מאוד. הרעיון של המחאה הזו, שים לב יעקב, לגאונות של האירוע. מצד אחד, כמו שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ותהיה פה הפרעת ענק, אבל מצד שני, זה גם יהיה, לא תהיינה אלימות, כי מדובר ברכבים, מדובר באנשים שנמצאים בתוך הרכב, לא נראה, אולי למעט מקרי שוליים, אבל במכלול, במרכז, לא נראה אימותים עם שוטרים, אולי נראה דוחות, אם יהיו רכבים...
0: רגע, אז תסביר לי שנייה, ההפגנה הזו היא באישור המשטרה, נכון?
2: פנינו היום למשטרת ישראל, פנינו היום מטעם הרדיו למשטרת ישראל בניסיון להבין. אני כן יכול לספר שהייתה פנייה אתמול בערב, הוגשה בקשה מטעם מארגני האירוע, הוגשה בקשה לאשר את התהלוכה הזו על ידי משטרת ישראל. אז פנינו היום בשעות הצהריים למשטרת ישראל לנסות להבין האם מתקבל לאישור, והם כתבו לנו כך בתגובה הרשמית. הם כותבים לנו שמשטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת מדגישים במשטרה, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג שהוא, וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור. כל בקשה לקיום הפגנה נבחנת לגופה, והפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק ובכפוף לתנאים שיקבעו.
0: הבנתי. כלומר, אנחנו נראה באמת איך השוטרים אחרי האירוע אלים, שצריך לומר, גרם לזעזוע לא רק בישראל, בכל העולם, כן? ביום חמישי שעבר, אנחנו נראה את משטרת ישראל, איך היא נוהגת במקרה הזה, ונראה גם את ההבדלים בין קפלן להפגנת המגזר החרדי.
2: אבל אני שוב מדגיש, יכול להיות, הצורת ההתנהגות של המשטרה תהיה פעם שונה, מכיוון ששוב, לא מדובר במפגינים שנמצאים על הכביש, מדובר ברכבים, אתה לא יכול...
0: צריך לומר שמדובר בהברקה. הפגנה עם רכבים.
2: נכון, יוצאים פה, מצד אחד זה יוצר באמת כאוס בכבישים, מצד שני, הנהגים ממוגנים.
0: אנחנו לא רוצים כאוס, למי זה מועיל? לכו לבית של היועמ"ש, תעשו שם כאוס, תהרסו את תל אביב, תעזבו אותנו. איפה זה אמור להיות ההפגנה? תמקם אותנו, איפה לא להיות ביום רביעי?
2: אז זהו, זה לא הולך להיות במקום מוגדר, כלומר אין מוקד אחד, אלא שיירות של רכבים שייצאו מכמה וכמה ערים
0: ברחבי
2: הארץ. לכלא 10.
0: ואיפה כלא 10 ממוקם? ספר למאזינים.
2: כלא 10 נמצא בכיוון צפונה, באזור כפר יונה, אבל תשים לב שכשהרכבים כולם מדברים על מאות ואולי גם אלפי רכבים, דרך אגב, בהרשמה מראש, המארגנים ביקשו שלמנוע בלגן, שכל רכב יירשם מראש, ולהבנתי כבר נרשמו מאות רבות ואולי אף יותר, אבל הם יגיעו לשם, לכלא 10, ושם יפעילו את הרמקולים בעוצמה רבה, וישרקו ויסתובבו מסביב לכלא הרבה פעמים עם כל הרכבים, במטרה לדבר אל אותם אסירי עולם התורה שנמצאים בכלא. שגם הם ידעו, הם לא מעודכנים בחדשות, אבל בשביל לדבר איתם, ההפגנה הזו היא מטרתה, כך אומרים לנו המארגנים גם היום, המטרה, יש שתי מטרות. המטרה אחת זה דבר ראשון, לתמוך באסירי עולם התורה, להביע תמיכה בעולם התורה, באמת, אתה יודע, בכל המצב הקשה שעם ישראל נמצא בו. ודבר שני, כמובן, להביע מחאה, זאת אומרת, זה גם לבית פנימה וגם החוצה, להביע מחאה נגד המשך מעצרם של לומדי התורה בארץ היהודים. כאמור, המחאה לסיכום, המחאה ביום רביעי בשער באחר הצהריים, מספר מוקדים ברחבי הארץ, לעבר כלא.
0: ארץ היהודים, אהבתי את ההגדרה. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אומר היום בישיבת עשייה, המעצרים האלימים כלפי לומדי תורה חייבים להיפסק. הודענו ליושב ראש הקואליציה, כי כל עוד החוק להפסקת מעצרים וחוק יסוד לימוד התורה לא יקודמו, לא נתמוך בשום חקיקה קואליציונית. תן לנו ככה את הלוז סביב החוקים הללו.
2: כן, אלו שני חוקי הדגל כרגע של המפלגות החרדיות, אחרי שחוק המעונות ירד מסדר היום, אז אלו שני החוקים, חוק מניעת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. אלו חוקי הדגל של המפלגות החרדיות. מחר בשעה 6 בערב ראשי הקואליציה צפויים להתכנס בכדי לדון בשני נושאים שקשורים זה בזה. הדבר ראשון על תאריך הבחירות, ודבר שני על חוקי הדגל שהקואליציה רוצה לקדם, ובראשם כאמור החוקים של המפלגות החרדיות. אלא שהחרדים נתקלים באוזן, באמת בחוסר עניין רב מצד הקואליציה ובפרט מהציונות הדתית לקדם את חוק מניעת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. רק נאמר, היום ועדת הכנסת אישרה להעביר את חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה של חבר הכנסת רוטמן לוועדת הכנסת, מכיוון בין היתר אחת הסיבות היא שהציונות הדתית לא רצתה ש ועדת החוקה שבראשה עומד רוטמן, אז שבוועדה הזו, הוועדה הזו תיתן חותמת לחוק יסוד לימוד תורה, חס ושלום, רחמנא ליצלן. לכן העבירו את זה לוועדת הכנסת. רק נאמר, חוק יסוד לימוד תורה גם מופיע במצע של הציונות הדתית, אבל לא משנה. בכל אופן, כרגע יש סימן שאלה מאוד גדול במפלגות החרדיות ובכלל באשר לשני החוקים הללו. אנחנו כנראה נדע תשובה יותר ברורה מחר בשעה 6 בערב בישיבת ראשי הקואליציה, אבל כפי שאמרת, דרי ולא רק הוא, צריך לומר, זו עמדת המפלגות החרדיות, הם תוקעים ובולמים כל חוק של הקואליציה, כל עוד החוקים הללו לא מקודמים. וכרגע הם לא מקודמים, ולכן אנחנו רואים שהקואליציה לא מצליחה במהלך השבוע שבועיים האחרונים לקדם שום חוק, שום דבר. הכנסת למעשה דה פקטו לא מתפקדת כרגע, מלבד דיונים בוועדות ואישור חוקים בוועדות, אבל מליאת הכנסת איננה מתפקדת מזה כמה שבועות, בעקבות חידוש החרם החרדי, מכיוון שהתחושה במפלגות החרדיות היא שהקואליציה איננה מעוניינת לקדם דווקא
0: כן,
2: את החוקים החרדיים.
0: צריך לומר, תקופה מאוד מורכבת ללומדי התורה בכלל למגזר החרדי, ואנחנו לקראת בחירות. אני רוצה רק במילה שתסרטט לנו כרגע בסטטוס הנוכחי, האם יש פערים בתוך המפלגות החרדיות בין דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס?
2: אם נדבר רגע על החוק שהוא באמת חוק מאוד דרמטי, ככל והוא יעבור, על החוק למניעת מעצרים, זה חוק הדגל כרגע של ש"ס. כלומר, המפלגות החרדיות, יש הבדלי גישות. אני יכול להגיד לך שרמי שאילל הירש, כך אומרים לי בביתו בשעות הבוקר היום, מסתייג מהחוק הזה, לא מצד החוק עצמו, בחוק עצמו הוא תומך, מי לא תומך בחוק שינה את מעצר למדי התורה? אבל יש בעיה בחוק הזה, כי לפי דרישת הייעוץ המשפטי, במסגרת החוק הזה של מניעת מעצרים, יחזור לחיינו יעקב, שים לב, טביעת האצבע, שכבר דיברנו עליה רבות במהלך השנה האחרונה. כי החוק למניעת מעצרים לא ימנע מהמדינה, מהמשטרה, לעצור עריקים סרבנים בתל אביב. מדובר על לומדי תורה, על תורתו אומנותו. כלומר, מסגרת קטנה בתוך החוק של חוק הגיוס יעבור כהוראת שעה, שמי שתורתו אומנותו לא יוגדר כעבריין לעניין מעצר. ולכן, מי הוא תורתו אומנותו? מי שתיקף את האצבע בשעות הבוקר, צהריים, ערב, בכולל. הדבר הזה, רמי שילל עיר שרואה בו כהשפלה חסרת תקדים והיסטורית, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן שהמפלגות החרדיות ירימו את ידם על השפלה שכזו, ולכן, אני לא יודע, ניסיתי גם לברר, האם בגלל זה, על זה יקום ויפול דבר, כלומר, האם בגלל זה לא לאשר בכלל את חוק מניעת מעצרים? אני יכול להגיד שרמי שילל הירש ממש לא מוכן לדבר הזה שתהיינה תביעת אצבע. מנגד בשס הם ממש דוערים עם החוק הזה, וכפי ששמענו, ראינו את דרי מתבטא בישיבת עשייה בעניין הזה, זה חוק הדגל שלהם כרגע. למשל, באמת, האירוע פה מתחלק. דגל התורה לקחה על עצמה את חוק המעונות, גפני בעיקר לקח את חוק המעונות, ניסה לקדם אותו בכל הכוח, אבל הדבר הזה, איך לומר בלשון המעטה, לא צלח.
0: אתה אומר, יש פערים אבל לא משמעותיים. צריך לומר שדרי אימר על הסוס הנכון, הוא הביא הרי את החוק המעניין, צריך לומר, היצירתי הזה, של לעצור את המעצרים לפחות כהוראת שעה. דרי הביא את הרעיון אחרי שיח רב עם משפטנים, ובעיקר עם אותם פוליטיקאים שהתנגדו לכל החוקים האחרים, ואמרו, אנחנו נגד מעצרים, זה לא אפקטיבי. אפילו אדון בנט בעצמו אמר בראיונות לאחרונה שהוא נגד מעצרים, נגד סנקציות, הכל בסדר, הכל לא בסדר, אבל כך הוא אמר. לכן אני אומר, בסוף דרי גם אימר על כך שהוא יסחוף אחריו את כל המפלגות החרדיות והם לא יתנגדו. וכך אנחנו רואים. אבי מוסקוב, תודה רבה לך, בשורות טובות.
2: תודה רבה.
0: תודה.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל? מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים, נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ופתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
9: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
10: אנחנו עדיין בהשפעה חמורה של מה שקרה בשבוע שעבר בבני ברק. אלימות קשה מאוד של שוטרים נגד תלמידי ישיבה, נגד אברכים, כל מי שראה את המראות, זה פשוט מזעזע. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לדימויים שנאמרו, אבל זה פשוט מזעזע. רואים אחים, יהודים, ככה מכים. בסך הכל תלמידי חכמים שבאו להפגין. זה כואב הלב. הרי מי אותם תלמידי חכמים? זה אנשים שאין להם בעולם כלום, יושבים ולומדים תורה, וככה מכים אותם, גוררים אותם, זורקים עליהם רימוני אלם. ואחד מגדולי הרבנים יצא מגדרו, אני חושב שכמעט לא מופיע בתקשורת ולא עוסק בנושאים אקטואליים, אבל בעניין הזה הוא אפילו פרסם סרטון שפונה לשוטרים ואומר להם ששוטר שזורק בחור ישיבה על הכביש, בשמיים ידון אותו בדיוק כמו כאילו הוא זרק ספר תורה על הרצפה, ממש. ובעצם הרב קורא לאותם שוטרים לסרב מלפגוע בבחורי ישיבות, בתלמידי חכמים. אני רוצה לומר שלום לגאון הגדול הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. שלום כבוד הרב.
11: שלום וברכה.
10: מה קרה שכבוד הרב ככה יצא מגדרו להתייחס לנושא הזה ולפנות לשוטרים, אפשר לומר את זה בלשון יותר קיצונית, סוג של לסרב פקודה, אם אתם מקבלים פקודה מהמפקד לא לעשות את זה?
11: אני לא נכנס לעניין של סירובי פקודה, כי אני לא חושב שמפקדים ייתנו הוראות של הוראות מהסוג הזה, להתעלל בבני אדם בצורה כזאת, לקרוא בגדים, להקות באכזריות, לפצוע באכזריות. אבל אני יודע שבתורה אצלנו יש כללים, דפוסי התנהגות עם בני אדם, יש מקובלות, כמו שראינו במקומות אחרים, שכשהיו הפגנות ההתייחסות הייתה שונה לחלוטין, ואין שום סיבה שבגלל שמדובר באנשים שלבושים אחרת או שמפגינים עבור סיבה אחרת, ההתייחסות אליהם צריכה להיות כל כך מזעזעת.
10: נכון, דרך אגב, אני שוחחתי באותו יום עם דובר המשטרה באופן רשמי, והוא אומר לי, הכל היה מכוון. הוא אומר לי, אין, שוטר לא מוציא עלה אם אין לו פקודה מלמעלה, מגבוה. הוא לא השתמש ברימון. כל מה שראינו זה היה מלמעלה. שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים. הרב מצד אחד עומד בראש ישיבה חשובה, מצד שני הרב עומד בראש עולם התשובה. הידברות והרבה מאוד ארגונים שעוסקים בקירוב. איך אפשר לגרום לאחדות בדור שלנו? כי השאלות, הסוגיות, השיח הוא באמת על נושאים אמיתיים.
11: רוב ככל העם מחובר מאוד ליהדות, לתורה, לאמונה. אנחנו רואים את זה בכל מקום. ישנם שוליים קיצוניים שסוחפים אחריהם אחרים שהם די תמימים ולא מודעים שמשמשים ככלי בידיהם של אחרים, משיקולים פוליטיים, שלטוניים, סיבות שונות, אבל בסך הכל העם כולו, ורואים את זה בחוש בכל מקום, העם מחובר למסורת, ליהדות, מכבדים תלמידי חכמים, מכבדים את לומדי התורה, ולכן לא צריך להתפעל מאותם שמנסים להוביל כיוונים אחרים, ואדרבה, תפקידנו להרבות את האור, ככל שיש יותר אור, כך החושך הולך ומסתלק, להגיע לכמה שיותר יהודים, ללמד אותם, לידע אותם. הבורות שיש היום אצל בני הנוער היא מבהילה. זה לא יאומן, אנחנו גרים בביתר עילית, צור הדסה יישוב לידינו. אברכים שיוצאים לשם וחוזרים, הם מזועזעים. איך אפשר, איך יכול להיות? שילדים לא יודעים מושגים בסיסיים של א' ב' ביהדות, מה שילד בכיתה ב' יודע, שם ילד שלומד בתיכון שאינו דתי, הוא לא יודע כלום. ממש לימו מהם, הנוער שם, כששומע את השיעורים של האברכים שמגיעים מביתר, מטעם ארגון לב לאחים, הם מביאים את הכאב בפניהם, למה אנחנו לא יודעים, למה אף אחד לא לימד אותנו את כל זה.
10: זה לא עניין של אשמה, אבל בסוף יש פה עניין של אחריות, כי אנחנו יודעים שחלק מהמטרות של המפלגות הדתיות, החרדיות, זה לא רק לדאוג ליבנה וחכמיה, אלא זה באמת לשמור על סטטוס קוו, לדאוג השאלה איפה מי נכשל פה בדרך, כבוד הרב?
11: קשה להאשים אנשים שמופקדים על תחומים שונים בממשלה, וידיהם כבולות מהפקידות או מאחרים.
10: נכון.
11: אז אין פה טעם לגשת באשמה, אבל אנחנו צריכים בהחלט להרגיש אחריות עלינו, עלינו זה אומר כל יהודי, כל יהודייה מעם ישראל, אם זה במקומות עבודה, אם זה במפגשים שונים, לדעת איך להראות את הצד היפה של היהדות, זה הצד האמיתי, להזמין אותם שיבואו לסמינרים של ארגון ערכים, שישמעו הרצאות, אלה דברים שאנשים, יש גם אנשים שסיפרו לי שהם היו בכלל בשמאל, והתחילו לשמוע, בשמאל הקיצוני אני מדבר, התחילו לשמוע הרצאות במקרה, והיום הם במקום אחר לחלוטין, גם לא נהיו עם כל התרייג מצוות, אבל הגישה השתנתה, התייחסות, מקום אחר לחלוטין, גם לא נהיו עם כל התרייג מצוות, אבל הגישה

0: שמייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם, את התורה הקדושה, אלו את לומדי התורה, אנחנו רואים שיש שנאה, או אפילו אי הבנה, כבוד הרב, זה לא רק אצל הקיצונים, יש אי הבנה סביב סוגיות כואבות אפילו, גם בציבור הדתי-לאומי אפילו, שבאים בטענות על לומדי התורה, למה אנחנו מתים ואתם מתים בעולם של תורה, זה פרשת השבוע, אדם כי ימות באוהל, כבוד הרב.
1: כן, ניתן מאוד להבין אדם שבנו משרת בצבא ומסכן את חייו, והוא לא מבין מה פתאום בחור בן גילו יושב בבית המדרש ועוסק בתורה. אבל יש כאן שני מסלולים שמן הראוי לתת עליהם את הדעת וגם להסביר אותם. המסלול האחד הוא נוגע לכל אדם שיש בו אמונה, ורוב העם הוא כזה. יש אמונה בקדוש ברוך הוא, יש אמונה בתורה, ולדבר איתם, להביא מאמרי חז"ל, אותם ששואלים, להסביר להם את המשמעות ואת המשקל של תרומת התורה, עצם הלימוד תורה לעם ישראל, של לעולם כולו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הגמרא אומרת שאדם שאומר מה יענו לן רבנן, מה צריך את התלמידי החכמים האלה?
0: נכון.
1: הוא מוגדר בגדר של אפיקורוס, נתיינו יין נפך. אלה דברים שצריך להבהיר עד כמה התורה היא הכרחית לעם ישראל.
0: אז איך מסבירים להם את זה?
1: אז לאותם שיש בהם אמונה, בדרך כלל אפשר לפתוח כן. בשאלה. אתה אדם שבא בטענה למה זה קורה לשאות, אתה מאמין באלוקים, מאמין בתורה. בדרך כלל התשובה היא שכן, אבל. אז אם אתה מאמין, בוא נראה מה כתוב. מה המשמעות של התורה, מה המשמעות של הלומדי תורה, כמה הם תורמים. אז יבוא בטענה, אבל משה רבנו היה לו צבא, ולדוד המלך היה צבא, ועוד משה בא בטענה, אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אבל התשובה פשוטה, לדוד המלך ולמשה רבנו שהיה צבא, ודאי שהיה צבא, וגם היום צריך צבא, אבל יש אלף למטה, אלף למטה. היו יושבים ועוסקים בתורה, ובתורה שלהם מגנים על כל חייל שנמצא בשדה הקרב, מה שכתוב שם, ורדפו מכם 500, 100 מכם רבבה ירדופו. מה המיוחד? בגלל שעם ישראל יותר כישרוני, יותר... יש בו משהו מיוחד. מה זה ההבטחה הזאת, ורדפו מכם 500? התשובה היא, אם בחוקותיי תלכו, זה תחילת הפרשה. ורשי שם מביא, שגם החשבון לא מתאים, אם רדפו מכם 500, אז כל אחד רודף 20. אז מה זה, או 100 מכם רבבה ירדופו, צריך להיות 2,000, 100 כפול 20. אבל מביא שם רשי אינו דומה מועטים העוסקים את התורה לרבים. הוא לא אומר, אינו דומה מעט חיילים להרבה חיילים. כלומר, ככל שיש יותר לומדי תורה במספר יותר גדול, כך יש יותר שמירה והגנה על החיילים בשדה הקרב, וגם צריכים פחות חיילים בשדה הקרב, כי יש כאן מערך שלם שהוא גורם להגנה נכון. ברמות עצומות. עכשיו, אדם שמאמין נכון. באלוקים ולא שם לב לזה, כי התקשורת שוטפת לו את המוח וקוראים עריקים וכל התארים, אז הוא צריך, לא, אנחנו, התפקיד שלנו, לעורר אותו. בוא תראה מה...
0: הרב מזדעזע מהמילה עריק, הרב מזדעזע, לקרוא לבן תורה עריק, זה עושה לרב משהו בלב?
1: דיברתי על זה כמה פעמים, שגם בתקשורת שלנו אסור להשתמש במילים שתפסו עריקים, או עצרו עריקים. כי בוא נגדיר, מה פירוש המילה עריק? אדם שעורק מחובתו, כשמוטלת על האדם חובה והוא עורק ממנה, הוא נקרא עריק. אז אם נהיה אמיתיים, כשהתורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם ונתתי שלום, אז מי העריק האמיתי? מי שלא שומר מצוות, גם אם הוא ראש ממשלה, אבל אם הוא מחלל שבת, אז, נכון. אז, הוא, הוא לא, אז הוא עורק מהתפקיד שגורם לשמירה ולהגנה על עם ישראל. לעומת זאת, כשיושב בן תורה ועוסק בתורה, בשיעורים אמרתי שצריכים לומר, כשלא עצרו עריקים, אלא עצרו נסיכים. יש כאן נסיך בממלכת התורה, והתנפלו עליו ותפסו את הנסיך הזה, והכניסו אותו לכלא, ויקו אותו ועזקו אותו.
0: ספר תורה, הרב אמר. ספר תורה, כל בחור ישיבה הוא ספר תורה.
1: הגמרא אומרת שטיפשים אותם אנשים שעומדים לפני ספר תורה ולא עומדים לפני תלמיד חכם.
0: נכון.
1: ספר תורה זה תורה כתובה על קלף, אבל אדם
0: שעומד
1: בתורה, ספר תורה חי. כן, ספר תורה חי, זה המשמעות של כל בן תורה.
0: נכון, אני רוצה לשאול את כבוד הרב. הרב דיבר והרב פנה לשוטרים שימנו מחלילה להקות או לזרוק או להטיח או להתנהג באלימות מול בני תורה, אברכים ובחורי ישיבות. אבל צריך לומר שיש שלב קודם לכן שמשטרת ישראל, כמובן בהובלה של בגץ והיועמ"שית, נכנסה בחודש האחרון בעוצמה לפרויקט אכזרי, פשוט לעצור בחורי ישיבות. היום בן תורה לא יכול לצאת הביתה אפילו, אברך לא יכול לצאת...

0: מהכולל, אורבים לו בכל מקום. עכשיו, אני לא מדבר על המשטרה הצבאית, מדבר על משטרת ישראל. ממש, במקום לרדוף אחרי עברייני ואחרי רוצחים, רודפים אחרי בני תורה, אחרי ספרי התורה שהרב אמר. מה הרב אומר לאותם שוטרים שעוצרים בחורי ישיבות?
1: הנקודה החשובה, היותר חשובה כאן, היא הגישה של בני הישיבות למצב הזה.
0: כן.
1: בני הישיבות צריכים לומר לעצמם, הרבה דורות לא הייתה לנו הזדמנות כזו.
0: מסירות נפש.
1: למסירות נפש כפשוטו עבור התורה. יש לנו כעת את ההזדמנות הזו, רבי עקיבא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אנחנו ברוך השם עדיין לא שם, אבל כשבן תורה מוסר נפש על התורה, הרי ודאי שההגנה והשמירה שלו על עם ישראל היא הרבה יותר מאשר לפני כמה שנים. כעת הוא מתוך מסירות.
0: כן.
1: אז צריך להמשיך בגאון, לשאת את לפיד התורה, להמשיך הלאה, ולא להיבהל גם כשיש מעצרים מהסוג הזה.
0: לא להיבהל. כבוד הרב מורה לתלמידיו לצאת להפגנות, לצאת לחובה של עיר?
1: כל הנושא של ההפגנות, נגדיר את זה כך, יש עצרות שזו עצרת תפילה, בלי אלימות ובלי התנהלות שאינה מתאימה לא רק לבני תורה, אלא לכל אדם, שזה בסדר גמור, שיוצאים לעצרות כאלה. בהפגנות שיש הגעה למצב של אלימות, הפגנות כאלה מטבעם, הם לא דברים שהם נכונים וטובים לבני תורה, מכיוון שיש בזה השחתת עמידות. יחד עם זאת, כשמגיעים למצבים של דוחקים אנשים לקצה ולסף, אז ודאי שכל אחד צריך להתנהל על פי הנחיית רבותיו. אנחנו בישיבה נתנהל ודאי על פי הנחיה של גדולי ישראל, ואם ההוראה תהיה שהגענו למצב שצריך לצאת להפגנות, גם כשהם לא רק עצרת תפילה אלא מעבר לכך, אז זה מה שיצטרכו לעשות על פי הנחיה של גדולי ישראל, מכיוון שמדובר בפיקוח נפש לעם ישראל.
0: עד כדי כך פיקוח נפש?
1: זה פיקוח נפש לעם ישראל, ואת זה אני חושב שאפשר להסביר גם לאנשים כן. שהם לא בדיוק מאמינים בתורה ובמצוות,
0: נכון.
1: ולא מאמינים בבורא עולם. קודם הזכרתי את ההיבט של ההסברה לאותם שכן מאמינים, אבל גם אותם שהם לא מאמינים, הרי הם יודו בלי ספק, ניקח כל קהילה בעולם שהייתה שומרת תורה ומצוות, אבל לא היו שם ישיבה. לא היו לא ישיבה, לא כולל. תוך כמה דורות הקהילה הזו נמחקה והתבוללה בין הגויים. אמנם לא כל עם ישראל יושבים בישיבות ולומדים תורה, וגם כל הדורות היו אנשים עובדים לפרנסתם. אבל עולם הישיבות הוא בעצם המגדל אור שמאיר את כל הסביבה. היורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. יש את הקבוצה
0: נכון.
1: הזו, שהם הבחינה של שבט לוי, שהם יושבים ועוסקים בתורה, הקדישו את חייהם, שצריך להצדיע להם בחור בגיל הזה שעוזב כל אבלי עולם, ויושב מבוקר עד ערב, עמל בעמלה של תורה, וגדל בתורה, ואחר כך הוא נעשה מי שמטפל בכל העניינים הרוחניים של האנשים
0: נכון.
1: העובדים, של כלל ישראל, הוא המשמר.
0: נכון,
1: זה דבר שכל אדם יכול להבין.
0: נכון, כבוד הרב חושב שיש קשר בין רדיפת התורה כאן בישראל לבין זה שאנחנו כעם ישראל נרדפים בעולם, והיום זה אפילו טראמפ שפתאום דברים לא מובנים, הוא סוגר הסכם עם איראן, לא ברור כמה זה רע לנו. יכול להיות שזה קשור אלינו, יש קשר לרדיפת התורה כאן בישראל, כבוד הרב?
1: לא יכול להיות, אלא 100%, בלי ספק. יש פסוק, פלגמיים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ ידנו. הלב של השליט בידיים של השם הוא כמו פלגי מים, הוא יכול להוביל את זה ימינה שמאלה, לא כמו בחירה אישית שיש לבן אדם. ברגע שהוא נהיה שליט, אז יש לו בחירה אישית מה לאכול ארוחת צהריים. אבל אין לו בחירה במה שנוגע איך לנהל את העם, איך לנהל את העולם.
0: Okay.
1: עוד בזמן שטראמפ נבחר, ואז באחד השיעורים, יש את זה גם מוסרט, ששאלו איך צריך להתייחס לזה. אמרתי שזה יהיה טוב, שאדם שכל כך תומך בישראל שעולה לשלטון, אבל צריך לזכור שהכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו מתהפכים, גם הראש שלו יתהפך לכיוונים אחרים לחלוטין, והוא יכול להיות הכי קיצוני, דווקא בגלל האופי שלו, הוא יכול להיות קיצוני נגד עם ישראל. מי ציפה שאדם כזה יאמר שגם לאיראן צריך וטוב שיהיו טילים בליסטיים, משהו בסגנון הזה, ומתי הוא אמר את זה? ביום שהפשיטו וקראו בגדים ועיקו בני תורה באותו היום, הוא דיבר בצורה כזו והכל מתהפך לכיוונים אחרים, כבר לא ברור לו בכלל בכמה עוד מהאנשים שלו שהיו עם ישראל התהפכו כנגד. זה הלב מלך ביד השם והכל תלוי במעשים של עם ישראל. הדברים האלה, אנשים שיש להם אמונה הם בסיסיים.
0: נכון, אני רוצה עוד שאלה, הרב הזכיר דווקא את האלימות שעלולה להיגרר בהפגנות, ישנם כאלו שבצורה לגיטימית אומרים, למה לא לקרוא לשוטרים נאצים? תראו איך הם מרביצים, תראו איך זה, מה אב אומר
1: חס
0: להם?
1: ושלום, חס ושלום לקרוא ליהודי בשם נאצי, ולא משנה איך הוא מתנהל ואיך הוא מתנהג, בשום פנים ואופן המילה הזו צריכה להיות מחוץ לתחום, ולא רק זה, גם להטיח בהם מילים של אלבונות, צריך לזכור שכמו שאנחנו לא רוצים שיתנהגו כלפינו בצורה פוגענית ואלימה, זה גם לא נכון לפגוע בצד השני, באותם, מה זה בצד השני? כולנו יהודים וכולנו עם ישראל. אז יש שמתנהלים בצורה לא תקינה ואפילו אכזרית, אבל להשתמש במילה נאצי זה דבר שצריך מחוץ לתחום. דברים ששוב, כמו שהזכרתי קודם, בהפגנות האדם עלול להשחית את המידות של עצמו, ומזה צריך להיזהר.
0: כבוד הרב, אני רוצה לגעת דווקא בעצב הרגיש. בחורים שלא לומדים תורה, בחורים חרדים, קשה להם ללמוד. החילונים, גם הדתיים הלאומיים, אומרים שלחו לצבא. האם בחור שלא לומד חרדי, האם מקומו היום בצבא או לא?
1: במצב הנוכחי של הצבא, התשובה היא שלא. מכיוון שעדיין לא בנו מערכת שתוכל לשמור ולהגן על הבחורים. הם מנסים, הם משתדלים, עדיין לא ראינו את התוצאות כפי שצריך. צריך מערכת שגם המפקדים והמפקדים שמעל המפקדים, גם הם יהיו שומרי תורה ומצוות עם השקפה חרדית, כדי שהבחורים באמת יקבלו את הקו הנכון, ולא יגיעו לשם וירדו. אמנם יש כאלה שהגיעו לשם ודווקא התחזקו, אבל כהנהגה, ודאי שההנהגה היא שעדיין לא הגיעה השעה. אצל משה רבנו היה אלף למטה, היו כאלה שהלכו להתגייס לצבא, וגם בזמן דוד המלך. אבל הצבא שלהם היה בבחינת מחנך הקדוש, והשאיפה שלנו שגם הצבא שלנו יהיה מחנך הקדוש.
0: מה זה עדיין, כבוד הרב? מה זה עדיין? יש סיכוי שבשנים הקרובות, כי הצבא מנסה להראות שהוא פועל בכיוון, כמו חשמונאים ועוד פלוגות.
1: המילה עדיין מתייחסת לגדולי ישראל. כלומר, רק שגדולי הדור התרשמו שבאמת הגענו למצב שאין שום נזק ושום קלקול לבחור חרדי שנמצא בצבא, ואני אומר שוב, התנאים הם לא פשוטים, כי מדובר לא רק בסביבה שהיא שקטה מבחינה רוחנית, אלא גם שהמפקד הוא דוגמה אישית טובה, ואותם שמביאים אליהם הם עומדים בפניהם ומדברים, כל אלה צריך שהכל יהיה על טהרת הקודש. בוא ניקח כדוגמה, נכון. כשהצבא יהיה כמו של משה ודוד, אז אני מניח שגדולי ישראל יורו לאותם שלא מתגייסים, שהם לא בישיבות, כן? של אותם נכון. שהם לא נמצאים בישיבות, שיהיו כמו בזמן משה ודוד.
0: נכון. דרך אגב, שמעתי עדות השבוע, אדם שנמצא ממש בפנים, חשמונאים פה, באמת הם מופרדים מנשים וזה, אבל הם נכנסו לתוך לבנון, אני חושב, ושם הם גרים ביחד עם מפעילות של רחפנים, לפעמים ימים רבים. זאת אומרת, אי אפשר בסוף לשלוט על הדבר הזה, בכל סיטואציה בצבא.
1: כן, לכן אמרתי שגדולי ישראל יצטרכו להכריע, והם ודאי שיכריעו לזמן שהם לא יראו שהגענו למצב.
0: אני רוצה לקראת סיום לשאול את כבוד הרב, הרב שנים רבות עוסק בהסברה, גם בקירוב, גם בהסברה, ומה התפקיד שלנו כתקשורת חרדית בעת המורכבת הזו? האם לתקוף את הצד השני כקונטרה, להראות שגם אנחנו יודעים להילחם ומשמיעים קול בצורה חריפה, או שהפוך, להראות צדדים יותר, צדדים אחרים? מה התפקיד שלנו בהסברה הזו?
1: התפקיד של התקשורת החרדית הוא לחזק את הציבור שמאזין ושומע, שיכיר בצדקת דרכו, לשמש לו לפה. אנשים חווים חוויות מכאיבות ורוצים שהוא ייצג אותם, שידבר בשבילם. וזה בעצם התפקיד, גם כשמראיינים דמויות שונות מהקצוות השונים, תמיד חשוב לייצג את העמדה של תורת ישראל, לשאת אותה בגאון. ו יש כלל שכשמסבירים לאדם פעם ופעמיים ועוד ומדברים על דברי אמת, גם אותם אנשים שהעמדה שלהם שונה יכולים גם אם לא להשתכנע לצד השני, כי הפוליטיקה והשיקולים אחרים נמצאים שם בראש סדר העדיפויות, אבל לכל הפחות לרכך את העמדה האנטי שלהם לתורה ולעולם החרדי.
0: כן, אז פחות לתקוף אלא יותר להראות את הצד היפה שלנו?
1: מה הכוונה לתקוף? במילה לתקוף יש...
0: הרב לא מאזין למהדורה המרכזית שלנו, אבל יש לפעמים אנחנו מרים קונטרה עוצמתית, חריפה, דוקרת, שיבינו שאנחנו במלחמה, ואנחנו יודעים גם להשיב מלחמה. שאלה אם זה התפקיד.
1: כשמדובר בהצגת הדברים במלוא עוצמתם, ולזה נקרא לתקוף, אז זה מצוין, בסדר גמור. צריך כדאי להעמיד דברים על דיוקם ולהראות אותם כמו שהם, ולהסביר את הטעות של הצד שכנגד.
0: כן, טוב, אני רוצה לנצל את העובדה שכבוד הרב נמצא פה בשידור, לא כל יום הרב עולה לרעיון כאן, ודווקא לדבר עם הרב ממש במשפט על הדבר, על השאלה הכי מסקרנת. כשהרב התחיל את המסע הזה, שהיום הוא הפך לעולם אדיר, אדיר, אדיר של תורה, עירה, קירוב, הסברה, לא יודע אפילו איך להגדיר את האימפריה הזו של כבוד הרב, הרב ידע שזה יגיע לממדים האלו?
1: אני חושב שאף פעם לא יודעים מראש מה הקדוש ברוך הוא מתכנן ומוביל אותנו לאותם מקומות. התפקיד של כולנו, להתחיל בכל שלב בחיים, מה שבידינו לעשות. יש כמובן את שלב הגדילה בעולם התורה, בעולם הישיבות, שהבחור אז צריך יותר להיות שקוע בעולמה של תורה. אבל כשהוא מגיע לגיל שהוא יכול גם לתת, תמיד אני אומר, יש שני כוחות שמדליקים אחרים. נר יכול להדליק נר אחר, ומצפר יכול להדליק נורה, אבל יש הבדל. נר מדליק כן. והוא לא נחסר כתוצאה מהדלקה. וכשמצבר, המצבר מתרוקן. יש גיל שבחור מנסה לחזק אחרים, פתאום מרגיש שהוא יתרוקן והוא ירד. אז ודאי שזה לא הזמן. אבל הוא מגיע למצב של נר שהוא יכול לתרום לאחרים מבלי להינזק בעצמו, אז ודאי שהתפקיד של כולנו להתחיל לעשות מה שבידינו לעשות. ואיך כתוב שם בפסוק? אקרא לאלוקים עליון, לאל גומר עליי. אדם עושה את שלו, והקדוש ברוך הוא
0: עושה. עושה. לא, אבל הרב חשב שזה יגיע לממדי הצלחה כל כך גדולים? זה היה בתכנון או שהרב הלך שלב שלב?
1: צריך רוח הקודש כדי לדעת את העתידות מהסוג הזה, ודאי שלא. מתחילים שלב, רואים שעם ישראל זקוק לעוד עניין, אז משתדלים לפתוח גם את אותו תחום ואת אותה מחלקה. כמובן שהיו פניות להתמודדויות שונות, אז כשהדברות הוקמה, והיו פניות למצבים שונים שאנשים התמודדו, אז נפתחה עוד מחלקה ועוד מחלקה, עד שהיום, ברוך השם, משתדלים לתת מענה.
0: הרי כתוב, הגמרא אומרת שצדיקים לעתיד לבוא שישחטו את העץ הרע. צדיקים אומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? הרשעים רואים את זה כחוט השערה. היום שהרב מסתכל אחורה, הרב רואה את הר גבוה הזה. וכשהרב מסתכל קדימה, הרב מתכנן עוד דברים גדולים לשנים הקרובות?
1: השאיפות הן תמיד קיימות, כל זמן שהשם נותן כוח לעשות דברים. וההתנהלות היא בעצם על פי הנחיה של גדולים. בזמנו כשחכם שלום, ראש הישיבה, אמר לי על הנושא של לפתוח ישיבה גדולה שבונים בעצם תלמידי חכמים, מנהיגים לדור הבא, שכל אחד יוכל לעשות המון. זה היה נשמע דבר מאוד, פרויקט מאוד גבוה, וגם מימיי לא, גם כשעסקתי בקירוב, תמיד הייתי בעולם התורה ומספרי הלכה ו ראש כולל הוראה וכו'. אבל לפתוח ישיבה גדולה, לעמוד בראשה, למסור שיעורים כלליים, לבנות בחורים, זה היה נראה דבר שקשה מאוד להגיע אליו. אבל כשחכם שלום אומר, זה אורך כל הדרך, כל דבר, הייתי מתייעץ איתו עם מרן הרב עובדיה יוסף, והנוטה לצא מן הזקנים, אינו נכשל, שברוך השם, הישיבה פורחת ומשגשגת.
0: נכון, אפשר להיות חצוף כבוד הרב, לשאול מה היה יותר קשה, להקים את הידברות או את ישיבת אבני נזר?
1: אני חושב שזה לא היה קשה וזה לא היה קשה. כי אם אנחנו מציבים יד עם הפחדות של איך נצליח ואיך נעשה, אז באמת לא...
0: אז גם הדבר הכי קטן הוא קשה.
1: אבל כן, אבל כשאומרים, אני עושה את המוטל עליי, קיבלתי הוראה, פועלים, עושים,
0: okay.
1: פועלים בשיקול דעת, ואני רוצה גם להדגיש כאן נקודה חשובה למאזינים שמתכננים לעשות פעילות או כל דבר, תמיד לומר לעצמך, מה שחכם שלום תמיד היה אומר, לראות לנגד העיניים, לא, שאדם לא יראה איפה אני בתמונה, אלא איך אני פועל יותר לקדש שם שמיים בעולם. חכם שלום הוא היה דמות, היה דמות של מידת האמת, כולם הכירו אותו וידעו האמת הבהירה והחותכת הזו. וזה צריכים לקחת לעצמנו, לזכור תמיד את הדמות שלו, שתהיה נר לרגלנו, וזה דבר שיכול לתת המון סייעתא דשמיא.
0: בעזרת השם, הגאון הגדול הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר, ישר כוח על הדברים הללו, על השיחה הזו, שנזכה לקדש שם שמיים רק.
1: אמן, תודה רבה לכם, ושתזכו באמת לייצג בגאון את העמדה של התורה, של כלל ישראל, ושנזכה לראות את עם ישראל שוב מאוחדים ושלמים והולכים בדרכה של תורה.
0: אמן, ישר כוח כבוד הרב, תודה רבה.
1: תודה רבה, שלום שלום.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
5: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה, ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495, חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
15: נטו מהפכה.
16: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
18: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו, מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565, או גלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: אתמול המונים ליוו למנוחת עולמים את סמל ראשון ליאב קובביה, השם יקום דמו, שנפל באסון הטנק בלבנון, ואנחנו אתמול הקדשנו את כל המהדורה המרכזית לזכרם של הנופלים הקדושים. שוחחנו גם עם דודו, והיום נמצא איתנו תומר יקיר, חברו הקרוב של יאב. שלום, ערב טוב.
22: היי, ערב טוב, מה שלומכם?
0: אתה שואל מה שלומי, ואתה יודע, קשה. זה, אי אפשר לחזור לשגרה, אתה יודע. בסוף עוד אחד שנופל, עוד קדוש, עוד משפחה, שהפצע כנראה לא יגליד לעולם, ואתה חבר קרוב. תספר לנו קצת על הקשר שלך.
22: כן, אז בעצם אני וליה הכרנו בתיכון, כיתה י', היינו ביחד בכיתת קולנוע, ונוצרה אצלנו חבורה בעצם של 8 חברים מהכיתה, שעד היום נשארנו בקשר. הקולנוע חיבר בינינו, והכדורגל, הוא היה איש טוב מאוד, הוא היה חבר טוב שתמיד דאג לחברים ולאנשים שאוהבים אותו.
0: מה זה איש טוב מאוד? בוא תן לנו דוגמה, כי אתה יודע, בסוף כולם אנשים טובים, פתאום אתה מוצא פנינים דווקא בנשמות האלו, ברגעים שאף אחד לא רואה. בוא תשתף אותנו במשהו אישי.
22: אני יכול לשתף שבשבוע האחרון יצאנו להתכתב בוואטסאפ, דרך אחד מהחברים שלו לטנק, ושיתפתי אותו שם בסיפור אישי שעבר עליי בשבוע האחרון. ואז ביום חמישי בבוקר הוא כותב לי הודעה: תקשיב, מה שסיפרת לי, קשה לי, אני לא יכול... אני כל הזמן חושב על זה וחושב עליך, על כמה שקשה לך. ואז אתה יכול להבין שגם שהבן אדם נמצא בעומק לבנון בזמן לחימה, מה שנמצא לו בראש זה הקשיים של חברים שלו.
0: בוא'נה, זה סיפור. מה, סיפרת לו משהו אישי שקשה לך?
22: כן, איזושהי חוויה אישית לא דיבה שעברתי בשבוע הקודם.
0: וואו, זה מה שעומד לו בראש. מדהים. כן. מדהים. עכשיו, ראית את הלב טוב, את הרגישות, האמפתיה, בעוד פעמים, בעוד מקרים, ביום-יום, תשתף אותנו קצת בדמותו.
22: הוא, ביציאה האחרונה שלו מהצבא, הוא לקח את אח שלו הקטן ליום כיף לכבוד המולדת שלו, ולמרות פער הגילאים שלהם, שהוא בעשור בערך, הוא היה כמו הרגע הכי טוב של אח שלו הקטן גיא, ותמיד דאג לו ושמר עליו. והוא, כמו שכבר סיפרו לפניי, הוא לא שיתף את אמא שלו בעובדה שהוא נלחם בעזה ובעובדה שהוא נלחם בלבנון, רק כדי שהיא לא תלחץ, כדי שהיא תוכל להישאר רגועה. ובכללי הוא פשוט היה בן אדם, שוב, שרק דואג לאחרים ורק חושב על האחרים, ושם את האנשים שאהובים עליו לפניו.
0: וואו. אתה אומר, האמא לא ידעה שהוא נלחם שם ונמצא ממש במצבי סכנה?
22: בפעם האחרונה היא כבר ידעה, אבל בפעם הראשונה שהוא נכנס לעזה, זה היה עוד שלו בשל אבא שלו. אבל גם באירועים שקרו, באירועים הקודמים, המגדים, הוא היה שומר את זה לעצמו. משתף את אבא שלו לפעמים, את החברים, אבל הוא היה מאוד, לא רוצה להכביד על הסביבה שלו, והוא רוצה שכולם חשבו שהכל בסדר.
0: עד כדי כך, מתי בפעם האחרונה שוחחתם?
22: ביום חמישי בערב.
0: אתה יכול לשתף אותנו מה היה בשיחה שם?
22: גדול, היה שם כל מיני דברים שאני עדיף לא לשתף, אבל כן היה לנו שם התכתבות, אמרתי לו שהכל יהיה בסדר, ושאני מחכה לו פה עם בירה, שהוא יצא חזרה הביתה, וקבענו שנשב שהוא יצא שוב פעם הביתה.
0: וואו. עכשיו בוא תשתף אותנו קצת תחושה של החלל שנוצר, כי קשה להקל תוך יום יומיים. איך חווית את הלוויה הקשה אתמול?
22: תראה, זה לא נתפל. הוא היה סוג של דבק לחברות שלנו, הוא היה החבר כמעט הכי טוב של כל אחד מהחברים. וגם אתמול בלוויה שראינו כל כך הרבה אנשים מהכיתה ומהשכבה ומהצבא שלו, וזה פשוט, אתה מבין שדמות מאוד חשובה בחיים של כל כך הרבה אנשים פשוט הולכת לה. זה עדיין לא נתפס. אין יותר מדי, עדיין לא יודע להגיד לך איך אני מעכל את הדבר הזה. זה, אי אפשר עדיין לדמיין את העובדה ששבוע הבא הוא לא יצא הביתה ויישב איתנו בערב ויעשה איתנו צחוקים וילך איתנו לים.
0: הוא דיבר איתך על המסירות שלו, על המוכנות שלו, אתה יודע, לתת למען, למען אחרים, עד כדי אפילו להגיע למצב של מוות?
22: הוא היה מספר על זה שאומנם קשה לו והוא מפחד שם בלבנון, אבל שהוא עושה את זה, הוא גאה במה שהוא עושה, כי הוא יודע את החשיבות של זה, ואת החשיבות שהוא שומר על האנשים שאוהבים אותו, ושהוא מודע לסיכונים, והוא עושה אותם באהבה בשביל, בשביל המשפחה ובשביל החברים, וואו. בשביל האנשים שהוא אוהב.
0: הוא דיבר על הקושי?
22: הוא שיתף קצת, לא יותר מדי.
0: הבנתי, תגיד לי, מה אתם החברים הקרובים? עכשיו הולכים לעשות ככה, להנציח את דמותו, שיזכרו אותו בצורה הנכונה והטובה.
22: אנחנו כרגע מנסים להתחיל לחשוב על זה, זה עדיין קצת קשה לנו להתעסק בזה, אנחנו התחלנו להוציא סטיקרים, ואנחנו כבר יודעים שבהם הולדת שלו אנחנו נעשה אירוע גדול לכבודו, אבל אנחנו כרגע לא...
0: רגע, מה כתוב בסטיקר? יש לך 100,000 מאזינים עכשיו. נצל את הבמה. מה המסר שאתה רוצה שנדע ונרגיש ונעשה לעילוי נשמתו?
22: המסר שכתוב על הסטיקר זה Rock and Roll Never Dies.
0: תסביר.
22: זה המשפט שהוא ביקש אותו.
0: תסביר לנו, תתרגם.
22: זה בעצם אומר שהרוק אנד רול לא מת לעולם. כי הוא בעצם היה חובב מוזיקה והיה חובב רוק.
0: זאת אומרת, המנגינה, אי אפשר לעצור את המנגינה. זה המסר בעצם.
22: נכון, כן.
0: תומר יקיר, חברו הקרוב של סמל ראשון ליאב... קבביה, שמקום דמו, תודה רבה לך, ושתמיד, אתה יודע, נזכה רק לשמחות ולא לאירועים כאלו, תודה.
22: תודה רבה, ביי.
0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן במהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מיד שווים, קודם לכן נספר לכם שמי שערך את המשדר הזה קוראים לו ישי חסון, ומי ש... שימש כטכנאי הראשי זה אלי בן חמו, תודה גם ליחיאל צולמן שהיה בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים לשעה שנייה בעזרת השם.
21: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אירקוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
23: פור חד וחלק.
24: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
27: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב, ערב טוב, השעה 8 באולפן עזרה חי. בדקות האחרונות מדווח על אירוע ירי במונטריאול שבקנדה. במידה ויהיה פרטים נוספים, נפרסם בהמשך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום כי כוחות צה"ל יישארו בדרום לבנון. הנה דבריו מביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
10: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
9: מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת הכנסת להעביר את הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. מוקדם יותר יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי הצהיר כי מפלגתו לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית עד לקידום חוק לימוד תורה. ממשלת פקיסטן הודיעה כי מחר יערך ביקור רשמי במדינה של נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. דובר הממשלה הפקיסטנית אמר כי הביקור מהווה הזדמנות נוספת לדון בשיחות המשא ומתן הנערכות בשוויץ. שר הביטחון ישראל כץ עדכן כי הממשלה תכיר באופן רשמי בתשעה יישובים נוספים בצפון כחלק מאזור קו עימות. היישובים שהוקרו הם שדה אליעזר, כסרה סמיה, יסוד המעלה, אור הגנוז, מרון בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולטה. משמעות ההחלטה היא כי המעמד החדש כיישובי קו עימות יקנה להם זכאות להטבות ומענים הניתנים ליישובים אלה. לקיים בנו חכמי ישראל. מצבו של ראש ישיבת בריסק הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק התדרדר היום לאחר שבשבועות האחרונים הוא הושפז בבית החולים הדסה עין כרם. על פי הדיווח, בימים האחרונים הייתה הטבה בבריאותו ואף היה צפוי להשתחרר לביתו. כאמור חלה היום החמרה במצבו והוא עבר לטיפול נמרץ. ציבור המאזינים מתבקש להתפלל לרפואת רבי אברהם יהושע בנייטיל בתוך שאר חולי ישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מחר מעונן חלקית עד בעיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל לעונה. ביום רביעי תחול עלייה ניכרת במידות החום ויהיה חם מהרגיל לעונה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בהמשך לידיעה בה פתחנו בתחילת השעה על אירוע ירי בשכונה יהודית במונטריאול שבקנדה. אנו פונים לכתבנו אשר גרייבר, שלום לך אשר.
12: שלום עזרא, ערב טוב.
9: ערב טוב, מה אנחנו יכולים לספר שם בפרטים ראשונים? אני מבין.
12: אלו דיווחים מאוד מאוד ראשוניים, זה אירוע שמתחולל בדקות האחרונות במונטריאול קנדה. דיווחים ראשוניים שמגיעים לכוחות ההצלה והביטחון שם, על ככל הנראה אירוע ירי שנראה ומקבל תמונה של פיגוע בתוך סופרמרקט. כרגע נבדק האם הסופרמרקט הזה בבעלות יהודית או שמה קונים שם יהודים או הוא קשר, אלו פרטים מאוד ראשוניים. יש נפגעים באופן חד משמעי באירוע הזה ומספר גם נפגעים קשה. כרגע כוחות משטרה רבים וכוחות הצלה בקנדים מגיעים לאירוע כדי לבחון מקרוב וכמובן להעניק טיפול. היחידה הבינלאומית של זק"א מוציאה הודעה בדקות האחרונות, כי בקנדה, מונטריאול, שכונת וסבורי, ווסבורי, סמוך לחבד, ישנו חשוד ומספר נפגעים, וכאמור התמונה כרגע מקבלת תמונה של פיגוע. כמו שאמרתי לך, עזרה גם בתחילת הדברים, אלו דיווחים ראשונים בלבד שמגיעים בדקות האחרונות מקנדה. אנחנו אוספים פרטים ונעדכן. כרגע אנחנו יכולים לדבר על מספר נפגעים, מספר יורים שכרגע עדיין לא נתפסו או נוטרלו. האירוע עדיין מתנהל, אנחנו עושים את הפרטים ונעדכן ככל הניתן.
13: תודה רבה לך, שיר היקר, תודה רבה.
12: תודה.
13: כאן בכל ברמה נעקוב אחר המתרחש ונעדכן אתכם על פרטים נוספים. עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.
21: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה, עורך אותנו ישי חסון, טכנה השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
0: בחירות בקולומביה, צריך לומר מהפך באמריקה הלטינית, מהפך שמקרב את קולומביה גם לארצות הברית, בעיקר לישראל ובעיקר לירושלים. הנשיא הנבחר כבר הכריז שהוא יעביר את השגרירות לישראל, ואני רוצה לומר ערב טוב לרב, צריך לומר אדם שמכיר טוב את המערכת שם, וגם את הנשיא הרב הראשי של קולומביה, הרב דוד מישן, שלום ערב טוב לכם.
2: שלום וברכה יעקב, מה נשמע? שלום לך ולכל המאזינים.
0: ברוך השם, אתם בקשר טוב, אני ראיתי גם פרסומים שונים, עד כמה זה יום באמת של מהפך, כי אנחנו בארץ ישראל תקועים בצרות שלנו. כבוד הרב יכניס אותנו לאווירה בקולומביה, ביממה האחרונה.
2: תשמע, זה יום שמח מאוד פה לקהילה בפרט.
0: כן.
2: למדינת ישראל בכלל, ולקולומביה גם כן. העם הקולומביאני תמיד היה מיודד עם עם ישראל. תמיד, לאורך השנים, עשרות השנים האחרונות. ולצערנו הרב, בשנים האחרונות זה קצת השתנה, קצת הרבה. אבל ברוך השם, עכשיו מחזירים מטרה לישנה, כמו שאומרים. כן. שמחים, כולם שמחים. זה גם טוב, זה משהו מיוחד גם לקולומביה, כפי שאמרתי, לעסקים, לאנשי
0: תסביר לנו, תכניס אותנו, כבוד הרב, תכניס אותנו לעניינים. למה המועמד הזה? מה המיוחד בו? דרך אגב, איך הוגים את השם שלו? לא הצלחתי לומר את השם שלו. איך אומרים? בוא נעשה את זה בשידור חי. הברלדו?
2: בוא נתחיל מההתחלה, כמו שאומרים. אבלרדו דה לאספריה.
0: אבלרדו דה לאספריה.
2: אספריה, בדיוק.
0: טוב, זה אין לי סיכוי. אבלרדו, זה הצלחתי. אבל הוא בן 47, איש ימין, צריך לומר חזק, והוא גובר על יריבו מהשמאל, שהוא אדם מבוגר ב-63, נכון?
2: איוון ספנה.
0: וצריך לומר שהפערים גדולים בכל מה שקשור אלינו לישראל. הוא ממש פרו-ישראלי, והוא לא נדבר על הקודם, אבל הנבחר הוא ממש אוהב ישראל.
2: משהו מיוחד, וזה לא עניין פוליטי, הוא ממש מאמין בזה. אני מכיר אותו טוב, אישית, מכיר אותו מקרוב. הוא בן אדם עם אמונה, עם דת. משהו מיוחד, ממש משהו מיוחד. בן אדם מוצלח, סתם ככה, חוץ מהעולם הפוליטי. הוא בן אדם מוצלח בעצמו, יש לו משפחה יפה.
0: כן. איפה הוא גר בקולומביה?
2: תשמע, הוא היה גר באיטליה, בארצות הברית. אבל לפני שנה הגיע לקולומביה חזרה, כן. הוא איטלקי גם כן במקור.
0: כן.
2: הוא איטלקי, לא, כאילו הוא נולד פה, אבל יש לו אזרחות איטלקית.
0: אוקיי.
2: והוא היום גר בברנקיה. ברנקיה זה נמצא בצפון קולומביה, בים, ליד הים, באזור של כן. הים, של הקריבה.
0: אוקיי.
2: הוא גר שם. והוא הצליח לעשות מהפך.
0: ומאיפה הקשר באמת כל כך לישראל? דרך אגב, ראיתי פרסום שדידנו ישראל כהן סיפר, הוא מפרסם תיעוד שלכם, נכון? שאתם עומדים לידו כשהוא מדבר עם הרב דוד יוסף, הראשון לציון.
2: תשמע, אחד מהדברים שהוא ביקש, זה לדבר עם הרב הראשי לישראל, עם מרן הרב דוד יוסף, ראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול. והוא ביקש את הברכה הזאת, הוא באמת מאמין בזה, לא סתם ביקש. הוא מאמין בזה, הוא ביקש את הברכה, והוא קיבל את הברכה, והוא ניצח.
0: רגע, הברכה הייתה לפני? הברכה הייתה לפני?
2: כן.
0: ההתמודדות?
2: כן, כן, כן.
0: ואתם חיברתם אותו לשם?
2: כן.
0: הבנתי, טוב, אתם ממהרים, אני רואה, שומע, אתם בדרך לטיסה?
2: כן, אני על המטוס עכשיו מכילה.
0: בשידור חי. שידור חי. טוב, אנחנו עוד נעריך, אנחנו נקיים פה שיחה, תבטיחו לנו שיחה ככה על הקהילות היהודיות. אני מכיר רק את סלנטו, את הרב שמואל פרידמן, זה מה שאני מכיר בקולומביה. זה מה שאני מכיר. אור גדול, הרב שמואל. נעלה אותו עכשיו לשידור. נעלה אותו לשידור. טוב, כבוד הרב, הרב הראשי של קולומביה, ישר כוח. תודה רבה. בשורות
2: טובות, ישבו בנחמות.
0: אמן, אמן. תודה רבה, כבוד הרב. ישר כוח, הרב דוד מישן, רבה של קולומביה, ניצחון אדיר של הימין שם, נשיא חדש, ממש קרוב לארץ ישראל היהודים, שיהיה במזל טוב שם, בכלל לכל הקהילות היהודיות.
2: אמן, אמן. תודה רבה. בשורות טובות.
0: כל טוב, כל טוב. עכשיו, הרב שמואל פרידמן, כאן בהפתעה, שלום, צהריים טובים לכם, ערב טוב לנו, קולומביה, סלנטו, שלום.
3: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים ארץ הקודש.
0: ערב טוב.
3: בשמחה מאוד
0: גדולה. תקשיב, הרב הראשי דיבר פה. הוא היה על מטוס, דיבר איתנו ממש, הוא כבר מתיישב על הכיסא. הוא טוען שזה יום חג לקהילות היהודיות בכלל, בוא, אנחנו לא באירוע, בוא תסביר לנו, תכניס את עם ישראל, למה כל כך חשוב, למה מדובר במהפכה, הנשיא חדש לקולומביה, צריך לומר שהנשיא הקודם היה עוין לישראל, נכון?
3: כן, הוא היה שונא ישראל, אפילו בשבוע האחרון הוא כתב בטוויטר, היטלר ודברים
0: מזעזעים
3: ש... כל היבשת פה יצא נגדו, כל המדינות וזה.
0: מה אתה אומר?
3: באמת בשורה מאוד גדולה, זה ככה, דבר ראשון, ידידי הרב דוד מישן, הרב של הקהילה היהודית בבוגוטה, באמת רב מאוד חשוב פה, והוא בקשר מאוד טוב עם הנשיא הנבחר החדש.
0: אתה יודע, הוא לא רוצה לדבר, הרב שמואל פרידמן, הוא לא רוצה הרבה לדבר. לא, סליחה, אתה עכשיו הולך לדבר. הוא ממש בקשר טוב עם הנשיא, כאילו בוא, כי ראינו בתיעוד איך הוא מדבר איתו בווידאו עם הרב דוד יוסף, ביחד יושב לידו, ספר לנו על הקשר ביניהם.
3: אז יש קשר, איך אומרים, הרבה נסתר מן הגלוי, וככה כנראה רוצים שזה יישאר במצב הנוכחי, אבל כן, באמת, ברוך השם, יש פה בשורה מאוד מאוד גדולה, אז אנחנו שליחים של הרבי בסלנטו בקולומביה, כבר יותר מארבע שנים עוד מעט, ובאמת בפעם האחרונה שהיה כאן בחירות,
0: כן,
3: היה שינוי מאוד מאוד גדול ביחס לקהילה היהודית, ליהודים, ובשיא האנטישמיות שקיבלנו פה, זה היה בשביל באוקטובר, שזה היה תרלול מוחלט, הנשיא לשעבר עלה עם כפייה לפרלמנט שם, ודיבר שהוא הצטרף לחמאס, וקיצר, הוא לימד פה את הקולימביאנים הזה להיות אנטישמי.
0: מה אתה אומר?
3: והיה באמת כמה שנים עכשיו לא פשוטות, ובמיוחד בשנה האחרונה זה הגיע למצב שביטלו את האפשרות שישראלים יכולים להיכנס לקולומביה רק על ידי ויזה מאוד מטורללת, שהם כל הזמן החמירו את הדברים כדי להקשות. והאמת היא שזו בשורה גדולה מאוד לקהילה היהודית פה, שברוך השם יש פה הרבה מאוד יהודים שהגיעו מהשואה אחרי, מהקהילות הספרדיות האשכנזיות, וגם המון אמריקאים שמגיעים לפה, ו... בקיצור, זו בשורה הכי טובה שיכלנו לקבל היום.
0: בואו, איזה יופי. אתה יודע מה, רב פרידמן, שליח חב"ד בסלנטו, וצריך לומר, אחד הרבנים החשובים בכלל בקולומביה, אני מנסה רגע להבין עד כמה באמת מה שקורה למעלה מחלחל למטה. כי ישנה מדינות שהן מוינות לישראל, אבל אתה יודע, אתה ברחוב אנשים, האזרחים אוהבים את ישראל. אצלכם זה ממש קשור, יש קשר בין מה שקורה למטה ללמעלה.
3: האמת שיש קשר בכל כך הרבה דברים, כי בגלל שהוא באמת היה ממש אנטישמי ולא משהו אחר, הוא לא קצת רב עם ישראל או משהו, היה לו גם אלמנטים מאוד נגד הקהילה היהודית, אפילו של קולומביאני, אז היה קצת שונה. אז כן היה קשר מלמעלה למטה בהרבה מאוד רבדים, היה הרבה פעמים שניסו לסכל אפילו ויזות של רבנים פה וזה.
0: וואו.
3: וזה היה, כן, יש לזה משמעות מאוד רצינית כרגע, גם לקהילה היהודית וגם לרבנים ולבתי חב"ד ולכולם.
0: צריך לומר גם שיש משמעות גם, יש משמעות רוחבית מדינית, הוא בעצם מאוד קרוב לטראמפ, הוא מאוד מחובר לאזורים הללו, וטראמפ בעצם מצליח ככה להשתלט על כמעט על כל אמריקה הדרומית.
3: נו, אז אנחנו יודעים שלבן אחים מסרים ביד השם, והרבי אומר שאמריקה זה מלכות של חסד.
0: לא, מלכות של חסד, בימים האחרונים הוא קצת מזייף, אדון טראמפ, אבל בוא ניתן לו צ'אנס.
3: בסדר, אבל גם עם זה שהוא מזייף, אנחנו יודעים שגם גלעת אסתר היה לפעמים המלך
0: החשבורו שהוא היה פחפח. נכון, תגיד לי, הרב פרידמן.
3: אז העניין זה שאנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, גם כשקדוש ברוך הוא...
0: הרב פרידמן, בוא נדבר על הדבר הגדול ביותר, הדבר האמיתי. מה קורה עם הרגש שככה מול הבית חב"ד שלכם שם, הוא תקין, מאיים להתפוצץ, לצאת? תן לנו סטטוס של הרגש.
3: עדיף שהוא לא יתפוצץ, זה יכול להיות אסון טבע גדול, בינתיים הוא פעיל וזה בסדר, וברוך השם אנחנו פה.
0: שספר למאזינים.
3: הקהילה היהודית חוגגים, אתמול עשינו
0: התוועדות,
3: ואמרנו לחיים.
0: מה למדתם בהתוועדות? תן לנו משהו, תן לנו איזה שפיץ, משהו, איזה משהו מהרבי, בלתניה, אדמור הזקן, משהו, כן.
3: אנחנו יודעים שכל ירידה לצורך עלייה, אז ברוך השם היה לנו פה ארבע שנים מאתגרות, ובאמת מהשביעי באוקטובר היה לנו ממש לא פשוט פה לכל הקהילות ולבתי חב"ד בפרט. אז עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו מתכוננים למשהו מאוד גדול שבדרת השם
0: אנחנו
3: פה בקולומביה בשליחות.
0: אמן.
3: וזהו, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם שיהיה רק בשורות טובות ונזכה כבר לגאולה, להתגלות של הרב שליט"א מלך המשיח.
0: אמן, דידה נוצח.
3: זהו, תכף ממש, דידה נוצח כפשוטו.
0: הרב שמואל פרידמן, רבה צריך לומר שליח חב"ד בסלנטו, אחד הרבנים באמת הדגולים בקולומביה, תודה רבה, יישר כוח, בשורות טובות שיהיה לכם.
3: מחכים לביקור שלך.
0: אני מחכה למשיח קודם.
3: ברור שאנחנו מחכים למשיח, אבל תודה לבינתיים ביקור המוסדות של הרבה.
0: בעזרת השם, יישר כוח. תודה, כל טוב.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזו.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: חשמל הקרן, עושים לכם.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שעודת יקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
7: היום בגץ דן בנושא שכבר הרחבנו עליו בעבר, סביב פתיחת בגלילות בשבת קודש, רחמנא ליצלן. מאבק, צריך לומר, שהיום בגץ מחליט להשאיר פתוח, צריך לומר, בניגוד לחוק, כי החוק, יש חוק, חוק עזר עירוני, ויש חוק שמורה בדיוק מה צריך לעשות במצבים כאלו, אבל בגץ כמובן מגמתי בכל מה שקשור נגד מסורת ישראל. איתנו קובי ברמר, יושב ראש פורום המקולות והמיני מרקטים בישראל. שלום.
8: ערב טוב.
7: ערב טוב. אתה היית שותף לדיון בבגץ?
8: כן.
7: בוא שתף אותנו.
8: אנחנו פנינו לבגץ בעקבות חק המרקולים, שאומר בדיוק למי מותר להיות פתוח, איפה מותר להיות פתוח. זה לא שהוא אמר להם להישאר פתוחים, פשוט ראש עיריית רמת השרון אמר שהוא לא יסגור, אבל הוא ישנה את החוק, ובגץ אמר, טוב, אם אתה פועל, אז אנחנו נשאיר את זה פתוח. הם עושים משחק, הם מבינים שיהדות בישראל זה הפקר. אנחנו יודעים שכל מה שקשור ליהדות בישראל זה הפקרות, זאת אומרת, אין לאבא, אין לאמא, אף אחד לא יצא לרחוב לעשות הפגנות על השבת. יצאו על כל מיני דברים אחרים, גם חשובים. אבל השבת היא מופקרת. אז בזה אנחנו שרים לא תבושי ולא תיכלמי, שהשבת באמת מופקרת במדינת ישראל. אין לאבא, אין מישהו שיצא ויגיד, בוא נעשה הפגנות, לחסום את הכבישים על השבת. בוא נצא לקניון ונחסום אותו בגפרנו. שתדע שבעם ישראל עכשיו יש חזרה עצומה בתשובה לחזרה למסורת. אבל אלה שאמורים לקבל את האנשים ולהגיד להם, בוא, אתם תלכו ימין או שמאלה, בואו נעשה ביחד, הם לא שמה. הם עסוקים בשלהם. שר הפנים שלא קיים, או המחליף שלו, שלו, אף אחד שאמורים לשלוח פקחים, למקומות שכבר ניצחנו, שאנחנו אמורים לקבל סיוע של פקחים, של להציע חוצה, זה בכלל לא מעניין אותם. הם עשו את הדילים שלהם עם ראש עיריית תל אביב, יש פה דילים, אנחנו יודעים עליהם. הכל נמכר, הכל... אנחנו עכשיו בחירות, עוד מעט. עכשיו צריך להראות הכוח האמיתי, להראות שהיהדות זה חשוב, כי... ועוד מעט יצא וניצא, כי יהדות, יהדות...
7: כן, אבל בוא תכנס אותנו לדיון בבגץ, לסוגיה המשפטית. מה היה שם?
8: בית המשפט מגיע ואומר לראש העיר, רגע, צריך לסגור את העסקים. אז הוא אומר, כן, כן, אני מתקמת. הוא אומר, לפני ברעיון אומר שהוא לא יסגור, אפילו אם יגידו לו לסגור, הוא קיבל מכתב עם מנכ״ל משרד הפנים שמורה לו לסגור, אז אמר, אני לא אעשה, ואם אתה רוצה...
7: אני רוצה להקריא לך, אבל דווקא את תגובת משרד הפנים, תעשה לנו רגע סדר. תובר משרד הפנים משגר הודעה, היום בצהריים כותב משרד הפנים מברך על פסק הדין, שניתן בבית המשפט לעניינים מנהלים בתל אביב יפו, אז זה לא בגץ, נכון?
8: כן, לא.
7: אז אני מתקן, המבהיר כי כל עוד חוק העזר החדש של עיריית רמת השרון לא אושר כדין, חוק העזר הקיים הוא המחייב ועל העירייה לפעול לאכיפתו בהתאם להצהרתה בפני בית המשפט. חוק העזר הקיים שאושר בשנת 1967 קובע איסור על פתיחת בתי עסק בשבתות וחגי ישראל למעט חריגים מוגבלים שנקבעו בו. לפיכך, כל עוד לא אושר חוק עזר חדש בדרך הקבועה בדין, אין בידי העירייה להתנהל לפי הסדר עתידי או לפי מציאות שנוצרה בשטח. פסק הדין נותן תוקף לעיקרון יסוד של שלטון החוק, רשות מקומית אינה רשאית להימנע מאכיפת חוק עזר. בשורה התחתונה, העירייה מחר תשנה את חוק העזר, ואז מה?
8: בוא נגיד לפני משהו, משרד, מה ראש העיר אמר בקולו היום?
7: כן, מה אמר?
8: אמר שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים והוא לא יסגור. ואם הם רוצים מלחמה, הם יקבלו מלחמה, ומשרד הפנים לא מעניין אותו. וזה הכל. פשוט החוק הוא נכון רק למי שמתאים. זאת אומרת, אם אתה מהצד השני שלנו, של אנשים שמחפשים לשמור את המסורת היהודית, אז החוק הוא לא בשבילנו. אנחנו נקבל מכות עם השופטים, אנחנו נרמסו אותנו, ירמסו את הפרנסה שלנו, את המסורת שלנו, את הדת שלנו, כי אנחנו לא בצד הנכון, כי כל פעם אני חוזר, זה כן, סליחה שאני כן חוזר לפוליטיקה, הפוליטיקאים שלנו זה לא מעניין אותם. וזה מה שעצוב. והאנשים שילכו לבחור בקלפי השנה...
7: רגע, אתה רץ לקלפי.
8: כן, כן.
7: תן לנו, רגע, עוד רגע נגיע לקלפי. תן לנו רגע, אתה...
8: והאנשים שילכו לבחור בקלפי השנה...
7: רגע, אתה רץ לקלפי.
8: כן, כן.
7: תן לנו, רגע, עוד רגע נגיע לקלפי.

0: וכמו שאתה יודע, בשביל להיות חברות בבורסה, רובם חברות בבורסה, אתה חייב שיהיה לך עבר נקי, וכל המנהלים שלהם לא יוכלו להיות מנהלים יותר, כי הם עברו עבירה פלילית, אבל הרב לא ידווה אותם, כי משרד הפנים לא שולח את הפקחים שלו. אני קראן שלא מגיעים פקחים, אז הכל ממשיך קדימה.
1: עכשיו תגיד לי, למה משרד הפנים לא שולח את זה? אתם לא יכולים להגיש אפילו עתירה לבגץ נגד משרד הפנים?
0: אתה רוצה את האמת? אתה רוצה את האמת?
1: למה? קח את המיקרופון, דבר, ספר לנו את האמת.
0: אני אגיד לך, יש לנו במדינת ישראל איש ששולט במפלגה, שאין לו שום עניין בשבת, זה לא מעניין אותו לאורך ה-17-18 שנים, הוא האויב הכי גדול שלנו. יש לנו שתי אויבים בעם ישראל לשבת. אחד מהם ראש מפלגה, ואחד מהם ראש של שהוא חרדי, ויש לו רשת מאוד גדולה של עסקים שפתוחים בשבת, ויש לו בלב בני ברק הוא בונה מתחם מגורים.
1: רגע, רגע, אתה מדבר ברמזים, אנחנו גם צריכים תגובה.
0: אני לא רוצה לסבך אותך, לא את עצמי.
1: אותי אפשר לסבך, אני עם הקדוש ברוך הוא, רק בוא תהיה הוגן, תסביר לנו מה אמרת, ואם צריך נבקש תגובה גם. בלי שמות, אתה יודע מה בלי שמות, אבל תסביר.
0: יש לנו ראש מפלגה דתית חזקה מאוד.
1: דתית או חרדית?
0: חרדית, שהוא כל הזמן היה בעניין של שר הפנים, במקומות של הפנים, הוא מחזיק את זה, וזה לא עניין אותו, הוא עשה את הדילים שלו, והשבת נרמסה לאורך ה-18 שנה שאני נלחם, אותו איש תמיד שלט במקום הזה, והפקחים שלו לא יצאו לשטח, מאידך יש לנו ראש, יש לנו איש חרדי, שהוא הבעלים של רשת APM, הוא בונה עכשיו
1: בבני ברק. מה אתה אומר? אתה מדבר דברים שאני לא יודע. סתם מאשים את הפוליטיקה. אל תגיד שמות.
0: אני מאשים אותו, כן, ובאתי אליו להפגנות ודיברנו על זה.
1: אל תגיד שמות.
0: בירושלים. אני בירושלים.
1: דרך אגב, מי שרוצה להגיב, הבמה שלכם, אנחנו פה.
0: כן, כן, אני יכול להגיד לך שהאויב של השבת נמצא מתוכנו. החילונים רוצים שבת. אבל הם צוחקים, אומרים, מה אתם מבלבלים את המוח? רשת APM שייכת לחרדי. אתה יודע שבלב בני ברק בונים במתחם של הסופר הענק. שכונה עצומה, מי בונה אותה? מחלל שבת מספר אחד, בירושלים כל החרדים נוסעים בחברת אוטובוסים שלו. אם היה יוצא רב גדול והוא אומר, תשמעו.
1: למה אתה לא הולך לגדולי ישראל?
0: הלכתי.
1: נו, ו?
0: הלכתי לשני גדולי ישראל שעכשיו נחשבים גדולי הדור.
1: נו, מעולה.
0: והנכד שלהם, הנכד של אחד מהם שיושב שבוע בעצם מחליט, והבן. אני לא רוצה להיכנס, תאמין,
1: אני לא רוצה לדבר נגד גדולי ישראל, חס וחלילה. אני יודע שכל אחד יכול להיכנס לגדולי ישראל. תגיד לי, תגיד לי, שורה התחתונה, ביג לילות נשאר פתוח?
0: ביג לילות נשאר פתוח.
1: מה הדרך למנוע את זה? משפטי, דבר איתנו.
0: בוא, ביג לילות זה חברה בורסאית, לכל אחד מאיתנו יש... אני מדבר איתנו עכשיו לאנשים הקטנים כמונו. לכל אחד מאיתנו יש פניות ופנסיה שמשקיעה בחברות האלה. ברגע, אבל לא נכון. ברגע שתהיה קריאה ציבורית אמיתית למשוך את הכסף מהחברות הבורסאיות האלה ולגרום להם ליפול ממש כלכלית.
1: אתה יכול לתת לנו את השמות של אותם חברות?
0: ביג זה חברה בורסאית ביג, ככה היא נקראת. אין פה הרבה. יש את ל-EPM יש לחברות שלה ריבוע כחול, יש לכולם יש המדינה משקיעה מיליארדים בחברת יפתם שמוכרת, יש לה בעלים יפתם שמוכרת חזיר, ומצד שני יש לו חברת ארגזים שהיא מרכבים או ארגזים, אני לא יודע שהיא בונה למדינת ישראל אוטובוסים ודברים צבאיים, והמדינה משקיעה בהם. אפשר, יש דרך שרוצים למנוע לחסום מישהו ולעצור אותו, יש דרך לעצור, תראה איך טראמפ חוסם את כל העולם בכלכלה. נראה לנו יש את הכוח, יש לנו כוח עצום, זה לא רק הדתיים והחרדים, יש פה עם מסורתי גדול מאוד. רק תרתום אותו, אבל לא רוצים לרתום אותו, רוצים להרדים אותו, רוצים שיסנעו את הדעת, הוא לא יודע למה, הם לא מבין את האינטרס. אבל לא הגיוני שבהפגנה אחת אנשים ירביצו לשוטרים, ובהפגנה השנייה ישברו את הראש למפגינים. ועכשיו צריך לשאול איך זה קרה. יש פה מישהו מאחורה שמכוון, אל תאמינו שזה המשטרה. למישהו אמר להם, כן, כן, תרביצו. תפגיעו. וזה כל ה... זה משהו עצוב מאוד.
1: טוב, תגיד לי, מה קורה בתל אביב, המאבק שלך? כמה שנים אתה נאבק? 20 שנים, אני זוכר אותך?
0: עוד מעט 20, 18
1: משהו שנה. אתה רואה? 20 שנה, עשית מהפכה בתל אביב? מה כרגע קורה שם?
0: אני אגיד לך, עוד פעם, שר הפנים לא שלח את הפקחים שלו, חנויות שנסגרו, הם יפתחו חדשות עם שם חדש, אבל נסגרנו בישראל כבר 3,700 ומשהו חנויות, שזה הרבה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: סגרנו בישראל... קניון עזריאלי, TLV, הרבה קניונים סתם בתל אביב, סגורים, לא נפתחים. למה? כי המאבק שלנו נשא פרי, והם הבינו שאין טעם, וגם הקהל הדתי, סליחה, החילוני בתל אביב, ביקש שלא יהיו פתוחים בשבת. למה? טוב להם שקט, השלווה. אין תנועה של אנשים מחוץ לתל אביב ותוך תל אביב בשבת. תל אביב בשבת זה כמו בני ברק, אתה לא תאמין. עזוב את אזור חוף הים.

0: תל אביב בשבת היא שקטה, היא נקייה, מסתכלים במד של זיהום האוויר, הוא יורד לרמות של כמעט אפס. ברמות כאלה. אבל מי שאמור אמון על השבת ואמור לדרוש אותה, הפקיר אותה. אבל הוא לא סתם הפקיר, הכיס שלו התמלא. יש פה דילים שאני יכול להוציא אותם החוקה. אבל שוב, לא רוצה לסבך אתכם. אני מוציא את מה שאני חושב בעלונים ובפגישות ומדבר, אבל לצערי היהדות מופקרת, תזכרו את זה. היהדות מופקרת, אני כל הזמן צועק את זה, אבל היהדות מופקרת זה הכשרות, זה השבת.
1: תגיד לי רגע, אני רוצה לדבר על הכשרות לגבי תל אביב. אני רוצה לדבר על תופעה, אתה יודע אם אתה כבר בשידור פה. תופעה מעניינת, יותר ויותר מסעדות, לא רק בתל אביב, אבל גם בתל אביב, בעבר לא היו מסעדות כשרות. היום המסעדות הכי יוקרתיות רודפות הכי כשרות. וכשרות מהדרין לפעמים. אני אומר לך, לפעמים אתה משתגע, אתה מגיע לאזורים, מהדרין. איך זה קרה? ספר לנו על מה קורה. אתה תל אביבי.
0: אני תל אביבי שמתעסק גם בענף המסעדות, ויש לי הרבה במסעדות שהצלחנו להגיע בקשרים אישיים הבעלים, והסברנו להם. אתה עכשיו עובד רק על קהל אחד, החילוני שאוכל לא כשר. תפתח את זה לכשר, תקבל גם את אלה שלא אוכלים כשר, וגם את אלה שאוכלים כשר. אבל איפה זה הכי נגע בהם? בשבת, אתה משלם לעובדים שלך 200%, חיים יותר. אתה תעבוד ביום שישי עד הצהריים, תלך הביתה, תעשה קידוש, תבוא במוצא שבת, תפתח את המסעדת עם כל האנשים שצמאים כל השבת, לצאת החוצה. וגם לא הפסדת שום יום עבודה. הרווחת שאתה לא משלם סתם שעות ריקות על עובדים, ואנשים עשו את החשבון, בסוף הכל כלכלי, עשו חשבון כלכלי, ואמרו, כן, מתאים לנו לקבל קהל חדש. הקהל הדתי, תראה בפתח תקווה, את כל המסעדות הכשרות, איך הן פורחות, וכמה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. עם ישראל צמא לכשרות, אם בעם ייתן לו המבורגר כשר ולא כשר, הוא ילך לכשר, אבל רק תן לו. ומצד שני, צריך לזמן אותם, לקרוא להם. אנחנו אומרים לך, עכשיו אנחנו בשעת רצון, אפשר, אנשים עברו תקופה מאוד קשה, מחפשים את היהדות. אבל מה שמראים להם זה שנאה, ומראים להם זה הפגנות, וסגירת...
1: יהיה טוב, יהיה בסדר.
0: אתה מכיר את הסיפור על העורך דין?
1: יאללה, יש לך דקה ו-30 שניות לספר לנו אותו.
0: היה איזה עורך דין שהבן שלו הפך להיות עורך דין בעצמו, ויום אחד הוא בא לאבא שלו ואמר לו, אבא, אתה זוכר את התיק שאנחנו 20 שנה נלחמים עליו עם ה-1, 2, 3?
1: כן.
0: הוא אמר לו, כן. אומר לו, אז אבא, היום סגרתי את התיק. אז אבא מחזיק את הראש ואומר לו, אוי ואבוי. אומר לו, למה? אומר, ממה אתה חושב למד את המשפטים? ממה קניתי לך בית? קניתי לך אוטו. התיק של הגיוס זה התיק של החרדים, של החילונים. לא רוצים לגייס, הם רק עושים רעש. ומי שנותן להם לעשות את השנאת חינם הזאת, נכנס להם לתוך הפה של האריה, סתם, בלי סיבה. אף אחד לא מתכוון להפוך את הצבא לדתי, זה הכל משחקים, ושנותנים להם את השמן לתוך המדורה, הם מרוויחים. במקום שלצחוק, להגיד להם, כן, כן, בואו תגייסו 50,000, בואו תכינו את הצבא, בואו תעשו את הצבא בדץ, בואו תעשו לנו יחידות עם רבנים, ואז נשמע אותם, אבל במקום, מה עושים? נכנסים להם בתוך הפה, ומסניעים את היהדות. זה לא שזה של הפלג הירושלמי, היהדות היא של כולנו, ואנחנו נותנים להם לעשות כאלה, כאילו, אופם, אין אף אחד שיצא החוצה ויצעק ויגיד, הלו, המלך עירום.
1: הנה, אתה קיבלת פה במה לצעוק. קובי.
0: אני רוצה לצעוק.
1: קובי ברמר. קובי ברמר, יושב ראש פורום המקולות והמיני מרקטים בישראל. תמשיך לעלות פה בשידור, להשמיע את האמת של הקדוש ברוך הוא.
0: תודה רבה.
1: תודה לך. בשורות טובות, שהשבת תשמור על כולנו. מקור השפע, מקור הברכה.
0: תראה, כל הצרות של עם ישראל קורות בשבת. למה? שבת היא מליזוק, השבת כועסת, הקדוש ברוך הוא צועק.
1: אתה בלתי נדלה, אתה בלתי נדלה, קובי. בלתי נדלה. תקשיב רגע, אני רוצה להביא פאנץ' אחר. לא יודע אם פאנץ', אבל כיוון אחר. במקום לדבר על האסוב, על האסוב, על מלחמות. כמה יפה היא השבת, איך אפשר לחיות בלי השבת? מי שחווה שבת קודש. באמת, אני מדבר לאחינו ששומעים אותי עכשיו, רגע, תן לי לסיים משפט, אתה לקחת לי את המיקרופון סופית, אני לא יודע למה הם משלמים לי פה. אני אומר, בסופו של דבר, קובי, בסופו של דבר, אנשים ששומעים אותי עכשיו, וישנם אנשים לא דתיים, שלא זכו, בסדר? באמת, אין מתנה יותר מופלאה מהשבת, הרוגע, השקט, הבריאות הנפש, להיות עם המשפחה, אין עול, זה פשוט איפוס של המחשב האנושי, איפוס של הבריאה, ומי שרוצה יקרא קצת יותר על השבת קודש, צריך לבוא בגישה הזו. קובי, תודה רבה לך, בשורות טובות, ערב טוב. רגע, זהו, עברנו, כבר יש לנו פרסומות.
0: משפט אחרון, חשוב. לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, כל מי שצריך ברוכה והצלוחה, יש לו בעיות ובריאות וחתונות וילדים, וחסר לו, שיבוא לשבת, שיעזור לשבת.
1: שכנעת אותנו.
0: כי מקור הברכה זה המקום היחיד שמופיע
1: מאוד.
0: מקור הברכה. לא בבות ולא רבנים. שבס. יש לנו את הכל
1: לגמרי.
0: שבוע.
1: קובי,
0: כל שבוע נותן לנו בלי לגבוה תור.
1: קובי, ישר כוח לך. 20 שנה של מאבק למען השבת שבוע, בישראל. תודה לך. כל טוב. אני רוצה לומר ערב טוב לגלי החושן. שלום.
2: שלום, שלום, שלום.
1: טוב, את גליה חושן, אבל את גם אימא של אדר, השם יקום דמה, שנרצחה בנובה בבוקר שמחת תורה. ואת יודעת, לפני שנתחיל לדבר על הדברים האקטואליים...
2: אני גליה חושן, אבל אני באמת
1: כן.
2: מופיעה ומדברת ומתראיינת מתוקף היותי באמת אימא של אדר
1: נכון.
2: ואימא לשני לוחמים.
1: נכון. תקשיבי, אני רוצה כבר לדבר על ה... הסיפור דווקא של ועדת חקירה וקריאה שלך לפוליטיקאים החרדים, לפני כן דווקא התחושה של הימים האחרונים, שהשכול פתאום צף עוד ועוד ועוד. מה זה עושה לכם, משפחות השכול?
2: זה קורא אותנו, זה מחזיר אותנו אחורה. אני פשוט לא רוצה, כל פעם זה מפרק אותי, כי אני לא רוצה שאף אמא תרגיש את מה שאני מרגישה. זה, אין, אי אפשר לתאר במילים את התהום הזאת, אבל אני רוצה לצאת מנקודת הנחה שהמפקדים וכל כוחות הביטחון עושים הכל
1: כן.
2: כדי שהחיילים שלנו לא ייפלו לשווא,
1: נכון.
2: בגלל שלא קובלים אליהם ידיים או כל מיני מניעות למיניהם.
1: כן, רגע, את מדברת על תהום, אני רוצה, חשוב לי לייצר...
2: תהום של צער וכאב ואובדן ש... אי אפשר לתאר את זה במילים, כל המילים שאני מנסה להגיד איך אני מרגישה, זה לא אפס קצה או אפילו לא מבטא.
1: והתאום הזו לא נעצרת לרגע, נכון?
2: לא, זה אני מדברת איתך וזה איתי, שהדר לא פה, זה איתי כל הזמן,
1: וואו.
2: בכל נשימה, זה לא משהו ששוכחים, ואני, בזה אני מרגישה, ותדע, יש לי גם שני בנים לוחמים, אחד כרגע בעזה.
1: וואו.
2: אז ועוד בחודש הבא השני הולך. אז אני יודעת על מה אני מדברת, זה לא ש... אז אני אומרת, בדווקא מהסיבה הזאת שהשכול שלנו, השכול הוא נוכח בכל נשימה, ואנחנו רואים מה קורה מסביב, ואני מרגישה, ואני אמרתי את זה כבר הרבה זמן, שאנשים עברו הלאה. מה שמעניין אותם יותר כרגע זה הפוליטיקה.
1: או, לכן אנחנו רוצים לעצור הכל, ואתמול, את יודעת, אתמול במקום המהדורה המרכזית, עשינו פה את כל המהדורה רק עם משפחות השכול, עם האחים, עם, רק, לא דיברנו מילה לא על טראמפ ולא על פוליטיקה. אז בואי תשמיע את הקול שלך. את חושבת שעם ישראל, אנחנו לא באמת מצליחים לקבל את המסר האלוקי סביב מה שקורה לנו פה, ואנחנו ישר רצים עוד פעם לפילוג ולוויכוחים?
2: כן, בהחלט. אני חושבת שאלו שנופלים, הם נופלים בגלל שאנחנו נמשיך ונחיה את השגרה, זה ברור לי. אבל מעבר לזה, תוך כדי שגרה, אנחנו חייבים להיות יותר טובים, חייבים להשתפר. אחרת, מה התיקון פה? ואני לא מרגישה שזה קורה. אני רואה את כל המלחמות ואת כל הסנאות וכל ההסתות ואת כל ה... תשמע, זה מרפא ידיים, זה מעציב, אבל אנחנו, אני אישה מאמינה ואני לא אבטר שיהיה פה טוב יותר, שנשים יכירו בצדקת הדרך,
1: בעזרת השם.
2: הבת שלי נרצחה והבנים שלי נלחמים בשביל עם ישראל.
1: נכון.
2: בשביל שיהיה פה טוב יותר, ובעזרת השם
1: אמן.
2: נעשה את זה.
1: בעזרת השם, כן? גליה, אני רוצה שתפני יש לך מסר דווקא לפוליטיקאים החרדים,
2: כן.
1: משהו? כן. הבמה שלך,
2: כן.
1: בבקשה.
2: כן. אני לא נכנסת לשום עניין פוליטי של החרדים מול הדרישות שלהם פוליטיות, מה הבטיחו להם, מה לא הבטיחו להם, זה פשוט לא מעניין אותי כרגע. גם לא גיוס, כן גיוס. יש לי דעות בנושאים האלו, אבל זה לא קשור. אני מדברת על נושא ועדת החקירה הלאומית שוויונית שאנחנו מקדמים. אנחנו כבר שנתיים רצים על זה, המשפחות השכולות מפורום דין וצדק. אנחנו, גם חבר הכנסת קלנר, גם עוד אנשים מהקואליציה, אנחנו רוצים ועדת חקירה אמיתית שתוציא לאור את האמת.
1: אוקיי.
2: האופוזיציה מקדמת ועדת חקירה שהיא קוראת לה ממלכתית, שתמונה על ידי יצחק עמית, והציבור החרדי יודע מה בית המשפט העליון ובגץ, איך הם מתנכלים לכל מה שיהודי וציוני ו... ובנושאים האלו, אז הם בטח לא רוצים שזאת תהיה את ועדת חקירה. אבל מעבר לכל זה, אנחנו עשינו דיונים בוועדה חודשים על חודשים.
1: כן.
2: עברה הצעת החוק הזאת לוועדת חקירה לאומית שוויונית, עברה בקריאה הראשונה בוועדה. עכשיו היא צריכה להגיש אותה למליאה, לעבור בקריאה ראשונה במליאה, בשביל להתקדם. ומי שאומר, אי אפשר להגיד, הקואליציה לא יכולה להביא אותה למליאה, כי החרדים אומרים שהם לא יצביעו, הם יצביעו נגד. אז אני שואלת אותם, אתם נגד מה? נגד האמת? נגד התיקון? אתם לוקחים את הנושא הזה, הקדוש הזה, והופכים אותו לכלי ניגוח פוליטי?
1: את אומרת, בסוף יש חור בספינה, למה אתם עושים עוד חורים? בואו נתקן את החור הזה.
2: לא, יכול להיות הוא קורא לזה חור. אני אומרת בסדר, בפוליטיקה אני יודעת, יש כך ותן והסכמים והכל. אני מבינה את זה. אבל זה מעל. זה מעל. השביעי לעשירי הוא מעל. אתם מכניסים אותו לתוך הפוליטיקה. אתם לא רוצים, אל תצביעו על אף חוק אחר.
1: אבל זה קדוש, את אומרת.
2: על אף חוק אחר. בוודאי. השביעי לעשירי הוא לא עניין פוליטי. האמת שאנחנו מחפשים
1: לחלוטין.
2: לא עניין
1: צריך
2: פוליטי.
1: צריך לומר שזו עמדתם גם של הפוליטיקאים החרדים. זה לא נגד עמדתם, הפוך. זו עמדתכם.
2: אני לא יודעת. אז למה הם אומרים לא להסביע?
1: כי הם בסוף כרגע
2: לא?
1: מנסים מול הקואליציה, שהקואליציה
2: אבל,
1: תלך איתה.
2: או, זה בדיוק העניין. זה מה שאני רוצה להגיד. ברגע שהם לא מצביעים לחוק הזה, הם לא הולכים נגד ראש הממשלה, הם לא הולכים נגד הקואליציה.
1: נגד הנרצחים, את אומרת.
2: הם הולכים נגדנו.
1: אני מבין.
2: הם הולכים נגד המשפחות השכולות שרוצות, מחכות כבר כמעט 3 שנים לאמת. הם הולכים נגד הנרצחים שהאדם שלהם זועק, למה זה קרה, לא היה צריך לקרות.
1: נכון.
2: אתם צריכים, אתם הופכים את זה, הופך את זה לזול, כמו כל הביקוחים הפוליטיים שלכם. מה זה הדבר הזה? אתם חייבים לשים את כל הביקוחים שלכם בצד ולהצביע בעד הקמת ועדת החקירה הלאומית. זה בנפשנו, זה לא רק בשבילי, זה בשביל כל העם. היה פה קלקול היום ונורא. אנחנו צריכים לדעת את האמת. אני לא יודעת למה הבת שלי לא חזרה הביתה. אנחנו צריכים לדעת את האמת, אנחנו רוצים לדעת גם מי אשם ומי צריך לתת את הדין, כל אלו שקיבלו אחריות והלכו הביתה, עושים חיים, הם לא, מה זה לקבל אחריות? מה זה להמשיך לטייל בעולם? מה זה לקבל אחריות? אני, כל האחריות היא עליי, הסבל הוא שלי, לא שלהם, הם בינתיים, הם חיים בטוב. אני רוצה, אנחנו רוצים פה תיקון, אנחנו לא יכולים שדבר כזה יקרה.
1: אני רק מסכם, אני מסכם למאזין, אם את בסוף אומרת לפוליטיקאים החרדים, תצביעו בעד הצעת החוק של קלנר בסוף, מהליכוד.
2: תצביעו בשבילנו.
1: בשביל הנרצחים, בשביל הנרצחות, בשביל המשפחות השכולות.
2: אם אתם לא עושים את זה, אתם שכחתם את השביעי לעשירי.
1: לחלוטין.
2: אתם מזלזלים בשביעי לעשירי, באסון הקולוסלי הזה שאנחנו רוצים לבדוק אותו. תעזבו את הפוליטיקה בצד, אל תצביעו על אף חוק, תצביעו על זה, עוד פעם זה בחירות, ואז עוד פעם זה ייגרר, ואנחנו כבר לא, אין לנו נשימה כבר, אין לנו כבר, אנחנו עם כל המעט כוחות שנשאר לנו מתרוצצים, רוצים את האמת, ונתקלים בקירות.
1: גליה, אני יכול לשאול שאלה ברשותך?
2: כן.
1: את חושבת שלא משנה איזשהו ועדה תוקם, את חושבת שבכלל כן. יהיה ניתן לגלות אמת? יש בכלל אמת? הרי אני אסביר את השאלה ברשותך, כי בסוף יש פה אירוע של שנים, של קונספציה שהשתלטה על כולם. יש פה עיוות מחשבתי ששנים, שחשבו של חמאס מורתע, והיה נעים או טוב ככה לחשוב ככה. השאלה אם זה בסוף אדם אחד, שתיים, או זה מערכת שמתחילה בבגץ בכלל, וממשיכה עד אחרון הפוליטיקאים, וכמובן בתוך הצבא. השאלה אם אפשר להגיע בכלל לאמת?
2: אוקיי, אז ככה. האם נדע את כל האמת? תאמין לי, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל צריך להתחיל מאיפשהו. ואתה צודק. יש מערכות של שנים, ויש השביעי לעשירי, אז זה כשהוועדה כבר תתכנס ונבנה ונבחרו את הנציגים לוועדה, הם צריכו לשבת ולחשוב איך בודקים, מה בודקים, כמה בודקים. אני, נכון, צריך לבדוק גם שנים איך הגיעו למצב הזה, נכון? אבל גם אני רוצה לדעת מה קרה ב-24 שעות של השישי, שביעי לעשירי.
1: של הטבח הנורא.
2: רוצה לדעת...
1: לפני ואחרי.
2: כי אפשר... קודם, נקודתי, צריך לדעת למה זה לא צריך לקרות.
1: נכון.
2: צהל הגיע לסוריה, ללבנון, לאיראן, לזה, וכמה שעות אין כלום, שום דבר, אף אחד לא יודע כלום, שום כוח צבאי, שום חיל אוויר, הכל המערכות קורסות, אף אחד לא מגיב, לא מתפקד. מה זה? זה לא נתפס בהיגיון. אז צריך לבדוק מה קרה אז, כי אם היו שעה לפני מזהירים את כולם, זה לא היה קורה. כולנו מסכימים, זה לא היה קורה.
1: לחלוטין.
2: אז אני רוצה לדעת מה קרה באותו יום. אחר כך, בהחלט, צריך לבדוק. לבדוק מה הביא זה כדי שלא נעשה את אותה טעות בעוד כמה שנים.
1: לחלוטין.
2: אבל אני שוב מבקשת. צריך להתחיל עם זה. אנחנו לא יכולים לגרור את זה שוב ושוב. הבחירות בפתח זה יגרום לזה להיגרר. ואם חס וחלילה הימין לא יעלה לשלטון, זה אומר שהשמאל ייצור את הוועדת החקירה הפוליטית הזאת של, של, של בגץ, בראשות שופטים של בגץ, שרוצה לטייח. אלו, מה עושים? מה עושים כל השלוש שנים? אנחנו שומעים כל פעם עוד ידיעות חדשות על זה טייח, זה עשה ככה, זה עשה ככה.
1: זאת אומרת, ככל שהזמן, ככל
2: נכון?
1: שהזמן עובר זה אסון. בדיוק,
2: ברור?
1: כי דברים נשכחים אנחנו... ואנשים נעלמים.
2: ברור, ברור. אז אנחנו מבקשים, תצביעו כן. על זה.
1: אוקיי.
2: הם רצו להגיש את זה היום. ובגלל החרדים לא מגישים את זה
1: גליה,
2: בקריאה הראשונה במליאה.
1: גליה חושן.
2: אני מבקשת מהציבור החרדי.
1: הנה, אנחנו...
2: תשפיעו על הנציגים שלכם, על נבחרי הציבור. אל תפרידו, אתם לא משהו אחד ואנחנו אחר.
1: לחלוטין.
2: אנחנו, האסון קרה לכל העם. נכון שאנחנו באופן אישי הפכנו למשפחות שכולות, אבל האסון הוא כל שכולנו. אנחנו רוצים את האמת... אסור לכם להפוך את זה לפוליטי. האמת היא לא שמאל ולא ימין ולא קואליציה ולא אופוזיציה ולא ראש הממשלה ולא לפיד ולא... האמת היא אחת וכולם רוצים לדעת אותה. ותיקחו את המשחקים שלכם, את היריבויות שלכם, תשימו אותם בצד.
1: תשתמשו
2: בהם לעניינים אחרים ולא לעניין הזה.
1: גליה.
2: בנפשנו הוא.
1: כן. גליה חושן, הדברים שלה חשובים מאוד, הקול שלה חשוב, ולכן גם השמענו אותו כאן ברמה.
2: אני מקווה שהוא יעבור לקהל שלכם, לכל הציבור החרדי.
1: שומעים.
2: אני אוהבת ומעריכה והכל.
1: עם ישראל שומע אותך. הציבור שלנו שומע אותך עכשיו, בהמוניו, בהחלט. גליה חושן, אמא של הדר, השם יקום דמה. תודה רבה על הדברים, ואת יודעת, בשם כל המאזינים, שתמשיך להיות חזקה ותקבלי כוחות ונזכה בעזרת השם בקרוב לתחיית המתים ונראה את הדר בעזרת השם באמת הלב שלנו איתכם.
2: את כולם ונראה נגיע לגאולה השלמה.
1: אמן. תודה רבה לך שעלית לשידור.
2: תודה.
1: כל טוב.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
11: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו ליהנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
12: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: הצדיק הרב דוב קוק, שהתפללנו עליו רבות כאן בשידור, ובכלל כל עם ישראל, הצהרות תפילה ולימוד לרפואתו השלמה, ברוך השם בימים האחרונים משוחרר מבית החולים, ואנחנו רוצים קצת פרטים על מצבו. הגאון הרב מיכאל רבי, רב קהילת יביע עומר דבריה, ותלמידו המובהק של הרב קוק, שלום ערב טוב.
13: שלום, שלום לך, רבי יעקב, לך ולכל המאזינים.
1: בפעם הקודמת שעליתם לכאן, זעקתם למאזינים להתפלל ולקרוא שערי שמיים. מה מצבו של כבוד הרב קוק?
13: אז הרב מבריסק אמר שכשמבשרים בשורה טובה לפעמים על אדם שהוא חולה, ואומרים שיש שיפור, אז לפעמים זה לאו דאורייתא של שפיכות דמים, כי אנשים מפסיקים להתפלל. אז אנחנו נגיד בדיוק את הדברים בצורת המיצוע. ברוך השם, התקיים בנו מה שדוד המלך אמר, איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא, לבשר בשורות טובות, שברוך השם מרן הרב חזקיהו דוב הכהן קוק השתחרר מבית החולים פוריה. זה לא אומר שעכשיו הוא נהיה בריא, אלא זה אומר שהוא כבר לא מחובר למכונת הנשמה.
1: כן.
13: ברוך השם הוא מושם בכוחות עצמו והוא לא מורדם, אבל עדיין הרב לא התעורר בהכרה מלאה. עדיין הוא לא מתקשר 24 שעות. יש תקשורת קלה מאוד לרגעים מסוימים וכדומה. זאת אומרת, ברוך השם שאנחנו יצאנו מן המצר, מן המצר קראתייה, עלינו כאן בשידור כמה וכמה פעמים לעורר החמש המים, ואין אל כביר, לא ימאס תפילת רבים, ותפילות רבים של עם ישראל כולו, קטן כגדול, נשים צדקניות, שירבו באמירות ספרי פעילים ובחיזוקים לרפואת הרב. אז ברוך השם שהרב יצא ממצב של סכנת חיים. הרב לא זה עכשיו במצב של סכנת חיים. אבל גם מצד שני, העולם שמם מהתורה שלו. היד שלו לעולם כשאתה תבוא, אפילו בערב שבת, היד שלו כחולה. ומה היד שלו כחולה? מהעת של הדיוק, שהוא כותב במשך שעות על גבי שעות חידושי תורה. הרב זכה לכתוב למעלה מ-200 ספרים, כן הרבו, 200 לנוטרים את פריו. הידיים האלה עשו תפילות רבות בשביל עם ישראל. עכשיו יצא שהגימטריה של הרב החדשה יוצאת, מה שכתוב בשלמה המלך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. כולם יודעים כמה החלק של השירה,
1: כן,
13: הוא חלק עצום מהאישיות של הרב.
1: נכון, אבל מה מצבו, אתה יודע, בסופו של דבר, הוא בבית, אבל מה, הוא מדבר, אוכל?
13: הרב לא בבית, הרב נמצא בשיקום במרכז.
1: אוקיי.
13: ובמקום פרטי שצריך, זקוק עדיין לרחמי שמיים, הוא לא מדבר, הוא עדיין לא אוכל בכוחות עצמו, הוא מחובר לצינורות. הוא אוכל דרך צינורות, דרך הבטן.
1: זאת אומרת, צריך עדיין הרבה לקרוא שערי שמיים ופשוט להתפלל שהרב יתחזק ויחזור לאיתנו להנהגה.
13: נכון, אבל יש כאן עידוד. קולך ערב, זה בדיוק גימטריה חזקיהו דוב הכהן קוק.
1: יפה.
13: הולך ערב, הכל ערב שלו, של השירה, של הקבלת שבת, של התפילות, של עם ישראל, של החיבוק לעם ישראל, החיבוק הגדול של עם ישראל, העולם שמם כרגע מהתורה שלו, הריבוי ציציות, התפילים שלו כל היום, הגזרות, אתה יודע מה הפירוש? לגזור גזרות טובות על עם ישראל. זה כרגע חסר לנו, ובעזרת השם,
1: אמן.
13: אנחנו יש לנו כוח של תפילה של רבים, ואתה שופר גדול
1: לתקוף
13: את עם ישראל כרגע, ויש לנו עכשיו בזכותך את מה שכותב השלה הקדוש, שאם אדם יודע איזה בשורה טובה לבר ישראל, ירוץ אליו לבשרו.
1: כן.
13: רבי נחמן אומר בספר המידות, מי שאומר בשורות טובות מתלדש פה מבחינת אליהו הנביא. אז עכשיו יש לנו ניצוץ של אליהו הנביא שהוא מבשר טוב, אז גם אנחנו עכשיו מבשרים טוב.
1: כן.
13: אז אנחנו מקווים שבפעם הבאה נוכל לעלות אצלך ולבשר טוב לעם ישראל.
1: אמן.
13: שהרב חזר לעבודת הקודש.
1: בעזרת השם.
13: ועדיין צריכים בעזרת השם את כל רחמי שמיים של כל עם ישראל שימשיכו להתפלל. חזקיהו דוב הכהן בן שושנה.
1: בעזרת השם.
13: ולמח את הרב שעשה גידה, שיחזור עוד יותר טוב מאיתנו הראשון.
1: אמן. הגאון הרב מיכאל רביע, רב קהילת יביע עומר בטבריה ותלמידו המובהק של מרן הרב קוק, יישר כוח ושנמשיך להתפלל בעזרת השם. נזכה לישועות.
13: תודה, תודה רבה, ערב טוב. תודה,
1: יישר כוח. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום. צריך לומר תודה לאנשים שעמלו מאחורי הקלעים, אנשים שאתם לא שומעים אותם, לא רואים אותם, אבל אני כן רואה וכן שומע. כמובן, לעורך ישי חסון, שבשל שעתיים מהדורה עובד מהבוקר. מהבוקר יושב וחפש מרועינים ונוסעים ומתקשר ועושה לפעמים אפילו מעבר. כמובן לטכנאי שלנו, השפה, הטכנאות, אלי בן חמו. תודה רבה לך, תודה גם ליחיאל צולמה, ליוני פדידה וגם לאבנר שרון, אני יעקב גרוטקה. מחר ניפגש בעזרת השם.
14: התוכנית הבאה, עלי בדי הלכתה, בהגשת הרב יעקב סיני.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורו שבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
17: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
18: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
20: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
22: שלום רב וערב טוב, השעה 9 באולפן עזרא החי. יושב ראש ארגון הידברות וראש ישיבת אבני נזר, הגאון הגדול הרב זמיר כהן, מתייחס במהדורה המרכזית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שסוגר עסקה עם איראן ואומר כי זה בגלל רדיפת התורה בישראל.
23: 100%, בלי ספק. עוד בזמן שטראמפ נבחר, ששאלו איך צריך להתייחס לזה, אמרתי שזה יהיה טוב, שאדם שכל כך תומך בישראל שעולה לשלטון, אבל צריך לזכור שהכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו מתהפכים, גם הראש שלו יתהפך לכיוונים אחרים לחלוטין, והוא יכול להיות הכי קיצוני דווקא בגלל האופי שלו, הוא יכול להיות קיצוני נגד עם ישראל. מי ציפה שאדם כזה יאמר שגם לאיראן צריך וטוב שיהיו טילים בליסטיים, משהו בסגנון הזה, ומתי הוא אמר את זה? ביום שהפשיטו וקראו בגדים ועיקו בני תורה באותו היום.
22: את הדברים אמר הרב זמיר כהן ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית, כאן, בקול ברמה. מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת הכנסת להעביר את הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. מוקדם יותר יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי הצהיר כי מפלגתו לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית עד לקידום חוק לימוד תורה. ממשלת פקיסטן הודיעה כי מחר יערך ביקור רשמי במדינה של נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. דובר הממשלה הפקיסטנית אמר כי הביקור מהווה הזדמנות נוספת לדון בשיחות המשא ומתן הנערכות בשוויץ. שר ביטחון ישראל כץ עדכן היום אחר הצהריים כי הממשלה תכיר באופן רשמי בתשעה יישובים נוספים בצפון, זאת כחלק מאזור קו עימות. היישובים שהוקרו הם שדה אליעזר, כסרה סמיה, יסוד המעלה, אור הגנוז, מרון בר יוחאי ספסופה, בית ג'אן וחולטה. משמעות ההחלטה היא כי המעמד החדש כיישובי קו עימות יקנה להם זכאות להטבות ומענים הניתנים ליישובים אלה. לקיים בנו חכמי ישראל, מצבו של ראש ישיבת בריסק הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק התדרדר היום לאחר שבשבועות האחרונים מושפז בבית החולים הדסה עין קרם. על פי הדיווח, בימים האחרונים הייתה הטבה בבריאותו ואף היה צפוי להשתחרר לביתו, אך כאמור חלה היום החמרה במצבו והוא עבר לטיפול נמרץ. ציבור המאזינים מתבקש להתפלל לרפואת רבי אברהם בן יהושע עטיל בתוך שער חולי ישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: מחר מעונן חלקית עד בעיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל. יום רביעי תחול עלייה ניכרת במידות החום ויהיה חם מהרגיל לעונה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות אורי לוי.

0: לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ובתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אורי כהן, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בשבועות האחרונים עסקנו בדיני טבילת כלים, כלים חדשים, כלי סעודה שקנינו מהגוי או שייצר אותם גוי, שהם חייבים בטבילה, נושא רחב מאוד עם הרבה שאלות מעשיות שנוגעות לכל אחד מאיתנו. ברוך השם עסקנו בהרבה מאוד כללים ופרטים יסודיים, וקיבלנו גם הרבה תגובות מאברכים ובחורי הישיבות שלנו ומבעלי בתים שמצאו תועלת גדולה בתוכניות הללו, ואפילו אנשים שלא ידעו שצריכים להטביל את הכלים, או לא ידעו שצריך להטביל כלים מסוימים, וברוך השם בעקבות התוכנית הלכו והטבילו אותם, כי באמת גם כלי שהשתמשנו בו בלי טבילה אפילו חודשים ושנים, עדיין הוא חייב בטבילה בלי ספק. התוכנית הזו היא כבר חמישית בסדרה, והיא בעצם תוכנית סיכום עם עוד כמה עניינים חשובים ומעשיים. אז כמו שלמדנו בהרחבה, כלי סעודה חדשים שהם בתוצרת של גוי או נקנו מהגוי ואנחנו מכניסים אותם לרשותנו, הם צריכים טבילה לפני שיהיה מותר לנו להשתמש בהם. גם אם הם חדשים לגמרי, לא בלויים בכלל ממאכלות אסורות ונבלות וטרפות, בכל זאת צריכים להטביל אותם כדי להוציא אותם מטומאת הגוי ולהכניס אותם לקדושת ישראל. כך מסבירים רבותינו בתלמוד ירושלמי. אם מדובר בכלי מתכת כמו סירים או סכום וכן על זה הדרך, בפשטות חיוב הטבילה שלהם מן התורה, כך דעת הרבה ראשונים, וכך נראה שדעת מרן השולחן ערוך. לעומת זאת, כלי זכוכית, חיוב הטבילה שלהם רק מדרבנן, לא מן התורה. שאר סוגי הכלים, כלי חרס וחרסינה, או כלי עץ, או אבן, או פלסטיק, כל אלה לא צריכים טבילה. וזה מביא אותנו לעסוק בשאלה חשובה מאוד. האם מותר להטביל כלים בשבת? יש לנו בבית כלים לא טבולים ואנחנו מוכרחים להשתמש בהם, יש לנו אורחים או כל הכרח אחר. הרי כמו שלמדנו, אסור להשתמש בכלי לא טבול אפילו רק פעם אחת, אפילו שימוש הראי, כך כותב הרמה בסימן קופקף סעיף תת זין. אבל יש לנו אפשרות ללכת להטביל את הכלי הזה במקווה כלים. מותר לעשות את זה בשבת? במשנה, במסכת ביצה, בדף י' זין, מבואר שלא מטבילים כלים טמאים בשבת. ויש לזה כמה טעמים. שמא יעביר את הכלי 400 ברשות הרבים, או שמא ישחת, אם מדובר בבגדים, וגזרו גם על כלים משום בגדים. או שמא אדם ישהה את הכלים אצלו, להטביל אותם בשבת, ובינתיים הוא יבוא לידי מכשול, לאכול תרומה טמאה. יש גם טעם שאומר רבה, שאסור להטביל כלי טמא בשבת, כי זה נראה כמו מתקן את הכלי. זה לא דומה לאדם שטובל בשבת כדי להיטהר מהטומאה, כי זה נראה שהוא יורד למקווה כדי להתרחץ, כדי להתקרר. זה לא נראה שהוא עושה את זה לתיקון. על כל פנים, אלו הטעמים שמובעים בגמרא. אבל שימו לב, הריף לא הזכיר את הטעמים שמא יעביר את הכלי 400, או משום שנראה מתקן, אלא הזכיר את הטעמים האחרים, משום סחיטה, או שמא יבוא לאכול תרומה טמאה. הטעמים הללו לא שייכים לגבי טבילת כלים חדשים שקונים מהגוי, כי בכלי סעודה לא שייך סחיטה, וגם אין חשש שיוכל דבר טמא, כי אפילו אם מבשלים בכלי שהוא לא טבול, האוכל לא נאסר. נכון שיש איסור להשתמש בכלי לא טבול, אבל זה איסור דרבנן, לכן רבנן לא הוסיפו לגזור גם שאסור להשהות את הכלי הלא טבול, שמא ישתמש בו בלי טבילה. לכן כותב הראש שלדעת הריף מותר להטביל כלים בשבת, וכותב מרן בית יוסף שזו גם דעת הרמב״ם, שמותר להטביל כלים בשבת. הראש לא מסכים לזה. הוא כותב שעיקר הטעם שמא יעביר את הכלי 400 ברשות הרבים במקום שאין עירוב, כמו שגזרו בשבת לגבי שופר ולולב ומגילה, וגם הטעם משום שנראה מתקן, לכן אסור להטביל כלים חדשים בשבת, כך דעת הראש וכך פוסק גם הטור. איך אנחנו נוקטים להלכה בעניין הזה? כותב מרן בית יוסף בסימן שין כף ג', כיוון שלפי דעת הריף והרמב״ם משמע שמותר להטביל כלים בשבת, והם שניים מעמודי הוראה, הכי נקטינן, שזה מותר. רק מוסיף הבית יוסף, כיוון שאפשר בקלות לפתור את הבעיה הזו, אז לא כדאי להיכנס למחלוקת. הרי כותב המורדכי, מרבותינו הראשונים, שאפשר לתת את הכלי במתנה לגוי, ולחזור ולהשאיל ממנו. ואז הכלי הזה פטור מטבילה. אז אם אפשר, כדאי להשתמש בפתרון הזה, ולא להטביל את הכלי בשבת. ככה כותב מרן השולחן ערוך, בהלכות שבת, בסימן שין כף ג' סעיף ז', מותר להטביל כלי חדש, הטעון טבילה, ויש עשרים. וירא שמיים, יצא ידי כולם, ייתן את הכלי לגוי במתנה, ויחזור וישאיל ממנו. אלו דברי השולחן ערוך, מבואר שמצד הדין זה מותר, כמו הדעה שמובאת בסתם. רק אדם ירא שמיים, לא מכניס את ראשו במחלוקת, במידת האפשר, ונותן את הכלי הזה במתנה לגוי, וחוזר ומשאיל ממנו. מסביר הביאור הלכה, טבילה של כלים חדשים לא נחשבת כל כך תיקון, כי אין בהם ממש טומאה. הרי התורה לא אסרה להשתמש בכלי לא טבול. זה ודאי רק דין דרבנן, שאסור להשתמש בכלי לא טבול, וגם אם אדם משתמש בו, האוכל לא נאסר. לכן זה לא נקרא כל כך תיקון, ומותר להטביל כלים בשבת. עוד כותב מרן זכר צדיק לברכה, כיוון שיש אפשרות לתת את הכלי במתנה לגוי ולהשאיל ממנו, ואז להיפטר מטבילה, כיוון שהאפשרות הזו קיימת, אז בטבילה אין כל כך תיקון, כי יש אפשרות להשתמש בכלי גם בלי טבילה. זה לא דומה לכלים טמאים שאין דרך להשתמש בהם בלי להטביל אותם. לכן מותר להטביל כלים חדשים בשבת. זו דעת מרן השולחן ערוך. לעומת זאת, הרמ"א בדרכי משה כותב לאסור מצד הדין להטביל כלים בשבת. ככה פוסק גם השאגת אריה, כמו שמביא המשנה ברורה בסעיף קטן למד ג'. מצד שני, תשמעו דבר מעניין גם בדעת השולחן ערוך. בהלכות טבילת כלים, ביורה דעה בסימן קופקף סעיף תזיין, מרן השולחן ערוך לא כותב שמצד הדין מותר להטביל כלים בשבת, הוא לא מעלה את הצד הזה, אלא כותב רק את הפתרון שהזכרנו להשאיל לגוי. אם שכח ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב, יתננו לעובד כוכבים במתנה, ואחר כך ישאלנו ממנו ומותר להשתמש בו. אלו דברי השולחן ערוך ביורה דעה. משמע שאין יותר להטביל כלים בשבת, בשונה ממה שהוא פסק בהלכות שבת, בסימן שינקף ג' סעיף ז'. ככה העיר הזבחי צדק, וככה העירו כמה אחרונים, שלכאורה השולחן ערוך חזר בו ביורה דעה ממה שהוא פסק באורח חיים בהלכות שבת. אבל, כותב מרן זכר צדיק לברכה, זה לא מוכרח. כי בהלכות טבילת כלים, השולחן ערוך שמח על מה שהוא כתב בהלכות שבת, שמצד הדין מותר להטביל כלים בשבת. כאן, בהלכות טבילת כלים, הוא כתב את הדין שהוא מוסכם לכולי אלמה, לתת את הכלי במתנה לגוי. לכן, הלכה למעשה, אנחנו נוקטים שמותר להטביל כלי סעודה בשבת, רק כשיש אפשרות, ירא שמיים יוצא ידי כולם, ונותן את הכלי במתנה לגוי, וחוזר להשאיל ממנו. זה הדין לנו הספרדים. נכון שאסור לתת מתנה בשבת, הרי זה מבואר בראשונים, שאסור לתת מתנה בשבת, כי זה נראה כמו מקח וממכר. ככה פוסקים האחרונים בסימן שינוו, כמו שמביא המשנה ברורה שם, בסעיף קטן למד ג', מי שרוצה לתת מתנה לחבר שלו בשבת או ביום טוב, יזכה לו אותה מערב שבת על ידי אדם אחר, אדם שלישי, שיגביע את המתנה ויגיד, אני זוכה לפלוני את המתנה הזו, זכין לאדם שלא בפניו, ואז יהיה מותר לתת אותה בשבת, אם היא לא מוקצה כמובן. ובכל זאת, מותר לתת לגוי את הכלי במתנה בשבת, כיוון שזה לצורך השבת, כדי שיהיה אפשר להשתמש בכלי, וזה לצורך מצווה, שלא להכניס את ראשנו במחלוקת. לכן זה מותר, כך מסביר המשנה ברורה, בסימן שינקף ג' סעיף קטן למד ד'. מכל זה נלמד, שאם יש לנו בבית כלים לא טבולים, בשבת הם לא מוקצה. אפילו שאסור לאכול ולשתות בהם, אבל מצד הדין, כמו שלמדנו, מותר להטביל אותם בשבת. לכן הם לא מוקצה, הם כלים שמלאכתם ליתר. אפילו לדעת הרמ"א שאסור להטביל כלים בשבת, אבל על כל פנים הרי מותר לתת אותם במתנה לגוי ולהשאיל ממנו. לכן הכלים הללו הם לא מוקצה. רק שימו לב, כאשר נותנים את הכלי הזה במתנה לגוי, זה לא יכול להיות גוי כזה שהוא עבד שלנו, או שפחה, או משרתת של הבית, אלא צריך להיות גוי אחר, ועדיף שזה יהיה גוי שאנחנו מכירים. מה הסיבה? קודם כל, כדי שהוא לא יבוא פתאום ויקח לנו את הכלי, ולא יסכים להשאיל לנו אותו. הוא יגיד, אם קיבלתי במתנה, זה כבר שלי. אז כדאי שזה יהיה גוי שאנחנו מכירים וסומכים עליו. מעבר לזה, בגוי שאנחנו לא מכירים, יש חשש איסור של לא תכונם. הרי רבותינו אמרו, במסכת עבודה זרה בדף כף, שאסור לתת מתנת חינם לגוי. זה אחד הפירושים של איסור לא תכונם. אבל אם זה גוי שאנחנו מכירים אותו, הוא שכן שלנו, מבואר בתוספתא, שמותר לתת לו מתנת חינם, מפני שהוא כמוכרו לו. זה כמו מחירה. היום אני נותן לו איזו מתנה, מחר הוא מחזיר לי טובת הנאה. זו לא מתנת חינם. מביאים את זה התוספות בפסחים בדף כף ב'. לכן, כשנותנים את הכלי במתנה לגוי שיש לנו היכרות איתו, אין בזה איסור לא תכונם. האמת, שמעבר לזה, מסביר מרן זכר צדיק לברכה, גם אם מדובר בגוי כזה שאנחנו לא מכירים אותו בכלל, אין בזה לא תכונם, כי כותב הרמב"ן, וזה מבואר בכמה ראשונים, שאם נתינת המתנה לגוי היא לטובת הישראל, יש לי מזה רווח ותועלת והנאה, אז זו לא נחשבת מתנת חינם. יש בזה תועלת לישראל, לכן זה מותר. באותה מידה, בנתינה של הכלי לגוי בשבת, יש בזה תועלת, כדי שיהיה מותר לנו להשתמש בכלי הזה. לכן אין בזה איסור לא תכונם. מכל זה נלמד, פתרון שלא נוגע דווקא לשבת, אלא גם בימות החול. מבואר בבית יוסף, וככה כותב הרמ"א בסימן קופקף סעיף ח', שגם באמצע השבוע, אם אין מקווה ואין איפה להטביל את הכלי, נותנים אותו במתנה לגוי, בהגבהה ובמשיכה, ואז חוזרים ומשאילים ממנו. כלי שאול פטור מטבילה. השאלה היא, האם אפשר לתת לו את הכלי במתנה על מנת להחזיר, או שמוכרחים לתת לו את הכלי במתנה לצמיתות? אני לא באמת רוצה לוותר על הכלי הזה. אפשר לתת לגוי במתנה על דעת שאחרי השימוש הוא מחזיר לי את הכלי שיחזור להיות בבעלות שלי? בעניין הזה יש מחלוקת באחרונים. החידה כותב שזו צריכה להיות מתנה גמורה. הרי ככה זה גם לגבי מחירת חמץ. כותב מרן השולחן ערוך בסימן תף ממחצי יב ג' שאפשר לתת את החמץ לגוי במתנה גמורה לפני פסח, אפילו שאני יודע שהגוי ישמור לי את זה ויחזיר לי את זה אחרי פסח, זה מותר, ובלבד שזו תהיה מתנה גמורה, לא מתנה על מנת להחזיר. אבל האמת, שדווקא בפסח יש חומרה של חמץ, ככה מסביר שם תרומת הדשן, לכן זו צריכה להיות מתנה גמורה. זה לא מכריח אותנו גם לגבי תבילת כלים. הרי מתנה על מנת להחזיר היא מתנה, ככה מבואר בקידושין בדף וב. לכן לא חייבים לתת לגוי במתנה גמורה דווקא. ככה כותב רבנו חיים בן אתר בספר פרי תואר, וכך דעת כמה אחרונים, שאפשר לתת לגוי גם במתנה עד לזמן מסוים, על מנת להחזיר, ובתוך אותו הזמן אנחנו נשאיל את הכלי מהגוי, ונשתמש בו בלי תבילה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, מאוחר יותר כשהכלי כבר יחזור לרשותנו, אז כמובן נטביל אותו. מה הדין בכלי שהבאתי לגוי במתנה גמורה, לא מתנה על מנת להחזיר, והשתמשתי בכלי בשבת או ביום חול, כשלא היה לי מקווה כלים, האם אני חייב להטביל אותו בהזדמנות הראשונה שיש לי, לפני הפעם הבאה שאני משתמש בכלי? כותב התז, כיוון שהכלי הזה משתקע בידיים שלנו, הוא צריך טבילה. נכון שהשאלנו אותו מהגוי, נתנו לגוי במתנה והשאלנו ממנו, אבל זהו, הגוי לא מתכוון באמת לקחת את הכלי הזה חזרה, הוא כבר משתקע בידינו, לכן צריך להטביל אותו. זה כמו כלי שהגוי נתן לנו כמשכון. הגוי היה חייב כסף ליהודי, ומשכן בידו איזה כלי סעודה עד שהוא ישלם את החוב. פוסק השולחן ערוך בסימן קופקף סעיף ת', אם נראה שבכוונת הגוי להשאיר את הכלי הזה אצל היהודי במקום הכסף, הוא לא מתכוון לשלם, הכלי הזה חייב בטבילה. לכן גם כלי שנתנו במתנה לגוי וחזרנו להשאיל ממנו, ועכשיו הוא משתקע בידינו, צריך טבילה. ככה הסכימו אחרונים. התז כותב שהיה מקום להטביל אפילו בברכה, אבל כיוון שהדין הזה לא מפורש בפוסקים, אז יטביל בלי ברכה. יש אחרונים שכתבו להטביל אפילו בברכה, כמו הפרי חדש, אבל למעשה, בחזה אופן, אנחנו נטביל את הכלי בלי ברכה, או יחד עם כלי אחר שחייב בטבילה בוודאות, ואז נברך עליו ונפתור גם את הכלי הזה שהשאלנו מהגוי. אבל שוב, אחרי ככלות הכל, אנחנו צריכים לחזור לעיקר הדין. לנו הספרדים מותר להטביל כלים חדשים בשבת, כדעת מרן השולחן ערוך. כשאין גוי לתת לו במתנה, או שאי אפשר לעשות את זה בקלות, לא כל גוי יכול להבין את העניין הזה שנותנים לו במתנה וחוזרים ומשילים ממנו, לכן מצד הדין אפשר להטביל כלים בשבת. בני אשכנז מחמירים בזה, כמו שלמדנו, כדעת הרמה, שלא מטבילים כלים בשבת. רק גם לבני אשכנז יש כמה מקרים יוצאים מן הכלל. קודם כל, אם מדובר בכלי כזה שראוי למלות בו מים, אז אפילו בשבת אפשר למלא בו מים, כי לא ניכר שזה נעשה כדי להטביל את הכלי, אלא רק למלא מים. ובזה עלתה לו טבילה, ככה מבואר בדברי הרב המגיד, פוסק את זה הרמה בסימן שינקף ג' סעיף ז'. במקרה כזה לא צריכים להחמיר. גם למנהג שלנו הספרדים, מי שרוצה לחשוש לדעות שלא מטבילים כלים בשבת, אם זה כלי שאפשר למלא בו מים, אפשר לעשות את זה בשבת בלי חשש, וכותב כף החיים שזה עדיף מאשר לתת את הכלי במתנה לגוי, כי בנתינת מתנה יש כמה חששות וספקות שדיברנו עליהם, אבל כלי עם בית קיבול למלא בו מים זה הרבה יותר פשוט. ואם מדובר בכלי כזה שאין לו בית קיבול, כמו סכין או מזלג או צלחת שטוחה, כותב כף החיים, אם יש על הכלי הזה איזה לכלוך וצריך לרחוץ אותו, אז אנחנו יכולים לרחוץ אותו במקווה כלים, ואז עולה לו טבילה. האם מברכים על הטבילה באופנים הללו? כשאני מטביל את הכלי באופן כזה שאני ממלא בו מים, או באופן כזה שאני רוחץ את הכלי. המגן אברהם כותב שטבילה כזו צריכה להיות בלי ברכה, כי לא מוכח שזה נעשה לשם טבילה. לכן המשנה ברורה מאיר, שם בסעיף קטן למדבב, שלא עושים את הדבר הזה, אלא רק שיש הכרח. אין כלי אחר, ומוכרחים להשתמש בכלי הזה, אז נמלא בו מים ותעלה לו טבילה. אבל אם אין הכרח, לא נעשה את זה בשבת, כי אז מפסידים את הברכה בידיים. לא מברכים במקרה כזה. ככה כותב גם כף החיים, להטביל באופן כזה בלי ברכה. אבל מרן זכר צדיק לברכה, בספר לוויית חן, כותב שצריך לברך על ההטבלה הזו, רק לברך בלחש. כי הרי זה שמטביל את הכלי, ודאי יודע שהמטרה שלו להטביל, לא למלא מים בכלי. כל החשש הוא מפני הרועים. אז אם הוא מברך בלחש, אף אחד לא עוקב אחריו לראות אם הוא ממלמל משהו. עדיין לא ניכר שהוא עושה את זה לשם טבילה. לנו הספרדים זה ודאי נכון, כי מעיקר הדין, דעת מרן השולחן ערוך, שאפשר להטביל כלים בשבת גם בצורה גלויה, וכמובן גם לברך. אבל אפילו לבני אשכנז, כותב מרן, הם יכולים לברך על כל פנים בלחש, ולהטביל כלי כזה שראוי למלא בו מים. פרט נוסף לבני אשכנז, שמחמירים לא להטביל כלים בשבת, כותב המשנה ברורה בסימן שינקף ג' סעיף קטן למד ג', אם זה כלי שיש לגביו ספק אם הוא חייב בטבילה, זה יכול להיות למשל כלי יחסון שדיברנו עליהם בהרחבה, כמו קופסאות של סוכר וקפה שהם מיועדים לשימור המאכלים, לא אוכלים בהם ולא שותים בהם ולא מבשלים בהם, יש בזה מחלוקת, למעשה מספק אנחנו מטבילים בלי ברכה. או תבניות אלומיניום חד פעמיות, שלכתחילה מטבילים אותם בלי ברכה, או כלים חשמליים, שהשימוש שלהם בחיבור לקרקע, בחיבור לחשמל, אם אפשר, אז מטבילים אותם מספק, בלי ברכה. יש עוד הרבה אופנים שיש לגביהם ספק. בכזה אופן, כותב המשנה ברורה, אפשר להטביל אותם גם בשבת. כשאי אפשר בנקל לתת אותם במתנה לגוי, אפשר להטביל כלים שמטבילים אותם רק מספק, אפשר לעשות את זה גם בשבת, כך כותב גם כף החיים. זה לא מוסכם, אבל גם מרן, זכר צדיק לברכה, פוסק ככה לבני אשכנז, שהם יכולים להטביל כלי בשבת, שמטבילים אותו מספק. ודבר אחרון, אפילו למנהג אשכנזים, שאסור להטביל כלים בשבת, אם אדם אשכנזי עבר והטביל את הכלים, מותר להשתמש בהם. כי יש לנו כלל שכל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, גם אם אנחנו תופסים להלכה שזה אסור, אם אדם עבר ועשה את זה, מותר להנות מזה. אין בזה איסור הנאה ממעשה שבת. הרי כל דין הנאה ממעשה שבת הוא דרבנן. בדבר כזה שיש לגביו מחלוקת, אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה. לכן, כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, בדיעבד מותר להנות ממנו בשבת. ככה כותב הפרי מגדים והמשנה ברורה בסימן שיניות חצי קטן ב', וככה פוסק מרן זכר צדיק לברכה. זה נכון לגבי כמה הלכות, וככה כותב המגן אברהם גם בנידון שלנו. אפילו לבני אשכנז שלא מטבילים כלים חדשים בשבת, אם אדם עבר והטביל את הכלי בשבת, מותר להנות ממנו. מביא את זה המשנה ברורה בסימן שינקף ג' סעיף קטן למד ג'. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים לגבי טבילת כלים בשבת. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נמשיך לעסוק בעוד שאלות מעשיות בהלכות טבילת כלים. האם מותר לאכול ולשתות בכלים לא טבולים שיש במסעדות או באולמות? ומה עושים כשאדם מתארח אצל ההורים או אצל החברים ומגישים לו שתייה בכוס לא טבולה? הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל
12: כפוף לתקנון המבצע במזגנים.
13: חשמל

0: זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו ש"ס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
9: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
10: בשבילך ובשבילי
11: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
12: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו ממשיכים לעסוק גם הערב בהלכות מעשיות ונחוצות בדיני טבילת כלים. זו התוכנית האחרונה בסדרה, עם כמה שאלות ועניינים שכל אחד נתקל בהם. ואחד הנידונים המרכזיים שמעוררים גם הרבה שאלות הוא בכל מה שנוגע לכלים העומדים לסחורה. אדם שיש לו מסעדה, כמובן בחשרות מעודרת, הוא מאכיל, הוא משקה את כל הלקוחות שבאים אליו, או שיש לו קיוסק שהוא מוכר שם למשל בירה בכוסות זכוכית, וכן על זה הדרך. האם הוא חייב להטביל את הכלים? זה מבואר בבית יוסף, שאם אדם קנה כלי לסחורה, למשל סכום שמיועד לסחורה, והוא ישאיל אותו למישהו אחר לצורכי סעודה, השכן ביקש את הכלים בהשאלה כדי לאכול איתם, הכלים הללו פטורים מטבילה. השכן לא צריך להטביל את הכלים. רק אם אדם קנה כלי למטרה של סחורה ומחר אותו למישהו אחר לצורכי סעודה, אז השני שקנה אותו ודאי חייב להטביל. אבל כשהכלי עומד לסחורה, הוא לא חייב בטבילה. גם אם השאלנו אותו למישהו אחר, זה מתבהר גם בשולחן ערוך, בסימן קופקף סעיף ח', זה לא מוסכם. השח והתא הזה צריכו להטביל במקרה כזה, בלי ברכה. ככה כותב גם הבן איש חי, להחמיר על כל פנים בכלי מתכות, שחיוב הטבילה שלהן מן התורה. אבל למעשה אנחנו נוקטים, כדעת מרן השולחן ערוך, שהכלי הזה פטור מטבילה. מכאן למד מרן זכר צדיק לברכה, שהכלים במסעדות ובקיוסקים למיניהם, או באולמות, או בבתי מלון, כיוון שהם עומדים לסחורה, בעלי המקום קנו את הכלים לצורך הלקוחות, ועכשיו הם מושאלים ללקוחות. גם אם בעל הבית אוכל ושוטה בהם, זה רק דרך הרי. עיקר המטרה של הכלים היא לסחורה, לכן הכלים הללו פטורים מטבילה. כך כתב הדרכי תשובה, והסכימו לזה כמה אחרונים. בטח כשמדובר בכלי זכוכית, שכל חיוב הטבילה שלהם היא דרבנן, אז ודאי יש מקום להקל. אבל אפילו בכלי מתכות, הרי למדנו

0: שלמרות שחיוב הטבילה שלהם להרבה פוסקים הוא מדאורייתא, אבל האיסור להשתמש בהם בלי טבילה הוא מדרבנן. לכן מסקנת מרן שמותר לאכול במסעדה או באולם שמחות או בבית מלון או בכלים של איזה קייטרינג שיש בהם כשרות מהודרת כמובן, אפילו שהכלים שלהם לא טבולים. במערכות כשרות מהודרות כמו בדצים, בהרבה מקרים משתדלים כן להטביל את הכלים של המסעדה או של האולם בלי ברכה כמובן, כיוון שיש בזה מחלוקת, אבל כשאין אפשרות, יש למשל הרבה מאוד כלים והם עלולים להישבר ולהיסדק אם נרצה להטביל אותם, אז במקרה כזה, כמו שלמדנו, נותנים את הכלים במתנה לגוי וחוזרים ומשאילים ממנו את הכלים, ואז הכלים הללו שאולים ופטורים מטבילה. אבל מעיקר הדין, כמו שלמדנו, כותב מרן, כלים של מסעדות ואולמות וקיוסקים אפשר להשתמש בהם גם בלי טבילה. כשמרן זכר צדיק לברכה כיהן כרב ראשי לתל אביב בשנת תשכ"ט, הוא לא רצה לסמוך על הסברות הללו להקל, והוא הורה לכל בתי המלון בתל אביב להטביל את הכלים שלהם. בים של תל אביב הם היו לוקחים את הכלים בטנדרים גדולים ומטבילים אותם בלי ברכה, וזה במיוחד בבתי מלון שבעל הבית של המלון ודאי אוכל שם, הוא והמשפחה שלו, אז אלו לא רק כלים שמיוחדים לסחורה בלבד, זה מיועד גם לשימוש אישי, ככה הסביר מרן בשיעורים. לכן הוא לא רצה להקל, אבל מצד הדין, כותב מרן בספר הליכות עולם חלק זין, הכלים הללו פטורים מטבילה, כיוון שהם עומדים לסחורה, ובטח כשמדובר בכלי זכוכית, שחיוב הטבילה שלהם מדרבנן, אז יש מקום לומר, ספק דרבנן לכולה. מכל זה נלמד לעוד שאלה מעניינת מאוד. סיפרו לי בשיעור על בעל חנות של כלים בבני ברק, הוא מוכר כלי בית וכלי סעודה, וכדי לחסוך ללקוחות ולשרת את הלקוחות, הוא מטביל את הכלים. יש שלט בחנות שלו, הכלים הללו טבולים. ולהרבה אנשים זה קורץ מאוד. במקום לתרוח וללכת למקווה כלים, ולהסיר את המדבקות וכן על זה הדרך, יש כאן בעל חנות שאצלו הכל כלול. כלים שהם כבר טבולים ומוכנים תכף ומיד לשימוש. זה יכול להיות גם בעל חנות שרוצה להציל אנשים ממכשול. אולי הם לא יטבילו את הכלים, אז הוא מטביל את כל הכוסות זכוכית שיש לו בחנות, לזיכוי הרבים. אבל האם באמת עלתה להם טבילה? הרי כמו שלמדנו, כלים שעומדים לסחורה פטורים מטבילה. בעל החנות הזה מוכר את הכלים, הוא לא משתמש בהם. כלי סחורה פטורים מטבילה. אם הוא היה לוקח את הכלים הללו כדי להשתמש בהם לעצמו, אלו כלים שעומדים למחירה, אבל עכשיו הוא זקוק לכלים, אז הוא רוצה לאכול בהם. כותב הרמ"א בסימן קוף-קף סעיף ח' שבחזה אופן הוא צריך להטביל את הכלים. זה לא מוסכם, הפרי חדש סובר שגם בחזה אופן הוא לא צריך להטביל את הכלים, כי עיקרם לסחורה, אבל ככה פוסק הבן איש חי, ומרן זכר צדיק לברכה, להטביל את הכלים על כל פנים בלי ברכה, כדעת הרמה. ואז, כותב מרן, אחרי שבעל החנות הזה השתמש בכלים, הוא צריך להודיע לקונה שהם כבר טבולים. הוא הטביל אותם כדין, כי הוא השתמש בהם בעצמו. כדי שהקונה יטביל אותם שוב, צריך להודיע לו שהכלים הללו היו טבולים, ועכשיו זה שקונה יטביל אותם שוב בלי ברכה. כי כמו שאמרנו, לדעת הפרי חדש ועוד אחרונים, הכלי הזה היה פטור מטבילה. לכן על כל פנים, הקונה יטביל עוד פעם בלי ברכה. כל זה כשהסוחר בעצמו ישתמש בכלים. אבל אם הוא לא משתמש בהם, הוא רק מטביל אותם כדי לשרת את הלקוחות שיקנו כלים שהם כבר טבולים, הכלים הללו היו פטורים מטבילה. הם עמדו לסחורה. סתם, לחינם הוא הטביל אותם, כמו שהוא שטף אותם בכיור, אין לזה שום משמעות. עכשיו, שאני קונה את הכלי, זה כבר עומד לשימוש פרטי, אני חייב שוב להטביל אותו. ככה מתבהר מדברי מרן זכר צדיק לברכה. אני יודע שיש פוסקים שכתבו לא ככה, ראיתי גם בספר אור לציון חלק ה' שכתבו שלא חייבים לחזור ולהטביל את הכלים הללו, אבל בפשטות, הטבילה של המוכר לא הועילה ולא הצילה, כי אלו היו כלים שעומדים לסחורה, צריכים לחזור ולהטביל את הכלים על כל פנים בלי ברכה. מזה נלמד לעוד מקרה מעשי ומציאותי מאוד. אדם קונה לחבר שלו מתנה, סט של כלים או סכום, מתנת יום הולדת או לכבוד איזו שמחה, או אמא שקונה לבן שלה ולכלה שלה סט של כלים, והיא יודעת שהבן שלה עצלן, הדלת תיסוב על צירה והצל על מיטתו, ייקח הרבה זמן עד שהוא יטביל את הכלים, אז היא רוצה להטביל את הכלים בשבילו. לפני שהיא מביאה את המתנה, היא רוצה להטביל את הכלים. זה יכול להיות גם אדם שנותן מתנה לחבר שלו שהוא לא דתי, כדי לא להכשיל אותו, אז הוא קודם כל רוצה להטביל את הכלי. אבל שימו לב, אחרי שלמדנו שכלים שעומדים לסחורה ולא עומדים לשימוש פרטי פטורים מטבילה, מה לי כלי שעומד למחירה בחנות, ומה לי כלי שאני מתכוון לתת אותו במתנה, הוא לא עומד לשימוש שלי, לכאורה הוא פטור מטבילה. אני לא יכול להטביל אותו בשביל מישהו אחר. רק אחרי שאתן את המתנה, אז מי שקיבל אותה מתחייב בטבילה. יש מה לדון ולפלפל בעניין הזה, אבל ודאי מה שצריכים לעשות במקרה כזה, כדי לא להיכנס לחששות, פשוט לזכות את המתנה לאותו אדם שאנחנו רוצים לתת לו אותה, החבר או הבן, לזכות לו על ידי אדם אחר, מישהו שלישי, הוא יגביע את הכלי ויאמר, אני זוכה בכלי הזה עבור פלוני, זו דעת אחרת מקנה. עכשיו הכלי כבר שייך לאותו פלוני, שאני רוצה לתת לו את המתנה, והוא כבר חייב בטבילה, אני יכול להטביל עבורו, זכין לאדם שלא בפניו. כל זה דיברנו בהרחבה על כלים שעומדים לסחורה או עומדים למתנה. וזה מביא אותנו לעוד שאלה מעשית ומציאותית מאוד. מתארחים אצל קרובי משפחה, או חברים וידידים, לעת עתה הם לא שומרי תורה ומצוות. ואנחנו יודעים בוודאי, או קרוב לוודאי, שהם לא מטבילים את הכלים. נניח שהם בישלו אוכל כשר למאדרין, רק בישלו אותו בסירים לא טבולים, אז אנחנו כבר יודעים מה שכותב הרמ"א בסימן קופקף סעיף ט"ז, שהאוכל שהתבשל בכלים לא טבולים לא נאסר באכילה. האוכל לא אסור. הבעיה היא שהם מגישים לנו עכשיו את האוכל, נניח בצלחת זכוכית שהיא לא טבולה. אני צריך לאכול מהצלחת. זה שימוש בכלי. ויש סכום ממתכת, שגם הוא לא טבול. לפעמים מדובר באיזו עוגה או מאפים שמונחים בקערה לא טבולה או מגש לא טבול. טוב, אני יכול לקחת את העוגה ולאכול לאכול עם הידיים. הקערה או המגש לא אסרו את האוכל. אבל מה הדין כשאני צריך להשתמש בכלים? לאכול מתוך הצלחת, לאכול עם הסכום. האם זה מותר? והנה שאלה הרבה יותר מצויה. מביאים לי לשתות בכוס זכוכית שהיא לא טבולה. מותר לשתות מהכוס הזו? עד עכשיו דיברנו באדם שאוכל במסעדה, או באולם, או בבית מלון. אלו כלים שעומדים לסחורה, אז הם פטורים מטבילה. אבל כאן, בבית פרטי, הכלים לא עומדים לסחורה. לא עומדים דווקא לשימוש של אורחים. אלו כלים שעושים בהם שימוש פרטי. הם חייבים בטבילה. לכן, אסור לשתות ולאכול בהם. זה לא תמיד נעים, אבל צריך למצוא איזו המתלאה, איזה תירוץ, לבקש כוס חד פעמית או כלי פלסטיק, או פשוט להתחמק ולא לשתות מהכוס הזו. כך כותב מרן זכר צדיק לברכה. לפעמים זה באמת לא כל כך אפשרי, זה עלול לגרום לפגיעה או ביוש. אדם צריך לבחון את המציאות שיש בפניו. הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. במקרים חריגים, יש לנו סברה שכותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, והיא סברה מאוד מעניינת. הרי כמו שדיברנו, האיסור להשתמש בכלי לא טבול הוא רק דרבנן. אפילו כלי מתכות, שלדעת הרבה פוסקים חיוב הטבילה שלהם מן התורה, אבל האיסור להשתמש בכלי בלי טבילה הוא דרבנן. זה מבואר גם בביאור הלכה בסימן שין כ"ג סעיף ז'. לכן, כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, רבנן לא גזרו שלא להשתמש בכלי, כאשר הכלי לא שלי ואין לי אפשרות להטביל אותו. כשאני מתארח בבית מלון או במסעדה או אצל החבר שלי, אני לא יכול לקחת את הכלי שלו וללכת להטביל אותו. באופן כזה חכמים לא גזרו לאסור את השימוש. רק כשהכלי הוא שלי, אז אסור לי להשתמש בו בלי טבילה, כי אני יכול להטביל אותו. רבי שלמה זלמן אוירבך מביא את הסברה הזו לגבי כלים של מסעדות ובתי מלון. הוא לא סומך על הסברה שהם כלים שעומדים לסחורה, אלא על הסברה הזו שחכמים לא גזרו כשהכלים לא שלי ואין לי אפשרות להטביל אותם. לכאורה זה נכון גם לגבי אדם שמתארח אצל החבר שלו. מרן מביא את הסברה הזו, ובכל זאת הוא לא כותב להקל מהטעם הזה למי שמתארח. לכן למעשה, כמו שאמרנו, אסור לאכול ולשתות בכלים לא טבולים של אדם שאנחנו מתארחים אצלו. אבל במקום שיש חשש של בושה וצער והלבנת פנים, יש מקום להקל. אם מדובר במקרה כזה שיש לנו ספק אם אותו אדם מטביל את הכלים שלו, אנחנו לא יודעים בוודאות, ובטח לא נעים לנו לשאול, כאן אפשר להקל יותר בפשטות. בטח כשמדובר בכלי זכוכית שחיוב הטבילה שלהם דרבנן, אז ספק דרבנן לכולה, ואפילו בכלי מתכת, הרי האיסור להשתמש בכלי הוא רק דרבנן. אז ככל שיש לנו ספק, נאמר ספק דרבנן לכולה, ויהיה מותר להשתמש בכלים הללו. אנחנו בשלב הזה שוב יוצאים להפסקה, מיד אחרי ההפסקה לקראת ימי בין הזמנים, נסכם בצורה קצרה ותמציתית, מה עושים אם הגענו לאיזו דירת נופש, ואין לנו איפה להטביל את הרשת החדשה של המנגל או כלים אחרים שצריכים טבילה. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים. מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה. מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
1: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם. מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
4: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: בשבילך ובשבילי,
10: אתם מאזינים לאליבא דחטא עם הרב יעקב סיני.
11: שבנו עליכם, אנחנו בתוכנית סיכום של הלכות תבילת כלים, ולקראת ימי בין הזמנים, זה באמת עניין שהרבה נתקלים בו. מתארחים בצימר או בדירת נופש בארץ או בחוץ לארץ, וקנינו כלי חדש שמיוצר על ידי גויים, סיר או סכום או רשת חדשה למנגל, כלי מתכת או כלי זכוכית שהם כלי סעודה, והאוכל נוגע בהם, הם חייבים טבילה. אבל אנחנו נמצאים באזור שאין בו מקווה של טבילת כלים, ואין ים קרוב להטביל בו את הכלים. מה אנחנו יכולים לעשות? הרי למדנו שאסור להשתמש בכלי לא טבול אפילו פעם אחת, אפילו בדרך הרי, כך כותב הרמ"א בסימן קוף-קף סעיף ח'. רק בדיעבד, אם בישלנו בכלי לא טבול, האוכל לא נאסר, אבל לכתחילה אסור להשתמש בכלי לפני טבילה, אפילו שימוש חד פעמי. אז מה עושים במקרה כזה? יש כמה פתרונות בדברי הפוסקים למצבים שאין ברירה אחרת, ודיברנו על חלק מהדברים בתוכניות האחרונות וגם הערב. בראש ובראשונה, הפתרון הפשוט ביותר הוא מה שכותב מרן השולחן ערוך לגבי טבילת כלים בשבת. הרי כמו שלמדנו הערב בהרחבה, דעת השולחן ערוך שמותר להטביל כלים בשבת. רק בכל זאת, כיוון שיש בזה מחלוקת, ירא שמיים ייתן לגוי את הכלי במתנה ויחזור וישאיל ממנו. כלי שהשאלנו מגוי או שכרנו מגוי לא טעון טבילה. זה פתרון לשבת, אבל כותבים הבית יוסף והרמה שהפתרון הזה הוא גם ביום חול. אם אין מקווה כלים, נותנים את הכלי במתנה לגוי, בהגבהה או במשיכה, וחוזרים להשאיל ממנו את הכלי. למדנו הערב שמותר לתת את הכלי לגוי אפילו במתנה על מנת להחזיר. לא מוכרחים לתת לו את הכלי במתנה לצמיתות. נותנים לו במתנה עד לזמן מסוים על מנת להחזיר, ובתוך אותו זמן אנחנו נשאיל ממנו את הכלי ונשתמש בו בלי טבילה. מאוחר יותר, כשהכלי יחזור לרשותנו, אז כמובן נטביל אותו, כדת וכהלכה. למדנו היום עוד פתרון. כיוון שמצד הדין, כלים שעומדים לסחורה פטורים מטבילה, אדם שנמצא למשל בצימר, או בדירת נופש, שהיא לא דירה פרטית, אלא דירה שמיוחדת רק לנופש, רק לסחורה, אפשר לתת את הכלי הזה במתנה לבעל הצימר. אם זה כלי שהעלות שלו לא גבוהה, כמו רשת של מנגל או כלי אחר, אנחנו ניתן אותו במתנה לבעל הצימר, ואז זה כלי שעומד לסחורה. הוא פטור מן הטבילה. כמובן שאנחנו נשאיר את הכלי הזה שם, לשימוש של שאר האורחים. זה גם פתרון. יש פתרון נוסף שמביא הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, וזה באופן שאין לנו אפילו גוי להקנות לו את הכלי במתנה, אנחנו צריכים להחליט בדעתנו, כשאנחנו קונים את הכלי ומשלמים עליו, שאנחנו לא מתכוונים לזכות בו. ממילא, זה כמו כלי של הפקר, שלא צריך טבילה. כשנגיע למקום שיש בו מקווה, אז נתכוון לזכות בכלי ונטביל אותו. בשעת הדחק ממש, יש פוסקים שהקלו, גם אחרי שקנינו את הכלי וזכינו בו, להפקיר אותו בפני שלושה, ולחזור לקחת אותו בלי כוונה לזכות בו. ככה הסכימו הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך והגאון הרב אלישיב, אבל זה באמת פתרון לשעת הדחק ממש. כמובן שיש פתרונות נוספים שלא כולם מוסכמים ולא כולם קלים לביצוע, בטח בימי החופש, אבל על כל פנים אלו הפתרונות המרכזיים בעניין הזה. אני מוכרח לומר למאזינים שאני שמח מאוד על הזכות שנפלה בחלקנו לעסוק יחד בהלכות טבילת כלים שהן ארוכות מארץ מידה ורחבות מן ים. כמובן שיש עוד הרבה פרטים ונושאים ומקרים שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל דיברנו על כל היסודות והעניינים המרכזיים, גם במה שנוגע לסוגי הכלים וצורת הטבילה והברכה וכן על זה הדרך. אני בטוח שמי שישמע את חמש התוכניות הללו ויחזור וישנן את הדברים, ירכוש לעצמו את כל הידיעות והדיונים המרכזיים בהלכות החשובות הללו. ניתן להזין לתוכנית הזו וגם לתוכניות הקודמות דרך האתר של הרדיו או באמצעות קו טלפון מיוחד של מערכת כל הלשון 0733-718174 0733-718174. יש שם את כל השיעורים שלנו והפינות היומיות וגם את סדרת התוכניות הזו בדיני טבילת כלים. כמו כן, ניתן לקבל את התוכנית הזו ואת כל התוכניות שלנו ישירות למכשיר הטלפון שלכם באמצעות הוואטסאפ, לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305. אפשר לבקש גם את התוכניות הקודמות, ובעזרת השם ישלחו לכם שוב הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. לפני סיום, אני רוצה להזכיר שוב למאזינים שלנו שנותרו ימים אחרונים בהחלט להרשמה לחידון ההלכה תלמודו בידו, שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב. ברוך השם, זו כבר השנה השמינית. השנה החידון יעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן. אנחנו מתמקדים השנה בספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד'. חזון עובדיה שבת חלק ב', חלק ג' וחלק ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו, ההלכות וההערות. יש בזה תועלת גדולה מאוד לכל מי שמשתתף, וגם זיכוי הרבים וקידוש שם שמיים להגדיל תורה ולהדירה, מעבר למתן שכרה בצידה, פרסים כספיים מכובדים מאוד. המקום הראשון זוכה בפרס בשווי של 12,000 שקלים. אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, או שאתם מכירים קרובים או בני משפחה כאלו, זה הזמן לשמוע את כל הפרטים וגם להירשם במספר הטלפון 0723-809-400 0723-8090-400. כאמור, תלמודו בידו, העונה השמינית, ספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד'. אתם מוזמנים להזין לכל הפרטים וגם להירשם רק בימים הקרובים במספר 0723-8090-400, בעזרת השם, אחרי מבחן סינון, תתגבש הנבחרת שתגיע איתנו לשלב של התוכניות, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. עד כאן תוכניתנו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אורי כהן. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא בנושא חדש ובעניין חדש בבית המדרש המשודר, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכניתנו מסיני בא. ועד אז, היו שלום וסעו ברכה.
12: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
13: בחסות
14: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
15: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה טובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
16: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
17: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
18: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
19: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
20: פור, חד וחלק.
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
22: גם בבית שלכם שומעים
23: די!
24: די!
25: די!
22: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
26: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: אה, זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
9: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
10: בשבילך ובשבילי
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב וערב טוב, השעה 10 באולפן עזרה החי. יושב ראש ארגון הידברות וראש ישיבת אבני נעזר, הגאון הגדול הרב זמיר כהן, מתייחס במהדורה המרכזית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שסוגר עסקה עם איראן ואומר, כי זה בגלל רדיפת התורה בישראל.
13: 100%, בלי ספק. עוד בזמן שטראמפ נבחר, ששאלו מה, איך צריך להתייחס לזה, אמרתי שזה יהיה טוב, שאדם שכל כך תומך בישראל שעולה לשלטון, אבל צריך לזכור שהכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו מתהפכים, גם הראש שלו יתהפך לכיוונים אחרים לחלוטין, והוא יכול להיות הכי קיצוני דווקא בגלל האופי שלו, הוא יכול להיות קיצוני נגד עם ישראל. מי ציפה שאדם כזה יאמר שגם לאיראן צריך וטוב שיהיו טילים בליסטיים, משהו בסגנון הזה, ומתי הוא אמר את זה? ביום שהפשיטו וקראו בגדים ועיקו בני תורה באותו היום.
12: את הדברים אמר הרב זמיר כהן ליעקב גרוטקה במהדורה המרכזית, הערב, כאן בכל ברמה. צהל הודיע לכיתות הכוננות ביישובי קו האימות על שחרורן ממשימתן החל מיום ראשון. על פי ההודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות הפסקת האש מול ארגון הטרור חיזבאללה, ובהתאם לעדכון הנחיות פיקוד העורף באזור. הניו יורק טיימס מדווח כי מפקדי צהל הפועלים בלבנון כפופים כיום למגבלות פעולה מחמירות יותר, על פיהן פתיחה באש מותרת רק במקרה של איום מיידי או באישור הרמטכ"ל. על פי הדיווח נאסר על הכוחות לירות אל עבר אזרחים שאינם מהווים איום ישיר, וכן הוגבלו פעולות הרס של בתים ותשתיות בלי אישור מדרגים בכירים. מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת הכנסת להעביר את הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. מוקדם יותר יושב ראשה השר אריה דרעי הצהיר כי מפלגתו לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית עד לקידום חוק לימוד תורה. ממשלת פקיסטן הודיעה כי מחר יערך ביקור רשמי במדינה של נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. דובר הממשלה הפקיסטנית אמר כי הביקור מהווה הזדמנות נוספת לדון בשיחות המסע ומתן הנערכות בשוויץ. אירוע ירי התרחש הערב במונטריאול שבקנדה ובמהלכו נפצעו שני שוטרים, אחד החשודים נוטרל בזירה. המשטרה המקומית ממשיכה במצוד אחר מעורבים נוספים. במקביל דווח כי יהודי נפצע קשה באירוע. שמו לתפילה מיכאל משה בן מרים לרפואה שלמה. נסיבות הירי והמניע עדיין בבדיקה. לקיים בנו חכמי ישראל, מצבו של ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, יידרדר היום לאחר שבשבועות האחרונים הוא הושפז בבית החולים הדסה עין כרם. על פי הדיווח, בימים האחרונים הייתה הטבה בבריאותו ואף היה צפוי להשתחרר לביתו, אך כאמור חלה היום החמרה במצבו והוא עבר לטיפול נמרץ. ציבור המאזינים מתבקש להתפלל לרפואת רבי אברהם יהושע בן עטיל בתוך שאר חולי ישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מחר, מעונן חלקית עד בעיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל. יום רביעי תחול עלייה ניכרת במידות החום ויהיה חם מהרגיל לעונה.
4: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי לוי.

0: ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, היום שני בשבוע, חנוך לנער, שעה של חינוך. אורי לוי הוא הטכנאי, יחיאל צולמן מפיק אותנו, ואני מכם אשר ברדה. חינוך, בהחלט, חינוך הילדים חשוב לנו מאוד, ואנחנו כהורים, כמחנכים, אנחנו משתדלים. משתדלים מאוד לעשות את האמירה והמיטב כדי להדריך את ילדינו ולהביא אותם לדרך טובה וישרה. אנחנו משתדלים גם לא לעשות טעויות, כי כשאנחנו עושים טעויות בחינוך, זה קיבוע לדורות, זה קיבוע בנפש של הילד, בהתנהגות של הילד, דבר שאנחנו בעצמנו למעשה נתנו והדרכנו לא נכונה. לכן חשוב מאוד לפני כל מעשה שאנחנו עושים, חשוב לחשוב לפני כל אמירה שאנחנו אומרים. כי הרבה מהחינוך בא על ידי דיבור. נכון שהמוטו החינוכי והעיקרי זה על ידי דוגמה אישית. אבל הרבה מאוד אנחנו משתמשים בדיבור. ודיברנו והזכרתי את זה הרבה פעמים, שהאמירה שלנו כהורים, אמירה של אבא, של אמא, אמירה של רב, של מחנך, אמירה של מורה, מקבעת בנפש של הילד את ההגדרה שלו, שהוא לוקח את ההגדרה שהוא קיבל, והוא יכול ללכת עם זה במשך שנים. ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר לא לכנות את הילדים בכינוי גנאי, לא להצמיד להם איזה תווית שלילית. כי ברור, לא רק שהאמירות הללו לא עוזרות ולא מועילות, לא מקדמות, לא בונות את הילד, לא כלום. אבל לא רק זה, הם גם כמו חץ מועל שפוגע בנפש של הילד, מדכא את הילד, מדכא את רוחו, משפיל אותו ויוצר לו תדמית עצמית שלילית, והוא הולך איתה במשך שנים. כלל גדול בחינוך, פגיעות והשפלות אין להם מקום בחינוך ילדים. הן הורסות, הן פוגעות, הן יוצרות שריטות בנפש, יוצרות לילד תדמית שלילית, וכמו שאמרתי, ילד יכול ללכת במשך שנים, או כל החיים, עם מילה אחת שאנחנו כאבא ואמא, בעיקר כאבא ואמא, אמרנו, והאמירה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לילד, האמירה שלנו. ואחרי זה ההורים צריכים להשקיע הרבה כסף, יועצים, איך עוקרים את מה שהם בעצמם אמרו וקיבעו. מילים של הורים חודרים עמוק, עמוק למודעות הפנימית של הילד. הילד מתחיל להאמין למה שנאמר לו. במיוחד שהמשפטים לפעמים חוזרים על עצמם, כי המעשים של אותו ילד או ילדה חוזרים על עצמם פעם ועוד פעם ועוד פעם. וההורה המתוסכל שרוצה לחנך חוזר על אותה אמירה שגויה פעם אחר פעם. וטועה טעות חמורה ביותר. ואז הילד אומר לעצמו, אפילו ההורים שלי, אפילו המחנכים שלי, אומרים לי שאני כזה וכזה, והמסקנה שאין לי שום סיכוי להצליח. אז למה אני צריך להתאמץ? למה אני צריך לנסות להשתפר, להתקדם? הרי אני ממילא לא יוצלח. לא פעם קורה שההורה מגיע, מנסה להבין מה קרה לילד שלו. הילד שלו הפסיק להשקיע, הפסיק להתאמץ, הפסיק לנסות אפילו. אתה שואל, היה לו זמנים טובים והיה זמנים שהוא ניסה. אני לא יודע מה קרה לו. ואז אתה יושב עם הילד ומדבר עם הילד. ואתה מבין. אתה קורא לאבא ואתה אומר לו, אתה יודע שאתה השם? תמיד מאשימים את ההורים, בוודאי, מה, למה, מה אני הבעיה? הוא הצלן, הוא הלא משקיע, הוא הלא... כן, את המילים האלה אמרת לו. את המילים האלה החדרת לו פעם אחר פעם. אתה אבא. המילים שלך הם קודש קודשים עברו. לטוב ולמוטב. כשאמרת את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא יפנים. אז אין לו שום סיבה להתאמץ. כי אפילו אבא אמר. תשאל אותו. תשאל את אבא. תראה שהוא יגיד לך שאני לא שווה כלום. יש מחמאות שבונות. יש מחמאות שמעצימות. יש מילים שאפשר על ידי המילים האלה להרים ילד. כשלוקחים ילד ואומרים לו, אתה ילד טוב, איזה ילד טוב, אתה, איזה מתוק אתה. אתה ילד מוצלח, אני גאה בך. איזה חכם אתה. זו אמירה יפה. איזה חכם אתה. לתת לו אחריות על משהו ולהוסיף את המילה. אני סומך עליך, אתה ילד אחראי. קח את המפתחות של האוטו, לך תביא לי. אני יכול לסמוך עליך, יש לך כוחות נפש אדירות. אני ראיתי אותך בנקודות מסוימות. זה לא סתם אמירות גם. המילים הללו שאנחנו מוסיפים למילה עצמה, כהורים, כמחנכים, נופך של כמה דוגמאות או דוגמה אחת ליד המילה שאמרנו. אתה ילד אחראי, ראיתי אותך. ראיתי איך שאתה מגיע הביתה ודורג לאחותך הקטנה. אתה חושב שלא ראיתי את זה. ראיתי. ראיתי אותך, איזה לב טוב יש לך, איך שנתת מהממתקים שלך וחילקת לאחים שלך הקטנים. יש לך כוחות, ראיתי אותך בליל שבועות, איך שאתה מתאמץ. ראיתי אותך אין ספור פעמים שאנחנו רואים את הילדים. אבל אנחנו צריכים להשתדל לראות את הטוב ולזכור ולחבר אותם למילים שאנחנו אומרים. אז כשיש מילה, מילה שבונה, מילה שמעצימה, שהיא באה מאבא, מאימא, ממחנך, ממחנכת, ממשגיח, שמוסיף את הדוגמה שהוא ראה, הילד מאמין בזה, כי זה לא מילה בסתמה. זה לא סתם ככה רציתי להגיד שאתה ילד טוב. לא, אני אומר שאתה ילד טוב, אתה יודע למה? כי אני ראיתי אותך בסיטואציה כזו וכזו. הילד מאמין בעצמו. הילד ישתדל להיות, אם הוא היה טוב, אז הוא ישתדל להיות עוד יותר טוב. אם הוא עשה את זה פעם אחת, הוא יעשה את זה עוד פעם. תלמיד חוזר חזרה, הוא ביקש לצאת לשירותים, והוא חוזר חזרה, והמחנך ראה שהוא נעמד ליד השירותים ביציאה, יש שלט גדול של ברכת אשר יצא. אז המחנך יכול לתת לו להיכנס לכיתה חזרה, ולא קרה כלום, אבל הוא יכול לקחת את זה ולהעצים את הילד עצמו. תשמעו, אני עוצר את השיעור, כי כשפתחתי את הדלת, ראיתי איך שהילד עכשיו יוצא מהשירותים. אף אחד לא רואה אותו, נמצא במסדרון, אבל הוא נעמד מול השלט וקורא מילה במילה להודות לקדוש ברוך הוא, לברך בצורה טובה ויפה. זה נחת רוח אמיתית, כי יש כאלה שעושים דברים בשביל שיראו. אבל זה ניסיון שבן אדם עושה, אתה רואה שהוא עושה את הדברים לא בשביל. אתם יודעים, זה מעצים זה באותו רגע. זה לא רק מעצים, זה גורם לקינת סופרים. תלמידים אחרים יעשו את זה בתקווה שתראה אותם גם. אבל לא משנה, נטעת בליבם דרך של עבודת השם. חיזקת את מה שיש לו כבר, את המשהו הטוב הזה, שהוא כבר, הוא מברך השיר יצר בכוונה, דיברת על זה בכיתה, את נושא הברכות, העברת מסר בנושא הזה. ואחרי זה פיארת ושיבחת וקיבעת לילד בנפש שלו את המעשה שהוא עשה, עם מילים שאתה מוציא מהפה שלך כמחנך או כאבא. הדברים הללו עושים, אתם אי אפשר להבין מה זה עושה בנפש. וכאן שואלים הורים, אבל לא מבין, התפקיד שלנו כהורים לחנך. כן. ראיתי ילד שלא עושה משהו טוב, אז מה, אז אני אעלים עין, אני אתן לו להמשיך בטעות. אז רגע, איפה התפקיד שלי? אז נכון, נכון שאי אפשר להתעלם ממה שקורה. ילד עושה מעשה מסוים ולא נהג כשורה, הוא עשה מעשה לא טוב. דוגמה, הוא איחר, או שהוא מאחר כרוני, קבוע, או חתיכת בטלן. כן, ילד בטלן, יושב שעות עם עצמו, עם הטטריס שלו, עם לא יודע מה. מתבטל שעות. ואתה רוצה שהוא ייקח ספר בבין הזמנים, או סתם ככה. אז במקום שתגיד לו, אתה בטלן, או אתה כל הזמן מאחר, אז אתה, אבא, אתה קיבלת בו שהוא כך וכך. כי אתה אמרת לו אתה. ילד שהתחצף. וזה קורה. קורה שגם ילדים טובים לפעמים ככה עונים. לפעמים ילד, דיברנו על זה, שישנם מצבים שגורמים לילד ומביאים אותו למצב של לשקר. כי הוא לא רוצה להפסיד משהו, כי הוא מפחד וכולי. דיברנו על זה שיעור ארוך. אז מה? לא נחנך אותו? ילד שלקח משהו בלי רשות. אז זה התפקיד שלנו לחנך, אז מה נעשה? אז אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. אסור לומר לילד, אתה עצלן, או אתה בטלן, או אתה חצוף. זה הממרה הנשלפת מאיתנו כהורים, כאנשי חינוך. חתיכת חוצפן, או בלי חתיכת, חוצפן אחד. כי זה מאוד מכעיס. לפעמים קורה, ילד שיקר, כמו שהזכרתי, ואנחנו לא. שקרן? ויש כאלה שגם אומרים בלקיחת משהו גנב? ויש כאלה שלא רוצים להגיד לו, אתה גנב? אז אומרים לו, מה, אתה גונב? אבל כשרגע שאנחנו הכנסנו את התואר אתה, אנחנו קיבלנו משהו. ואם הילד הזה התחצף עוד פעם, ואנחנו אמרנו לו, עוד פעם אתה חוצפן או חוצפן, ועוד פעם חוצפן, או עוד פעם שקרן, או עוד פעם אתה שקרן, או אתה עצלן. תפסיק עם העצלות שלך. אנחנו מקבעים בו את הדבר הזה. ובשלב מסוים הוא אומר, אני כזה. אתה לא מאמין? תשאל את אבא. אתה לא מאמין? תשאל את אמא. אתה לא מאמין? תשאל את המורה שלי, הוא יגיד לך. אבל אנחנו צריכים לחנך. כלל בחינוך, דיברנו על זה כמה פעמים. לעולם לא נדבר על האדם. אין אתה. אנחנו נדבר על המעשה. ולדבר על המעשה אנחנו יכולים כמה שאנחנו רוצים. לגנות את המעשה אנחנו יכולים כמה שאנחנו רוצים. כי זה מעשה. זה לא הוא. זה משהו שלא מחובר אליו. נכון שהוא עשה את אותו מעשה. אבל זה משהו שהוא לא מחובר אליו. והפוך, אנחנו רוצים לעקור את ההנהגה הזו ממנו. אתה יודע כמה זה לא טוב להתבטל? כמו להגיד בטלן? אנחנו נדבר שזה לא טוב להתבטל. זו אותה משמעות, את אותו הישג אנחנו נשיג ויותר, כי אנחנו לא פוגעים בילד. אנחנו לא פוגעים בנשמה, אנחנו לא משאירים שריטות. זה לא טוב לקום מאוחר, זה לא טוב. לא טוב, זה. לא טוב לישון מאוחר, כי אחרי זה קמים מאוחר, ונכנסים לכיתה מאוחר, והתדמית, חבל, יש לך שם טוב, יש לך הצלחות, אתה יושב ולומד טוב בכיתה. אתה מכניס תוך כדי מחמאות כמה הוא טוב, וכמה המעשה לא טוב. ילד שמתחצף, שמה, זה לא דרך ארץ. לדבר ככה זה לא דרך ארץ. דיבור, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. צריך לדבר בצורה טובה. אדם שמכבד את האנשים, אדם שמדבר בצורה מכובדת, יכבדו אותו. אדם שמדבר בצורה לא מכובדת, גורם לעצמו נזקים. אתה מדבר על מישהו מסוים, על צורת דיבור. ולכן אני אומר לך, שאתה אל תדבר ככה, כי אתה לא. אתה יודע, זה איסור חמור לקחת בלי רשות. על אבון גזל היה מבול. מי שאומר אמת לא מפסיד אף פעם. כמה גדולי ישראל דיברו בשבח האמת. הקדוש ברוך הוא אוהב אמת. משה אמת, תורתו אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אפשר להביא דוגמה נפלאה מפרשת בלק. פרשת בלק, למה בלק מוזכר? בלק, פרשת בלק, הייתכן? בואו נחשוב, פרשת היטלר הייתה כתובה בתורה, היינו אפשר לחשוב על זה בכלל. פרשת אייכמן, פרשה בתורה, נבוכדנצר, היינו מתקוממים. פרשת עשיו הרשע, נכון? לא היינו מוכנים לקבל את זה. אז למה פרשת בלק, שהוא גוי רשע שרצה להמית את עם ישראל, אנחנו קוראים את זה ואנחנו, רגע, לא עוצרים אפילו לחשוב, אבל כשאנחנו עוצרים באמת, באמת, למה הוא נקרא? אומר הרבי מפרי משלן, דבר עצום. למה נקראת פרשת בלק? כי בלק היה גוי הגון. מה זה גוי הגון? הוא היה ישר. אני שונא אתכם, עם ישראל. אני לא מראה את הטלפיים שלי, כאילו אני בא... אני אומר לכם שאני שונא אתכם, ואני רוצה להרוג אתכם, ואני רוצה לקלל אתכם, ואני רוצה להשמיד אתכם, ואני אשקיע בזה את מיטב כספי וכו'. אתם מבינים? גוי הגון. אומר אמת. אומר הקדוש ברוך הוא, משה אמת, תורתו אמת, הגוי מדבר אמת, אז תיתן אמת ליעקב. גם אם הגוי אומר את האמת, אז הוא ייזכר בתורת יעקב. הוא ייזכר בתורה, והיא תיקרא פרשה על שמו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אמת. עכשיו, אתה ממחיש את זה לילד ומסביר לו את זה. כמה זה חשוב להגיד את האמת, תראה מה זה, הוא זכה לפרשה על שמו. משה רבנו לא זכה על פרשה על שמו. אהרון הכהן לא זכה על פרשה על שמו. ברק זכה על פרשה על שמו. נכון, משה רבנו זכה, שנקרא תורת משה, בגלל שהוא מסר את נפשו וכו'. אבל כשאתה אומר לילד את המשפט, את המשפטים האלה, זה מחדיר בו עד כמה חשוב לומר את האמת. התוצאה היא נפלאה. היא לא הורסת, היא בונה. זו הדרך מאשר לומר לו, אתה שקרן. אז זה אבא ככה עם הרסיות, מוציא איתם. אבא אמר לי שאני שקרן. ולפעמים יש מצבים שהילד לא שיקר. וההורה נדמה לו משהו מסוים, והוא מפרש משהו מסוים, והוא טעה. והוא אומר לילד, כמה זה כואב באותו רגע, זה כואב פי עשר, זה כואב. ולכן, אנחנו לעולם, לא נשתמש בגינויים ובכינויים שליליים, בהצמדה, בדרך החינוכית, כי זה לא חינוך.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ומאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: אב 03-677-7772. מייבל.

ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
8: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
9: בשבילך ובשבילי
10: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
11: אז כן, מילים, מילים בונות, מילים מעצימות, ולצערנו הרב גם מילים הורסות ומשאירות פגע לאורך שנים. אבל כאן אני רוצה להפתיע אתכם, הורים יקרים, ולומר לכם שלא רק מילים לא טובות פוגעות בנפש של הילד, לא רק מילים לא טובות מזיקות, לא רק כינויים כאלה ואחרים שליליים מזיקים, יכול להיות גם שכינויים חיוביים עלולים לפגוע בילד. וכאן אתם שואלים, מה? כינוי חיובי? אתה חצי שעה מדבר על זה שהמילים הם מעצימות, והמילים הם כוח, ומילים של אבא ואמא, ומחנכים, מחנכות, משגיח, ראש ישיבה, הם אלו שבונות. אז למה שכינוי חיובי יפגע? אז תראו, אני אוסף מילה אחת. כינוי חיובי מופרז,

0: עלול לפגוע ולהזיק. כשאנחנו באים לילד ואומרים לו, תשמע, אתה מתמיד, מתמיד גדול. איזה חרוץ אתה, תשמע, אתה חרוץ. אתה אילוי, הבן שלי, מה זה? אילוי, אחד האילויים בישיבה. תראו איזה וטרן, הוא פשוט וטרן. איך הוא משמח אותי שהוא כל הזמן, כל הזמן מבטר, כל הזמן. אנחנו יכולים להתפעל מהוותרנות, אבל אנחנו צריכים לשים לב שכשאנחנו אומרים את הכינויים החיוביים הללו, שאנחנו לא נפריז. ואתם שואלים למה? אני אומר לכם למה. ישנם ילדים, קודם כל, שנקראים ילדים מרצים. זה אחד. אבל גם ילד שהוא לא מרצה. כולנו רוצים תשומת לב. כולנו רוצים שיראו אותנו באור חיובי. וגם סבא וסבתא, כשאומרים להם איזו מילה טובה, הבנים, הנכדים, הנכדות, זה עושה להם כיף. גם אבא ואמא שעובדים, או נמצאים בכולל, והראש כולל נותן להם מחמאה, נהנים מזה, שמחים. כולנו אנשים, לכולנו יש נפש ונשמה, וכולנו רוצים את המילה הטובה. מילה טובה זה דבר שבונה. נכון. אבל כשאני אומר לילד דבר מסוים, והילד בשל המילה הזאת נלחץ, כי הוא רוצה להגיע לעוד מילה כזו, ודורש מעצמו מעבר ליכולות שלו. שימו לב למה שאני אומר, מעבר לכוחות ומעבר ליכולות שלו. אז נכון שמילה טובה בונה, אבל אנחנו צריכים לראות אם המילה הטובה הזאת שאמרתי לילד זה מעבר ליכולות שלו. ילד שוויתר, ואני מעצים את הוויתור שלו, זאת אומרת שאני רואה אותו, אני חש אותו, אני מרגיש אותו. כלומר, זה מה שאני משדר לו, וזה טוב. אבל ילד שזה לא ביכולות שלו, ואני אומר לו, איזה מתמיד אתה. ולא פעם ולא פעמיים ישנם תלמידים שקשה להם, והם ישבו והשקיעו שעות בגלל שהם רצו את התואר עילוי, או את התואר מתמיד, או את החרוץ. ובסוף זה שבר אותם. בסוף זה מוטט אותם. רצו להיות בבסלי, רצו להיות מתמידים, רצו להיות הסטייפלר. הוסיפו על עצמם דברים שמעבר לכוחות, ואנחנו עודדנו. אנחנו שיבחנו, כי ראינו טוב, וחשבנו שאנחנו גם עושים טוב. אבל זה היה מעבר ליכולות, זה היה מעבר לכוחות. זה היה מלחיץ, זה לא היה מעודד, ולכן זה גם נשבר. ילד שדורש מעצמו מעבר למשהו, ילד שמבטר על הרצונות שלו ועל הצרכים שחשובים לו, נכון שאנחנו צריכים לעודד ילד, כן, שיוותר. אבל אם זה דברים שחשובים לילד, ואני דורש מהילד לוותר, או אני מעודד אותו לוותר במקום שאני יודע שזה חשוב לו אותו דבר, לילד הזה עצמו זה חשוב, אז אני לוקח ממנו משהו בדרך מסחרית, וזה לא טוב. קוראים לזה בדרך כלל מכת בכורות. כי מי ש... או בדרך כלל גם הגדולים יותר, הם סובלים מהנקודה הזו של לוותר. ואנחנו גם דורשים ממנו, מהילד. הילד הקטן בא, ואני עכשיו משחק בכדור שלי. כן? אני הילד הגדול. אני בן 10, ובא הילד בן 6, ורוצה את הכדור. אבל, רגע, אני באמצע משחק, וזה הכדור שלי. וכאן האמא החכמה רוצה ללמד את הילד לוותר. אתה לא יכול לוותר לאחיך הקטן? תראה איך הוא בוכה, תראה איך הוא בוכה. תראה איך הוא... ואנחנו לפעמים... ראיתי גם דברים כאלה. שהאמא לוקחת בכוח מהילד ונותנת לילד הקטן. תלמד. אם אתה לא יודע לוותר, אם אתה לא יודע לחלק, אם אתה לא, אתה לא, אתה לא. אז אחי חייך שחק. אין לך לב, אין לך רגש. אך, אני לא רוצה להתבטא על אותה אמא. כמה טעויות, כמה טעויות. הילד הגדול, הגדול, כן, בן 10. אומר, רגע, לי אין רגשות. רגע, אני לא הילד שלך. רגע, אותי את לא צריכה לראות. לי את לא צריכה לדאוג. מה פירוש? מה זה כדור שלי? למה אני צריך לתת לאח שלי הקטן? כרגע זה מה שמעסיק אותי וזה נותן לי עכשיו. ישבתי שעות, למדתי 7 שעות, 8 שעות בבית הספר, בתלמוד תורה. חזרתי הביתה. יש לי קצת פורקן עכשיו להוציא על הכדור קצת. ואח הקטן עכשיו חומד את זה. הוא לא צריך להיות מחונך. אותו לא צריך לחנך לתחיית סיפוקים. אנחנו בשם החינוך, בשם הערכים, רומסים את הגדול שיוותר, ורומסים את כבודו, ומוסיפים גם מילים שמותירות נופך בנשמה שלו. נופך שנזקים כמובן. הילד הקטן בא ומבקש את הכדור מהילד הגדול, ובוכה, נגיד לו לא, הכדור שלו, והוא עכשיו משחק, קח את המשחקים שלך ותשחק גם המשחקים שלך. זה הזמן לחנך את הילד הקטן. זה הזמן להראות את הילד הגדול שאנחנו רואים אותו ואת הצרכים שלו. כשהילד הגדול שומע שככה אמא מדברת, יכול להיות מצב שהילד יגיד, טוב, אמא אני נותן לו, אני מוותר לו. כך, כך. ופה אנחנו נעצים אותו. אבל אנחנו נשמור על הכבוד שלו. מילים טובות, חיוביות, זה דבר נפלא. אבל לא מופרזות. לא במצבים שזה ידרוש מהילד לוותר על עצמו, לא במצבים שהילד יוותר על הרצונות שלו, כי חשוב לו עכשיו לקבל מילה. ואנחנו סוחרים טובים, ואנחנו הרבה פעמים עושים את זה גם כדי להרגיע ולקבל את השקט. אנחנו צריכים להתמודד. למה על חשבון הנפש של הילד? השני. או למה אנחנו צריכים להביא את הילד לתחרות, להישגיות, למאמצים שהוא לא שם, מעבר לכוחות שלו. נותן לכם דוגמה נוספת. כל האחים התקבלו ולומדים בתלמוד תורה חשוב מאוד, אבל לא כל האצבעות שוות. יש ילד שהוא ADHD, יש לו בעיות של קשב וריכוז, הוא לוקח אטנט או קונצרטה או ריטלין, לא משנה מה, והוא לא הילד הרגוע, אבל הוא מקסים לא פחות מכולם. אני צריכה לאהוב אותו יותר מכולם, כי הוא המתאמץ. אבל אנחנו רוצים שהילד הזה יתקבל גם כן לאותו תלמוד תורה כמו כל האחים. כי אם לא, תגיד, איפה שמת את הילד האחרון? למה? יש לו קשיים. רשמת אותו במקום. עכשיו, בשביל שאנחנו לא נהיה במצב שנצטרך לענות לשאלות האלה המביכות, וההסתכלות של הכבוד של כל המשפחה, אנחנו לוקחים אותו ומקריבים אותו על קורבן, על מזבח קורבן, והוא הקורבן של השם הטוב של המשפחה. ובגיל מסוים הוא יורד לרחובה של עיר, ואנחנו מאבדים אותו לגמרי, ואז הכתם למשפחה בעוד איך שלילי. ואז אנחנו שואלים, איפה הטעות? הרי הכנסתי אותו לתלמוד תורה הכי טוב. הרי רציתי... כן, למה הכנסת אותו לתלמוד תורה הכי טוב? למה אתה מכניס לו, אתה שם לו גרב קטנה שלוחצת לו על הרגל ומחאיבה לו את הרגל, אז אתה רוצה שהוא לא יצלה? הכנסת אותו למקום שהוא לא למד במשך שנים, כי הרמה היא מאוד גבוהה, הדרישות שם, הצוות הוא צוות שרוצה את המוצלחים, ודאג מדי פעם גם כן להגיד את ה... אז מה אתה רוצה? אז את אותו אחד שהוא לא הולך בתלם, שיש לו את הקשיים, אנחנו נראה אותו לפי צרכיו, לפי יכולותיו, לפי כוחותיו, ולא לדרוש ממנו מעבר, ולהכניס אותו למוסד, לישיבה, לחדר, לאן שמתאים לו. כי זה מה ש... זו הדרך, וזו עבודת השם כרגע בשבילו. זה מה שמתאים לו כדי לגדול בדרך העולה בית השם. לך זה לא מתאים, אבא? מי אמר שצריך להתאים לך? אתה תלמד באותו מקום שאתה לומד, מקום שמתאים לך, מקום ש... אבל זה לא מתאים, לא. אל תתאים אותו לפי מה שאתה. לפעמים הורים רוצים, הורה מאוד רצה במשך החיים שלו, לדעת לנגן. לא הצליח. לוקח את הילד שלו, רושם אותו לחוג נגינה. הילד הולך לחוג נגינה, הוא בכלל לא נדבק לזה, לא נקשר לזה, לא נמשך לזה, לא כלום. נו, תראה לי מה ניגנת. נו, אני לא אוהב את זה. אתה לא יודע מה זה, כמה זה טוב. אתה לא יודע כמה אתה, זה מוסיף בנפש. אתה אומר, זה נגינה. אני כל החיים שלי רציתי. הוא רוצה להשלים את הרצונות שלו, לראות את זה שזה יבוא בילד שלו. אבל הילד לא, הוא לא שמה. למה אתה מחבר אותו למשהו שהוא לא רוצה? בגלל שאתה רצית... ולא התחברת, ולא הצלחת, או לא, להורים שלך לא היה כסף, לא רשמו אותך, התעוררת מאוחר מדי. לא משנה מה הסיבה. לא רק כינויים שלילים פוגעים. גם כינויים חיוביים, מופרזים, פוגעים בנפש של הילד. ולכן, כשאנחנו ניתן את השבח, ועיקר וגדולה, אנחנו ניתן... לפי הרצונות, לפי הצרכים, לפי היכולות ולפי ההישגים שהילד יכול להגיע.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ופתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
4: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.

אז כן, שבחים ומחמאות ומילה טובה ועידוד, זה המזון החיוני לנפש ולנשמה של הילד ולנפש שלי ושלך ושלך בכל גיל ובכל מצב. כן, אנחנו, יש אומרים שהצבא צועד על קיבתו וכל אדם צועד על מחמאתו. כן, על השבח. ולכן, כשהורים שואלים, טוב, אז מה כן, איזה שבח קודם כל אנחנו נאמר לילד? ואין בו שום בעיה. אנחנו לא נכנסים פה לפלונטר של מעבר, של לשבור אותו, מעבר ליכולות, לקוחות. אז אני אומר לכם, להעביר מסר לילד, להגיד לו, אתה הילד שלי, ילד אהוב. אני מעריך אותך בכל מצב. אני מקבל אותך איך שאתה בכל מצב. אין שום קשר בין ההתנהגות שלך, מעשים שלך, תמיד אתה תישאר אהוב. ילד שחי בצורה הזו, זו לא מחמאה מוגזמת. אנחנו נאמר את זה ונחזור ונאמר את זה, ונחזור ונאמר את זה, ונעצים ונעביר שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו. ילד שמרגיש אהוב, לא רק במילים, באמת, הוא מרגיש נאהב, הוא יחזיר לכם אהבה. הוא יחזיר לכם אהבה בכל מיני דרכים. יקל עלינו להשיג דרך ארץ, קימה מוקדם, שהוא לא יעשה דברים שכמו שהזכרנו, הוא ייקח בלי רשות, או שלא יאמר אמת, כי הוא תמיד אהוב וירצה לשמור על זה. הייתי איתכם אשר ברדה. המשך האזנה הרבה מועילה. תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו. לאורי לוי הטכנאי.

0: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, הומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תהססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, גן אירועים.
12: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
13: אלן מקסימה.
14: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן עושים לכם.
14: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
17: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
18: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום בחמישה כרכים עם ראשי מנוקד ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
19: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565
17: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים החופשה המושלמת לכל המשפחה מופעים מדי ערב מתנפחים לילדים כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה בהשתתפות מרדכי בן דוד שמוליק סוכות דוד חפצדי ישי לפידות עמי מימון שוקי סלמון אלעד כהן ועוד החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת. כיף להיות יהודי.
20: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
21: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
22: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
23: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
24: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
25: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
26: קול ברמה, החדשות.
27: שלום רב וערב טוב, השעה 11 באולפן עזרה החי. יושב ראש ארגון הידברות וראש ישיבת אבני נזר, הגאון הגדול הרב זמיר כהן, מתייחס במהדורה המרכזית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שסוגר עסקה עם איראן ואומר, כי זה בגלל רדיפת התורה בישראל.
28: 100%, בלי ספק. עוד בזמן שטראמפ נבחר, ששאלו מה, איך צריך להתייחס לזה, אמרתי שזה יהיה טוב, שאדם שכל כך תומך בישראל שעולה לשלטון, אבל צריך לזכור שהכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו מתהפכים, גם הראש שלו יתהפך לכיוונים אחרים לחלוטין, והוא יכול להיות הכי קיצוני דווקא בגלל האופי שלו, הוא יכול להיות קיצוני נגד עם ישראל. מי ציפה שהאדם כזה יאמר שגם לאיראן צריך וטוב שיהיו טילים בליסטיים, משהו בסגנון הזה, ומתי הוא אמר את זה? ביום שהפשיטו וקראו בגדים ועיקו בני תורה באותו היום.
27: את הדברים אמר הרב זמיר כהן ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית, הערב, כאן בקול ברמה. מיכאל מזרחי, זיכרונו לברכה, מהקהילה היהודית במונטריאול שבקנדה, נהרג הערב באירוע ירי סמוך לבית חב"ד. הרשויות בודקות חשד כי הוא נפגע בשוגג במהלך חילופי האש עם היורה. במקביל נפצעו שני שוטרים, אחד החשודים נוטרל בזירה, והמשטרה המקומית ממשיכה במצוד אחר מעורבים נוספים. נסיבות הירי והמניע עדיין בבדיקה. צהל הודיע לכיתות הכוננות ביישובי קו האימות על שחרורן ממשימתן החל מיום ראשון. על פי ההודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות הפסקת האש מול ארגון הטרור חיזבאללה ובהתאם לעדכון הנחיות פיקוד העורף באזור. הניו יורק טיימס מדווח כי מפקדי צהל הפועלים בלבנון כפופים כיום למגבלות פעולה מחמירות יותר, לפיהן פתיחה באש מותרת רק במקרה של איום מיידי או באישור הרמטכ"ל. על פי הדיווח, נאסר על הכוחות לירות אל עבר אזרחים שאינם מהווים איום ישיר, וכן הוגבלו פעולות הרס של בתים ותשתיות ללא אישור מדרגים בכירים. ידיעה שהביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל. מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת הכנסת להעביר את הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. מוקדם יותר היום יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי הצהיר כי מפלגתו לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית עד לקידום חוק לימוד תורה. צהל הודיע כי מחר בבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב מפרץ אילת. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי שיט באזור. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: מחר מעונן חלקית עד בעיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל. ביום רביעי תחול עלייה ניכרת במידות החום ויהיה חם מהרגיל העונה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: אלה החדשות בצוות אורי לוי.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, זין בתמוז תשפ"ו. ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון כץ מיהרו היום לצלם, לתעד, להפיץ סרטונים שצילמו כל אחד בנפרד, הכל כדי להבהיר שיש לחיילי צהל חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה, כך הם אמרו. צריך לומר, אל מול המילים הבומבסטיות האלו, החיילים בשטח לא באמת מרגישים חופשיים. צריכים לומר עוד דבר. צהל לא נועד רק לחכות שיהיה מולו איום. מולו, מול המדינה שלנו, מול התושבים שלנו. צריכים לעשות זאת לפני, לעשות לטרוריסטים בלבנון את מה שנעשה בעזה, להשמיד ולהרוס. הלחץ מארצות הברית לא יכול ואסור, אסור לו, שיעלה בחייהם של חיילים, ושום מילים לא יוכלו לתקן את המעשה. לקראת חצות עם אירוע קשה במונטריאול, בקנדה, בו נהרג יהודי תושב העיר, בחילופי יש של שוטרים עם חמוש, אותו יהודי נורא בשוגג. נסיבות הירי טרם הובררו, האם מדובר באירוע פלילי או שמא באירוע חבלני, פיגוע טרור. עוד מעט אנחנו ננסה לברר את הפרטים האלו. לקראת חצות גם עם ארצות הברית שממשיכה להתקפל בפני איראן. היום הוחלט על הקמת מנגנון פיקוח בלבנון על ידי ארצות הברית, קטר ואיראן, ללא מעורבות ישראל. במקביל, שר הביטחון וראש הממשלה מבהירים כי ללוחמי צהל יש חופש פעולה מלא. אם לא די בהקמת המנגנון כחלק מהמתנה שניתן לאיראן, אז בשיחות בין ארצות הברית ואיראן גם מחליטים בארצות הברית, סגן הנשיא ג'יי די ונס, להסיר את העיצומים שהיו על איראן בעשרות השנים האחרונות. הערכה היא שרק מכך תכניס איראן לקופתה 60 מיליארד דולר בתוך חצי שנה. בקואליציה, כאן אצלנו, מאתגרים את ראש הממשלה, לא רק באופוזיציה. קוראים לראש הממשלה שלא לאפשר את הפסקת אש הדרדלה, כך מגדיר זאת יושב ראש עוצמה היהודית, איתמר בן גביר. מי שמאיים על אזרחי ישראל צריך לדעת שהמחיר יהיה בלתי נסבל. הוא מדבר ישירות גם על מה שקורה שם בבירות, או מה שצריך לקרות בבירות. אחרי הדיון שנערך אתמול בבגץ על ידי הרכב מלא של 11 שופטים בהתראה לפסול את חוק היסוד של הכנסת לשינוי הוועדה לבחירת שופטים, היום שר התקשורת שלמה קרעי וסגנו ישראל אייכלר מגיעים אל מול בגץ להניח אבן הפינה למה שהם מגדירים בית הדין הגבוה לצדק באמת. נשמע על מה שהם עשו שם ממול, האם מדובר רק בגימיק או שמה בכוונות של ממש. וביום רביעי הקרוב בשעות אחר הצהריים המדינה עומדת להיפקק עם יציאת שיירת רכבים במחאה על רדיפת לומדי התורה. יציאות יהיו מ-19 ערים, כך הוחלט הערב על ידי הוועדה המארגנת. אישור מהמשטרה עדיין אין, זה אומנם בתיאום עם המשטרה, אבל אישור עדיין לא ניתן. נשמע על מה שצפוי, וגם על תוכנית המגירה שיש אם וכאשר לא יאשרו את הנסיעה האיטית הזאת מכל רחבי הארץ. חוק יסוד לימוד התורה היום מגיע לוועדת הכנסת. גפני רוצה לדעת בצורה הברורה ביותר האם החוק הזה יעבור, או שמה יעשו לו כמו מה שעשו בוועדת חוקה, אם חירחו, ידחו. בסוף מביאים את זה למליאת הכנסת, מאשרים להעביר את זה לוועדת הכנסת, אבל כל זה קורה בניגוד לעמדתה של היועצת המשפטית של הכנסת, כי חוק יסוד צריך להיות ההליך שלו בוועדת חוקה. נשמע גם על הדרמה בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטארמר ממפלגת הלייבור הבוקר הודיע על התפטרותו מראשות הממשלה. הוא לא היה ממש מהחובבים של מדינת ישראל, הקהילה היהודית באנגליה בוודאי לא ממש אהבה אותו, אבל מי שכן היה אהוד על היהודים ועל ישראל, והוא אוהד ישראל גדול, זה נשיא קולומביה הנבחר, קוראים לו אלברטו דה לה אספריה, או הכינוי שלו הוא אל טיגרה, הנמר. אז נשמע גם על מה שקורה מעבר לים. לקראת חצות, יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן, הטכנאי, אבנר שרון, העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. אנחנו פותחים נתחיל עם האירוע שהתרחש לפני כ-3 שעות במונטריאול שבקנדה, כשטרם הוברר סופית אם מדובר באירוע פלילי או שמה באירוע טרור. אדם חמוש ברובי ארוך פתח באש, זה קרה סמוך לבית החבד המקומי וגם לאזור שבו מתגוררת הקהילה היהודית. למקום הוקפצו כוחות גדולים מאוד של משטרה שפתחו בחילופי אש עם אותו חמוש. במהלך חילופי האש נפגע מירי יהודי שנפצע אנושות, זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו. גם שוטר נפגע מאש החמוש ונהרג במקום, ולאחר מספר שניות הצליחה המשטרה לחסל את אותו חמוש. במשך השעות האחרונות הסתגרו התושבים שבאזור בבתיהם בהוראת המשטרה מהחשש שישנם חמושים נוספים שמסתובבים שם. לפני זמן קצר הופג החשש, ולפני שעה קלה ערך מפקד משטרת מונטריאול פאדי דאגר מסיבת עיתונאים שבה הוא סיפר על האירוע הקשה הזה בשכונת קוט דה נז'. הנה.
1: Voici ce que je peux vous dire en ce moment. Appel logé au 911 vers 11h35 au 911 au 6939 des Caries à l'hôtel Hilton par un citoyen ayant vu un canon sortir d'une fenêtre et entendu des coups de feu. Policiers répondent à l'appel, arrivent et se font tirer dessus. Échange de coups de feu à l'extérieur au niveau de la rue.
0: אז אנחנו שומעים כאן את מפקד משטרת מונטריאול פאדי דאגר מספר על כך שבוצע שיחה ל-911 בסביבות השעה 11:35 הבוקר. זה היה ליד מלון אילטון. אזרח ראה קנה אקדח בולט מחלון ושמע יריות. שוטרים הגיעו למקום ונורו לעברם יריות. החלו חילופי יריות. חשוד אחד נוטרל ונהרג, אזרח אחד נהרג, שוטר אחד נהרג, שוטרת שהייתה במצב קריטי נמצאת כעת במצב יציב וחייה אינם בסכנה עוד, הוא אומר. אזרחית אחת נפצעה קל, אקדח ארוך ששימש את החשודים, הכוונה רובה, נתפס. מצב הנוכחי, הוא אומר, מתנהל מבצע חיפוש להבטחת האזור ולבדיקת קורבנות נוספים, ואולי גם לסגור את כל זירת הפשע. אז זה משם מה שקורה בקנדה. בהמשך אנחנו נתעדכן עוד על ידי אחד מהקהילה היהודית לשמוע ממנו מה קורה שם עכשיו בשעה הזו. בינתיים נחזור אל הנושאים הבולטים על סדר היום. ארצות הברית ממשיכה להתרפס בפני איראן. זה קורה לאחר האיומים אתמול של האיראנים לנטוש את שיחות המסע ומתן בשוויץ. ארצות הברית ממשיכה לחלק לאיראנים מתנות והשיבה אותם לשולחן המסע ומתן באמצעות אותם מתנות. בין היתר היא נתנה להם את מבוקשם בנוגע לבנון, כשהם מחליטים להקים מנגנון פיקוח שבו יהיו ארצות הברית, קטר ואיראן, וישראל כמובן מחוץ לתמונה. בנוסף הוחלט להפשיר כבר בקרוב כספים של איראן שהוקפאו מזה עשרות שנים, מדובר במיליארדים רבים. הבוקר התייחס סגן הנשיא ג'יי די ונס בפתח השיחות בשוויץ לנושא הלבנוני ואמר יש כבר פירות לשיחות של ארצות הברית ואיראן, אפשר לראות זאת ב-24 שעות האחרונות שאלו השעות הכי שקטות שהיו בדרום לבנון ובישראל.
2: Already see the fruits of that. Over the past 24 hours, it's probably been the most peaceful that we've seen the situation in Lebanon. The previous 24 hours were pretty good. Obviously, there was some shooting about 72 hours ago. So this is a work in progress. But what we've done is actually set up the operation so that we can ensure it doesn't spiral out of control in the future.
0: אז שמענו כאן את ג'יי די ונס, זאת אומרת, אתם כבר רואים את הפירות של זה במשך 24 שעות האחרונות, אלה היו כנראה השעות השקטות ביותר שאנחנו ראינו במצב הזה בלבנון, 24 שעות שהיו די טובות, כך הוא מגדיר זאת. לפני כן, לפני 72 שעות היו יריות, ולכן מה שאנחנו רואים כרגע זה עבודה בתהליך, ומה שעשינו זה להבטיח שהמצב לא יצא משליטה בעתיד. וזה למעשה דבריו על הקמת המנגנון. עוד מעט אנחנו נשמע קצת יותר בהרחבה על כך מהו בדיוק אותו המנגנון, אבל קודם לכן סגן הנשיא ונס גם ממהר להבהיר שלישראל יש את הזכות להגנה עצמית, והמטרה של המנגנון בעצם זה להקל על מה שהוא מגדיר הסכסוך במקום שהוא יצא משליטה.
2: What we're trying to do is to say, first of all, Israel and every other nation in the region has the right of self-defense, but we want to make sure that everybody has that right of self-defense in the background where we're talking about how to de-escalate these conflicts rather than spiraling out of control. Sometimes what will happen is that if the conflict spirals out of control, that's worse for everybody's self-defense and worse for everybody's security.
0: מה שאנחנו מנסים לעשות ולומר זה קודם כל של ישראל ולכל מדינה אחרת שבאזור יש את הזכות להגנה עצמית, אבל אנחנו רוצים לוודא שלכולם יש את הזכות הזו, כשברקע אנחנו מדברים איך להקל על סכסוכים בכדי שהם לא יצאו משליטה, כך הוא אומר. לפעמים מה שיקרה הוא שאם הסכסוך יצא משליטה, זה יהיה גרוע יותר מהגנה עצמית של כולם וגרוע לביטחון של כולם. ואם הדברים האלה לא היו מספיק ברורים כמה זה רע לישראל, אז הנה הגיע אחד וששאל, אחד העיתונאים ששאל את סגן הנשיא, איך הוא מתאר את ההתקדמות בלבנון? כי הוא אומר לו, שר החוץ האיראני אומר שיש התקדמות טובה, אז אני רוצה לשמוע ממך גם מה אתה אומר, ואז התשובה של ונס הייתה שגם הוא חושב שיש התקדמות טובה, ואז הוא מרחיב גם על המנגנון, אותו מנגנון שהוקם עם איראן לגבי לבנון.
2: Yeah, I would describe it as very good progress too. I mean, look, we want a regional ceasefire, right? We want Hezbollah to stop firing at our friends in Israel. We want Israelis to be able to live in peace. We also want to make sure that, you know, when things happen, they don't spiral into a broader escalation. Sometimes, you know, you've got a bit of a chicken and egg problem, that you've got a junior guy who fires a drone that didn't have approval from the high command. Okay, of course, Israel has to respond to that. But then sometimes that response, we could actually have a better and more peaceful situation if Israel responds in the context of a conversation that's ongoing between Hezbollah, Lebanon, Israel, and other partners in the region. There really hasn't been a mechanism to have those discussions until basically around 4 p.m. yesterday, Bergenstock time, when we set that up. So what we're trying to do...
0: כן, אז מה שהוא אומר פה, ג'י די ונס, שגם הוא היה מתאר, כמו שר חוץ האיראני, הוא מתאר את זאת כהתקדמות טובה מאוד. כלומר, הוא אומר, תראו, אנחנו רוצים הפסקת אש אזורית, נכון? אנחנו רוצים שחיזבאללה יפסיק לראות על החברים שלנו בישראל, ואנחנו רוצים שהישראלים יוכלו לחיות בשלום, אבל אנחנו גם רוצים לוודא שכשקורים דברים, הם לא יתפתחו להסלמה רחבה יותר. לפעמים הוא אומר, יש לך בעיה של ביצה ותרנגולת, כך הוא מגדיר את האירוע הזה, ותשימו לב למינוח הבא, כשיש לך בחור זוטר, כך הוא מגדיר מחבל, בחור זוטר, שיורה רחפן כשלא קיבל אישור מהפיקוד העליון, אז ישראל כמובן צריכה להגיב לזה, אבל לפעמים בתגובה הזו של ישראל, אנחנו נקבל מצב גרוע יותר, ולכן אם ישראל תגיב במסגרת שיחות שמתנהל בין חיזבאללה ללבנון, אז יהיה משהו אחר, לא באמת היה מנגנון כזה עד עכשיו, אתמול בשעה 4 אחר צהריים, שרון שוויץ, קבענו את המנגנון, וזה בעצם מה שאנחנו גם מנסים לעשות. הכתב המדיני, הכתב בוושינגטון, סליחה, הכתב בארצות הברית, של וואלה, עידן קבלר ידידי, שלום, לילה טוב עידן, אצלך צהריים טובים.
3: טוב, אתה תופס אותי
0: בצד. קצת קטוע, אז אנחנו אפילו לא הצלחנו לשמוע איפה אנחנו תופסים אותך, נסה רגע לשפר את המיקום שלך, כדי שנוכל לשמוע איפה אתה, איפה, מאיפה אנחנו תופסים אותך ואיפה מוציאים אותך.
3: תופס אותי, אתה תופס אותי בדלס, אחרי משחק הכדורגל במונדיאל בין ארגנטינה לאוסטריה.
0: עידן קבלר וכדורגל זה דבר שהולך תמיד יחד, אני זוכר את זה מימים ימימה. איך יכולת? אתה לא תפספס דבר כזה כמובן כשאתה נמצא כשליח של וואלה בארצות הברית. יצא לך טוב, אני חייב לומר.
3: כן, וגם ראינו שבירת היסטוריה, לאו מסי הוא הכדורגלן שכבש הכי הרבה שערים בתולדות גביע העולם בכדורגל, 18 שערים.
0: טוב, נראה לי שפחות מעניין את המאזינים שלנו על מסי, אבל אני בטוח שאתה לא יכולת... כן, אצלך לדעתי זה דבר שהוא זורם בדם, אז הנה, אמרת זאת.
3: כן.
0: תגיד, עידן, מה אנחנו רואים עכשיו עם ארצות הברית, ג'י די ונס שם בשוויץ, ואת כל הסיפור הזה עם איראן, השפלה שרק הולכת ונמשכת מיום ליום?
3: אולי בהקשר שלנו,
0: האמריקאים
3: לא צריכים להיות עליו, אבל אני חושב שאם האנגלים, זה לא תמצא,
0: קצת מתחתי, רגע, עידן, קצת מתחתי אתה נשמע לנו, נסה לשחזר את המשפטים האחרונים שלך, כי אמרת שאולי אצלנו בישראל, אבל לא בארצות הברית, ומשם נקטעת לנו.
3: כן, אני מתנצל, זה ככה, זה כש-70 אלף אנשים יוצאים ממקום אחד. אז אני רק אגיד שאני חושב שהשפלה היא בעיקר בהקשר שלנו, מכיוון שבארצות הברית מתייחסים לכך בשמחה גדולה, ג'י די ונס מצד אחד עולה לטיסה משוויץ, ואומר, האיראנים קצת מבולבלים כשהם מנהלים מסע ומתן, ודברים מהסוג הזה, כלומר, הוא רוצה לומר, הם הבעייתיים, לא אנחנו, אבל הוא טוען שיהיו מנגנונים ויש שיחות, והכל יבודה, והכל יאומת, ואין שום בעיה עם הדבר הזה. הבעיה מתחילה, כשישראל אמורה להתמודד עם הסכנה שבאה מצפון. ובסוף, אם להיות מאוד מאוד עניינים... סליחה.
0: כן, התחלת לומר אם להיות מאוד ענייניים ושם אנחנו לא שומעים אותך, אז בוא ננסה עוד פעם.
3: כן, אז אם להיות מאוד ענייניים, הרי שהבעיה שלנו היא הסכנה של פלישה מלבנון, לא בטווח המיידי, אבל בטווח הארוך והתעצמות חיזבאללה. והעניין הזה בעצם מביא לכך שישראל לא תוכל לקיים את הפעילות שלה בלבנון, ועכשיו יהיה מנגנון שבשקט בשקט יעצור את ידיה של ישראל מלפעול בנושא הזה. טראמפ בבית הלבן, מי אמר שישראל לא תיסוג מהשטחים הלבנונים? אני לא רואה כוונה כזאת בישראל. אין גם, נועם, אין גם תוכנית סיום לאירוע הזה, וזו כבר בעיה מאוד גדולה אצלנו בישראל. אין שום תכנון, יש רצועת ביטחון, כל השיטות הישנות, אבל הכלים החשים מנחת העתיד בכלי העבר. ואנחנו נתקעים אל מול חומה. טראמפ לא מוכן שאנחנו נהרוס לו את ההסכם עם איראן.
0: אני רוצה לחזור איתך רגע למה שאמרת על ארצות הברית. אתה אומר שבארצות הברית בעצם, אם אני עכשיו אשאל את האזרח הרגיל שם, הוא מאוד מאוד שמח שהסיפור יסתיים, למרות שהוא רואה את איראן, אותה איראן שכל הזמן יצא נגד ארצות הברית, ועכשיו פשוט מתקפלים בפניה, נותנים לה הכל, מפשירים את כל העיצומים שהיו נגדה, את כל הסנקציות. זה מבחינת האזרח של ארצות הברית עובר בשקט?
3: ודאי, מכיוון שמבחינתו, כל עוד מחיר הדלק שלו יורד, הוא מסודר. כל עוד הוא לא שומע על הרוגים, כל עוד חייליו אינם בסכנה, אז הכל נפלא מבחינתו. הדבר האחרון שמעניין אותם זה מדינת ישראל, ומדינת ישראל נחשבת כאן בעיני קהלים רבים כמי שגררה את ארצות הברית לאימות הזה. ולכן זאת הבעיה שאנחנו עומדים בפניה. נכון שעדיין יש אנשים שמאוד פסימים כלפי האיראנים, מרקו רוביו ואחרים שהם נגד העניין הזה, אבל זה נראה כרגע לא טוב, וכשטראמפ נותן לג'יי די ונס את הקלפים בידיים לעשות כמעט מה שהוא רוצה, המצב הוא הרבה פחות טוב מלמשל אם רוביו היה מנהל את זה.
0: כן, רק לדמיין ולחשוב מה יקרה כשטראמפ יעזוב את הבית הלבן וונס יהיה מתמודד שמבקש להחליף אותו.
3: כן.
0: מה יהיה מבחינת ישראל? טוב, אנחנו נשחרר אותך שם לטובת החגיגות שאני משומע שאתה נמצא שם באזור. שליח וואל כן. בארצות הברית, עידן קמלר, תודה רבה, לילה
3: תודה,
0: טוב.
3: תודה רבה.
0: תודה. ולצד המהלכים של ארצות הברית מול איראן, קשה שלא לראות כיצד זה גם משפיע בשטח עצמו על חיילינו. צהל נוצר את האש, לא יוזם, לא תוקף, רק מגיב. למרות זאת, ראש הממשלה ושר הביטחון אומרים שיש ללוחמים חופש פעולה מלא. הנה ראש הממשלה בנימין נתניהו שמעביר הנחיה ברורה ללוחמינו, יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה.
4: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
0: וכמעט אותם מילים משר ביטחון ישראל כץ שאומר גם הוא יש חופש פעולה מלא וצהל יישאר באזור הביטחון לבנון כדי להגן על יישובי הצפון.
5: ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צהל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל. לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגינים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח, מתחת ומעל לפני הקרקע.
0: ובקואליציה מאתגרים את ראש הממשלה ואת שר הביטחון מימין. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית קורא שלא לאפשר עוד הפסקת אש דר דלק כהגדרתו, ומבהיר מי שמאיים על אזרחי ישראל צריך לדעת שהמחיר יהיה בלתי נסבל.
6: שיש מלחמת הביטחונה. הזכותם של אזרחיה לחיות ללא איום מתמיד. שילמנו במלחמה הזו מחירים קשים מאוד. בחיי חיילינו, אזרחינו, הגענו לנקודה הכי קרובה להכרעה. זו הזדמנות היסטורית לייצר ביטחון לדורות הבאים שלנו. מדינת ישראל חייבת להיות בטוחה. אם ישראל לא תהיה בטוחה, ברות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל. קודם כל הלוחמים שלנו. קודם כל התושבים שלנו.
0: אחרי הדיון שנערך אתמול בבגץ על ידי הרכב המלא של 11 שופטים בעתירה לפסול חוק יסוד של הכנסת לשינוי הוועדה לבחירת שופטים, היום הגיע שר תקשורת שלמה קרי וסגנו ישראל אייכלר אל מול בגץ להניח אבן הפינה למה שהם הגדירו בית דין הגבוה לצדק באמת. בטקס אמר השר קרי, המטרה היא לבטל את בגץ ולהקים מערכת משפט שמכבדת את רצונם.
7: אזרחי ישראל, לא. זו המילה שצריכה להישמע היום בכל ברור. אחרי כמעט 4 שנים, הממשלה והכנסת חייבות לומר זאת בפה מלא, בלי למצמץ ובלי להתנצל. בדיוק כאן, בחזית בית המשפט העליון, בית משפט שהתבלבל וחושב שהוא עליון מעל העם. לא, לא לפסילת חוקים ללא סמכות, לא לצווים בלתי חוקיים הרומסים את חוק העם, לא לביטול החלטות ממשלה בחוסר סמכות ובחוסר אחריות, לא לפגיעה בביטחון המדינה בהצטלה משפטית, ולא לקומץ עליונים בגלימות שחורות, שבחירת העם בקלפי לא מוצאת חן בעיניהם. כבר שנים ארוכות שאני וחלק מחבריי אומרים לא, אבל היום אנחנו עוברים לשלב הבא. מערכת משפט כחלק מחזון המדינה היהודית והדמוקרטית. קחים כאן את אבן הפינה לבית הדין הגבוה לצדק באמת. זה איננו רק גימיק, זהו חזון מעשי להחזרת האיזון בין הרשויות ולהשבת הכוח לבעליו האמיתיים, אזרחי ישראל. אחרי הקרקס האנטי-דמוקרטי שהיה כאן אתמול, ברור יותר מתמיד, כדי להחזיר את המשילות, את האחריות ואת אמון הציבור, נדרש שינוי יסודי. אבן הפינה שאנחנו מניחים כאן היום היא חזון וסמל.
0: טוב, אז זה לא רק גימיק. עכשיו נותר לנו לחכות ולראות מה יקרה עם המהלך הזה, שכאמור הוא לא רק גימיק, אלא גם מטרה אמיתית. בוא נראה. ביום רביעי הקרוב, בשעות אחר הצהריים, המדינה עומדת להיפקק עם יציאת שיירת רכבים במחאה על רדיפת לומדי התורה, כשנכון לשעה זו נקבעו יציאות מ-19 ערים. הערב התכנסה הוועדה המארגנת לדון בנושאים הלוגיסטיים ותיאום עם המשטרה, אולם בוועדה מבהירים, אם לא יהיה אישור משטרתי, יש לנו גם תוכניות מגירה. הנה אחד מחברי הוועדה, שימי בלוי, שמספר לי הלילה כי הדבר מתואם עם המשטרה, ואם לא יינתן אישור, יש את התוכניות, תוכניות המגירה.
8: בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, בשעה 16:00, הציבור החרדי יוצא לרחובה של עיר ולזעוק עד כאן. יש כבר מאות רבות שבעלי רכבים שנרשמו להשתתף במסע המחאה על כבוד התורה, בהוראת גדולי ישראל שליטה. בעזרת השם ייצאו שיירות מכ-100 מוקדים ב-20 ערים מרחבי הארץ, כשכולם פניהם לכלא 10, המקום שזורק לכלא אברכים ובחורים שכל חטאם, זה לימוד התורה במדינה היהודית. אנחנו פועלים בתיאום מלא עם המשטרה, האישור אמנם עדיין לא הגיע, ואם הוא יתעכב, יש לנו גם תוכניות מגירה להגיב על הדבר הזה בזמן אמת. לציבור החרדי מגיע חופש מחאה, בדיוק כמו שמגיע לשאר המגזרים במדינת ישראל. ואם מישהו יערר על כך, נגיב בהתאם. וצריך לזכור, היועצת המשפטית לממשלה, שרודפת את עולם התורה, היא זו שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי לפגוע בסדר הציבורי. אנחנו בעזרת השם ננהג כחוק ונתנהג בזהירות, ומבקשים מהציבור, מי שיכול שיצטרף לשיירות ולקדש שם שמיים בהוראת מרנן ורבנן, וחלילה לא להגיע לידי אלימות או הפרת חוק. צטרף לשיירות ולקדש שם שמיים בהוראת מרנן ורבנן, וחלילה לא להגיע לידי אלימות או הפרת חוק.

0: בסדר הכרונולוגי של אותו חוק. היום בוועדת הכנסת מגיע החוק הזה כדי לאפשר את העברה שלו לוועדה, מוועדת חוקה לוועדת הכנסת. חבר הכנסת גפני, שהוא אחד מיוזמי החוק, מבקש לדעת האם הולכים עם זה עד הסוף. הוא דורש דרישה חד משמעית מיושב ראש הוועדה לתת תשובה ברורה לגבי עתיד הצעת החוק. הנה כך זה נשמע.
1: אם אכן ועדת הכנסת תאשר להעביר את זה לוועדת הכנסת, שפה אני ארגיש יותר נוח לשאול שאלות אמיתיות ולקבל תשובות אמיתיות, אני אבקש לדעת לפני שמתחילים את הדיון כאן
2: מהעדה הקדושה,
1: האם הולכים לזה או לא הולכים לזה.
3: נכון.
1: אני לא מתכוון לעבור את סיעת הביזיונות פעם נוספת. הייתה התחייבות על כמה דברים מאוד מרכזיים אצלי בחיים הציבוריים, ובסוף כשהגיע הרגע האמיתי פתאום התברר או שאין רוב או שזה הלך לכיוון אחד והוא הלך לכיוון אחר. לא הולך לעבור את הביזיון הזה כאן. אני אבקש, אם ועדת הכנסת אכן תאשר שזה יבוא לוועדת הכנסת, אני אשמח מאוד. זו החלטה נכונה, היא החלטה שאמרתי את זה במליאה עוד לפני שידעתי מכל ההתפתחויות האלה, ולכן אני אבקש שזה יעבור לוועדת הכנסת, ולכן אני אבקש, אם זה אכן יעבור לוועדת הכנסת, לשבת איתך. אני מציע החוק, אני אבקש לדעת ממך האם אנחנו הולכים לזה, אז הולכים עד סוף העניין, אחרת אני לא נכנס לביזיון כזה.
0: לא נכנס לביזיון, אישרו בסוף בוועדת הכנסת את המהלך, ואז אחר הצהריים מביאים את זה למליאת הכנסת. מי שעושה זאת, מי שמביא זאת למליאת הכנסת, זה יושב ראש הקואליציה, שהוא גם יושב ראש ועדת הכנסת, והוא צריך להביא את ההצעה הזו שם למליאת הכנסת כדי לאשר אותה. הוא עולה לדוכן המליאה, מבקש מהכנסת לאשר את העברת הצעת החוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת בראשותו, ובדבריו הוא גם מצא לנכון לתקוף את האופוזיציה שלאורך כל הקדנציה יצא נגד כל חוק שהריח תורני או חרדי.
4: ועדת הכנסת ממליצה להעביר את הצעה האמורה מוועדת חוקה חוק ומשפט לדיון בוועדת הכנסת לשם הכנתה לקריאה הראשונה. במשך קדנציה שלמה כל מה שהעלינו פה שקשור ללימוד תורה, לדת, לחרדים, הכל הייתם נגד, הכל דיברתם בשנאה, הכל דיברתם באנטי, ברוע, כאילו אנחנו פה לא מדינת היהודים.
0: אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, מטיח באופוזיציה את הדברים. בהמשך הדיון נערך את ההצבעה, מליאת הכנסת מאשרת את החלטת ועדת הכנסת להעביר את הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד התורה. 48 בעד, 35 נגד, וההצעה הזו עוברת כאמור לדון בוועדת הכנסת. הנה סגן היושב ראש מאיר כהן מכריז על התוצאות.
5: 48 בעד, 35 נגד, נמנעים נוכח אחד. אני קובע כי החלטת ועדת הכנסת בדבר העברת הצעת חוק יסוד לימודי תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר מוועדת החוקה חוק ומשפט לוועדת הכנסת התקבלה.
0: וממה שקורה אצלנו בפרלמנט שלנו, בפוליטיקה שלנו, בוא נעבור אל מעבר לים. דרמה בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר ממפלגת הלייבור הודיע על התפטרותו מראשות הממשלה הבוקר. סטארמר לא היה יהוד על הקהילה היהודית באנגליה, בוודאי לא אחרי הפיגועים שהיו שם בשכונה החרדית בגולדס גרין, לשם אז הוא הגיע והתקבל גם בבוז ובהפגנות נגדו. בחודש האחרון דחקו בו בכירי מפלגתו להתפטר על רקע הפסד המפלגה בבחירות המקומיות. סטארמר נמנע מלעשות את הצעד הזה עד הבוקר כשהכינס את מסיבת העיתונאים בדאונינג 10 והודיע אני מתפטר, ואף הודיע על כך גם למלך אנגליה.
6: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: אז אומר ראש ממשלת בריטניה ששמעתם אותו עכשיו, אגב זה חלק הפחות ככה

0: דרמטי מבחינתו, כי היו קטעים שם בתוך הדברים שהוא אמר, שממש אפשר היה לשמוע שהוא היה נחנק ממש מדמעות, אבל הוא אומר, השאלה שמפלגתי שואלת כעת היא, האם אני במצב הטוב ביותר להוביל אותנו לבחירות הכלליות הבאות? שמעתי את תשובת המפלגה בפרלמנט לשאלה הזו, ואני מקבל את התשובה הזו. כל החלטה שקיבלתי הייתה על הצבת המדינה שאני אוהב במקום הראשון. זו הסיבה שאני גם מתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי הבוקר עם עוד מלכותו המלך כדי להודיע לו על החלטתי. ומאחד שלא ממש היה אהוד על היהודים ועל ישראל, לאוהד ישראל שעשה מהפך במדינתו ונבחר היום לכהן כנשיא קולומביה, קוראים לו מועמד הימין אבלרדו דלה אספריה, הוא מכונה אל טיגרה, הנמר. הוא ניצח בבחירות לנשיאות של קולומביה במדינה, כשהוא מקבל כמעט 50% מהקולות, הם מול 48 של הנשיא המכהן גוסטבו פטרו, שהוא שונא ישראל והפסיד את הבחירות כאמור לאוהד ישראל מוצר. הנה אל טיגרה בנאום הניצחון שלו.
1: קולומביה! אקי אסטה טו פרסידנטה! Gracias, gracias Colombia, gracias a Dios y gracias a mi amada familia.
2: Gracias por estar aquí, por apoyarme.
1: Gracias Colombia, hoy más que nunca estoy firme por la patria.
0: טוב, זה הרבה מאוד התלהבות, כמו שיודעים מהדרום האמריקאים, אז הוא אומר, קולומביה, הנה הנשיא שלכם, תודה לכם, תודה קולומביה, תודה לקדוש ברוך הוא, אומר תודה לכל, כן? תודה למשפחתי האהובה, מחיות כפיים למי שהיו איתי במאבק הזה, תודה לכם שאתם כאן הגעתם, תודה על התמיכה בי, היום יותר מתמיד אני עומד איתן למען ארצי. רגע, לפני שאנחנו עם המוזיקה, רק נגיד שעכשיו יוצאת הודעה משותפת לראש הממשלה, לשר הביטחון ולרמטכ"ל. זאת אומרת, אם שמענו קודם לכן את שר הביטחון ואת ראש הממשלה בהודעות שלהם, עכשיו הודעה משותפת ואומרת ההודעה כך. לפני זמן קצר התקיימה שיחה בין ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הבהירו כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עיניהם ללא פשרות. זוהי לשון ההודעה. רק לומר שאם צריכים יותר מדי להודיע ולהודיע ולהודיע ולהוציא הודעות וסרטונים, זה כשלעצמו מדבר בעד עצמו, לא רוצים דיבורים, רוצים מעשים. עכשיו, אהרון רזל, לשיר קוראים ציון.

0: חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי נעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
9: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
7: עכשיו 03-677-7772.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם. שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
5: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
6: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
7: 16 דקות לקראת חצות, פתחנו עם האירוע הזה שם בקנדה, במונטריאול, ואנחנו עכשיו גם רוצים לנסות להתעדכן על מה שקורה שם. הרב חיים שלמה כהן, שליח חב"ד, שליח רבי, מנהל בית חב"ד מדע, מה שנקרא מרכז דוברי עברית בשכונת קוט דה נז' שבה אירע פיגוע. שלום, לילה טוב, צהריים טובים לך.
8: שלום, אני לא הרב כהן, אני עוזר שלו.
7: אוקיי, נחום, נחום מה?
8: לידי קר.
7: נחום לידי קר. אוקיי, אז נחום, מה אתה יכול לספר לנו על מה שקורה אצלכם שם במונטריאול? כי השמועות בהתחלה היו על פיגוע, ואחר כך דיברו שיכול להיות שבכלל לא מדובר בפיגוע. אחר כך דובר על כמה מחבלים, ואחר כך אמרו שאולי זאת מחבלת. בהמשך היה דיבור על כך שיהודי נהרג, ואחר כך אומרים שהוא לא בטוח נהרג. מה אתה יודע לעדכן אותנו נכון לרגע זה?
8: כן, האמת שהמשטרה עדיין לא שחררה שום מידע רשמי. זאת אומרת, כל מה שידוע זה עדיין ברמה של שמועות, אבל זה האירוע קרה על רקע פלילי, לא לאומני. באמת היו כמה אנשים שהיו מעורבים באירוע של ירי. כמה שידוע לי, היו שלושה מחבלים. הם התחילו את הפיגוע ממלון הילטון, שהם זכרו שם את החדר. והתחילו לראות לעבר של בניין, שבאותו בניין יש שתי מסעדות כשרות וגם סופרמרקט כשר.
7: ולכן זה בעצם מה שהביא את החשד שמדובר בפיגוע טרור.
8: יכול להיות, אבל כמה שידוע לי אין בזה רקע לאומני.
7: אגב, אמרת שהמשטרה לא אמרה, אבל ראיתי כן מסיבת עיתונאים שנתן מפקד משטרת מונטריאול, פדי דרגר, שהוא דיבר על כך שבעצם היו יריות, הוא גם דיבר על העובדה שחשוד אחד, כך הוא הגדיר אותו, נוטרל ונהרג, הוא סיפר גם על אזרח שנהרג וגם על שוטר שנהרג ושוטרת שבמצב קריטי ומצבה השתפר כרגע. זה משהו נכון, שאנחנו יכולים...
8: כמה שידוע לי, כן. שוטר אחד נהרג, זה בטוח, ראיתי את זה מול עיניים שלי. יהודי גם נהרג אחד, לצערנו, בטעות. פשוט היה עובר דרך ליד האירוע, ומשטרה בטעות ירו בו. האירוע הסתיים ממש לפני כחצי שעה. אנחנו עדיין סגורים בבניין.
7: סגורים מה מיוזמתכם, או שהמשטרה סגרה את הבניינים?
8: המשטרה סגרה אותנו, וגם אנחנו נעלנו את הדלתות, כמובן. כן, אני נמצא בארגון יהודי שנקרא מדה, זאת אומרת מרכז לדוברי עברית.
7: דוברי עברית,
8: אנחנו
7: כן.
8: ארגון, כן, אנחנו ארגון צדקה שמספקים, אנחנו מספקים מזון לנצרכים ועוד כל מיני שורפים כאלה. אז הרבה אנשים מהמלון הסמוך וגם ממסעדות סמוכות מצאו אצלנו מקלט, נכנסו אלינו מעל 100 אנשים שאנחנו סיפקנו להם מזון, מים ומשחקים לילדים, כי ילדים היו ממש בהלם, היו עיריות פה, ממש שמענו את העיריות. אז זה בעצם מה שקרה, וזה בעצם מה שידוע לי כרגע.
7: עכשיו, אתה מספר, וזה דברים שגם שמענו מהמפקד משטרה במסיבת עיתונאים, קודם לכן הבאנו את הקטע הזה שהוא מדבר, שבעצם מתוך חדר המלון, ממלון אילטון, היו עיריות, מגובה מה שנקרא. אבל יש גם סרטונים שרואים, שרואים ממש מישהו שם רץ, אחד החמושים, עם רובה ארוך. זה מחבל או שזה שוטר ממה שאתה יודע?
8: אני לא ראיתי את הסרטון הזה, אני פשוט ראיתי פה גם שוטרים וגם אנשים במדים של צבאים, עם רובים די גדולים שרצו פה ברחוב, היה פה ממש מלא משטרה, הם סגרו את כל האזור, ואי אפשר לדעת, אני פשוט לא יודע, אני יודע שהוא התחיל, בבית העיריות התחילו מחדר שבמלון.
7: ומניין הביטחון שזה באמת לא פיגוע על רקע טרור נגד יהודים ורק אירוע שהוא פלילי?
8: ככה שמענו בינתיים, זה לפי מה שאני יודע.
7: עכשיו תגיד, לנוכח האירוע הזה, שזה באמת אירוע חריג מאוד במה שקורה אצלכם שם, וגם קורה ממש בתוך הקהילה היהודית, מי שמכיר שם את המקום, זה אזור שבו מתגוררת הקהילה היהודית, גם כמו שהזכרת קודם, הבית חבד נמצא שם ממש בסמוך, ולפי מה שהבנתי גם יש שם איזה סופר קשר. העובדה הזאת שזה קורה עכשיו שם, ולנוכח האירועים שראינו גם בעבר שמתרחשים שם במונטריאול נגד בתי כנסת, זה משהו שמעלה עכשיו את החשש אצלכם?
8: אני חושב שזה בהחלט יעלה את החשש, ונראה מה יהיה בהמשך. אבל כן, בבניינים האלה שהם ירו בהם, בניינים מגורים, יש שם הרבה ישראלים והרבה יהודים שגרים שם, כן? והנה העובדה ש... עובר דרך היה יהודי גם ישראלי.
7: כן. אבל כאמור, אתה אומר שעדיין, לפחות בצורה הרשמית שם במונטריאול, עדיין לא הכריזו עליו כהרוג, אלא כמישהו שנפגע, ולא כהרוג.
8: יכול להיות, אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה באמת ככה, אבל לפי מה שאנחנו שמענו, שכבר מדובר כבר מדברים על קבורה.
7: כן, אוקיי, נחום, תבשר לנו רק בשורות טובות, תודה רבה.
8: כן, גם לכם, ביי.
7: תודה רבה. עכשיו לפינת חדשות טובות עם מוישה ארלינגר.
9: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
7: לילה טוב, מוישה.
10: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
7: ברוך השם, בסדר, מה קורה, מה חדש?
10: בסדר גמור, חדשות, כל יום חדשות טובות, וכל יום אנחנו מנסים להביא את הדברים הבאמת מעניינים והמרגשים. היום אני רוצה לדבר על אירוע שקורה בנופשון של עזר מציון. יש לעזר מציון נופשון מיוחד לילדים חולי סרטן, שבו משתתפים גם המשפחות וגם גם הילדים החולים. זה דבר מבורך בפני עצמו, זה נותן, אתה יודע, מרגוע לנפש גם של הילדים וגם של המשפחות, זמן להיות עם עצמם, ואחד מרגעי השיא של הנופשון הזה בכל שנה, אבל עכשיו אנחנו מביאים איזשהו תיעוד מעניין ובאמת מיוחד, זה רגע שבו הילדים והמשפחות מקבלים כל אחד בלון גדול בצבע צהוב, ועל הבלון הזה רושמים בקשה, משאלה, ואתה יודע, המשפחות האלה זקוקות, יש להם משאלות לכתוב, אבל בוא נשמע את הרגע שבו רושמים את המשאלות ואת המנחה שבעצם מנחה את המשפחות. בוא נשמע, ניתן לדברים לדבר ועד עצמם.
11: אתם שמעתם על הרגעים האלה, זה הזמן שלכם, זה הזמן לעצור שנייה אחת, איך הרב גלי אמר, לבקש מההורים שיעצמו את העיניים שנייה אחת קודם, לפני שהם כותבים. תגידו פרק תהילים,
12: ילדים, תחפשו איפה אבא ואמא נמצאים, תעשו לכם פינה בתוך הרחבה, תקשרו את הבלון.
10: זה רגע מרגש ביותר, רגע שבו הילדים והמשפחות רושמות את המשאלות ומפריחים את הבלונים לשמיים עם תפילה, תפילה כמו שהרב גלאי אמר להם, לעצום את העיניים רגע, להגיד פרק תהילים, לרשום את המשאלה ולבקש אותה בפה ובלב. אז אנחנו מצטרפים לבקשות ולמשאלות של כל הילדים האלה וכל המשפחות האלה שהתקבלו, ובעזרת
7: השם. אמן. אמן, וההתרגשות נשמעת בקולך היטב, משה.
10: אני חושב שזה רגע מאוד מרגש.
7: בהחלט.
10: אם מישהו שומע את זה ולא מתרגש, אז צריך לדוק את עצמו, אולי הוא שייך לדיווחים של עידן קבלר.
7: טוב, מה אתה שם לנו איזה...
10: שיר מיוחד של מידת תעשה שנקרא, עליי תשמור.
7: עליי תשמור, אוקיי.
10: מוקדש לכל מי שזקוק לשיר הזה.
7: כן, משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת רצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע, משה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צומן, אורי כהן, הטכנאי, בן שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית של לילה טוב.

0: קול ברמה 92.1 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: פור, חד וחלק.
8: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים לכם
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות. זכויות שלכם, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב, לילה טוב, השעה 12, באולפן עזרה החי. יושב ראש ארגון הידברות וראש ישיבת אבני נעזר, הגאון הגדול הרב זמיר כהן, התייחס הערב במהדורה המרכזית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שסוגר עסקה עם איראן ואומר כי זה בגלל רדיפת התורה בישראל.
7: 100%, בלי ספק. עוד בזמן שטראמפ נבחר, ששאלו איך צריך להתייחס לזה, אמרתי שזה יהיה טוב, שאדם שכל כך תומך בישראל שעולה לשלטון, אבל צריך לזכור שהכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו מתהפכים, גם הראש שלו יתהפך לכיוונים אחרים לחלוטין, והוא יכול להיות הכי קיצוני דווקא בגלל האופי שלו, הוא יכול להיות קיצוני נגד עם ישראל. מי ציפה שאדם כזה יאמר שגם לאיראן צריך וטוב שיהיו טילים בליסטיים, משהו בסגנון הזה, ומתי הוא אמר את זה? ביום שהפשיטו וקראו בגדים ועיקו בני תורה באותו היום.
6: את הדברים אמר הרב זמיר כהן ליעקב גרוטקה במהדורה המרכזית, הערב, כאן בקול ברמה. צהל הודיע לכיתות הכוננות ביישובי קו האימות על שחרורן ממשימתן החל מיום ראשון הקרוב. על פי ההודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות הפסקת האש מול ארגון הטרור חיזבאללה ובהתאם לעדכון הנחיות פיקוד העורף באזור. הניו יורק טיימס מדווח כי מפקדי צהל הפועלים בלבנון כפופים כיום למגבלות פעולה מחמירות יותר, לפיהן פתיחה באש מותרת רק במקרה של איום מיידי או באישור הרמטכ"ל. על פי הדיווח, נאסר על הכוחות לראות אל עבר אזרחים שאינם מהווים איום ישיר, וכן הוגבלו פעולות הרס של בתים ותשתיות בלי אישור מדרגים בכירים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיעו היום כי צה"ל ימשיך לפעול נגד איומים בדרום לבנון ולהגן על אזרחי ישראל. לדבריהם, ביטחון האזרחים והכוחות יישאר בראש סדר העדיפויות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היום בנוגע להמשך נוכחות צה"ל בלבנון ואמר כי הנושא ייבחן. כשנשאל הנשיא כיצד יפעל, השיב הנשיא טראמפ כי אינו מתכוון לפרט את צעדיו, אך הוא הבטיח כי הסוגיה תיפטר ואף הוסיף כי הוא פותר בעיות במהירות, כולל מול ראש בממשלה בנימין נתניהו. מיכאל מזרחי, זיכרונו לברכה, מהקהילה היהודית במונטריאול שבקנדה, נהרג הערב באירוע ירי סמוך לבית חבד. הרשויות בודקות חשד כי הוא נפגע בשוגג במהלך חילופי האש עם היורה. במקביל נפצעו שני שוטרים, אחד החשודים נוטרל בזירה. המשטרה המקומית ממשיכה גם בשעות אלו במצוד אחר מעורבים נוספים. נסיבות הירי והמניע עדיין בבדיקה. שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי התייחס לאירוע ירי במונטריאול שבקנדה ואמר כי משרדו עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. לדברי השר, כבר לפני כחודשיים התריע השר במכתב לראש ממשלת קנדה מפני אפשרות לאירועים מסוג זה, והוסיף כי קנדה חייבת להתעורר. צהל הודיע כי תרגיל צבאי יערך מחר בשעות הבוקר ברמת הגולן. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב רבים, וכן ישמעו הדי פיצוצים במרחב. זמני היום הלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב. הנצח חמה ב-5.39, סוף זן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.33, ולפי הגרה ב-9:09, סוף זן תפילה לפי המגן אברהם ב-9.56, ולפי הגרה ב-10:20. תחזית מזגה אוויר מיד לאחר יחסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מחר מעונן חלקית עד בעיר, בערים יהיה מעט קר מהרגיל. מיום רביעי תחול עלייה ניכרת במידות החום ויהיה חם מהרגיל לעונה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי כהן, לכל המאזינים, לילה טוב ושקט.
8: התוכנית הבאה, בגובה העיניים, עם הרב משה קינן.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
14: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
17: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: בגובה העיניים.
1: יהיה בו קטגוריה בתלמידי חכמים. כך אומרת הגמרא בכתובות, וכל הגמרא מתארת את מה שיקרה באחרית הימים. קטגוריה בתלמידי חכמים, דווקא עכשיו תלמידי חכמים, אין לכם משהו אחר לעשות? בואו נקרא את הגמרא בפנים. אמר רב זר, אמר רב ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא בו, תהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. קטגוריה זה קטגור. יש סניגור וקטגור. סניגור מדבר דברים טובים, וקטגור מדבר דברים רעים. ורש"י כותב, הרבה מסתינים ומלמדי חובה יעמדו עליהם. יהיו הרבה שיבקרו אותם, ידברו בגנותם. כותב המהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל, שהתופעה הזו נובעת מההתנגדות החושך אל האור הגדול. וכאשר תקופת הגאולה מתקרבת וישנה התעוררות רוחנית, הכוחות המתנגדים בעולם מתעצמים ומנסים להטיל דופי במובילי הדרך התורניים. ככל שהגאולה קרובה יותר, ככל שיש התעוררות גדולה יותר, באים ונלחמים בכל הכוח בתלמידי חכמים. רבותיי, זה דבר לא פשוט. בשנת תשע"ג הייתה ברית האחים, ו...

בו קטגוריה בתלמידי חכמים וקרא להם את רשי. הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. כי אמרית כמד שמואל אמר צירוף אחר צירוף, גזרות אחרי גזרות, כותב רשי, שנאמר ועוד בעשירייה ושווה והייתה לבאר התשעה החלקים שישאר להם, מ-10 יורידו להם 9 חלקים, יישאר להם 10%, וגם 10% שישאר להם גם את זה ירצו לקחת להם. תנה רבי יוסי, בזוזי ובזוזי דבזוזי, שוללים אחר שוללים, גזרה אחר גזרה. ומופיע בחוברת לחזות בנועם השם, חייך רב חיים קניבסקי ואמר, רבותיי, זה הסימן שהמשיח מגיע. זה סימן שהמשיח מגיע. רבותיי, במקום שיפנו את הקטגוריה שלהם, את הכעס שלהם, כלפי דבר אחר, במקום לעצור ולהכיר טובה, לאלה שהצליחו להציל את עם ישראל משואה אדירה שעמדה להתרחש עלינו, מאלה שהצליחו להגן עלינו הגנה אווירית, כל כך הרבה טילים, כל כך הרבה גזרות, כל כך הרבה אויבים, והאויב מעריך אותנו הרבה פחות ממה שאנחנו. בהרבה מקומות, בסוריה, בלבנון, ביהודה ושומרון, בעזה, האויבים זרקו את הנשק, זרקו את התחמושת, נכנעו, ברחו, פחדו לצאת להילחם. מה קרה לכם? אין מקאומה, אין התנגדות כלפי ישראל. למה? מי נתן לכם פחד? מי נתן לכם אימה ופחד להילחם? נו, תצאו להילחם, אתם 2 מיליארד. איך אמר מועמר קדאפי, שם רשעים מרקם? ככל שראייה ושווה והייתה לבאר התשעה החלקים שכחסל את היהודים, שכחסל את היהודים, כל אחד, זה הסימן שהמשיח מגיע. זה סימן שהמשיח מגיע. זה הסימן שהמשיח מגיע. זה סימן שהמשיח מגיע. רבותיי, במקום שיפנו את הקטגוריה שלהם, את הכעס שלהם, כלפי דבר אחר, במקום לעצור ולהכיר טובה, לאלה שהצליחו להציל את עם ישראל משואה אדירה שעמדה להתרחש עלינו, מאלה שהצליחו להגן עלינו הגנה אווירית, כל כך הרבה טילים, כל כך הרבה גזרות, כל כך הרבה אויבים, והאויב מעריך אותנו הרבה פחות ממה שאנחנו. בהרבה מקומות, בסוריה, בלבנון, ביהודה ושומרון, בעזה, האויבים זרקו את הנשק, זרקו את התחמושת, נכנעו, ברחו, פחדו לצאת להילחם. מה קרה לכם? אין מקאומה, אין התנגדות כלפי ישראל. למה? מי נתן לכם פחד? מי נתן לכם אימה ופחד להילחם? נו, תצאו להילחם, אתם 2 מיליארד. איך אמר מועמר קדאפי, שם רשעים מרכב, לא צריך נשק לחסל את היהודים. כל אחד ינדב חצי כוס מים, ישפוך ויטביע את כולם. לא, אבל הקדוש ברוך הוא יפיל על האויבים אימה ופחד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו סייעתא דשמיא. שאמריקאים טסו, להם היה משחטות שלמות. הם היו מוכנים בקלות. כן, הגיעו עם נוסעת מטוסים. הצליחו לטוס 200 קילומטר ולהתקיף בטהרן ולחזור חזרה לנוסעת המטוסים. והישראלים טסו 2,500 קילומטר. ישראלים טסו ונתנו את המכה שלהם בפורים. וגם נתנו את המכה שלהם בשבת זכור את אשר עשה לך המלאק, וכל הצמרת האיראן התנפלה. במקרה, בפרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, במקרה. טייסים קראו בקוקפיץ את מגילת אסתר וביקשו לטוס. סיפר רב צבאי, שתפס אותו מפקד הטייסת ואמר לו, תקשיב ידידי, אני עומד לטוס עכשיו לטהרן, אלפי קילומטר מישראל, הלוך ושוב, ואנחנו מתדלקים באוויר, יש הגנה אווירית, יש מטוסים לאויב, ויש לי 18 דקות. אתה מסוגל לקרוא לי מהר את מגילת אסתר ב-18 דקות? אמר לו, אני מסוגל, כן. חכה רגע. אותו מפקד בכיר קרא למפקדי הטייסות, לטייסים הנוספים, ואמר להם, הרב, תח שעון, תתחיל לקרוא. ומיד התחיל לקרוא, והיא בימי החשברוש, ואת פרשנדטה ורשימה שלמה של כל האויבים של עם ישראל, ושהאויב האיראני ביקש להשמיד ולאבד את היהודים ביום אחד ושללם לבוז, והקדוש ברוך הוא יצל את עם ישראל ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אמה בסוניהם, אלה רצו להשמיד אותנו והקדוש ברוך הוא הפך את הכל ואנחנו נהיינו שולטים, והם גמרו
את מגילת האסתר, עלו על, על, על המטוסים וטסו, ואף אחד לא נפגע, וכולם שבו לבסיסם בשלום. אמריקאים שטסו 200 קילומטר, איבדו 7 מטוסים. המטוסים המשוכללים ביותר שלהם עלו לאוויר, אמריאו והתרסקו, ושמונה אנשי צוות נהרגים ברגע אחד. ואצלנו סייעתא דשמיא, כמו שעמד ראש הממשלה, ואמר את זה גם ליד הכותל. יש לנו את הסייעה הכי טובה בכנסת, קוראים לה סייעתא דשמיא. ומי דאג שיש שכינה בעם ישראל? ומי דאג שיהיה מסירות נפש בעם ישראל, ודווקא עליהם, קטגוריה בתלמידי חכמים? דבר מאוד מוזר, אבל מסביר המהר"ל מפראג, שהקדוש ברוך הוא יוצר מציאות חדשה, הוא צריך לבטל את המציאות הקודמת. כמו שבונים בניין חדש, אבל יש לך בניין רעוע, אז קודם כל מבטלים אותו, שוברים אותו, חופרים פנימה בתוך האדמה, ואז מרמים בניין חדש. כל בר דעת רואה איך המציאות הרעועה שהייתה ספוגה בשקר גדול מאוד. הם סיפרו שהם כל כך צריכים חיילים, הם אוהבים את החיילים, צריך עוד חיילים ועוד חיילים. אתם באמת אוהבים חיילים? מה עשיתם לכוח 100? מה עשיתם לחיילים גיבורים שעצרו מחבלים, שביזו אותם ופגעו בהם וניסו להרוג אותם? העללתם על החיילים שלנו, אתם באמת אוהבים אותם? שהתחילה 7 באוקטובר? 4,000-5,000 חרדים הגיעו ואמרו, אנחנו רוצים להתגייס, למה אנחנו לא לומדים? אני מנהל חנות פיצה והוא עושה כך וכך, ואני במקום הזה, אנחנו רוצים. ומיד לא. היה גם דבר שנקרא שלב ב', תעשו שבועיים שלושה, עצרו את הכל, בתי המשפט, עצרו את הכל, לא. אנחנו 60,000. עכשיו תבינו עד כמה השקר הוא גדול. מסבר המהר"ל מפראג, הקדוש ברוך הוא מראה, שמענו כזה גם בהקלטה, הסלייט היה פתוח, חגי, אנחנו נפרק את עולם התורה. נפרק את עולם התורה. עכשיו, אם זה היה האמת, תראו לכם שחברת חשמל רוצה לעשות מבצע עקיפה. למה לא משלמים חשמל? היא אומרת, מי שלא ישלם חשמל, אנחנו ננתק לו את החשמל. או חברת המים רוצה לעשות מבצע כזה, או מס הכנסה רוצה לעשות מבצע, מי שיש לו חובות לשלם, או ארנונה, העירייה אומרת, מי שיש לו חובות לשלם, אנחנו עושים מבצע עכשיו, תחזירו את זה בזמן, תשלמו בזמן, אם לא היה לכם כנסות כאלה וכאלה. כל בר דעת יאמר לך שישב ראש העיר, וישב מי שאחרי על השומה, על הגבייה, ויתחיל לשלוח לאנשים. טוב, איזה משפחה זאת? משפחת ביטון מירושלים. בבקשה, אתם חייבים לשלם. איזה משפחה זו? משפחת זליקוביץ', משפחת כהן, משפחת לוי. יפה, ויחייבו את כולם, יקבלו מכתבים אוטומטית. כמו שמקבלים גבייה בעירייה, כמו שהולכים חברת גז שולחת לכולם, המשרגז, הגיחון שולחים לכולם, מרקת, שולחים לכולם, בבקשה. אבל לא יכול להיות שפתאום יישב מי שאחראי על כל הגבייה הזו ויגיד, אני באמת צריך את הכסף. אז מה הוא יעשה? הוא יעשה איפה ואיפה. הוא יגיד, לא, אני שולח גבייה עכשיו בטבריה, רק לחסידי זנז, רק לחסידי קרלין, רק לקריה החרדית בטבריה, הם צריכים לשלם. אבל מי שגר במורדות לא צריך לשלם, ומי שגר כך וכך לא צריך לשלם. מיד ירימו גבה ויגידו, מה זה איפה ואיפה? סימן שאתה לא באמת מעוניין בכסף. אתה רוצה לשבור את הציבור הזה, אתה רוצה לגמור אותו. עכשיו חברת חשמל, תאמר, אנחנו מנתקים את החשמל רק לחרדים, ולאלה לא מנתקים. רבותיי, יש 90,000 חייבי גיוס שהם לא חרדים בכלל. היו כמה עשרות אלפים חייבי גיוס חרדים, זה הכל. היו דרך אגב, לפני המלחמה הם בכלל לא היו חייבי גיוס. החליטו באמצע להוציא להם צווי גיוס בכוח, 60, 70, אין מקום בשבילהם בכלל. אבל אז פתאום אתה רואה איפה ואיפה. אם הוא בחור חילוני שמשתמט מגיוס, אז מותר לו לטוס לחול, מותר בעמותה שלו שיהיה 0.46, הילדים שלו לא ימותו מרעב, לא יקצצו לו, לא יבטלו לו את המחיר למשתכן, הכל בסדר. אבל אם הוא חרדי, ניצא נגדו למלחמה בכל הכוח. אפילו נעמוד עליו בהפגנות.
נקרא לו את הבגדים שלו, נגמור אותו, נקרא אותו. ודרך אגב, אני ביקשתי מי שעזר לי לערוך את התוכנית, תיכנס לי לאתר המשטרה ותגיד לי על הציבורים בארץ ישראל, מי הציבור העדין ביותר בחברה ומי הציבור האלים ביותר בחברה. אז שחליל וחס לא יגידו שאני גזען, אז אני לא אגיד את השם של הציבור, אבל יש ציבור שדוגמה בשנת 2025 כתוב עליו ששם רצחו 252 אלף אנשים. ויש שם ארגוני פשיעה מאורגנת, שליטה, זה מאתר של המשטרה דרך אגב, שליטה נרחבת על ארגוני פשע, כנופיות המנהלים, מאבקי טריטוריה, אלימים, כלכלה שחורה, תעשייה ענפה, פרוטקשן, דמי חסות, שחיטה, הלבנת הון, שוק אפור, פוגעים בעסקים, ברשויות מקומיות, זמינות נשק, כמות עצומה של כלי נשק לא חוקיים, מסתובבים ברחובות, משמשים לחיסול חשבונות, סכסוכי שכנים וטרור, מעורבות בני נוער, שימוש גובר בצעירים ובני נוער לפשעים חמורים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לא רוצה להגיד איזה חברה, אבל אחת החברות בישראל, והמשטרה השקיעה תוכנית 549, השקיעה מיליארדים של שקלים למאבק בפשיעה בחברה הזו והזו, וכן הלאה. עכשיו יש עוד חברה כזו וחברה כזו וחברה כזו, נתונים שלמים, והחברה שמופיעה הנמוכה ביותר בפשיעה זה היקף הפשיעה המדובחת בחברה החרדית נמוך משמעותית מהממוצע הארצי. נתוני אלימות, הערים החרדיות כגון מודיעין אלית, ביתר אלית, בני ברק, נחשבות באופן עקבי ליישובים הבטוחים ביותר בישראל, עם שיעורי פשיעה, אלימה ורכוש הנמוכים ביותר במדינה. זאת אומרת, באתר של משטרת ישראל מופיע שזה הציבור הכי פחות אלים, הכי עדין שיכול להיות. עוד דבר כתוב עליו, כותבת המשטרה, לציבור החרדי, אמון ואכיפה, התנהלות עצמאית במידה רבה של הקהילה. יש מאפיין בפשיעה בחברה החרדית, הוא תת דיווח למשטרה, ולעיתים קרובות העדפה לפתור באמצעות בתי דין רבניים או הנהגה מקומית, וחשש מעורבות הרשויות. וכאן מדווח על החברה החרדית שהיא החברה בעלת היקף הפשיעה הנמוך המשמעותית מהממוצע הארצי. ודווקא החברה הזו, ודווקא האנשים האלה שבכל פינה שלהם תראה עוד גמח ועוד חסד ועוד טוב ועוד רצון לתרום למדינה בכל הכוח, בכל המקומות שאפשר, בכל הנקודות שאפשר, עומד הגמרא, הדור שהמשיח מגיע בו, קטגוריה בתלמידי חכמים. כותב הזוהר שהדור של עקבות המשיח הוא טוב מבפנים, אבל כותב הזוהר שהדור של עקבות המשיח הוא טוב מבפנים.

בפנים, הרי הקטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבו, לעקבו סליחה. אומר רב חיים ויטל לארי הקדוש בשער הגלגולים אחרי ההקדמה למתחת, אומר, אתה קורא לי חסיד, אתה כותב שאני כל כך צדיק, אבל אני, אם הייתי בדורות הקודמים, לא הייתי חסיד ולא הייתי צדיק ולא הייתי מגיע לעקב של תנאים, של מוראים. והוא כותב רבי חיים ויטל, ואמר לי ארי הקדוש, דע לך כי אין גדלות הנפש תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטן מאוד בדור הזה שקול בכמה מצוות גדולות שבדורות האחרים, כי בדורות האלו הקליפות גוברות מאוד מאוד לאין קץ, מה שאין כן בדורות הראשונים. ואילו הייתי בדורות הראשונים, היו מעשיי נפלאים מכמה צדיקים הראשונים שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה על נוח שתמים היה בדורותיו, ואילו היה בדורות צדיקים היה יותר צדיק. ולכן שלא אצטער על זה כלל, כי בלי ספק יש לנפשי מעלה גדולה על כמה צדיקים ראשונים מזמן תנאים ואמוראים. אומר לו ארי הקדוש לרב חיים, רב חיים ויטל, זכותם יגן עלינו אמן, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לאדם על מצווה שהוא עשה, וקובע מי צדיק ומי חסיד. הוא לא רק נותן לו על המצוות שהוא עשה, הוא גם נותן לו כפי הזמן והדור ההוא, לפי הדור שאתה חי בו, לפי הניסיונות, לפי הקשיים, לפי ביזוי אנשי התורה. והוא אומר לו, כי מעשה קטן בדור הזה, הוא מדבר על צפת שלפני 400 שנה, שקול בכמה מצוות גדולות שבדורות האחרים, כי בדורות הזה הקליפות גוברות מאוד מאוד, לאין קץ, מה שאין כן בדורות הראשונים. הוא מדבר על צפת שלפני 400 שנה. הוא מדבר על צפת שגם רווקות הלכו עם כיסוי ראש, לא בלי גרביים, או חלילה וחס לא צנועות, רווקות הלכו עם כיסוי ראש. הוא מדבר איתכם על צפת, שהרב של צפת זה מרן הבית יוסף קארו, שהחזן של צפת זה רבי שלמה אלקבץ, בעל הלכה דודי. על צפת שכולם צדיקים וחסידים, והוא אומר בצפת שלפני 400-450 שנה, אלו הקליפות התגוברות מאוד מאוד, יש הרבה ניסיונות. טוב, בוא נדמיין את הניסיונות שהיו בצפת לפני 400 שנה. אולי איזו אישה אחת שלא הלכה בפריצות בקצה של צפת, אולי? אולי בן אדם שלא היה מספיק ירא שמיים? כולם שם שמרו שבת, כולם שם הלכו בצניעות, אבל התגבר הסיטרא אחרא, הקליפות גברו מאוד מאוד. ואומר לרב חיים ויטל, לא סתם קראתי לך צדיק וחסיד, כי אתה חי בדור שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. אני אקרא לכם את זה שוב, דע לך כי אין גדלות הנפש תלויה כפי מעשה האדם, אלא כפי רק, לא רק כמו שהאדם, המצוות שהוא עשה, אלא כפי הזמן והדור ההוא. זאת אומרת, זה לא רק שישבת עכשיו בבית מדרש, 40 מעלות חום בחוץ, בנים ובנות הולכים איך שהם רוצים, חופי הים מלאים, וצוחקים עליך ומבזים אותך, אתה מקבל את השכר לפי התגברות הקליפות הכי הרבה שיש בעולם. רבותיי, בדור הזה צריך לחבק את בני התורה בכל הכוח. להצדיע, ישראל אומרת תודה לבני התורה. להגיע לחנות מקולת ולהגיד למוכר במקולת, שמע, קח 500 שקל, ממשפחה של אברכים שצריכה, תיתן להם. לכו לבית מדרש, תבואו לראש הכולל, הנה קח כאן 2,000 שקל, תחלק לאברכים. תן להם את זה. אמרתי זה שיעור קודם, בשיעורים הקודמים. יש לך רכב שאתה בקושי מצליח למכור אותו. אתה מנסה למכור אותו, הנחה, 7,000 שקל, 10,000 שקל, 12,000 שקל. לא תמכור אותו ב-12,000 שקל, תבזבז אותם אחרי יום. תקח את הרכב כמו שהוא. גם לא תמיד אתה יכול למכור אותו. גם לפעמים יש לך גם טסלה לעשות, ולהחליף לו גלגלים, אני לא יודע מה. תתקן אותו תיקון בסיסי, תבוא לאיזה אברך שאתה מכיר, שכן שלך, ותגיד לו, קח ידידי אוטו חינם מתנה, צא בהצלחה, תהיה בריא, תשפיע טוב לעם ישראל, תהנה. איך כתוב? אומרת הגמרא,

בבבא קמה, על פרויקט, פרויקט ענק, שמעון אמסון ידרש את כל האתים שבתורה. פרויקט ענק, היום זה דוקטורט, פרופסורה. כל מקום שכתוב את, כנראה בא לרבות משהו. כבד את אביך ואת אמך, יש את מיותר, לרבות האחים הגדולים. עבר כל התורה, אז גם לא היה לא AI ולא ויקיפדיה ולא אנציקלופדיה מקראית ולא שוט בר אילן, שום דבר. עבר על הכל את, את, את, את, את, את, את, את, ונתקע. הגיע למקום שקוראים את השם אלוקיך עתירה. מה יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא? את השם אלוקיך עתירה? כבד את אביך ואת אמך, אני יכול להבין, הרבה פעמים האח הגדול הוא כמו האבא. מדי, האח הגדול עולה לתורה, אתה קם בפניו. יש אחים גדולים שברוך השם טיפלו באחים הקטנים שלהם, כמו שהם אבא שלהם היו. ממש יראת כבוד. זה אני יכול להבין, גם אחות גדולה. אבל את השם אלוקיך עתירה, נעצר. אמר על עצמו, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. נכון, ניסיתי לעשות פרויקט. בשפה של היום זה היה לקבל עליו דוקטורט, אפילו פרופסורה. להצליח להוכיח איזה תזה, איזה רעיון מסוים, נעצרתי. הוא אמר, כמו שקיבלתי שכר על זה שעסקתי בתורה ודרשתי בתורה, ככה אני אקבל שכר על זה שאני פורש. אמר רבי עקיבא, לא. הפרויקט שלך הוא נהדר. אז מה, איך אפשר לעשות? את השם אלוקיך עתירה? מה קשור לקדוש ברוך הוא? איך אפשר לדבר על משהו כמו השם יתברך? הוא אמר, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. תלמידי חכמים? תלמידי חכמים זה הדבר הגדול ביותר שיכול להיות. את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. הם כמו קודש הבריך ושכינתה. תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה, השכר שלהם כל כך גדול, עין לא ראתה אלוקים זולתך. וכבר הגמרא אומרת, דווקא כנגדם תהיה מלחמה. דור שהמשיח מגיע בו. אמר רבי יוחנן, תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם קלות באגון והנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה שנייה ממהרת לבוא. דור שהמשיח מגיע בו. תלמידי חכמים מתמעטים, יהיה קשה מאוד ללמוד תורה. דור שהמשיח מגיע בו, אומרת הגמרא, בית ועד יהיה לזנות. תהיה את הפריצות הכי גדולה שיכולה להיות. והגליל יחרב, והגובלן ישום. 80% מ-20%, נגיד הפוך, מהתושבים בגליל הם יהודים. המקום הכי יפה בעולם, אתה לא יכול להרחיב את הבית במצפה נטופה, אבל בתורען אפשר להגיע עד צומת גולני, אף אחד לא יעצור את כפר קנה או כפר מנדה. כפר קנה זה כפר הכהנים, מימי בית ראשון ובית שני, שם קבורים כהנים גדולים, אי אפשר. אבל הגליל יהיה חרב, אומרת הגמרא, והגולן, הגובלן, הבשן יהיה שומם, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אנשי הגבול, זה אלה שגרו בקריית שמונה, אלו שגרו בבארי, ילכו ממקום למקום, ובאמת שלום לא יהיה להם. הם רוצים לחזור לבית במטולה. הם יכולים לחזור, אבל יזהרו, לא מצליחים בכלל. זה לא נעצר. ועם כל הבלגן שיש, יהיה פריצות, יהיה מלחמה בצפון, יהיה מלחמה מבית ומבחוץ, זה הזמן לסנות אברכים וחוכמת סופרים תסרח ויראה חטא עם האסו. יראה חטא. יראה חטא זה אדם חרדי. אני חייב להגיד לכם, ברוך השם, אני לא כל כך שומע רדיו, ברוך השם, השם ריחם אליי. אנחנו, אין בציבור שלנו לא טלוויזיה ולא דברים כאלה ואחרים. אבל השבוע, שבוע שעבר, הגעתי לבית של יהודי בהוד השרון, שרחוק מתורה ומצוות. והיה לי איזו פגישה איתו. וישבתי אצלו בסלון. מיד רעייתו אמרה לו לבעלה, תביא לו מים בכוס חד פעמית. הודיתי להם מאוד, בירחתי. אבל היא לא יכלה להתפנות לדבר איתנו, רק אני והבעל, בעניינים חשובים מאוד.
הטלוויזיה הייתה דלוקה. היא הייתה כל כך עסוקה בלראות הטלוויזיה, ואני מדבר איתו בינתיים, מה לעשות? זה, והיו עיניך רואות את מוריך, יש שם, שיוויתי טלוויזיה נגדי תמיד, גודש של, של מסך קולנוע, מסך קולנוע. ואתה שומע את זה, והיא כל כך מרותקת ומרותקת, ומי שמסתכל גם זה אותם תמונות, אותם תמונות. לא אכלתי לא לשמוע. ומה אתה שומע? ומה אתה רואה? אתה רואה מלא מלא מלא חרדים, איזה 10,000 חרדים. אחר כך הבנתי שזה 15,000 בחורי ישיבה עם האדמור מגור שהגיעו לתפילה מול כלא 10. באזור בתליד. וקריין עומד בצורה דרמטית. גייסנו כוחות יסם, כוחות מגב, פלוגות צבא בשביל להגן על ה... להגן על בית הכלא הצבאי שעומדים לפרוץ אותו, ואנחנו פה עומדים לפרוץ אותו, עומדים לפרוץ אותו, עומדים לפרוץ אותו, ומחזירים עוד פעם ועוד פעם ועוד, עומדים לפרוץ אותו ולפרוץ אותו ולפרוץ אותו, וגייסנו פלוגות וגייסנו זה, ובמקום לעזור במלחמה עומדים לפרוץ אותו ולפרוץ אותו. בוא נעשה 20, 30, 40, 50, 60 פעם, וכולה הייתי שם 20 דקות. אחר כך אני שומע ברדיו קול ברמה, סוף סוף אתה חוזר לעולם של שפיות, יצאתי החוצה, אתה שומע שהייתה תפילה מאוד מרגשת, עם האדמור מגור, שקטה, יפה, אף אחד לא בא לפרוץ את הכלא בכלל. בסוף התפילה היה ריקודים, ושמו שם שירים, וכל כך ממושמעים, משמעת כל כך גדולה לחסידי גור, ועלו על אוטובוסים וחזרו. תגיד לי, עיתונאי קטן שלי, איך אתה ישן בלילה אחרי שפיכת הדם? במשך 20 דקות, זה מה שאני ראיתי, אבל בפועל זה היה 3, 4, 5 שעות. יש לנו סורים על הגדרות, יש לנו מלחמה בלבנון, רחפני נפץ, אנשים מתים. זה מה שיש לך להגיד? ואומרת הגמרא, אבירי חטי מאסו, פני הדוק כפני הכלב. ותהיה האמת נהדרת. ולא רק, לא רק בעניין הזה. ילחמו בכל הכוח כנגד אנשי התורה. רבותיי, אתם יודעים מה זה אנשי תורה, מי שיושב ועוסק בתורה בדור הזה? צריך לדעת, מסביר בעל נפש החיים. מה זה תורה? איך זה עובד? איך הדבר הענק הזה קורה? למה יושבים ועוסקים בתורה? קודם כל זה לא קל. לשבת ולעסוק בתורה זה לא קל. זה לא קל שמבזים אותך, זה לא קל של צוחקים עליך. ועד כדי כך, אנשים שיושבים ולומדים תורה, כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. ותלמידי חכמים רבים שלום בעולם, אל תקרא בנייך אלא בונייך. אתה באמת מאמין למה שאתה מוציא מהשפתיים שלך? אתה באמת מאמין שיש קשר בין המצב של מדינת ישראל למצב של התורה? נשיאה של מדינת ישראל השלישי, זלמן שזר, היה את זה על השטרות של הכסף, הכניסו את זה, השטרות של 200 שקלים. אתה מעביר את הכסף אחד לשני, אבל תקרא מה כתוב שם. אני רוצה לקרוא לכם בפנים, והלא עניין לנו, זה שמעתי את הרב אורי זוהר, זכותו יגן עלינו, אמן, קורא את הקטע הזה מהשטרות, היה אומר לאנשים בשיעור שלך איזה שטר, של 200 שקל להלווי לי, כן, היה בצבע אדום, מי שזוכר, אחר כך החליפו את זה לכחול, והלא עניין לנו עם האומה העברית, האומה שידעה את החוק של ושיננתם לבניך, עוד מראשית עלייתה על הבמה ההיסטורית, ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפלה שלה לשמור על נכס זה של לימוד חובה לכל ילדיה. עוד בימי רבי שמעון בן שטח, בשעת התכנסותה מן הגולה חזרה לארץ ישראל, ידעה להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ובכל כפר, בכל גליל ובכל מדינה, וקבע שכל עיר שאין בה מלמד תינוקות אין דינה כדין עיר, ואף בחשכת פזוריה ובכל קהילותיה,
היא ידעה להטיל על כל קהילה להכניס לקרבה מלמדי תינוקות על חשבון כל יושביה, עשיר ורש, בין עקר, בין מרובי ילדים, רווק ולא רווק, כולם צריכים לשאת בעול לימוד תורה. וזה, אמר את זה, נשיאה השלישי של מדינת ישראל בין השנים 1963-1973, 10 שנים. ראיתם פעם שלטים משתמטים, נמאסתם? או שוויון בנטל? בונה, באמת נמאסתם. שוויון בנטל, למה רק אני לוקח, לא אני, למה רק ציבור מסוים לוקח על עצמו את נטל לימוד התורה? את נטל שמירת המצוות? את נטל שמירת שבת? את נטל הנחת התפילין, לימוד התורה? למה אתם לא, למה אנשים לא שווים בנטל באמת? לא בצחוק. איך אמר דוד המלך? דוד המלך אמר לו הקדוש ברוך הוא, שביקש דוד המלך לדעת מתי הוא עתיד להיפטר מהעולם הזה. אמר לו, אתה עתיד להיפטר ביום שבת. אמר לו, טוב, שבת, אולי אני אפטר ביום ראשון. אמר לו, לא. הגיע הזמן מלכות שלמה למלוך. ואין מלכות נוגע בחברתה, אפילו כמלוא נימה. אתה לא יכול לקחת יום על חשבון שלמה בנך. טוב, אז אני אפטר ביום שישי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח. עכשיו, אתה באמת מאמין שזה אמיתי? פרשת בלק, שבה בלק מזמין את בלעם הרשע לקלל את עם ישראל, לפגוע בעם ישראל, לא מצליח. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. בסוף הוא אומר לו, אתה רוצה לפגוע בעם ישראל? אמר לו, תדע לך. כמה דברים, שני דברים חשובים. אחד, תבדוק בבתי הכנסיות שלהם. אם יש שם תינוקות של בית רבן שלומדים תורה, והם מצפצפים ולומדים תורה, אתה לא יכול עליהם. לא תצליח. אתה רוצה לחסל את עם ישראל, תפרק את עולם התורה. גמור להם את הרבנים. והרומאים נלחמו בכל הכוח שלא ילמדו תורה, והיוונים נלחמו בכל הכוח שלא ילמדו תורה. היו מאוד חשופים, היו מאוד פרוצים, ניסו להיות משכילים, שמו אצטדיון בירושלים. ספרטה זה אל יווני, אצטדיון זו מילה ביוונית. יותר מהר, יותר גבוה, מונדיאל, רק תעזבו את התורה. והדבר הבא, בכל הכוח נלחמו היוונים, נלחמו הרומאים, נלחמו הגרמנים, נלחמו אפילו המצרים. תכבד העבודה, תעבידו את היהודים, שלא יהיה להם רגע אחד פנוי שיחשבו, שיתפללו לקדוש ברוך הוא. הבבלים שמחריבים את ירושלים, לקחו את היהודים ונתנו להם לרוץ, לרוץ, לרוץ, לא לעצור שנייה אחת להתפלל. מה אכפת לכם מכמה דוסים שהתפללו? מה אכפת לכם? על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו הציון. הפעם הראשונה שבכו זה שהגיעו לנהרות בבל. התחילו לבכות, קראו תהילים, צעקו, ביקשו לחזור לירושלים. ירמיה בכאב אמר להם, עכשיו אתם נזכרתם לבכות? שהיה לכם ירושלים של זהב, שהיה לכם שתי גדות לירדן, זו שלנו וזו גם כן, שהיה לכם חיים טובים, לא בכיתם, רבתם אחד עם השני. ביזיתם תלמידי חכמים, לא חרבה ירושלים, אלא שהיו מבזים תלמידי חכמים, מלעיבים במלאכי אלוקים. תזכרו, מה נחשב כמו הקדוש ברוך הוא, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. לרבות תלמידי חכמים. בכל הכוח הם נלחמו נגד לומדי התורה. הדבר הראשון שאמר לו בלעם, תדע לך, תסתכל, אם לומדים תורה לא תצליח אותם. הדבר הבא אמר לו, אתה רוצה לפרק את עם ישראל, להשמיד את עם ישראל, לגמור להם את הצבא שלהם, את הכוח שלהם? אלוקיהם של אלה שונא זימה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב פריצות. לא אוהב ערבוביה בין בנים לבנות.
הוא אוהב מחנה טהור והיה מחנך הקדוש. חליל ובחס, אם לא יהיה קדוש לא תהיה השראת שכינה. ראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. הוא ישקיע את כל הכסף שלו, את כל הכוח שלו, לפרק את התורה ולדאוג שעם ישראל לא יהיה צנוע. למה? כי יש מלחמה רוחנית בשמיים. וכך אומרת הגמרא. מסבירה הגמרא בעניין הזה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, מסביר את זה רש"י. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, אידאמרי אויביו נופלים לפניו כיוסף. כמו שיוסף זכה למלכות, ממה הוא קיבל את המלכות? הוא קיבל את המלכות כי הוא שמר על הצניעות שלו. הוא היה בחור צעיר, יפה תואר ויפה מראה. כולם ניסו להפיל אותו, להכשיל אותו. רק תסתכל עליי. ויוסף שומר על העיניים שלו וכולם נופלים לפניו. ופרעה נופל לפניו. והעולם כולו נופל לפניו. אתה לא מאמין, זה כתוב במזוזה. אם עם ישראל הולכים בדרך השם, ירבו ימיכם וימי בניכם בארץ ישראל. בלי שום סבב. אם חלילה לא הולכים בדרך השם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. ועוד אומר הזוהר, בפרשת שמות, בספר שמות, פרשת בשלח, כתוב, אם הנחה השם נדרי בכוח, אם הנחה השם תרעת סויב. זה מי שישים לב בעברית, אם הנחה השם נדרי בכוח, שמאלך השם תרעת סויב, ימין ושמאל תפרוצי, ימין ושמאל. אומר הזוהר, כי אין דבר בעולם שישבור כוחם של עמי אומות העולם, עובדי כוכבים ומזלות, כמו בשעה שישראל עוסקים בתורה. אומר הזוהר שכל זמן שישראל עוסקים בתורה, מתחזק הימין ונשבר כוחם ועוזם של העמים, עובדי כוכבים ומזלות, ומשום זה נקראת התורה עוז, כמו שכתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ומסבירים ומפרשים שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אפילו השמאל הופכת להיות ימין. השמאל הופכת להיות ימין. ואני חידשתי, זוכר שחידשתי את זה בתוכניות שמסרתי אז ב-2005 בגירוש מגוש כתיף. הייתי שם בנבט קלים בלילה של הגירוש. הייתי שם בליל תשעה באב. בבוקר גם ראיתי בעיניים איך שמגיעים ומפנים. לדעתי, זה לא לדעתי, המבצע המוצלח ביותר שהיה בעזה היה התנתקות. ברגישות או בנחישות. ונכנסו לבתי הכנסת ושרפו אותם ועם ישראל יצא החוצה. אבל אמרו לנו, אין לכם מה לדאוג. הכל לטובת המדינה, אין לכם מה לדאוג, אין לכם מה לדאוג. אם יראו טיל אחד מעזה או כדור אחד, אין מחר עזה. אין לכם מה לדאוג. אין מחר עזה אם יראו טיל אחד. האמת לא ירו טיל אחד, ירו כמעט 50,000 טילים. ואז עמדה על פערה, לצערי, עד שנכנסנו בשבעה באוקטובר, אחרי שראינו מה מסוגלים לעשות סביבנו, וכולם יצאו להילחם, לא רק הנוח'בה, כל מי שהיה שם, גם נערים בני 16-17, גם מבוגרים בני 50, בני 60, עם מקל הליכה, באו בשביל להשמיד את עם ישראל, ואיראן... איראן היא זו שעמדה ומימנה ונתנה והשקיעה. בלבנון משלמים בכסף איראני. ופתאום, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תרעת סויב, מסביר הזוהר שעם ישראל הולכים בדרך השם, אז גם השמאל הופכת להיות ימין. אבל אני חידשתי ברגעים שהיינו שם בנבט קלים והעלו אותנו על אוטובוס והעיפו אותנו החוצה, אז אמרתי, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תרעת סויב, בזמן שאין עושים ישראל רצונו של מקול, הימין הופכת לשמאל. הימני הגדול ביותר, הבולדוזר קראו לו, אריאל שרון, מי אכל עליו? שר הבינוי, אלוף, כוח שרון, מי אכל עליו? פתאום הכל מתהפך בשנייה אחת. כי יש משהו רוחני בשמיים. עם ישראל זה לא עם רגיל, מסביר בעל נפש החיים. אומר רב חיים מוולוז'ין, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם,
הוא ברא את העולם חסר, כל הזמן צריך להחיות אותו. לא צריך להחריב אותו, צריך להחיות אותו. כל הזמן צריך להחיות אותו. תראו איך העולם הזה מסתובב על צירו. תראו איך עכשיו אתה נושם. תראו איך אכלת מה שאכלת, והכל מתעכל במעיים, ובונה לך את הגוף מחדש. תראה איך הבן אדם חי, איך הכל מתעכל, סליחה, בקיבה, והגוף נבנה, ומה שפסולת יוצא דרך המעי. אבל תראה איך בן אדם חי, איך בן אדם נולד, איך ציפורים נודדות, איך השם מזורחת והשם משוקעת, איך יש אנרגיה ואטום וחמצן ופוטוסינתזה, איך נראה העולם הזה? כל שנייה יש חיות, ואיך השם מזורחת, ואיך מערכת הכוכבים. אומר רב חיים מוולוז'ין, ההבדל בין בריאה אלוקית לבריאה של בשר ודם, בשר ודם הוא לא יודע לברוא, הוא יוצר יש מיש. הוא לוקח דברים שהיו בטבע, עץ היה בטבע, שרף, דבק היה בטבע, ברזל, מסמר היה בטבע, זה היה בטבע, מוח אנושי קיים בטבע, ומה שהוא עושה, הוא מחבר את היש ליש. הוא לוקח את הברזל שקיים בטבע, הוא מכה אותו עם ברזל אחר שקיים בטבע, הוא הופך אותו למסור, הוא מנסר עץ שהיה בטבע, לוקח שרף מהעץ שהוא דבק שקיים בטבע, הוא מדביק אותו והוא עושה ממנו שולחן, והוא עושה ממנו כיסא. אבל הוא מייצר יש מיש. ולכן שהוא מייצר יש מיש, גם שהוא עוזב את העולם הזה, מעשי ידיו של אדם מבלים אותו, בלים. הוא מת והם קיימים. הוא נפטר. אבל הארון שהוא קנה בשוק הפשפשים עומד. ואת הארון הוא קנה ממוכר שכבר נפטר. והמוכר קנה את זה מסוחר אחר שכבר נפטר, והסוחר האחר קנה את זה מאיזה נגר שעשה אותו בשנות ה-60 וכבר נפטר. וכולם זיכרונם לברכה. זכותם תגן עליהם. אבל הארון עדיין עומד, הוא לא צריך מישהו שיחיה אותו. אבל העולם הזה, העולם הזה צריך קודם, כל שנייה חיות. ובואו נקרא לכם את זה בפנים. בכל רגע ממש, כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם תלוי רק במה שהוא יתברך שמו משפיע בהם ברצונו יתברך כל רגע כוח ושפעת אור חדש. ואילו היה הוא יתברך מסלק מהם כוח השפעתו אף לרגע, כולם היו לאפס ותוהו. עם שנייה הקדוש ברוך הוא יעזוב את ה... להחיות אותך שאתה נושם, להחיות אותך שאת נושמת. שנייה אחת להפסיק את הלב הזה שפועם, שנייה אחת, כל רגע צריך להחיות את העולם. ואומר הזוהר, העולם הזה עומד על אדנים, על שבעה אדנים בשפה הרגילה, זה שבעה מקורות אנרגיה שמחיים את העולם הזה. והמקורות האנרגיה האלה עומדים בכוח התורה של עם ישראל. ומה קרה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני עם ישראל קיבל תורה, זה אחריות על המציאות שלנו כאן בעולם הזה. ואומר הזוהר, אני רוצה לקרוא לכם ונצא להפסקה ברשותכם. וזה בלשונו שמתורגמת לעברית על ידי מורנו ורבנו המקובל האלוקי רבי יעקב עדס שליטה בספרו פרקי מחשבה. מבואר בזוהר שהסדר שבו סידר הקדוש ברוך הוא את עולמו, מלבד העולם שלנו ברא הקדוש ברוך הוא עוד רבבות רבבות של עולמות וכוחות עליונים ורוחניים לאין מספר, ועל ידי המצוות והמעשים הטובים שבני ישראל עושים על ידי לימוד התורה נבנים ונתקנים עולמות אלו, ובא שפע עצום ברוחניות ובגשמיות לעם ישראל. ואם חס וחליל על הצד השני, על ידי ביטול מלימוד תורה ועשיית עבירות, נעשה להפך מזה. ועל זה שעם ישראל, אנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, שיש ניצחון רוחני בשמיים, יש ניצחון בארץ. שיש הפסד רוחני בשמיים, יש הפסד כאן בארץ. נצא ברשותכם להתנחתה קצרה ונמשיך את השיעור. תודה רבה.

שבנו אליכם, ודאי ש כל התהליכים של עם ישראל משפיעים על העולם כולו. ואדם חייב למצוא את עצמו ולשאול את עצמו באמת יום ולילה. אם אני אוהב את עם ישראל ואכפת לי מהעם הזה, ואני רוצה גם לשנות את המציאות. הרי כולם מכירים, אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותה ונתתי שלום בארץ. אנחנו רוצים לשנות את המלחמה מהשורש. וזה כוח עצום שקיים לעם ישראל בכל הדורות. ואני רוצה לספר סיפור, אפילו משל, למה הדבר דומה. משל, וזה לא משל שלי, זה משל שמביא אותו רבי יעקב עדס. משל טכנאי, למהנדס, לאיזה פרופסור גאון, שהוא מייצר פצצות. ואתם יודעים, הרבה דברים אמרו על היהודים, אבל אף פעם לא אמרו יהודי טיפש. היום זה דור אחר, היום רוב הרופאים הם ערבים והרוקחים הם ערבים שהם 21% מהאוכלוסייה ו-18% מהם לומדים באוניברסיטה לימודים גבוהים, אז הם באמת חכמים ענקיים, לכן הם מתקבלים ואנחנו לא מתקבלים ונוסעים לאיטליה ללמוד רפואה, אבל בכללי בדרך כלל אמרו שיהודים הם לא טיפשים. והיהודי הזה הוא מהנדס והוא מייצר פצצות, ויום ולילה הוא מייצר פצצות, והפצצות האלה פועלות נגד האויבים של ישראל. יושבים האויבים ואומרים לעצמם, איך אנחנו יכולים לנצח את ישראל? ואז מגלים להם שמי שמחזיק את הסיפור הזה של ההצלה של ישראל זה איזה מדען אחד שהוא מייצר פצצות. אמרו, טוב, אז בואו נמצא האויב שלנו, בוא ננסה לתפוס אותו. כן, אבל אם נתפוס אותו בכוח ונגיד לו לייצר פצצות, הוא לא ייצר פצצות, כי הוא יודע שהפצצות הולכות נגד אשתו, נגד ילדיו, פוגעות בו עצמו. אז יושבים מתכננים, אז איך נגרום שימשיך לעבוד בכל הכוח? ואז מחליטים לא רק לחטוף אותו, לסמם אותו, לבלבל אותו, לפתות אותו ולהניח אותו אותו משרד, כמו שהיה לפני זה. כולם שם מדברים בעברית, וכולם שם נחמדים. וגם הפקידים והפקידות והעובדים והעובדות שם, וחדר האוכל, נראה בדיוק כמו אותו מפעל שהוא עבד בו. והדסק, השולחן, נראה ממש אותו שולחן, ואותה עבודה, ואותה פעילות, והוא ממש לוחץ ומפעיל ועושה הכל, אבל הפעם, כל מה שהוא עושה, הוא עושה כנגד העם שלו. כנגד אשתו, כנגד ילדיו, כנגד נכדיו, כנגד ניניו שעוד לא נולדו לעולם הזה. אבל ביום שהוא יתפוס את עצמו בידיים ויגיד, וואו, אני בעצם נלחם נגד עצמי, אני שבוי כאן. הוא מיד יעצור את מה שהוא עושה והוא יתפך ברגע אחד, והוא יבקש לעשות הכל בכדי להציל את עם ישראל. במה הנמשל? אדם פועל מבחינה רוחנית יום ולילה ונלחם על קיום העולם. ולכן אלה שרצו לאבד את עם ישראל, היצר הרע שרוצה לאבד את עם ישראל, הוא נותן לך אשליה אופטית. הוא גורם לנו סכסוך בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי. הוא משקיע און תואפות של מיליארדים של מיליארדים, מקופות של משלמי מיסים בארצות הברית ובאירופה, ומאין סוף ארגונים שרוצים לאבד את עם ישראל. ובן אדם מתהפך לגמרי ומתחיל להשקיע את כל הכוח שלו נגד האחים שלו, נגד המשפחה שלו, נזקים עצומים שקשה לתקן אותם בכלל. אבל בשנייה שבן אדם יתפוס את עצמו בידיים ויאמר, לא זהו מספיק, את אחי אנוכי מבקש. רבותיי, הכוח הזה העצום של התורה שעמד והציל אותנו בשבעה באוקטובר, ולפני זה בכל מלחמות ישראל, הנה אנחנו נמצאים 50 שנה על מבצע יונתן. מבצע יונתן, כן. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם. ישראל יוצאת, ומי שמכיר את האירועים הדרמטיים הגדולים האלה שהיו לעם ישראל, מבצע יונתן, 50 שנה לאירוע הגדול הזה, ואני יוצאתי סרט על מרן הרב עובדיה, ובמבצע הזה שהיה באנטבה,
הסיפור מתחיל עם חטיפה של מטוס, זה היה בחטיפת מטוס בטיסה 139 מנתב"ג לפריז, זה היה ב-27 ביוני 1976, בתאריך העברי כ"ט סיוון תשל"ו, ומי שיודע מה זה כ"ט סיוון, כ"ט סיוון זה יום שהגענו, הגיעו המרגלים, הגענו לארץ ישראל. עמד עם ישראל להיכנס לארץ ישראל. והם התחילו לעשות פרצופים, עמדו להיגאל, עמדו להיגאל. לא, ארץ ישראל לא טובה. אולי לא כדאי להיכנס, אולי... מה אתם רוצים? שלח לך מרגלים ושולחים את המרגלים. מכ"ט סיוון ועוד 40 יום, כמה זה יוצא? 9 באב. גם גלעד שליט נכתב בכ"ט בסיוון. גלעד שליט נכתב דרך אגב בשבת פרשת חוקת. מוצאי שבת פרשת חוקת, זה היה ב-25/6/2006, כ"ט סיוון תשס"ו, ב-4:32 לפנות בוקר, 7 מחבלים מגדודי עזדין לקסם, פיקדו של אחמד ג'אברי, יוצאים מאזור דעניה, פורצים בשטח המפורז בין מחסום סופה לכרם שלום, תוקפים את כרם שלום, הורגים את פאבס לוצקר, את חנן ברק, וחוטפים את גלעד שליט. בין אביבה ונועם ממצפה הילה, יוצאים למבצע שנקרא שליט דרומי, הוא מתהפך לגשמי קיץ, ושבועיים וחצי לאחר מכן, ערב צום י"ז בתמוז תשס"ו, קו דיווח 105, גבול לבנון, חטיבה 5, גדוד 8110, אחרונים שיוצאים שם לסיור זה גודווסר ורגב, נחטפים, טנק נכנס זו כיפת הדגל, 4 הרוגים, סמל מהנחל נהרג, 4 הרוגים מהסיור, 2 חטופים, ואז פורצת מלחמת לבנון השנייה. וכל הצרות של עם ישראל היו בין י"ז תמוז 9 באב. וגלעד שליט, באותו שבת שקראנו על אנשי הווש גלעד שמחפשים על עצמם שליט, את תפתח הגלעדי, 13 פעמים המפילה שלנו מילד, גלעד, גלעד, גלעד, גלעד, וקראנו בפרשה, וישב ממנו שבי, הוא נכתף. אותו ישב ממנו שבי, 27 ביוני, כ"ט סיוון, עוד פעם, חוטפים מטוס עם 248 נוסעים, 12 אנשי צוות, ומחבל גרמני, ועוד מחבלת גרמניה, ועוד מחבל ערבי, ועוד מחבל ערבי עם מוצא עיראקי, ומנחיתים את המטוס בבנגזי שבלוב, ושם מתדלקים אותו, ומשם הוא טס מרחק 3,800 קילומטר מישראל, והם דורשים שישחררו, דרך אגב, הם דורשים לשחרר 53 טרוריסטים. טרוריסטים. במועד האולטימטום 4 ביולי 1976. 53 טרוריסטים. היום אומרים, מיד נשחרר. 253 טרוריסטים, 248 חטופים. דרך אגב, ב-7 באוקטובר נחטפו 251, אבל מי שיבדוק טוב, נחטפו 248, כי היו חטופים שמצאו אותם יחד עם מחבלים שחשבו שהם מחבלים, ושם היה חטופים יהודים. אני דרך אגב ראיתי את זה בעיניים. ואחד החטופים, הבן של ידיד נפשי האהוב ליבמן, שלמה ליבמן, ומצאו אותו בקבר עם אחת אחרת שנחטפה. אותה כמות של חטופים, 53 מחבלים, תשחררו, נשחרר אותם. וישראל בשום פנים ואופן לא עושים עסקת חילופי שבועים, אבל איך תטוס 4,000 קילומטר, 3,800 קילומטר, איך תעשה מבצע כזה? ויצחק רבין מגיע למרן הרב עובדיה, ואומר לו, אנחנו רוצים לעשות מבצע, סליחה, לעשות, יש לנו את האירוע שהיה, וצריך... ואומר לו הרב עובדיה, ואין לך חלופה צבאית? אומר, כן, יש לנו חלופה צבאית, צבאית, מבצע שיקרא כדור הרם, אחר כך יקראו לו מבצע יונתן, אחרי שנפל יוני נתניהו במבצע הזה, ומגיעים אליו יצחק רבין ושר ביטחון דאז שמעון פרס למרן הרב עובדיה, והוא אומר להם, אני אתפלל עליכם, וזה באותה שבת, פרשת חוקת, אתם תטוסו, אף אחד לא ידע מה הסוד הזה, וברוך השם הצליחו לחלץ והצליחו לשחרר את החטופים, ובניסי ניסים העולם כולו
היה בהלם איך הדבר הזה הצליח. במבצע נהרג יוני נתניהו, סגן אלוף מפקד הסיירת, וסמל ראשון סורין הרשקו, שנפצע קשה, ואחר כך, סליחה, הוא נפצע קשה, וגם שלושה בני הערובה נהרגו, ואחת מהם בת ערובה נוספת, נרצחה אחרי שהגיעה לבית החולים בקמפלה, באוגנדה, כל המחבלים נהרגו במבצע הזה, והחוטפים שהיו יחד עם 45 חיילים אוגנדים והמטוסים המיגים שהיו שם הושמדו על הקרקע, וכל העולם עמד בצורה הירואית איך עם ישראל הצליח להחזיק מעמד. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם אל ארץ צבי, אל דבש צדותיה, איך הדבר הזה קורה. והם, אומר הרב עובדיה, היחידי שהיה מקשיב לי זה באמת אז לראש הממשלה דאז רבין, הוא בא אליי ושאל אותי מה לעשות, האם לעשות מבצע. אמרתי לו, תעשו מבצע והקדוש ברוך הוא יהיה איתכם ביחד. ומבינים שעם ישראל זה לא עם רגיל, זה לא עם שאתה יכול להסביר אותו על פי טבע, זה לא עם שאתה נוגע בו על פי טבע, זה מי כעמך ישראל גו אחד בארץ. הוא אומר בעל נפש החיים, אתם צריכים להבין שאיך זה עובד, יש עולמות עליונים שנמצאים וההשפעה שלהם זה מההשפעה של הפעילות שעם ישראל עושה כאן בעולם הזה. וזה הכוח העצום של עם ישראל. אבל אם עם ישראל באמת הולך בדרך השם, לו עמי שומע לישראל בדרכי הלכו, בבת אחת הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל. אני בנקודה הזו רוצה קצת לעסוק בעניינים של אמונה, של ביטחון. ולדעת שהאלף בית בחיים זה באמת אמונה וביטחון. צריך אדם לדעת קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר קראו באמת. שאדם נמצא בסכנה, שאדם נמצא בצער, ואדם ישראל נושאת עיניים להבינו שבשמיים. יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הרעיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. שעם ישראל נמצא במצב שהוא לא יודע מה לעשות, איך נסתדר, מה יקרה, מה לא יקרה, איך העם הזה יחזיק מעמד, שאתה מתפלל מקירות הלב, אדם רואה את הישועות הגדולות האלה. עד כדי כך התפילה היא כל כך משמעותית. אני בתחילת דרכי למדתי בישיבה לבעלי תשובה, והייתי בשיעור, ואחד הרבנים דיבר על כך, אדם הוא בהמה תושיע השם. הוא אמר, תדע לך, עד כדי כך, הוא אמר לנו, שאם אנשים מתפללים, רואים ישועות, שאנשים כואב להם, והם צועקים, ומתפללים לקדוש ברוך הוא מקירות הלב, נמצאים בסכנה גדולה מאוד, הם זוכים מיד לישועות. ואז הוא אמר לנו, אני אתן לכם ראיה, אבל קשה לי באמת לחשוב שתצליחו להבין את מה שאני אומר לכם, אבל אני אגיד לכם, יש מדינה אחת, כך הוא סיפר, קוראים לה זימבבואה. וזימבבואה הייתה משועבדת תחת עולם של הבריטים, של האנגלים, עד שנות ה-80. וכל עוד שהיא הייתה משועבדת, האנשים שם, הלב שלהם היה שבור. ואז זימבבואה הייתה, מה זה, כולה הייתה ירוקה. והיה גשם בשפע. ולא היה חסר שום דבר. ועם השפע הגדול הזה קרה משהו. איך שהם קיבלו עצמאות, והם הרגישו שהם בעלי הבית, והבריטים עזבו את השלטון בזימבבואה, פתאום נהייתה בצורת, ואנשים בקושי חיים שם, ואגמים שלמים התייבשו, ותבינו מה זה כוח התפילה. אבל אני יודע, אמר אותו רב, שקשה לכם להבין את זה. ואני בדרך כלל מאוד ביישן. היום קצת פחות, אבל אז הייתי באמת מאוד ביישן. ואמרתי להם, אני חייב להגיד לכם משהו, הרב, אני הייתי בזימבבואה, ואני חייב להגיד לך, לא שאתה צריך את הראייה שלי, אבל אמרת שהבחורים כאן לא מבינים, אני חייב לשתף אתכם. זה כל כך אמיתי. ואז סיפרתי. הייתי בקהילה שם, בהררה, והיה שם נשיא קהילה, אחד מהבכירים בקהילה, ליאונל שוורץ קראו לו,
ומאוד התחברתי אליו, והשבתות היו שבתות כמו עכשיו, שבת בלק, שבת חוקת, והוא אמר לי, אתה רוצה לבוא איתי ביחד לחמי שבת? אמרתי לו, בסדר גמור. איפה הוא גר? הוא אומר, הוא לא גר כאן, הוא גר רחוק מאוד, אני אבוא איתך, אני אקח אותך. והוא קבעתי איתו למחרת, ועליתי איתו ביחד, ונסענו. מה זה נסיעה? זה נסיעה כמו מירושלים לאילת. זה 4 שעות, ואנחנו נוסעים במדבר, ומדבריות, ואזור סוואנה כזה פתוח, ונוסעים, ונוסעים, ונוסעים, ונוסעים, והגענו לאחוזה. ושגענו לאחוזה הזו, באמצע שום מקום, אני גם חייב לספר איזה סיפור על האחוזה הזו. קודם כל, הוא שאל אותי ככה לפני כניסת שבת, יש לנו פה ארוחה, אתה רוצה לאכול איתנו? שאני לא כל כך שמחתי על הכשרות. אבל אני אוכל אולי לחם או משהו. אמרתי, אני אוכל בשבת, אחרי הדלקת נרות, פללתי, עכשיו הוא אמר לי, תבוא לחמי, אמרתי, אם הוא רב, סליחה, אם הוא יש לו קהילה בהררה, בטח גם שם יש קהילה, שאלתי איפה הבית כנסת, לאן הולכים, ואני לא, אין פה בית כנסת. כל כך התחרטתי שבכלל הקשבתי, ומה באתי לכאן בכלל. טוב, התפללתי לבד, ואז היה קידוש, הגישו שם איזה צלוחית מרק קטנה, ועשו, בצעו לחם על לחמנייה, עשו קידוש כמו שעושים קידוש, ואז אמר הבעל הבית לכולם, שבת שלום, לילה טוב, ונגמרה הארוחה. ואני לא אכלתי כלום, ואני מת מרעב. למחרת בבוקר הבנתי שנפלתי על מקום שאסור בכלל להיות שם. האבא שם עלה על סוס ויצא לדאור והלך לצוד צבי והביאו אותו לקושיות ועשו אותו בשבת. שורה התחתונה, אני שם שישי, שבת, ראשון, אכלתי שם איזה תפוח שניים, ומאז אמרתי, אני יותר לא הולך, לא משנה לי, הוא בכיר בקהילה, לא בכיר בקהילה. אבל מוצאי שבת, אני נמצא שם, יש להם כזה בקעה גדולה מאוד ליד הבית, ומקפצה וסירות, אבל אין שם בכלל מים. אין מים. ואני ככה מסתכל על בעל הבית, אשתו נרצחה שם על ידי הקושי שטיפל שם בחווה הזאת. יהודי מבוגר, יהודי מבוגר, ופגשתי את המשפחה של אותו אחד מהקהילה בהררה, ואני ככה מסתובב בשבת באחוזה הזאת, אני באמת רואה בקעה עם מקפצה וסירות, ואז אני שואל אותו, תגיד לי, מה זה סירות באמצע המדבר? אומר לי, ליאונל שוורץ אומר לי, זה לא מדבר. עד שנות ה-80, כל מה שאתה רואה כאן היה אגם של מים. הבית הזה היה בית על אגם. אתה רואה את המקפצה? היו מהמרפסת שישבת כאן ולא אכלת כלום השבת. אכלתי תפוח אחד. היו קופצים קפיצת, ולחמנייה כשרה, היו קופצים קפיצת ראש לאגם גדול, ואתה רואה את הסירות האלה עם מנוע? היינו מפליגים פה בנערות. זה היה נשמע לי דמיוני. זה היה נשמע לי דמיוני. מוצאי שבת קרא אליי בעל הבית. הוא הבין באמת שקצת נפגעתי ממנו, כי חשבתי שהם קשרים והכל, וביקש ממני סליחה, וסדר, שבת שלמה, תפוח ואיזה לחמנייה, וחצי גביע יין כשר מהארץ. בסדר, השלמתי את האוכל אחר כך. הוא אומר, הוצאות חסרת. ישבתי שם. והוציאו מסרטות של פעם, מי שזוכר, עם שני עיגולים כאלה, עיגול של סליל שאוסף את הסליל, ועם תאורה ומסך לבן, ואז אני רואה את הבית שלו. צילום שצילמו בתחילת שנות ה-80. הוא עומד ככה עם בגד ים ועושה שרירים ומחייך, וקופץ קפיצת ראש מהמרפסת לתוך אגם ענק. ועולה על סירה ויחטה והכל ונערות שיש שם והכל ירוק וג'ונגלים. ושנגמר הסרט הוא אומר, ואתם יודעים איפה זה צולם? פה במרפסת.
כאן היינו קופצים קפיצת ראש. כל זה היה אגם של מים. ומשם הסיפור הזה עוברות שנתיים, ואני יושב בישיבה לבעלי תשובה, ועומד הרב בישיבה ומדבר איתנו על כוח התפילה וכוח עבודת השם, וזה שהקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ושאדם מתפלל הקדוש ברוך הוא מכירות הלב, אז השם יתברך שומע את תפילתו ומציל אותו ומושיע אותו, וגם בדבר הכי קשה שיכול להיות. ואז הוא אומר לתלמידים שאני מאמין שאתם לא תאמינו לי, אבל יש מדינה צפונית לדרום אפריקה שנקראת זימבבואה, ושם היה. ואז עצרתי את הרב, וכמו שסיפרתי לכם, ואמרתי לו, אני חייב להגיד לכם, אני הייתי שם, ובאמת ראיתי את זה בעיניים. הייתי במקום הכי יבש בעולם, הייתי בבקעה גדולה שפעם היא הייתה אגם ענק, אבל מה קרה, וזה הסיפור האמיתי, שהם הרגישו אותם גויים וקצת יהודים בזימבבואה, שהם כבר בעלי בית של העולם הזה. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. פה בארץ חמדת אבות, באפריקה תתגשם לכל התקוות, את הגשם תן רק בעיתו ובאביב פזר לנו פרחים, ואנחנו קיבלנו עצמאות מבריטניה באמצע שנות ה-80, ונס לא היה לנו, פח שמן לא מצאנו, ואנחנו בעלי בית על העולם הזה? גויים, לא יהודים. ושהגויים האלה אמרו, כל עוד שהם היו עבדים, כל עוד שרטפו אותם הבריטים, הם היו בוכים בלילה, והיה להם חלומות. הם היו בוכים בלילה, והם היו מתפללים, כל אחד בשפה שלו, אלוקים, בורא העולם, תשיע אותנו, תציל אותנו. והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם, והם זכו לגשם, והם זכו לפרנסה, הם גם זכו לעול שהגויים, הבריטים, כפו עליהם. אבל שפתאום נעצרו להם החלומות, זהו, עכשיו אתם בני חורים, תעשו מה שאתם רוצים, אפשר להשתגע מהחיים. פתאום הצרות הכי גדולות בעולם קרו בזימבבואה, ונעצרו הגשמים בבת אחת. ואמרתי לתלמידים בישיבה לבעלי תשובה, הרב שלנו לא צריך חיזוק, אבל אני ראיתי את זה בעיניים. מה זה בעיניים? הייתי מת מרעב שם. כנראה לא סתם הקדוש ברוך הוא שלח אותי, זה הייתה איזה משימה להגיע לשם, אולי לרעוב שבת שלמה, אבל לחזק אתכם באמונה. זה אמיתי. ראיתי את זה בעיניים. תבינו מה זה כוח התפילה. רבותיי, בכוח התפילה הזאת, פעם אחת הגיע יהודי עשיר מאוד, כמדומני רב חיים קניאבסקי. סיפר את זה הרב לוינשטיין. ואמר לו שהוא עצוב ושהוא אומלל ושקשה לו מאוד וממש הוא רוצה למות ולא חסר לו שום דבר, והרב בירך אותו, והוא ראה שהרב כל כך שמח, הוא מבוגר והוא שמח והוא עסוק והוא חיוני והוא לא, ותלמידי חכמים סקנים, ככל שהם סקנים יותר הם משתבחים יותר, הם חדים יותר, הם חריפים יותר, הם רלוונטיים. והוא מעצמו אמר לרב חיים, אני יודע מה ההבדל ביני לבינך. אתה כל היום בחלומות. אתה רוצה עוד דף לגמור, ועוד פעם לסיים את השעס, ועוד פעם להשפיע טוב על עם ישראל, ולשמוע שעוד הוקם עוד בית כנסת, ועוד בית מדרש, והוקם עוד תלמוד תורה. אתה כל היום בחלומות. והחלומות שלך מתגשמים, הרב. אומר, ואני? אני כבר קיבלתי את כל החלומות. אין חלום שחלמתי ולא קיבלתי. חלמתי על רכב מפואר וקיבלתי. חלמתי על וילה ועל פנטאוס וקיבלתי. חלמתי על בנייה וחלמתי על עשייה וחלמתי על מפעל וקיבלתי וקיבלתי. ואין לי כבר יותר על מה לחלום. אני כבר אין לי על מה לחלום. לכן אני גמור לגמרי. אין לי כבר על מה לשאוף. הוא אומר, אני יודע את ההבדל ביני לבינך. הבנתי את ההבדל ביני לבינך. ואני אומר לכם, זה לא רק חלום. זה תפילה. זה ברכה. זה כוח של עם ישראל עצום. זה מעלה גדולה. שהעם הזה מחזיק מעמד. אומר השם יתברך,
חס וחליל וחס, שלא יהיה לכם מציאות של וישמן ישורון ויבעת. לא חס לכם שום דבר. אז מה אתם עושים? אז עכשיו נתחיל לקסח את בחורי הישיבות. על מה ולמה? על מה? אני חושב שמי שיעשה, אני מדבר על אלה שהם מפיקים סרטים, סרט על האברך, סרט על עולמו של בן תורה. אתם יודעים, יש כאלה, עשו סרט על ערבים, על מחבלים. פאודה וכל מיני סרטים כאלה על מחבלים. מחבלים בעזה, מחבלים בזה. עד כדי כך שיהודים ראו את הסרטים האלה ואמרו, וואלה, אנחנו אוהדים מחבלים. הצליחו כל כך לעשות בצורה אמפתית. תבינו מה זה הכוח של המדיה, כוח של התקשורת, כוח של הקולנוע. לקחת מחבל ולהפוך אותו להיות, להריץ אותו. אוי, אומרים לאור חושך ולחושך אור. אוי לאלה שלוקחים אנשים טובים ומבזים אותם וצוחקים עליהם, ואנשים לא טובים מחבלים והופכים אותם ללוחמי חופש, לוחמי בשנייה אחת. ומי שיהיה לו את הכוח לקחת ולהאדיר לומדי תורה, להבין באמת מה זה מסירות נפש, מה זה עולם אחד, מה זה כוח של הצלה של עם ישראל. וכי דונלד טראמפ לפני חודש אמר שהוא חושב שצריך לאמץ מהיהודים את שמירת השבת. הוא מבקש לשמור שצריך לאמץ מהיהודים את שמירת השבת. הוא מבקש לשמור

מאית השנייה לפני שהוא נהרג, הוא מפנה את המבט שמאלה ומסתכל על הטקסט שאומר לו, עכשיו תראה לכולם את המצגת, ובום, חוטף את הכדור באוזן. ואלוקים גם נותן לו מחשבה, תקום עכשיו ותניף עם היד שלך, ומי שעומד מאחורי הרצח שלו זה איראן, כמעט הרצח שלו זה איראן, ואיראן שמממנת את חיזבאללה ואת החות'ים והכל, וישראל יוצאת למבצע, וארצות הברית לא יוצאת למבצע, היא נותנת לישראל להילחם, ושהם רואים שישראל מצליחה, מצטרפים לישראל, ופתאום מגבילים את ישראל למלחמה של עם כלבי 12 ימים, לא צריך יותר מ-12 יום, זה מספיק, תן לנו עוד שבוע, למה, אתה יודע מה, אל תתערב, זה יהיה מבצע כחול לבן. והוא זה שאמר, תפתחו את שערי הגיהנום, ותעיפו אותם, ולכו בכל הכוח שלכם. והוא זה שמדבר על הזכות הגדולה להתקרב לעם שנקרא עם ישראל, זה לא עם רגיל, וכמה הוא אוהב את היהדות, והבת שלו התגיירה. פתאום הוא מתהפך בשנייה אחת. וגם אם תגידו זה תרגיל, זה לא תרגיל, זה המוח שלו והלב שלו בידיים של הקדוש ברוך הוא. אלוקים לוקח אותו ימינה ולוקח אותו שמאלה, לוקח אותו ימינה ולוקח, כמו זה טרמפולינה, ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, לפי מה? לפי המעשים של עם ישראל. למה זה קרה? באמת כפשוטו, שהתחלנו לצחוק בכל הכוח על מלאכי האלוקים. אני רוצה לקרוא לכם את הגמרא בשבת בדף קי"ט. עם ישראל הצליח להגן על החומות של ירושלים, עם ישראל הצליח להכות חזק מאוד ברומאים, עם ישראל גרם לרומאים להרגיש עוד רגע אחד אין סיכוי שינצחו את ישראל. אומרת הגמרא בשבת, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר והיו מלאיבים במלאכי האלוקים. כינוי לתלמידי חכמים זה מלאכי אלוקים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד אין מרפא. מה אומרת הגמרא, מה עד אין מרפא? אומרת הגמרא בשבת, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה את תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. ועוד כתוב, אמר רבי יהודה מערב, מי דכתיב, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אני פירשתי את זה, ובנביאי אל תראו, אל תפכו להיות את הנביאים, את תלמידי החכמים, להיות הרעים בסיפור. בוא נה, הם, מה הסיסמה של השבק? מגן ולא ייראה. הם מגינים, אבל לא רואים אותם. ומה הסיסמה של תלמידי חכמים, בחורי הישיבות, האברכים? מגן ולא ייראה, ועוד מסתלבטים עליו, ועוד גוזרים עליו גזרות, ועוד מקצצים, ועוד פוגעים, ועוד צוחקים. הוא הורג את המחבל לפני שהוא נולד, הוא מונע פיגועים, הוא מונע אסונות. אתם יודעים מה זה רפואה מונעת? אתם יודעים מה זה מלחמה מונעת? אתם יודעים מה זה לוחמי צבא מרום שעוצרים גזרות קשות? גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. זה אומר את הגמרא, אז למה נפלה ירושלים? כי צחקו על בחורי הישיבות. איך כתוב בספר מלכים, איך כתוב בספר ישעיהו, שמגיעים להחריב את ירושלים? מגיעים להחריב את ירושלים. ירושלים הזו גמורה, ירושלים אין לה כוח יותר, ירושלים מרוסקת. ירושלים, חזקיהו המלך נועץ חרב בבית המדרש ואומר, מי שיצא מבית המדרש ידקר בחרב הזאת. ירושלים שאין לה צבא, אין לה צבא, אבל יש לה הגנה, יש לה הגנה רוחנית. וזה לא מהיום, זה אלפי שנים שעם ישראל מחזיק מעמד. והיא ב-14 שנה למלך חזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור על כל הרי יהודה בצורות והתפסם. מלך חזקיהו יושב בארמון שלו, מגיע הקמן, קצין המודיעין שלו, ואומר לו, המלך, יש לי תמונת מצב מודיעין, מה קרה? נפל הגולן, נפל הגליל, נפל עיון, נפל השומרון, הושע בן אלה יצא לגלות יחד עם 10 שבטים, והוא נפלה עזה, כי הקדוש ברוך הוא לא הפיל את ישראל ביום אחד. לאט לאט ראית
איך אומר רבי שמעון

יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות מישראל, תצפה למשיח. אתה נוסע בכבישים ואתה רואה שחצי מהמדינה כבר לא שלך, הלך הנגב, הלך הגליל, הלך הצפון. וחזקיהו רק שומע את הבשורות האלה. חזקיהו? חזקיהו היה נעניין לשעבד את עם ישראל לאביהם שבשמיים. אז באותם ימים היו לוקחים את נחש הנחושת, והיו מתפללים עבודה זרה לנחש הנחושת של משה רבנו, כן. הוא כיתת את נחש הנחושת. אז באותם ימים הפסיקו להתפלל לאלוקים, כמו בזימבבואה. מה צריך להתפלל לאלוקים? למה? אין מה להתפלל, לא צריך, מה? במה אתה חולה? היה להם ספר רפואות. אין, לא כללית, לא לאומית, לא מקבי, לא קודם את, אחר כך הם, לא כלום. לא, מה יש? אני רוצה שיהיה בבעיה של פרסום. כל קופות החולים שיש. יש מקבי כללית, לאומית, מה יש? פועלים, לא יודע. כל הקופות חולים, קופת חולים. קופת חולים, שלום. כל הקופות חולים, לא היה צריך קופות חולים. כן? למה לא צריך קופת חולים? למה בן אדם היה לוקח ספר רפואות, פותח ספר רפואות. מה אתה חולה? חולה בכך וכך, לפי א' ב', א' אנגינה, ב' ברוכית, ג' גריפה, ד' לא יודע, כל מחלות שיש, אפילו עקרבים וסרטנים וקורונה ומקרונה, הכל כתוב שם. אומרים לו, תיקח שני תפוזים, תאכל לימון, תאכל זה, אתה כזה, תהיה בריא, תהיה זה. רק חזקיהו שהפסיקו להתפלל. שהתחילו לצחוק, לא חסר לנו כלום, מה טוב לנו בארץ הזאת, אף אחד לא חולה. הלך וגנז את ספר הרפואות. אתם יודעים איזה הפגנות היו ליד הבית? התחילו להשתולל, מה זה, אנשים מתים, ומתו אנשים, והיו חולים, והיו נכים, והיה מחלות, ואין חיסונים. אבל בסוף הודו לו. למה הודו לו? הודו לו, כעשו חשבון אחד ועוד אחד, עדיף עם של חולים, עם של כופרים. עדיף לפתוח עוד מחלקה מאשר עוד מחלקת כפירה. אנשים נשבר ליבם, הם מתפללים. איך כתוב בפסוק? את אשר, סליחה, איך כתוב? תשב אנוש עד דקה ותומר שוב ובני האדם. רש"י כותב, הדכדוכה של נפש. אולי הנפש שבורה, אבל התפילה יוצאת זקה וטהורה. הודו לו על הדברים האלה, הודו לו. כיתת נחש הנחושת, אנשים היו מתרפאים מזה. היה ספר רפואות מתרפאים מזה. גם ביזה את אבא שלו, שהיה רשע מאוד. ומה הוא עוד עשה? הוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כולם ללמוד תורה. וכל דקה הוא שומע בשורה רעה. עוד כישלון צבאי, ועוד בלגן, והלך הצפון, והלך המרכז, והקצין המודיעין שלו הוא קצין שחורות, הוא כבר לא רוצה לראות אותו. מה יש לנו, מה יש לדובר צהל לומר לי? ובשנת 14, הרי שכבר 10 שבטים גלו מהשומרון, בא אליו קצין המודיעין ואומר לו, חזקיהו, כן, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. נפלה סוסיה, נפלה זיף, נפל מעון, נפל קרמל, נפלה חברון, נפלה בית לחם, נפלה תקוע, הכל נפל, נפל, נפל, נפל, נפל. כישלון עצום, נפלה לחיש, נפלה עזה, נפלה עזקה, הכל נפל, נפלה באר שבע, קריית גת, גת, הכל נפל, נפלה עקרון. חזקיהו שומע את הבשורות האלה, בוא נה, כל המדינה הלכה, כל המדינה הלכה. אגב, קרה שכל המדינה הלכה. בחורבן בית שני, כל המדינה הלכה. נשארה ישיבה אחת, ביבנה. חד דקניסטה, בית כנסת אחד. מה, בית כנסת הזה קם כל עם ישראל. גלתה הסנדרין לשפרעם, גלתה לאושה, לציפורי, לטבריה. התחילה ביבנה. כל עם ישראל החזיק מעמד בכוח התורה הזו, זה מה שהציל אותם. חזקיהו מלך יהודה שומע את הבשורות הקשות האלה. בינתיים מלך אשור שהולך מלחיש, יש שם תל דרך אגב ליד מושב לחיש, משם הוא שולח, הוא שולח את רב שקה. ורב שקה מגיע,
בחיל כבד. עובד, עומד איפה שהיום בערך שער, שער יפו, זה מסילת שדה חובס, איפה שהבריכה העליונה, יש שם בריכה עתיקה עליונה, מי שמכיר, כשאתה מתחיל לרדת את הדרך לכיוון הכותל המערבי בצד שמאל, יש בריכה בין הבתים. היום לצערי הערבים טינפו אותה וזרקו שם לכלוכים. ויוצא אליקים בן חלקיהו, משבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר, ומסתכלים מעבר לחומה, ורב שקה עם צבא גדול מתחיל לצחוק על חזקיהו ואומר, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרתי, אך דבר שפתיים עצה וגבורה למלחמה? אתה על מי בטחת? כי מרדת בי. כי הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים? אתה סומך על ארצות הברית? על מי אתה סומך? על מצרים, על הסכם עם איראן? על מי אתה סומך? וכי תאמר אליי, אל השם אלוקנו בטחנו? הלא הוא אשר יסיר חזקיהו את במותיו, את מזבחותיו, ויאמר ליהודה אל ירושלים לפני המזבח הזה תשתחוו. ועומד רב שקה ומבזה תלמידי חכמים. ואומר, הנה, ואתה חזקיהו עשה מהפכה של תשובה. ואיפה כל המיליון בעלי תשובה? נו, הכל קל אנפדי, הכל נופל. ואיפה כל ההתחזקות שהייתה בארץ? ואתה, כך אומר רב שקה, התערב נא את אדוני המלך אשור ואתנה לך 2,000 סוסים אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם, אין לך אפילו 2,000 חיילים. והם צועקים לרב שקה, תדבר בארמית, למה בעברית? ויאמר רב שקה אל אדוניך ואליך שלחני אדוני לדבר. אני רוצה להגיד את הדברים אלה ליהודים שמתים מרעב ומצמא. ואל יפתח אתכם חזקיהו אל השם לאמור, הצל יצילנו השם, לא תינתן העיר הזו ביד מלך אשור. ואז הוא אומר להם, בוא נעשה חוזה, בוא תרדו מארץ ישראל, נקח אתכם לארץ שלי, אל ארץ דגן, ותירוש ארץ לחם וחרמים. ויחרישו ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור לא תענו. חזקיהו המלך אמר לשלושה השליחים, אל תאמרו כלום. כשנכנסים לארמון, מסתכלים מעבר לחומה של ירושלים, הצבא של מלך אשור לאט לאט מתכנס 185,000 ראשי צבא. בוא'נה, לא צריך, זרקו אבן קטנה ונעלם את ירושלים. פלא, עם ישראל חי וקיים. לא 80 שנה, 3,800 שנה. מי לא לחם נגדנו? האשורים, הכנענים, החיבים, הפריזים, הגרגשים, היבוסים, האמוראים, האשורים, הסלג'וקים, הממלוקים, סוריה, כמה באו להשמיד אותנו, לבנון, ערב הסעודית, לוב, מרוק, ירדן, מצרים, פתח, חמאס, חזבאללה, כולם עלינו. ועם ישראל חי. לפעמים הכי פחות מעריכים את היהודים, זה היהודים, כי אתה חלק מהסיפור הזה. Jews is news, כל העולם מדבר על עם ישראל. וחזקיהו המלך, שומע את הדברים האלה. בתי המדרש מלאים בתלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה. ויקי שמו המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו, ויתקס בשק ויבוא בית השם. הוא נכנס להתפלל, והוא בוכה לקדוש ברוך הוא מקירות הלב. וישעיהו בא ואומר לחזקיהו, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלך. הנה נותן בו רוח ושמע שמועה ושב אל ארצו ויפלטיב בחרב בארצו. וחזקיהו מתפלל מקירות הלב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. והתפלל חזקיהו אל אדוני לאמור, אדוני צבאות, אלוהי ישראל, יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמיים ואת הארץ. אומר חזקיהו, עם ישראל, אנחנו בצד של החזקים, בצד שלך בורא עולם. אתם בצד של החזקים, בצד של בורא עולם, תמיד תזכרו, לא צוחקים עליך, צוחקים על נותן התורה. ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, וחיי עולם נטע בתוכנו. אתה אדוני, אדוני אוזנך ושמע, וכך אדוני עיניך וראה, הוא שמע את כל דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלוהים חי. אמנם אדוני החריבו מלכי אשור את כל הארצות ואת ארצם, זה נכון שהם ניצחו את כל העולם, ונתון את אלוהיהם באש,
כי לא אלוהים המה, כי מעשה ידי אדם עץ ואבן, ויעבדום, בטח הם ניצחו, כי אין להם אלוקים, אבל אנחנו, השם, ואתה אדוני אלוהינו, הושיענו מידו. וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה אדוני לבדך. וישעיהו מגיע לחזקיהו ואומר לו את הנבואה הגדולה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו. הוא שמע את תפילתו, ואין לו מה לחשוש. לכן, כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורש שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. הגמרא אומרת, קרא הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל ואמר לו, מגלך נטושה, אומר כן, מששת ימי בראשית. הוא עשה סיבוב קטן, והוא הרג אותם בשנייה אחת, בדקה אחת הלב הזה, זה. בשנייה אחת הטייס מתבלבל, ואיברהים ראיסי נוחת עם המסוק האויב הגדול ומתרסק ונעלם מכדור הארץ. אומר, בדרך אשר בא ישוב, ולעיר הזאת לא יבוא נאום אדוני, וגנותי על העיר הזו להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. ויצא מלאך אדוני, ויכה במחנה אשור 185 אלף, וישכימו בבוקר, והנה כולם בגרים מתים. וישא וילך וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בנינווה, והיו משתחווה בית נשרוך אלוהה ועד הרמלך, ושערי צר בניו יקרו בחרב, ואינם נמנתו ארץ הררת, וימלוך עשר חדון בנות תחתיו. הוא חוזר חזרה לאשור, הבנים שלו הורגים אותו, עם ישראל נושה בכוח התורה, וירושלים ממשיכה לעמוד ועוברת את המשבר הזה. אומרת הגמרא, ושיגיע המשיח, בדיוק הפוך. קטגוריה בתלמידי חכמים, צירוף אחר צירוף. רשי בכאב אומר על הגמרא, מי זה אפיקורוס? מי זה אפיקורוס? אומרת הגמרא, מי זה אפיקורוס? מי שצוחק על לומדי תורה? מי שצוחק ולא... כך אומרת הגמרא. אפיקורוס, רבי ורב חנינה אמרי, תרווי אמרו שניהם, זה המבזה תלמיד חכם. אפיקורוס כגון מן, אמר רב יוסף, כגון הני דאמרי, מהי אנו לן רבנן? מה עוזרים לנו תלמידי חכמים בחורי הישיבות? לדידיו קאו, לדידיו תנו, לומדים לעצמם, קוראים לעצמם. ורשי אומר, מהי הני לן? בסימן שאלה ענק. והם אינם יודעים שעולם מתקיים עליהם, והם לא יודעים שהעולם מתקיים על התורה של עם ישראל. זה לא סותר עשייה, זה לא סותר השתדלות, אבל זה הכוח עוצמתי של עם ישראל. להודות לכם, מאזינים יקרים, תודה השם יתברך שזיכית אותי כאן ברד, תודה רבה אלי בן חמו שהפקת לנו את התוכנית הזו. מקווה שתהנו, אפשר גם לברך את אותי ואת כל בני ביתי ואת כל את הקרובים אליי, שבאמת לסייעתא דשמיא, לבריאות, לרפואה שלמה, שנצליח יחד איתכם בכל המשימות ובכל העניינים. ואתם שלום ובתיכם שלום וכל אשר לכם שלום. לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.

0: פואר. חד וחלק. האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
1: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פואר, מותג החולצות העולמי.
5: פואר, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פואר, חד וחלק.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן, עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה טובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
13: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה נשמע חברים, איך אתם מרגישים? השתבש מולד בורא עולם בכל העולמות כולם. איך אתם? איזה כיף רבותיי, תודה רבה לשנור גריפל שעורך אותנו, מפיק אותנו יחיאל צולמן. פיקוח טכני רפי יוחנן, היועץ השני אבנר שרון, אני עמי מימון. נעשה ונצליח. מאזינים יקרים, רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר. פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף בפעילות המדהימה של צבר, מה של כל שעליכם לעשות. אתם רוכשים ב-29 שקלים ו-90 אגורות, שולחים מתוך, ושומרים מתוך אחת הקנייה, מתקשרים לכוכבית 60-66. ומספרים לנו בהקלטה שמה, בכוכבית 60-66, על מפגש חווייתי ומיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום, כוכבית 60-66, אז מאזינים מקרים, אני חוזר ומדגיש, אתם מחייגים עכשיו, מספרים על החוויה שהייתה לכם, והחוויה היפה ביותר, המרגשת ביותר, בכל יום תזכה אתכם, שני זוכים, בגריל גז איכותי, שעושים על האש, משהו כיפי לא נורמלי. סלטי צבר המובחרים, רבותיי. כמובן גם אצלנו בתוכנית אנחנו נעלה כל יום שניים, שלושה מאזינים שספרו על החוויה שלהם. חוץ מהדברים האלה שהם רכשו וכן הלאה ונכנסים למבצעים של צבר, אז הם מקבלים איתנו פה פרס במתנת התוכנית שלנו. העיקר של לעשות טוב לעם ישראל, תהיו מוכנים אחרי הפרסומות של ה-20, אחרי 2:20 אנחנו נעלה את המאזינים בקשר לחוויות שלהם. אנחנו פותחים את הקווים רבותיי, 0799-800-921, לשחק על כסף מזומן 0799-800-921. זה מספר הטלפון, נעשה ונצליח, בשם עלינו בחמה מברומים ירוויח. עם כל הדברים הטובים, לעשות טוב לעם ישראל, תחשוב טוב, יהיה טוב, תדבר טוב, יהיה טוב. ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא, היום הכל סיסמאות. אחד הזמרים העלובים עליי, רבותיי, אודי דמרי, שר לנו כולנו יחד, והוא צודק. שיר אנרגטי ושמח, בטעם של פעם, עם ניחוחות של היום.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: מזומן, מזומן בזמן. שלום מאיר.
2: שלום וברכה, אני שומע.
1: השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. מאיפה אתה מאיר?
2: ירושלים.
1: אחלה ירושלים. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה, איזה ספר הוא הקטן ביותר בתנ"ך?
2: מלאכי.
1: לי מופיע עובדיה, יכול להיות שאני טועה או שאתה טועה?
2: זה עובדיה בטוח.
1: טוב, אז אני טעיתי. כי אתה אמרת עובדיה עכשיו, לא?
2: לא, זה מלאכי, אני אומר מלאכי.
1: אבל אני אומר עובדיה, מופיע לי עובדיה. יכול להיות שאני טועה? לא, לא. קבל מאיתנו בקבוק יין איכותי במתנה, אתה הספתח שלנו. כשאני אומר בקבוק יין, זה לא סתם בקבוק יין, אני רוצה לספר למאזינים, אלה שמבינים עניין ויודעים מה אני מדבר, ישנו יין גיאורגי משובח ביותר, מהיקבים הטובים בעולם. לא אומר לכם סתם, היין מגיאורגיה, טעם גן עדן, כשרות למהדרין, מן המהדרין, בדץ יורה דעה והרב מחפוד, קיבלת בקבוק, שוויו של הבקבוק 140 שקלים. היין הזה... מי ששותה אותו אומר לי, אמי מיימון, בוא נה, שיחקת אותה. חברים שלי לקחו את היין, אמרו, בוא נה, פגז. אז קיבלת בקבוק יין במתנה. אלה שרוצים להזמין יין, זה מהיבואן. הוא מוכר לחנויות. בחנויות זה נמכר ב-200 וכן הלאה. אתם מקבלים פחות מ-50%. כי אתם קונים את זה ישירות ממנו. אבל הוא לא מוכר בבודדים, הוא מוכר קרטון. קרטון יש 6 בקבוקים. טלפון של אבנר הלוי, תרשמו אותו, בן אדם יחיד, עונה לבן אנשים, אחלה גבר שבעולם, חבר. הטלפון שלו 055-9-370-913. אני חוזר 055-9-370-913, פעם אחרונה 055, כן? 937-0913. שלום למאזין הבא. נתנאל.
3: כן, שלום.
1: מאיפה אתה נתנאל?
3: בתחתיקווה.
1: אחלה. שאלה ראשונה, מה פשר הסימן זמן נקט?
3: וואי, אני מושג.
1: זה ששת הזה הזה. זרעים, מועד, נשים נזיקים, קדשים טהרות.
3: נכון, סליחה, נכון.
1: אחל, תודה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. אהרון, שלום. אחלה, אהרון. ארון, שלום, מדברים לפה, אנחנו פה איתך. איפה אתה, ארון? שמעון.
4: מה נשמע,
1: רב יעמי? יופי, אין דמנה?
4: אין דמנה? מה?
1: אין דמנה?
4: שוואלה.
1: אין דמנה, זה מה נשמע באמרית. אין דמנה?
4: ברוך השם, משבח למלך.
1: השתבח שמולד. יאללה, איזה שתי מילים נכתבו בתורה בשפה הארמית?
4: גרסה
1: עדותה. תשובה נכונה. מסכת הקטנה ביותר בשס.
4: תמיד אוריות.
1: תחליט, תגיד אתה.
4: תמיד.
1: טעות, אוריות. כסף נשאר אצלי.
4: לא, זה תמיד.
1: לא, זה אוריות.
4: אוריות זה 13.5.
1: אוריות זה המסכת הקטנה ביותר בשס.
4: אבל תמיד זה
1: 8, הוריות המסכת הקטנה ביותר בשס. תלמד את זה. טוב, איך אמר לי הרב אלקובי? תמיד נשים באחרי נזיקים. זמן נקט, נשים נזיקים. תמיד בנשים אחרי זה נזיקים. לא, לא לדבר ככה. קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, מתת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. בדץ הידה חרדית והרב לנדו, יש להם רשת בכל הארץ, רבותיי. רשת בכל הארץ. ואלה שרוצים להזמין פיצה עכשיו, מחגים כוכבי 60-18. פיצה אקסטרה בירושלים, בבני ברק, בדת צדה חרדית, הרב לנדו שלהם בכל הארץ, כדאי לכם. שלום וצהריים טוב לצבי, שלום צבי.
5: צהריים טובים.
1: גם לך, פרשה קצרה ביותר.
5: פרשה, ניצבים.
1: לא, בילך. פרשה קצרה ביותר זה בילך. לא חשבת על זה, אה?
5: לא, אין לי טעות.
1: יאללה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו.
6: נאוריים.
1: נאוריים, איפה אתה?
6: אני מנס ציונה.
1: מנסיונה, מנסיונה, דינה, נינה, נם. כסף גדול או קטן?
6: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה. רגע, רגע, רגע. כל החדר השתלטו עליי, אני רואה. שאלה, שאלה ראשונה. לא, עבור למקום שקט, אם לא, אני מעביר אותך.
6: הנה, עבר
1: האם דין של בכור נוטל פי שניים נאמר גם על בכור ממזר?
6: כן, נראה לי שכן, מה
1: שונה דין ממזר מממזר רגיל? זו השאלה שלי. האם דין בכור שנוטל פי שניים נאמר גם על בכור ממזר?
6: כן, כן, גם על בכור ממזר.
1: מאיפה לומדים את זה? סתם אני שואל. תשובה נכונה, אבל מאיפה? כתוב יקיר, יקיר לתת לו, שהוא גם בן יקיר, זה לא משנה אם הוא ככה. שאלה הבאה. יאללה, שאלה הבאה. מי הוא התנא שאחר מיטתו נלקח לבית הסוהר במקום לקבורה?
6: מי נלקח לבית הסוהר במקום לקבורה? רבי עקיבא אולי?
1: תשובה נכונה. כשהרגו את רבי עקיבא, לא הניחו אותם לקבור אותו. החזירו אותו לבית האסורים, ושם הוא שכב בבית הסוהר. טוב, איזה אמורה לא מת, על פי הגמרא?
6: איזה רבי
1: יהושע בן לוי. יהושע בן לוי, כן, אין בעיה. יפה מאוד, תשובה נכונה. מי חי חוץ ממשה רבנו 120 שנה?
6: משה רבנו, מה זה? חוץ ממשה רבנו
1: מחי? כן, אחד אני נותח, רבי עקיבא, תן לי עוד שתיים.
6: רבי עקיבא, רגע, עוד שתי אנשים, רגע.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. לא.
6: מי זה,
1: תנא? לא. הלל הזקן ורבי יוחנן בן זכאי. קבל שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 60-18. חבר'ה, פיצה אקסטרה, בדת צעדה חדית והרב לנדו רשת בכל הארץ. אפשר גם אם אתם רוצים לפתוח סניף שלהם, קשרו לכוכבית 60-18, שלום, רוצים לפתוח סניף שלכם, דברו עם ברוך, ברוך חבר של עמי מימון. מה, יש פה, יש פה רבי עקיבא. פה ברדיו פיצה, אתה רעב? נזמין לך פיצה? אתה רוצה פיצה? אה? נתקשר שם, נזמין לך, אתה רוצה? מה, ברצינות? יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום, מי? ארז, שלום. ארז, אחד, שלום ארז.
7: שלום, שלום עמי.
1: מאיפה אתה ארז?
7: בני ברק.
1: יופי. שאלה ראשונה, מי היה רבו של יונתן בן עוזיאל?
7: רבי... נו. רבי יוחנן.
1: מי? מי?
7: לא, רגע, אז מי? רבי יוחנן?
1: לא, הלל, הלל הזקן.
7: חמישה תלמידו להלל הזקן, נכון, כן.
1: הלל הזקן. מאיפה אתה בארץ?
7: בני ברק.
1: בני ברק. טוב, רבותיי, שאלתם אותי, נשאלו פה שאלה, מה המסכת הקצרה ביותר בש"ס? חבר'ה, כתבו פה הודעות כאלה ואחרות. אני רוצה להרחיב. מסכת הוריות היא המסכת הקצרה ביותר מבחינת מספר הדפים הגבוה ביותר שלה, דף י' דף כלומר 13 דפים. תמיד היא באמת קצרה 7 דפים, אבל מבחינת הגודל שלה, המסכת הוריות היא הקצרה ביותר. בסדר? יאללה, מספר דפים או כמות טקסט? זה תלמדו. יאללה. יאללה, תודה רבה לכם, הייתם מצוינים, 10 אתם 10 מ-10. לפני שאני אעבור לפרסומות, ביי, הפעלת את החימום פה, מה הולך פה? טוב, לפני שאני איזה, אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שימו לב, בעזרת השם, נופש בין הזמנים מתקרב, יש לי בשבילכם נופש פגז במלון גני ירושלים. מלון גני ירושלים זה בכניסה לירושלים, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום. מדי ערב יש הופעות במלון. מי יהיה שם? מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, עמי מימון הולך להיות שם, ועוד רבים וטובים, מופע סטנדאפ, חידודון, עניינים עם החבר'ה. כל זה הולך להיות בימי בין הזמנים, מ-26 ביולי, יום ראשון, עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודשים. ארגון תפארת עשה מבצע לעמי מימון, עכשיו ל-20 חדרים מעכשיו, יש 20 חדרים אחרונים שם. שימו לב, מאזינים ומאזינות, משלמים על זוג 1,590 שקלים, מקבלים ילד מתנה. ילד במתנה על חשבון עמי מימון. אין מחיר כזה, זה מלון פגז בירושלים, יש שם את כל האטרקציות, מטיילים בירושלים, חוזרים לאכול, חצי פנסיון, בין לבין יש קפה ועוגה והכל, כיף לא נורמלי. אז הטלפון שלהם, רבותיי, ל-20 חדרים, מקבלים ילד במתנה. כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. בסדר? יאללה. פרסומות, מיד אנחנו שווים. שוב אתם מחגים, כוכבית 3206. אני חוזר למספר הטלפון, כוכבית 3206. מספר הטלפון הטוב ביותר, מסגירת נופש. אל תחכו לשבוע הבא. למה איך שנכנס הזמן של הנופשים, כולם עכשיו רוצים לסגור, לסגור, לסגור, והכל תפוס. לא לחכות לרגע האחרון. לסגור וליהנות. כוכבית 3206, כל הזמרים, חצי פנסיון, מי שמתקשר שם מקבל ילד מתנה, עליי. כוכבית 3206, ארגון תפארת. פרסומות מעט חוזרים.
0: התוכנית משודרת בעמי מימון.

0: אחד מהשירים המדהימים, רבותיי. אני פותר את הקווים עכשיו לספר לי חוויה מיוחדת. אז שימו לב, אתם מחכים ל-0799-8921-0799-8921.
1: ככה סתם באמצע היום אני שכחתי רגע לנשום, זה האור שבינה.
0: מאזינים שספרו לנו את המפגש ואת החוויה המשפחתית הכי טובה או מיוחדת שהייתה להם לאחרונה, לדוגמה היו במפגש על האש בפארק, היו בטיול בצפון, ולאחר מכן אנחנו נחליט כאן הצוות של חידודון מי מכם לוקח מאיתנו פרס יוקרתי במתנה. כמובן המשחק שלנו בחסות מוצרי צבר, כל שלכם לעשות זה לקנות במוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ולשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66 או לבוט בוואטסאפ שלהם 050-969-1237. מספרים על המפגש החווייתי והמיוחד ותוכלו לזכות בגריל גז ולעוד המון מפגשים של טעם, שני זוכים בכל יום בגריל גז, הסיפור המנצח ביותר. בואו נאזין לבן משיח עם סיבוב בעולם, הזמר הכי טוב ever.

0: אבירם ג'רפי, מנהלו האישי של אלי אבב, כותב לי עמי תירגע, צודק, אלי אבב גם זמר ענק שבענקים.
1: כבר לא חצי שנה ממצחי, לא צריך לו ממת הייתי.
0: רק בריאות, אח שלי, רק בריאות.

0: מאזינים, רוצים לספר לכם על הפעילות המדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף, אתם רוכשים ב-29 שקלים 90 אגורות, כולם קונים לשבת סלטים של צבר, ושולחים לנו את הוכחת הקנייה לכוכבית 6066, מספרים שם בקו הזה, אתם מספרים לנו חוויה שהייתה לכם כללית, לאו דווקא עם צבר, אם על האש, אם בבית מלון, או שהייתם שבת עם אבירם ג'ירפי. בואו נראה את החבר'ה, מה הם מספרים לנו? שלום לראשון, שלום ראובן.
1: שלום וברכה, עמי, מה נשמע?
0: שתבח שמולד, בוא ספר לי על חוויה שהייתה לך.
1: טוב, אז ככה, אני ברוך השם עשיתי שנה וחצי, אשתי ילדה בשנה הראשונה, אז אמרנו לארגן טיול טוב ככה שלא הספקנו בשנה הראשונה.
0: איפה אותי ילדם?
1: תקשיב, סגרנו חול, והגעתי לזה תעופה, כמובן שהפסעתי את אשתי, הגעתי לזה תעופה וגיליתי שם שאני אריק, והבטל לנו כל הטיסה, כן? תקשיב טוב.
0: איזה בזה, כן?
1: עכשיו אשתי כולה בפחדים וזה, אמרתי לה, תקשיבי טוב, הכל משמיים, בוא נסגור צימר בצפון. סגרנו דלתון, הלכתי לצפת כמובן, קנינו מנגל, בשרים, הכל, וכמובן קניתי את הסלטים של צבר, תקשיב, חומוס מסעדה שלהם ברמה הכי גבוהה שיש.
0: Yes.
1: ואני אומר לך שהקדוש ברוך הוא פינק אותנו, נהננו מאוד, באמת, היינו בחרמון, טיילנו, אמנם הפסדנו הרבה כסף על חול, אבל היה שווה, ואני אומר לך שהסלטים, חומוס מסעדה של צבר, זה לדעתי החומוס הכי טוב שטעמתי.
0: טוב, חבוב, קיבלנו. בוא נראה מי הזור המאזין הבא שלנו, שלום מאיתנו. שלום. משה, יעקב, שלום.
2: שלום, מה נשמע, עמי?
0: אחלה, יעקב. ספר לי על חוויה, יעקב.
2: כן, אז אנחנו מבין הזמנים לפארק, וכאילו הגענו את כל הדברים על האש, ובדיוק ככה שלנו הסלטים. בקיצור, בן דוד שלי הלך, הביא, באמת, הלך, הביא, על השק קנייה, הביא סלטים של צבר, באמת, כל סלט הצגה, באמת. חומוס, טחינה, הכרוב האדום שלהם, חבל על הזמן, באמת.
0: הצגה.
2: ממש היה לנו טיול, חוויה בזכות צבר.
0: טוב, יש לנו שני מתמודדים, ותכף השלישי איתנו. תכף יהיה לנו עוד אחד, מבין שלושת המתמודדים. משי הוא הבוחר את הסיפור הטוב ביותר, מכיוון שמשי הוא ענין טעם. הוא גם אוהב סלטים וגם אוהב את החיים, וגם אוהב את עצמו. תן לי עוד אחד, בבקשה, יחיאל צולמן, שליטה. ואני אספר לטובת המאזינים, רבותיי, אם אתם רוצים להשתתף איתנו, יכולים לספר לי גם חוויה רגילה, הלכתם לים, ראיתם סירה, עניינים, לא חייב דווקא שאכלתם סלטים של צבר. ספרו לי על החוויה שלכם, אבל כמובן שאם אוכלים סלטים של צבר, זה חוויה מטורפת. כל שלכם לעשות זה לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח אוכחת קנייה לכוכבית 6066, מתקשרים, מספרים את החוויית קנייה שלכם ואת האוכחת קנייה שלכם, וכמובן חבר'ה, באמת, כל יום שני זוכים, גריל גז כל יום, גריל גז, יש לנו כל יום שני זוכים בגריל גז, אתה יודע מה זה משה, גריל גז, כן? אשר בקו אחד, אשר שלום.
3: שלום וברכה.
0: ספר לי על חוויה שהייתה לך, רבושר.
3: תשמע, בבקשה, אנחנו חגגנו 58 נשאות נישואין.
0: מה זאת זאת?
3: הנכדים הפתיעו אותנו במלא סלטים, ואני אמרתי, אני רוצה רק של צבר. הלכו וקנו לי קופסה ולאשתי קופסה, וכל הילדים 30 קופסאות, והיה פה סוסוין ושמחו. סוסוין ושמחו היה פה. ועוד נשאר לנו לשבת גם.
0: ברוך השם. מאיפה אתה בארץ?
3: אני באזור רמלה.
0: ברוך השם, ברוך השם. טוב, קלקולציה חברים, מי הזוכים שלנו? שניאור גרינפלד, יחיאל צולמן ונתן משי, שליטה, נציג הקהילה ברסלבים. אז יש לנו 58 שנות נישואים, יש לנו תאריק. אבל לפי דעתי, הריגוש שלי, שבן אדם עם ניסיון כזה גדול, שיש לו 58 שנות נישואים, בוא נגיד שהוא התחתן בגיל 22, אז הוא גם חוגג 80, וגם הוא חוגג את הפרס שלנו. מצד שני, יחיאל צולמן אומר, יש הוקרה פה לעריקים, שעליהם עומד העולם. אז אנחנו נדון בזה. יחיאל, מה אתה אומר? אז תעשו, אין דנדינו. משי, מה אתה אומר, משי? יש פה איזה עצה ייעוצה, אומר שהבן 80 יישב נגב חומוס יחד עם האריק, ואחרי שישתו ערק עם האריק, יוכלו לאכול חומוס עם חמוצים. טוב, צולמן, החלטתך, תגיד לי עכשיו, נו, קדימה. האריק זכה. יאללה, בכיף. ככה זה שאוהבים, רבותיי, סרטי צבר. תענוג, תענוג. רובל המאזין, אתה זוכה. פרסומת, מתחם בכנס, יש לנו משהו מעניין ביותר, רבותיי. הנה זה בא. תוכנית משודרת.

0: הנה עליכם עם ישראל. שלום לגאון הרב דוד אוחיון. שלום הרב דוד אוחיון.
1: שלום ומבורך לכם ולמאזינים.
0: הרב של אלפי מנשה ויור ועד הרבנים רבני ישראל, מה נשמע הרב?
1: ברוך השם, תודה רבה, תודה לשואל ותודה לכם.
0: תבואו מפי עליון פי מיליון. כבוד הרב, שאלה, הבנתי שהוצאתם איזה תקנון חדש, שבתקנון הזה אתם ממליצים לרבני הערים הספרדים ללבוש גלימה מיוחדת כזאת, וכמו של הראשון לציון, ולשים איזה תרבוש בצבע אדום שבחרתם את זה. מה אתה אומר על זה?
1: אז אני אגיד קודם כל, אנחנו לא חידשנו
0: את זה. מה אתה אומר על זה?
1: אז אני אגיד קודם כל, אנחנו לא...

0: כובע הוא כובע מרוקאי בכלל, יש רבנים ספרדים שהם...
1: לא, אני אסביר.
0: טריפוליטאים, חלבים, טוניסאים, עניינים. כאילו השתלטות העדה המרוקאית על כל הרבנות.
1: לא, תראה, זה לא נכון. אני פשוט אתמול ישבתי עם היסטוריון, שבעזרת השם יש לנו כנס רבנים ביום רביעי, לפני י"ז בתמוז, כנס רבנים רבעוני, ששם אנחנו עושים התמחויות, ואני גם הזמנתי אותו, לאור השיחה שהייתה לי איתו אתמול, הזמנתי אותו להרצות בנושא הזה של הגלימה ושל ה... המקבעת או הכובע, מה שכבודו מדבר, מאיפה זה יצא,
0: לא, זה שברור, זה הולך. זה שברור, זה אני ברור לי, כן, זה ברור לי. ברור לי, אבל השאלה שלי היא כזאת, דבר ראשון, מי היה המעצב של הגלימה ושל החלוק?
1: אני אסביר, המעצב זה מוזיאון ישראל, הכוונה שלי שלקחנו את הגלימה שהיה לובש, לא הראשון לציון, היה לובש רב עיר מלפני 50 שנה, ואותה גלימה, בלי שום שינוי, אותה גלימה אנחנו החלטנו שמחזירים עטרה ליושנה כפשטו וכמשמעו.
0: תגיד לי, הרב דוד, התייעצת עם הנשיא, הרב דוד יוסף?
1: אני אגיד לך, אני לא התייעצתי עם אף אחד, הכוונה עם הרבנים, אני לא התייעצתי, אנחנו התייעצנו הוועד בינינו.
0: אבל לך, אז אני...
1: לפני שנבחר הרב דוד, עדיין אנחנו בכנס שבים המלח שהיה מלפני 3 שנים,
0: כן.
1: הייתה החלטה של הוועד ליישם את זה, וכל זה, זה פה לא, זה לא תצוגה או אופנה.
0: לא, לא, ודאי, ודאי, רק... ודאי, ודאי. תגיד לי, הדחיפה שזה קיבלה גושפנקה בגלל הבחור או ציונוב?
1: לא. בכלל לא. עד רבה, אנחנו שקלנו אם להוציא את זה עכשיו בגלל הדבר הזה.
0: הבנתי.
1: היה לנו קושי גדול. קושי גדול להזדמות לקירור והדומה לו.
0: אבל אני בבוקר רציתי, דיברתי עם כמה רבני ערים נבחרים, אמרתי את שוב, יש עכשיו איזה משהו חדש, שצריכים לקרות גלימה וכן הלאה, והם הביאו התנגדות מלאה לדבר הזה, ובנוסף, אחד מהם גם זרק לתכוך כדי שגם הרב דוד יוסף יתנגד לזה. מרן הראשון לציון.
1: תראה, אני אסביר לך משהו. אני אסביר. גם רב עיר, הוא לא יכול להתנגד לזה.
0: קר אותי בכיף, בלי לעז.
1: אני לוקח, אבל לא יודע, תראה, זה תוכנית של שעשועון, אני לא יודע. זה דבר מאוד רציני. זה דבר מאוד רציני בשביל תוכנית כזאת. אני לא יודע מה לא...
0: אם הייתי מעלה את חבר שלי מגן יבנה, הרב דוד כהן, בכלל היה מרביס לי פה צרור של בדיחות. אני עליתי אותך בכוונה.
1: אז מי שמכיר אותי, אז הוא יודע שגם אני יודע קצת בדיחה אחת או שתיים, והרבה אנשים אומרים לי, תשמע, הרב אוחיון, אנחנו זוכרים את הבדיחה מהשיעור שלך. אני שואל אותם אם הם זוכרים את השיעור, זה הכי חשוב. אבל בכל אופן, גם אני יודע, אבל כשאני מדבר רציני על דברים שהם רציניים, שזה כבוד התורה, כבוד הרבנות, הרי זה נשחק מאוד, ואני 16 שנה יושב ראש בעד, מחפש כל דרך שהיא, ואולווי בשביל זה באתי לעולם הזה, להרים את הקרן של הרבנות והתורה והכבוד של הרבנים. אני לא הצלחנו, תראה, עשינו סקר.
0: תגיד לי, הוועד הזה...
1: ושמה בסקר.
0: הבנתי. הוועד הזה, כבוד הרב, רק שאלה שלי לך, זה רק ועד לספרדים או שגם לאשכנזים?
1: לא, לכולם.
0: אז למה אתם זזלים אשכנזים? תעשו להם גם איזה משהו עם פסים, כותונת פסים.
1: מחילה, כבודו מתפרץ לדלת פתוחה.
0: מה היה?
1: אנחנו דנו בזה. אני אגיד לך, אנחנו קיבלנו 50 דוגמאות של בוא נגיד, איך הייתי קורא לזה, לא פרקים, אבל משהו דומה.
0: אני יודע מה הם ירצו. הם רוצים פרק צבע שחור עם בצדדים שיהיה להם כתיפה בצבע שחור. נכון, תגיד לי.
1: נכון, אבל שוב, הם רוצים את זה. אז בסדר, תראה, אנחנו האמת היא, אחרי שנגמור את השלב הזה, בעזרת השם של הרבנים, הספרדים, אז אנחנו נתחיל, ודאי, אנחנו דרך אגב גם בהתייעצות איתם.
0: אני חושב שלדעתי, כבוד הרב, חוץ מזה, צריך לעשות גם שיר אחד מסודר לרבני ערים. לא יומים, אורך יומים, עניינים. שיהיה שיר אחד, שידוע הרב הראשי נכנס.
1: הרבי, אני אגיד לך משהו. אני פשוט מאוד, אתה אמרת משהו ואני רציתי לענות עליו.
0: כן.
1: אני אתקשר אליי כבר בבוקר,

0: של הזה, התקשרו אליי כמה רבנים, ואמרו, תשמע, הרב, איך אנחנו מכילים את זה? באמת זה קשה, אני לא רציתי להגיד לך ברדיו, שהאחרון שהיה לובש את זה, זה אני. אני לא יודע אם בכלל, כן? אבל אני לא רוצה להוות דוגמה,
1: האמת שראיתי
0: דוגמה לא טובה.
1: ראיתי את הרב בן שמעון, גם לובש גלימה בצבע שחור.
0: לא, אבל זה משהו אחר, זה גלימה שחורה, זה לא קשור לעניין של רבני ערים, תקשיב. אם אתה תיכנס, אני בעזרת השם ביום רביעי, אנחנו באמת, אתמול קיבלתי סקירה אמיתית וממש מעמיקה על כל הנושא, וראיתי שזה באמת מה שכמו שחשבנו, שרבני ערים הם היה להם את הלבוש השרד הזה, וזה פשוט מאוד אנחנו מחזירים, וזה כלי גדול לקרב את הציבור בעצון מרעיתם, זה פשוט ככה. תראה, אתה מזמין בעל מקצוע לעשות לך איזושהי מלאכה, הוא בא בלי כלים.
1: אני תקליטן, אני לא מגיע עם חלוק של תקליטנים.
0: לא, אבל אתה לא מגיע עם חלוק של תקליטנים, כי אני אגיד לך, כי ההשפעה שלך היא דרך הטייפ, או לא יודע מה, של התקליטן. ההשפעה שלנו היא גם המראה. מה זה חזל כותבים ואומרים, הצטלמת רבנן? מה זה סתם? זה גחמה? זה מהות? זה לא רק עניין של מערב, הכבוד של התורה. זה לא כבוד פרטי.
1: הרב אוחיון, הייתי ממשיך איתך בכיף את השיחה, אבל הזמן שלנו קצר. המלאכה מרובה ימשיך להגדיל תורה ולאדירה ביתר שאת.
0: גם אתם, תאריכו ימים.
1: ביתר עוז, תבורך מפי העליון, פי מיליון.
0: אמן, תודה. אמן, תודה רבה. תמשיכו לשמח את עם ישראל ולחזק אותו. אשריכם ואשרי יולדתכם. ירבו כמותכם בישראל.
1: אמן.
0: תודה רבה על הכל.
1: תודה רבה, כבוד הרב. כי אורך יום אם ושנות חיים יוסיפו לו. מזל שלולדתי את הרב דוד כהן. פרסומת, תחילת שעה הבאה רבותיי, חבילות של פרסים ואנרגיות!

0: חשבנו עליכם, מאזינים יקרים. מה רצה לשאול? טוב, חברים יקרים, אנחנו רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף. כל שעליכם לעשות, קונים מגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולשלוח אורחת קנייה לכוכבית 60-66, או לבוט בוואטסאפ 050-969-1237. כל יום, שניים מהזוכים יזכו במשהו מדהים, גריל גז במתנה. איך זוכים, חברים? קל מאוד. רוכשים במוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ובכל יום, רבותיי, אתם מתקשרים לכוכבית 60-66. שלום, קנינו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ובנוסף, אני רוצים לספר לכם על חוויה שלנו. נסענו לירקון, נסענו לחרמון, נסענו לרשבי, היינו עם חברים, היינו בשבע ברכות, קפצנו מצוקים, קפצנו ממסוקים, נסענו במטוס, טסנו במטוס, לא יודע, כל אחד בחוויה שלו, ואם הוא ניגב גם חומוס תוך כדי, אסל צבר. כוכבית 60-66, גם אצלנו בתוכנית, רבותיי, מתנהל משחק מטורף, בכל יום 2-3 מאזינים עולים לקו השידור, מספרים להם על החוויה שלהם, ואחד החוויות זוכה בפרס, מתנת רדיו קול ברמה. יאללה, פותחים את הקווים לכסף מזומן, אבל לפני כן שירים, רבותיי. המוזיקה זה בחיים שלנו. המוזיקה זה באנרגיות שלנו, רבותיי. איזה שיר בא לכם לשמוע? לא יודע, יש כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה אנשים טובים. אני חושב שהיום נשמע את אייל טוויטו. אבל נשמע את אייל טוויטו בשיר שלא שייך אליו. רגע, רגע, מה זה? הלו, איפה השירים שלו? הלו. אייל, איפה אתה? הנה. השיר הזה לא שייך אליו, השיר יהיה לעילוי נשמת הזמר ששר אותו ונפטר, בעזרת השם שיהיה לעילוי נשמתו. אייל טוויטו.
1: עננים, עננים, יש תיקה
0: לא עונים. לא, זה לא העננים האלה.
1: מבפנים.
0: דיברתי על עננים.
1: כבר תקופה ארוכה.
0: איזה עננים, אחי, איזה עננים. עזוב, עזוב, אייל, עזוב, בוא נעשה חפלה, עזוב, עזוב.

אז אמר חסידי המצליח ריאל טוויטו, שלא שינה את שמו להג'אג' ולא לקליין. בכל זאת הוא עובד.

0: היי עליק, יא חביבי, יא אל טוויטו, איזה יופי, עשית לנו שמח על הלב, שלום למאזין הבא מראשון, שלום מי נתן, מי נתן, מי נתן, שלום יונתן.
1: שלום עליכם, שלום עליכם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, מה נשמע יונתן, איך אתה מרגיש?
2: מסכים על כסף מזומן.
1: חכה למשיח.
0: כולנו מחכים לו. מספר לך קטע בקטע, סיפרתי את זה בבית כנסת אצלנו. מלך המשיח הגיע לבית כנסת ספרדים. שלום, אני מלך המשיח, אמר לו, ברוך הבא. מה הכנת לנו? אמר חבושה, קום תן לו מוול. חבושה כמה שנים. ליני, ליני, ליני, ליני. יאה, אה, אמר, תגיד, אתה נורמלי? 2000 שנה מחכים למשיח, זה מה שאתה עושה לי מוול? הלך, עזב. הלך לישיבה של הפונוביץ'. נכנס לפונוביץ', נכנס לפונוביץ', אומר, שלום, אני מלך המשיח. הוא אומר, או, ברוך הבא, ברוך הבא. נו, הכנתם לי איזה משהו? אומר, כן. הוא פותח את הגמרא, מביא לו סוגיות, מביא את המפרשים, המרשו, מביא את הבעל המפה, עושה לו שם שטייגן רציני. אבל תגיד, אתם נורמלים, אני כתבתי, חיברתי את כל זה, אני הייתי בעניינים של זה, מה אתם עכשיו... זה מה שהכנתם בשבילי? הלך, הלך. הלך, נכנס לבית חב"ד, הלך, חיפש חב"ד, אמר, יש חב"ד, אני אומר, החב"דניקים האלה מתאים לי, יושבת איתם. קיצור, הגיע לבית חב"ד, רואה את החבר'ה מתוועדים. אומר, שלום, אני מלך המשיח. אמר, או, ברוך הבא. שים לו קצת לחיים למלך המשיח. אומר, תגיד, אתם משוגעים? 2000 שנה מחכים לי, אתם מביאים לי לחיים, אומר, תקשיב טוב, חמודי. אם היית בא עוד שעתיים, גם זה לא נשאר. עוד 10 דקות, גם זה לא נשאר. גם הלחיים לא נשאר. כסף גדול או קטן?
1: קטנטן.
0: יאללה, איזה מלבוש מבגדי הכהן היה שעטנז?
1: האבנט.
0: תשובה נכונה. האם מותר לכהן ללבוש בגדי כהונה אחר עבודתו להנאתו? דיברנו על זה עכשיו עם הגלימה של הזה.
1: לא, לא.
0: בוא נע.
1: אסור, מה זה?
0: בוא נע.
1: אתה מותח אותי, אמי.
0: מותר או לא?
1: אסור.
0: מותר לו ללבוש שלא בשעת העבודה, חוץ מהאבנט, שהאבנט זה שעטנז ומותר רק בשעת העבודה. אבל מותר לו ללבוש הכהן, הבנת? אם פתאום יבוא הרב הראשי, מתלבש בגלימה, מדבר על הרבנים הראשיים החדשים של ה... שרוצים לשים גלימה, צבע בורדו עם כובע צבע זית.
1: לא, אלא כשנים
0: לא יצאים. לא, חס ושלום. לא, היה באמת עכשיו משהו חדש. עכשיו הרבנים הראשיים הצפרדים, הוועד שלהם, הרב אוחיון, החליטו שהם רוצים לעשות להם איזה גלימה חדשה. טוב, היית בסדר, מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
1: עם רבנים... אני פתח תקווה.
0: פתח תקווה, יאללה, בוא נפנק אותך בפתח תקווה.
1: אז אני הייתי חלקית, אני הייתי אבנט לא, אבל לשאר כן,
0: אז
1: הייתי
0: חלקית. אז בגלל שאני הייתי חלקית, אתה מקבל חצי מגש פיצה, לא מגש שלם. לא.
1: מה שתגיד, אמי.
0: לא, אתה מקבל מלי, לא מגש אחד, שני מגשי פיצה וקולה. יאללה. תהנה לך. יאכלו ערבים ויזמרו.
1: תודה, תזכו למצוות. תעלו, תצליחו, אמן.
0: אמן, תודה רבה רבותיי, הוא מקבל שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה. חבר'ה, מי שאוכל פיצה אקסטרה יודע מה אני מדבר, זה פיצה מלאה בדברים טובים, בגבינה איכותית, בדץ העדה החרדית והרב לנדו, רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18, זה מספר הטלפון שלהם. שלום וצהריים טובים. למי? ישראל, שלום.
3: קלאו, שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
3: שלום.
0: כן, מה נשמע?
3: אני בבני ברק.
0: טוב.
3: ברוך השם, מצוין.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, כסף גדול. אתה בטוח שאתה רוצה כסף גדול?
3: כן.
0: יאללה, בסדר, בכיף. יאללה, מתחילים.
2: על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איזה בגדי כהונה לא השתמשו בהם פעם נוספת, אלא גנזו אותם בגמר השימוש?
3: איזה בגדי כהונה?
0: נו.
3: משהו היה מחטא איתו את המחטא, את הדשן.
0: על השאלה הראשונה...
3: משהו היה לובש.
0: תקשיב, אני אספר לך משהו. אני לא הספקתי לפתוח את השאלות של הכסף הגדול. השארתי את זה על הכסף הקטן. ואז אני שואל אותך שאלה על הגיל הרך, ששייך לכסף הקטן. אתה בכלל ביקשת כסף גדול. השאלה שלי הייתה, באיזה בגדי כהונה לא השתמשו פעם נוספת, גנזו אותם מגמר השימוש? הבגדים שהשתמש בהם הכהן הגדול של יום כיפור.
3: הם כהן גדול ביום כיפורים, כן.
0: זהו, אז עכשיו
3: נפלת... אני אין בזה מחלוקת, לא, יש בזה שתי שיטות.
0: אין בזה שום שיטות.
3: יש,
0: אין בזה שום שיטות.
3: לא, הגמרא אומרת שאת הבגדים, את הבגדים שהשתמשו ביום כיפור,
0: הגמרא אומרת
3: מלמדים. אז הוא משתמש בזה להוצאת הדשן.
0: לא נכון.
3: משתמש בזה להוצאת הדשן.
0: לא, גמרא ביומא דף כ"ד עמוד א'.
3: פתחת הגמרא ביומא, הגמרא אומרת שבבגדים שמשתמש בהם לכהן גדול, אז אומרת, יש בזה מחלוקת, הגמרא אומרת ש... אז אומרת הגמרא, בגדים שבישל בהם...
0: אין שום מחלוקת, הגמרא אומרת, האם אפשר להשתמש בבגדים האלה לשנה הבאה? אומרת, לא. לא משתמש בהם בכלל, אלא מלמד שהבגדים האלה טעונים גניזה. ואתה אומר לי פה מחלוקת, כי כל דבר בגמרא אתה יכול להגיד לי מחלוקת. אבל בקטע הזה אין פה שום מחלוקת, ולכן בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, 100 שקלים נשארים אצלי, ורציתי לרוץ איתך, אבל נשארנו פה. שלום בצורת העולם, המאזין הבא, שלום איתנו. אליהו, שלום, איפה אתה בליהו?
4: אני מהדרום.
0: אחלה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד, אתה יודע שהכהנים בבית המקדש היו עולים למזבח, המזבח היה לו, אתה יודע, עלייה כזאת תלולה.
4: כן.
0: מה היו עושים שהכהנים לא יחליקו? אתה היה שם הכל זה, מחליק.
4: הם שמים מלח.
0: תשובה נכונה. היו שמים מלח בשביל שלא יחליקו הכהנים. יאנו, היו הולכים, היה הולכים על המלח. על המלח. יאללה. מה הפירוש של מלח ממון חסר?
4: מה זה?
0: מכיר את הפסוק מלח ממון חסר?
4: כן.
0: מה זה הפסוק הזה? מה? פרש לי אותו, פרשן לי אותו. פרשן לי אותו.
4: ששמים את הממון במלח, הוא נחסר. המטבע נפסל.
0: טעות פטלית. אדם שרוצה לשמור על הבשר, מה עושה? שם עליו מלח. אדם שרוצה לשמור על הכסף שלו, לא שם עליו מלח, מחסר ממנו. מי שמחסר מממונו לצדקה, ממונו נשמר. אבל אתה בדרום, אנחנו נפנק אותך, רבותיי שלי חבר, פתח קניון של חליפות. זה נקרא רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך, רחוב יוסף סמי, לא עשר בן תיבות. אני ממליץ בחום ללכת לשם, תושבי הדרום, ממליץ לך, יש לכם מקום יפה שם, תלו עניבה, חגורה, תראה מה יש לנו במלאי, פנק אותו שם, ושיהנה לו, יוסף סמילו, עשר בן נתיבות. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. דניאל, שלום, דניאל.
5: וואו.
0: מאיפה אתה, דניאל?
5: מרדוד.
0: על מי מוריד המזבח דמעות?
5: על... יכול להיות שאנשים שלא לומדים תורה?
0: לא. הגמרא בגיטין אומרת שמי שמגרש את אשתו הראשונה, המזבח מוריד עליו דמעות. זה היה איזה חבר שלי, הלך להתגרש מאשתו הראשונה. אמר, תגיד, אתה נורמלי? תגיד, אתה נורמלי? בית המזבח מוריד עליך דמעות. הוא אומר, עדיף שהמזבח מוריד עליך דמעות, מה שאני אוריד דמעות על עצמי. טוב. תבור מפי עליון פי מיליון, ועכשיו אני רוצה לומר לכם משהו חשוב, חברים יקרים. ישנו בית מלון פגז, של חבר שלי ארז מארגון תפארת. הבית מלון הזה זה מלון גני ירושלים המחודשים, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, בריכות, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל יום. ומדי ערב יש הופעות ענק במלון, עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, עמי מימון, ישי לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, גדול הזמר, אלעד כהן, גדול החקיינים והבדרנים, כולם רבותיי במלון הזה. זה בכל בין הזמנים, ויש מחיר מיוחד של עמי מימון, 1,590 שקלים לזוג ללילה. מי שמתקשר עכשיו מקבל גם ילד מתנה. בנוסף רבותיי, מי שיש לו זכאות לעמיתי שחר און, כל עובדי המדינה יש להם שחר און, מקבל הנחה 490 שקל. שמעתם? אז זה בכלל יוצא לכם ממש זול. חייגו עכשיו לטלפונים שלהם, כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206, אני חוזר, כוכבית 3206, מחייגים ובאים איתנו למלון. למלון! מימון! פרסומות!

0: شما گوش میدید به معماهای قشنگ امیمای منجون، الان پیرسومات و بعدش برمیگردیم، منتظر باشین. ایشالله خدا هرچی خوبی و خوشه به همه تون بده.
1: ועזב את התוכנית שלו, הוא בא לכאן מביוחד, יולי דיקמן הגדול שלו, יולי.
2: שר השמחה רבותיי, איזה אנרגיות הוא מביא לי פה, אתם לא מבינים, הוראות קול ברמה. עמי, אתה הכי טוב בשוק.
1: תגיד לי, התותח, עזבת את כל פלי, באת במיוחד לקול ברמה?
2: מה אני לא עושה בשביל קול ברמה, בשביל שר השמחה?
1: וואי, וואי, וואי, רבותיי, אין דברים כאלה. תגיד לי, מופע ענק לרגל סיום המיזם המטורף, שירו למלך. אגב, זה רעיון אדיר, תקשיב טוב. היה כל מיני רעיונות, מי מנגן הכי טוב, מי זה הכי טוב, עזב. מי עכשיו ישיר זמר ענק שהוא מלך, ישיר את זה.
2: איזה מטורף זה, כאילו עמי, תחשוב, יניב בן משיח לדוגמה נותן צ'אנס למאזינים שלך, תשלחו לי שיר, אני אבצע את אחד מהם. מרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי, שזה באמת הרבה מאוד דורות של אנשים שגדלו על הפסקול שלו. חברים יקרים, זה מטורף. מוצאי שבת, מרדכי בן דוד,
1: זה הקרוב, לא מאמין לך.
2: זה הקרוב, היכל שלמה, שזה צמוד לבית כנסת הגדול בירושלים. אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד שמאזין אברך שטייגניס, בחור ישיבה, ששלח לנו שיר. מרדכי בן דוד הולך לבצע את השיר הזה. יזכה לאיבוד כמובן שלושת השבועות, יצא אחרי תשעה באב, מופע אישי ושיר השנה יהיה עם השיר הזה. שירת המונים. ובמוצא שקרוב.
1: אתה מאבד את זה?
2: בעזרת השם, זה זכות ענקית, אבל אני גם אתן לכל השופטים שהיו במהלך העונה המדהימה הזאת כאן בכל ברמה.
1: תן לי שמות.
2: בואי שאלה אופר, אולי אזרח, ימי כהן, אבי דרור. כולם, אלי לאופר. כל התעשייה הייתה, והם יהיו גם במוצא שקרוב עם זמרים שישירו מהמיטב של מרדכי בן דוד לעיתים מטורפים. זה יקרה במוצא.
1: כמה לקרטיס?
2: 20 שקלים דמי רצינות, כי אלתי, ויש לו שופט אורח, אני לא מגלה שניאור גרינפלד, זה אחד השופטים הכי בכירים במוזיקה החסידית.
1: מי?
2: הפתעה. לא, זה הפתעה.
1: של כדורגל, שמה?
2: זה הפתעה.
1: קרטיס צהוב אדום, מה?
2: זה מלחין ומאבד מוזיקאי הכי גדול שקיים פה, הוא יהיה במוצ"ש. 20 שקלים דמי רצינות.
1: רגע, אני לא מבטיח שאני מגיע, אפילו שאני...
2: כוכבית 65, כמו שאמרתי, דמי רצינות, כי אתם יודעים, כאילו, מאזינים, אני אגיע, אני לא אגיע.
1: אני אסביר לכם למה לוקחים 20 שקלים. גם כשיש מופעים בחינם, חייבים לקחת את זה מבחינה בטיחותית.
2: נכון.
1: שיהיה כרטיסים שיכולו לקלס
2: למקום. כל מקום יש בן אדם.
1: כל מקום חייב שיהיה בן אדם, 20 שקלים. זה כסף קטן, יום הולדת, תבואו.
2: תיק שקו כוכבית 6565, עמי, אין עליך בעולם, שר, עשיים חפ.
1: רק שאלה אחרונה. תגידי, המיזם הבא זה גם מקלידנים?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא משועממים. זה למשועממים כל התוכניות האלה.
1: היה איזה פרזי אחד, שלח את הבן שלו ללמוד נגינה.
2: כן.
1: בקיצור, הוא חודש עושה לו טון, טון, טון, טון. חודשיים, טון, טון, שלושה חודשים. בן שלי לא מבין. גם אתה, גם בן של השכן, שניכם לומדים. הוא עושה טון, טון, טון, טון, כל האצבעות, אתה טון, טון. אומר לו, אבא, אתה לא מבין ממוזיקה. אבל אומר,
2: מה קרה?
1: אומר, הבן של השכן מחפש, אני מצאתי. דיקמן הגדול, הצלחה.
2: עמי, תודה.
1: מרדכי בן דוד, רבותיי, במוצא. טיק צ'ק.

0: Tania. Tacatacatana. כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים במה ורצון, כולם עולמות יפתם ושם תרם שם, זו עולם שחיים ואין כשם, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, אבל אני לא יודע איפה הבעלתן, התקשר אליו, זה תנסה להפריע לו, צולמן, תביא את הטניה, מה זה לא עונה, תגיד לו שזה טניה, טניה זה חסידס, חסידס זה בעניין הדבורים, ספר לכם טניה, אני אגיד לכם טניה, בסדר, אני אגיד לכם טניה, ספר לכם מה קורה עם הטניה, כי זה הפינה הכי חזקה פה שמחזיקה את כל התחנה פה. כי התניה מסביר ליהודי איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביתר סט.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב הכהן לא דיבר איתנו על התניה, אבל אני אדבר איתכם מה היה בתניה. בעל התניה, לפני כשבועיים, מסביר לנו שהמידה הגדולה ביותר שיש לבן אדם, הדבר החשוב ביותר שיש לבן אדם, זה החוכמה. למה ילדים קטנים הם ילדים אכזרים, אתם יודעים, ילד שהוא קטן, אין לו שכל. הוא אכזרי לחברו, הוא אכזרי לבית, אין לו מידת הרחמים. נדיר מאוד שילד יש לו מידת הרחמים. למה? כי אין לו חוכמה. ראשית חוכמה, החוכמה זה הדבר העילאי הגדול ביותר. ולכן, אני מסביר לכם ואומר לכם, לא לכעוס על בן אדם שעשה לכם רע. כי אם בן אדם עשה לך רע, צריך לדעת את זה, בלתניה מסביר שזה לא ממנו. כי א', אין רע יורד מלמעלה, ב', אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיראה לנו את הדברים בטוב הנראה והנגלה. ולפעמים בן אדם חושב, זה הבן אדם עשה לי רע. למה הוא חושב ככה? כי אין לו...